לשים אותם במרכז החיים בשלושה מקומות. תלמוד תורה, תפילין ומזוזה. ולמתם אותם את בניכם לדבר בהם. א', להרגיל את הילדים לדבר על הפרשיות האלה. זה דבר ראשון. דבר שני, תפילין, לקבוע אותם על הראש ועל הלב. ג', וכתבתם על מזוזות ביתך ובישריך, לשים אותם על פתחי הבתים. אז זה בגלל המרכזיות של המצוות האלה. עכשיו מעניין שמצוות התפילין והמזוזה כתובות הן בפרשה ראשונה והן בפרשה שנייה. למה החזרה? בפשטות, כי את שתי הפרשיות צריכים לכתוב בתפילין ומזוזה, גם שמה וגם בעיה, אז הוא כותב את זה פעמיים. למה אבל הוא מעריך כל כך להגיד את זה פעמיים? יכול להגיד, וגם את אלו תכתבו באותם מקומות. למה הוא מעריך כל כך? יש דבר מדהים, כל כך קשור לאווירה של הימים האלו, המלחמה הנמשכת של עם ישראל בארץ, בחוץ לארץ. אנחנו רואים את כל השינויים עם העלייה של האנטישמיות בעולם. דבר פשוט מדהים שכתוב במהר"ל מפראג, לא יאמן, גיליתי את זה השנה, פנינה. הספרי אומר דבר מבהיל. הוא אומר, למה חוזרים בפרשה שנייה עוד פעם על תפילין ומזוזה? זה כבר נכתב בפרשה ראשונה. שלא תאמר שפטורים מזה מחוץ לארץ. פרשה שנייה מדברת על הגלות. מה היא אומרת? וחרף השם בכם אם לא נקיים את המצוות, והאדמה לא תיתן תבולה ועבדתם מהרה מעל הארץ הטובה. הפרשה הזאת מדברת על גלות שלא נהיה לעולם בארץ. אנחנו נעבור על הרצון שלו, הוא יזרוק אותנו מפה. נלך לגלות. ואז יבוא אדם ויגיד, אני בגלות, אני פטור מצוות. פטור מתפילין ומזוזה. לכן אומרת התורה שגם בגלות אתה צריך לשים תפילין ומזוזה. למה? הדבר המדהים, לא כי גם בחוץ לארץ חייבים במצוות, כדי שתכירו את המצוות כשאתם חוזרים. שמעתם? לא כי בחוץ לארץ חייבים במצוות, לפי הספרים באמת בחוץ לארץ פטורים מתפילין ומזוזה. למה בכל זאת חייבים תפילין ומזוזה בחוץ לארץ? רק כדי שכשנחזור נדע על מה מדובר. שלא נהיה, הרי בטוח שנחזור, ושב השם את שבותך וריחמך, שלא נשכח את המצוות. משל, למה הדבר דומה, אומר הספרי? לאישה שאשת מלך, שנוצר מתח בינה ובין בעלה, ועזבה זמנית לבית אביה, עד שיסתדרו. הוא אומר לה, גם שם תתקשתי, תתפחי את עצמך, תשקיע את עצמך. למה? שנחזור, שתהיה ראויה. למרות שאת שם עזבת, את לא חייבת לכלום כבר, עדיין תתפחי, אל תזניחי את עצמך. למה? שכשתחזור, תהיה מקושטת, תראי טוב. אתה בהלם. למה שיהיה לנו אב אמין? לא אב אמינה. מה פתאום, מה שמה מפה שבעצם בחוץ לארץ פטורים מתפילין ומזוזה? למה? מה ההבדל? זה הרי חובת הגוף, זה לא מצווה תלויה בארץ, זה לא חובת קרקע. האדם הוא אותו אדם בארץ ובחוץ לארץ. כותב המהר"ל, ומי כמו המהר"ל ידע על מה הוא מדבר. כותב בחוץ לארץ, מזוזה צריך הבית, צריך להיות בעל הבית. בחוץ לארץ שום אדם הוא לא בעל הבית. בחוץ לארץ אדם הוא ריח עד שהגויים יזרקו אותו. בחוץ לארץ אדם הוא במהותו הוא זמני. גם אם הוא יהיה שם 100 שנה ו-200 שנה, הוא אורח בין הגויים. זה לא מהאדמה שלו, זה לא מדינה שלו, זה לא המקום שלו, הוא מיעוט, הוא תמיד הרעי. ולכן בחוץ לארץ בעצם אדם צריך להיות פטור ממזוזה. ובאותה מידה הוא צריך להיות פטור מתפילין. למה? כי תפילין צריכים ראש נקי וצריכים להיות ריכוז ולהיות מונחים בתפילין. חוץ לארץ אין לאדם, אין לאדם ריכוז הדעת, אין לאדם מנוחת הדעת, ואין לאדם בעל הבית שקיית על הבית שלו. הבית שייך למדינה, שייך לגויים, הוא מתארח שם עד שהם יזרקו אותו. לא שבארץ ישראל קל, אבל בארץ ישראל אתה נלחם על שלך. אתה יודע שלפה תחזור וזה המקום שלך. חוץ לארץ, עצם המהות שם הזמנית. במילא בעצם אדם צריך להיות פטור ממזוזה בחוץ לארץ. אגב, אני נזכר שראיתי פעם מהרבי ולא מצאתי את זה היום. אני מקווה שאני לא טועה, אבל בטוח שיצאות הדברים נכון. יש עוד הלכה מעניינת. בארץ חייבים במזוזה ממתי? מהיום שנכנסים הביתה. בחוץ לארץ ממתי חייבים במזוזה? אחרי 30 יום. מה ההבדל? כי בחוץ לארץ אדם צריך לעשות המון בעלות כדי להיות קבוע בבית. כל עוד הוא 30 יום, הוא לא קבוע, זה לא הבית שלו, הוא עורך בחוץ לארץ. אחרי 30 יום, הוא כבר השתקע שם, אז אתה יכול להגיד בסדר, אבל עכשיו הוא פה. בעצם בחוץ לארץ לוקח הרבה יותר זמן להשתקע, כי זה לא המקום שלך. זה לא האדמה שלך, זה לא המקום שלך, אתה לא שם. במילא אומר המהר"ל דבר מדהים, נקרא את זה מבפנים, ואמרתי, מי כבר המהר"ל ידע את זה? המהר"ל כל מהותו הייתה מלחמה בגויים, מלחמה באנטישמיות, מלחמה בעלילות דם. המהר"ל נולד בליל הסדר. הוא נולד כשהלכו לקרוא למיילדת, לילד אותו, מצאו בחוץ שני גויים חופרים בור באדמה, באו עם גופה של ילד נוצרי להטמין בבית של הרב, של רב ליבה, ומחר התפרסם בכל העיר עלילה דם, שהרב בליל פסח שחט ילד נוצרי. הכניסו את הגויים האלה, תפסו אותם עד שתבוא המשטרה, ורב ליבה אמר, זה יושיענו מעלילת הדם. הילד שיוולד יושיענו. אחר כך הוא ברא, יצר את הגולם, ונלחם בקומר תדאוס עם כל הבלגן על העלילות. אבל מי כמו המהר"ל ידע שבחוץ לארץ יהודי הוא זמני. גם כשאתה שם בשלום, הקרקע רועדת תחת הרגליים. ובארץ, גם כשאתה במלחמה, זה הבית שלך. אתה נלחם על הבית שלך, אתה נלחם על המקום שלך. פה נהיה תמיד, אני רוצה לקרוא את המהר"ל הזה, במובן מספר 2, גורריה. אצלנו בפרשה. כאשר גלו בין האומות ואין לישראל מקומות ובתים בפני עצמם, רק בדרך שאלה וסחירות, אם לא יקיימו מצוות מזוזה בגלות שאין להם בתים מיוחדים, וכן מצוות תפילין שצריך שלהסיח דעתו מהתפילין, ואיך לא יהיה לו הסח הדעת בשבתו בין העמים בגולה. לכן אמר שם, בחוץ לארץ, אז למה כן חייבים תפילין ומזוזה? מסיבה צדדית. רק כדי שתחזור, אולי אפשר לומר בעומק יותר. כשיהודי מתעטף
בתפילין ומזוזה בחול, מה הוא בעצם אומר? שהוא כל הזמן מחכה לחזור. הוא בעצם בא ואומר, כמו אותה אישה שמתקשטת לבעלה, היא לא רק עושה את זה, כן, בשביל להיות מוכנה. היא מראה את הכיסופים, את הגעגוע, שאצל ההורים זה לא הבית שלה. היא מחכה לו, היא מוכנה לו, היא רוצה כמו שהוא יקיש על הדלת ויקרא לה. במילא יהודי בחוץ לארץ, חייב בכל המצוות, באמת כהכנה וכסימן חזרה לארץ ישראל, כסימן לכיסופים וגעגוע שהוא רוצה לארץ ישראל. אבל יש פה אמירה מאוד מאוד משמעותית על ההבדל בין צורת הישיבה של יהודי בארץ ובחול. טוב, הגענו לעניין. אז מה אמרנו? שמשה רבנו חוזר פעמיים, אין בשמה ישראל ואין בפרשת והיה עם שמוע, על מצוות המזוזה, ולכן במזוזה אנחנו מכניסים את שתי הפרשיות האלו, שמה והיה עם שמוע. מה הרעיון של המזוזה? בפשטות, המזוזה היא מצווה ככל המצוות. המזוזה היא פשוט תמרור, תזכורת, על החיוב שלנו לקדוש ברוך הוא. למה? כי הפתח זה מקום אסטרטגי. איפה שמים תמרורים? איפה שאדם נמצא בכניסה לעיר, ביציאה מהעיר, כשהוא עובר, איפה שמים שלטי חוצות? במקומות שהעין רואה, במקומות שהאוזן שומעת, שמים שלטים. בפשטות המזוזה היא חלק מרשת של תמרורים. מה העניין? העניין הוא שלחתו הרבה יותר קל מלעשות מצווה. למה? קודם כל החטא נמצא מול העיניים. הקדוש ברוך הוא נמצא בספרים, הוא נמצא בשמיים. העולם הזה נמצא מול העיניים. הפיתוי לטעות הוא הרבה יותר גדול. בית יש פה עניין מאוד גדול שצריכים לדעת אותו בחיים שכולנו מכירים אותו. חטא נותן מענה מיידי. מצווה נותנת מענה ארוך. ארוך טווח, וזה ההבדל, ההבדל בין המוח ולב תמיד. מה יותר כיף? לאכול גלידה או לעשות הליכה כדי להוריד את ה-500 קלוריות? לאכול גלידה נותן סיפוק מיידי, טעים לך. לעשות הליכה, אתה תראה את הרווח מתי? עוד חודש, אם תראה, כי מתי אם תאכל עוד כמה גלידות. אבל אם תראה, זה יהיה עוד חודש. ההבדל בין הדבר הנכון לדבר הלא נכון, שהדבר הנכון נובע מהמוח. והמוח תמיד משקיע לטווח ארוך. צריכים סבלנות כדי להשקיע במוח. הרבה אמונה והרבה סבלנות. הדבר הלא נכון, האיסור יושב בלב. למה? כי הלב נותן מענה מיידי. אתה כועס. להתאפק זה לראות שכר בגן עדן. לפרוק את העצבים, זה עכשיו. כעסת בחזרה, נקמת בחזרה, הרגעת את עצמך. ההבדל בחיים בין הנכון ללא נכון, זה תמיד ההבדל בין המוח ולב, ולכן הרבה יותר סיכוי שאדם יחטא, משאדם יעשה את הדבר הנכון. ולכן הקדוש ברוך הוא יקיף אותנו בתמרורים. אם נשים לב, בכל מקום אסטרטגי יש לנו תזכורות. יש לנו ציצית על הבגד, יש לנו תפילין על הראש והלב, ויש לנו מזוזה על הפתח כשאדם נכנס הביתה. יוצא מהבית, יש לו תמרור, תזכור את המזוזה. אז בפשטות, המזוזה היא חלק מרשת. הגמרא במסכת מנחות אומרת על הבגד, שהיה איזה יהודי שהלך לחתוא עם אישה, אישה גבירה רומאית מאוד חשובה, והוריד את הבגדים, וכשהוריד את הציצית, החוטים תפחו לו על הפנים. הרגיש פתאום את הרטט של החוטים, נרעד. והתיישב בצד, שאלה אותו מה מום מצאת בי, חשבה שאולי פתאום ראה במשהו. אמר לו, לא מצאתי בך שום מום, אבל המזוזה הזכירה לי, למען תזכרו, ועשיתם את כל מצוותיי. המזוזה, תרייג, ובחוטים יש סמל של תרייג, נזכרתי. התפעלה מאוד מהשליטה העצמית שלו, מהתזכורת, מהקדוש ברוך הוא שמלווה אותו תמיד, אפילו במקומות הנמוכים האלה, התגיירה ונעשתה גבירה יהודייה חשובה. אז הקדוש ברוך הוא עטף אותנו בתמרורים כדי שנזכור, כן, אדם נוסע בדרך. הכי קל לעבור עבירת תנועה. זה מספק מענה מיידי, זה מספק תגמול מיידי. הגעת יותר מהר, חצית את הכביש וכו'. אתה רואה אורות כחולים, אתה נרגע. אז המזוזה, זה האורות כחולים שלנו, זה התמרורים שלנו שמזכירים. הקדוש ברוך הוא רואה, הקדוש ברוך הוא שם לב, הכל רשום בפנקס. אז בפשטות, כך אומר הרמב"ם, קטע ראשון מובאה מספר 3. מה זה המזוזה? זה פשוט תמרורים במקום אסטרטגי שאדם נכנס ויוצא. אבל המפרשים, ולזה אנחנו רוצים להקדיש את השיעור, לא מסתפקים בזה, למה? כי התורה אומרת לגבי המזוזה, עוטפת אותה בהרבה מאוד רמזים, שהם הרבה יותר ממצווה ככל המצוות. התורה מייחסת לסגולות וכוחות ומעלות שאין בשום מצווה אחרת. קודם כל מה שאמר הטור, מיד שהתורה מצווה על המזוזה, מה היא מוסיפה? למען ירבו ימיכם וימי בניכם. זאת אומרת שזה לא רק מצווה ככל המצוות, אלא זה מצווה בשבילנו, מצווה שנותנת לנו אריכות ימים. מעבר לזה, מאיפה המילה מזוזה מוכרת לנו? איפה כבר היה כתוב על המזוזה בתורה? איפה כתוב על המזוזה בתורה? במצרים. במצרים הניחו את הדם על מזוזות הפתח כסמל לשמירה. משמע שמזוזות הפתח זה מקום אסטרטגי שמשפיע על כל הנוכחות בבית. הולך המלאך המחבל, הולך הקדוש ברוך הוא לחבל ולהשחית בין בתושבי מצרים, ומה הוא אומר? אבל אם אתם תניחו את הדם על מזוזות הדלת, מה זה מזוזות? למעלה זה המשקוף, למטה זה הסף, מהצדדים זה המזוזות. אם אתם תניחו את הדם על מזוזות הדלת, זה יגן וישמור על כל יושבי הבית. אז אני יודע שמזוזה בתורה
זה מקום אסטרטגי ששם ניצב מגדל השמירה. זה מזוזה ששם המקום שמשפיע על כל הביטחון בבית. אם התורה משתמשת, כתוב בזוהר, מזוזה אותיות זז מוות. זה מזיז את המוות מכל תושבי הבית. אז אני יודע שהמזוזה זה משהו אחר. זה לא רק נועד להיות לי לשמור מפני היצר הרע, לשמור על הנפש, אלא זה פשוט נועד להגן מפני המזיקים שיושבים בחוץ. מפני כל בעיות הבריאות והאריכות הימים והנחת והשלום בית וכל הבעיות שמייצר והעוני וכל הבעיות שמייצר העולם הזה חלילה, המזוזה היא פשוט אותו מגדל שמירה, זקיף שמירה, שהקדוש ברוך הוא נמצא בחוץ ושומר על הדלת. עד איכן הדברים מגיעים, חידוד מופלא ששווה כל הון שבעולם. מסופר בתלמוד ירושלמי בתחילת מסכת פאה, שלרבי יהודה הנשיא היה ידיד בשם ארטוון. רבי יהודה הנשיא היה אדם שתורה וגדולה במקום אחד. הוא זכה גם לגדולה גשמית, סליחה, הוא זכה כמובן להיות לתורה, להיות מצאצאי הלל, לחתום את תקופת הנשיאים, לכתוב את המשנה, להיות יהודי ענק מגדולי היהודים בכל הדורות, רבי יהודה הנשיא, וזכה גם לגדולה. הוא היה עשיר עצום, ומתוך העושר העצום שלו, פשוט עושר כביר, לא עושר רגיל, הגמרא אומרת ששומר הסוסים שלו היה יותר עשיר משבור מלכה, מלך פרס. מדובר היה במיליארדר בעל שם עולמי, אז היה לו ידידות עם הרבה מגדולי הגויים, היה מיודד מאוד עם אנטונינוס הרי, נשמות תאומות וכולי וכולי. וגם היה לו ידיד בפרס בשם ארטוון שהיה שר חשוב. פעם ארטוון שולח לרבי יהודה הנשיא מרגלית, יהלום, עטוף יפה. והוא אומר לרבי, תחזיר לי גם מתנה ראויה מארץ ישראל, מתנה יפה. שולח לו רבי מזוזה, לגוי הזה. שולח לו מזוזה, בחזרה. הגוי התאכזב מאוד. אני שלחתי לך מתנה ששווה 1,000 זהב. מה אתה שלחת לי? חפץ שקונים כמור ב-$100, מה נתת לי? אומר רבי, קודם כל חפץ כזה אין לך, ובית, אתה שלחת לי מתנה שצריכה שמירה. המתנה הזאת תשמור עליך. ארטוון לא הבין מה הוא צריך לעשות, הניח במגירה. מובא בשאילתות שהייתה לו בת יחידה, והשתגע, נכנס באיזה שד, הייתה בת יחידה שלו, כל החלום שלו, היורשת. הביא רופאים מכאן ומשם לרפא אותה, לא יודע מה לעשות. ואז נזכר במתנה שקיבל מהחכם מארץ ישראל. הניח את המזוזה על הדלת, בית של גוי. הניח את המזוזה על הדלת, ויצא ממנה השד והתרפא. שמח מאוד, אמר לרבי, צדקת, אמת היא תורתכם יפה ומשובחת. מה מונח פה? איך אפשר להבין את הסיפור הזה? זה מכריח אותנו להיכנס מאוד מאוד לעומק, למהות של השמירה של המזוזה. המזוזה שומרת מצד המצווה שלה. איך היא יכולה לשמור אצל גוי שלא חייב במזוזה? יותר מזה, הרמב״ם כותב שאותם הטיפשים שחושבים שהמזוזה עוזרת מצד השמות וכותבים בכל מיני שמות למטה בשמות קדושים וזה, טיפשים גדולים. הכוח של המזוזה זה ההגנה של, זה המצווה. אז איך היא יכולה לעזור לגוי שלא חייב במצווה? הוא לא חייב בשמירה, הוא לא חייב בתמרורים בדלת. איך זה עוזר לו? מה מונח כאן בתוך הדבר הזה? יותר מזה, רבי לא היה היחיד. המשנה אומרת במסכת כלים, המשנה מדברת שם על כלים שמקבלים תומה, שאינם מקבלים תומה, מביאה דוגמה, מקל שיש בו בית קיבול מזוזה, תלה במקל. אדם כנראה שהיה להם פעם מקלות, היו הולכים בדרך עם מקל, שבתוכה היו מניחים את המזוזה לשמירה. והגמרא דנה אם המקל הזה הוא נחשב כלי שמקבל תומה, או לא נחשב שמקבל תומה. אומר התוספות יום טוב, אפשר שהיו אנשים בזמן המשנה שנושאים מזוזה עמהם וחשבו זה למצווה ושמירה להם. ומשמע מזה שהמשנה מביאה את זה בפשטות, שהם לא טעו. אם המשנה מביאה את זה כדבר מובן באליו שהיה מקל כזה, זאת אומרת שהייתה הנהגה כזאת שאנשים האמינו שזה שמירה. איך יכול להיות? הרי המקל לא חייב במזוזה. רק השער, רק הבית חייב במזוזה. צריך שתהיה דירה קבועה וכולי. מה פירוש? מה שמע מזה? גם מהסיפור של רבי וגם מהסיפור של המשנה במסכת כלים, שהמזוזה יכולה להועיל אפילו במקום שהיא לא עשויה למצווה. אפילו במקום שאין בה את המצווה, עדיין עשויה להועיל. למה? והרבי מביא כאן בך, שאומר דבר מיוחד במינו, וזה מביא לשיא את הכוח ואת העוצמה של המזוזה. המזוזה עשויה לכתחילה לשמירה. אמרנו יש תרי"ג מצוות ויש מצווה אחת, זה לא אותו הדבר. כל המצוות בתורה נועדו למה? לכל מיני מטרות שהקדוש ברוך הוא תכנן. פה הוא רוצה לקדש את הבית, הוא רוצה לקדש את העסק, הוא רוצה לקדש את האדם, את המחשבה, הדיבור ואת המעשה. בנוסף, הקדוש ברוך הוא אמר, יש שכר מצוות. מה זה שכר מצוות? אם אתם תעבדו איתי, אז אני אתן לכם עוד סיבות לעבוד אותי. מה הרעיון של שכר מצוות? זה לא איזה שוחד. פשוט הקדוש ברוך הוא אומר, אם אתם עובדים אותי, אז אני אתן לכם אריכות ימים שתוכלו לעבוד אותי יותר. איך אומרים, אם יש עובד טוב, אתה תשפר אותו, למה? בשביל העבודה עצמה, שימשיך לעבוד, יעשה אותה עבודה שלו. זה לא מזוזה. מזוזה זה מצווה לכתחילה שניתנה בשביל המטרה ההפוכה. לכתחילה זה התגמול על כל המצוות, קדוש ברוך הוא נותן לנו מצווה לשמור עלינו. הוא אומר, אתם כל כך משקיעים בי, אז אני רוצה לשמור עליכם. אז הוא נותן מצווה אחת לשמור עלינו, זאת אומרת שהמזוזה היא לא שכר מתוך קיום המצווה, אלא המזוזה עצם מהותה
היא ערכת שמירה והגנה שהקדוש ברוך הוא נותן עלינו. במילא רבי חושב שבמקרה הזה, היות שעצם מהותה של המזוזה היא שמירה, אפשר לתת אותה אפילו לגוי. ומה שהרמב״ם אמר שאסור לעשות שמות, רבי אומר, אם אתה חושב שהמזוזה עוזרת מצד שמות, אז בוודאי שזה שטויות.

מספיק שהיא נכתבה לשם שמיים, לשם מצווה, ולא מצד שמות. למה? כי כמו שאמרנו, המזוזה היא לא ככל המצוות בתורה. המזוזה זה לא מצווה רוחנית שיש עליה שכר גשמי, אלא מצווה, ערכת הגנה אלוקית שהקדוש ברוך הוא נתן לנו. מי אמר את זה הכי יפה? אונקלוס. כולם מכירים את הסיפור. אונקלוס הגר התקרב. אונקלוס היה אחיין של קיסר רומא. והוא מתחיל לשמוע על הדת הנרדפת הזאת בארץ, והרומאים דורסים, באנו עכשיו מתישה ביד, דורסים ורומסים, ציון שדה תחרש. הם לא רק החריבו את ירושלים, אלא תכננו להשכיח שהייתה ירושלים, חרשו את ירושלים, התכוונו לבנות מעלי העיר חדשה. ואונקלוס הסקרן אומר, תגיד לי, מה האומה הקטנטנה הזאת שמרגיזה את כל העולם? מוכרח להיות בה איזה משהו, אם הם כל כך מעצבנים הרבה אנשים, מוכרח להיות שם איזה סוד. לפני שהוא הולך לירושלים, הוא פחד מהדוד שלו, אז הוא ניגש לדוד ושואל אותו, אני רוצה להתחיל את החיים, אני בחור צעיר, תן לי עצה, להתחיל את החיים, עצה להיכנס לעסקים, מה הטיפ הכי חשוב? אומר לו הדוד, תחפש סחורה שעכשיו היא בזול, אבל יש לה סיכוי טוב לעלות. סחורה שעכשיו היא נמוך, אבל הפוטנציאל שלה גדול מאוד. יותר מזה, מלאך משמיים דיבר מתוך הדוד, מי יותר בעם ישראל באותה תקופה, שהערך שלו לכאורה היה נמוך ביותר בשפל האדמה, אבל הפוטנציאל שלו עד כוכבי השמיים. הלך לירושלים, למד והתגייר, זכה שהפירוש שלו, התרגום שלו על התורה לארמית, יהיה צמוד לתורה שבכתב. עכשיו, מי צמוד לתורה שבכתב? גר, זה תורת ישראל. איך אמרנו פעם? הילדים של משה רבנו לא המשיכו אותו. ללמד אותך שכל יהודי יכול להיות בן של משה רבנו. בתורה לא צריכים להיות בן ולא צריכים להיות נכד, צריכים להתייגע, צריכים לרצות ללמוד, ואז הבן של הסוחר והחנווני יהפוך להיות בנו של משה רבנו. אין פה שום משמירה בתוך המשפחה. שומע הדוד שהאחיין המוכשר שלו, האחיין התיאולוג שלו, שבנו עליו שיהיה החכם הראשי שם, הלך ונהיה יהודי, הדת שהם רודפים אותה ורומסים אותה, הלך ונהיה יהודי. שלח חיילים להביא אותו, התחיל איתם מאונקלוס, התפלפל איתם בדברי תורה, היה מראשי מאוד, התגיירו בעצמם. שלח עוד קבוצה והזהיר אותם לא לדבר עם אונקלוס מילה אחת, מבוקר טוב לא להגיד לו, שלא ימשוך אותם בדברי תורה. נו, נכנסו הביתה, אמרו לו, אדון אונקלוס, קום, הולכים לרומא. לא הייתה לו ברירה, קם איתם. ואסרו אותו בידיים, הוציאו אותו החוצה. כשהוא יוצא החוצה, עובר את המזוזה, הוא מסתכל על המזוזה ונותן חיוך. היה איש חכם, מה הוא מחייך? זה סקרן אותם, באיזה בדיחה נזכר. שאלו אותו, אונקלוס, מה חייכת? הוא אומר, אני חושב על זה, איזה עולם? בכל עולם המלך יושב בפנים, העבדים שומרים עליו בחוץ. פה העבדים יושבים בפנים, המלך שומר עליהם מבחוץ. שאלו אותו, מה אתה מדבר? הוא אומר להם, תראו, המזוזה הזאת, יודעים מה זה? כתוב עליה שם שין דל יוד. מזוזה 65 בגימטריה אדנות. שם השם נמצא פה. עם ישראל יושב בפנים, איזה עם חביב, הקדוש ברוך הוא שומר עליהם בחוץ. הסתקרנו מזה, למדו בעצמם והתגיירו בעצמם. מה בעצם אונקלוס רומז לנו? זה לא שכר על המזוזה, זה לא תוספת, זה כל מהותה של המזוזה. זה מצווה שעומדת על הדלת, על השער, כי השער זה מקום כזה ששומר על כל יושבי הבית. במילא אומר הרבי, רבי יהודה הנשיא הולך עם זה צעד נוסף, והוא אומר במקום צורך, אפשר לתת את זה אפילו לגוי שלא חייב במזוזה. כי המזוזה עצמה, כל מהותה, מעצם היותה, היא מזוזה של שמירה. הוא אומר, תלעה במקל, אפילו היה כזו דרך שאפילו במקל היו הולכים איתה, אפילו במקום שלא חייבים במזוזה, מצד השמירה וההגנה שבה. התלבטתי הרבה איזה סיפור לספר, כי... טוב, אז אני לא מתכוון לחדש הלכה כזו. כנראה שרבי יהודה הנשיא היה צורך כזה, או כנראה שהוא היה צריך לקרב אותו, היה צריך איזה טובה ממנו, לכן הוא עשה את זה. לא מתכוון לחדש הלכה עכשיו לשווק מזוזות לגויים. אתה מזכיר לי בדיחה שפעם בא הכומר לרב, ואומר, כבוד הרב, תגיד לי, אצלנו כל הזמן יש גנבים, גנבים, מה אתם עושים עם הגנבים? אומר הרב, לנו יש פתרון, הוא גדולה מזו, אמרו, יש לנו מזוזה, שמים על הדלתות, הגנבים לא באים. שואל הקומר כמה זה עולה, הרב אומר, $100 יחידה, הם באים, הזמין 100 חתיכות. אחרי שבוע הבא לוקח את המזוזות, קובע אותם בפתחים, אחרי חודש הוא חוזר, מחזיר לרב את כל המזוזות. הרב שואל, מה קרה? לא עובד. הוא אומר, עובד, אבל מאז שקבענו את המזוזות, השנוררים לא מפסיקים להגיע. טוב, אני לא אומר שצריכים לקבוע מזוזות אצל הגויים, לפתוח מבצע מזוזה, אפילו החבטניקים לא חשבו על זה, שיהיה מבצע מזוזה אצל הגויים, אבל על כל פנים, לכל דבר יש את המקום שלו. כנראה שלרבי היה איזה צורך, היה איזה עניין בזה. טוב, מאיפה הרבי למד את כל זה? אומר הרבי, זה כתוב בבח. התחלנו את השיעור עם השאלה על הטור. הטור אמר, לא רק שהמזוזה מאריכה ימים, אלא יותר מזה היא גם שומרת על הפתחים. שאל הבית יוסף, מה זה יותר מזה? לשמור על הפתחים זה יותר מלתת חיים? אז הבית יוסף אמר, נס נגלה. והבח אומר דבר מאוד יפה, הוא אומר, לא. לתת חיים זה שכר של המצווה. לשמור על הבית זה המהות של המצווה. לשמור על הבית הוא גדולה מזו. יותר מזה, בעיקר המצווה, נקרא את הבח, קטע 50 או 60 מובא מספר 3,
וגדולה מזה, אחי כאמר, לא לבד שהקדוש ברוך הוא נותן שכרו על קיום מצווה זו, דיין אריכות ימים הוא בניו, אלא המצווה עצמה שומרת ביתו, שעל ידה נשמר הבית מכל הזק,

0: והרבי בליקוטי שיחות יוטט 126, היות שהשמירה של ילדי המזוזה קשורה עם גוף המזוזה ולא רק שכר, לכן שייך שמעין השמירה נובע מהמזוזה עצמה, היות שהיא נכתבה לשם מצווה, ואפילו לפני שמקיימים במצוות מזוזה, כמו אצל הרטוון או כשתלה במקל. התלבטתי הרבה איזה סיפור לספר, הזכרת לי, אז אפשר לספר בדיחה, אבל סיפור רציני, סיפור של חיים ששמעתי מיהודי גדול באוזניי. לפני כמה שנים בערב ג' בתמוז ראיינתי את הרב יצחק דוד גרוסמן, הרב של מגדל העמק, יהודי חשוב ויקר, איש רב פעלים. סיפר לי סיפור שהתרחש 50 שנה קודם, הוא רעד כאילו הסיפור התרחש באותו יום, הוא התקשר באמצע לאשתו כדי להיזכר בכל הפרטים, ראית איך שהם חוזרים לזה כאילו זה התרחש הרגע ממש. הבת הגדולה שלהם, בגיל 15, התעוררה אצלה בעיה בעין. העין התנפחה, העין מודלקת, לוקחים אותה מרופא לרופא, כל אחד אומר דבר הפוך מהשני, זה אומר אלרגיה, זה אומר דלקת, זה אומר פה, זה אומר שם, לא היה להם שום מושג מה הם צריכים לעשות. הם שמעו שבניו ג'רזי, שאחד הרופאים, רופאי העיניים הגדולים בעולם, קוראים לו דוקטור אורן בלט, והוא היחיד שיכול לטפל בדבר כזה. 12:30 בלילה הם עלו על הטיסה, 6 בבוקר הם נחתו בניו ג'רזי, ו8 הם כבר היו אצל הרופא. הוא הסתכל, הוא נבהל, הוא ביקש לעשות בדיקה באיזשהו מערכת צילום מאוד מאוד משוכללת שהייתה אצלו, ואמר שיחזירו אצלו 3 ימים, הוא יפנח את הצילום. הבת אומרת, אבא, אנחנו כבר שעתיים בניו יורק, ועוד לא נסענו, לרבי. הם היו בניו ג'רזי, ניו יורק סמוכה, עוד לא נסענו לרבי. הם טסים להגיע לקראון הייטס לברוקלין רגע לפני שהרבי מגיע לתפילה. הרבי מגיע ב-10 בדיוק, הוא עומד עם הבת שלו, ושביל שעומדים גברים ונשים, והרבי צריך לעבור באמצע. הרבי יוצא מהרכב, יש לו קטע של כמה מטר כדי להגיע לפתח בית הכנסת. הרב גרוסמן אומר, הייתי כל כך נסער שעשיתי מעשה של חוצפה, שאם לא הייתי הרב גרוסמן, היו זורקים אותי משם. פשוט נעמדתי מול הרבי, חסמתי אותו, ואמרתי לרבי ביידיש, זאת הבת שכתבתי לך עליה. הרבי מסתכל, אחרי הטיסה ובלי שינה, העין עוד הייתה נראית פי כמה יותר נורא. הרבי מסתכל והרבי אומר מיד, לבדוק את המזוזות ויגדלו אותה לתורה לחופה ולמעשים טובים. ורץ פנימה לתוך בית הכנסת. התקשרתי הביתה לארץ, הורידו את המזוזות אצלה בחדר, הורידו את המזוזות בחדר בפנימייה, בתיכון בצפת שבו היא למדה. בפנימייה, בחדר בצפת, המילה ולתוטפות בין עיניך, המילה עיניך הייתה מחוקה. במקום, החליפו את המזוזות, הוא אומר, מיד התחלנו לראות יותר טוב ויותר טוב. אחרי יומיים הגיע התור שלנו אצל הרופא, רק נכנסנו אליו. הוא הסתכל, הוא שאל, מה עשיתם? אמרנו, היינו אצל הרבי, הוא ביקש להחליף את המזוזות, החלפנו את המזוזות. אומר הרב גרוסמן, חלפו הרבה שנים, הוזמנתי לדינר בטינק בניו ג'רזי. אני נכנס להתפלל שחרית בבית הכנסת. אני רואה עומדים יהודים ומתפללים, ובצד יושב יהודי עטוף בטלית ותפילין, מתפלל בסערה, כל בית הכנסת שם לב לתפילה שלו. הוא מרים את הטלית, הוא רואה אותי, הוא ניגש אליי, מחבק אותי. הוא אומר לי, הרב גרוסמן, תודה שקירבת אותי לבורא עולם. אנחנו לא מכירים. הוא אומר לי, אני דוקטור אורנבלט, אני אותו רופא שהייתי אצלי לפני 20 שנה, שאני ראיתי מה קרה לבת שלך ממזוזה, אמרתי, יש את העולם הזה איזה משמעות? חזרתי בתשובה, שיניתי את כל הדרכים מן הקצה אל הקצה. אז זה מה שאומר לנו הבח, מזוזה זה לא שכר שהקדוש ברוך הוא נותן שומר על הבית. מזוזה זה מהותה, זה המתנה על כל המצוות. זה התגמול על כל המצוות. הקדוש ברוך הוא אומר, אתם כל כך הרבה עושים בשבילי, גם אני אעשה בשבילכם. אני אשמור עליכם. ולכן המזוזה היא כל כך שמירה, שהיא אפילו שמירה בפני עצמה, אפילו שלא במקום מצווה, אם היא רק נכתבה לשם מצווה, ולא לשם שמות עוקמיים, אז יש לה כוח בפני עצמו. עד כאן עניין אחד מיוחד מאוד על הכוח ועל השמירה של המזוזה. אני רוצה להוסיף, טוב, קודם כל שלנו כמה הקדשות. לעילוי נשמת שלומי בן קלודין, רבי מאיר ברבי יקותיאל וג'וואר, אברהם בן איצ'ה דוד מרדכי בן אברהם בן ניז'ה, נכון? אברהם בן ניז'ה, דוד מרדכי בן משה זאב הכהן, והחייל היקר שנהרג בשבוע שעבר, איתן ישראל בן בניה יהושע ונעמה. קדוש ברוך הוא ינחם את ההורים וינחם את כל עם ישראל בעזרת השם, ויהיו כולם מליצי יושר בשביל המשפחות, לבשרות טובות, נחת ובריאות. להבדיל, יותר טוב שמחות, לזכות יום ההולדת של הרב חיים מנחם מנדל בן אסתר רחל ונכדתו מרים רייזה בת נחנה, שנת הצלחה בכל העניינים. מכאן אני רוצה להתפתח לדבר יקר, מיוחד מאוד בפני עצמו, אף פעם לא יצאנו לדבר עליו, אבל זה דבר שכל אחד שישמע אותו, גם הספרדים, ברשות כולם, יהיה לכם רעיון להגיד בשבע ברכות, 15 באב, מתחילות חתונות עכשיו, מי שמוזמן לשבע ברכות, לסעודת נישואין, רעיון מתוק, מיוחד במינו, כמה עומק ויופי יש בדבר הזה. בקהילות ישראל יש שני מנהגים איך לקבוע את המזוזה. הספרדים איך קובעים את המזוזה? שוכבת לרוחב. האשכנזים? באלכסון. למה באלכסון? זה פשרה בין רש"י ורבינו תם. יש לנו שתי דעות בגמרא מסכת מנחות איך לקבוע את המזוזה. הגמרא שמה אומרת, הסעה כמין של נגרים פסולה. מי שקובע את המזוזה, כמו שעושים הנגרים, פסולה. אומר רש"י, הנגרים היו קובעים איזה יתד בדופן של הדלת לרוחב. אז אם עשה את המזוזה שוכבת לרוחב, פסולה. אלא איך צריך לעשות? להעמיד אותה לאורך זקופה. תוספות אומר את הדבר ההפוך. הוא אומר, להעמיד לאורך זה לא מכובד. הוא אומר, להעמיד לאורך זה, יש לזה לשון בחזל, קבורת חמור. שחמור קוברים אותו בעמידה, לא בשכיבה. הוא אומר, זה לא מכובד, אלא עדיף בשכיבה, לרוחב. אז יש לנו מחלוקת. רש"י אומר לאורך, תוספות אומר לרוחב. אומר שם תוספות, ומי הוא, אם שם אותה באלכסון, יצא ידי חובת שניהם. היא גם קצת לאורך, גם קצת לרוחב, ולכן, אומר תוספות, באלכסון יצא ידי חובת שניהם. השולחן ערוך, מרן הבית יוסף, כך נוהגים הספרדים, פוסק לאורך כשיטת רש"י. הרמ"א אומר לי, נינוק כמו התוספות. אם אתה מרוויח את שתי הדעות, תינוק כמו התוספות. איפה עוד יש ההבדל הזה בין אשכנזים לספרדים? במזוזה. איפה עוד? ספר התורה. אצל הספרדים ספר התורה עומד, גם בארון הקודש, גם על בימת הקריאה. אצל האשכנזים, ספר התורה על בימת הקריאה, הנה אני עומד, אלכסוני, חצי שוכב, חצי עומד אלכסוני, וגם בתוך ארון הקודש, מוטה פנימה, באלכסון, חצי שוכב, חצי עומד. אז יש לנו פה מחלוקת גדולה בין אשכנזים וספרדים. שמעתי פעם רעיון דרשני, שמי שאמר אותו, אולי אמר אותו כבדיחה, אבל אני רוצה לקחת אותו ברצינות, ולפתח כמה חוכמה יש בדבר הזה. אומרים הדרשנים, שלעשות כמנהג האשכנזים באלכסון, זה סגולה טובה לשלום בית. יש פה רמז לבני הזוג, אתה יודע איך מקיימים בית? קצת ממני, קצת ממך. חפש את הפשרה. היא אומרת לאורך, אתה אומר לרוחב, אתם רוצים לחיות טוב? אל תחפש שהיא תצדק, אל תחפש שאתה תצדק. תנסו גם וגם. תנסו לקחת קצת ממנה, קצת ממנה. האמת היא אף פעם לא דעה אחת. האמת היא שילוב של הטוב מכל דעה. האמת למה? כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה בצורה כזאת, של 10 ספירות, חסד, גבורה, תפארת. מה פשט? הכל אמת. העולם הזה מורכב גם מחסד, וגם מגבורה, וגם מתפארת. אז מהו הדבר הנכון? תמיד להקשיב, ולחפש לאזן, לחפש ליצור את ההרמוניה, ליצור את השילוב בין דעות מנוגדות. וכאן אנחנו נכנסים לחוכמת החיים. החוכמה האמיתית של החיים היא היכולת ליצור אחד שהוא מרובה מדעות שונות. ליצור אחד שהוא מאוזן ומשולב מדעות שונות ומנוגדות. ומה הדברים? יש לזה הרבה מאוד הקשרים, הרבה ממקומות. קודם כל, אני אגיד דבר יקר. שבוע הבא, יום שני, חף באב, יום ההילולה של אביו של הרבי, הגאון המקובל רבי לוי יצחק שניאורסון. והוא אומר דבר מתוק, יהודי שחי על מסירות נפש, שהוגלה בידי הקומוניסטים לצ'יאלי. הוא כותב דבר מתוק. הוא אומר, הרעיון של השילוב לא נמצא רק באלכסון. הוא לא מדבר על אלכסון, זה רעיון של דרשנים. אבל הוא אומר, הרעיון של השילוב לא נמצא רק באלכסון, הוא נמצא בעצם המילה מזוזה. מה זה מזוזה? ממה מורכבת המילה הזאת? אמרנו שמזוזה זה מזוזה. את הפתח, משקוף הפתח, זז מוות. הוא אומר עוד רעיון, מזוזה זה מם, זו וזה. מם, 40 יום קודם יצירת הוולד, קבע הקדוש ברוך הוא, בת פלוני לפלוני, זו וזה. עצם המילה מזוזה כבר מזכירה לבני הבית, אתה יודע מה זה חיים? זו וזה. אל תחפשי להיות צודקת. פעם אמרו הרי, מישהו אמר לי פעם, על הדלת שלנו יש שלט, כאן גרים השם וצודקת. בהרבה מאוד בתים, הסדר הוא שהיא צודקת והוא השם. זה לא שיטה טובה. השיטה היא שגם הוא יהיה צודק קצת, גם היא תהיה צודקת קצת. לקחת מכל דעה את ההיגיון שלה, את הקו שלה, ולנסות לשלב אותה בין הדברים. אומר רבי לוי יצחק שניאורסון דבר מדהים. הוא אומר, האמת היא זה נמצא בתוך המזוזה. מה יש בתוך המזוזה? שתי פרשיות סותרות. פרשיית שמע ישראל, פרשה שכולה אהבה. אין בה עונש. רק ואהבת את השם אלוקיך בכל רוחך ובכל נפשך. פרשה שכולה אהבה. מה יש בבעיה עם שמוע? פרשה של גבורות. ועבדתם מהרם על הארץ הטובה. אמרנו, אפילו בחוץ לארץ, למרות שגליתם. הכנסת בתוך בית כזה קטן, גם זו וגם זה, וגם פרשה של חסד וגם פרשה של גבורה. למה? כי האמת היא לא חסד והאמת היא לא גבורה. האמת היא תפארת. האמת היא שילוב שלוקח את הטוב. לפעמים צריך לנהוג בחסד. היה פעם מחנך גדול שכתב ספר על 10 כללים, בפתח דבר, ספר על חינוך, בפתח דבר הוא כתב 10 כללים בחינוך. הוא שלח לרבי את הספר, והרבי הוציא שורה וכתב לו, שכח לכתוב את הכלל ה-11, שבחינוך אין כללים. מה שנכון לילד הזה לא נכון לילד ההוא, מה שנכון לאדם הזה נכון. חינוך זה אדם. לאדם יש כללים, איך מגדלים אדם. יש אדם צריך חיבוק, יש אדם צריך מילה קשה, ואותו אדם לפעמים צריך גם חיבוק וגם מילה, ובתוך החיבוק להגיד את ה... בתוך התוכחה להגיד את החיבוק. החיים הם שילוב של הכל מהכל, כי האדם בלול מהכל מהכל. אומר רבי לוי יצחק שניאורסון, אם כן, גם המילה מזוזה, גם התוכן של המילה מזוזה. ואני רוצה לקחת את זה בהרבה הקשרים, בתוך החיים, את המעלה הזו של האלכסון, בשלום בית, בחינוך, בלימוד התורה. הדמות שלנו בלימוד התורה זה רבי שמעון בר יוחאי. אנחנו זוכרים שהמגפה שתלמידי רבי עקיבא פסקה, מתי? בל"ג בעומר. זכות של רשב"י. כמובן זה קרה הרבה לפני הפטירה של רשב"י. רשב"י רק באותו יום נהיה תלמיד של רבי עקיבא, רק באותו יום מצאו אותו. אבל למעשה, אם זה קרה ביום שאחר כך רשב"י ימות בו, רשב"י ייפטר בו, זה אומר שיש ביום הזה איזה סגולה, איזה מעלה שבו פסקה המגפה. למה? מה עשה רשבי? הרבי פעם אמר דבר כל כך יקר. רשבי הראשון ששילב בתורה. שהתורה שלו לא הייתה תורה אחת, לא הייתה תורה שרק הקו שלי צודק, אלא תורה שבלולה רק גם מלימוד תורה וגם מבעל עסק. משני הקווים שבהם עם ישראל עובד הקדוש ברוך הוא, גם מיששכר וגם מזבולון. מה היה עם רשבי? רשבי היה במערה 12 שנים. שם חי תורתו אומנותו. לא סתם לימוד תורה. תורתו אומנותו זה אולטרה בלימוד התורה. זה אדם שבירושלמי שב ואמינה שהוא לא עצר לתפילה, הוא לא עצר לקריאת שמע. הוא והתורה היו דבר אחד, חי בתוך החול, בלי בגדים, אליהו הנביא נותן לו אוכל. זכה, כמו שהוא עצמו דרש בגמרא ברכות, זכה שהוא לומד תורה ומלאכתו נעשית בידי אחרים. מה צריך יותר מזה? רשבי, אחרי 12 שנים, קדושות וטהורות כאלה, שהוא חי בגן עדן בעולם הזה, רשבי יוצא מהמערה, ומה הוא רואה ביחד עם רבי אלעזר, מה הם רואים? רואים אדם חורש את השדה. היו בהלם. אתה חורש את השדה? תגיד, יהודי, על זה אתה מבזבז את החיים? לך תביא איזה גוי שיחרוש את השדה. אתה שב תלמד, שב תתפלל, תקרא קריאת שמע. בשביל זה קיבלת תורה בשביל לחרוש את השדה. מה עשו אותו? שרפו אותו. יצא אליהו הנביא, יצא בת קול ואמרה, להחריב עולמי יצאתם, שובו למערתכם. חוזר רבי שמעון בר יוחאי לעוד שנה במערה, ואחרי שהוא יוצא, איפה שרבי אלעזר היה ממית, רשבי היה מחיה. למה? כי מה רשבי למד? שהתורה היא לא תורה אחת. התורה היא שילוב של כל הגישות ביחד. יש מי שצריך ללמוד תורה, תורתו אומנותו, ואם יעשה משהו אחר, הוא עריק שעוזב את מלאכתו. ויש מי שצריך לעבוד את הקדוש ברוך הוא בחיי דרך ארץ. הוא הכוח שלו זה לייצג את הקדוש ברוך הוא בתוך עולם המעשה. מי צודק? כולם צודקים. אתם לא על מי מדברים. לפי זה הרבי אמר פעם דבר מתוק שבמתוקים, זה גם יעבור טיפ שכל אחד צריך לחזור. רשבי עצמו אומר בפרקי אבות, שלושה כתרים הם, כתר תורה, כתר כהונה וכתר מלכות, ו... כתר שם טוב עולה על גביהם. יש שלושה כתרים, כתר תורה, אבל תדע לך שכתר שם טוב, כתר מעשים טובים, עולה על כתר תורה, כהונה ומלכות. רשבי, שתורתו אומנותו? מה, בסוף ימיו התחרט שלא היה, לא עבד אצל הרב פירר? שלא עזר במעשים טובים ליהודים, שלא עשה חסד? כל חייו תורתו אומנותו זה מה שרשבי הביא לעולם הזה, תורת הזוהר, ספר של קדושה מוחלטת. כתר שם טוב עולה על גביהם, מה זה? בסוף ימיו התחרט, הייתי צריך להתנדב בעזר מציון, הייתי מועיל יותר. מה זה? איך יכול להיות דבר כזה? ומביאים את זה בשמו, הוא היה אומר, מה מונח כאן? והרבי אמר, תדקדק במשנה, כתר שם טוב עולה על גביהם, לא כתר שם טוב עומד במקומם, עולה על גביהם. רשבי בסוף ימיו הבין שיהודי צריך להיות תורה, כהונה ומלכות, ועל גביהם להוסיף גם כתר שם טוב. להוסיף גם כתר של סיוע בחוץ, של שינוי העולם. למה? כי התורה היא לא קו אחד. אין דבר כזה בעולם הזה להיות בקו אחד. איך פעם כתוב במפרשים בהקשר אחר? איש כברכתו ברך אותם. אחרי שיעקב אבינו סיים לברך כל ילד בברכה שלו, בירך את כולם בכל הברכות. כי כל יהודי צריך להיות בלול מהכל. גם בתורה, גם עבודה, גם גמילות חסדים. אמת אף פעם לא בנויה מקו אחד. אמת בנויה מהקיבוץ, מהאסיף, מההתכללות, מהאיזון וההרמוניה בין כל הדעות השונות. אז זה קורה בעבודת השם. זה נכון בתורה. בתורה הזכרנו כמה פעמים על ריש לקיש, על רבי יוחנן. שרבי יוחנן וריש לקיש הרי היו חברים, נפגשו בנהר הירדן, ונעשו חברותה. ביום אחד היה ביניהם איזה דין ודברים שהתפתח בצורה לא כל כך טובה, וריש לקיש עזב, ולא רק עזב, אלא עזב בצורה מאוד לא נעימה. ורבי יוחנן מאוד כעס, איפה הוא? וממש השתגע, מעניין את זה שריש לקיש עזב. חשבו מה קרה, מה רבי יוחנן מצטער? שאין לו חברותה? נביא לו חברותה. הביאו לו את פאר התלמידים רבי אלעזר בן פדת. רבי יוחנן התרגז. הוא אומר, איפה אתה ואיפה ריש לקיש? אתה, על כל מה שאני אומר, אתה מביא לי 24 ראיות. ריש לקיש, על כל מה שאמרתי, היה מקשה עליי 24 קושיות. לזה רבי יוחנן התגעגע. למי שיקשה עליו קושיות, לא למי שייתן לו חיבוקים. כי התורה היא לא הבנה אחת. התורה היא הבנה שבלולה מכל השיטות המנוגדות ומכל השיטות האחרות. בזה הרבי פעם אמר, וזה כתוב כבר לפני הרבי, דבר מיוחד במינו. המשנה באבות אומרת, איזו היא מחלוקת שהיא לשם שם, מחלוקת שהיא לשם שמיים סופה להתקיים. ואיזו מחלוקת שהיא לשם שמיים? מחלוקת הלל ושמיים. מחלוקת לשם שמיים סופה להתקיים? מי מחפש שהמחלוקת תתקיים? מחלוקת צריכה להתבטל. מה זה מחלוקת של לשם שמיים סופה להתקיים? מה אלה שמחלוקת תתקיים? אז פעם מישהו אמר בצחוק שמחלוקת השם שמיים נשארת לנצח. מחלוקת על כסף וכבוד, תמיד מוצאים דרך להתפשר. אני מבטר קצת, אתה מבטר קצת, מסתדרים. מחלוקת השם שמיים מובטח שתתקיים לנצח, אף פעם אף אחד לא יוותר, אף אחד לא ילך אחורה, כי זה לשם השמיים, אף אחד לא ייסוג. טוב, אבל ברצינות, מה הפירוש? מחלוקת השם שמיים סופה להתקיים. וכתוב מפרשים דבר מיוחד במינו. מחלוקת לשם שמיים, שתי הדעות מתקיימות. כי בהלכה, בדעה שנפסקה להלכה, היא בלולה גם הדעות המנוגדות. הרי הלל, איך הגמרא אומרת על הלל, שמתי הוא היה מדבר? נוחים ועלובים היו. במה הם היו נוחים ועלובים? שקודם היו מקשיבים לדברי בית שמאי, והיו מקדימים דברי בית שמאי לדבריהם. ברור שכשאתה שומע את הדעה הפוכה, זה מאזן גם את הדעה שלך, זה מרכיב, זה מגוון, זה צובע גם את הדעה שלך. ולכן, באמת שתי הדעות מתקיימות. נכון, הלכה היא כדעה אחת שהיא נוטה יותר לחסד ונוטה יותר לגבורה. אבל החסד הוא חסד הרמוני, הוא חסד מאוזן, הוא חסד שיש בו גם טעימה מהדעות האחרונות, ולכן שתי הדעות מתקיימות. ויותר מזה, בחינוך הילדים, כאן זה בוודאי חינוך, מישהו פעם אמר שנישואים זה חיים של אי הסכמה תמידית. זה המהות של המוסד הזה, ככה הוא עובד. הוא עובד על מחלוקת תמידית, תמיד גבר הוא גבר ואישה אישה. ועדיין, חינוך מורכב משתי הדעות גם יחד. גם הבעל צודק וגם האישה צודקת, וצריכים קצת מזה וקצת מזה, וקצת ללטף וקצת לגאור, וקצת להיות עקיפים והרבה לקרב. איפה זה כתוב? הגמרא אומרת דבר מדהים. הגמרא אומרת, לעולם תהא שמאל דוחה וימין מקרבת. מה פשט? שבחינוך צריך את שתי התנועות, צריך בשמאל לדחות, בימין מקרבת. אגב, הרבי פעם אמר דבר מאוד מיוחד, למה התחייה היא בשמאל והקירוב הוא בימין? למה לא הפוך? לא רק שמאל וזה גבורות, מה המונח פה? אז הוא אמר, תחייה צריכה להיות בשמאל, שמאל היד החלשה, והקירוב צריך להיות בימין, שזה היד החזקה. לדחות צריך לפעמים, מה זה לדחות? תוכל שלא לדחות, צריך להגיד לפעמים מילה תקיפה. אבל הקרבה צריך להיות פי 90 או פי 10 מהתחייה. צריך להיות תחייה, אבל לעטוף אותה בכל כך הרבה חיבוק, כל כך הרבה קירוב, שזה יהיה ממעט מזהר. על כל פנים נחזור לענייננו. והגמרא מביאה לזה דוגמה. מה קורה כשאין שילוב בין שתי התנועות? כשאדם הולך עם האמת שלו, בלי פשרות, עד הסוף, לאן זה מביא? ורק במאה השנים האחרונות, שהכנסייה נחלשה, נודע מה הגמרא רומזת פה. כל ההקמה של הנצרות, כל ההקמה של הדת הנוראה הזאת, ששפכה כל כך הרבה דם יהודי במהלך הדורות. אנחנו מכירים את המוסלמים. המוסלמים הם לא אפס אפסים לעומת הרשע והאכזריות שסבלנו מארצות הנוצרים בכל הדורות. והגמרא אומרת, כל זה קרה ממה? מחכם אחד. מדהים שהגמרא אומרת, מחכם אחד שהלך עם תנועה אחת. מה היה הסיפור? הסיפור עם יהושע בן פרחיה. ינאי המלך התקרב לצדוקים, התרחק מהפרושים, והרג את כל החכמים. נותר רק ישוע בן פרחיה, נשיא הסנהדרין, שהספיק לברוח עם תלמיד אחד אלכסנדריה במצרים. היה שם שנים ארוכות, עד ששלומית אלכסנדרה שכנעה את ינאי, שייתן לו לחזור חזרה. הוא יוצא חזרה עם התלמיד שלו, בדרך הם עוברים באיזה פונדק, והייתה שם אישה שהרחה אותה מאוד יפה. ישוע בן פרחיה, שנים היה בגלות, שנים נרדף, שנים מסתתר. פתאום הוא מגיע לבית נורמלי, מואר, אוכל טוב, והאישה מארחת אותה מאוד יפה, עם לב רחב. הוא אומר לתלמיד שלו, ראה כמה נאה אכסניה זו, ראה כמה יפה אכסניה זו. התלמיד הבין שהוא מתכוון להגיד שהאישה הזאת יפה. אז הוא אומר, איזה יפה, תראה את העיניים שלה, עיני המכוערות. ישוע בן פרחיה הזדעזע, מה אני מדבר איתך, מה אתה מדבר? אני מדבר איתך על המידות שלה, על ההתנהגות שלה. אתה מדבר איתי על העיניים שלה. הרחיק אותו. בא התלמיד, ביקש סליחה, ביקש סליחה. ישוע בן פרחיה לא היה מוכן לקבל אותו, הזדעזע, אתה התלמיד הקרוב אליי, אתה הולך איתי כל השנים, זה מה שיש לך בראש. זרק אותו. אומרת הגמרא, הלך אותו האיש וזקף לבינה לעבודה זרה. הלך אותו האיש והקים תנועה לעבודה זרה. מי היה אותו האיש? כל הדורות לא ידענו. אבל לפני 100 שנים נחלש הכוח של הכנסייה, יצא ספר קונטרס שנקרא חסרונות השס. כל הקטעים בשס שהושמטו מאימת הצנזורה. הרי הדפוס, איפה הוא הומצא? הוא הומצא באירופה, במקומות שהם היו מאוד חזקים הנוצרים. כל ספר שיצא מבית הדפוס עבר את הצנזורה שלהם. אז היו צריכים להשמיט הרבה קטעים. אספו את כל הקטעים האלה, ובאותו האיש ששמע עוד מילה, אותו האיש הנוצרי. ישו הנוצרי הזה היה תלמיד של יהושע בן פרחיה, ולמה הוא התרחק? הוא היה יהודי משלנו, למה התרחק? בגלל רבי שחינך בקו אחד. בגלל רבי שלא הלך בשיטת השלום, אלא הלך בשיטה הזו של האמת, בלי פשרות. מה זה אמת בלי פשרות? מה זה? אין בלי פשרות. לפעמים צריך הנהגה כזו, לפעמים הנהגה כזו, לפעמים גם וגם. זה המקווים שהקדוש ברוך הוא נותן להורים את השכל, לא לטעות, וצריכים הרבה ברכה, הרבה תפילה בשביל זה. שקדוש ברוך הוא נותן להורים את השכל, לדעת לשלט, עד איפה להקשות, עד איפה לרקח, לא להיות מדי מזה. אמרנו פעם, להבדיל אלפי הבדלות, אמרנו פעם על יעקב אבינו, שיעקב אבינו מידת התפארת. הוא זכה שכל הילדים עומדים סביב מיטתו. למה? כי יעקב אבינו חינך בשתי הקווים גם יחד. אצל אברהם אתה רואה רק חסד. לא מוכן לגרש את ישמעאל, לא מוכן להרחיק, עד כדי כך, חוסך שבטו שונא בנו, היה צריך להוציא אותו מהבית, לא יכול לחיות איתו ביחד, מרוב, כי לא חינך אותו בזמן. יצחק, השיטה הייתה גבורה, יצחק היה מאוד רציני, מאוד מאוים, אז זה פעל לכיוון השני. אצל יעקב אבינו אנחנו רואים באותם ברכות, לילדים הגדולים, בשיא התוקף, לילדים הצעירים, בשיא הרכות, בשיא הקרבה, אותו אבא, על אותה מיטה, באותה סיטואציה, לא תגיד פעם במצב רוח של גבורות ובמצב רוח של רחמים, לא, כי לא הוא קבע את ההתנהגות, הילד קבע. יש ילד, איך אומרים? שמשה רבנו דיבר עם גברים ונשים לפני מתן תורה. עם הנשים הוא דיבר בלשון רכה. עם הגברים בלשון קשה. גבר, עד שאתה לא מאיים עליו, הוא לא מבין מה אתה מדבר איתו. אישה תאיים עליה, היא תיבעל. לכל אחד צריכים לדעת לדבר בלשון שמתאימה לו. יעקב אבינו יודע לשלב באותה ברכה בין שתי התכונות, בין שתי התנועות. יותר מזה, דיברנו פעם שאפילו בתוכחה עצמה, הוא לא אומר להם, הוא מקלל את התכונות שלהם, לא אותם עצמם. אתה רואה אפילו בתוך הגבורה את העדינות של החסד, את הריפוד של החסד. אז זה הדרך הנכונה לחנך, לשלב משני הדברים גם יחד. וכל זה, כמו שאמרנו, נמצא בתוך המסר של המזוזה שנמצאת לשתת אשכנזים באלכסון. היא אומרת, הדרך לנהל בית היא לא לחפש להיות צודק, אלא לחפש לאזן, לחפש לשלב ביחד. ופרוס עלינו סוכת שלומך, הסוכה היא שלום. חשבתי פעם מה הקשר בין סוכה לשלום. פעם מישהו אמר בבדיחה שסוכה בנויה על הרבה היתרים. לבוד, גודחיס, גודסיק, דופן עקומה, יש בה הרבה היתרים. גם בשביל שלום צריכים לא לדקדק, צריכים לחפש איך אפשר להקל פה, להקל שם. העיקר שלום יותר חשוב מהאמת, כמו שאומרים. אבל האמת היא שחג הסוכות זה חג האסיף. איך עושים שלום? כשאוספים את הכל, כשאוספים, לוקחים קצת מפה, קצת משם, מחברים ומאקדים את הכל, ופרוס עלינו סוכת שלומך, מזה יוצא הסוכה של השלום. חשבתי הרבה באיזה סיפור לסיים, הזכרתי בסיפור יפה ומתוק. בא פעם איש ואישה, נדמה לי המגיד מקושניץ או מישהו אחר, אני לא זוכר. באו פעם איש ואישה אצל יהודי גדול בישראל. בלגן צעקות עד השמיים. הבעל יש לו תלונות. הוא אומר, תראה, אשתי מכינה פשטידה, קוגל מאוד מאוד טעים. אני כל השבוע מחכה לקוגל הזה. תאמין, כל השבוע עובד כל כך קשה, עמל כפיים, אין לי חיים. אבל אני מחכה לקוגל הזה. עכשיו היא מתעקשת להגיש את הקוגל אחרי הסעודה. אני כבר אכלתי את הדגים, אכלתי מרק, אכלתי בשר, אני מלא, כבר לא מרגיש טעם באוכל. אז היא מביאה את הקוגל, מתעללת בי, מותחת אותי כל הסעודה. תגיש את זה ראשון, לפני הדגים. נו, מה את אומרת? היא אומרת, אני מכבדת את בעלי מאוד, אבל אני קודם צריך לכבד את אמא שלי. אמא שלי הייתה מגישה את הפשטידה, אחרי האוכל, כקומפוט, כדיזרט. אני לא יכול לחלוק על דברי אמא שלי. אני צריך לעשות את זה בסוף הסעודה. אמר המגיד בקושניץ, יש לי רעיון. תגישו שני קוגלים, אחד לפני הסעודה, בשביל בעלך, אחד אחרי הסעודה, בשביל אמא שלך. ואמרו שהוא הניק כן אצלו בבית, ומאז לקוגל שהיו אוכלים לפני הסעודה היו קוראים קוגל של שלום בית. וזה בדיוק הרעיון. מזוזה היא מזוזה של שלום בית. כי היא אומרת, צריך לחפש את הדרך שכולם יהיו צודקים. שכולם יהיו מרוצים. קצת מזה, קצת משם. האמת היא בסוף בלילה של חסד, גבורה, תפארת, של הכל ביחד. נסיים בקטע הזה, ליקוטי לוי יצחק, שמות דברים תפנון ג' אומר הגאון רבי לוי יצחק שניאורסון, אמרו רזל, מם יום קודם יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. זהו מזוזה. מם הוא המם יום ששיתחו אותם. זהו הבת, זהו הזכר הפלוני. הוא כותב שם דבר עוד יותר יפה. הוא כותב, שים לב, זו רומז לבת. אבל זו כמה בגימטריה? 13. 13 זה מספר של בן. אפילו במספר שרמז על הבת, הביא מספר של בן. וזה, זה 12, שרומז על הבן זה 12. במספר שכותב על הזכר, מביא מספר של בת. ללמד אותך שהכל, הבן צריך להיות קצת נשי, והאישה צריכה להיות קצת גברית. עברו הימים שאנחנו רק מזה ורק משם. והיינו גם כן בית פרשיות שבמזוזה, שמע פרשה דה חסד, והיה עם שמוע פרשה דה גבורה. עכשיו מזוזה תשמור עלינו, עם ישראל צריך הרבה שמירה והרבה הגנה בימים אלו, ותמיד שמירה כללית ושמירה פרטית בכל מה שבקשים בעזרת השם.
1: האזנתם לשיעורו של הרב שניאור אשכנזי.
2: כל חי תמיד איתי, כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי. באפליקציה ובטלפון 039-039-039, שלוחה 7.

0: שלום רב לכל המאזינים. יש חריגה במה שדיברנו בשיעור האחרון. החריגה יכולה להיות מסיבה של שמחה. למשל, יש לנו שבת חתן בבית כנסת שנמצא ביישוב או בצימר או בבית מלון, אבל זה לא בית כנסת קבוע. זה בית כנסת ערי שאין בו ספר תורה. וגם אם יש ספר תורה בבניין, בבית מלון, הוא נתון לציבור אחר, ואנחנו ציבור אחר. אני רוצה להביא איתי ספר תורה. מה, נצטרך להעמיד אוטובוס שבו יש 10 אנשים, והעשרה ילוו את ספר התורה עד כדי כך? מאיפה אני אביא אוטובוס לקחת את ספר התורה? זה דבר שהוא לא נראה. מתי אני מצריך 10? כשמוציאים את ספר התורה ומוליכים אותו ברחוב, ממקום למקום. אבל כאשר הוא נמצא במכונית סגורה, גם אם זו מכונית פרטית, אבל מכונית סגורה, יושב בן אדם מאחור, מחזיק את ספר התורה בידו, בצורה מכובדת, מותר יהיה בצנעה להעביר את ספר התורה למקום המבוקש. אם זה שבת חתן, או לא עליכם בשבת של אבלים. יש אבלים שלא רוצים לצאת מהבית גם בשבת, לצורכם מוציאים ספר תורה, מעמידים לרשותם שיהיה להם אפשרות לקרוא בתורה. יש להם מספיק אנשים שיבואו גם להתפלל איתם וגם לקרוא עבורם בתורה. נמצא שהמטרה של טלטול הספר תורה היא לצורך הציבור. להעביר את הספר תורה במכונית ממקום למקום אפשר להקל גם אם זה לא בעשרה, כיוון שהמדובר הוא לצורך רבים. 10 דינם כאדם חשוב. 10 שבאים לשמח חתן הם דומים לחתן. 10 שבאים לביתו של האבל בשבת להתפלל, זה נקרא כאדם חשוב. לכן אפשר להקל. בימינו מאוד מאוד צריך להיות קפדן לבית אבלים לא לטלטל ספר תורה. בבית אבלים מדברים גם דברים בטלים הרבה. בשבת חתן יש חדר מסוים, יש מקום מסוים שאפשר לשמור על קדושת הספר. אבל בבית אבלים מאוד קשה לשמור על קדושת הספר. לכן ההצעה שלנו לא לטלטל ספר תורה, ובפרט שהאבלים אם הם לא באים לבית הכנסת וזה מפורסם שהם אבלים, מגלים כאן אבלות בפרהסיה, ובשבת אסור להראות אבלות בפרהסיה. בשבת צריך להתנהג ככל האדם. אם כך, אם נוציא ספר תורה עבורם והם יישארו בבית, נמצא שאנחנו כאילו מראים אבלות בפרהסיה. מי יתיר לנו להראות אבלות בפרהסיה? לכן עדיף יותר שהאבלים יבואו לבית הכנסת. הקריאה בתורה של שני וחמישי בוודאי שלא מעכבת. בילדותי אני זוכר, היו לנו תפילות בבתי אבלים. אחרי התפילה היינו באים לבית הכנסת, כל העשרה שבאו לבית האבלים לעזור, להיות בחסד איתו, וזה מצווה להתפלל בבית האבלים, בפרט אם הנפטר נפטר באותו הבית, שיש בזה מעלה גבוהה מאוד. התפילה באמצע השבוע בוודאי שיש בה חסד ומותר, אבל בלי הספר תורה. הציבור רוצים לקרוא בתורה, אחרי עלינו לשבח, ניחם את האבלים, הולכים יחד לבית הכנסת, מוציאים את ספר התורה. אחרי עלינו לשבח זה עדיין בוקר. לכל הדעות מותר להוציא את ספר התורה, להעלות 3 עולים ולקרוא כפי הדין של אותו היום. זה נקרא חובת הציבור. אבל להוציא ספר בשביל בתי האבלים שמתפללים רק ביום חול, את זה בוודאי שלא ראוי, ולכן רק לבית חתן שעושים שבת חתן במקום גדול, כי מה אתן זה לפני 100 איש, אם זה יהיה מקום מצומצם לא ייכנסו כל המוזמנים. לכן לוקחים מקום רחב ידיים ושם מתפללים. אם מתפללים במקום, כמובן גם לא אוכלים במקום, מייחדים מקום לספר תורה, וכך יהיה מותר להתנהג עם ספר התורה. הולכה של ספר התורה ממקום למקום מותרת בצנעה כאשר יש צורך במקום המותר. אבל אם זה מקום האסור, אין שום מקום להקל אפילו בעשרה. כל היתר הוא דווקא כשיש צורך של איש חשוב או ציבור שלם שנמצאים במקום. לכן, מחנה צבאי שצריכים לעבור ממקום למקום, והם לוקחים איתם במסעית את הארון קודש הנייד, ביחד עם כל הציוד של בית הכנסת, שזה הסידורים וכדומה, את כל זה מותר יהיה להעביר, בתנאי שספר התורה יהיה בתוך ארון קודש נייד, שזה דרך של כבוד, ואם אפשר, שהארון וכל הציוד יהיו במסעית, ואילו את הספר עצמו, אחד החיילים יתפוס בידו, וכך יוכל להסיע אותו ממקום למקום. בזמנו אני עצמי הובלתי את ציוד של בית כנסת ממקום למקום, ואת ספרי התורה אחזתי בידי, אני לא הייתי הנהג, אחזתי בידי, והובלנו כך את כל הציוד של בית הכנסת במסעית, עד למקום שאליו זה היה מיועד. אבל דרך כבוד, ולא חלילה ישאיר את זה כמו כל הריהוט מאחורה במחסן, במסעית, זה בוודאי שזה לא דרך הגונה ולא כבוד לספר תורה. יש עניין גדול לצאת עם ספרי התורה בשמחת תורה לרחובה של עיר ולרקוד. בזה מגדלים ומקדשים שם שמיים. אין לי שום ספק שאנשים שמצטרפים לשמחת תורה מקבלים יראת שמיים. אני זוכר את עצמי בתל אביב, היינו שם יורדים לרחוב, רחוב ראשי, קרוב לדיזינגוף, רחוב בוגרשוב, היינו ממש בשמחה גדולה יורדים לרחובה של עיר, לא פעם המשטרה הייתה עוזרת לנו לעצור את התנועה כדי שנוכל לרבות את הריקודים עם כל הציבור, היה ברוך השם מעמד של קידוש השם גדול, מותר להוציא את ספר התורה, אין שום הגבלה בהוצאת ספר תורה לרחובה של עיר, מלבד אם מדובר בשבת בחוץ לארץ, שם אין עירוב, הוצאת ספר התורה אסורה, כמו כל הוצאה מרשות לרשות. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: מאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי היום במסכת חולין, דף צדיק זין עמוד א', לתמי כפילה ארמה. השולחן ערוך פוסק, צריך להיזהר שלא לאכול בשר ודג ביחד מפני שקשה לצרת. חד, קצר וברור. התז מוסיף על אתר כי מאחר שחמירה סכנת מאיסורה, גם אם דג התערבב בבשר והדג בטל בו ב-60 או להפך, אסור לאכול את התערובת, כפי שחכמים אסרו לשתות מים מגולים בכל מקרה, גם כאשר מדובר בכמות עצומה של מים שארסו של הנחש בטל בהם ב-1000. אולם השח חולק על דבריו וסובר כי דווקא ערס הנחש מסוכן ביותר וחזק, ומשום כך אינו בטל ב-60. אך שאר המאכלים המסוכנים שחזל אסרו את אכילתם, אם התבטלו ב-60, בטל איסורם. חילוק נוסף בין ערס נחש לתערובת של דגים מביא בעל הצפנת פעניה. לדבריו, יש להבדיל בין המאכלים שאכילתם נאסרה מפני הסכנה. יש מהם המסוכנים בעצמם כגון ערס הנחש, הוא מסוכן מאוד, ויש מהם שבפני עצמם אינם מזיקים כלל, כגון בשר ודגים, אך בעירובם נוצרת סכנה. מעתה, מאכל המסוכן בעצמו אינו בטל ב-1000, שהרי הסכנה קיימת, אך מאכלים שכל סכנתם היא מפני השילוב שביניהם, מפני התערובת, הרי שאם טעם הדג אינו מורגש בבשר, אין כאן תערובת, ומשכך, גם סכנה אין כאן. והנה בסוגיה מובא מעשה ברבי יוחנן אשר נכח ליד קדרת בשר בעת שנפל לתוכחה דג בשם קלקית, ולרבי יוחנן הורה כי אם ניתן לזהות את הדג ולהוציאו מן הבשר וברור כי טעמו של הדג לא הותיר רושם על הבשר, ניתן לאכול את הבשר. הרי לנו קושיה חריפה על שיטת התז הנוקט כי תערובת דגים ובשר כמוה כערס של נחש ששניהם אינם בטלים לעולם. מדוע אם כן רבי יוחנן התיר את תערובת הדגים והבשר? החתם סופר זצ"ל אשר נשאל על כך פירש את גמרתנו באופן שכזה המשמיט את הבסיס לשאלתנו. זאת למודעי כי הדג שירובו בבשר מסכן את האוכל הוא דג כשר בלבד, אך דג טמא שיתערב בבשר אינו יוצר מאכל מסוכן. מעתה שאלתנו תקפה כל עוד נניח כי הקלקית שנפל לגדרת הבשר היה דג טהור, וכך אכן מפרשים חלק מן הראשונים, אולם רש"י מפרש כי הוא שקץ דג טמא. אם כן, נשמטת איפה הקושיה מאליה. כל עיסוקו של רבי יוחנן בדג זה היה משום מאכלות אסורים ולא מפני הסכנה, ומאכלות אסורות הלא בטלות ב-60 לכל הדעות. ראוי לציין כי רוב הפוסקים נוקטין להלכה שתערובת בשר ודגים שהבשר או הדג בטלים ב-60 בדגים או הבשר אינם אסורים. לקראת סיום נציין כי הפוסקים מתייחסים לכך שבימינו איננו רואים שאכילת בשר ודגים יחד גורמת למחלת הצרעת, ויש מן הפוסקים שכתבו כי בימינו הטבעיים השתנו ותערובת זו אינה מזיקה כל כך. כמו כן, לשיטות מסוימות דג אחד בלבד הוא המסוכן בתערובת בשר ושמו בינתה. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארצה שם נדון בהפתרון הפשוט שהתגלה לאחר שנים רבות של פליאה. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: האזנתם למאורות הדף היומי, הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: יש ביטוי לטיני מפורסם, שיסנעו אותי ובלבד שיפחדו ממני. האמרה הזו מיוחס בהיסטוריה הרומית להקיסר קוליגליה. קוליגליה, אחד העריצים והדיקטטורים האכזרים והבלתי צפויים בהיסטוריה. Let them hate me, but let them fear me. שיסנעו אותי סינת מוות, אבל שיפחדו ממני. כך יש לי שליטה על המצב. להבדיל, עד אין קץ. כולנו יודעים שפחד, יראה, חרדה, חלחלה, יוצרים טריגר מאוד מאוד שלילי אצל כולנו או לפחות רובנו. לפחד מהבוס שלך, לפחד מבעלך, לפחד מאשתך, לפחד מאמא, אבא, הילדים שלך, הרב, ראש הישיבה, המשגיח, המחנך, המנהל, המנהלת. זה משהו שסוגר את הלב, זה לא פותח את הלב. אי לכך, זה לא סוד. שאחד מהמצוות בתורה, שהרבה אנשים מתמודדים עם זה, זה מצוות יראת השם, את השם הלקח התירה. זה מצווה לא קלה. אנחנו חיים בכלל בתרבות שפחד, יראה, הם נראים כדברים שלילים. מדוע יש מצווה כזו? האם אתה רוצה יותר שהילדים שלך יאהבו אותך, או ירדו ממך מפחד? מהי משמעות המצווה הזו? אצל הרבה יש הרגש שזה כאילו זה הורס את האדם. אלוקים רוצה שאני פשוט אפחד ממנו. וזה עושה את היהדות משהו לא גשמק, לא מלאה תענוג ושמחה ואהבה. ועל זה אנחנו רוצים בעזר השם להתמקד היום בשיעור כזה, בשיעור זה. בפרשת עקב, ספר דברים פרק י' פסוק י' ב', יש הפסוק המפורסם, משה רבינו פונה לעמו האהוב ואומר להם, ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מהם, אך קיים ליראת השם אלוקיך, ללכת בכל דרכיו, לאהבה אותו, לעבוד את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך, לשמוע את מצוות השם ואת חוקותיו, שנוכי מצווך היום לטוב לך. פסוק זה דרשו מפרשי המקרא כבר דורות רבות, רבים. הרב המגיד ממזריץ' שאל שאלה, אומר, מה דיוק הפסוק? משה רבינו אומר, ואתה, מה השם אלוקיך שאל מהמך קיים ליראה את השם אלוקיך? לכאורה, על פי דקדוק לשון התורה ולשון התנ"ך, היה צריך לכתוב ולהגיד, מה השם אלוקיך שאל מהמך קיים ליראה מאת השם אלוקיך? אנחנו, המצווה זה ליראה מהקדוש ברוך הוא, מהשם. יראה מאת השם אלוקיך. מה זה? מה השם הלקח שוחקים לירא את השם הלקח? נכון, יש בכמה מקומות בתנך הביטוי הזה, בפרשת ואת חנן, ובעוד מקומות את השם הלקח התירה. בתהילים למד ג' למשל כתוב, יראו מהשם כל הארץ, ממנו יגורו כל יושבי תבל. זה כבר מתאים, יראו מהשם. אנחנו יראים מהקדוש ברוך הוא. אבל במזבור של אחרי זה בתהילים למד ד' כתוב, יראו את השם קדושיו. הוא משנה. הוא כבר לא אומר, יראו מהשם קדושיו. יראו את השם קדושיו. אין מחזור לראיו. מה המשמעות, שואל המגד במזריץ', של השינוי הזה? לפעמים אנחנו מוצאים את הביטוי, יראו מהשם. לירא מאת הקדוש ברוך הוא. אבל פה הביטוי, מה השם הלקח השם ממחקים לירא את השם הלקח. יש ספר אור תורה. שם נלקטו הרבה מהאמרות והפתגמים והרעיונות הגדולים והענקים של המגיד הגדול ממזריץ' זכותו יגן עלינו. כולם יודעים המגיד במזריץ' היה ממשיך דרכו וממלא מקומו של מורנו הבעל שם טוב מייסד תורת החסידות. אנחנו לא יודעים מתי נולד, אבל יודעים מתי זמן הסתלקותו ביאת בכסלב יוטט בכסלב שנת תוף קוף למד גימול. מעניין, אדמור הזקן סיפר, בעל התניא סיפר, שבשבת האחרונה לפני הסתלקותו, זה היה פרשת וישלח, הוא עמד אצל מיטתו של הרב המגיד ומזריץ', שמו היה רבינו דויב בר, ואדמור הזקן אמר שהעלבה, רבו אמר לו, יוטס כסלב איז אונזה יום הילולה. יוטט כסלב זה יום החגיגה שלנו, זה יום ההילולה שלנו. כי זה היה יום הסתלקותו לאחרי כמה ימים, ולאחרי המון שנים, בשנת תוף קופנותת, זה היה חג הגאולה המפורסם של אדמור הזקן, שבאמת בנו בחרו, הוא נתן לו את השם דויב בר, אדמור האמצעי, לאחרי שם רבו הגדול, המגד הגדול ממזריץ'. המגד ומזריץ' בספר עוד תורה, בפרשת עקב, עוד תקוף סמך, הוא שואל את השאלה הזו, והוא נותן לזה תשובה מאוד מאוד מנגשת, מאוד מאוד עמוקה, מאוד מאוד פרקטית, וגם מאוד מאוד רלוונטית, ובפרט בתקופתנו זו. הוא נותן שם, זה מעניין, כי זה תורה ארוכה, עם המון ביור והסבר, בדרך כלל התורות שלו הם בקיצור, ולפעמים מאוד קשים להבנה, כי זה דברים עמוקים מאוד מאוד, עמוק עמוק מי ימצאנו, התורות של רב המגיד זה עמוק עד אין סוף. אבל פה הוא מסביר את זה ומרחיב את היריעה בצורה שאפשר באמת להבין ולהפנים את העניין. אני לא אקרא את זה מילה במילה, אבל קטע הראשון אני כן רוצה לקרוא מילה במילה. ואומר ככה, לירא את השם הלקח רצונו לומר שיהיה היראה שלך כמו היראה של השם הלקח. כלומר, הכוונה של משה רבינו זה לא מה השם הלקח של המחקיים, לירא מאת השם הלקח, זה כבר עניין אחר. פה הוא אומר מה השם הלקח של ממך, שהיראה שלך תהיה בדומה, היא תשקף, היא תהיה זהה עם היראה של השם הלקח, את השם הלקח, את בדומה היראה שלך, כי אם ליראה כמו היראה של השם הלקח. כלומר, מה פירוש? ממה השם הלקח ירא? ממה הוא צריך לירא? הוא אלוקים, ממה הוא מפחד? אומר המגיד, יראת סתם בני אדם הוא יראת העונש. אני מפחד מעונש, לא רוצה עונשים, לא רוצה דברים רעים בחיי, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. והוא אומר, אני מצטט, וזה אינו כלום. נסביר את העניין, זה לא כלום. כלומר, זה לא שווה הרבה. יראת השם יתברך על האדם, הוא לא יראת העונש, הוא יראת החטא. הקדוש ברוך הוא ירא תמיד כביכול, פן יחטא האדם מרוב הרחמנות, מרוב האהבה לו. כמו אב על הבן. יראת האב תמיד על בנו, שלא יחלה, לא יחלה, לא יסתכן. החיים שלו לא יהיו בתים, לא יצא לתרבות רחס ושלום. כך יראת הקדוש ברוך הוא על האדם כביכול, הקדוש ברוך הוא יעלה תמיד מגודל רחמנותו, מהחטא שלא יחטא. זה הפירוש, מה השם אלוקיך שואל מעמך, שתהי היראה שלך גם כן, כמו היראה שלו, יראת החטא. ועכשיו הוא אומר, נמשיל משל על זה. מה המשל הוא נותן? בוא נלמוד את המשל של הרב המגיד ומזריץ', אני כבר אגיד את זה במילים שלי, אבל זה שם הכל כתוב. הוא אמר, היה אבא, והוא ראה שהילד שלו יוצא לחוץ, בלי נעליים, הוא יוצא לחוץ יחף. האבא חושש, מה יקרה? קוץ ייכנס ברגלו או בחלק אחר מגופו. אז הוא אומר לבן שלו, בני יקירי, בבקשה, אל תצא יחף, כי הקוץ יכול להיכנס לך. כמובן, הבן הקטן, מחוסר דעת, לא ישגיח. רצה לעשות לו כיף, חבל על הזמן, הלך בחוץ יחף. מה קרה? ספלינטר, שאנחנו קוראים ספלינטר, קוץ, נדחף. נדחק לתוך רגליו. איי, איי, איי. בסדר. הילד ממשיך לשחק, חוזר הביתה. לילד לא היה כאב גדול מזה, היה שם הקוץ, לא היה נוח כל כך. אבל האב מסתכל והוא רואה מה שקורה, והוא כבר חושש ממה שאנחנו קוראים אינפקציה. המגיד אומר, האבא ירא שלא יתנפח נגד הבן חלילה, וזה יכול חס ושלום לגרום הרס והדר הבריאות בגוף. מה עושה האב? הוא לוקח מחט, נידל, מרצע, והוא קורע, הקוץ ככה נכנס עמוק עמוק, הספלינטר נכנס שם עמוק עמוק, אז הוא צריך לקח את המחט, להיכנס לבשר, לקרוא את הבשר סביב הקוץ, כדי להסיר את זה. עכשיו התינוק מתחיל לצעוק, לבכות, תפסיק, תפסיק. האבא יודע, מאוד כואב לו הצעקה של התינוק, מאוד כואב לו, מר לו, אבל הוא יודע שאסור לו להפסיק, כי הרבה יותר גרוע מזעקת הילד על הכאב של הוצאת הקוץ, מה יותר גרוע מזה? שאבא לא ישגיע, שאבא יגיד בסדר, אני לא עושה כלום, ונשאיר את הקוץ שם תחוב בתוך הבשר רחמנא ליצלן, ואז חס ושלום הוא יכול להיות חולה, ומי יודע מה יכול להיות ההזק מזה. כן, לפעמים מה, מה, מה, מה הדבר הכי, הכי קרימינלי שרופא יכול לעשות? אני זוכר כשהייתי נער, בחור, צעיר, הרבי מלובביץ' היה מדבר המון המון על הטעויות של הממשלה בארץ ישראל. הוא דיבר אז, אני זוכר, בשנות ה-80, איך שנכנסו ללבנון ויצאו מלבנון, וכל הפשרות שעשו, וכל השטחים שמסרו, וכל ההתרפסות לשונא ישראל. והוא פשוט דיבר מה שקורה בשנים האחרונות, אבל ממש דיבר על זה כל שבת, כל כמה ימים. היה צועק מקירות ליבו על הטעויות הפטליות, טרגיות שמנהיגי וממשלות ישראל עושים יום אחר יום, שבוע אחרי שבוע. אני עוד זוכר כשהוא יבחה שזה יהיה בחייה לדורות, בחייה לדורות מה שהם עושים. כי השונא רק מפרש את זה בתור הזמנה לעוד לחץ ולעוד לחץ ולעוד לחץ, ולהגביר את מעשי הטרור ואת המלחמות ואת השריחות דמים ואת מעשי החבלה, רחמנא ליצלן, היה לא תהיה. אז אני זוכר, אני חושב שזה היה בזמנו של בגין במלחמת לבנון, מבית, אני זוכר שזה היה אז אולי קצת תקופה אחר כך, אבל אני עוד זוכר המשל שהרבי המשיל, אומר שהממשלה זה כמו רופא, והרופא אחראי לעשות ניתוח כדי להוציא את המחלה המרה, כדי להוציא את הגידול הממיר בתוך הגוף, והרופא מתחיל לפתוח את הגוף כדי להוציא את הגרוות, את הגידול, רחמנא ליצלן, כדי לרפא את החולה. ופתאום הוא ראה דם, נשפך דם. הוא אומר, אוי, אוי, אוי, אוי, אוי, אני לא יכול לראות דם, אני לא יכול לראות דם, אני רוצה שלום, אני רוצה שתהיה אהבה, לא דם. אז מה הוא עושה? הוא גומר את הניתוח, אבל הוא השאיר שם את הסרטן. אולי יעבור שבוע, אולי יעבור חודש, אולי יעבור חצי שנה, והסרטן הזה רק יהרוג את החולה, רחמנא ליצלן. הדבר הכי סדיסטי והכי טיפשי והכי אכזרי, אומר המגיד המזריד, שהאבא הזה יכול לעשות זה, להיכנע להצקה, להגיד, אוי, אני כבר לא יכול לשמוע את הבכי, משאירים את הקוץ בתוך הרגל. אבא טוב, אמא טובה, בריאה, ודאי שכואב הצעקה. אבל הם מבינים הרבה יותר כואב שהבן הזה חס ושלום יהיה עם אינפקציה גדולה כתוצאה מהקוץ. Oh. יום עובר, אומר הרב המגיד מזריץ', והתינוק שוב רוצה ללך בחוץ לשחק עם החברים שלו. הוא כמובן רוצה ללך יחף. אז אבא שלו אומר, ילדי חבי, ילדי חביבי, בני יקירי, בבקשה, תלבוש נעליים. ומדוע? האבא יודע, הוא כבר לא יכול להגיד לו מה שאמר לו בפעם האחרונה. מה אמר לו בפעם האחרונה? ספלינטר ייכנס לרגלך, קוץ ייכנס לרגלך. אכפת לו. מה הוא אומר לו? הוא אומר, אם אתה יוצא יחף, אתה זוכר את היסירום, אתה זוכר את הכאבים כשהמחת נכנס, זה יכול לקרות שוב, רחמנא ליצלן. בבקשה, אני לא רוצה שיהיה לך יסירום אלה. לא תרצה יחף, ככה לא תיכנס קוץ, לא ייכנס קוץ לרגלך, ולא תסבול את היסירום אלה. אומר המגד, אני לא מבין, למה האבא לא אומר לו את האמת? הבעיה זה לא כל כך היסורים כשיסיר את הקוץ, הבעיה הוא שהקוץ ייכנס, כי זה יכול לגרום למחלה. העניין הוא אומר, כי התינוק לא מבין את זה. אז למרות שהאבא, הוא מפחד הרבה יותר מזה שהקוץ נכנס, לא מזה שהוא יצטרך להוציא את זה, זה שצריך להוציא את זה זה כבר טובה. אם נכנס קוץ, אין ברירה אחרת. אבל מה הוא אומר לבן? הוא אומר לבן, אני לא רוצה שתסבול מהכאב של הסרת הקץ, כי הוא רוצה שהוא לא ילך יחף. אבל זו לא העירה האמיתית של האבא. להפך, זה הרפואה. אם כך אומר המגיד, העירה של האבא והפחד של הבן, הם לא נמצאים באותו תדרתת. הפחד של הבן זה, אני לא רוצה מחת ברגל שלי. הפחד של האבא הוא, אני לא רוצה אינפקציה חס ושלום להזיק את הבן. אומר הרב המגיד ומזריץ', מו השם הלקח שואל מימוך, כי אם לירה את השם הלקח, אני רוצה שתבין שהירה שלך יכולה להיות בדומה להריה שלי. הוא אומר, בדרך כלל לא הרבה פעמים, זה שתי יראות שונות, איך אומרים בעולם הישיבות, זה צווי דינים, לא ירי זה ולא ירי זה ולא נגע זה בזה. יראת האדם הוא מהעונש, אני לא רוצה שתכניס מחט להוציא את הקוץ. מזה אני מפחד. זה לא יראת החטא בעצם. אומר המגד, אבל הקדוש ברוך הוא כביכול, הוא ירא תמיד מדבר אחד. הוא מצטער מהחטא עצמו. מהעונש הוא לא מפחד, כי זה רפואה. זה צריך כדי לנקות את הגוף שיהיה בריא בתכלית השלמות לאריכות ימים ושנים טובות. אז זה הוא מבקש ומתחנן, מה השם הלקח שואל מימוך, כי אם להירא את השם הלקח, שהעירה שלך יהיה כמו העירה שלו, עד כאן לשון הרב המגד. בוא נסביר את הדברים שאומר לנו המגד הגדול ממזריץ', ניתן משל מאוד פשוט מזוגיות ושלום בית. מה הייתם אומרים? עם כל היחס ההוגן של אישה כלפי בעלה ובעל כלפי אישה, בנוי לגמרי על יראת העונש, על פחד. פשוט הגבר מפחד שאשתו לא תעניש אותו, ולכן הוא מתנהג כמו שצריך, ולכן הוא לא בגד ולא עושה דברים בלתי רוצים, או להפך. האישה עושה מה? האישה כשירה עושה למה? בגלל פחד. נו, תשמעו טוב. אם זו הדרך היחידה למנוע חטאים ואבנות ופשעים ובגידות וכולי וכולי, נו מילא. אבל זה עצוב. למה זה עצוב? זה עצוב כי היחס פה זה יחס מאוד פגום. זה יחס מאוד, מאוד ילדותי. כשיש יחס הרבה יותר עמוק, היראה זה יראה אחרת לגמרי. אני מפחד להפסיד יחס כל כך עשיר, יחס כל כך עוצמתי. גבר בריא, אישה בריאה, כשיש זוגיות מדהימה, זוגיית בריאה, זוגיות מלאת תענוג ואהבה ואהבה ואחווה ושלום וריאות, כפי שאומרים בשבע ברכות, השכר הכי גדול של שלום בית כזה, זה הזוגיות עצמה. העונש הכי גדול על זוגיות לא טובה, זה הזוגיות הלא טובה. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה. מפרשים חכמי החסידות, השכר הכי גדול שאתה תקבל על מצווה, זו המצווה עצמה. העונש הכי גדול על עבירה, זו עבירה עצמה. אין שכר גדול יותר מהשלום בית, מהחיבור עצמו. זו הבחינה האמיתית של יראת שמיים. בוא נסביר, בוא נבין את העניין. כשיש יחס מדהים בין איש ואישה, כשמגיע לערב הביתה, אם מגיע לערב הביתה, יש ציפייה ותוחלת דרוכה. וואו, I'm so lucky. אשרינו מה טוב חלקנו. מה נעים גר עלינו. הקדוש ברוך הוא נתת לי בן זוג או בת זוג כל כך מדהים או מדהימה. אין גומרין על זה את העלל. אין אנחנו מספיקים להודות. ובנית את הקשר הזה במשך 10 שנים, 5 שנים, 15 שנה, 20 שנה, 30 שנה, לאריכות ימים ושנים טובות. בניתם את זה בדם ובדם.

אני מפחד מזה. אני לא רוצה להפסיד חיבור כזה. חיבור כזה אני לא אמצא באף מקום בלום. בשביל איזה תאווה או איזה התמכרות, אפילו לשישה חדשים. אני הולך לזרוק לפח ולזבל מה שבנינו בכל כך הרבה אכפתיות ומסירות נפש. אם אין זוגיות, אם אין שלום, אם יש רק סכסוכים ומחלוקת וריבות ומריבות וקינה וסיני רחמנא ליצלן, בסדר, אני מבין את זה. אז אולי צריך יראת העונש. צריך לדעת, זה יתפוס אותו וזה יתפוס אותו ויהיו בושות. אבל אנחנו מבינים איזה ערך יש ליראה שנובעת מאהבה. זו כבר יראה אחרת לגמרי. זה עניין אחר. הרבה פעמים מוצאים זוג, יש בעיות בשלום בית, הולכים לטיפול. והאישה מתלוננת, הוא בוכה, הוא עשה זה, והוא לא זה עושה זה, וכל העניינים לא רצויים. והגבר ככה מבקש מחילה, כביכול, או אפילו בכנות, ואומר, בסדר, בפעם הבאה, את לא רוצה את זה, אני לא אעשה את זה. את אומרת שאני ביישתי אותך, אני כבר לא אגיד את זה. לא רוצה ללך פה, לא נלך פה. ורואים, האסימון לא נפל. זה לא נוגע בלב שלה. היא בוכה עוד יותר. והוא לא מבין. מה קרה? אמרתי, I'm sorry. ביקשתי סליחה. אמרתי, את לא רוצה, אני לא אעשה את זה שוב. מה קורה פה? משהו פה מנותק. ומה היא תגיד? היא מרגישה שהוא לא מרגיש את הכאב של הניתוק. הוא רוצה להיפטר מהעונש. He wants to get her off his back. תניח לי, תפסיק לנדנד אותי, תן לי לנוח. תן לי לנוח. את רוצה מחילה? בסדר, בקש מחילה, סליחה וכברה, אני מתוודה, חרטה לעבר, קבלה, אבל תפסיק לנדנד אותי. להפך, כל הבקשת מחילה זה כדי שלא יהיה חיבור. תפסיק אותי כבר. Leave me alone. וזה גורם יותר כאב. וזה נכון אצל הרבה בני זוג, אני רואה את זה, כי הרבה מאיתנו מנותקים רגשית, או לפחות קצת רגשית. כחלק מהמנגנון של מערכת ההגנה שלנו, אמרנו לעצמנו כבר בתור צעירים, שאנחנו לא זקוקים לחיבור, אנחנו לא משתוקקים לחיבור פנימי. אנחנו צריכים גם להבין את זה מבחינה פסיכולוגית ונפשית. אם כשהייתי ילד או ילדה, לא הייתי מסוגל, מאיזה סיבה שתהיה, בשויגג, במזד, באוינס, ברוצן, בדרך כלל זה בשויגג, אבל לא הייתי מסוגל לקבל את רמת ואיכות החיבור שהייתי זקוק לו, כדי לפתח את הנשמה ואת הלב ואת הרגשים שלי בצורה בריאה. לא יכולתי לקבל את זה. והכאב היה עצום. הכאב של הילד או הילדה בן שנה, בן שנתיים, בן או בת שלוש, מאוד מאוד עמוק. אחד מהדברים הכי לוגיים שנפשי הבאמית עושה זה, היא אומרת לי, אתה לא צריך חיבור, אתה בסדר, אתה גבר, אתה לא יודע לנהל את החיים, אתה יודע לחיות בצורה כזו שתקבל את העידוד ואת תשומת לב ואת האישור ואת ה-validation, ובפרט כשהולכים לישיבה, ושם מה פירוש שאני מצליח בישיבה? יש לי ראש טוב ואני יודע ללמוד. וראש הישיבה שלי אומר לי, וואו, איזה תלמיד חכם גדל פה בישראל, איזה גדול בישראל עתיד. אני לא צריך להיות מחובר רגשית לאף אחד. אני לא צריך ודאי להיות מחובר רגשית לאלה שגרמו את כל הכאב הזה. להפך, אני מצליח מאוד בלימודים שלי, או ככל שאני מנותק יותר רגשית, אני יכול אולי אפילו ללמוד יותר. ומה קורה? עכשיו אני נכנס לברית נישואין, אשתי משתוקקת לחיבור אותנטי, אני לא יודע לתן את זה. אני חשבתי שאני סיפור הצלחה בישיבה, הייתי סיפור הצלחה מדהים. להפך, כשראש הישיבה אמר משהו בשיעור, ואני הוכחתי לו שיש רמב״ם שסותר את התזה שלו, ויש תוספות שסותר את כל הרעיון שלו, ויש רשב"א שסותר את כל החידוש שלו. וואו. איזה תשומת לב אני מקבל. גאון הגאונים. עכשיו אני בזוגיות, אני עושה אותו דבר עם אשתי. אשתי אומרת לה משהו ואני מוכיח לה מרמב״ם ומתויסוויס ומרשב"א ומשולחן ערוך שלא יודעת מה שהיא מדבר, ואני עכשיו מצפה

0: פעלה פרס נובל, אני לא יודע למה אשתי בוגמת נפש, מה עשיתי בישיבה כשעשיתי את זה, הייתי סיפור הצלחה מסחרר. ופה אני עושה את זה בבית שלי, ואני לא רק לא סיפור הצלחה, אני סיפור כישלון. כי זה שני דינים. להשתמש באגה הישיבתית, זה צווי דינים, לא הרי זה, כרי זה. לא הרי האש, כרי המים. יש אבק האש ויש אבק המים. פה עניין אחר, משתוקקת לחיבור, לאמפתיה, להכלה, להזדהות פנימית. אין פה שיפוטיות, הייתי בסרט הזה. אני מכיר את זה מאוד טוב מבצורה אישית, זה לא עניין של שיפוטיות, אבל זה עניין של מודעות ורגישות לכך, שהרבה מאיתנו גדלנו בצורה, בגומה שאמרנו לעצמנו, אנחנו לא זקוקים לחיבור. אנחנו זקוקים להצלחה, לא לחיבור. אנחנו זקוקים להיות אפקטיבי, להיות אקטיבי, לעשות מה שצריכים לעשות, להצליח בגדול, בעזר השם יתברך, לקבל את האישור מה שאנחנו, אני לא מדבר על כולם, אני מדבר להרבה מאיתנו, והמי וניובין, הן בעזרת אנשים והן בעזרת נשים. אחר כך רואים פתאום, שהשלום בית לא עובד, והקשר עם הילדים, משהו פגום פה, משהו, כי הילדים והנכדים והילדות משתוקקים לחיבור, ונפשו יקשור בנפשו, איך אלה אל אובי וענר איננו איתי, ונפשו יקשור בנפשו. אז חזרה לכיסא המטפל, האישה, מה היא מרגישה? היא מרגישה שהוא אמר את הדברים הנכונים כדי להיפטר מהקונסקוונצן, מהעונש. אבל רגש הניתוק הוא לא הבין. לא הבין. מספרים שבאחת מהישיבות לפני המלחמה, היה ישיבה מפוסמת, ותפסו שלושה בחורים יושבים בחדר השינה שלהם בעיצומה של יום השבת ומשנים סיגריה. וראש הישיבה נכנס, חושך בעיניים של השלושה בחורים, תלמידים מצוינים, בעלי כישרונות, למדו טוב, ישנו בשבת, זה לא היה דבר נדיר, לפני המלחמה וגם לאחרי המלחמה, כי ידוע לי יודעים. שלושה בחורים צריכים להתנצל, נו, אחד אומר, אוי אוי אוי, שכחתי שזה שבת. הבחור השני אומר, אוי, שכחתי שאסור לעשן בשבת. והשלישי אומר, אוי, שכחתי לסגור את הדלת. כך זה נשמע. הבעל אומר, אוי, שכחתי לסגור את הדלת, אוי, אוי, אוי, שכחתי למחוק את הטקסט. אשתי מצאה את ה-SMS, את הטקסט, את הוואטסאפ, והיא משתגעת. אוי, איזה טיפש אני, הייתי מוחק את הטקסט, הכל היה טוב. והוא לא מבין למה היא בוכה. היא בוכה כי הנקודה היא אם לא שכחת או לא שכחת, אם תקבל עונש או לא עונש. הנקודה היא שאין חיבור, כי יש חיבור. ואני מבין את ה... אני מרגיש את ה... את הבנפט, אני מרגיש את התענוג של החיבור הזה. הניתוק של החיבור הזה, זה הכאב הכי גדול. אומר המגד ומזריץ', יש שני סוגי יהדות, יש יראת העונש. הקדוש ברוך הוא גיבור, כאל הגדול גיבור ונראה, הוא בעל הבית, הוא מנהל את העולם, הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה, אני מפחד מהעונש. אם אני לא עושה את הצ'קליסט, אם אני לא עושה את המצוות שמוטלות אליי, סור מרע, עשה טוב, מצוות דסם, אני אקבל עונש, אם זה בעולם הזה או בעולם הבא, אני פשוט מפחד. מדברים על יהודי מאמין, מדברים על יהודי ישר. מה השם הלכך שואל מהמח? יש לו שאלה, יש לו בקשה. הוא אומר, אני משתוקק ליחס, אני רוצה להעלות את הרמה של יראת השם שלנו. לא תפחד ממני מהעונש, כמו הילד כשהוא מתבגר. אבא מסתכל ואומר, כן, לא נעים להוציא את הקוץ, אבל זה לא גדול הכאב, זה צריכים לעשות כדי שחס ושלום האינפקציה לא תתפשט בכל הגוף, אתה יכול למות מזה. להפך, אנחנו צריכים לפחד לא להוציא את הקוץ, אלא לא להוציא את הקוץ. תזדהה איתי, מה שאני כן מפחד, אני מפחד שלא תהיה חולה, אני מפחד שתפסיד את הבריאות שלך, אני מפסיד שתכניס משהו לתוך הגוף שיזיק לך, זה מה שאני מפחד. כשהבעל פונה לאשתו ואשתה פונה לבעל, אפילו אם לא יהיה שום עונש, אפילו אם היא לא תתפוס אותי, אבל הפחד זה משבירת היחס, יחס כל כך עמוק, עשיר, מדהים. אני מפחד להפסיד משהו כזה. מזה אני מפחד. אני מפחד מהחטא עצמו. איך אומר הנביא ירמיה, רע ומר עוזבך את השם אלוקייך. זה הדבר הכי רע ומר. בסגנון אחר אני מפחד מזה שאני לא מודע ליופי הפנימי האינסופי שלי. להיר את השם אלוקייך. האם היראה שלך יכולה להיות זהה ליראה שלו? גם הוא מפחד. וזה גם חידוש גדול. המגיד אומר שהקדוש ברוך הוא ירא תמיד. בעצם זה מאמר חזל. כתוב במדרש בשמוי סירה בפרשה למד. מגיד דבריו ליעקב חוקיו משפטיו לישראל. מה שהקדוש ברוך הוא עושה הוא מצווה לישראל לעשות. מה שאנחנו עושים הוא גם עושה. שואלים חכמי החסידות. אני מבין איך הוא מקיים מצוות אהבת השם. אהבתי אתכם אמר השם. בני בכורי ישראל. מאהב את השם אתכם, ואוהב את יעקב, כך הוא מקיים מצוות אהבת השם, אבל, וגם מצוות אהבת ישראל, איך הוא מקיים מצוות יראת השם, איך, ממה הוא מפחד, זה אלוקי, ממה הוא מפחד, אומרים בשם הרב המגיד, הכל בידי שמיים, חוץ מיראת שמיים, אז כביכול הוא מפחד, מה יהיה צעד הבא של יהודי? והנה השם ניצב עליו ומלך על ארץ כל יום, מעמד עליו וכן כליות ולב ומעבדו כרוי, מה יהיה צעד הבא שלך? מזה אני מפחד. אבל ממה? לא מהעונש. אני מפחד מהניתוק בינינו. אני מפחד מזה שלא יהיה אמון בינינו. אני מפחד מזה שלא תבין מי אתה. שלא תתפוס מי את. שתיכנס לאיזה בועה וקופסה סגורה, ותסתכל על עצמך כמו איזה לוזר, כמו איזה כלומניק, ותרגיש סתם משומם בחיים שלך, ואתה לא מבין שבשבילך נברא העולם. שהיחס הזה בינינו זה היחס הכי ברוך בהיסטוריה של העולם. לפי זה, אומר רבינו הזקן, תלמידו של המגיד, בעל התניא, בספרו לקוטי תורה, פרשת קורח, הוא מסביר משהו מדהים. משה רבינו אומר בסוף ימיו בפרשת האזינו, ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. שאל אדמור הזקן לכאורה, היה סדר היה צריך להיות שונה. ראה נתתי לפניך היום את הטוב ואת החיים, את הרע ואת המוות, ואחר כך תגיע אומר לו, ובחרת בחיים. תחילה אני אתן לך את הטוב ומזה יבוא חיים, או את הרע ומזה יבוא מוות. הוא אומר תחילה, נתתי לך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. אומר אדמור הזקן, הם הדברים. ואני אמשיל משל פשוט, כמו משל המגיד, רק בסגנון אחר. אם למישהו יש כאב עצום, אני מקבל המון מכתבים, אני גם יודע את זה מעצמי, אנשים שסובלים רגשית, יש מחסומים מאוד עמוקים בנפש, והם לא יודעים מה לעשות. הם הולכים לאיזה מטפל מומחה בטראומה לשחרר. ונניח שהיהודי ההוא או המטפל או המטפלת ההוא או ההיא יודעים מה שהם עושים, והם באמת נותנים לבן אדם יכולת להשתחרר רגשית. כולם יודעים שהתהליך הזה כואב, כי כדי להוציא את הכאב צריך להסתכל על הכאב. זכרים מה שאמרנו פעם בשם הבעל שם טוב, פרשת בשלח, כי כאשר ראיתם את מצרים היום, לא תוסיפו לראותם עוד עד עולם. אומר הבעל שם טוב, אם אתם מוכנים לראות את מצרים היום, לא תצטרכו לראות אותם עד עולם. אבל אם היום תקברו את מצרים בתוך הסיסטם ולא תסתכלו עליו, אז הוא יישאר בתת הכרה לעולם ועד. כדי להשתחרר מהכאב, אני צריך לאחוז הכאב. You can't let go of something if you're not holding on to it. אני לא יכול להסיר משהו מהידיים שלי אם אני לא אחז את זה. אומרים לבן אדם, תסיר את זה. Let go. תניח את זה. אין בעיה. אבל צריך לאחוז את זה. כדי לאחוז את זה, אני צריך לראות את זה. אני צריך להרגיש את זה. כדי להקיע את זה, אני צריך להרגיש את זה בתוך הקיבה שלי. זה כואב. זה כואב לפחות בהרבה פעמים. אני יודע עם עצמי, דברים שהייתי צריך להשתחרר, זה היה כואב. אבל זו לא הטרגדיה. המטפל לא יברח מהחדר ויגיד, אני כבר לא עושה טיפול איתך. להפך, זה הישועה, זו הגאולה, זה התיקון. הטרגדיה היא לא להוציא את הסם המוות שנמצא בתוך הגוף שלך, על ידי זה שאתה מקיא. זה כבר הישועה. הטרגדיה היא מה נכנס לכתחיל אליי, שאני צריך להקיא. מזה תפחד. אל תפחד מהמטפל, שהוא יוציא לך את הכאב. הוא מתקן את הבעיה. מזה לא תפחד. תפחד ממשהו אחר. מזה שנכנס ונשאר בתוכך ולא מוצאים את זה. אל תפחד מהסרת הקוץ. תפחד מהקוץ שנשאר בפנים ולא רואים אותו, ולא רוצים לראות אותו, כי זה כואב להוציא אותו. אם מדברים על המצב בארץ ישראל, הסרת הקוץ זה לא הטרגדיה. תדברו על מה שלא רוצים להסיר. מה שתמון בתוך נבחי המדינה, נבחי הממשלה כבר שנים רבות. לא רוצים להסתכל על זה, ואני מבין את זה, זה כואב. מוטב להשתיק את זה. מי צריך להסתכל מה קורה בעזה? מי צריך להסתכל מה קורה ביהודה, שומרון, עזה, לבנון? עכשיו שקט. איך משקט? זה שקט כמו שאני צפרדיה, אבל שקט. כך הרבה מנהיגים עשו, תדחה את הבעיה לשנה הבאה. אבל הקוץ נשאר, הסרטן נשאר, ועד שמתפוצץ רחמנו לצלן. אומר האדמו"ר הזקן, עכשיו נבין, ראי נתתי לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע. כל התיקונים שיש לנשמה בעולם הזה ובעולם הבא, אפילו אם הם כואבים, מזה לא צריך לפחד. הם מנקים את האדם, ממה צריך לפחד? לא מהעונש. זה כבר התיקון, זה כבר הישועה, זה שהמטפל מוציא ממני את הכאב, מזה לא צריך לפחד, זה כאב, בסדר. אז זה צריך להודות. Thank you. תודה רבה שהוצאת את הגידול הזה. צריך לפחד מהסרטן, חס ושל רחמון, אני צריך לפחד מהרע. זה מה זה? אני צריך לפחד מהשקר, מהתומה, מזה, זה הכאב אמיתי. אומרים בשם אחד מגדולי בעלי המוסר, שפעם היה לו טור לרופא, והוא נכנס לחדר הרופא, והוא אומר לעוזר שלו, הבחור שהתלווה אליו, ואומר לו, פה זה גהנום. הרופא מתבייש. הוא פנה, אומר, למה כבודו אומר את זה? זה גהנום. זה משרד שמרפאים בני אדם פה. שולחים אותם הבית הבריא. אומר לבעל המוסר, נו, מה אתה חושב זה גהנום? מה אתה חושב? אומר הדמור הזה, כן, אל תפחד. אנחנו מדברים על גהנום. צריך להבין טוב מה שקורה. מה זה גהנום באמת? זה כמו בן אדם, זה טיפול קוזמי. It's cosmic therapy. זה טיפול של בורי עולם. יש לי לכלוך, יש לי זוהמה, נמצא בתוך הקיבה שלי 54 שנה. מוציאים את זה. ודאי זה כואב. לפעמים כאב מאוד עמוק. אבל זה אני מודה. הרבה יותר הכאב מה שנשאר. אומר הדמור הזה, כן, הרבה יותר מהמוות, זה הרע. זו העירה של השם. הקדוש ברוך הוא גם מפחד. הוא לא מפחד מהמש, הוא מפחד מהניתוק. הוא יודע מי אתה. הוא ראה את הקדושה שלך, את החלק הלקמים על ממש, את הפצצה של אינסוף בעולם. כשיש זוגיות מדהימה, אין כאב כמו הניתוק עצמו, לא העונש. זה שיש תיקונים אחר כך, זה בסדר. הוא מבקש מחילה, היא מבקשת מחילה. זה כבר התיקון. אני יודע שזה לא נוח לי לבקש מחילה, אבל מזה לא תפחד. על פי זה אומר המגיד מזריץ', נובין את המשנה בפרקי אבות פרק א'. אנטיגנוס קיבל משמן הצדיק, והיא מורה שמיים עליכם. מהי כמשמלון? זו מצווה מפורשת בתורה. כתוב בתורה את השם הלוקח התירה. אני צריך פרקי אבות, פרק א', משנה ג', להגיד לי, ויהי מויר השמיים עליכם, עד לשמעון הצדק בהתחלת בית שני, לא ידעתי שצריך להיות יראת שמיים. אומר המגיד מזריץ', תשמעו טוב, תפתחו על תלבבות, והיא מורה שמיים עליכם, זה לא פירוש שתהיה לך יראת שמיים, לא. והיא מורה שמיים עליכם. אותה יראה שיש לשמיים, אותה איכות, אותה מדרגה של יראה שיש בשמיים, זה מה שיהיה עליכם. ויהיה מויר השמיים עליכם. לא סתם תירא מאלוקים כי הוא יעניש אותך, כי הוא יכול להעניש אותך חלילה. לא. המורה של שמיים, מה המורה של שמיים? מהקוץ, מכאב נשמה, שהיא לא דבוקה לאמיתיות שלה. הכאב מהחטא עצמו, מהעבירה עצמו, מהשקר עצמו, לא מזה שיתפסו אותי ויענישו אותי, מהגניבה עצמה, מהלשון הרע עצמו, מביטול מצוות עשה עצמו, מעבירה על מצוות לא סתה עצמו, אפילו אם אף אחד לא יתפוס אותי, אפילו אם לא ידעו ושום ידם לדם, אפילו אם כביכול לא יהיה עונש. זוהי המשמעות של יראת שמיים. כתוב בתניה פרק יוטט, יראת שמיים בצורה הכי עמוקה, אני מפחד להפסיד דבקות מדהימה כזו. ודאי אם אני לא אחז שמה, כל יראה היא טובה, אפילו יראת העונש. אם זה ימנע אותי מלעשות דבר טיפשי ולהיות שויטה, בסדר, אני מפגן לך. אבל אין ערך, מה השם הלקח שואל מימך? מה הוא שואל מימך? מה הוא מבקש? אני רוצה שתראה את עצמך מאותם מבט, מאותם משקפיים שאני רואה אותך. אני רואה אותך כהברכה הכי גדולה בחיים שלי. בשבילך נברא עולם. מה אני מפחד? שנתנתק אחד מהשני. כן, מזה אני מפחד. מזה אני מפחד. מזה אני מפחד. שנתנתק אחד מהשני. יראת שמיים כזו, זו ברכה. זה יראה שאתה משתוקק לו, שאתה תאהב אותו בכל רגע ורגע. יראה כזו זה יראה הכי עשירה, הכי עמוקה, הכי אוהבת, הכי בריאה, הכי רוחנית, הכי קדושה, הכי מלאה שמחה והנאה פנימית. יראה כזו, לדעת מי אתה, להבין שמחשבה, דיבור ומעשה שלך, פועלים למעלה, מעלה עד כביכול בעצמות אינסוף ברוך. ונסיים בזה שאחי זה מלובלין, תלמידו של המגיד מזריץ', שיום הסתלקותו נפטר בתשעה באב, תוף קוף עין היי, אחי זה מלובלין, כותב פרשת ואת חנן, שמעתי מרב זושה נירו יויר, עוד תלמיד של המגיד, הרב הצדיק רב זושה מאניפולי, אז ארצת של רב זושה זה בית שבט, אני חושב תוף קוף סמך לערך, לפי הזיכרון. אז רב זושה, כשרדמון הזקן רצה לתפיס את התניה, לקח הסכמה מרב זושה, וחברו רב יהודה לייב הכהן, שני תלמידי הרב המגיד, על כל פנים, אומר אחרי זה, שמעתי מרב זושה. תשמעו, כתוב בסוף מסכת סוטה, בעקבות משיחה, יראי חטא ימעשו. אנשים ימעשו, באלה שהם יראים מחטא. כולם לומדים את זה בצורה שלילית, וואו, איזה דור פגום. אנחנו נמאוס באלה שיראים מחט. ושמעתי מרב זושה שיש בו פירוש עמוק יותר למעליותה. שתבוא תקופה בחיי העם שיראי חט ימעצו, לא כי לא נרצה יחס עם אלוקים, אלא כי ירצו לעבוד את השם מתוך אהבה. יראי חט ימעצו, כלומר, היהדות שמבוססת כל כולה רק על פחד וחרדה וחלחלה של אלוקים שיניש אותי בן רגע, זה לא מטבע המהלכת. כי בדור שלפני הגאולה, בעקבות משיחה, מכינים את עצמנו ליחס אינטימי, לחיבור ודבקות הכי עוצמתית. וחיבור ודבקות הכי עוצמתית לא יכול לבוא מפחד וחלחלה. יראי חטא ימעשו כי רוצים להרגיש את האהבה ביהדות. ורואים את זה היום בכל העולם כולו. מדברים לנוער עם השפה. זו שפה שמושתתת על האפסיות שלך ועל החלחה שלך. אולי יקשיבו קצת. הפסדת את הנשמה. You don't hit a spot. כשאתה מתחיל להאמין בבני אדם, בכוחותיהם, ביכולתיהם, אתה מראה להם את האהבה האינסופית שיש מהקדוש ברוך הוא עליהם, וגם מעליהם מהקדוש ברוך הוא. חבל על הזמן. ניצחת בגדול. תראו מה קרה על המנגינה, איך שהקדוש ברוך הוא אוהב אותי. תראה מה שקרה. וגם בקהילות כאלה שלכאורה לא נקראים שלומי אמוני ישראל, כי הניצוץ היהודי ערו. עכשיו אני שאל על רב זושה, רב זושה לא זכר שיש מצוות יראת השם? אני לא מבין. אחרי זה מלובלין לא זכר את זה? עכשיו נבין את כל העניין. ודאי יש מצוות יראת השם, אבל יש שני סוגי יראת השם. יש יראת השם, שהיראת השם יוצר בי איזה קושי בלב. זה סוגר אותי, זה חוסם אותי. זה הורג את האנרגיה שלי, או לפחות מחליש את זה. My energy goes down, זה מנמיך את רמת ואיכות האנרגיה. יראי חטא ימעשו, כי ירצו יראה כזו, שכל כולה זה יראה להפסיד. יחס עוצמתי ומדהים כזה. כן תהיה לנו, כי זה מה שמלקח שואל מאימך. תודה רבה.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יוסף יצחוק ג'ייקובסון.

0: עכשיו איתכם, כשרות הממון, עם הרב פנחס וין.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: שלום לכל המאזינים העיקרים, אנחנו נמשיך בהלכות החשובות של ריבית, אז אומרת המדרש, תנאים בעצם אומרים, שהרי לכל בן אדם יש מלאכי זכות ומלאכי חובה. וכל בן אדם, בית הדין שלו, כל אחד אומר מה שיש לו מה להגיד, ולפי זה פוסקים את הדין. אומרת המדרש, אבל בן אדם, אם יש לו נכשל בריבית, יש לו אבונות של ריבית, לא נותנים זכות למלאכי הזכות לדבר עליו דברים טובים. ואז המצב הוא גרוע ביותר. אז כמובן שבפרט בימים אלו ובעצם בכל השנה לכל החיים, הנושא של ריבית צריכים מאוד מאוד להיזהר. אמנם זה אפשר להגיד הנושא היחיד שהמודעות הבסיסית המינימלית לא קיימת בכלל, בכלל בציבור העירים והשלמים, אבל צריך חיזוק גדול בדבר הזה, זה דבר מאוד שכיח, ולכן אנחנו נתחזק, נלמד את ההלכות ונקיים אותן בשמחה. אנחנו לא מפחדים לקבל אלינו עול תורה ועול מצוות, השם יעזור לנו שנצליח לקיים אותן, לדעת אותן, ובשמחה אנחנו מקבלים עלינו עול מלכות שמיים, אומרת גם המדרש, שכל מי שמקבל עליו עול מצוות ריבית, הוא מקבל עליו עול מלכות שמיים. אנחנו יודעים מה הגימטריה של ריבית 612. כותבים את זה ביוד אחד. מה הכוונה ב-612? אומר המהר"ל, שיות שאומרת המדרש, שמי שמקיים מצוות ריבית, מקיים שכר, מקבל שכר לא רק על קיום מצוות הריבית, הוא מקבל שכר כמו שהוא קיים את כל התורה. אותו דבר מי שעובר על ריבית, לא מקבל עונש כמו שעבר רק על ריבית, הוא מקבל עונש כמו שעבר על כל התורה. ולכן הגימטריה של ריבית זה 612. שאם אתה מקיים ריבית, אתה מקבל עוד שכר על 612 מצוות. ואם חד וחלילה אתה עובר, אתה מקבל עונש על עוד 612 דברים כמו שלא קיימת. ולכן, אז אנחנו שמחים לקבל לנו עול מלכות שמיים, בפרט בסוג המצווה והלכות שקשור דווקא לדור שלנו, אז סימן שזה מה שרוצים מאיתנו מנה שמיים, אז בשמחה אנחנו נקיים את הלכות האלו. אנחנו כבר יודעים ולאט לאט מתרגלים שבעצם גם בן אדם שקונה מוצרים, אם הוא לא משלם במקום ומקבל במקום את המוצר, רק הוא משלם לפני שהוא מקבל את המוצר, אז בעצם יש פה הלוואה, כי אתה נתת את הכסף למוכר, הוא קיבל כבר את כל הכסף, ואת המוצר עדיין הוא לא סיפק, אז בעצם יש לו הלוואה. אז צריך לראות שלא ייתן עטבות לאותו קונה, עבור זה שהוא שילם מראש את כל הכסף, או רוב הכסף, ועדיין את המוצר הוא עדיין לא סיפק. בדור שלנו זה מאוד שכיח, הרבה מאוד אנשים הולכים וקונים רהיטים, הם מקררים, מוצרי חשמל, וכל מיני דברים שעדיין אין את זה למוכר, ובעצם אתה כבר שילמת סכום משמעותי מאוד. אם מחיר של המוצרים האלו יעלו, הוא לא יעלה לך את המחיר, כי כבר שילמת, ולפעמים הוא גם נותן לך הנחה, לפעמים הוא גם מפרש לך, שאם תשלם להיום סכום משמעותי, אני יוריד לך מהמחיר. אז צריך לדעת שכל הדברים האלו הוא פשוט קשור באופן ישיר לריבית, וצריך לדעת מתי מותר, מתי אסור, יש מזה כל מיני סוגי הלכות מאוד מעניינות, אבל צריך לדעת שזה מה שאנחנו רגילים לראות בפרסומות כל הזמן, שאם אתה עכשיו משלם, המחיר הוא מחיר אחד, ואם תשלם בית קבלת המוצר, או לאחר מכן, המחיר הוא יותר יקר, כאשר את המוצר אתה מקבל לאחר מכן, אז בעצם יוצא שיש פה בעיה ברורה של ריבית, כי אתה מפרש בעצם שעבור הקדמה, אתה נותן לו יותר זול. ולכן, הרבה מאוד שאלות מגיעות, שיש בתי כנסת, שמוכרים מקומות לימים הקדושים, ובן אדם קונה מקום, אז רוצים לתרץ את אנשים לקנות מהר, או גם רוצים את הכסף בעצם, אז הם כותבים ומפרסמים שמי שקונה מקום עד, נקרא לזה חודש אלול למשל, עד ראש חודש אלול, המחיר למקום לצורך הדוגמה הוא 250 שקל, לאחר חודש אלול, מי שקונה מקום, המחיר הוא 300 שקלים. טוב, מפרשים לך שתי מחירים, ואתה חייב לשלם את הכסף הזה כשאתה נרשם. אז יוצא שאתה נותן הלוואה לבית כנסת, והם נותנים לך ריבית, כי בשביל שאתה משלם הראש, אתה מקבל את המקום ביותר זול. נו, איך מותר לעשות כזה דבר? אז בעצם, יש פה שתי מחירים, ומי שמקדים ונותן הלוואה מקבל יותר זול. אז מה הפתרון? אז צריך לדעת ככה, יש בית כנסת שהמקומות שלהם כבר קיימות בבית כנסת, ואז אתה בעצם סוחר מקום שכבר קיים להם המקום שהם מזכירים לך. אז בסחירות ישנו הלכה שבן אדם, אם יש לו כבר את המקום קיים, הוא יכול ללכת ולהזכיר לך יותר זול, אם המקום כבר מוכן שאתה יכול בעצם לשבת שם, רק פשוט לא הגיע החגים. אז אין בעיה של הריבית בזה שאתה מקדים ומוזיל, היות שיש לו כבר בעצם את המקום שהוא צריך לתת לך. אבל ישנם בתי כנסת שבונים בחגים גלריות וכל מיני תוספות של בניות כאלו ואחרות, כאשר זה עדיין לא קיים עכשיו. הם עכשיו בראש חודש אלול או באב שמוכרים לך את המקום, עדיין אתה לא יכול לשבת במקום הזה, הגלריה הזאת שהם רוצים לבנות מהפיגומים עדיין לא קיים. יבנו את זה כמה ימים לפני החג, אז בעצם אין להם מה לתת לך עכשיו. אז איך הם באים ולוקחים ממך היום כסף, זה בעצם הלוואה. ועבור זה הם מורידים לך מהמחיר, אז זה חוזר להיות בעיה חמורה של ריבית. אז שוב פעם, אם הם מתחייבים לא להשתמש בכסף, אז אין בעיה של ריבית, כי בעצם הם לא קיבלו הלוואה, כי הם לא משתמשים בכסף, והם מחויבים לא להשתמש בכסף. אבל אם באופן רגיל, שפשוט נותנים לך שתי מחירים, והמקום עדיין לא בנוי, והם יכולים להשתמש בכסף, אז כמובן זה בעיה של ריבית. כמובן, כל דבר לגופו של עניין, אבל מבחינה רעיונית רק שנבין שבן אדם שמשלם כסף לפני שהוא מקבל דבר, ועבור זה הוא מקבל הנחה, אז אם המקום הזה עדיין לא קיים, אז זה בעיה קשה של ריבית. הרבה הצלחה, הרבה סייעתא דשמיא לכל המאזינים, ושנזכה לברכה שהתורה מבטיחה לנו, שמי שיהיה זהיר בריבית, יצליח בנכסים ובעסקים שלו, כמו שכתוב בתורה, לאחיך לא תשיך, למען יברכך, השם אלוקיך, בכל משלח ידיך. אנחנו נשאיר לכם את הטלפון, שאפשר בעצם במשך כל שעות היום ולילה, להתקשר לשאלות בהלכות ריבית שיש לכם, חשוב מאוד, כל שאלה שיש לכם, תלמדו לשאול, לאט לאט אתם תופסים שליטה והלכה בהלכות. המספר טלפון זה 02-50-15-920. אפשר גם לשאול באנגלית ובעברית, בצרפתית וביידיש. הרבה הצלחה לכל המאזינים העיקרים, שלום.

0: וכעת נאזין לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
1: אוהב ורבותיי, חי וראה, הדף היומי יום שלישי פעמיים כי טוב, י' במנחם אב תשפ"ו, מסכת חולין, דף פ"ט, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. כל חי זו יחסני לכל התורה נשמע בארצנו מחוץ עליו התדרים בהם עושים קולות התורה לניח ברכה בבתיכם הם. 92.8 FM, 93 FM. זהו בית המדרש הגדול בעולם המביאה לכם בסייעה, אתה נשמע גדולה מדי בוקר את דבר השם, וזאת במסגרת המפעל המופלא, מפעל הדף היומי כאן, בכל חי. מגיד השיעור, בנימין מילצקי. בשמחה ובטוב ליבב שמים לנו את פעמנו אל בית המדרש, ונושאים תפילה. יהי רצון מפניך אדינו אליי ולא אבותיי שלא יארע דבר תקלה על ידי ולא ייכשל בדבר הלכה וישמחו בחבריי. ולא אומר אל תמה טהור ולא אל טהור טמא ולא אל מותר אסור ולא אל אסור מותר ולא ייכשלו חבריי בדבר הלכה ואשמח בהם. כי אדינו ייתן חוכמה מפיו דעת ותבונה גלני והביט הנפלאות מתורתך. כתב השלה הקדוש. מה טוב כשפותח הספר יאמר אינני רוצה ללמוד כדי שביעיני התרנות לידי מעשה ולידי מידות ישרות ולידי ידיעת התורה. לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. את תלמוד תורתנו שכנגד כולם אנחנו לומדים לרפואתם השלימה במהרה. של חולי ופצועי ימך בית ישראל ובתוכם מרת חיה גיטל בת יפה שנדל פייגה ומרת דבורה בת יפה שנדל פייגה. אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, אל נרפן עליהם, הופך כל בשר ומפליל לעשות ישלח מזרות ערופה לחולי ופצועי ימבו בית ישראל. להירפם במהרה ברפואה של אימה. אמן כן יהי רצון. כי הרגלנו הטוב וסייעת הדשמי הגדולה פתח שיעור דפינו היומי ופרק השינון הסיכום וחזרה עודות אשר למד בדפינו היומי אתמול והוא היה בדף ה-88 דף פ"ח במסכת חולין. בסיום השיעור שאלנו 6 שאלות לשינון סיכום בחזרה, נשיב תשובות ל-6 השאלות הללו, לאחר מכן נחתום את פרק השינון הסיכום בחזרה עם אליבא דהלכתא, ההלכה למעשה, היוצאת מתלמודנו בדף פ"ח. השאלה הראשונה אתמול בסיום השיעור שסיימנו ללמוד את דף פ"ח הייתה, באיזה טמא כלו חכמים שמשקים היוצאים ממנו תיאורים והתשובה? תבול יום. שאלה שנייה, מהם המשקים המפורשים בתורה שטמאים והתשובה? ג' מעיינות עזב שהם עזוב שלו, רוקו ומי רגלה וכן שכבת זרע בכל אדם. שאלה שלישית, מדוע החמירו חכמים בזב יותר מבמת והתשובה משום שזב אין בני אדם רגילים לפרוש ממנו אבל מת בין כך אנשים פורשים ממנו. שאלה רביעית, לרבן שמעון בן גמליאל באיזה אופן אינו צריך לחסות דם הניתז והתשובה כאשר כיסה את דם הנפש. שאלה חמישית, מה בא למעט רב נחמן בר יצחק באומרו שמכסים רק בדבר שמצמיח והתשובה? אומר רש"י, אדמה מלוכה, והשאלה האחרונה על דף פ"ח הייתה, המהלך בספינה במה יחסה את אדם, והתשובה ישרוף את עליתו, ויחסה באפר שלה. אלה מוריי ורבותיי, התשובות לשש השאלות שלנו לשינון סיכום וחזרה, אודות אשר למדנו בסייעתא דשמיא הגדולה בתלמוד תורתנו אתמול בדף פ"ח, במסכת חולין, וחותמים את פרק השינון לסיכום וחזרה עם אליבא דהלכתא. ההלכות למעשה, על דף פ"ח במסכת חולין. הלכה א', כל בני אדם המתמים, בין אם מתמאים בבתומה חמורה דיינו תומת זהב, בין אם מתמאים בתומה קלה דיינו תומת שרץ, משקים היוצאים מהם כגון ארוק ומאיר רגליהם, דינם כמשקים שנגעו בהם, ואילו ואילו ראשון לתומה שדינו שמתמא אוכלים ומשקים ואינו מתמא אדם וכלים. ב' למרות שכל דבר תמא שמתמא דבר אחר, התומה יורדת בדרגה, למשל, אם אוכלים ומשקים נגעו באב מאבות התומות, הרי הם ראשון לתומה, וכן אם נגע אוכל באדם או בכלי שנטמא באב התומה, הרי אותו האוכל נעשה שני לתומה. כיוון שאדם שנגע באב התומה נעשה ראשון לתומה, והאוכל שנגע באדם הזה נעשה שני לתומה. אם אוכל אחר נגע באוכל הזה שנעשה שני לתומה, הרי הוא נקרא שלישי לתומה, ואם נגע השלישי באוכל, הרי זה נקרא רביעי לתומה. כל הדרגות האלו הם דווקא באוכלים, אבל משקים, בין אם המשקה נגע באב התומה ובין אם נגע בראשון לתומה, אפילו שנגע בשני לתומה, הרי אותו משקה נעשה ראשון לתומה ומתמא את חברו וחברו את חברו, אפילו הם 100 שאין מונים במשקים את דרגות התומה. כיצד? יין שנגע באב התומה ובראשון לתומה ובשני לתומה, הרי יין זה כראשון לתומה, וכן אם נגע יין זה בשמן ושמן בחלב וחלב בדבש, בדבש במים ומים ביין האחר, וכן עד לעולם כולם ראשון לתומה, וכאילו כל אחד מהם נטמע באב התומה תחילה, וכולם מתמים את הכלים. ג' זה וחביריו משקים היוצאים מהם, הרי הם אב התומה. ד' צריך לחסות את הדם דווקא באפר, בגדר אפר ובמה שאם זורעים בו זרע הוא מצמיח, לפיכך מכסים בזבל, ובכל אדק מאוד, עד שאין היוצר צריך לקודשו כלל, ובסוד וחרסית ולבינה ובמגופה של חרס כתושה ובשחיקת אבנים, ובשחיקת חרסים, ובנעורת של פשטן דקה ובנסורת חרשים, שכל אילו אם זורעים בהם זרע הוא מצמיח. ואם אינו מצמיח, אם מצינו בתורה שנקרא אפר מכסים בו אפילו שאינו מצמיח, ולכן מכסים באפר, או באוכלים או בגדים שרופים עד שנעשו איפר, מכיוון שאיפר נקרא בתורה אפר, כמו שכתוב ולקחו לתמם מאפר שריפת החדת. וכן אפשר לחסות בזהב שחוק, שגם הוא נקרא אפר ככתוב, ואפרות זהב לא. ומכסים בשחור וכחול, ובנקרת הפסולים, ומכסים באפר עיר הנידחת, אבל אין מכסים בזבל גס ולא בחול, שהיוצר צריך לקודשו, ולא בקמח וסובין ומורסן, ולא במתכת כתושה, שחוקה, אלא אם כן הם שרופים, שאז אפשר לחסות בהם כדין כל איפר שקשר לחסות בו. דלת, אין מכסים באפר המדבר, מפני שהיא ארץ מליחה, ואינה מצמחת, ולכן אין מכסים באפר לך כמו טיט, ואין לחסות בשלג. היי, מי שאין לו אפר לא ישחוט אלא ימתין עד שיהיה לו אפר, אלא אם כן נצרח הבשר לחולה שאז אין להמתין. אם היה מלך במדבר ואין לו אפר לחסות, שוחק דינר זהב ומחסה. היה מלך בספינה ואין לו אפר לחסות, צורף תליתו ומחסה. ואין בזה משום בל תשחית, במקרה שהזהב או הבגד שווה פחות מהעוף, אבל אם העוף שווה פחות מהדינר או הבגד, אסור לשרוף את הבגד או לשחוק את הדינר, משום בל תשחית. ותקנו לו חכמים שיכול לשחוט ולמצות את הדם בבגד או בסנדל, ומברך. וכשיגיע למקום שיש אפר, יחבס את הבגד או הסנדל, שייצא אדם על גבי האפר ויחסהו בלא ברכה, ולדעת הבית יוסף אין לעשות כן. ואם אין לו אפר, ישחיקו דינר זהב או ישרוף בגד, ואין בזה משום בל תשחית, כיוון שאין לו אפשרות אחרת לחסות את אדם. עד כאן פרק השינון, הסיכום והחזרה על שני חלקיו. אודות אשר למדנו בדפינו היומי אתמול, בדף פי ח' במסכת חולין, וחיית מוראי ורבותיי, וחיית החי וראי ליקר, בתורף העניין של שמו התכנסנו היום הזה, יום שלישי בשבוע, פעמיים כי טוב. י' ד' במנחם אב תפשין פי ו', ויקר בתורף העניין, תלמוד תורתנו בדף פי ת'. במסכת חולי נשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. אנחנו מתחילים את תלמוד תורתנו בסייעתא דשמיא הגדולה בדף פי ח' עמוד א', מן המשנה המצויה 19 שורות לפני סוף העמוד, משנה פותחת במילים במה מכסין ובמה אין מכסין. מן המשנה הזו בסייעתא דשמיא הגדולה כעת אנו יוצאים לדרך העולה בית השם, ושם השם נעשה נגיל נסיס ונשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם, ונצליח. המשנה מבארת במה מכסים את הדם. אומרת המשנה, במה מכסים ובמה אין מכסים. מכסים בזבל הדק, זבל היינו גללי בהמה וכן גללי אדם וכן תבן וקש שירכיבו, כאמור במסכת סוטה בדף מ"ב, מסכת עבודה זרה בדף מ"ח ובמסכת בבא קמא בדף ל', ובכל הדק בסיד ובחרסית שחיקת חרסים, ובמסכת שבת בדף ע"ח עמוד ב' פירש רש"י שלבינה כתושה. רבנו גרשום פירש אפר לבן מעורה באבנים דקים, והריטב"א פירש חרסית מן סיד שעושים מהחרסים. ממשיכה המשנה ואומרת, ובלבינה ובמגופה כיסוי החבית העשוי מחרס שכתשן. כתשן אמור גם על חרסית וגם על לבינה השינויים קודם למגופה, אומרת תפארת ישראל. אבל אומרת המשנה, אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס, ולא בלבינה ובמגופה שלא כתשן, ולא יכפה לא יחסה עליו על אדם את הכלי, שבזה אינו מקיים את מצוות כיסוי אדם. כלל אמר רבן שמעון בן גמליאל, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, ושאינו מגדל צמחים אין מכסים בו. אומרים התוספות בדיבור המתחיל, כל דבר המגדל צמחים, שרבן שמעון בן גמליאל לא בא לחלוק על דברי תנא קמא, אלא לומר את הכלל בדבר. זוהי המשנה שלנו בדף פי ח' עמוד א', וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנה שמכסים את הדם בכל הדק, אבל לא בכל הגס. מבררת הגמרא מהו השיעור הזה, איך ידמי, איך מדובר במה שאמרו כל הדק, כלומר מהו שיעור דקותו. משיבה הגמרא, אמר רב בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, כל הדק הוא כל שאין היוצר צריך לקודשו, כל שהאומן היוצר את הכלים מן החול ונצרך לכל דק, אינו צריך לקטוש עוד חול זה לעבודתו. זה הכוונה חול הדק הקשר לכיסוי אדם, אבל אם האומן צריך עוד לקודשו, זה חול הגס שאינו קשר לכיסוי אדם. אומרת הגמרא, ואיכא דמתני לה סיפא, יש ששנו את דברי רבא בר בר חנה בשם רבי יוחנן על הסיפא של המשנה שאמרה, אבל אין מכסים לא בזבל הגס ולא בחול הגס. ונשאלה השאלה היחידה, מי איך מדובר במה שאמרו חול הגס, מהו שיעורו, ועל כך אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן בשמו של רבי יוחנן, כל שהיוצר צריך לקודשו, כל שהאומן היוצר כלים מן החול, צריך לקטוש עוד את החול כדי שיהיה חול דק, וזהו חול גס שאינו קשר לכיסוי אדם. שואלת הגמרא, מהי בעיניי ומה החילוק בין שני הפירושים? הרי לשתי הלשונות, אם צריך לקטוש את החול אינו קשר לכיסוי אדם, ואם לא צריך לקטוש החול קשר לכיסוי אדם. משיבה הגמרא, איכא בעיניי וזה צריך ולא צריך. הנפקמינה בין הפירושים, כאשר החול צריך קטישה ולא צריך קטישה, כלומר, כאשר הוא צריך קטישה קלה ולא צריך קטישה רבה. והיינו באופן דמיפרח יפרוכי, שהוא נפרח ביד ואינו צריך קטישה בכלי. יש מפרשים, יש אומנים שקודשים אותו, ויש אומנים שאינם מקדשים אותו. כך דברי הר"ן. ללשון הראשון ששנו את הכלל הזה על הרישא, אם כן, כשהחול נפרד ונפרח ביד, דינו כחול הדק, שהרי אינו צריך קטישה ממש. אמנם ללשון השני ששנו את הכלל הזה על הסיפא, אף כשהחול נפרח ביד, דינו כחול הגס, שהרי עדיין הוא צריך קטישה מעט. והרי הוא בכלל חול שהיוצר צריך לקודשו. מביאה הגמרא ברייתא לומדת מפסוקים, מהו הדבר הקשר לכיסוי? תנו רבנן. שאלו חכמים בברייתא, אמר הכתוב במצוות כיסוי אדם, ספר ויקרא, פרק י"ז, פסוק י"ג, ושפך את דמו וכיסהו באפר. מכך שנאמר וכיסהו, יכול הייתי לומר שיחסנו באבנים או יכפה עליו את הכלי, תלמוד לומר באפר. משמע, דווקא באפר, אבל לא באבנים וכלי. ואין לי ללמוד מן הכתוב שיכול לחסות אלא באפר, מניין לרבות שיכול לחסות גם בזבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים. ושחיקת חרסית ונאורת פשטן דקה, שברי גבעולים הנינרים מן הפשטים כשם מנפצים אותם, ונסורת של חרשין דקה, ומן העיצים נקרא חרש כנאמר חרש העיצים, נסורת הנופלת כשמנסרים הנגרים את העיצים והיא דקה כאפר וסיד וחרסית ולבינה, ומגופה שכתשן, תלמוד לומר וכיסהו שאפילו כשרים לחסות בהם. אם היה כתוב בפסוק באפר יחסנו, היינו למדים מכך שתיבת באפר נאמרת תחילה, שאין ראוי לכיסוי אלא האפר, שלכן לא כתוב כיסוי אלא לאחר אפר. אבל מאחר והכתוב כתב בתחילה וכיסהו ורק אחר כך באפר, משמע שיש לפרש תיבת וכיסהו בפני עצמה, והיינו לרבות את כל אלה שראויים לכיסוי. כך אומר רש"י. שואלת הברייתא, מאחר וכיסהו מלמד שאפשר לחסות גם בדבר שאינו אפר, יכול שאני מרבה שקשר לכיסוי אדם, אף זבל הגס וחול הגס ושחיקת כלי מתכות ולבינה ומגופה שלא כתשם, וקמח וסובין ומורסן, סובין ומורסם הם קליפות החיטה, ישיבה הברייתא, תלמוד לומר באפר ואילו אינם אפר. שואלת הברייתא, מה ראית לרבות את אילו השנויים שקשרים לכיסוי ולהוציא את אילו השנויים שאינם קשרים לכיסוי? משיבה הברייתא, אחר שריבה הכתוב ומעט, אמר הכתוב וכיסהו שמשמעו ריבוי, שיחסה בכל דבר, ואמר באפר ומשמעו מעוט, שאינו יכול לחסות אלא באפר, מרבה אני את אילו שהם מין אפר, שהם דומים לאפר בכך שמגדלים צמחים. כך היה מקובל לחכמים שכל אילו מגדלים צמחים, ומוציא אני את אילו שאין הם מין אפר, שאינם דומים לאפר ואינם מגדלים צמחים. מה כשהגמרה אימה, אולי נאמר כך, וכיסהו הרי זה כלל, באפר הרי זה פרט, וכלל הוא בידינו שכל מקום שנאמר בתורה כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. לפי שהפרט בא לפרש את הנאמר בכלל. ונלמד מכך, אפר אין, באפר אכן יחסה, אבל במידי אחרינה בדבר אחר שאינו אפר, ואפילו שמגדל צמחים, לא, לא יחסה. תרץ את הגמרא, אמר רב מרי, אין הפסוק הנדרש בכלל ופרט, משום דעה וכלל הצריך לפרט. כלל שהוא צריך ללמוד מן הכתוב בפרט, כלומר, הכתוב וכיסהו, שהוא הכלל, צריך את הפרט, שזה תיבת באפר כדי לבערו, ואי אפשר שיהיה כתוב רק וכיסהו בלי המילה באפר. משום שמה היה כתוב רק וכיסהו, הייתי אומר שיכול לחסות גם על ידי כפיית כלי על אדם, ולכך נכתבה תיבת באפר כדי להורות שאינו יכול לחסות אלא בדבר הדומה לאפר, שאדם מתערב בו ונבלע בו. אז הכלל הוא שכל כלל הצריך לפרט, אין דנים אותו בכלל ופרט. כלל הוא בידינו שכל מקום שהכלל צריך את הפרט, אין דורשים את אותם הכתובים בכלל ופרט, ואין לך אלא מה שבפרט, אלא הפרט מפרש את הכלל. כשנאמר בתור הכלל שהוא עניין אחד שיש בו פרטים רבים, אנחנו אומרים שהפרט הנאמר אחריו בא למעט מן הכלל את הפרטים, ולהשאיר רק את הפרט האמור, אבל כשהכלל יש בו כמה עניינים, הפרט בא לפרש באיזה אופן אמור הכלל, ולא למעט ולהשאיר רק את הפרט. ולכן כשאמרה התורה לחסות, למשתמע שני ענייני כיסוי, עניין אחד בדבר שלם כגון בכלי, ועניין אחר בדבר דק כגון אפר, הפרט של התורה באומרה אפר, בא לפרש ולומר שעניין הכיסוי הוא באפר, ולא רק באפר, אלא בכל דבר דק הדומה לו. כך רש"י, ורבינו תם בתוספות בדיבור המתחיל כלל הצריך לפרט מפרש, שגם באופן שיש בכלל כמה עניינים ויש אחריו פרט, נחשבים כלל ופרט. ומה שאמרו כאן, שהם לא נדרשים בכלל ופרט, משום שהכלל צריך לפרט, אין כוונתו שבכיסהו משמע שיכול לחסות בכל דבר, ובאפר משמע שיחסה בדבר המתערב ונבלע. אלא שמבכיסהו הייתי סבור שאין צריך לחסות את אדם אלא מלמעלה, ונצרח הפרט של המילה באפר לפרש שצריך לחסות באפר גם מלמטה. ורבינו גרשום פירש, שהכלל הצריך לפרט, הכוונה שהפרט צריך את הכלל, שכן אם לא היה כתוב וכיסהו אלא רק ושפך את דמו באפר, לא היה מובן כלל פירוש הכתוב. ולכך הם לא נדרשים בכלל ופרט. ורש"י מביא עוד דוגמאות של כלל הצריך לפרט, נאמר במסכת בכורות בדף י"ט, אודות פרשת בכור, קדש לי כל בכור, יכול אפילו נקבה במשמע תלמוד לומר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך וצונך הזכר, היא זכר יכול אפילו יצא נקבה לפניו יתחייב בבכורה, משום דעה ולבחור לסחרים, תלמוד לומר פטר כל רחם, כלומר, הראשון שיפתור את רחם אמו, שיפתח את רחם אמו, הרי זה פרט שהכלל צריך ללמוד אימנו, שהכלל הוא בכור, צריך ללמוד מהפרט את פירושו. מביאה הגמרא מחלוקת עם מכסים באפר שאינו מצמיח. דרש רב נחמן ברב חיסדא, אין מכסים את אדם אלא בדבר שזורעים בו ומצמיח, ולא באפר של ארץ מלאיכה ומדבר שזורעים בו ואינו מצמיח. אמר על כך רבה, אי בורחה, הדבר הזה הוא בור ואינו אמת. רב נחמן ברב חיסדא חולק על הנאמר במשנתנו, כי במשנתנו אמר רבן שמעון בן גמליאל, כלל זה שדבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, וכלומר שאין צריך לכיסוי דבר שאפשר לזרוע בו זרעים שיגדלו, אלא די בכך שהוא דבר שמשתול בו צמח שכבר החל לצמוח, אותו הצמח יעמוד בחיותו ולא ימות. ואילו רב נחמן ברב חיסדא חולק על כך וסובר שאין מכסים אלא בדבר שאפשר לזרוע בו זרעים והם יצמחו. כך מסביר המאירי. אמר לי רב נחמן בר יצחק, לרבה, מהי בורחתי? מה הבורות בזה? הנה אמרית אני עלי. אני אמרתי את ההלכה הזו לפני רב נחמן בר חיסדא, ומהמתנית אמרית אני עלי, מהברייתא הזו למדתי לפניו את הדבר הזה. שנינו בברייתא, היה מהלך במדבר בארץ צייה שאינה מצמחת ושחת חיה או אוף, ואין לו איפר לחסות בו את הדם, שוחק דינר זהב ומחסה בו את הדם. ולכמן תבהר הגמרא שתם ההכשר ומהכתוב בספר איוב, ואפרות זהב לא. וכן אם היה מהלך בספינה ואין לו אפר לחסות, צורף את הליטו ומחסה באיפר הטלית. הרי שההולך במדבר אינו יכול לחסות באפר המדבר, והיינו משום שזורים בו ואינו מצמיח. ומה שמחסים באפר הזהב, אף שאינם מגדלים צמחים, משום שנקראים אפר כמבואר להלן. ומבארים התוספות בדיבור המתחיל שוחק שסתם אפר הוא המגדל צמחים, וזהו אפר שאמרה התורה לחסות בו. אמנם אפר שאינו מגדל צמחים, דהיינו איפר וזהב, וכן דבר המגדל צמחים שאינו אפר, כגון זבל הדק ושאר המנויים ממולעיל, התרבו מתיבת וחיסאו. ולפי זה רבן שמעון מגמליאל שאמר במשנה, דבר שמגדל בו צמחים מכסים בו, היינו בדבר שאינו נקרא אפר, אלא רק דומה לאפר, אבל דברים הנקראים אפר כשרים, גם אם לא מגדלים צמחים. עכשיו מבארת הגמרא את דברי הברייתא, בישלא מה מובן הדבר, שאמרו בברייתא ששורף טליתו ומכסה באפרה, אשכחן איפר דיקרי אפר, שהרי מצינו בתורה שאיפר נקרא אפר. והגמרא תפרט בהמשך מה הדבר הזה. אלא מה שאמרו בברייתא ששוחק דינר זהב ומכסה בו, מנהלן מניין ששחיקת הזהב נקראת אפר. משיבה הגמרא, אמר רבי זירא, נאמר בספר איוב פרק כוח פסוק ו, מקום ספיר אבניה ואפרות זהב לא. יש ארץ שאבניה אבני ספיר ואפרה הוא זהב, הרי שהזהב נקרא אפר, ומשום כך מותר לחסות בו את הדם. מביאה הגמרא מחלוקת אם מותר לחסות באפר. תנו רבנן שנו חכמים בברייתא, אין מכסים אלא באפר, דברי בית שמאי. ובית הלל אומרים, מצינו בתורה אפר שקרוי אפר, כמו שנאמר בפרשת פרה אדומה, ולקחו לטמא מאפר שריפת החטאת, ושם הכתוב עוסק באפר הפרה שנשרפה, ובכל זאת הוא נקרא אפר, ולכן יכול לחסות באפר. פרה אדומה היו שורפים אותה בהר המשחר הזיתים, וקוטטים את הנשאר ממנה עם עצי המדורה דק דק, ומניחים את האפר שלה בכלי, וכשהיו רוצים לתאר את הטמאים, היו לוקחים כלי חרס טהור ותוכו מים טהורים ממעיין מים חיים, ומפזרים מעט מן האפר על המים, ומזים מהם על האדם הטמא, וסדר עשייתה נתבהר במשנה במסרת פרה. שואלת הגמרא ובית שמאי, מדוע אינם מכשירים איפר מאחר שנקרא אפר? משיבה הגמרא, הם סוברים שאפר שריפה איקרי, אפר סתמה לא איקרי. איפר נקרא אפר שריפה, אבל אפר לבד, כפי שצריך לכיסוי אדם, הוא אינו נקרא. שואלים התוספות בדיבור המתחיל, מצינו, והברייתא הזו נראה שבית שמאי ובית הלל חולקים אם מותר לחסות באיפר, ולכאורה קשה במסרת ביצה בדף בית עמוד א' שענינו של בית שמאי מכסה באיפר קירה. תרצים התוספות שאיפר קירה הועיל והוא משריפת עיצים מגדל ומצמיח, וכאן מדובר באיפר שריפת טלית או אוכלין שאינו מגדל ומצמיח, ובזה חולקים בית שמאי ובית הלל. תירוץ נוסף, לפי ביור הגמרא שם, לא אמרו בית שמאי שמכסה באיפר קירה. מביאה הגמרא דברים נוספים שאפשר לחסות בהם. תנא שנינו בברייתא, חכמים הוסיפו עליהם על אילו השנויים בברייתא לאיל, שאמרה שמכסים את הדם בזבל הדק וחול הדק ושחיקת אבנים וכולי, מוסיפים על זה שמכסים בהם את השחור, פחמים כתושים והכחול, הוא הצבע שנותנים בעין, ונקרת פיסולין, אפר שמנקרים מן הריחיים שגם הם קשרים לכיסוי אדם, ויש אומרים אף את הזרניך, הוסיפו שקשר לכיסוי אדם. הזרניך הוא שעושים ממנו צבע, הנקרא במשנה במסכת מגילה בדף י' ז' סם, ובמוסף הארוך כתב שהוא סם המוות. מביאה הגמרא דרש בעניין מצווה באפר, אמר רבא בשכר שאמר אברהם אבינו להשם בספר בראשית פרק חי פסוק זך, ואנוכי אפר ואיפר, זכו בניו לשתי מצוות, איפר פרה ואפר סוטה. אשתי שבעלה קינלה ואמר לה אל תסתרי עם פלוני, והלכה והתייחדה עם אותו אדם בפני עדים, בעלה מביאה לבית המקדש, ששם הכהן לוקח כלי ומניח בתוכו מים מן הכיור ואפר מקרקע הקודש מן ההיכל, ומוחק לתוכה מגילה שכתובה בפרשת סוטה, ומשקה אותה מן המים הללו, ואלו הנקראים מים המעוררים. אם אותה אישה סתתה בתנת צבא וירחה נופלת והיא מתה כמבואר בספר במדבר פרשת נסו. בסדר הדברים צריך עיון, אברהם אבינו אמר אפר ואיפר, ואילו רב פייר תחילה איפר פרה אדומה ואחר כך אפר סוטה. אומר התפארת יעקב שהטעם לכך משום שאיפר פרה שמתאר מטומאת מת הוא יותר זכות מאפר סוטה שבאה על עבירה וקלקול. ולכן אילו אברהם אבינו היה אומר אפר בלבד, היו זוכים לישראל רק לאיפר פרה שנקרא אפר, כנאמר מאפר שריפת החטאת. אבל אחר שאמר אברהם אבינו גם איפר, זכו ישראל גם לאפר סוטה שמכל מקום גם בו זכות לישראל. ולפיכך הוזכר איפר פרה תחילה, הועיל וזכותו גדולה יותר. והוא מוסיף התפארת יעקב, הטעם לזכייה במצוות הללו שהטהרה מהטומאה נעשית באיפר, שמורה על שפלות, כדי שיזכור שכל זמן שלא ישפיל את עצמו, שורה עליו רוח טומאה. וכן הסוטה משקים אותה מי אפר שמורה על שפלות כדי להזכירה שסופה לאפר ותודה כדי שלא ימחה שם השם בגלל בושתה. שואלת הגמרא בנחשוב נמי אפר כיסוי אדם, הרי היה לו לרב הלמנות גם מצווה נוספת שנעשית באפר, והיא מצוות כיסוי אדם, משיבה הגמרא, התם, שם באפר כיסוי אדם, הכשר מצווה איקה, הנאה לקה, קיום מצווה יש באפר, אבל הנאה מקיום המצווה הזו אין, שכן גם ללא כיסוי אדם היה הבשר מותר באכילה, וכוונת הגמרא שאין כיסוי אדם מעכב את האכילה, אבל מאפר הפרה יש לו הנאה שמתארו מתומתו, ובלא אפר הפרה יתמה לעולם. ומסכת סוטה בדף י"ז נוסיף רב,

צבועים ומלך בלע וניצחום. ושבו את לוט ורכושו ורכוש חמשת המלכים ועמם, ואברהם יצא להילחם בהם עם עבדיו וניצחם, והשיב את לוט והרכוש והעם שנשבו. כשחזר מהמלחמה אמר לו מלך סדום, תן לי את הנפשות שהיו שלי, אבל את הרכוש היה לי והחזרת מהמלחמה, קח לעצמך. אמר לו אברהם, הרימותי ידי אל השם כל עליון, קונה שמיים וארץ, עם יחוט ואצרוך נעל, ואם אקח מכל אשר לך. אז מה שנאמר עם יחוט ואצרוך נעל, שלא ינה מנשבי כלום, משום שלא רצה ליהנות מן הגזל. ובעמק דבר על התורה ביר שמן הדין היה יכול אברהם לזכות ברכוש מן ההפקר כדין המציל מן הארי ומן הליסטים, אלא שירא שמיים אינו עושה כך, כמו שנאמר במסכת שבת, בדף 120, במציל מן השריפה, שירא שמיים לא ניחל ליהנות משל אחרים, וכיוון שלא זכה הוא בשלל, הרי הוא לבעלים הראשונים. אז בזכות עם יחוט ואצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ולרצועה של תפילין. ואומר המערשה, עיקר מצוות תפילין לציצית, טעמה מבואר בתורה, שבציצית נאמר, וראיתם אותו וסחרתם, בתפילין נאמר, והיה לך לאות על ידך ולזיכרון בעיניניך. אלא הגמרא כאן עוסקת במצוות הנוספות בהן. כלומר, התחילת שבציצית וקשירת התפילין דווקא על ידי הרצועות, ועליהם אומרת הגמרא, מה הטעם שזכו בהם? אז בזכות עם יחוט ואצרוך נעל, זכו בניו לשתי מצוות, לחוט של תחילת ורצועה של תפילין, כנגד מה שאמר, עם יחוט זכו לחוט של תכלת בציצית כנגד מה שאמר בצרוך נעל, שהיא רצועה של נעל, זכו לרצועה שקושרים בה את התפילין. ובאר את הגמרא דברי רבא, בישלמה מובן עם דברי רבא שאמר שזכו לרצועה של תפילין שיש בה הנאה לישראל, שרבא לא חישב אל המצווה שיש ממנה הנאה, שכן כתיב נאמר בספר דברים פרק כוח, פסוק י' וראו כל עמי הארץ כי שם השם נקרא עליך וירו ממכה. ותניה שנינו בברית הרב לזר הגדול אומר, מהו שנאמר כי שם השם נקרא עליך, אילו תפילין שבראש, שיש בהם רוב אותיות השם שקי. דהיינו בתפילין עצמם בולט את האות שין, וברצועה בקשר האות דלת. ואם כן יש מרצועה זו הנאה לישראל שהגויים יראים מהם. כלומר שעל ידי הרצועה נמצא בשל ראש רוב שם שמיירה את הגויים מישראל. וטעם אמורה פירש התורת חיים, לפי שכל הצלחת העובדי כוכבים על פי מערכת השמיים, וכשישראל עושים רצון השם הקדוש ברוך הוא משדד את המערכת, כי על כן נקרא שקי. ולפיכך כשהעובדי כוכבים רואים שם של שקי ברצועות תפילין של ראש, נופל עליהם אימתה ופחד. שעל ידי כן מתעוררים התפילין של מעלה שהקדוש ברוך הוא מניחם לשדד המערכת וגוברים על העובדי כוכבים, ולכן התפילין נקראים מוזם, שהם עוז וחוזקם של ישראל להתגבר על העובדי כוכבים. אל החוט של תחילת שואלת הגמרא, מהי, איזה ענה יש בו לישראל? משיבה הגמרא דתניא, נאמר בברייתא במסכת סוטה בדף י' ז' וכן במסכת מנחות בדף מ' ג'. רבי מאיר אומר, מה נשתנה צבע התחילת שהצריכה אותו התורה למצוות תפילין מכל שאר הצבעונים, מכל שאר הצבעים האחרים, מפני שצבע התחילת דומה לים. התחלת נעשה מדם חילזון שעולה מן הים אחת ל-70 שנה בצבע דמו כמראה הים. בים מראהו דומה לרקיע. ורקיע דומה לאבן ספיר, אבן טובה ויקרה נקראת ספיר, ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד. ומניין לנו שהרקיע דומה לאבן הספיר ואבן ספיר דומה לכיסא הכבוד? דכתיב במראה זקני ישראל את השם בספר שמות פרק כ"ד פסוק י' והיראו את אלוקי ישראל ותחת רגליו כמעשה לבנת הספיר וכעצם השמיים לתואר. תחת רגלי השם כמין לבינה עשויה מאבן ספיר ומרעיתה דומה לרקיע כשהוא ברור וצלול. ומכאן שהרקיע דומה לאבן ספיר, וכתיב נאמר במראה יחזקאל, ספר יחזקאל פרק א' פסוק חבב, כמראה אבן ספיר דמות כיסא. ומכאן שאבן ספיר דומה לכיסא הכבוד, ולפיכך יצריך הקדוש ברוך הוא ליטול דווקא צבע תחילת לציצית, משום שכאשר הוא מסתכל בכיסא הכבוד שלו, הוא נזכר במצוות ציצית שהיא כנגד כל המצוות. כאן נאמר במסכת מנחות דף מ"ג שכולה מצווה זו כנגד כל המצוות כולן, ופירש רש"י משום שנאמר והיה לכם לציצית וזכרתם את כל מצוות השם, ועוד שציצית בגמטריה 600. אוסף לכך חטא חוטי הציצית והי קשרים, נמצא בידך תרייג. וזה השכר שיש לישראל מחוט של תחלת שהשם נותן עיניו בחוט של תחלת שלהם כשמסתכל בכיסאי כבודו. מביאה הגמרא לימוד מאברהם אבינו בעניין גזל, אמר רבי אבא, קשה גזל הנאכל, קשה לאדם לעשות תשובה על דבר שגזל וכבר אינו בידו, משום שאפילו צדיקים גמורים אינם יכולים להחזירו. שכן יש ללמוד ממה שנאמר באברהם אבינו, שאף שאמר אחר שניצח את ארבעת המלכים, שלא ייקח מהשלל מאומה משום גזל, הוסיף ואמר, בלעדיי רק אשר אכלו הנערים. מלבד מה שאכלו כבר מן השלל הנערים אשר נלחמו איתי. הרי שגזל שנאכל קשה להשבה אפילו לצדיק גמור כאברהם אבינו. אומר המערשה, ודאי לאברהם אבינו לא היה קשה להחזיר גזל הנאכל, שאצל אברהם השלל לא היה גזל, ורק ממידת חסידות לא רצה ליהנות ממנו והיה בעיניו כגזל. אבל את החלק שאכלו הנערים היה קשה לו לשלם וביקש שלא לשלמו. ומכאן יש ללמוד לשאר אדם שאינו צדיק גמור, שאם אברהם אבינו הוקשה לו להחזיר מה שאכלו הנערים, אף שהחשיב השלל כגזל, כל שכן שאר בני אדם, שקשה עליהם להחזיר גזל הנאכל, אף שהוא גזל ממש. והתפארת יעקב פירש, הגזל הנאכל שקשה להשבה באותו מעשה, אינו מדובר על אברהם אבינו, אלא על הנערים. הגמרא דרשה בעניין ענווה לפני השם, וכיוון שהגמרא הביאה לאל בדף פי חטא עמוד ב' את מאמר אברהם להשם, אנוכי עפר ואפר,

0: פי הגמרא, מאמר נוסף שמוזכר בו הפסוק הזה. אמר רבי יוחנן, משום רבי אלעזר בר רבי שמעון, כל מקום שאתה מוצא דבריו של רבי אליעזר, בנו של רבי יוסי הגלילי בהגדה, בדברי ההגדה, עשה אוזניך כאפרכסת. אפרכסת מדמה הרמב"ם בפירוש המשניות במסכת כלים למשפך הריחיים, שהוא רחב מאוד למעלה וחוטף הרבה בבת אחת. גם כשאתה שומע דברי רבי אליעזר בדברי ההגדה, שים אוזניך כאפרכסת, כלומר מהר לחטוף ולקבל הכל. רבן יהוידע פירש שהמשפך צידו האחד רחב וצידו האחר קצר, גם דברי רבי אליעזר רחבים באיכותם וקצרים בכמותם. כלומר שבמילים מועטות אומר דברים גדולים. וכך אמר רבי אליעזר, כתוב בספר דברים פרק ז' פסוק ז', לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, ויבחר בכם כי אתם המעט מכל העמים, והפירוש הוא כך. אמר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, חושקני בכם, אני חושק בכם, משום שלא מרובכם שאינכם מרבים עצמכם, אלא אתם המעט, ממעטים עצמכם בענווה, שאפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. והטעם שרב לזר הוציא את הכתוב מדי פשוטו ופרשו לעניין גדולה וענווה, משום שהיה קשה לו הכתוב שאמר, לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם, שהרי אם עם ישראל מועט מכל העמים, למה בכלל היה עולה בדעתם לומר שחשק בהם משום שהם רבים מכל העמים, להפך מן האמת? לזה אמר שכוונת הכתוב לומר שהטעם שחשק בהם הוא משום שהם ממעטים עצמם והם שפלים בעיניהם. כך מסביר התפארת יעקב. אומרת הגמרא, הראיה שכך אתם נוהגים, שהרי נתתי גדולה לאברהם, על ידי שנתגרו מלכויות אילו באילו ארבעת המלכים עם חמשת המלכים, באת גדולה לאברהם, שכאשר שב אברהם מהמלחמה, הושבו כל אומות העולם וקצצו הרזים, ועשו לו בימה גדולה והושיבו למעלה ממנה, והיו מקלסים לפניו ואומרים, שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו, אמרו לו מלוך אתה עלינו, כאמור במדרש רבה. אז נתתי גדולה לאברהם, ובכל זאת אמר לפניי, ואנוכי עפר ואפר, ולא יחשיב את עצמו אלא לעפר ואפר. וכן נתתי גדולה למשה שינהיג את ישראל, וגדולה לאהרון שיהיה כהן גדול. ובכל זאת אמרו, ונחנו מה? מה אנחנו חשובים? וכן נתתי גדולה לדוד מלך ישראל, והוא אמר בתהילים חב ב', ואנוכי תולעת ולא איש, חרפת אדם ובזוי עם, כוחי תש כתולעת, מסביר המצודת דוד. אבל עובדי כוכבים אינן כן, אלא כאשר משפיעים עליהם גדולה, נוהגים בגאווה כלפי השם, שהרי נתתי גדולה לנמרוד ועשיתיו מלך בדור הפלגה. אמר בספר בראשית פרק י' פסוק ד', אבא נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמיים. במסכת העירובין בדף נ"ג נאמר למה נקרא שמו נמרוד, שהמריד את כל העולם כולו במלכותו על הקדוש ברוך הוא, ונאמר במדרש תנחומה, כשבנו את המגדל אמרו, לא כל אימנו, שיעבור לו את העליונים וייתן לנו את התחתונים. נעלה לרקיע ונקהו בקרדומות, ונחלקו לגימל כיתות, אחת אומרת נעלה ונישב שם, ואחת אומרת נעשה עמו מלחמה, ואחת אומרת נעלה ונעבוד שם עבודת כוכבים ומזלות. ממשיך רבי אליעזר בנו של רבי יוסי הגלילי בדברי ההגדה ואומר, נתתי גדולה לפרעה מלך מצרים, אמר בספר שמות פרק ה' פסוק ב', מי השם אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל. נתתי גדולה לסנחריב מלך אשור, אמר בספר מלכים ב' פרק ח' פסוק למד ה', מי בכל אלוהי הארצות אשר הצילו את ארצם מידי, כי יציל השם את ירושלים מידי. נתתי גדולה לנבוכדנצר מלך בבל, אמר בספר ישעיה פרק י' פסוק י' הלה על במתי אב אדמה לעליון. ומסביר רש"י, אמר נבוכדנצר, איני כדאי לדור עם בני אדם, אעשה לי אב קטן באוויר ואשב בו. נתתי גדולה לחירם מלך צור, אמר בספר ירזקאל פרק כ' פסוק ב', אל אני מושב אלוקים ישבתי בלב ימים, שבנה לו שבעה רקיעים של נחושת ועליו ישב עליהם, מסביר רש"י. ובאלקוט שמעון אל ספר ירזקאל מובא שחירם מלך צור היה גאה ומתגאה עד מאוד, ועשה בים 40 עמודי ברזל ארוכים, והעמידם זה כנגד זה, ועשה שבעה רקיעים, כל אחד גדול מאותו שתחתיו, התחתון 500 אמה על 500 אמה, והעליון 3,500 אמות על 3,500 אמות. הראשון של זכוכית וקבע בו חמה ולבנה וכוכבים, והשני והשלישי של ברזל, הרביעי של עופרת, החמישי של נחושת, השישי של כסף, השביעי של זהב, וקבע בו אבנים טובות ומרגליות, ובין כל רקיע סילון של מים, וקבע בהם כיסא וחיות ורעמים וזיקים וברקים, וישב שם, והיה אומר שהוא חי וקיים לעולם, ומה הקדוש ברוך הוא מושבו בלב ימים ויושב בשבעה רקיעים, אף הוא הביא הקדוש ברוך הוא עליו את נבוכדנצר והורידו מכיסו, והיה חותך מבשרו כשתי אצבעות בכל יום ומטבילם בחומץ ומאכילן עד שמת, ואת הרקיעים הקדוש ברוך הוא גנז לצדיקים לעתיד לבוא. מביאה הגמרא מאמרים נוספים בעניין הנבואה, אמר רבא ויתימא, ויש אומרים שרבי יוחנן אמר זאת, גדול מה שנאמר במשה ואהרון יותר ממה שנאמר באברהם, דילו באברהם כתיב אנוכי עפר ואפר, שיחשיב את עצמו לעפר ואפר, ואילו במשה ואהרון כתיב, ונחנו מה? שלא יחשיבו את עצמם אפילו כאפר באפר, אלא כמאומה. השפיל אברהם אבינו את עצמו, שאפילו באפר לבדו, באפר לבדו, לא דימה את עצמו. שאפר או אפר, כל אחד מהם לבדו, מועיל למלאכה מסוימת. וכששניהם מעורבים ביחד אינם רואים למלאכה. ואברהם אבינו דימה את עצמו לאפר ואיפר מעורבים. אבל מכל מקום עדיין ראויים הם למלות בור באדמה וכדומה, אבל במשה רבינו נאמר ונחנו מה? כלומר, אין אנחנו כלום. כך מסביר המגן אבות. ואמר רב אביתמה, ויש אומרים שאמר זאת רבי יוחנן, אין העולם מתקיים אלא בשביל, אלא בזכות משה ואהרון, שהרי כתיב אך הנאמר במשה ואהרון, ואנחנו מה? וכתיב התם בספר איוב פרק חו פסוק ז', תולה ארץ על בלימה, השם מקיימה לארץ בזכות אותם שנחשבו בלי מה? למאומה. והיינו משה ואהרון שהחשיבו את עצמם למאומה. אמר רבי הילה, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם עצמו, מי שבולם את עצמו בשעת מריבה, סוגר את פיו בשעת מריבה ואינו משיב דבר למחרפו, שנאמר תולה ארץ על בלימה. רבי אבאו אמר, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שמייסים עצמו כמי שאינו. רבי אבאו מוסיף על דברי רבי הילה, שרבי הילה אמר שאין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם את עצמו בשעת מריבה. אמנם יש מי שבולם את עצמו ושותק ואינו משיב, אבל בליבו כועס ומצטער על מה שחרפו. ואמר רבי אבאו, ודאי אין העולם כדאי להתקיים רק בזכותו של זה, שהרי אינו ענב אמיתי, אלא רק על מי שמייסים עצמו כמי שאינו, שגם בליבו אינו כועס, אלא חושב שעד הרבה היה ראוי לחרפות גדולות יותר. ועל אחד כזה העולם ראוי להתקיים, כך מסביר רבן יהוידע. שנאמר בספר דברים פרק למד ג' פסוק זך, ומתחת זרועות עולם, מי שמייסים עצמו להידרס תחת כולם, הוא מהזרועות שמחזיקים את העולם. אמר רבי יצחק, מהי דכתימה הוא שנאמר בתהילים, פרק נוח, האומנם אלם צדק תדברון מישרים תשפטו בני אדם, כך הוא נדרש, מה אומנותו של אדם בעולם הזה? האומנם, האומנות היפה לו היא אלם. א' למד מם שישים עצמו כאילם וישתוק. הדרש בפסוק על המילה אומנם מלשון אומנות, אבל לפשוטו של מקרא פירש רשי שם, באמת. ואמרו דוד המלך, אחר שבא אל המעגל אשר שכב בו שאול ולקח משם את חניתו וצפחת המים, וקרא אל אבנר מרחוק ואמר לו, האומנם אלם צדק תדברון? האם באמת נעלמתם מלדבר צדק אל שאול ומישרים שיש לכם לשפוט בני אדם? כי הלא עתה תוכלו להראות לשאול שאינני אויבו, שהרי היה מסור בידי ולא הרגתיו. דורש רבי יצחק, יכול ישים עצמו כאילם גם לדברי תורה ולא ידבר בהם. תלמוד לומר צדק תדברו, לדברי צדק והיינו בדברי תורה בהם תדברו. יכול יגיס דעתו ויתגאה, תלמוד לומר מישרים תשפטו בני אדם, מישרים היא ארץ ישרה וחלקה שנוכל למדרס בני אדם עליה. ויעשה עצמו כמותה להיות תחת בני אדם לנהוג בענבה. והמרשה פירש על פי המעשה שמספר את הגמרא במסכת תענית בדף חף, ורבי אלעזר ברבי שמעון שבא מבית רבו והיה רכוב על החמור ומטייל על שפת נער ושמח שמחה גדולה והייתה דעתו גסה עליו מפני שלמד תורה הרבה. נזדמן לו אדם אחד שהיה מכוער ביותר, אמר לו שלום עליך רבי, ולא החזיר לו. אמר לו ריקה, כמה מכוער אותו האיש, שמה כל בני עירך מכוערים כמותך? אמר לו איני יודע, ללך ואמור לאומן שעשני כמה מכוער כלי זה שעשית. כיוון שידע רבי אלעזר ברבי שמעון בעצמו שחטא, ירד מן החמור ונשתתח לפניו וביקש מחילתו, ועל כך הזהיר הכתוב ואמר שלא יגיז דעתו לומר כן, אלא מישרים תשפטו בני אדם, והיינו שאדם ישפוט את חברו בשכל ישר. חוזרת הגמרא לענייני כיסוי אדם ומבארת אם מותר לחסות באפר עיר הנידחת. 9 שורות לפני סוף העמוד, דף פיתת עמוד א', אמר רבי זעירא ואיתימא, ויש אומרים שאמר זאת רבא בר ירמיה, מחסין מותר לחסות אדם השחיטה באפר באפר הנותר משריפת עיר הנידחת. עיר שהדיחו כמה מיושבי הישראלים את אנשי העיר ורובה לעבוד עבודה זרה ועבדו לה, זו עיר הנידחת והורגים בחרב את כל תושבי העיר, שעבדו עבודה זרה ואת נשיהם וטפם ואוספים את כל שללה לרחוב העיר ושורפים הכל. העיר והשלל אסור לבנות העיר לעולם והשלל אסור בהנאה. כעת סבורה הגמרא שאפר עיר הנידחת האמור כאן הוא איפר שריפת השלל מן העיר. מקשה הגמרא והמאי, מדוע יכולים לחסות באיפר שריפת עיר הנידחת את הדם, הרי איסורי הנאה הוא, הרי אסור להנות מכל מה שבעיר, משום שאמרה תורה בספר דברים פרק י"ג פסוק חי, ולא ידבק בידך מאומה מן החרם. תרץ את הגמרא, אמר זה עירי לא נצריכה, מה שנאמר מכסים באפר עיר הנידחת, אין הכוונה לאפר שריפת השלל שהוא אכן אסור בהנאה, אלא הכוונה לאפר אפרה, אפר קרקע העיר, שהייתי סבור שגם בו אסור לחסות את הדם, לכן השמיענו שאפר קרקע העיר מותר בהנאה, משום דכתיב בפרשת עיר הנידחת, ואת כל שללה תקבוץ אל תוך רחובה ושרפת באש. ויש ללמוד מלשון הכתוב שאין חיוב שריפה, אלא במי שאינו מחוסר אלא כביצה, דהיינו השריפה, ושריפה בלבד. יצא זה אפר קרקע העיר שמחוסר תלישה מן הקרקע וקביצה והוא שריפה, הרי שלא צוותה בו התורה לשורפו, ומשום כך מותר הוא בענה ויכול לקיים בו מצוות כיסוי אדם. ורב אמר תירוץ אחר, אפילו באפר שריפת שלל העיר הנידחת מותר לחסות את הדם, ולמרות שהוא אסור בענה. מכל מקום, מצוות לב ליהנות ניתנו, המצוות שניתנו לישראל לא לשם הנאה ניתנו אלא גזירת מלך היא עליהם, ולכן מותר לחסות בו את הדם, שהרי אין בכך הנאה. ובמסכת סוכה מבאר רש"י, מה זה מצוות לב ליהנות ניתנו, שאין קיום המצוות הנאת הגוף אלא עבודת עבד לרבו. והגם שעל עשיית המצווה מקבל שכר בעולם הזה ובעולם הבא, באיסורי הנאה לא נאסר אלא הנאה מגופו של האיסור, אבל אם נגרם לו הנאה ורווח ממקום אחר, מותר. כמו שאמרו במסכת ראש שנה בדף כוח עמוד א', בנודר הנאה מן המעיין שטובל בו בימות הגשמים משום שאינו נהנה מגוף המים, שאף על פי שטבילה זו גורמת לו לעלות מטומאה לטהרה ומכשירתו לכמה דברים, מכל מקום אינה הנאה מגוף האיסור אלא ממקום אחר. כך מסביר הרטב"א במסכת סוכה בדף למד א'. אומר החתם סופר, ואף על פי שנהנה משמחתו הגדולה בעשיית המצווה עצמה, מכל מקום לא נחשב שנהנה מן האיסור. משום שכמו כן, אם היה נמנע מקיום המצווה כדי שלא לעבור על איסור הנאה, כך היה נהנה ושמח על שקיים מצוות השם שאסר עליו ליהנות מהדבר ההוא. דנה הגמרא עכשיו בתירוצו של רבא, שאמר שמצוות לאו ליהנות ניתנו. יתיב רבינה וכאמר לה להשמעתה, ישב רבינה ולימד את דברי רבא, הייתי ויקשה רב רחומי לרבינה. שנינו בברייתא, המופיעה במסכת ראש שנה בדף כוח, שופר של עבודת כוכבים לא יתקע בו תקיעה של מצווה בראש השנה. שופר שהשתמשו בו לעבודה זרה נאסר בענה שנאמר, אבד תאבדון את כל המקומות אשר עבדו שם הגויים. ודרשו במסכת עבודה זרה בדף נ"א, וכלים שנשתמשו בהם לעבודת כוכבים הכתוב מדבר שצריך לאבדם. מה אליו, האם אין הכוונה שאפילו אם תקע בו לא יצא? כי רב רחום מסבר שמה שנאמר לא יתקע פירושו ששופר זה אינו בתורת תקיעה, ואפשר ששמח על הברית השובה להלן שכתוב בפירוש אם תקע לא יצא ידי חובה. הרי שאף שתקיעת שופר היא מצווה, אם תקע בשופר האסור בענה לא יצא, הוא מוכח מכך שאסור לחסות את הדם באפר האסור בענה, אף שכיסוי הדם הוא מצווה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תלמד מכאן שאם תקע לא יצא, אלא רק שלכתחילה לא יתקע בו. משום שהוא מאוס, הועיל והוא שופר של עבודה זרה, אומר רשי. אבל עניין כיסוי הדם אין לחוש למיוס, אומרים התוספות, בדיבור המתחיל והתניא. ומבאר החתם סופר שהועיל ועיקר המצווה שיהיה אדם מכוסה שלא יהיה כדרך עובדי עבודה זרה שמניחים את הדם מגולה להיכבץ שם את השידים, אם כן ראוי שאפר הבא מעבודה זרה יבוא ויבטל עבודה זרה. ולמרות ששנינו לאל בדף פז עמוד א' שלא יחסה את אדם ברגלו, שלא יהיו מצוות בזויות עליו, היינו שהוא לא יבזה את המצווה. אז אם כן אל תלמד מכאן שאם תקע לא יצא אלא שרק לכתחילה לא יתקע בו, בשופר של עבודת כוכבים. אבל אם כבר תקע יצא את חובתו משום שהיא קיום מצווה ולא ענה. מקשה הגמרא בראשנינו בברייתא, לולב של עבודת כוכבים לא ייטול, מה אליו, האם אין הכוונה שאם כן נטל את הלולב לא יצא ידי חובה? הרי שאף שנטילת לולב היא מצווה, אם נטל לולב שאסור בהנאה לא יצא ידי חובה. דוחה הגמרא ואומרת, לא, אל תלמד מכאן שאם נטל לא יצא, אלא שלכתחילה לא ייטול לולב של עבודה זרה, אבל אם נטל כן יצא ידי חובה. מקשה הגמרא, והתניא שנינו בברייתא, תקע בשופר של עבודה זרה לא יצא, וכן נטל לולב של עבודה זרה לא יצא. תרץ את הגמרא, אמר רבשי, אחי אשתא, וכי כך נראה בעיניך שיש לומר עכשיו? ולהשוות בין הדברים, והרי שונה דין תקיעה בשופר ונטילת לולב האסורים בהנאה מדין כיסוי אדם באפר האסור בהנאה, משום דעתם. שם בדין השופר והלולב, שיעור הבינן, צריך שיעור לאורך השופר והלולב. שיעור אורך השופר הוא כדי שיוחזנו בידו ויראה ממנו מן השופר משני צידי ידו. ושיעור אורך הלולב שנינו במסכת סוכה בדף למד ב', שיעור הדס והערבה, שלושה טפחים ולולב ארבעה טפחים. ועבודת כוכבים כיוון שעומדת לשריפה וכל העומד להישרף כשרוף דמי כתות המכתת שיעורה, שיעורה נחשב ככתות. אבל אחה, כאן בדין האפר לכיסוי אדם, כל מה דמיקטת מעלי, כל כמה שהוא שרוף וכתות יותר הוא טוב יותר לכיסוי אדם. כמו שלמדנו לאל בדף פ"ח עמוד א', שמצווה לחסות בדבר דק, וכיוון שאינו נהנה מן האפר משום שמצוות לאו ליהנות ניתנו, מותר לחסות באפר שאסור בענה. ולפי דעת רבה שהיא לעולם קיים התירוץ דלאל, שאם תקע בשופר הזה של עבודה זרה ונטל לולב של עבודה זרה יצא ידי חובה, אלא ששם מדובר בעבודה זרה של גוי, שכיוון שאפשר לבטלה לא נחשבת שעומדת לשריפה, ולא מכתת שיעורה, ולכן יצא בדיעבד, ומשום איסורי הנאה אין, כי מצוות לאו ליהנות ניתנו כדי רבה. אבל הברייתא השנייה מדברת בעבודה זרה של ישראל, ולכן גם בדיעבד לא יצא ידי חובה. כך מסביר הרטב"א. הדרן הלך כיסוי אדם, שם הפרק השישי במסכת חולין. הדרן הלך כיסוי אדם, הדרן הלך כיסוי אדם, בלי נדר חתמנו בסייעת הדשמיה הגדולה. את הפרק השישי במסכת חולין, פרק שמסתיים בדף פ"ט עמוד ב'. מיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל, והם מתחילים ללמוד את הפרק השביעי במסכת חולין, פרק ששמו גיד הנשה, פרק שתחילתו בשורה השלישית בדף פ"ט עמוד ב'. גיד הנשה הוא הגיד שעל כף ירח בעלי החיים ואסור באכילה, כמו שהזהירה התורה ואמרה בספר בראשית פרק למד ב' פסוק למד ג', על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד הנשה אשר על כף הירח עד היום הזה, כי נגע בכף ירח יעקב בגיד הנשה. ולכמן בדף קוף עמוד ב', מחלוקת הנאים אם נאסר הדבר משעה שאירע אותו מעשה ביעקב אבינו רק לאחר מתן תורה. והוא נקרא גיד הנשה על שם שנשה שקפץ ממקומו ועלה אצל יעקב. המשנה שפותחת את הפרק השביעי, פרק ששמו גיד הנשה, מבארת את פרטי הדין. אומרת המשנה, גיד הנשה נוהג איסורו בין בארץ בין בחוץ על הארץ. גיד הנשה חובת הגוף ובינו חובת קרקע, ומשום כך אין חילוק בין אם הוא בארץ ישראל ובין אם הוא בחוץ לארץ. בפני הבית ושלא בפני הבית, בזמן שבית המקדש היה קיים ובזמן שאינו קיים, בחולין ובמוקדשים, בבהמת חולין ובבהמת קודשים, ונוהג איסור גיד הנשה בבהמה ובחיה, בין בסחרים בין בנקבות, בירך של ימין ובירך של שמאל, כך סובר תנא קמא, ואינו נוהג באוף, אבל אין איסור גיד הנשה, נוהג באוף מפני שאין לו כף. כף הירך הוא בשר עגול הסובב את עצם הקולית העליונה, וכל בשר גבוה, תלול ועגול קרוי כף. ובגמרא לקמן בדף צדי בית עמוד בית התבהר שגם לעופות יש כף ירך, אלא שאינה עגולה, ולא נאסר גיד הנשה, אלא בבעלי חיים שיש להם כף ירך עגולה. אומרת המשנה, ונוהג איסור גיד הנשה בשליל ולד בן 9 חודשים הנמצא חי במעי אמו. ורב יהודה אומר, אינו נוהג בשליל, וחלבו של שליל מותר. ולפירוש הזה, מה שכתוב במשנה וחלבו מותר, הוא לדעת רב יהודה הסובר שהשליל מותר, וגידו גם כן, ולכך מותר גם חלבו. אמנם לדעת רבי מאיר החולק וסובר שלא הותר גידו של השליל, גם חלבו לא הותר. ולכמן בדף צדי בית עמוד בית, יובא פירוש נוסף שחלבו היינו שומנו של גיד. ולא נחלקו בזה רבי יהודה ורבי מאיר, ולדעת הכל הוא מותר מן התורה, אלא שישראל קדושים נהגו בו איסור. כך מסביר התוספות יום טוב. מסיים את המשנה ואומרת, ואין הטבחים שוחטי הבהמות נאמנים על גיד הנשה לומר נטלנו משם, מפני שטורח גדול הוא לנקר אחריו, וכן אינם נאמנים לומר שנקרו את החלב והבהמה, דברי רבי מאיר. והחכמים אומרים, הטבחים נאמנים עליו על גיד הנשה להעיד שנקרו, וכן נאמנים על החלב לומר שהוציאו. רבי מאיר לשיטתו גיד הנשה צריך לחטט אחריו, אבל חכמים החולקים כאן על רבי מאיר, זה רבי יהודה הסובר לקמן שגיד הנשה אין צריך לחטט אחריו. ומה שסיימה המשנה באמרה, לשיטת חכמים נאמנים על החלב לומר שהוציאו, אינה מדובר בחלב הגיד, משום שלדעת רבי יהודה, שזה בעצם חכמים השנויים במשנתנו, חלב הגיד מותר באכילה, אלא משנתנו עוסקת בסתם חלב שבבהמה שאסור מן התורה באכילה, והאוכלו חייב קרת. לדעת רבי מאיר, אף שאין הטרחה לנקרו כמו טרחה תוצאת גיד הנשה, מכל מקום יש בו טורח, וכיוון שחמור איסורו, החמירו עליו שלא להאמין לטבחים שהוציאו. כך תוספות לקמן בדף צדיק ג' עמוד ב', דיבור המתחיל נאמנים. ראי המשנה הפותחת הפרק השביעי במסכת חולין בדף פ"ט עמוד ב', פרק ששמו גיד הנשה, וכעת אנו ניגשים ללמוד את הגמרא שאחרי המשנה. שנינו במשנתנו גיד הנשה נוהג בחולין ובמוקדשים, מבררת הגמרא את פירוש דברי המשנה, שואלת הגמרא מוקדשים פשיטה, פשוט שנוהג דין גיד הנשה במוקדשים, וכי משום דאגדשי פקע לאיסור גיד מיני? האם בגלל שהקדיש את הבהמה יפקע איסור גיד הנשה שהיה בו כבר מתחילת יצירת הבהמה? וכי תאמה אם תתרצה לתרץ ולומר שהתנא של משנתנו סובר שיש בגידין בנותן טעם, גיד שנתבשל עם בשר, הגיד נותן טעם בבשר משום שבגיד עצמו יש טעם? וחידוש המשנה הוא, עתי איסור מוקדשין וחי לאיסור גיד, בא איסור הקדש וחל על הגיד בנוסף לאיסור גיד הנשה שכבר יש בו, ונמצא עובר באכילתו שני איסורים, איסור גיד הנשה ואיסור הקדש. ולפי זה התנא משמיענו כאן שני חידושים, א', שיש בגידים בנותן טעם, ב', שאיסור חל על איסור. דוחה הגמרא את התירוץ ואומרת, אם כן, אם אתה מפרש שחידוש המשנה שבאכילתו עובר בנוסף על איסור גיד הנשה, גם על איסור מעילה בהקדש, היי מוקדשין נוהג בגדי מבא אלי. כך הייתה צריכה המשנה לכתוב, מוקדשים נוהג בגיד, ולא לכתוב שאיסור גיד הנשה נוהג במוקדשים. שהרי עיקר החידוש הוא שאוכל גיד הנשה עובר גם על איסור מעילה בהקדש, ואין חידוש בכך שחייב על איסור גיד הנשה, כי איסור זה חל כבר מתחילת יצירת הבהמה, לפני שנתקדשה. מתרץ את הגמרא, אלא ודאי כסבר סובר התנא של משנתנו, אין בגידין בנותן טעם, אין בגיד שנתבשל עם בשר נתינת טעם בבשר, משום שהוא כחתיכת עץ שאין בטעם. ובמוקדשין, חידוש המשנה הוא, שאוכל גיד הנשה של בהמת המוקדשים, איסור גיד איקה, יש בו איסור גיד הנשה שאפילו אם אין בו טעם, אלא הוא כעץ התורה הסרתו, אבל איסור מוקדשים לקה, אין בו איסור מוקדשים, שהרי אינו נהנה מן ההקדש, משום שאין בגיד טעם. מקשה הגמרא, וסבר תנא דידן, וכי התנא של משנתנו סובר שאין בגידין בנותן טעם, שהגידו כעץ ואין בו טעם, והתנן שנינו במשנה לקמן בדף צדיו עמוד ב', ירך שנתבשל בגיד הנשה, ירך שנתבשלה יחד עם גיד הנשה שבה, אם יש בה בירך בנותן טעם, שיעור נתינת טעם, כלומר שיעור הירך הוא מועט כלפי הגיד שבה, עד שאם היה הגיד בשר והירך לפת, והיו מתבשלים יחדיו, היה הבשר נותן טעם בלפת, ושיעור נתינת טעם בדבר שאי אפשר לעמוד על טעמו, כגון בגיד הנשה שטעמו כטעם בשר, הלכה למשה מסיני שמשארים ב-60 כשיעור נתינת טעם בשר בלפת. כלומר, אם יש בכל התבשיל פי 60 כנגד האיסור, התבשיל מותר באכילה חוץ מחתיכת האיסור עצמה, שאם היא ניכרת ולא נתמחה, זורקה ומשליחה. אבל אם אין בתבשיל 60 כנגד האיסור שבו, התבשיל כולו אסור באכילה. אז הרי זו הירך אסורה, הרי שסובר הטענה שיש טעם לגיד הנשה, ומשום כך משארים את טעמו, כאילו היה בשר בלפת. והגמרא מביאה ראיה מהמשנה לקמן, שכן דעת התנא גם כאן, משום שמסתבר שאין מחלוקת באותו הפרק בין המשניות. התנא אצלנו סובר כמו התנא במשנה לקמן. אז איך אתה אומר שהתנא של משנתנו סובר שאין בגידים בנותן טעם? מתרץ את הגמרא אל אחא בבלדות קודשים עסקינן, אלא כאן במשנתנו עוסקת בבלדות קודשים שהייתה בהמת שלמים מעוברת וילדה. ואי אפשר לפרש בבלד עולה או של קורבן אשם, משום שאלו אינם באים אלא מן הזכר. אי אפשר לפרש בבלד חטאת, משום שהוא מחמש החטאות ההולכות למיטה השנויים בברייתא במסכת תמורה בדף ט"ז עמוד א'. לכן משנתנו עוסקת שהייתה בהמת שלמים מעוברת וילדה, וכסבר סובר התנא שאיסור גיד הנשה נוהג בשליל. נוהג גם בבלד הנמצא במעיימו, וכסבר והוא סובר גם כן שבלדות קודשים במעיימם הם קדושים בשעת יצירתם, הם קדושים. יש מחלוקת תנאים במסכת תמורה בדף חפי עמוד א', מבלדות קודשים בהווייתם הם קדושים, כלומר משעה שהם נולדים או ממעיימם, דהיינו בתחילת יצירתם, הם קדושים. וכעת מעמידה הגמרא את דברי התנא של משנתנו כדעת האומר ולדות קודשים ממעיימם הם קדושים. ואיסור גיד ואיסור מוקדשים בהדי הדדי קעתי. ולפיכך איסור גיד הנשה ואיסור הנאה מן הקודשים באו יחדיו משעה שנוצר הוולד. וחידוש התנא הוא שלא תאמר שאיסור גיד הנשה אינו נוהג אלא אחר יציאת הוולד לעולם, ואיסור המוקדשים חל משעת יצירת הוולד, ואם יאכל את גידו של הוולד אחר שייצא לאוויר העולם לא יהיה עובר עליו אלא משום איסור מוקדשים, שהרי איסור גיד הנשה לא יחול עליו משום שאין איסור חל על איסור. לא תאמר כך, אלא תאמר שהתנא סובר ששני איסורים חלים יחדיו משעת יצירת הוולד. לאל הגמרא אומרת שאיסור מוקדשים חל על איסור גיד הנשה, וכאן הגמרא אומרת שאיסור גיד הנשה אינו חל על ההקדש, והטעם לחלוקה הזו, משום שהכלל שנאמר במסכת כריתות בדף י' עמוד א' אין איסור חל על איסור אינו קיים, כשהאיסור החדש כולל יותר מהאיסור הקיים. וכגון כשהבהמה היא בהמת חולין, איסור גיד הנשה אינו אלא לגיד בלבד. אבל כשהוקדשה הבהמה הזו, איסור ההנאה מן ההקדש כולל את כל הבהמה כולה ולא רק את הגיד. וכיוון שהוא חל על כל הבהמה, הוא חל גם על הגיד. אבל בבהמה שהיא קדושה משעת יצירתה, אם נאמר שאין על גידה איסור אלא אחר שתיוולד, לא יוכל שוב איסור גיד הנשה לחול עליה, משום שאין איסור חל על איסור, כי אין גיד הנשה איסור כולל יותר מהאיסור שכבר אסורה הבהמה הזו משום שהיא מוקדשת. שואלת הגמרא, וממצית מוקמת לה בשליל, האם אפשר לפרש את דברי התנא שאמר ונוהג במוקדשים, שהתנא סובר שאיסור גיד הנשה נוהג בשליל? נוהג בבלד הנמצא במעי אמו? ועמידי קטן היא סייפה רמיקח שבסייפה נאמר שגיד הנשה נוהג בשליל מכלל דרי שלב בשליל הסכינן, משמע שברי שעדיין לא עסקנו בדין השליל, שאם לא כן מהו החידוש של הסייפה שגיד הנשה נוהג בשליל? משיבה הגמרא, אחי כאמר, כך היא כוונת הסייפה של משנתנו, דבר זה שחידשת ברי שעה שגיד הנשה נוהג בשליל הוא מחלוקת דרב יהודה ורבנן, שלדעת רב יהודה אין גיד הנשה נוהג בשליל. מקשה הגמרא, וממצי תמרת את הרוויו בעדי הדדי קאטו, האם אפשר לומר שאיסור גיד הנשה ואיסור מוקדשים חלים בבת אחת? ואתנן, שנינו משנה במסכת נזיר דף ממתת עמוד ב', על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזו תומה שנטמע בה הנזיר הוא מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו. מי שקיבל עליו לשמור נזירות, הרי הוא אסור בשתיית יין וגילוח שערותיו ולהתאמה למת, ואם נטמע למת בתוך ימי נזירותו, מגלח את שערותיו ומביא קורבן אשם ושתי תורים ושני בני עונה, אחד לחטאת ואחד לעולה לבית המקדש, ומונה מחדש את ימי נזירותו. אז נאמר במשנה במסכת נזיר, על אילו תומות הנזיר מגלח, באיזה תומה שנטמע בה הנזיר הוא מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו? משיבה המשנה על המת, ועל כזית מן המת, אם נטמע במת או בחזית מן המת. אבל אם נטמע בשאר תומות כגון נבילה או תומת שרץ, אף על פי שהוא תמה וצריך טהרה, מכל מקום אינו סתר ימי נזירותו, משום שבפרשת נזיר נאמר וכי ימות מת עליו, וכלומר רק בתומת מת סותרת נזירותו, מסביר רש"י. וקשי אלן, ומקשה שם הגמרא במסכת נזיר, אם על כזית מן המת הנזיר מגלח את שערו ומונה מחדש את ימי נזירותו, על כולו לא כל שכן? אם נגע במת כולו, ודאי שהוא מונה מחדש את ימי נזירותו, מדוע הוא צריכה המשנה להשמיע את הדין בשניהם? ואמר רבי יוחנן, לא נצריכה המשנה לומר שמגלח על המת, אלא לנפל, ולד שמת בתחילת עיבורו שהיה כבר שלם, אלא שלא נקשרו עדיין איבריו בגידים המחברים את עצמות הגוף, זו לזו, ואף אין עליו עדיין כזית בשר, ולכן אינו מתאמה משום כזית מן המת. מלמד את המשנה שמכל מקום מתאמה משום מת, מכיוון שכל איבריו קיימים. אבל תחילתו הוא בשר, ואחר כך מתקשה הבשר ומתלבן ונעשה גידים. כך תוספות לקמן בדף צדי עמוד א' דיבור המתחיל אלמה. אומרת הגמרא, אלמה, איסור מוקדשים קדים. נמצא לפי דברי רבי יוחנן שיצירת העובר קודמת ליצירת הגידים, ואם כן, איסור מוקדשים קדם לאיסור גיד הנשה. שהרי איסור מוקדשים הוא מיד כשנוצר הוולד, ואיסור גיד הנשה הוא רק לאחר שנעשו בו גידיו. בתוספות בדיבור המתחיל על מה מביאים ביור נוסף בשם רש"י, שאיסור מוקדשים קדם לאיסור גיד, משום שמתחילה כשהגיד נוצר הוא אינו על כף הירך, ורק אחר כך הגיד נמצא על כף הירך, וכל זמן שאינו על כף הירך, אין בו איסור, הרי שאיסור המוקדשים בבלד, קדם לאיסור גיד אנשה. תרץ את הגמרא אף על גב דאיסור מוקדשים קדים, עתי איסור גיד חיל עליו. שכן איסורו נוהג בבני נוח. אכן, איסור מוקדשים בבהמה קודם לאיסור גיד אנשה, כיוון שתחילה נעשה הבשר ורק אחר כך הגיד. אלא שמכל מקום יחול איסור גיד אנשה אל בהמת המוקדשים, ולמרות שאין איסור חל על איסור, שונה איסור גיד אנשה, שכן איסורו נוהג בבני נוח. גם בני יעקב אבינו היו מוזרים עליו אף קודם שניתנה התורה, וכיוון שאיסורו חמור, חל גם על בהמה שיש בה איסור מוקדשים. חל איסור על איסור. כמו שאמרו לקמן בדפקוף עמוד ב', אמר רבי יהודה, ולא מבני יעקב נאסר גיד אנשה ועדיין בהמה טמאה מותרת להם, ובני יעקב היו קודם מתן תורה וחיוביהם כבני נוח. כך אומר רשי, אבל שאר בני נוח, וכלומר כל אומות העולם חוץ מבני יעקב, הן חייבים בגיד אנשה, כמו שנאמר במסכת סנהדרין דף נ"ט, כל מצווה שנאמרה לבני נוח ולא נשנית בסיני, לישראל נאמרה ולא לבני נוח, ואם כן, לאחר מתן תורה, הותרו כולם ונשאר האיסור על בני ישראל לבד. כך תוספות בדיבור המתחיל, קודשים דה איסור קראת. מקשה הגמרא, מן שמת לאי סברה, מי שמעת שאומר את הסברה הזו שאיסור גיד אנשה נוהג בבני נוח? רבי יהודה, לקמן ודפקוף עמוד ב', והמתניתין דלא כרבי יהודה, והרי משנתנו נעה כדעת רבי יהודה, דקטני הרי שנינו במשנתנו, גיד אנשה נוהג בבהמה ובחיה, בירך של ימין ובירך של שמאל. ואילו רבי יהודה סובר לקמן ודפצדי עמוד ב', שגיד אנשה אינו נוהג אלא בירך אחד. תרץ את הגמרא, היי תנא, התנא של משנתנו סבר לקוותי בחדה, סובר כרבי יהודה שגיד אנשה נוהג בבני נוח, ופלי גלי בחדה, וחולק עליו לעניין ירך החייבת בגיד אנשה, וסובר שגיד אנשה נוהג איסורו בשני הירכיים של ימין ושל שמאל. מקשה הגמרא, אי מרדי שמת לילי רבי יהודה, איכן שמעת שלדעת רבי יהודה איסור גיד חמור, משום שנוהג איסורו בבני נוח בתמאה דה איסור לב? זהו לגבי בהמה תמאה שאיסורה איסור לב, ומשום כך סובר רבי יהודה שאיסור גיד אנשה שנוהג גם בבני נוח חמור מאיסור תומה וחל עליו. על אף שאיסור תמאה חל ממאי אמה, ואיסור גיד אינו חל עד שיוולד, שהרי רבי יהודה סובר במשנתנו שאיסור גיד אינו חל בשליל, בכל אופן איסורו חמור. אבל בהמת קודשים דה איסור קראת, אבל בבהמת קודשים שאיסורה איסור קראת, האוכל בהמת קודשים בתומה הוא אוכל בשר נותר, והיינו שאוכל את הקודשים אחר זמן אכילתם הוא אוכל פיגול, והוא קורבן שנפסל מחמת מחשבה לאוכלו חוץ לזמנו, כל אלו חיובם בקראת. מי שמעת לו? האם גם בזה שמעת שרבי יהודה סובר שיחול עליה איסור גיד? וכיוון שלא אמר רבי יהודה כך, ייתכן שסובר שאין איסור גיד אנשי חמור יותר מאיסור קודשים, ואף שנוהג איסורו בבני נוח. אי אפשר להוכיח מדברי רבי יהודה שאיסור גיד אנשי יחול על בהמת המוקדשים. מלעיל בדף פיתת עמוד ב', הגמרא הקשתה מהחידוש בדברי המשנה כשאמרה ובמוקדשים, ותרצה הגמרא שמשנתנו עוסקת בבלדות קודשים, ואיסור גיד אנשי ואיסור מוקדשים חלים בבלד משעת יצירתו. הקשתה הגמרא, הרי איסור מוקדשים חל קודם לאיסור גיד. מתוך הקושייה הזו נדחה התירוץ הזה. כעת מביאה הגמרא שני תירוצים אחרים. תרץ את הגמרא אל האחה במבקרת הסקינן דברחם קדוש, אלא כאן משנתנו עוסקת בבהמה שיולדת לראשונה, שהבלד הנולד ממנה קדוש בקדושת בכור רק ביציאתו מן הרחם. בכור בהמה טהורה הוא קדוש, ואסור בהנאה לישראל אלא נותנו לכהן. כאן נאמר, כל הבכור אשר יוולד בבקרך ובצונך הזכר תקדיש להשם אלוקיך. ממה שנאמר אשר יוולד משמע שאינו קדוש אלא משעת לידתו. והתנא משמיענו שאף שאיסור גיד אנשה אינו נוהג בשאר בהמת מוקדשים, שהרי איסור מוקדשים קודם בבהמה לאיסור גיד, מכל מקום יש בהמת מוקדשים שאיסור גיד אנשה נוהג בה, וכגון בהמת בכור. אומר רשי שלדעת הסובר במשנה לאל שגיד אנשה נוהג בשליל, ודאי איסור גיד קדם לאיסור ההנאה מבכור. אבל גם לדעת הסובר שאיסור גיד אנשה אינו נוהג בשליל, לא ידחה איסור הבכור את איסור גיד אנשה, כיוון ששניהם חלו ביחד. ואי ביתם התירוץ נוסף אם תרצה אמור, שמשנתנו אכן עוסקת בבלדות קודשים, אלא שהתנא של משנתנו סובר, בלדות קודשים בהווייתם הם קדושים, ביציאתם ממעי עמם הם קדושים. ומשום כך איסור גיד אנשה ודאי קודם לאיסור מוקדשים, שהרי הוא חל משעה שנוצר הגיד. כפי ששנינו במשנה שנוהג בשליל, וכיוון שחל האיסור שוב הוא אינו פוקע. מברר את הגמרא באיזה קודשים חל איסור גיד אנשה. אמר רב חייא בר יוסף, לא שאנו, לא אמרו חכמים במשנתנו שאיסור גיד חל במוקדשים, אלא בקודשים הנאכלים, חטאת ואשם הנאכלים לזכרי כהונה, וקורבנות שלמים הנאכלים לבעלים. אבל קודשים שאינם נאכלים, קורבן עולה נשרפת כליל, אין איסור גיד אנשה נוהג בהם. ורבי יוחנן אמר, אחד קודשים הנאכלים ואחד קודשים שאין נאכלים, איסור גיד נוהג בהם. אמר רב פאפה ולא פליגי, לא חולקים רב חייא ורבי יוחנן, אלא כאן להלקותו אם אכל את גיד אנשה, וכאן להעלותו למזבח. רב חייא שאמר שאין איסור גיד אנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על העלה למזבח וסובר שאין איסור להקריב את גיד אנשה. כמו שאמרו בגמרא לקמן בדף צדי עמוד ב', אמר רב חסדא, מי כתיב על כן לא יאכל המזבח? והרי אין כתוב אלא על כן לא יאכלו בני ישראל. משמע, אבל המזבח מותר. ואומנם רבי יוחנן שאמר איסור גיד נועה גם בקודשים שאינם נאכלים, מדבר על חיוב מלכות, שהאוכלת גיד הנשה של קורבן עולה לוקה משום איסור גיד. איקא דאמרי ויש שאמרו את דברי רב פאפה באופן אחר. כך אמר רב פאפה ולא פליגי, לא חולקים רב חייא ורבי יוחנן, אלא כאן לחלצו, להסיר את הגיד מן הירך קודם שמעלהו למזבח, וכאן לעלותו למזבח לאחר שפרש מן הירך. רב חייא שאמר אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, דיבר על חליצתו מן הירך, וסובר שאין צריך לחלצו מן הירך קודם שמעלהו למזבח. אמנם רבי יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, מדבר על העלתו למזבח, וסובר שאסור לעלותו למזבח בפני עצמו, אלא רק כשהוא בתוך הירך בלבד. רב נחמן בר יצחק אמר להעלותו פליגי, להעלות את גיד הנשה כשהוא בתוך הירך חולקים רבי יוחנן ורב חייא, ובמחלוקת שחולקים רבי ורבנן להלן. רב חייא שאמר אין איסור גיד הנשה נוהג בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבי שמותר להעלותו למזבח כשהוא בתוך הירך. אמנם רבי יוחנן שאמר איסור גיד נוהג גם בקודשים שאינם נאכלים, סובר כרבנן שאסור להעלותו למזבח אף כשהוא מחובר לירך. ורשי כותב שיש גורסים אחרת בגמרא, שלפי רב נחמן בר יצחק מחלוקת רב חייא ורבי יוחנן לעניין לחלצו הוא כזה, שלדעת רב חייא אין מצווה לחלצו מן הירך קודם שמעלהו למזבח, ולדעת רבי יוחנן מצווה לחלצו קודם שמעלהו למזבח. ואיכן היא מחלוקת רבי ורבנן? אומרת הגמרא דתניא, ותחילה מביאה הגמרא ברייתא בדין העצמות והגידים שדינם כבשר, ולאחר מכן תביא ברייתא נוספת שם מתבהר מחלוקת רבי ורבנן, ושהברייתא השנויה לפנינו כדעת רבי היא. אומרת הגמרא דתניא, שנינו בברייתא, אמר הכתוב בפרשת קורבן העולה, ספר ויקרא פרק א' פסוק ט', והקטיר הכהן את הכל המזבחה. מפסוק זה יש לרבות את העצמות והגידים והקרניים והטלפיים, שאף אותם הכהן מקטיר על המזבח. יכול הייתי לומר שאפילו פרשו הגדים מן הבשר יקטירם. תלמוד לומר בקורבן עולה נאמר בספר דברים, פרק י' ב' פסוק זך, ועשית עולותיך הבשר והדם, את הבשר והדם תקטיר, אבל לא את השאר. אי בשר ודם, אם אתה אומר רק בשר ודם, יכול הייתי לומר יחלוץ גדים ועצמות, שיסיר את הגדים ועצמות מן הבשר, ויעלה רק את הבשר לגבי המזבח, על גבי המזבח, תלמוד לומר, והקטיר הכהן את הכל המזבחה. כיצד? כיצד התקיים הכתוב והקטיר הכל יחד עם הכתוב הבשר והדם? אלא אם היו מחוברים העצמות והגידים עם הבשר יעלו על המזבח, אבל אם פרשו העצמות והגידים מן הבשר, אפילו אם פרשו רק בראשו של המזבח, ירדו מן המזבח ולא יקטירם. מברר את הגמרא, מנתן את ושמת לידי אמר, מי הוא התנה ששמעת שסובר שאם פרשו ירדו? הרי זו דעת רבי היא. דתניא, כמו ששנינו בברייתא, אמר הכתוב בקורבן עולה והקטיר הכהן את הכל, ומכאן יש לרבות שמקטיר אף את העצמות והגידים המותרים באכילה. ואין מדובר בגיד הנשה אלא בגידים המותרים וכמו העצמות. אבל גידים האסורים לדעת רבנן אפילו במחובר אסור לעלותם כמו שהתבהר להלן. כך מסביר הריטב"א. והקרניים והטלפיים ואפילו פרשו מן הבשר, והמה אני מקיים מה שנאמר במקום אחר, ועשית עולותיך הבשר והדם, ומשמע לכאורה שאינו מקטיר את הגידים והעצמות, משיבה הברייתא אין הכתוב בא למעט גידים ועצמות שלא יקטירם, אלא הכתוב מדבר בפוקעין, בחתיכות בשר שקפצו מעל המזבח ונפלו לארץ. הכיצד? עיקולי בשר, חתיכות בשר המתקלות שפקעו מעל המזבח ולא נגמרה שריפתם, אתה מחזיר למזבח, והיא אתה מחזיר עיקולי גידים ועצמות שנפלו מן המזבח. זוהי דעת רבנן. רבי אומר, כתוב אחד אומר והקטיר הכהן את הכל, הרי זה ריבה, וכתוב אחד אומר ועשית עולותיך הבשר והדם, הרי זה מעט. הכיצד? אם הם מחוברים הבשר והגידים והעצמות יעלו למזבח, פרשו מן הבשר, אפילו הם פרשו בראשו של מזבח, יירדו. הרי מפורש בברייתא שרבי סובר שאם פרשו העצמות והגידים מן הבשר, אינם עולים למזבח, ונמצאת הברייתא הראשונה כשיטת רבי. רואי ורבותיי, אחי וראי, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא נקד את תלמודנו בדף פי ט' במסכת חולין עם הצגת שש שאלות לשינון סיכום וחזרה אודות אשר למדנו. שאלה ראשונה, למה זכו ישראל בזכות עפר ואפר שאמר אברהם אבינו? שאלה שנייה, מדוע נמרוד נקרא בשם הזה? התשובה ברש"י. שאלה שלישית, איזו לשון ענווה אמרו משה ואהרון? שאלה רביעית, מהי אומנותו של אדם בעולם הזה? שאלה חמישית לרבה, מדוע מותר לחסות את אדם באפר שריפת עיר הנידחת? והשאלה האחרונה על דף פי ט', מה הכוונה שאיסור גיד הנשה נוהג בבני נוח? התשובה בתוספות. עם השאלות הללו לשינון סיכום וחזרה, אנחנו חותמים בסייעתא דשמיא ענקית את שיעור דפינו היומי להיום, יום שלישי, פעמיים כי טוב. י"ד במנחם אב תשפ"ו, סיימנו בסייעתא דשמיא ענקית את תלמודנו בדף פי ט' במסכת חולין, הדף שחותם את הפרק השישי במסכת חולין, פרק ששמו כיסוי אדם, הדף שגם פותח את הפרק הבא עלינו לטובה, הפרק השביעי במסכת חולין, פרק ששמו גיד הנשה, השתבח שמו הגדול עד ולעולם ועולמים. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו בבריאות גופה ונאור עמלי וכל מיני דמיתא, מחר יום רביעי ט"ו באב תשפ"ו, ונלמד את הדף ה-90, דף צדי במסכת חולין, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. לי קוראים בנימין מידצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא מלא מלא בניסים ובנפלאות, בבשורות טובות, ברפואות, בישועות ובנחמות. שפע ברכה והצלחה, אורה תורה, ששון ושמחה, וכל מלא דמיתא, מנותן התורה, ממקור הברכה. חילכם לאורייתא, חי ורעי, הכל טוב ולהתראות.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי עם הרב בנימין מילצקי.
2: להאזנה חוזרת לשיעור הדף היומי בבלי, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות ההלכה היום במסכת חולין דף פיתת. הלכה ראשונה היום עוסקת בשאריות בשר לאחר 6 שעות. האוכל בשר ולאחר ששעה 6 שעות עדיין נשארו שאריות בשר האחוזות בין שיניו, קודם שאוכל מאכלי חלב צריך להסיר ולסלק את שאריות הבשר שבין השיניים ולהוציאם מפיו. אף שלמדנו שלדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות הוא מחשש שאריות בשר הנאחזות בין השיניים, ולאחר 6 שעות אין בזה כל חשש, משום שהבשר כבר נחשב כמעוקל ואין איסור לאוכלו עם מאכלי חלב, מכל מקום חוששים אנו גם לדעת הסוברים שעניין המתנת 6 שעות ומשום טעם הבשר שנשאר לאחר אכילת בשר, ובאופן שנשאר לו בפיו שאריות בשר, גם אם עברו 6 שעות צריך לסלקם קודם שאוכל מאכלי חלב. הלכה שנייה עמדנה בכינוח והדחה. אמנם אין די בכך שמוציא את שאריות הבשר שבפיו, אלא צריך לקנח את פיו על ידי אכילת דבר מאכל וידיח פיו במים או שאר משקה. עד כאן פינת מאורות ההלכה להיום. שלום וכל טוב לכל המאזינים.
0: מאורות ההלכה, הלכות על סדר דפי הגמרא כפי שהוצאו לאור על ידי מאורות הדף היומי. עורך ומגיש חנוך וינדרבוים.

הלאה, מברץ למשנה. יום שלישי, פעמיים כי טוב, י' במנחם אף תפשין פי ואב, לומדים אנו בשיעת הדשמי הגדולה בשיעורינו, דף היומי משניות, דף ליום שס בשנה. דף ח' במסכת נגעים אשר בסדר תארות, השתבח שמו הגדול עד ולעול מעולמים. ברשות מענן ורבנן מוראי ורבותיי, חי וראה, נלמד היום בשיעת הדשמי הגדולה במסכת נגעים מפרק י' משנה ו' ונחתום בפרק י' משנה ד'. ואת תלמוד תורתנו שהוא כנגד כולם אנחנו לומדים לעילוי נשמת הרב הגאון רבי רפאל בן רבי חיים יעקב זכר צדיק לברכה ומרת ברטינה סימונה בת רבי חנוך עליה השלום. כעת יוצאים אנו לדרך העולה בית השם ושם השם נעשה נגיל נסיס נשמח בזאת התורה בתלמוד תורה שכנגד כולם ונצליח. מסכת נגעים פרק י' משנה ו', כפי שלמדנו, בגד מנוגה שקעה בו הנגע בסוף השבוע השני של ההסגר, קוראים ממנו את מקום הנגע ושורפים את החתיכה ההיא, מתארים את שער הבגד במקווה, וחייבים לדעת חכמים לחבר מטלית במקום חתיכת הבגד שהוסרה. אם חוזר נגע להופיע בבגד הזה, הכהן מחליטו מיד והוא טעון שריפה, בין אם הופיע הנגע החוזר במטלית, ובין אם הופיע במקום אחר בבגד. משנתנו עוסקת באופנים שונים של נגע החוזר. אומרת המשנה, חזר נגע לבגד אם הנגע החוזר הופיע בגוף הבגד, כלומר לא במטלית, הרי הבגד נחלט וטעון שריפה, מציל את המטלית, רשאי אדם לנתק את המטלית ולהצילה משריפה, שכיוון שלא הייתה מחוברת לבגד בשעת הסגרו, לגביה אין זה נגע החוזר. חזר למטלית, אם הנגע החוזר הופיע במטלית, שורף את הבגד שהכתוב הכשיב תופעת הנגע במטלית כנגע החוזר בבגד עצמו. מבארת כעת המשנה את הדינים במקרה הפוך, בגד מנוגה שכאן נגעו בסוף ההסגר השני ונקרא ממנו מקום הנגע כדין, ושוב חתכו משאר הבגד מטלית וחיברוה בסתם בגד טהור, ואחר כך חזר הנגע. בלשון התנא כאן מכונה הבגד שנקרא ממנו מקום נגע בסוף שני ההסגרים מוסגר, כי אף על פי שהוא טהור הוא נשאר בבחינת הסגר, בכך שהוא תלוי ועומד, שאם יופיע בו נגע הוא יוחלט מיד. אומרת המשנה, התולה בטט מן המוסגר בטהור, המחבר בתוך בגד טהור מטלית הלקוחה מבגד מוסגר, חזר נגע לבגד אם הופיע הנגע החוזר בגוף הבגד המוסגר, והרי הוא נחלט וטעון שריפה, הרי זה שורף גם את המטלית הנתונה בבגד השני, שכיוון שהיא הייתה בכלל הבגד המוסגר בשעה שהיה בו נגע בתחילה, גם לגביה יש כאן חזרת נגע והיא נחלטת בכל מקום שהיא. חזר למטלית אם הופיע הנגע החוזר במטלית הנתונה בבגד השני, הבגד הראשון המוסגר יישרף, שהרי חזר נגע בדבר שהיה חלק מאותו בגד בשעה שהיה מנוגע בתחילה, והמטלית שבוודאי טעונה שריפה, שהרי היא עצמה בגד מוסגר שחזר בו נגע, תשמש את הבגד השני בסימנים, תחשב מכלל הבגד השני שהיא נתונה בו להיות עמו בהסגר, כדי לקבוע על פי סימני הנגע שבה הדין הבגד ההוא. כלומר, כיוון שהבגד השני טעון הסגר מחמת הנגע שהופיע במטלית המחוברת בו, שלגביו הוא נגע חדש, לכן משאים את שריפת המטלית כדי להסגירה עם הבגד ההוא, שדין שער הבגד ההוא תלוי במה שיערה בנגע בזמן ההסגר. מסכת נגעים פרק י' משנה ז', כפי שלמדנו לעיל במשנה ג' שאין מטמא בנגעי בגדים אלא נגע המופיע על גבי בגד לבן ולא המופיע על גבי בגד צבוע, המשנה שלפנינו דנה בנגע בבגד שיש בו מקומות לבנים ומקומות צבועים. אומרת המשנה, קייטה מין בגד שיש בה תספסים צבועים ולבנים שהיא עשויה כתמים כתמים מהם צבעונים ומהם לבנים פוסין מזה לזה, המקומות הלבנים נחשבים זה לגבי זה כראויים לפיסיון, שאם היה נגע במקום לבן אחד, כשמוסיף נגע להופיע במקום לבן אחר, נחשב הדבר פיסיון. אף על פי שאין הנגע הנוסף מחובר לנגע הראשון. האום זה הנגע הראשון, עיקר הנגע, שהרי יש ביניהם מקום צבוע. בנגעי בגדים, נחשב סימן תומה אף פיסיון הרחוק. דנה המשנה בנגע, בבגד פספסים באופן שאין לו מקום להתרחב כלל, לפסות כלל. שאלו התלמידים את רבי אליעזר, והרי הוא פספס יחיד, כלומר, כשהפספס הלבן שהופיע בו הנגע הוא פספס הלבן היחיד בבגד, והוא נתמלה נגע, מה הדין? האם בגד זה טעון הסגר, והרי אי אפשר שיוחלט על ידי פיסיון הנגע בסוף ההסגר? אמר להם רבי אליעזר, לא שמעתי, כלומר, קיבלתי מרבותיי שהבגד אכן טעון הסגר, גם באופן הזה, אבל לא שמעתי מה הטעם להסגר הזה. אמר לו רבי יהודה בן בתירא, למד בו, תרשני ללמד דבר בעניין הזה? אמר לו רבי אליעזר, אם רצונך לקיים דברי חכמים, כלומר ללמד טעם לדברי רבותיי שאמרו שבגד זה טעון הסגר, הן? אכן תלמד, אבל אם דעתך ללמד שאין בגד זה טעון הסגר, אל תלמד. כי אני לא מניח מה שקיבלתי מרבותיי. אמר לו רבי דובן בתאירה, הטעם להסגר הבגד באופן הזה, הוא שמה יעמוד בו הנגע בעינו שני שבועות, בנגע עומד בעינו בבגדים שני שבועות, הוא תמם מוחלט וטעון שריפה. אמר לו רבי אליעזר, חכם גדול, אתה שקיימת דברי חכמים, ראית לתת טעם ליישב את דבריהם, תחת לדחות את דבריהם, מחמת הקושי. מלמדת המשנה את שיעורי הפיסיון. אומרת המשנה, הפיסיון הסמוך התפשטות נגע במחובר לאום, לעיקר הנגע שיעורה להיחשב סימן תומה הוא כלשהו. הפיסיון הרחוק תוספת נגע במנותק מהאום שיעורה להיחשב סימן תומה הוא כגריס. והחוזר נגע החוזר לבגד לאחר שנקרא ממנו נגע שקעה בסוף השבוע השני של ההסגר, שיעורו לטמא הוא כגריס. מסכת נגעים פרק י' משנה ח'. הנגע
כשם שהוא מטמא בהריגים, כך הוא מטמא בחוטים הטבועים לצורך הריגה שנאמר בספר ויקרא פרק י' ג' ובשתי ובערב. והכוונה היא לנגע כגריס המופיע על פני חוט מגולגל, אף על פי שחוט כשלעצמו אינו רחב דיו בכדי שיוכל להופיע עליו נגע בשיעור כגריס. מכל מקום החוט המגולגל נחשב לעניין זה כחטיבה אחת, ולכן נגע כגריס הנמצא על שטחו נידון כגריס שלם, אף על פי שאילו היו פושטים את החוט לא היה כל הגריס מחובר. דנה המשנה מאיזה שלב במלאכת החוט הוא נעשה ראוי להיטמא בנגעים. אומרת המשנה, שתי והערב של צמר וכן חוט פשטן מטמאים בנגעים מיד משניתבו, אף אם עדיין מחוסרים מלאכה לצורך ליבונם. רבי יהודה אומר, השתי של צמר מטמא בנגעים רק מי שישלק ברותחים, והערב של צמר מטמא מיד מי שנטבע, כיוון שאין רגילים לשלקו. והאונין, אגודות חוטים של פשטן מטמאים בנגעים רק מי שהתלבנו בתנור, כי אין חוטים מטמאים בנגעים אלא מי שנגמרה מלאכתם. דנה המשנה באורך החוט הנצרך כדי שיהיה ראוי להיטמא בנגעים. כמה שואלת המשנה מהי כמות החוט שיהיה בפקעת ותהיה מטמא בנגעים? משיבה המשנה, כמות שיש בה כדי להרוג ממנה הריג בשיעור שלוש אצבעות על שלוש אצבעות שתי וערב. כלומר, כשחוט זה לבדו משמש בהריג גם לשתי וגם לערב, אפילו כולה שתי, אפילו כולה ערב, אף על פי שכל החוט הוא מסוג העשוי משתי, הוא כולו עשוי מסוג העשוי לערב. אם הייתה הפקעת פסיקות, קטעי חוט פסוקים זה מזה אינה מטמא בנגעים. אבל אם היו קשורים זה לזה נחשבים הם כחוט אחד ומטמאים. רבי יהודה אומר, אפילו הייתה בפקעת פסיקה אחת, כלומר ניתוק בחוט במקום אחד, הוא כשרה, אינה מטמאה, שאינו נחשב חוט אחד על ידי קשירה. מסכת נגעים, פרק י' משנה ת'. דנה המשנה בכמה אופנים של נגע נמצא על דבר המטמא בנגעים ומחובר אליו עוד מאותו מין. אומרת המשנה, מעלה מן הפקעת לחברתה, מעביר חוט מפקעת אחת לחברתה ועדיין יש מן החוט בשתיהן, או הסכן מן הסליל לחברו, או הגולל חוטים מן הכובד העליונה לכובד התחתונה. מהקורה העליונה של נול אל הקורה התחתונה שלו, אלו הקורות שחוטי השתי מתוחים ביניהם, וכן שני דפי חלוק המחוברים זה לזה חיבור קל בחוט. כל אלה שנראה נגע באחד מהם, באחת מן הפקיעות, הסלילים, הכבדים או הדפים, הרי השני טהור שאין החיבור על ידי חוט מועיל להחשיב את שניהם כאחד, בכדי שידון אף השני כמנוגה. אבל אם נראה נגע בנפש המסכת, בחוט הערב הנתון ברווח שעושים בין שתי מערכות חוטי השתי, בשעת פעולת ההריגה, כשעדיין לא הושיבו חוט זה במקומו בקצה העירייה הארוגה, ובשתי העומד, או אם נראה נגע בחוטי השתי הארוכים בנול העומדים להריגה, הרי לו מטמאים בנגעים מיד כחוט הערב של נפש השתי, נחשב בשעה זו כאחד מחוטי השתי העומד, וכל חוטי השתי העומד נחשבים כחטיבה אחת לעניין נגעים. רבי שמעון אומר, השתי העומד, אם היה רצוף, אם היו חוטיו ארוכים בצמוד זה לזה, מטמא בנגעים. מסכת נגעים, פרק יוד א' משנה יוד. המשנה דנה בדוגמאות שונות של בגד שדבר מה מחובר אליו. קובעת המשנה עם מתי נחשבים הם הבגד והדבר המחובר כאחד לעניין נגע נמצא על אחד מהם. הדוגמה הראשונה היא בנול שיש בו עירייה שההורי כבר השלים את הריגתה, הוא עתיד לחותך מחוטי השתי של המסכת, אבל כעת היא עדיין מחוברת בהם. אומרת המשנה, אם נראה נגע בשתי העומד חוטי השתי הערוכים בנול להריג שבנול טהור, אם אין דעת האדם להוסיף עוד בהריגתו, שכיוון שאין חוטים אלו עומדים להיהרג בו, אינו נחשב כאחד מהם. וכמו כן, אם נראה נגע באריג זה, הרי השתי העומד טהור, כיוון שאין חוטים אלו עומדים להיהרג באריג זה, אינם נחשבים כאחד עמו. דוגמה שנייה, אם נראה נגע בסדין והוא נחלט ונטען שריפה, הרי זה שורף גם את הנימין, חוטי שתי שמשאירים בראש הסדין ובסופו לשם נוי, כי נימין אלה תפילים לסדין והם נחשבים איפה בכלל בגד המנוגה. אבל אם נראה נגע בנימין הסדין טהור, שאין הסדין תפל לנימין ואינו נחשב מנוגה בכללם. דוגמה שלישית, חלוק שנראה בו נגע והוא נחלט ונטען שריפה, הרי זה מציל מן השריפה את האומריות שבו, פסים צבועים המחוברים בשפתו, כי מהכתוב נלמד שאינם נחשבים מנוגעים בכלל הבגד. ואפילו הן ארגמן שהוא מין צמר, אף על פי שאין הכתוב מתאר אלא אומריות שאינן ראויות להתאמה בנגע הבא עליהן, ואילו צמר הוא מן הראוי להתאמה מכל מקום, כיוון שהארגמן הוא צבוע וצבע צבוע, צמר צבוע, אינו מתאמה בנגעים, אף אומריות של ארגמן כלולות במיעוט הכתוב. מסכת נגעים, פרק י' משנה י' יש תנאים שונים לקבלת תומה.

מקבל תומת נגעים, כיוון שדי בשיעור זה לקבלת תומת מת ורוב שאר תומות, ואין צריך שיהיה בו שיעור שלושה תפחים על שלושה תפחים, כי הנדרש לקבלת תומת מדרס. אחד התנאים המיוחדים הנדרשים לקבלת תומת מדרס הוא שיהיה החפץ הנטמא מיוחד לסמיכת משקל האדם עליו, כלומר שיהיה זה חלק משימושו. מלמד את המשנה שגם תנאי זה אינו נצרך לעניין תומת נגעים. אומרת המשנה, כגון כלה של ספינה, מפרס שתולים בספינה כדי שתוליכן הרוח, ווילון, מסך שתולים בפתח הבית או בחלונו, ושביס של סבכה, מטפחת מקושטת שנותנות אנשים בסבכה שמכסות בה את ראשן, ומטפחות של ספרים, מפות שכורכים או עוטפים בהם ספרי תורה, וגל גילון, חגורה, ורצועות מנעל וסנדל שיש בהם רוחב כגריס, בכדי שיוכל להופיע עליהם נגע בשיעור כגריס, כל אלה ראויים להתאמת ומת מת, ואינם ראויים להתאמה מדרס, ואף על פי כן הרי לא מתאמים בנגעים, שאין התנאים הנדרשים במיוחד לקבלת תומת מדרס נדרשים לתומת נגעים. דנה המשנה באופן הופעת נגע תמה על כלי צמר ועור בעלי צורות מיוחדות. אומרת המשנה, סגוס, בגד צמר רבה מאוד, העשוי הריג, ומכל שטחו בולטים נעימים רבים שנראה בו נגע. רב אליעזר בן יעקב אומר, אינו תמה עד שיראה הנגע באריג ובמוכין בנימין, שכך נדרש מהכתוב. אחי אם את נוד מאור והתורמל, תרמיל רואים מעשוי מאור, נראים כדרכן, נבדקים לנגעים כמות שהם, דהיינו, כשכפלי צוואריהם מקובצים, ואין צריך לפשוט את הכפלים, שכל שאין נראה הנגע כגריס כשהם כדרכם, אינם טמאים. הוא פוסה נגע מתוכו של כלי האור לאחוריו ומאחוריו לתוכו. כלומר, אם היה נגע בעבר אחד של הכלי, ובסוף ההסגר הראשון נמצא נגע גם בעברו השני, נחשב הדבר פיסיון והכלי נחלט. מסכת נגעים, פרק י' א', משנה י' ב'. דנה המשנה בבגד מנוגה שנתערב בתיאורים ואינו ידוע, או שנחתך לחתיכות פחות מכשיעור הראוי לתומה. המשנה מבחינה בעניינים אלו בין בגד מוסגר לבגד מוחלט. אומרת המשנה, בגד המוסגר שנתערב באחרים תיאורים, כולם תיאורים, כלומר אף הבגד המוסגר נטהר כיוון שאינו ניכר, לפי שמהכתוב נלמד שספק נגעים לפני החלט הרי הוא טהור. בגד המוסגר שכתצוב ועשהו מוכין, קרה בו קרעים רבים עד שכולו נעשה רצועות פחותות משלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הרי זה טהור, כיוון שאין בו עוד שיעור להיטמע, ומותר בהנייתו. שאף על פי שבגד מוסגר אסור בהנאה, מי שניטהר פוקע האיסור הזה. והבגד המוחלט שנתערב באחרים כולם טמאים, שאין נגע שהוחלט בכלל הכתוב המתאר ספק נגעים, וכיוון שבגד זה נשאר בתומתו, כל הבגדים שבתערובת טמאים מספק. בגד מוחלט שכצצו ועשהו מוכין, הרי זה עדיין טמא ואסור בהנייתו, שמי שהוחלט דבר משום נגע ונטען שריפה, אינו יוצא מידי תומתו לעולם. חתמנו בסייעתא דשמיא הגדולה את הפרק ה-11 במסכת נגעים, ומיד מיד הולכים אנו מחיל אל חיל ולומדים את הפרק ה-12 במסכת נגעים. מסכת נגעים, פרק י' ב', משנה א'. מלמד את המשנה, באילו בתים נוהגים דיני צרעת הבתים, נגעי בתים. אומרת המשנה, כל הבתים שבארץ ישראל מתאמים בנגעים של בתים, חוץ מבתים של עובדי כוכבים. הלוקח בתים מן העובדי כוכבים, קונה בתים מן העובדי כוכבים בארץ ישראל, ובשעת הקניין מצא בזה נגע, יראו בתחילה, בתים נבדקים על ידי כהן, כאילו עכשיו הופיע הנגע, והימים שהיה בהם נגע ברשות העובד כוכבים אינם נחשבים. עכשיו מלמד את המשנה, באילו סוגי בתים אינם נטמאים בנגעים. אומרת המשנה, בית עגול, דהיינו שאין בו זוויות, בית טריגון, שיש לו שלוש זוויות, וכן בית שאינו נוגע בארץ, כגון בית הבנוי בספינה, או הבנוי באסקריה, בתורן הספינה, וכן בית הבנוי על ארבע קורות שוכבות הבולטות מקיר של בניין ותלויות באוויר, אינו מתאמה בנגעים. ואם היה בית מרובע, דהיינו שיש לו ארבע זוויות, אפילו אם הוא בנוי על ארבעה עמודים זקופים שמחוברים לארץ, מתאמה בנגעים. מסכת נגעים, פרק י' ב', משנה ב'. מלמד את המשנה, אילו סוגי בתים נטמאים בנגעים. אומרת המשנה, בית שאחד מצדדיו מקירותיו מחופה בשיש, או שקיר אחד עשוי בסלע שקיים שם מששת ימי בראשית, ואחד בלבנים, או שקיר אחד עשוי בלבנים הנעשים בכבשן, ואחד באפר, או שקיר אחד נעשה מגושי אפר טהור, לפי שאין אילו ראויים לטמא בנגעי בתים, וצריכים שכל ארבעת קירות הבית יהיו ראויים להיטמא בנגעים. בית שלא יהיו בו גם אבנים וגם מעיצים וגם אפר, אלא רק אחד מהם, ונראה בו נגע טהור, וגם אם אחר כך הביאו בו אבנים ועיצים ואפר הבית האור, כיוון שלא היה ראוי להתאמה קודם שנראה בו הנגע, וכן בגד שלא הרג בו שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, ולכן לא היה בו שיעור הראוי לקבל תומת נגע, ונראה בו נגע ואחר כך הרג בו שיעור של שלוש אצבעות על שלוש אצבעות, הבגד האור, כיוון שלא היה בו שיעור שלוש על שלוש אצבעות בשעת הופעת הנגע. מסכם את המשנה, כללו של דבר, אין הבית מתאמה בנגעים עד שיהיו בו אבנים ועיצים ואפר. מסכת נגעים, פרק י' ב', משנה ג'. במשנה הקודמת למדנו שכדי שהבית יהיה ראוי לקבל תומת נגעים, הוא צריך להיות עשוי מאבנים. המשנה שלפנינו מלמדת כמה אבנים צריכים להיות בבית. אומרת המשנה,

0: שואלת המשנה, וכמה אבנים יהיו בו בבית שיהיה ראוי להיטמע משום ניגי בית? רבי ישמעאל אומר, ארבע אבנים לארבע קירותיו, אחת לכל קיר. רבי עקיבא אומר, שמונה אבנים לארבעת קירותיו, שתיים לכל קיר. שהיה רבי ישמעאל אומר, אין ניגי בתים מתמים, עד שיראה בהם נגע בשיעור כשני גריסים על שני אבנים או על אבן אחת, ולפיכך די שיהיו בבית ארבע אבנים, אבן אחת לכל קיר. אבל רבי עקיבא חולק ואומר, אין ניגי בתים מתמים עד שיראה בהם נגע בשיעור כשני גריסים על שני אבנים ולא על אבן אחת. וכדי שכל ארבעת קירות הבית יהיו ראויים לקבל טומאת נגעים, צריך שיהיו בבית שמונה אבנים, שתיים לכל קיר. רבי אלעזר ברבי שמעון אומר, אין ניגי בתים מתמים עד שיראה בהם נגע בשיעור כשני גריסים על שתי אבנים שהם כשתי קטנים בזווית, ושיהיה אורכו של הנגע כשני גריסים ורוחבו כגריס. מסכת נגעים, פרק י"ב, משנה ד'. במשנה הקודמת למדנו כמה אבנים צריכות להיות בבית. משנתנו מלמדת כמה עצים ואפר צריכים להיות בבית. שואלת המשנה, וכמה עצים יהיו בכל קיר כדי שיהיה הבית ראוי לקבל טומאת נגעים? משיבה המשנה, כדי ליתן תחת השקוף, כדי שיהיה בכל קיר עצים בשיעור שאפשר לעשות מהם מפתן מתחת למשקוף. רבי יהודה אומר, כדי לעשות סנדל אחורי השקוף, עת שמניחים אחורי המשקוף כדי להגן עליו, וכמה טיטה עשוי מאפר צריך להיות בכל קיר כדי שיהיה הבית ראוי לקבל טומאת נגעים? אומרת המשנה, כדי ליתן בין פצים לחברו. כעת חוזרת המשנה למנות עוד כמה סוגי בתים שאינם מקבלים טומאת נגעים. אומרת המשנה, קירות האבוס של בהמה וקירות המחיצה של חצרות, גנות ופרדסים אינם מתמים בנגעים, לפי שנאמר, בקירות הבית למעט קירות האבוס וקירות המחיצה. מלמדת המשנה, באילו מקומות אין נוהגים נגעי בתים? ירושלים וחוץ על הארץ אינם מתמים בנגעים, שכן כתוב, ונתתי צרת בבית ארץ אחוזתכם. חוץ לארץ אינה ארץ אחוזתכם, וגם ירושלים לא, כי היא לא נתחלקה לשבטים לאחוזה. עד כאן מוריי ורבותיי, שיעורינו בדף היומי משניות, דף ליום שס בשנה, דף ח' במסכת נגעים אשר בסדר טהרות. היום הזה, יום שלישי, הוא ד' במנחם אב תשפ"ו, והשתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים, אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם ובישועתו. מחר יום רביעי, ט"ו באב תשפ"ו, ונלמד את הדף התשיעי, דף ט' במסכת נגעים, השתבח שמו הגדול לעד ולעולמי עולמים. לי קוראים בנימין מילצקי, ואני רוצה לאחל לכולנו יום טוב ומבורך, מלא בניסים ובנפלאות, בבשרות טובות וכל מלא דמיטב. חילכם לאורייתא ולהשתמע.
1: האזנתם לשיעור בדף היומי משניות עם מגיד השיעור הרב בנימין מילצקי. להאזנה בשידור חוזר לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: לכל המשתתפים בלימוד הרמב״ם, שלום וברכה, אנחנו אוחזים בפרק שני מהלכות שקלים.
1: בפרק זה מדבר הרמב״ם על התיבות במקדש שהיו מיועדות לשקלים ולצורכים אחרים, על הבאת השקלים למקדש, על אופן תרומת השקלים לצורך השימוש בקורבנות בבית המקדש וזמניה של התרומה, והרמב״ם מסיים בהרחקות מחשד בשעת התרומה. פותח הרמב״ם בהלכה א', כיצד קונסין דיינו מקבצים השולחנים חלפני הכספים את השקלים בכל מדינה ומדינה דיינו בכל עיר ועיר מערי ארץ ישראל, שלמדנו בפרק הקודם שהשולחנים הם האחראים על גביית השקלים, מניחים לפניהם שתי תיבות, שולי דיינו תחתית התיבה רחבין מלמטה ופי הצר מלמעלה, והן עשויות כמין שופר, דיינו שמלבד זה שהם צר מצידן האחד ורחבות מצידן האחר, הרי התיבות גם עגולות וכפופות כשופר, שזה מקשה עוד יותר להוציא את המעות מתוך התיבות. וכל זה נעשה כדי שישליחו הציבור את השקלים לתוכן, ולא יהיה אפשר לקח ולהוציא מהן את השקלים בנחת, דהיינו בקלות, אלא רק בקושי ובמאמץ. מפני החשש, שמא יבוא אדם רמאי ויראה עצמו כאילו הוא מכניס בתוך התיבה מחצית השקל ויקח ממה שבתוכה. וכאשר התיבות עשויות כשופר, אי אפשר להכניס לתוכן את היד כדי להוציא מעות. ולמה עושים שתי תיבות ולא מסתפקים בתיבה אחת? משום שתיבה אחת היא שמניחים בשקלים של שנה זו, שבתיבה האחת מניחים את השקלים אלו החייבים במחצית השקל עבור שנה זו, והתיבה השנייה מניחים בשקלי שנה שעברה, וכך גם של כל השנים הקודמות, שגובין ממי שלא שקל, שלא הביא את שקלו בשנה שעברה, וכך כאמור גם בשנים שקדמו לה, ונשאר עליו חוב שמוטל עליו לפרוע אותו. ואין מערבין את השקלים יחד, משום ששקלי שנה זו מיועדים להקרבת קורבנות הציבור התמידים והמוספים החל מראש חודש ניסן של שנה זו, ואילו בשקלי השנה שעברה היו משתמשים לצורכי העיר ושאר צורכי הציבור. הלכה ב' טוב המקדש, בעזרה שבבית המקדש היה מונח לפניהן, לפני הכהנים שהיו נמצאים שם, תמיד במשך כל השנה, 13 תיבות, כל תיבה עשויה כמין שופר, כמבואר בהלכה הקודמת, התיבה הראשונה מיועדת לשקלי שנה זו, התיבה השנייה לשקלי השנה שעברה, ומלבד זאת היו עוד 11 תיבות, התיבה השלישית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן של שתי תורים או שני בני יונה, שאחד מהם עולה ואחד מהם חטאת, וכגון זב זבה או יולדת, משליך הוא אדמן לתיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה את העופות ומקריבים אותם עבורו לעולה ולחטאת. התיבה הרביעית מיועדת לכל מי שיש עליו חובה להביא קורבן עולת העוף בלבד, כמו הגר, משליך הוא אדמה לתיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה עופות ומקריבים אותם עבור מי שנתן את המעות. התיבה החמישית מיועדת למי שהתנדב מעות לקנות בהן עצים למערכה, שיטיל את נדבתו לתוך תיבה זו, והכהנים היו קונים בכסף זה עצים ומקריבים אותם על המזבח. התיבה השישית מיועדת למי שהתנדב מעות לקנות בהן לבונה ממיני השרף של הצי הבשמים שמשמש גם כאחד מסממני הקטורת, והיה אפשר גם להקריב אותו על המזבח, ומי שהתנדב מעות לצורך זה היה מניח את מעותיו בתיבה השישית, והכהנים היו לוקחים את המעות וקונים מהם לבונה ומקטירים אותה על המזבח. התיבה השביעית מיועדת למי שהתנדב זהב לכפורת שהייתה מכסה את ארון העדות וכן לשאר צורכי בית קודש הקודשים. התיבה השמינית מיועדת למותר חטאת כגון שהפריש מעות לחטאתו כדי לקנות בהן קורבן חטאת ולקח בהן באימה לחטאת והותיר מן המעות, ישליך השאר לתוכה, שאת המעות שנשארו לו לאחר שהוא קנה את החטאת ישליך לתוך התיבה השמינית, כי כל המעות שהוקדשו לקניית קורבנות הן חטאת והן שאר הקורבנות קורבנות המבוארים בהמשך ההלכה והותירו אינן יוצאות לחולין אלא עומדות לקנות בהן קורבנות עולה לנדבת הציבור. תיבה התשיעית מיועדת למותר השם שהפריש מעות לקנות בהן קורבן השם וקנה את השם ונותרו לו מעות, הרי זה משליחן לתיבה זו. התיבה העשירית מיועדת למותר קיני זווים וזוות ויולדות, שכן הוא זוג תורים או בני עונה, אחד לעולה ואחד לחטאת. התיבה ה-11 מיועדת למותר קורבנות נזיר, שהוא חייב להביא בתשלום ימי נזירותו, או אם הוא נטמע בתוך נזירותו. התיבה ה-12 מיועדת למותר השעה מצורע, וכאמור, כל המאות שהוקדשו לקניית קורבנות, אף לאחר שהוא כבר קנה את הקורבן, אם נותר מהמאות, הרי אותה מאות נשארו בקדושתן כמיועדות לקורבנות, ולפיכך קונים בהם קורבנות עולה לנדבת הציבור. התיבה ה-13 מיועדת למי שהתנדב מאות לעולת בהימה, שאז מובן שהכהנים משתמשים במאות אלו כדי לקנות בהימות לצורך הקרבתם לקורבן עולה. המשיך הרמב״ם בהלכה ג' ושם כל דבר שיהיו מאותיו בתוך התיבה, כתוב על התיבה מבחוץ, שעל כל אחת מהתיבות היה כתוב מבחוץ לאיזו מטרה מיועדות המאות שבתיבה זו, כדי שכל הבא לתת מאות ידע לאיזו תיבה להכניס את מאותיו, ותנאי בית דינו על כל המותרות מהמאות שהוקדשו עבור הקורבנות, שיקרבו עולת בהימה על המזבח כאשר הוא פנוי מקורבנות חובה, דאף שהבעלים מקצה את המאות לקורבן מסוים כחטאת או אשם, הרי מאחר שהוא כבר קנה את הבהימה שאותה הוא היה חייב להקריב, בטלה הקצאתם ואינם עומדים יותר לתכליתם הראשונה, ולפיכך יש כוח ביד בית דין להתנות שישמשו לעולת נדבה. נמצאת על המת שכל המאות הנמצאות בתוך שש התיבות האחרונות, החל מהתיבה השמינית ועלה, שחמש מהן מיועדות עבור מאות שנותרו מקניית קורבנות, והאחרונה מיועדת לכתחילה למי שהתנדב מאות לעולת בהימה, הרי כל המאות הללו עומדות לעולת בהימה. ואורותיהן של עולות אלו ניתנים לכהנים כשאר כל האורות של קודשי קודשים, וכל המאות שנמצאות בתיבה השלישית המיועדת עבור חייבי עולת וחטאת העוף, יילקח בהן על ידי הכהנים עופות, חציין של העופות עולות וחציין חטאות. ואיזו מהן לעולה ואיזו מהן לחטאת, הרי הדבר נקבע על ידי לקיחת הכהן או על ידי אופן הקרבתו. ושבתיבה הרביעית המיועדת עבור חייבי עולת העוף בלבד, יקנו במאות שבתיבה זו הכהנים בכולן עולת העוף. הלכה ד' בכל מדינה או מדינה עדיין ובכל עיר ועיר, כשגובין השולחנים את השקלים, משלחין אותם ביד שלוחין לעלותם למקדש, ויש להם רשות לצרף, דהיינו לפרוט ולהחליף אותן בדינרי זהב, מפני מסוי הדרך להקל על השלוחים את המסע שיישאו כמות יותר קטנה של מטבעות, משום שכל דינר זהב שווה 25 דינרי כסף. דהיינו שאין זו חובה להביא לבית המקדש בדיוק את אותם חצאי השקלים שתרמו האנשים, אלא אפשר להחליף אותם באחרים לפי אותו שווי, כאשר הדבר מקל על המסע. והכל מתקבץ למקדש, כל השקלים מכל ערי הארץ היו מתקבצים לבית המקדש, ומניחין אותו בלשכה אחת מן הלשכות במקדש המיוחדת לכך. ולא מצינו במשנה במסכת מידות המפרטת את הלשכות השונות לשכה מיועדת לתפקיד זה, וייתכן שבכל שנה היו מייחדים את אחת מהלשכות הפנויה לצורך עניין זה. וסוגרין את דלתותיה של אותה לשכה במפתחות, וחותמין עליה חותמות להכיר שלא פתחו אותה, ובירושלמי מבואר שממונים רבים היו נותנים שם את חותמיהם, כמו הגזבר, המרכל, הכהן גדול והמלך, וכל אלו היו נוכחים בעת התרת החותמות לצורך פתיחת הלשכה. וממלין בסוף חודש אדר מכל השקלים שהתקבצו שם שלוש קופות גדולות, שיעור דהיינו מידת כל קופה כדי שתכיל 9 סעין, ושיעור הסעה במידות זמננו היא כ8 ליטרים ושליש. והשאר הנשאר מהכסף לאחר שהקופות התמלו, מניחין אותו בלשכה, הוא נשאר מונח על גבי קרקע הלשכה, וזה הכסף שבתוך הקופות, הוא הנקרא תרומת הלשכה, ומכסף זה תורמים את הלשכה לצורכי הקורבנות 3 פעמים בשנה, כפי שהרמב״ם יבאר בהמשך. וזה שישאר שם, הכסף שנשאר בלשכה יתר על מה שיש בקופות, הוא הנקרא שירי הלשכה, שבו לא היו קונים קורבנות ציבור, אלא משתמשים בו לצורכי ציבור שונים. הלכה A, בשלושה פרקים דהיינו מועדים בשנה תורמין את הלשכה, מפרישים ומוציאים מהכסף שבלשכה לצורך קורבנות הציבור, בראש חודש ניסן שהוא 15 יום קודם הפסח, והחל מראש חודש ניסן היו מביאים את קורבנות הציבור מהתרומה החדשה של שנה זו, ובראש חודש תשרי שהוא 15 יום קודם חג הסוכות, אך לא בראש חודש עצמו שהוא היום טוב של ראש השנה ואסור לטלטל בו מאות, אלא קודם יום טוב או אחר אחריו וקודם עצרת, דהיינו שבועות ב-15 יום, דהיינו ביום הלמד וב לעומר. והרמב״ם מבאר בפירוש המשניות את טעם הדבר שהיו תורמים שלוש פעמים במשך השנה ולא היו תורמים את הכל בבת אחת בראש חודש ניסן, כדי לפרסם ולהודיע שהמקומות הקרובים יביאו את שקליהם בפרוס הפסח, והמקומות המרוחקים יביאו בפרוס העצרת, והרחוקים יותר יביאו בפרוס סוכות. וזהו כדי שלא יתרשלו הרחוקים שלא הביאו עדיין ויביאו לפני עצרת או לפני סוכות. וכיצד תורמין אותה? איך מוציאים את השקלים מהלשכה? אחד הממונה על כך נכנס לפנים מן הלשכה, דיינו לתוך הלשכה, והשומרים עומדים בחוץ סמוך ללשכה, שתפקיד השומרים היה לדאוג שלא יגנוב מהמעות, אלא שאם ייכנסו עמו, הרי זה גנאי לו שחושדים בו שיגנוב, לפיכך הם עומדים בחוץ, שאז אין הדבר ניכר כל כך. והוא אומר להם בקול רם בכדי שישמעו את רום, והם אומרים לו טרום, טרום, טרום, שחוזרים על המילה תרום שלושה פעמים, וזהו כדי לפרסם שברשות הוא תורם ולא יחשדו שתרם מדעת עצמו כדי לקחת מהמאות. ואחר כך הוא ממלא בשלוש קופות קטנות, כל קופה מהן מכילה שלוש סעין מאותן השלוש קופות הגדולות, דהיינו שכל קופה קטנה ממלא אותה מטבעות מקופה אחת גדולה, והטעם שלא הריקו את אחת הקופות הגדולות לתוך כל שלוש הקופות הקטנות, שבקופה גדולה יש תשע סעין, ואם כן אפשר למלא בה את כל שלוש הקופות הקטנות המכילות כל אחת שלוש סעין, כי רצו להשתמש בכל אחת מהקופות הגדולות בכל אחת משלושת התרומות. ומוציאן, הוא מוציא את שלושת הקופות הקטנות מהלשכה לחוץ כדי להסתפק מהן לצורך קורבנות הציבור עד שיכלו המאות שנתרמו, והוא היה מוציא את המאות אל מחוץ ללשכה כדי שלא יתערבו עם המאות שבלשכה. וכן חוזר הממונה וממלא אותן השלוש קופות הקטנות מן השלוש קופות הגדולות פעם שנייה 15 יום קודם עצרת, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות עד שיכלו המאות שנתרמו. ממשיך הרמב״ם בהלכה ו, וכן חוזר וממלא אותן את שלושת הקופות הקטנות פעם שלישית מן השלוש הקופות הגדולות בתשרי סמוך לראש השנה לפניו ולאחריו, ומסתפקין מהן לצורך הקורבנות עד שיכלו המאות. דממשיכים להשתמש במאות עד ראש חודש ניסן, ובראש חודש ניסן תורמים מתרומה חדשה של שקלי שנה זו, ויוצא שכל ענייני תרומת הלשכה נעשית במספר שלוש, שלוש קופות גדולות, וממלא מהם בשלוש קופות קטנות שכל אחת מהן מכילה שלוש סעין, ומבצעים את התרומה שלוש פעמים בשנה. ובירושלמי הביאו מקור לכך מהפסוק בנחמיה, והעמדנו עלינו מצוות לתת אלינו שלישית השקל בשנה לעבודת בית אלוקינו, שמודגש בכתוב המספר שלוש. ממשיך הרמב״ם, אם לא הספיקו להם השקלים שבשלוש קופות הגדולות וקלו השקלים עד שלא הגיע ראש חודש ניסן ולא היה להם במה לקנות את קורבנות הציבור, חוזרים ותורמים משערי הלשכה, חוזרים וממלאים את שלושת הקופות הגדולות מהמטבעות שנותרו על קרקע הלשכה, ושוב תורמים מהן בשלוש הקופות הקטנות לצורך הקורבנות. ובאם קלה כל הכסף של שערי הלשכה, קונים את קורבנות הציבור מכספי קודשי בדק הבית. הלכה זין, שלוש קופות הקטנות שהוא תורם בהן ומוציאן מהלשכה לחוץ בכדי להשתמש בהן לצורך הקורבנות, כתוב עליהן א', ב', ג'. דיינו שעל הקופה בה הוא תורם בפעם הראשונה היה כתוב א', על זו שהוא תורם בה בפעם השנייה ב', ועל השלישית ג'. ומהרמב"ם משמע שהיו כתובים עליהם כל המילה א', ב' וג'. ועל פי גרסאות אחרות במשנה, הרי היו כתובות עליהם רק האות הראשונה של א', ב' וג'. והטעם לסימון האותיות על הקופות, כדי שיסתפקו מן הראשונה שיוציאו כסף מהקופה בה הוא תרם תחילה, עד שתכלה, שמצווה להקדים את הראשון שהוא החשוב מכולם, ואחר כך, לאחר שקלו המאות שבקופה הראשונה, מסתפקין מן השנייה, מהקופה בה הוא תרם בפעם השנייה, עד שתכלה, כי כעת קופה זו ראשונה ביחס לקופה השלישית, ומצווה במוקדם יותר, ואחר כך מסתפקין מן השלישית, מהקופה בה הוא תרם בפעם השלישית. וסדר התרומות של הקופות הקטנות מהקופות הגדולות שבלשכה כך הוא, כשהוא תורם תחילה בראש חודש ניסן, הרי הוא תורם בקופה הקטנה הראשונה שעליה מסומן א', מהקופה האחת הגדולה, מאחת הקופות הגדולות, ומחפה אותה ומכסה את הקופה הגדולה במטפחת שבה היא מכוסה. וכשהוא בא לתרום ומגלה אותה, ולאחר שתורם ממנה הוא חוזר ומכסה אותה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה שעליה עליה מסומנת ב' מהקופה הגדולה השנייה, הוא מחפה גם אותה במטפחת שלה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השלישית שמסומנת בג' מהקופה הגדולה השלישית, ואינו מחפה אותה במטפחת שלה לאחר שהוא תורם ממנה, אלא משאיר אותה מגולה, כדי שתהיה ניכרת בסימן זה שבה סיים לתרום, כדי שיתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השנייה כשיכנס לתרום קודם הצערת. וכשהוא תורם קודם העצרת, תורם הראשונה, הקופה הקטנה שמסומנת באלף מן הקופה הגדולה שהייתה מגולה ממנה תרם אחרונה בתרומה הקודמת בראש חודש ניסן, הוא מחפה אותה לאחר שהוא תורם ממנה במטפחת שלה, ואחר כך תורם בקופה הקטנה השנייה בקופה ב' מן הקופה הגדולה שתרם ממנה בראשונה תחילה, שזאת שהוא תרם ממנה בראש חודש ניסן בראשונה, אתה הוא תורם ממנה בשנייה, הוא מחפה אותה במטפחת ותורם בקופה הקטנה השלישית, הקופה ג' מן הקופה הגדולה הסמוכה לה, ממנה תרם בפעם השנייה בתרומה הראשונה של ראש חודש ניסן, ולאחר שתורם ממנה אינו מחפה אותה במטפחת שלה, כדי שיתחיל לתרום ממנה בתחילה בפעם השלישית כשיכנס בתשרי. ובתשרי תורם בתחילה מהקופה הגדולה המגולה ממנה תרם אחרונה בפעם השנייה, ושנייה בפעם הראשונה, ואחר כך מהקופה השלישית ממנה תרם ראשונה בפעם השנייה ואחרונה בפעם הראשונה, ולבסוף תורם מהקופה הראשונה ממנה תרם שנייה בפעם השנייה וראשונה בפעם הראשונה, עד שנמצא שתורם קופה ראשונה ושנייה ושלישית הקטנות מכל אחת ואחת מן הקופות הגדולות. וטעם הדבר מבאר הרמב״ם בפירוש המשניות, הוא כי בכל קופה קטנה תורמים לשם חלק אחר מעם ישראל, כפי שיבאר הרמב״ם בהלכה הבאה, ולפיכך מוציאים בכל אחת מהן מכל אחת משלושת הקופות הגדולות, כדי שיהיה לכל חלק מעם ישראל תרומה מכל קופה גדולה. הלכה אחת, כשהוא תורם שלוש קופות אלו, בשעה שהוא ממלא את שלושת הקופות הקטנות בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, תורם את הקופה הראשונה לשם ארץ ישראל, שהיה מייחד את תרומה זו לשם תושבי ארץ ישראל, ובשעה שתורם את הקופה הקטנה השנייה, היה מייחד אותה לשם הקרחין המוקפין לה, הערים הסמוכות לארץ ישראל, וגם לשם כל ישראל, ובשעה שתרם את הקופה הקטנה השלישית, הוא היה מייחד אותה לשם בבל ולשם מדי, ולשם המדינות הרחוקות מארץ ישראל, וגם לשם שאר כל ישראל. דיינו שבכל תרומה ותרומה הוא היה מכוון גם על כל עם ישראל, ומכל מקום היה מייחד במחשבתו, ויש אומרים שגם בפיו, את הקופה הראשונה בפרט עבור תושבי ארץ ישראל, את השנייה בפרט עבור הקרחים הסמוכים לה, ואת השלישית בפרט עבור הרחוקים ממנה. וזאת משום שתושבי ארץ ישראל הביאו את שקליהם תחילה למקדש, ותושבי הקרחים הסמוכים לה הביאו לאחריהם, והשקלים של תושבי המקומות הרחוקים הגיעו האחרונים. הלכה תת, כשהוא תורם, בשעה שהוא ממלא את הקופות הקטנות בכל אחד משלושת הפרקים בהם תורמים, מתכוון לתרום גם על הגבוי שיש בלשכה, דיינו שירי הלשכה, השקלים שהגיעו ללשכה ולא היה להם מקום בתוך הקופות הגדולות, ועל הגבוי שעדיין לא הגיע ללשכה, השקלים שהשולחנים כבר גבו אותם אך עדיין לא הספיקו להביאם ללשכה, ולעתיד לגבות בידי השולחנים, מאלו שעדיין לא נתנו את חובתם, כדי שיהיו יהיו אלו השקלים שהוציאן להסתפק מהן לקורבנות הציבור, כפרה על כל ישראל, שנאמר בנוגע לשקלים לכפר על נפשותיכם, שלכל ישראל יש דין שותפות בקורבנות הציבור, ולפיכך מכוונים שתרומת השקלים שנועדה לצורך קורבנות הציבור, תהיה לא רק לשם אלו ששקליהם הגיעו לקופות שבלשכה, אלא גם לשקלים שבשיירי הלשכה, ולשקלים שנמצאים אצל השולחנים, וגם לשקלים שעדיין לא הספיקו לתת אותם עד עתה, אבל עתידים לתת אותם בהמשך, וכאילו הגיעו כל שקליהן של ישראל ללשכה, ונתרמה מהן תרומה זו, שהגזבר מזכה את המאות שבלשכה עבור כלל ישראל. הלכה יוד, כשיכנס התורם ללשכה בנמצאים השקלים בכדי לתרום ולמלא מהם בקופות הקטנות, לא ייכנס בבגד שאפשר להחבות בו כסף, כגון בגד עם כיסים או שיש בתחתיתו מכפלת וכיוצא בזה, ולא במינל ולא בסנדל, דאף שאסור להיכנס להר הבית בכלל במינל וסנדל, הרי יכול להיכנס להר הבית במינל וסנדל של בד, ומכל מקום לא ייכנס איתו ללשכה כדי לתרום, כי אפשר להחביא בהם כסף. ולא לא בתפילה, בתפילין שבזרו, שבראשו, אף שזו מצווה, ולא בקמיה, והטעם לכל זה, שמה יחשדו אותו העם, ויאמרו שיחביא ממעות הלשכה תחתיו, בתוך המנעל או הסנדל, או יתיר את תפר התפילין והקמיה, ונתן בתוכה מעות כשתרמה, דיינו כשהוא תרם ממעות הלשכה. והמשנה אומרת שבאם הוא יעשיר אחר כך, הרי יאמרו שמתרומת הלשכה העשיר, ובאם הוא יעשה אני, יאמרו שמחמת אבון שהוא לקח ממעות הלשכה הוא נהיה אני. ומדברים היו עם השומרים העומדים בחוץ סמוך ללשכה, משעה שייכנס ללשכה עד שעה שיצא ממנה, כדי שלא ייתן מעות לתוך פיו. וכיוון שמדברים עמו כל הזמן, אינו יכול לתת מעות לתוך פיו, כי אם ייתן לא יוכל לענות להם. ובירושלמי מבואר שהטעם שלא היו ממלאים את פיו מים ובכך תימנע אפשרות שיכניס מעות לתוך פיו, הוא מפני הברכה. דהיינו מחשש שמא יבלע מים ללא ברכה. ובירושלמי מבואר גם שבנוסף לכל זה הגזברים היו ממשמשים בשערותיו ובבגדיו בשעה שנכנס ובשעה שיצא לראות שלא הכביא שמעות, והיו ממשמשים בשעה שנכנס כדי שאם ימצאו שמעות בשעה שיצא הוא לא יוכל לטעון שהוא נכנס עם מעות אלו. ממשיך הרמב״ם, ואף על פי שנזרים כל כך ומרחיקים את האפשרות שהתורם איתו לעצמו מהמעות, ועל ידי זה מבדים שלא יהיה מקום לחשד, מכל מקום אדם שהוא עני או מי שהוא נבהל להון שהוא באו להרבות את עונו לא יתרום מפני החשד שיומרו העם שנוטה לעצמו, שנאמר בפרשת מתות בנוגע לבני גד ובני ראובן, ויתם נקיים מהשם ומישראל, שלא יאמר האדם שהוא נקי מהקדוש ברוך הוא אשר לא נגלו כל הצפונות והנסתרות ולא אכפת לו מה יאמרו האנשים, אלא צריכים להיות נקיים מהשם וגם מישראל, דהיינו לעשות ככל האפשר שלא יחשדו בו האנשים. ובמיוחד אמור הדבר במי שמתעסק בצורכי ציבור. וכאן מסתיים הפרק השני.
2: האזנתם לרמב"ם היומי עם הגאון הרב יוסף צבי צירקוס. להאזנה חוזרת לשיעור, כנסו לעמוד הפודקאסטים באתר MS.

0: פינת ההלכה עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, היום בעזרת השם נמשיך לדבר בהלכות ברכת הרועה, שהרבה פעמים בבין הזמנים הרבה אנשים יוצאים לטייל וקובע שהם יחליפו כוח או אפילו לא בבין הזמנים, ויש ברכות שצריך לברך אותם ואנשים לא יודעים את הברכות האלה. ואמרנו בשבוע האחרון על פי דבר מרן שולחן ערוך שהוא כותב בהלכות ברכות שאדם שהוא רואה קוף והוא לא ראה איזה חודש ימים צריך לברך ברוך אתה השם מקים ממך העולם משנה הבריאות, וכן הוא הדין עם אדם רואה פיל שהוא מברך ברוך אתה השם מקים ממך העולם משנה הבריאות. השאלה שנשאלת, מה יהיה אם אדם מגיע לגן חיות ספארי או כל מיני גני חיות למיניהם? עכשיו איך שהוא נכנס לגן החיות הוא רואה את הקופים, אז הוא יודע את ההלכה של מרן שולחן ערוך שזה על פי דבר הגמרא שצריך לברך משנה הבריאות. אז הוא רואה את הקוף חודש שנים רציפו לו רע, אומר לאשתו, לילדים, בואו נברך ברוך אתה השם אלוקים איך העולם משנה הבריאות. עובר, ממשיכים עם המסלול אחרי הקופים, יש ג'ירפות, יש טוקים, יש ברווזים, אחרי 20 דקות הוא מגיע לפילים. האם הוא עוד פעם יברך משנה הבריאות או את הברכה שהוא ביח על הקוף? זה פתר גם את הפיל. אז אני רוצה להגיד לכם, יש ספר של רבי שלמה זלמן אוירבך, שזה משמע מדבריו, שאם אותו אדם, שימו לב, אם אתה רואה את הקוף ואת הפיל בבת אחת, אז אתה מברך ברכה אחת על שתיהם ברוך אתה השם מקים ממך העולם משנה הבריאות. אבל אם ראית את הקוף ואחרי 20 דקות במסלול אתה רואה את הפיל, אתה עוד פעם מברך ברוך אתה השם מקים ממך העולם משנה הבריאות, הברכה הראשונה לא פתרה. אבל אם אתה רואה אותם בו זמנית, אז אתה צריך לברך גם הפסק ככה, מרן הראשון ציון הגאון רבי יצחק יוסף בספרו לקוד יוסף, אם אתה רואה אותם את שניהם ביחד אז ברכה אחת על שניהם, אם אתה רואה אותם ואחרי 20 דקות אתה משיב אתה רואה עוד דבר, אז באמת אתה צריך עוד פעם לחזור ולברך. מי שהיה בגן חיות והוא לא בירך על הפיל ובאמצע המסלול הוא נזכר, וואי לא בירתי משנה הבריאות, האם עדיין הוא יכול לברך? או שנגיד כיוון שלא בירכת באותו רגע שראית פעם ראשונה אז לא תברך? התשובה היא, כל זמן שאותו אדם יצא עדיין בגן חיות הוא עדיין נחשב בריאה ראשונה, שאז הוא יכול עדיין לברך. אבל אם כבר הוא לא, הוא יצא מהגן חיות, הוא הלך, והוא רוצה לחזור יום למחרת כדי לברך, כבר הוא לא יכול לברך. כל העניין זה בריאה ראשונה. כמו שאמרנו, את ההלכה הזאת לעניין אם אדם רואה את הים. אדם רואה את הים. שאמרנו בשיעורים הקודמים, שאם אדם לא ראה את החוף הכינרת במשך חודש ימים, הוא חייב לברך עם שם מלכות. ברוך אתה השם מקים ממך העולם. עושה מעשה בראשית, אז מישהו שאל אותי, הרב, אני כבר שעתיים נמצא בים, ושכחתי לברך, אבל עדיין אני נמצא פה בים, אני עכשיו יכול לברך? התשובה היא חד משמעית, כן, כך משמע גם מרן רבנו עובדיה יוסף, שכל זמן שאדם נמצא עדיין בים, והוא נזכר שהוא לא בירך, וזה פעם הראשונה, אחרי חודש שהוא לא ראה את הים, אז הוא עדיין הוא יכול לברך וחייב לברך, אם זה עושה מעשה בראשית, ואם הוא ראה את הים הגדול, כמו חוף שיש במרכז, בית ים, אשקלון, חיפה, וכדומה, אז בברך ברוך אתה השם מקים ממך העולם, עושה את הים הגדול, כל זמן שעדיין אתה נמצא באותו הים, באותו המקום. עכשיו, יש עוד שאלה באמת יפה. אם אני עכשיו, אני גר בירושלים, דוגמה, כן? עכשיו עושים מסעות אוטובוסים לים, ואז עכשיו אותו אדם, אתם מכירים את זה, אתה נוסע לים, ואז מרחוק כבר אתה רואה את הים, אתה אומר, הנה הים, הילדים אוהבים לצעוק, הנה הים, הנה הים. מתי אני יכול לברך את הברכה הזאת על הים? לצורך העניין, אדם הולך לחוף, דוגמה בראשון לציון, בחוף המופרד, בקדושה ותארה. מתי אני מברך את הברכה הזאת, עושה את הים הגדול? האם דווקא שאני כבר נמצא בתוך הים, שאני רואה את הים, אני על החוף? או גם אם אני נוסע מרחוק ואני רואה את הים, אני יכול לברך? התשובה היא, מוריי ורבותיי, כבר שאתה רואה את הים מרחוק, אתה רואה אותו ברור, אבל כן, אתה מברך ברור את השם, נכון שבדרך כלל מברכים שאנחנו נמצאים בתוך הים או שאנחנו על החוף, אבל אם אתה רואה אותו מרחוק כבר אתה יכול לברך. יש כאלה שמברכים. למה אני אומר לכם את זה? לדוגמה, אני לא יודע אם אני יכול לברך על הים הזה. למה? יש הרבה פעמים נוסע בכל מיני מקומות ואתה רואה את החוף מצד של האוטו, וכדי שאני אוכל לברך חודש ימים רצוף אתה לא תראה את הים. או יש בתים בצפת שזה נקרא משהו כנרת, נוף כנרת, עד כמה שזכור אני, ששם אתה עומד במרפסת של הבתים האלה ואתה רואה את כל הים הכנרת, אתה רואה אותו ברור, אתה רואה את כל הכנרת, אז אותו אדם למשל שהוא הולך מצפת לכנרת, אז הוא לא יכול לברך עושה מעשה בראשית. למה? כדי שתוכל לברך חודש ימים רצוף, אתה צריך לא לראות את אותו הים בשביל לברך עליו. טוב, זה בהקשר של כל הברכות האלה, שכל, שימו לב, כל הברכות האלה נקראים ברכת הרועה. יש ברכות הנהנים, יש ברכות המצוות, יש ברכות ההודעה, אבל אלו הדברים האלה נקראים ברכת המצוות, שעל עצם זה, עצם זה, בשיחה, ברכת הרועה, על עצם זה שאתה רואה את הדבר, אתה מברך. יש עוד דוגמה לברכת הרועה, אם אדם לא רואה את חברו חודש, זה גם יכול להיות שאדם הולך לאיזה מלון, או לאיזה מקום, שהכל ביהודו שלה בטהרה, כן? צריך לדעת, שפתאום רואה את החבר שלו חודש, שמישהו לא ראה אותו, והוא שמח מאוד בריאתו, גם הוא ראה אותה שם, וכן מניחה העולם שיחיין, כי הם גם זמן הזה, כמו שכתב משתם ברורה, בסימן השקפה, וכן מה השכון ההוא. אבל אחים יקרים, שימו לב, כל היציאות האלה שאדם נוסע, לכל מיני מקומות, לכל מיני טיולים, שהכל יהיה בקדושה ותארה, תדעו לכם. אני אומר את המוסר הזה לי, כמו נתחזק ביחד, זה טוב, זה חשוב, וקובע שמחליפו כוח, זה טוב שאדם יוצא לחופשות, רואה עולם, אדם הוא הולך, קצת מרפא את הנפש שלו, במיוחד בתקופות האלה שאנחנו עוברים. אבל שתשים לב שהכל יהיה בקדושה ותארה, שימי לב שהכל יהיה כמו רצון השם, לא נצר את השם, מספיק הצער שיש להשם. וסתם דרך אגב לכל אלו שאוהבים לטייל, מי שרוצה באמת שיהיה לו כיף בטיול שלו, בתחילת הבוקר תפתח אותו בלימון. גם 40 דקות שעה אחת, תפתח אותו בלימוד, ככה, לא משנה, אתה בצימר, אתה ברמת הגולן, אתה באיזה מלון, שעה ראשונה בשביל הבוקר אחרי התפילה, יאללה, נעשה איזה שטייגן, נלמד תורה, נלמד קצת הלכות, נלמד איזה משהו, אחרי זה תתחיל את היום. אתה תראה איזה יום יפה לך, השם יזכה אותנו, שבזכות זה דבר התורה אלה, השם ישמור כל בחורי הישיבות ועל כל חיילי ישראל, יש הרפואה שמלכו הפצועים, ושהשם ישמור צאתם בו לחיים טובים שלום, אותם ואת כל בית ישראל, אמן, כן יהי רצון.
0: האזנתם לפינת ההלכה עם הרב ישראל לורי. לשאלות בהלכה 24 שעות ביממה על ידי רבני קו ההלכה בית מרן, ניתן לחייג לכוכבית 5293. גלים של חופש מתחילים.

0: חדשות כל חי, השעה 7. בוקר טוב ושלום רב לכם, היום יום שלישי, י' ד' באב תשפ"ו, 27 ביולי 2026, באולפן נדב ארבל. חיל האוויר עירת לפני שעה כלי טייס בלתי מאויש שזוהה בגבול ירדן. בהודעת דובר צה"ל צוין כי כלי הטייס לא חצה לשטח ישראל ומקור השיגור בבדיקה. עוד נמסר כי לא הופעלו התראות על פי מדיניות. מטוסו של ראש הממשלה בנימין נתניהו נחת הלילה בוושינגטון לקראת פגישתו הערב בשעה 6 שעון ישראל עם הנשיא טראמפ בבית הלבן. ראש הממשלה השתתף גם בטקס ההשבעה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. נתניהו צפוי להציג לנשיא ארצות הברית מודיעין, לפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש, בניסיון לשכנע את הנשיא האמריקני לצאת לתקיפה משמעותית כנגד מתקני הגרעין האיראנים. ועידת הליכוד אישרה המש את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חבר הכנסת חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. הרכב מורחב של 9 שופטי בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים של בחורי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבגץ עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים. היועצת המשפטית לממשלה והיועצת המשפטית לכנסת הודיעו כי הן תומכות בביטול החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: עד ליום חמישי תורגש התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף. מידות החום המרביות להיום, בירושלים, בבני ברק והמרכז 31 מעלות, בשפלה 33 ובבאר שבע עד 34 מעלות היום בצהריים.
1: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
2: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן משחרר את הבגדים מהכתם.
0: סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:18, השקיעה היום בשעה 7:43. הדף היומי מסכת חולין דף פי ט', ובירושלמי מסכת בבא בתרא דף ה'. הרמב״ם היומי הלכות שקלים פרק ב', ולאלה הלומדים 3 פרקים הלכות עבודת יום הכיפורים פרק ד'. עד כאן חדשות כל חי.

שבע ועוד תשע דקות, בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לפנחס בינדר, הטכנאי שלנו הבוקר. בוקר טוב לכם, מאזינינו היקרים. ברוכים הבאים לתוכנית הבוקר שלנו. בוקר של מוסיקה בלבד. פתחנו כבר בכל בוקר עם שיר מתפילת שחרית. רב אבי שברוט היה חזן שלנו הבוקר, יחד עם חברי להקת רגש. פתחו את היום בתודה גדולה להשם על הנשמה שחזרה אלינו הבוקר. זכה ותאורה ליום חדש של תורה, עבודה וגמילות חסדים. בוקר יום שלישי, יוצאים לדרך לשעתיים שלנו, עושים את זה עם שלמה שמחה. אני אפרים קמיסר, נרגש להיות איתכם כאן שוב בבוקר. אנחנו יחד עד תשע, אז אנה מצוינת.

0: קן ברג'ס, או בשמו היהודי רב אברהם, איחד יחד את כל אומני המוסיקה היהודית לשיר משותף. כל כך הרבה קולות, כולם שרים יחד לאדון עולם, מבקשים שמירה, אחדות ישראל, ואת ברכת השם, כי מלכותך מלכות עולם. שירו ביחד. חוזרים מיד, כשנחזור, נחזור עם ציוץ ציפורים כזה של בוקר.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
2: כולנו עם כל חיים.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
4: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לתקופה.

0: האזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
0: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
3: מתרקלין חשמל כהלכה.
2: עכשיו, בכל הסניפים.
4: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים! למופע!
5: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי, ט"ז באב, בשעה 11 בלילה, בבנייני האומה ירושלים. כרטיס

0: ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לחושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
2: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
3: כולנו עם כל חי.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

0: מה בוקר חסדך ואמונתך בלילות? כמה כיף לחזור לשמוע את קולו של אברומי פלם ואת הילד המתוק שמלווה אותו, אבי גולדברג קוראים לו, כבר ילד גדול, איש טוב להודות להשם. 7:30 בכל חיי וכל חיי מיוזיק. נו, אז לאן יוצאים ביום הזה של בין הזמנים? יש כבר תוכניות? הנה מה שאיש העירי בו מתכנן לעשות היום.
1: אז

0: מושקוביץ, מילותיו של קהלת, פותח לנו בוקר חדש תחת השמש הקופחת של הימים הללו. ואין קול חדש, אין קול חדש, אין קול חדש גם ברדיו. כאן הנוהל הוא שיוצאים לפרסומות וחוזרים מיד.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
2: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי.
3: כולנו עם כל חי.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
6: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
9: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
10: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
11: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
12: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
1: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

יום חדש, מלא תקווה, יום חדש עם כל כך הרבה תוכניות לימים הללו. כל יום ממש יהלום, אז נעשה בו הכל. כך שלנו אברהם דוד. אתם התוכנית הבוקר של בין הזמנים, משלבים לכם ישן וחדש קצב ורגש. עכשיו משלבים בין אברהמים מדוד לפריד. הלחן והעיבוד של מוישה לאופר.

אילון גלזר קוראים לו לנער החמוד שמזכיר לנו גם בבין הזמנים אין דרך, אין אפשרות להתנתק מצינור החמצן של היהודי התורה היא חיינו ואורך ימינו אנחנו אולי יצאנו לחופש התורה לא ולא סוגרים שעה ראשונה פנחס בינדר ופיין קמיסר חוזרים מיד לשעה שנייה עם יופי של מוזיקה

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7-1-6-8.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
7: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
8: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
7: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
9: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.

ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. נתניהו צפוי להציג לנשיא האמריקני מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. זאת בניסיון לשכנע את הנשיא טראמפ לצאת לתקיפה משמעותית כנגד מתקני הגרעין האיראנים. ראש הממשלה נתניהו השתתף גם בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני לינזי גראם, שהלך לעולמו לפני כשבועיים וחצי. ועידת הליכוד אישרה את בקשת ראש הממשלה נתניהו לקבל 8 שריונים ב-30 המקומות הראשונים ברשימת המפלגה לכנסת. אושרה ברוב דחוק גם הצעתו של חיים כץ לאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד שוב במחוזות, זכות שהייתה שמורה עד כה למועמדים חדשים בלבד. הרכב מורחב של 9 שופטי בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים בחורי ישיבות. מזכיר הממשלה שלח לבגץ עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק, משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים. היועצת המשפטית לממשלה והיועצת המשפטית לכנסת הודיעו כי הן תומכות בביטול החוק. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית עד ליום חמישי, התחממות בהדרגה והכבדה באומס החום. יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. עד כאן חדשות כל חיים.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.

0: פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.
1: שמונה ועוד שלוש דקות בקול חי וקול חי מיוזיק. בוקר טוב לכם, בוקר טוב לפנחס בינדר. יחד אנחנו פותחים שעה שנייה בתוכנית הבוקר שלנו בתדרים של קול חי וקול חי מיוזיק, שמנגנים לנו מוסיקה יהודית ערכית בלבד. אנחנו בכל יום בבין הזמנים את השעה השנייה אנחנו פותחים עם שיר מתוך התהילים היומי. רוצים גם אנחנו להשתתף באמירת התהילים כפי שהם מחולקים לימות השבוע ולזכות בכל הברכות והסגולות שבדבר. והיום יום שלישי בין הפרקים נון א' לעין ב', בחרתי שיר מפרק עין א', המילים של דוד המלך, הלחן של חסידי חבד, העיבוד של נאור קרמי, הביצוע של אודי דודי מתוך פרויקט צמה. השפתיים שלנו מרננות ומזמרות עד תשע. האזנה מצוינת.

כל כוונתנו לעשות לך נחת רוח, שהתפילות שלנו יתקבלו, שנדע לקדש שם שמיים בימים הללו של בין הזמנים, כשאנחנו מחוץ לשטחי המראה הרגילים שלנו. הכל הכל נחת רוח אליך. מנגנים לכם את היום כאן בקול חי, וקול חי מיוזיק עושים את זה עכשיו עם אסף שפר, בדיוק באותו עניין, עם הרבה הרבה אהבת ישראל.

רובן ורדיגר בלחנו של יצחק בן ארזה, בעיצומם של ימי הנחמה. אני השם בעיתה אחישנה, זו העת, אנחנו צריכים את זה מוחש ומזורז, את הגאולה. חוזרים מיד.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
0: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: רבו ישי, המופע החדש של ברדק, ומשהו שעוד לא היה פה.

0: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
1: ויש גם מופעים?
2: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנאות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
3: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
4: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044. המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
5: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחתי שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
2: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר.

עוצמת עיניה, נשמה יורדת, וכשמגיע לגבי

שמחה פרידמן פותח את הבוקר במחשבה על מה השליחות שלו היום, איך בין הנשיקה למזוזה ביציאה בבוקר ועד החזרה בלילה הופכים את העולם הזה לטוב יותר. 8:29 דקות עכשיו בכל חי וכל חי מיוזיק. אנחנו בבין הזמנים, תקופה מושלמת לטיולים ולנופש, וזה בדיוק הזמן לזכור שהכי חשוב לחזור הביתה בשלום. אנחנו בפעילות מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה בשיתוף רשות הטבע והגנים ובכפוף לכללי הרגולציה, ורוצים להזכיר לכם כמה מכללי הבטיחות החשובים לטיול בטוח ונעים. אז לפני שאתם יוצאים לדרך, קבלו כמה כללים חשובים להיום, אולי לא חשבתם עליהם. דבר ראשון, לפני שיוצאים לדרך, חייבים לוודא שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש גם את תנאי מזג האוויר. אולי המסלול שתכננתם לעשות היום יהיה נכון יותר שבוע הבא, כשנעים יותר ולא כל כך חם, אולי הפוך. כדאי לברר מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. אנחנו עם משפחה, עם סבא וסבתא ועם נכדים, לא כל מסלול מתאים, לא תמיד אנחנו נמצא את עצמנו במצב האידיאלי, וזה לא כדאי. עכשיו שימו לב, מאוד מאוד חשוב, אם הגעתם ליד, אנחנו מדברים על מסלולים למשל, במדבר יהודה ודברים כאלה, תשאירו על החלון של הרכב שלכם את פרטי המסלול, לוח הזמנים ואת מספר הסלולרי שלכם. אתם יודעים, אם מגיעים פתאום ורואים אחר הצהריים רכב נטוש, עומד לבד, הנה יודעים מי זה, יודעים מה זה, יודעים מה המסלול שאנשים הלכו בו. זה מאוד מאוד חשוב, אתם משאירים שם גם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שגם מעודכן בפרטים של הטיול, וכך בעזרת השם נעבור את בין הזמנים בשלום, בבטחה, וכולם כולם חוזרים הביתה בשמחה. אז עכשיו כשאנחנו מסודרים ומאוגנים, אפשר לצאת לדרך בשמחה, אפילו הערים והגבעות ימחרו לכם כף.

וולד ויוסי גרין מטיילים בבטחה ובשמחה. מנגנים לכם את היום בקול חי וקול חי מיוזיק, תוכנית הבוקר שלנו. הרבה ככה קמים ושומעים את הקול על הבוקר. היי, הוא חזר? אז כן, ברוך השם, אנחנו כאן יחד בבין הזמן עם כל בוקר. ועכשיו אנחנו עם מרדכי בן דוד, שקם גם הוא הבוקר נרגש ביותר בירושלים, כיוון שהערב ממש הוא יהיה באזור הר ציון, ישפוט את הר עשיו, ממש כמו בשיר מתוך אלבום תומית בשמחה.

0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולנו עם כוחה. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
4: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברודשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רודשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: בטרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו בכל הסניפים.
8: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
9: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
10: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
9: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
11: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
12: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
13: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
14: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
15: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
16: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
17: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
0: עכשיו איתכם, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. כולם!

נמו אל הרוש וחוס הנעל בן אהוביך, כמה שאנחנו מבקשים מאבא מלך העולם, והימים הללו של בין הזמנים, של הילדים בבית, הרבה הרבה חוסה, הרבה אהבה צריכים לתת להם. לחן מקסים של לוי רסקין, יופי של מוסיקה כאן בכל בוקר בבין הזמנים, גם שירים שלא שמעתם שנים כמו זה, לחן של מוישה לאופר. הנה יואל שרבי, הוא יוצא היום לרכיבה על גמל. יואל, אתה אמור להיות על הגמל, לא מתחתיו.

זהו, אנחנו מסיימים תוכנית בוקר נוספת של בין הזמנים. בקול חי מיוזיק, המוסיקה תמשיך לנגן לכם את היום. וכאן בקול חי, רגע לפני שהמיקרופון עובר לקובי פינקלר, אנחנו מציידים אתכם בכל בוקר בהמלצה מוסיקלית היכן לטייל היום. אז היום אנחנו שולחים אתכם לטייל בנמל יפו. משם, מנמל יפו, הפליג יונה הנביא להפלגה המפורסמת שבמהלכה הכריז עברי אנוכי ואת השם אלוקי השמיים אני אראה. פנחס, הפינה הופכת למעניינת ומאתגרת. תודה לכם המאזינים על ההזנה הבוקר, תודה לפנחס בינדר, היה כיף לפתוח איתך את הבוקר. אני פרנק המסער, מחכה כבר לפגוש אתכם שוב בעזרת השם מחר בשבע בבוקר. יום טוב, בטוח, להתראות.

0: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
1: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
2: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
3: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
2: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו. החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: נרכוזית של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים המטפלים בבעיות קשב וריכוז.
7: ילד שלא הצליח ללמוד, תמיד חזר הביתה, תמיד משקל מאוכזב, התחיל את המרכוזית, למד גמרא, מצטיין, 80, 90, 100, זה הטיעונים שלו.
6: תתקשו עכשיו והזמינו את המרכוזית שלכם, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
8: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
9: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
11: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
13: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
14: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
15: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לכם אישית.
16: עינית, עינית, רואים בעין מקצועית.
17: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
18: בכל מקום כל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
17: חדשות כל חי, השעה 9.
19: בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש ערב בשעה 6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. נתניהו צפוי להציג לנשיא מודיעין שלפיו איראן בונה את מתקני הגרעין שלה במתחם הר המקוש. זאת בניסיון לשכנע את הנשיא האמריקני לצאת לתקיפה משמעותית כנגד מתקני הגרעין האיראנים. הנשיא טראמפ אומר כי הסיבה בגללה איראן מבקשת לחדש את המסע ומתן היא משום שמצבו של המשטר לא טוב. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא האמריקני כי עמדותיהם שלו ושל נתניהו קרובות. אם לא נגיע לעסקה, נחדש את המתקפה עם איראן, הדגיש טראמפ. הפעם השנייה בשבוע האחרון עירת צהל כתבם באזור גבול ירדן. בהודעת דובר צהל צויין כי כלי הטייס לא חצה לשטח ישראל. הרכב מורחב של 9 שופטי בגץ ידון הבוקר בעתירות לביטול החוק המקפיא מעצר של עריקים. מזכיר הממשלה שלח לבגץ עמדה כתובה לפיה אין להתערב בחוק משום שהמדינה זקוקה למתגייסים חרדים ולא לעצורים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: עד ליום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, בהביל במישור החוף.
20: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
21: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
22: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים ועל כהוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
19: עד כאן חדשות כל חי.
23: גלים של חופש.

0: בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. בראש ובראשונה מרים דרורי, האחת והיחידה שכבר מחכה לכם, ממתינה לכם, מצפה לכם בחיליון עיניים כמעט 23 שעות מאז שסיימנו אתמול, כדי גם לפתור על את האחידה וגם כדי לקבל את תשובותיכם וגם כדי לבקש את הצעותיכם. עכשיו נתחיל. אנחנו ביום השלישי של השבוע, פעמיים כי טוב, וי"ד במנחם אב, תשפ"ו, הולכים וקרובים גם לט"ו באב, ואנחנו נהיה היום ברמת הגולן. הרבה רמת הגולן, לא רק רמת הגולן, אבל הרבה מאוד רמת הגולן. למה? כי צריך לפרגן לצפון, לכל מי שפעל שם וכל מי שפועל שם וכל מי שבנה את ביתו שם וכל מי שבנה את עסק התיירות שלו שם ברמת הגולן. זה חשוב, זה שמירה על ערכי ארץ ישראל, ומי שנמצא שם במקומות הללו הוא למעשה השומר האמיתי של כולנו, ולכן נהיה שם בכמה וכמה נקודות ברמת הגולן. בין ובין גם נבקר בנקודות נוספות, נהיה גם בנחל סורק, נהיה גם עוד פעם בראש פינה. כן, יש שם הרבה דברים חדשים, מעניינים ושווים לביקור. בין לבין גם ננסה לפתור את החידה שלנו. אם אתם רוצים לשאול שאלה על מקום שאליו אתם רוצים להגיע, לנפוש, לטייל, זה לא צריך להיות רק 3-4 שעות, זה יכול להיות גם כמה שעות ויכול להיות גם כמה ימים. סיפרתי גם אתמול וגם שישום על המטולה ואחזור שם על כל הגליל העליון ועל הגליל המערבי. ננסה אפילו אולי בעזרת מירם לדבר עם ראש מועצת שלומי, לראות מה התיירות שם בשלומי. עיר נפלאה על הגבול עצמו, והיא עצמה מתפתחת ופורחת. אז נחזור שוב על החידה, ונתנו אתמול גם רמז לקראתה של התוכנית, סיומה של התוכנית, והיא כזאת, בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, למה אנחנו מתכוונים, ואתמול נתנו רמז במילה אחת, כבישים. אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה או רוצים לנסות לפצור את החיטה, 03-593-93. העורך אותנו יצחק חן, הטכנאי שלנו, אחראי על הביצוע הטכני שלנו, שלומי בינדר.
1: פנחס
0: בינדר, איך אמרתי שלומי? שלומי זה כתב. פנחס בינדר. נכון, שלומי בינדר זה אלוף בצהל, ראש אמן. זה פנחס בינדר. טעות שכי לא כתובה לי פה, כתוב לי פה מוטי קופר. פנחס בינדר זה האחד והיחיד שלנו כאן, ולא נתבלבל ונחזור עליו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואנחנו מתחילים בדרכנו עם רמת הגולן. הדבר הראשון שמיד נצא אליו לדרך, זאת אחת הנקודות, אחת מכמה וכמה נקודות ברמת הגולן. ואנחנו נדבר גם על דברים נוספים. בין לבין אני אספר לכם גם דברים נוספים שכדאי לכם להגיע אליהם, כי אי אפשר כמובן לראיין את כולם ואי אפשר להביא את כולם. אז נלך לעיר חיפה, גם היא בצפון, גם היא ספגה הרבה. קודם כל הנוף שם, לראות את הנופים המרהיבים של כל צפון הארץ, מהרחוב הצפוני שעובר לאורך כל רכס הכרמל, רחוב יפה נב כמובן. ו בקיץ הזה ישנם שם מגוון של סיורים ודרכים על הסיפור הייחודי של העיר, השכונות ההיסטוריות, הגנים, הנמל המתחדש, השווקים הצבעוניים, מפגש בין אנשים, ויש גם הטבה מיוחדת לאורחי המלונות עד סוף הקיץ. כל אורחי בתי המלון ייהנו מהטבה מיוחדת במסגרת שיתופי הפעולה בין העמותה לתיירות חיפה למלונות העיר. נשתדל לדבר גם בהמשך על חיפה, אבל קודם כל אנחנו רוצים לומר שלום לבוקר טוב לדניאל רוטר, מנהלת מתחם לולארט, קפה מואיז, כשר למהדרין, סדנאות עץ, חנות גלריה וחנות של סקולנטים. שלום, בוקר טוב.
2: שלום, בוקר טוב.
0: אמרתי את המילה האחרונה, נכון? סקולנטים?
2: סוקולנטים.
0: סוקולנטים, שזה בעברית. מה, אפילו פנחס בינדר לא יודע מה זה סוקולנטים. פנחס, לא יודע מה זה סוקולנטים?
2: סוקולנטים, אלה עציצים, סוגים של צמחים, מהממים ומדהימים, יש מגוון מאוד גדול, ומאוד נוח לגדל אותם. הם שותים בעיקר מהאוויר, לא צריכים הרבה תשומת לב, לא הרבה השקיה, יודעים להשריש את עצמם, לגדול יפה, לפעמים
0: הנה, כוחים. עכשיו הוא בדק אותך באינטרנט ואומר, אבל זה יפה שהם שותים מהאוויר, אתה רואה פנחס, אפשר לחיות גם מהאוויר. יפה. כן. דניאל, בוא תספרי לנו על המתחם שלך. קודם כל, השם שלו הוא קצת מעניין, לול ארט, שזה מה זה בעברית. לול אני יודע מה זה, ארט אני יודע מה זה. חיבור בין שני הדברים קשה לי קצת.
2: נכון, אז אני אספר שאנחנו נמצאים במושב רמות, צפון מזרח הכנרת. יש לנו מתחם מקסים בחצר ביתנו שצופה אל נוף הכנרת. מי שיזמה והקימה את הרעיון זו אחותי בשנת 2018, לפני כ-8 שנים. Mm-hmm. היא בעצם החליטה שהיא לוקחת לול תרנגולים ישן של ההורים, שגידלו בו תרנגולי הודים בשנות ה-70, מראשוני ההתיישבות בגולן, הם הגיעו לפה בשנת 72. ובאמת היא מפנה אותו ומחליטה להפוך את המקום למרכז של סדנאות מלאכה בעץ לכל הגילאים, מבוגרים וילדים. מגיעות אלינו המון משפחות, זוגות, גיבושי עובדים, אורי חברה, ימי כיף. ואנחנו מארחים את כולם בשמחה ובאהבה. אז כמו שאתה מבין, לול התרנגולים הפך להיות לול של אומנות. ארט באנגלית זה אומנות. ולכן המקום נקרא לול ארט, לשאלתך.
0: יפה. עכשיו בוא נלך לכל הדברים הנפלאים שיש אצלכם שם. במה נתחיל? כן. במה נתחיל? נתחיל בעבודת ידיים לפני הקפה.
2: יאללה, בכיף. אז כמו שסיפרתי, זה מתחם של סדנאות מלאכה בעץ. יש לנו מגוון רחב של כ-30 מוצרים שאפשר להכין אצלנו. כל אחד יכול לבחור את המוצר שהוא רוצה להכין, ועדיין משפחה שמגיעה או זוג שמגיע מקבל את השולחן הפרטי שלו ויושב ועובד יחד. משך הפעילות היא עד שעתיים, מאוד תלוי בקצב האישי של כל אחד מהמשתתפים. אנחנו מלווים את הסדנה עם מדריכות שמסתובבות באולם הסדנאות, אבל העבודה היא עצמאית, וזה הכיף בה. שכל אחד ככה לוקח את הזמן שלו, עושה פסק זמן מרוץ החיים, מניחים את המסכים בצד, בלי טלפונים, ונשאבים ככה לעשייה משותפת, מגבשת, משפחתית, זוגית או קבוצתית. יש לנו מערכת הזמנות באתר האינטרנט, דרכם מזמינים את המקום לסדנה, ומגיעים בשמחה ובאהבה רבה.
0: יש גם טלפון? תכף נגיע לכל הדברים האחרים, אבל יש גם טלפון או שהכל דרך אתר?
2: בוודאי. מספר הטלפון שלנו הוא 052-330-1222.
0: בוא נחזור עליו שוב, ואחר כך נמשיך את השיחה שלנו, 052-330-1222, זה לול ארט במושב רמות, ממש מעל מלון כינר, נכון פחות או יותר?
2: נכון, 5 דקות נסיעה ממלון כינר, וגם רואים מהמתחם שלנו את המלון. כן.
0: יפה,
2: גם עכשיו... לא רחוק ממלון לוי, למי שמגיע לצפון.
0: כן, זה קצת יותר רחוק, זה כבר, זה לא 5 דקות נסיעה, אבל לא 5 דקות גם ברגל.
2: כן, זה כ-45 דקות
0: צודקת.
2: נסיעה, כן.
0: טוב, אז אחרי נכון. שעשינו את הסדנה במלאכה בעץ לכל הגילים, אגב, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה?
2: כמו שאמרתי, כל אחד יכול לבחור מה שהוא רוצה.
0: מה למשל,
2: משלבים,
0: דוגמה? אם אני רוצה לעשות טוקי?
2: בנייה. יש לנו בנייה למשל של כל מיני סוגים של אדניות עץ, ואז אפשר לשלב עם פעילות בחוות הסוקולנטים שלנו שנמצאת גם במתחם.
0: ואז אפשר להכניס את העציץ הזה של הסוקולנטים בתוך ה...
2: נכון, יש פעילות שתילה, כן, פעילות שתילה מקסימה, מקבלים את המוצר הרוז יפה כמתנה בתוך תיק, הוא יכול להישמר גם כמה ימים ברכב או במלון, אין בעיה, אלה צמחים מאוד עמידים כמו שסיפרתי, ומאוד קל וכיף לגדל אותם. בנוסף, יש לנו כל מיני סדנאות של בניית תיבות תחסון ותמונות שיוצרים אותם עם מסמרים וחוטים ומדף לתליית של דברים. יש כמובן גם ערכות לקטנטנים, כל מיני משחקים מעץ שמכינים. מאוד מאוד מגוון, וכמו שאמרתי, יש לנו קטלוג מפורט באתר האינטרנט שאפשר להתרשם.
0: בוא נדבר על קפה מויז. מה זה מויז קודם כל? תמיד מסקרינים אותי עם שמות. איזה הנחה על הבוקר הזה, מה?
2: כן, כן, כן. מוי זה אבא שלי היקר והאהוב, זיכרונו לברכה, לצערי הרב נפטר מהמחלת הקורונה ב-2020.
0: וואו.
2: איבדנו איש יקר מאוד. כן, שמו של אבא היה משה. מוי זו שם הילדות שלו, אבא גדל בטבריה, דור שמיני בטבריה.
0: היינו ילדים וזה היה מזמן, אני ומוי זה קטן.
2: הוא היה גדול.
0: כן,
2: כן,
0: לא, סתם, נכון.
2: כן. אני אומר שאבא חינך אותנו בערכים של ואהבת לרעך כמוך. היה בן אדם של אנשים, של אור, של שמחה. מאוד מאוד אהב להרח. הוא ניהל 30 שנה את חוף דוגה שצמוד למלון כנר. יחד עם אמא שלי היקרה, שתיבדל לחיים ארוכים. ובאמת ככה, אחרי שאבא נפטר, גיסי המקסים טל, בעלה של אחותי, החליט שהוא רוצה ליצור הנצחה הכי מדויקת שיש לאבא, שאהב להארח מול נוף הכנרת, והוא יזם ב-2022 את עגלת הקפה שלנו, קפה מויז, שהתחילה כמשהו קטן וככה שרץ עם הזמן וגדל, ובאמת הפכנו את המקום לבית קפה בשירות עצמי. יש לנו פה קונדטוריה עם מאפים מטורפים, אנחנו מכינים כאן הכל בעבודת יד, יש לנו מטבח עם תפריט עשיר ושף מקסים, כמו שציינת.
0: וקשר למהדרין.
2: כשרות מהדרין, נכון.
0: חשוב מאוד. אני רוצה להגיד לך עכשיו בסידור חי, בלי שהתכוננת לזה בכלל, מחמאות. הנכדה שלי, לא ידעתי את זה בכלל, הנכדה שלי שמעה אותי לפני דקה אחת, שתיים מדברת כאן בשידור, שולחתי בילדה בת 18, כבר לא ילדה בת 5, אמרתי, סבא, הייתי שם ביום שישי האחרון, בצהריים, היה מקסים, איכותי, מושלם, טעים וטרי. אז ממש בשידור חיית מקבלת את זה עכשיו, בלי שהתכוננתי מראש.
2: תודה
0: רבה,
2: אני אשתור לה מכל הלב, ותודה לך על הפרגון. אני אומר שיש לנו במתחם צוות מקסים, שכולו כמשפחה שלנו. המקום הוא מקום שאנחנו מתייחסים לכל מי שמגיע אלינו כאורחים. אני תמיד אומרת להם, אין לנו לקוחות, יש לנו רק אורחים, אורחת, אורח. מי שמגיע, מגיע להתארח אצלנו בחצר, ואנחנו מקבלים אותו באהבה ובשמחה רבה.
0: יפה, בוא נחזור שוב לטלפון. 052-330-1222, לול ארט, קפה מואיז, במושב רמות, ביחד עם סדנות מלאכה בעץ, לכל הגילאים, חוות קקטוסים וסוקולנטים.
2: נכון, ויש לנו גם חנות גלריה, עם מוצרי עיצוב לבית, עם מתנות,
0: וחצר ישיבה, מול נופר הכנרת וההרים.
2: נכון, החצר מוצלת עם מצננים, כולם מוזמנים באהבה.
0: תודה דניאל, היה נפלא.
2: תודה רבה לך, יום
0: מקסים. בשמחה רבה.
2: ולהתראות, ביי.
0: ביי, ביי. וברמת הגולן אפשר לעשות גם מסלולים, כמובן אחרי שאכלתם ואחרי שיצרתם. למשל אחד המסלולים המוצעים, נחל אלעל. נחל אלעל, מהמסלולים היפים המוכרים מדרום הגולן. שם חוויה בין שני מפלים, גם המפל השחור, גם המפל הלבן, שניהם נשפחים לבריכות טבעיות שמתאימות לשכשוך. ובדרך אתם עוברים דרך נופים, דרך מים זורמים. איך מתחילים? מאבני איתן או מחניון המפל הלבן הסמוך למושב אליעד, תלוי את מה אתם רוצים לבחור. עכשיו אנחנו ממשיכים ברמת הגולן ויורדים קצת דרומה, לעין השוט. תמי קבלו, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, תמי קבלו.
0: תמי קבלו. קיבלתי את התיקון, עין השוט, מה זה? מעיין, אני מבין שזה, מה זה עין השוט?
1: עין השוט הוא שמו של כפר יהודי שנמצא ממש סמוך למושבה שהקמנו לפני 45 שנה.
0: שנקראת איך?
1: איך? קדמת צבי.
0: זה לא כתוב לי כאן, כן. כתוב לי בל אופרי. מה זה בל אופרי?
1: בל אופרי זה שם החווה שנמצאת בתוך קדמת צבי.
0: גם ברמת הגולן יש חווה, איזה יופי. נהדר.
1: חווה יפה מאוד, היא חווה אקולוגית, שנותנת לנו כמה מסורות. קודם כל, את המסורת החקלאית העתיקה שהייתה פה על האדמה הזו, אז יש לנו גורן ובית בד וגת, ואנשים באים בעונת השנה המתאימה, כדי לחוות יום בחייו של אדם לפני אלפי שנים על האדמה הזו.
0: למשל דריכת הענבים בגת?
1: עכשיו, אנחנו עוד שבוע נתחיל את דריכת הענבים בגת, הענבים עדיין לא מוכנים. יש ליד הגת, יש לנו קרם יפה, שפטי ורדו, שירז, הענבים שהצבע האדום שלהם כל כך ממלא את הכל, עושה לנו תפאורה נפלאה, נכנסים אל הקרם עם טנס, בוצרים ענבים, והם מביאים אותם אל הגת, שוטפים רגליים ודורכים, ולומדים למה בכלל ברגליים. יש לך מושג למה, קובי?
0: כן, זה גם חלק מהסיפור של דוד המלך בכל המזמורים שלו, גם כן הוא מדבר על כך ומסביר בצורה הזאת.
1: אז אנחנו לא דוד המלך, אבל לא,
0: בסדר. תשמעי, הוא אבי הממציאים של השיטה הזאת, הוא מספר הרבה מאוד במזמורים שלו.
1: הדריכה נועדה, עם הרגליים, נועדה לשמור על הגרעינים, שמה יהיה יין מר. כי אם נפצח אותם במפרחת, שזה כלי מאוד גדול לעשות את הגפת של השמן זית, שגם זה יש לנו פה, אז אנחנו בעצם יוצרים יין מר. אבל נתחיל בקציר החיטים, ממש בימים אלו אנחנו עושים גם את קציר החיטים, למרות שבטבע הוא כבר
0: מזמן הסתיים, כן.
1: כן, אבל אנחנו שומרים שיבולים, ואנחנו שומרים, ויש לנו גורן על מתקני הישנים, והם עושים דייש וזריעה ברוח, ותוכנים באבני רחיים ברמות שונות, ואז באים אל השולחנות אבן המדהימים שבעלי בנה להם, בבי, והם אופים איתי לחם, אבל אופים אותו בתנור חמר, ממש כמו פעם.
0: וואו.
1: בעונת הבתיר אנחנו עושים את היד. תירוש, שהם לומדים איך, מה ההבדל בעצם בין היין שהיה בעבר ליין של היום למעט הרגליים, ומאחר וקדמת צבי אלופה ביין, יש לנו גם יקב, אז הם גם המבוגרים גם תואמים יין וכו', הם למדים אותם למה עושים את זה ככה, ובסתיו אנחנו עושים שמן הזית, עושים מסיק, מביאים אותו אל בית הבד שיצרנו, מהבודדה, שזה כלי מאוד משפחתי לעשות שמן זית ראשוני ביותר, ועד למפרחת ובית הבד עצמו, עוד בטרם היות הבורג. והם רואים איך הזיתים שלהם הופכים לשמן זית.
0: תגידי לי, איפה זה קדמת צבי, באופן כללי, ליד קצרין, מצפון לקצרין קצת?
1: כן, כן, צומת אחת אחרי קצרין, נהיה ימינה מקצרין, ואז...
0: מי זה הצבי הזה שזכה לשם?
1: צבי הוא צבי זקסון, נשיא התאחדות האיכרים הראשון, מאחר ואנחנו...
0: לא, מעתלית משהו.
1: איך?
0: מעתלית הוא היה גר, נדמה לי. או שאני...
1: לדעתי כן.
0: כן.
1: בכל אופן, הבן שלו יישב אותנו, ונותן את הכבוד למשפחה.
0: יפה ביותר. תני לנו טלפון של המקום שלכם.
1: 052-880-5026. במקום יש עוד הרבה דברים, קובי.
0: טוב, בסדר, אני אקריא את כולם, אבל אני לא אספיק להגיע לכל תושבי רמת הגולן שכל אחד יש בסכת הירותים.
1: צריך לפרסם, חייבים לבוא אנשים, אנחנו חייבים להחזיק מעמד.
0: זה הפרסום הראשון שלי שאמרתי. מרכז מבקרים בל אופרי, חוויה משפחתית, פעילות חקלאית, כתבתי את כל מה שאמרת, דריכת ענבים בגת, שתתחיל בשבוע הבא, קציר חיטים, אפיית פיתות בתנור חימה כמו פעם, תורה כתבתי כל מה שאמרת, מלאכות מסורתיות, וגם אירוח כפרי, תוצרת מקומית, חוויה גולנית.
1: במסעדה חלבית מצוינת שאנחנו יוצרים מהאוכל, מהפירות והירקות שאנחנו עושים, ויש יקב מצוין, וכדאי לבוא.
0: זה בטוח. בל אופרי, קדמת צבי, אין נשות. תודה.
1: בבקשה, בתיאום מראש. תודה.
0: בשמחה רבה. תודה רבה לך, תמי, שיהיה לכם המשך יום מוצלח וטוב. אנחנו נצא לפרסומות עכשיו, או שנעבור הלאה. אז פרסומות, ומאחר שאנחנו עדיין בשידור חי כאן, נחזור שוב על החידה. בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים, למה אנחנו מתכוונים? 03-593-93, והרמז שנתנו הוא כבישים. פרסומות, וכבר שווים.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר. בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
4: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל חי. כולנו עם כל חי.
5: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה.

0: נקנה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פליי עולות תצבורת נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אל על בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
2: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
5: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
6: שבנו אליכם, הכל באדיבותה הרבה של מרים, שנתנה לנו את מרב הזמן כאן, ופינחס בינדר, תורן, לא טעיתי. 9.24, אגב, הוא גם גר בגולן. 9.24, כמעט 9.25, אנחנו שוב חוזרים לראש פינה, כי מסתבר שיש שם הרבה מאוד פעילויות והרבה מאוד דברים שכדאי ושווה לעשות אותם, גם בדרך לגולן. ממש על הדרך, לא צריך לעשות שום דבר. נוסעים בדרך ואז פונים לכיוון כביש 89 ועולים עד לרמת הגולן דרך גשר בנות יעקב, ובדרך נכנסים שוב ושוב ושוב לראש פינה. אז אתמול ושלשום דיברנו גם על מרכז המבקרים ועל בית הכנסת ועל כל הפעילות שם כולל מצפור נמרוד, ואנחנו חוזרים עכשיו ואומרים שלום ובוקר טוב לאבירם ממסעדת עדה אשר בראש פינה. שלום, בוקר טוב.
7: אהלן, בוקר טוב, אלירם.
6: אלירם, מה אמרתי? טעיתי.
7: אבירם, אני רגיל את זה.
6: אני בסדר. אני בסדר גמור. פינחס אומר לי, פינחס הטכנאי שלנו האדיר, שיודע כל דבר, מספר גם שזו אותה גימטריה, אז זכית. בוא תספר לנו קצת על עדה, מי זאת עדה בכלל?
7: אז זהו, עדה זה לא מישהי יום, זה משהו, זה מנהג, יוצאי צפון, יהודי צפון אפריקה, טוליסאים, טריפוליטאים, מרוקאים, עדה זה מנהג שתורכים בחג ועושים איזשהו מאכל, ושואלים את האמא או את הסבתא למה עושים את זה, זאת אומרת, זה העדה שלנו, זה המנהג שלנו, זה המסורת, אין איזה הסבר מדויק, ככה אנחנו נוהגים. אז לקחנו את השם עדה, וככה אנחנו מערכים גם כן בשפע, בצבעוניות, אוכל נורא מגוון, מאוד מקורי, ארוחות בוקר שלנו הן שונות ומגוונות. זהו, זה העדה, זה העדה שלנו.
6: אתם נמצאים בבניין מאוד היסטורי, מאוד עם ערכים של פעם.
7: נכון. הברון רוטשילד רצה לדאוג לפרנסה ליהודים שהקימו את ראש פינה, והוא הקים מפעל משי. הסינמטק שלנו זה המפעל עצמו, והמבנה של המסעדה זה היה חדר מכונות, מנוע קיטור. אומרים שהוא הראשון בארץ מסוגו שהגיע לפה, זה מדבר איתך בסביב 1900. והמפעל עבד תקופה אבל לא צלח, יש לנו, נשארו לנו הרבה צטות בשביל התולעי משי, אז יש לנו, זכינו לפחות בצל טוב, יש לנו אחלה עצים פה בראש פינה. והמבנה אחרי זה שימש כדואר שלנו, סניף דואר של ראש פינה. הדואר שימש עד 1966, אז בזמנו דואר זה מוקד מאוד חשוב.
6: נכון, אפילו יש שם תיבת דואר. והכל בנוי מעץ שאתה במו ידיך עשית. וזה הדבר היפה שצריך לספר אותו למאזינים, מעבר לאוכל הנפלא והמושקע והאיכותי.
7: נכון, אני בן של נגר, ומתעסק באומנות כל חיי. ובעצם לקחתי דלתות והפכתי אותם לשולחנות, עם אפוקסי ותבלינים בפנים, וכל המקום מוצב כפרי כזה, מאוד צבעוני, מיוחד.
6: אני אספר למאזינים שאתה יושב שם ואוכל על דלת מעץ שהיא פעם הייתה דלת ועכשיו היא הפלטה של השולחן, פשוט מקסים, ועליה יש סוגים שונים של תבלינים.
7: נכון, אפילו חלקם השארתי את הצילינדרים של הדלתות, השארתי את זה כזה שזה יהיה מגניב ומיוחד.

0: יופי. תגיד לי, מהיכן שואבים את הרעיונות לאוכל מיוחד כזה, חלבי, כשר למהדרין, כן?
1: בעיקר מהראש, היום חשופים לקולינריה מכל העולם. השפית עם בעל, שהיא אחותי גם, היא מאוד יצירתית, מאוד טובה במטבח החלבי, מגיעות של דגים, יש לנו ברנצ'ים של צהריים, שזה ארוחת טעימות בעצם, שזה הולך לפי סועד, מוגש עם מגוון סלטים, עם מטבלים מיוחדים, זה משתנה גם מיום ליום, גם הדגים משתנים מיום ליום, וגם ארוחות בוקר שלנו בהתאם, לפי הירקות, לפי העונה, זה לא ארוחת בוקר רגילה שאנחנו רגילים משאר המקומות, עם לא יודע מה, טונה ומחית אבוקדו, אצלנו זה באמת משתדלים שזה יהיה טרי והכל, וברגע שיש אבוקדו אז בעונה אז אנחנו מבישים גם אבוקדו. הריבות שאנחנו עושים זה מחקלאים שאנחנו מגדלים פה בראש פינה, כל מיני נשירים, שזיפים, אפרסקים, נקטרינות, כל פעם יש לנו ריבה אחרת.
0: יפה.
1: באמת אנחנו יוצאים מהרגיל ועושים משהו שונה ומיוחד, ובאמת אנשים פרגנים ובאים, ונשמח שיבואו עוד.
0: אתם בהחלט עושים עבודה נהדרת, מצוין וטעים ויפה, וכל מה שאפשר לפרגן ולומר עליכם שזה רק דברים טובים ורק דברים טעימים, והסיפור גם ההיסטורי וגם לחזק את ראש פינה, ובכלל מי שעושה דברים קשרים בארץ ישראל ושומר שבת ומקפיד על כל הדברים הללו, אנחנו מפרגנים, והנה לך התוצאה. ושוב, כמו שאמרתי אתמול, אני אחזור שוב, אחרי שאכלתם או לפני שאכלתם, אם אתם עולים לרמת הגולן או לא לרמת הגולן, נשארים בראש פינה, לכו גם למרכז המבקרים שם, לבית הכנסת, לגלריות, תעלו למצפורים שם, ואחר כך תמשיכו בדרכיכם. תודה לך.
1: ראש פינה יפהפייה, כולם מוזמנים, הצימרים שלנו מוכנים, אנחנו מוכנים לעונה, מקווים שיהיה שקט בצפון.
0: יש, אני יכול... כן.
1: אז לבינתיים שקט, תבואו, כיף פה, נעים פה,
0: יפה.
1: מאוד גלילי ומיוחד. תודה רבה על הפרגון.
0: יפה מאוד.
1: תודה
0: אז,
1: רבה.
0: אז תודה על הפעילות הזאת שלכם, על המסעדה שלכם שם, ועל כל מה שאתם עושים שם בראש פינה, ותמשיכו לחזק גם את ארץ ישראל וגם את ראש פינה בכללותה. תודה לך. אנחנו ממשיכים עכשיו לספר לכם על דברים נוספים שאפשר לעשות אותם וכדאי לעשות אותם, ונלך עכשיו לכמה וכמה אטרקציות וכמה וכמה פעילויות שלא נמצאות בצפון, כי אנחנו רוצים גם לעזור למקומות אחרים. נלך קצת לגליל המערבי, אזור שלומי, ראש הנקרא, קריית מוצקין. אז התחלה, נתחיל באקו. יש שם את אולמות האבירים, ויש שם מופע וידאו רב חושי, חדש לגמרי, עוצר נשימה, באמת ראיתי אותו באקו העתיקה, באולמות האבירים. זה מסע היסטורי, חזותי, מוזיקלי, מרשים וחדשני, שבאמת משאיר את כל אחד ואחד שמגיע לשם נפעם, מעניק חוויה שונה ממה שהורגלתם. וזה פשוט נהדר, פשוט מעניין וחשוב לראות את זה. וזה אקו שלא פגשתם עוד. גם גוונים, גם צלילים, שמספרים סיפור מוכר מזווית חדשה. רוכשים את הכרטיסים ברכישה המוקדמת בלבד, צריך להיערך לכל הדברים הללו באתר אולמות האבירים. והסיפור הגדול מתקשר לכך שאקו מתפתחת, יש לו שם גם באקו את המסלול היהודי. לא יהודי, אולי הוא גם יהודי, אבל ישנם שם את המסלול היהודי. 28 מקומות שכולם קשורים בדבר אחד שקוראים לו אקו היהודית. למשל, איגרת תימן שכתב אותה הרמב״ם, זה לא מהידע שלך פנחס, הוא שלח אותה משם, מרחבת... הנמל באקו. למשל, הרמח"ל, בעל מסילת ישרים, שהמוטו שלו אינו דומה שונה פרקו 100 פעמים לשונה פרקו 100 פעמים ואחת, גם הוא כתב את זה מתוך אקו. אגב, קברו נמצא ממזרח לאקו, כיוון שלא קברו יהודים באקו, רצו לשמר על קדושתו. הרמח"ל קבור בכפר יפסיף, ממזרח לאקו, ומי שרוצה להגיע לשם זה פשוט נמצא מול הסופר פארם. זה נקודת ציון. אתם עומדים שם, יש שם מפרצים של כחול לבן, ונכנסים לתוך בית העלמין, כבר מבט עין שכ-100 מטר אתה רואה את הצבע הכחול של גדול, נכון, תעשו פנקו, לא לשכוח לעשות את הפנקו, אבל בהחלט להגיע לציון קברו של הרמח"ל, שנפטר בסך הכל ביותו בן 37 שנים, אבל כמה הוא השפיע על העולם. אז זאת אקום, וזה רק שניים מתוך כל מגוון הפעילויות שמה, ומגוון המסלול היהודי שמה, שנמצא שמה בעיר הייחודית הזאת של אקו. מה עוד יש שמה? דיברנו על... על אזור הגליל המערבי, אז יש לנו את החי פארק בקריית מוצקין, וגם גן בוטני שנמצא בנהריה, אז כל הדברים הללו, תעשו אותם, יש את הגליל המערבי בכללותו. עכשיו אנחנו יודעים קצת דרומה, לתאר את עוד פנים ועוד זוויות למקומות נוספים, ואנחנו מדברים עכשיו עם עידן אופן, נחל סורק. שלום לך, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
0: התגעגעתי, תשמע, כל כך הרבה שנים. פנחס, אתה יודע לאן הוא לוקח אותנו ברכבים שלו? למעיין של שמשון, מעיין תמנע. כן, לעיר של תמנע, לראות את דלילה, את שמשון הגיבור, רוחז בשתי ידיו את דלתות העיר עזה. הנה עזה, חזרנו אליה עכשיו, שאל אותי קודם פנחס, מתי אנחנו נהיה שוב בסבב הבא? אז תראה, אתה רואה, עזה הייתה בימיו של שמשון, עזה נמצאת בימינו אלו, ברוך השם אנחנו מנצחים בשני הדברים הללו. הכל חוזר בזמן. עידן, חזרת בזמן, כמו שאומר, והפעם היא מרכז מבקרי, ממוזג, נעים, יפה, בוא תספר לנו איכן אתה נמצא, וכל מה שחשוב מסביב.
2: ממש קרוב לבית חלקי, החפץ חיים, קיבוץ רבדים, כל האזור הזה. עושים טיול בשדות, עם רכבי גולף ואופניים, חוויה באמת לכל המשפחה, כל רכב כזה יכולים להיות 6-8 אנשים עם ילדים, וזה פשוט כיף גדול.
0: אז בוא עכשיו מקיצוצי המילים שלך תלך קצת יותר ארוך ותיתן פירוט מלא של כל הדברים הללו.
2: אז מקבלים מפה, יכולים, יש משפחות שיוצאות לבד, חלק יש עם הדרכה, יוצא מדריך, יוצאים אופניים, כל הנוער, החבר'ה הספורטאים לוקחים אופניים, אופני שטח טובות, והקטנטנים והמבוגרים יוצאים ברכב גולד, וזו חוויה משפחתית, נוסעים בשדות של הכותנה, עכשיו שהיא פורחת בצורה מדהימה, התירס, חמניות עכשיו כבר, יש גרעינים, חומוס, כל מיני גידולים חקלאים פה בשדות, שזה מרחבים אדירים, אזור שפלת יהודה, שבט יהודה גר פה, אז ממש גם היסטוריה וגם חקלאות מודרנית, חוויה כיפית. אפשר לעשות את זה אחרי צהריים, בוקר, צהריים, בגלל שיש גגונים לרכבים האלה, אז החום פחות משפיע.
0: ואמרה לי גם קרן שם שגם פתחת מרכז מבקרים, ממוזג, משהו כזה?
2: כן, יש פה מבנה מאוד גדול, ממוזג עם כל ה... שולחנות, כפתרות שאנשים גומרים את הטיול, או לפני הטיול יכולים לשבת, לאכול. מקום מכובד בהחלט, גם דשא בחוץ עם שמשיות ושולחנות פיקניק. הכל לטובת המבקרים, שיהיה באמת כיף ויהיה להם חוויה מהרגע שהם חונים עד הרגע שהם יוצאים, כיף גדול.
0: יפה, עכשיו תגיד לי לאיזה גילאים, אמרת לכל הגילאים, אבל פחות או יותר גם גילאים של מי, איזה גיל?
2: אז ככה, אופניים יש לנו מגיל 8-9 כבר יכולים לנסוע על אופניים, והרכבים זה מתינוקות שיכולים להיות או בכיסא תינוק ליד ההורים, או על הברכיים, ילדים קטנים, מבוגרים, בספסלים, כלי פתוח, מאוד נוח, לא טסים איתו, לא משתוללים, זה לא שטח מסוכן, פשוט נוסעים קצת אבק אולי פה ושם, אבל מעבר לזה זה...
0: אתם עדיין נמצאים ברבדים?
2: ברבדים, אבל טיפה דרומה. כאילו יש שם מקום שנקרא שערי אברהם, יש שם איזשהו מתחם, ומאוד נחמד. שם עם עידן אופן בווייר, אפשר להגיע, רצוי בתיאום, כי עכשיו זו תקופה שקצת צפופה, אז אם משריינים מקום, אז...
0: יש גם הדרכה שם?
2: כן, יש הדרכה, ומדריכים, ונוסעים ביחד.
0: אתה לא מקבל רק מפה ומתברבר בשטח, אלא יש מישהו שמוביל את הטיול.
2: יש מישהו שמוביל ומסביר, ועוצרים ליד כל איזשהו צמח, עושים קצת איזה חידון, ואחר כך ממשיכים הלאה, זה חוויה.
0: מקסים, יפה. תן לנו טלפון, עידן.
2: אז אני ב-050-748-1238.
0: יפה, עידן אופן אשר בנחל סורק בקיבוץ רבדים. כל השאר הדברים שמעתם, האזור הכי יפה שיש שם, מתי יהודה, שפלת יהודה, זה מתחבר, אתם בשפלת יהודה, אני יודע. יואב, נכון? במוצא האזורית יואב שייכים? או נחל סורק אתם?
2: ואנחנו ממש בתפר.
0: בתפר של הדברים, נכון. יפה. יופי, עידן. שמחנו לדבר, שמחנו להעביר את הדברים הללו, ולכו לשם. אנחנו בעזרת השם הקרובים גם ניתן לכם הצעות נוספות שם, במרחב הזה שם של נחל סורק. עכשיו מקבץ פרסומות, ואחר כך שוב נחזור לרמת הגולן.
3: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פ.

0: הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
1: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
2: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
3: הזדמנות של פעם בחיים, החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
4: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, עדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
5: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: נועם 3 ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
7: עכשיו איתכם, יוצאים לדרך עם קובי פינקלר.
8: טוב, אנחנו עכשיו נספר לכם על כמה וכמה דברים שנמצאים בירושלים. אי אפשר שלא נעלה לרגל, גם שזה בין הזמנים ולא אחד משלוש הרגלים, אבל בהחלט חשוב ומעניין להיות גם בירושלים. אז קודם כל, בחודשים הללו מאות אירועים ברחבי העיר. יש שם עשרות אירועים, פעילויות לכל המשפחה עם אטרקציות חדשות שנפתחות לראשונה. אז נתחיל בארנה פארק, שם פארק קרח, אייסבוקס, מתחם מחלקה על הקרח, מתפרס על פני 1,300 מטר רבוע, קרח אמיתי, ושני המתחמים הללו, גם של הקרח וגם של המרחב הזה כולו, יפעלו לאורך כל הקיץ. בית המקדש, היינו לפני פחות משבוע, בתשעה באב, צמנו, התאבלנו על חורבן בית המקדש, וישנו שם אירוע מעניין מאוד, שהיא חוויה מריבה לתוך העבר. מה זאת החוויה הזאת? סיור מרגש בבית המקדש השני בטכנולוגיית מציאות מדומה, רבודה, מה שנקרא. בהחלט דברים מעניינים. וזה קורה לראשונה. לראשונה בישראל, סיור מרתק שמאפשר לכולנו להיכנס לתוך העבר, לחוות את תפארת בית המקדש השני בירושלים באמצעות משקפות מציאות מדומה, כאשר אנחנו עוברים אלפי שנים אחורנית אל תוך ליבו הפועם של העם היהודי. תחשבו לעצמכם שאנחנו חוזרים עכשיו לתוך בית המקדש, לתוך המרחב הזה, בצורה נפלאה. מה עושים במהלך הסיור? נמצאים במרכז החשוב ביותר, בתוך בית המקדש, יכולים להתרשם מהיופי, מההדר של בית המקדש, ניצב במרכזו של העם היהודי לפני החורבן. באמצע, במושבים, אנחנו כמעט מרגישים שאנחנו נמצאים בתוך בית המקדש. מומלץ, וזה אני יכול לומר לכם, לשלב חוויה עם ביקור כמובן בכותל המערבי, גם באתרים שסמוכים כדי ליצור חוויה היסטורית שהיא עוצרת לשימה. למי זה מתאים? חמישה מגיל חמש ומעלה. ולא לחמיץ את כל הדברים הללו. אוכל, אז יש מטען מתחם אוטו אוכל בטיילת ארמון הנציב עם כשרויות מהודרות לכל הדברים ועוד דברים, ארכיאולוגים ליום אחד, תהיו ארכיאולוגים, תנסו למצוא אוצרות היסטוריים מאזור הר הבית, מאזור כל העמק שנקרא שם עמק צורים, פשוט נפלא, מרתק, מגלים שם כל פעם ופעם דברים חדשים. כל פעם ופעם אתה מוצא עוד דבר, עוד מטבע, עוד איזשהו סימן לחיות ולחיים שהיו שם. עם קמאות, תכשיטים, עשרות ממצאים שכבר התגלו על ידי המבקרים באתר. כלומר, כל אחד ואחד מכם יכולים להיות חלק מארץ ישראל של פעם. יש גם בשכונות, יש גם קיץ, זה ירושלים. אם אתם מגיעים לירושלים לשני לילות ומעלה, אז בואו נשמע עכשיו את הפתרון לחידה שנתנו אותה קודם לכן. נחזור שוב על החידה שלנו. בהתחלה זה לפי סדר המספרים, אחרי השלישי קופץ ב-84 מספרים. למה אנחנו מתכוונים? בואו נשמע את התשובה. פנינה, שלום, בוקר טוב לך.
9: שלום, זה החידה מאתמול.
8: בבקשה.
9: זה כביש 90, שזה קופץ מכביש 6 לכביש 90.
8: נכון מאוד, יפה מאוד. אז בואי נעשה עכשיו פתרון לכל האחידה. בהתחלה זה לפי סדר המספרים. כלומר, מה זה אומר?
9: 246, לא?
8: שי, מוכשרת, אין ספק. פנינה, נהדרת. 246, ואז זה קופץ מ-6 בעוד 84 מספרים לכביש 90, שהוא הכביש הארוך ביותר במדינת ישראל. כן. אז תשאיר את הפרטים שלך אצל מרים, תשלחו לך את השיה, מגיע לך את התשורה הנאה, ואנחנו סיימנו. פנחס בינדר היה אחראי על הביצוע הטכני, מרים דרורי הייתה בהפקה, יצחק חן ערך אותנו. אנחנו נשתמע בעזרת השם בעוד 23 שעות, בעוד תוכנית נוספת של יוצאים לדרך מחר ב-9 בבוקר. יום טוב ומוצלח לכולכם.

0: שלום רב לכל המאזינים. היה מנהג והוא קיים עד היום, בהכנסת ספר תורה לבית כנסת מוציאים את כל ספרי התורה מאותו בית כנסת. כל ספרי התורה בידיהם של המתפללים ומקבלים את פניו של הספר החדש. איך מותר לנו לטלטל את ספרי התורה? זה מפני כבוד התורה. ספר התורה החדש מלווה על ידי הספרי תורה הישנים. וזו מעלה גדולה במנהג מאוד מאוד נכון. אי אפשר להקל ראש ולומר שזה חלילה זיזול בספרי התורה. הרי מה מטרתנו, מה מגמת ההוצאת הספרי התורה? ליקר, לכבד את הספר החדש. לכן מותר לך תחילה לעשות כך. לפני כ-130 שנה, בטבריה רצו להקים את הבניין מעל קברו של רבי מאיר בעל הנס. הגאון הגדול הרב יעקב זריהן, רבה של טבריה, הורה שכל בתי הכנסת בטבריה ייסגרו, את כל ספרי התורה שבבתי הכנסת יוציאו, ובתהלוכה אחת ביום י' ד' באייר, הוא יום פסח שני, באותו יום ילכו כולם בתהלוכה אחת עם ספרי התורה בידיהם, כולל הספרי תורה שאמורים להיות מונחים שם בציון של רבי מאיר בעל הנס. והיה אותו היום שמח מאוד מאוד, עד שרבים טעו לחשוב שיום י' באייר הוא יום פטירתו של רבי מאיר בעל הנס. וחושבים שההילולה לרבי מאיר בעל הנס נובעת מיום פטירתו, ולא היא, אלא זה יום חנוכת הבית של הציון של רבי מאיר בעל הנס, וחנוכת הבית נעשתה בהולכת כל ספרי התורה שכל העיר שבתה ממלאכה, כולם צעדו ברגליים עד למקום הציון, וזו כברת דרך ארוכה. אותו היום היה מלווה בשירים ותשבחות, אותו היום היה מלווה בכלי נגינה, ועשו תהלוכה מפארת ומקדשת שם שמיים. הגויים שהיו אז בעיר נפערה פיהם לבלי עקר, הם לא ראו מעולם שמחה שכזו, עד שאמרו הלוואי שהגויים יבינו כמה העם היהודי הוא עם חכם ונבון. אנחנו רואים כאן איך אתם יודעים לכבד את התורה שלכם. הלוואי שכל אומות העולם ילמדו ויבינו שהתורה היא אחת וממנה ישאבו כולם את החוכמה והבינה. זה קידוש שם שמיים. זאת אומרת, לא רק שאין כאן זלזול בהוצאה עד ספרי התורה, עד רבה זה הכבוד של הספרי תורה, ולכן מנהג יפה הוא כשמקבלים ספר תורה חדש לקהילה, מוציאים את כל ספרי התורה מארון הקודש, לקבל את פניהם של הספרי תורה החדשים, אם זה אחד או שניים, מקבלים את פניהם בדרך של תהלוכה. כל תהלוכה שיש בה הכנסת ספר תורה, מעלתה גבוהה מאוד, ואשרי מי שרוקד ושמח לכבודה של תורה, אותה השמחה שאדם מזיע בה, היא כפרת עוונות שאין דומה לה. השמחה הגדולה הזו של הוצאת ספר התורה ממקום למקום לכבודה של תורה, לא רק שזה לא זלזול, להפך, מהם יראו וכן יעשו כולם. מכאן שההוצאת ספר התורה לחיילים שלמדנו כבר בשיעור האחרון, זה דין, זה לא איזה חלילה זלזול כלשהו. והיה מחנך הקדוש מקצים אוהל מיוחד לספר תורה עם הציבור שבאים להתפלל שם שחרית, מנחה וערבית, אז נמצא שזה בית כנסת, וכמובן משתדלים לשמור אותו מכל משמר, שלא ייפגע, שלא ייפול, שלא יקרה איזה זלזול או ביזיון. כמובן כל זה נעשה בדרך של יראת שמיים. ואשריהם ישראל, והיה מחנך הקדוש, אשריהם ישראל שבכל מחנה של הצבא בונים בית כנסת אם זה אפשרי, או לפחות אוהל כדי שיעמידו בו את החיילים שרוצים להתפלל. אם בעבר ברוב מחנות הצבא בית הכנסת היה המבנה הכי פחות נראה, הכי פחות מיוחד. היום ברוך השם מכשור דרה, הבת כנסת במחנות של הצבא מפוארים, דינם כבית כנסת לכל דבר, לכל העניינים, הן לעניין ספר התורה. יש ברוך השם מחנות של הצבא שנמצאים שם 3 ו-4 ספרי תורה בן פורת יוסף. זאת אומרת שיש שם ציבור גדול של מתפללים, יש שם שיעורי תורה, ואשריהם ישראל, לא עזב ולא יעזוב. ברוך השם הדעת של תורתנו רודפת גם בתוך מחנות הצבא, אף על פי שאנחנו לא כל מה שנעשה שם מוצא חן בעינינו, אבל משתדלים במעט מהאור לדחות הרבה מהחושך, ובפרט בהקמת בית כנסת בכל מחנה של הצבא. חשוב מאוד שנדע, ספר התורה הוא קודש קודשים, אין שום דבר דומה לו, ולכן בבית כנסת קבוע בוודאי שיש מצווה להכניס שם ספר תורה ולקרוא מתוכו בציבור, גם אם בשבת לא נמצאים שם מי שיקרא בתורה, רק בשני וחמישי, עדיין זהו מקום קבוע לתפילה כבית כנסת. מותר לטלטל ספר תורה במיוחד ולהניח אותו במקום, כיוון שזה קדושת בית הכנסת. אנחנו סיימנו את דיני הספר תורה. מנהגים שונים יש איך מחזירים את ספר התורה ביום שבת לאחר גמר הקריאה בתורה. המנהגים מגוונים, אני לא אתמקד באחד מהם, אני רק אומר שכשמחזירים את ספר התורה למקומו, מלווים אותו באמירת מזמור. הספרדים נוהגים לומר מזמור לדוד אבולה השם בנעלים, וידוע לי שגם בקרב קהילות אשכנזים לא מעטות כך נוהגים, ללוות אותו במזמור. יש נוהגים בדרך אחרת, מכובדת, מיד אחרי גמר קריאת ההפטרה, מיד מחזירים את ספר התורה למקומו. תפילת מוסף אומרים אותה לאחר פסוקים של פרידה מהספר תורה. יעללו את שם השם, שובה למעונך ושכון בבית מאוויך. אחרי הפסוקים הנכבדים כלפי ספר התורה, רק אז ניגשים אל התפילת מוסף, שהתפילת מוסף בשבת או גם בראש חודש או חול המועד היא חובת היום, ואת ספר התורה לא משאירים תוך כדי תפילת המוסף. שלום ולהתראות.
1: אורחות חיים עם הגאון הרב אברהם יוסף.

0: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
1: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
2: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
4: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
5: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
4: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
6: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
7: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה רוכים וזמינים גם במי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
8: במקרה של חשד למכת חום, הסימנים הם אור אדום וסמוק, בחילות והקאות, נשימות מהירות, הליכה בזיגזג, דיבור מוזר והזיות, חוסר הכרה ופרקוסים. כולם או חלקם. יש להזעיק עזרה במיידי ולהזיז את הנפגע למקום מוצל. יש להפשיט את הנפגע ולקרר אותו באמצעות מים זורמים. מוגש על ידי איחוד הצלה, 1221.
9: כל חי תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה.
10: בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי.
9: חדשות כל חי, השעה 10.
11: בוקר טוב ושלום רב, באולפן נדב ארבל. ראש הממשלה בנימין נתניהו ייפגש הערב בשעה 6 שעון ישראל עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בבית הלבן. נתניהו צפוי להציג לנשיא מודיעין שלפיו איראן בונה מתקני גרעין במתחם הר המקוש, זאת בניסיון לשכנע את הנשיא האמריקני לצאת לתקיפה משמעותית כנגד מתקני הגרעין האיראנים. הנשיא טראמפ אמר כי הסיבה שבגללה איראן מבקשת לחדש את המסע ומתן היא משום שמצבו של המשטר לא טוב. בשיחה עם כתבים אמר הנשיא האמריקני כי עמדותיהם שלו ושל נתניהו קרובות. הרשויות באמן הודיעו כי ירתו כתבם במזרח המדינה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי חיל האוויר ירד כתבם בגבול ירדן בטרם חדר לשטח ישראל. בבג"ץ החל לפני שעה הדיון בעתירות נגד חוק הקפאת מצרי הריקים של בחורי ישיבות בהרכב מורחב של 9 שופטים. עורך הדין יצחק ברט מהייעוץ המשפטי של הכנסת הציג את הקשיים בחקיקה של החוק והשיב כי צריך לבטלו.
12: חסרה שורה תחתונה, ומה התוצאה לשיטתכם מהפגמים שהצבעת עליהם?
13: כמו שאמרתי, כמו שכתבנו, החוק לפי שנחקק הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון, הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
12: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
13: כנראה שאין ברירה.
11: כוחות חטיבת אפרים מצרו שלשום 30 מבוקשים החשודים במעורבות בהברחת שוהים בלתי חוקיים ובסיוע להסתננות באזורים נוספים. בצהל אומרים כי המבצע הוא חלק משינוי תפיסתי רחב בהגנה על מרחב התפר. ידיעה שהעביר כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: עד ליום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, בהביד במישור החוף.
14: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
15: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
16: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
11: עד כאן חדשות כל חי.
17: גלים של חופש.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך. לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים. אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז איקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בין הזמנים בכל חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקדימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
3: מזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: בוקר טוב לכולם. בוקר טוב פסח, שלום לך, בוקר טוב, נו, איך אתה מרגיש?
1: שמע, אני מרגיש נהדר, בוקר נפלא, יום שלישי, פעמיים כי טוב. מה, אני קצת צרוד? מה זה?
0: מה זה? אתה תספר לנו מה עשית אתמול.
1: לא, אחי, תקשיב, אני לא יודע, כנראה משהו... לא רוצה להגיד לדפק לי בגרון, זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי הבוקר הזה. אתה יודע, אתמול פתחנו בשמוס רציני, שאם קמנו הבוקר, צריך להודות, אז הנה, זה הכל שתהיה. בסדר, לאט לאט, היא פתח, הכל יהיה בסדר.
0: כשאתה צרוד, זה נשמע מעולה. זה נשמע מצוין. אתה גם הגעת לפה כאילו באווירת מדלקת כזאת, הרצת כאן
1: מדלג על הערים. אתה רוצה לשמוע מה היה לי הבוקר, נסיעה של 7 דקות בדרך כלל, ולקחה לי 25 דקות. אתה יודע, לא יודע, פקקים, משרד התחבורה, לא יודע מי אחראי על זה.
0: תפסיק להתלונן, אני נסעתי מרחובות לכאן. נסיעה שלוקחת אולי חצי שעה. ככה צריך להיות, וזה שעה וחצי בפקקים, לא לזוז, ועוד צד, ועוד צד, ועוד צד, באמת, אם יש דבר להתחיל את הבוקר ולהגיד...
1: אתה קיבלת...
0: שזה יהיה הבעיות שלנו היום.
1: כן, בדיוק, אבל אתה קיבלת את היכולת לעבור עם כל עם ישראל מסע. תקשיב, אני רוצה לתת לך באמת תובנה לפתיחת הבוקר. אתה יודע, אנחנו רואים לפעמים מלא רכבים נוסעים בכביש, אנחנו רואים, יש מלא נתיבים, מלא מכוניות, מלא סוגי אנשים, אתה יודע, גם אנשים מהרים לפעמים, נכון, יש את האנשים שצופרים, יש את הזקנות שנוסעות ליד, נכון?
0: כן.
1: וכל בן אדם בסוף נוסע, לכל אחד יש יעד. ואני יום אחד לפני כמה שנים נתקעתי, תקשיב איך כל דבר פה מתחבר, זה מטורף, נתקעתי בקיץ, זה היה חום מנוע של האוטו עלה, ואני ככה עומד ב-12 בצהריים, שיא החום, כביש ירושלים תל אביב, מזיע את חיי, אתה לא מבין אפילו עד כמה, ואני בן אדם אופטימי מטבעי, ומסתכל על כל הרכבים שם. ואתה יודע, לפעמים יש קצת פקקים, לפעמים יש פתאום זורם, יש איזה רכב אחד שמנסה לעקוף מהנתיב הימני הקיצוני לנתיב השמאלי, ואז חוזר חזר על הימני הקיצוני. כל בן אדם נוסע איך שהוא רוצה, ואני נופלת לתובנה באותו רגע, ואני חייב לשתף אותה איתכם.
0: חברים, זו תובנה שנייה כבר. אתמול הייתה לנו אחת ככה חזקה, ועכשיו עוד
1: אולי
0: אחת.
1: אולי נאגד בסוף את כל התובנות.
0: פינת התובנות של פסח בגר. כן, חברים, ממש. אין לנו פתיח, אנחנו נכין לזה פתיח. אבל הנה, הנה, הנה התובנה.
1: אתה יודע כמה תגובות קיבלתי על הצ'ון של אתמול?
0: באמת?
1: תשומה, זה מטורף, ברוך השם. אבל בואו, עכשיו זה קצת יותר רציני, באמת אני אומר. בסוף, הכביש הוא כמו החיים שלנו. אנחנו... אתה יודע, כולנו נוסעים, וכולנו, לכל אחד יש את החיים שלו. לאחד יש, איך אומרים, חיים שהם בנטלי, ולאחד יש חיים שהם לקסוס, ואחד יש לו חיים שאתה יודע, סוברו, אבריחים כזה במקרה הטוב. לאחד יש חיים שהם מודל 2026, ולאחד יש חיים שהם מודל 1935, בערך שם משהו בהתחלה. לאחד יש חיים שנוסעים על חשמל, והכי הכי חדשני שיש, ולאחד יש חיים קצת מקרטעים, אין מה לעשות, זה בסדר. בסוף, אתה רואה בכביש את כולם נוסעים לאותו מקום בסוף. נכון? כולם הרי היעד שלהם מגיעים ליעד מסוים.
0: חוס חפצם.
1: כן. אז לא משנה כמה אתה מהר, ולא משנה איך תיסע, ולא משנה עם איזה רכב תיסע, אתה בסוף תגיע לאותו נקודה.
0: איזה יופי.
1: זה התובנה שלנו.
0: כל התלמידים.
1: זה על החיים שלנו.
0: והם מקשיבים לנו כאן ברדיו, שחשבו שהם בחופש מהבית ספר.
1: שום דבר, נראה לכם. חופש. אנחנו במסלול, כן.
0: המורה נתן לכם היום תובנה ככה חזקה.
1: אבל אתה יודע למה? כי אנחנו בשליחות פה בעולם. העולם הזה הוא פרוסדור. את כן עצמך בפרוסדור.
0: אבל הרמת לי להנחתה, כמו שאומרים, כי כל בוקר שאני מתחיל את הנסיעה, ואני רואה את הפקקים, והווייז אומר שיקח ככה ועולה ועולה ועולה ועולה, ואז כבר קרה לי אתמול, אבל כל יום אני פותח את הרדיו, ומה עושה לי טוב?
1: אפרים קמיסר.
0: תודה להשם על אפרים קמיסר.
1: גדול.
0: תודה רבה, כי באמת שעתיים שאתה אומר, אוקיי, עם כל הפקקים, אם כבר להיות בפקק, בתוך הפקק, ובאוטו, ולהיות תקוע באוטו, אתה לפחות תשמוע את המוזיקה הזאת, מה שחיכינו לה הרבה זמן.
1: המוזיקה שגורמת לך לדלג על הערים.
0: ממש.
1: יפה.
0: ממש.
1: אז לוי פולקוביץ' ושמחה אברמצ'יק פותחים לנו את הבוקר הזה. בתקווה שבשלוש דקות שאנחנו נהיה אחרי השיר, הקול שלי כבר ישתפר. בוא נקווה.

0: לזר, תשמע, מגיעים לפה המון בקשות מהאולפן, אתה יודע, 10:15 בבוקר, אנשים כנראה רעבים.
1: מי סיפר לך שאני רעב?
0: לא, אז לא, כנראה שלא רק אתה, אתה יודע, גם עוד כמה מאזינים פה דרך הוואטסאפ, ומה שמביא אותי להבנה שאנחנו צריכים, יש לנו משחק חדש עוד מעט, שאנחנו נשחק עם המאזינים ביחד, אבל אני רוצה לפתוח את הקווים, לא את הקווים, את משימת הוואטסאפ שלנו, הוואטסאפ שלנו, תרשמו רגע, 055-333-9393, ואני רוצה לוואטסאפ עכשיו, תקשיבו, בדרך כלל אנחנו מבקשים שתחשבו רגע ותענו תשובה נכונה. עכשיו, אני מבקש מכם להיות יצירתיים, רק תשובות לא נכונות.
1: לא נכונות.
0: רק תשובות לא נכונות.
1: אז אנחנו נגיד שזה גם סוג של רמז לאיזה משחק יהיה לנו אחר כך. אנחנו בעצם מרימים לכם ומסבירים לכם משחק מטורף שיהיה כאן בהמשך. עם מלא מלא מלא פרסים. פסח, אתה יכול לספר לנו כמה פרסים? אני לא יכול להזיז את הכיסא אחורה כי אני
0: דוחף את כל הפרסים אחורה על הקיר. אלעזר, אלעזר, תתקדם גם טיפה.
1: אני לא יכול, תמיד, אני לא יכול להזיז את הכיסא.
0: לא, אז להתקדם אתה כן יכול. יש פה את השולחן, תדחוף אותו קצת, אין מה לעשות.
1: אין לי בטן כבר.
0: לא, בסדר, אדוני היקר, אתה מביא פה פרסים. תתמודד איתם, מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? גם צריך לחלק אותם. בסדר, 055-333-9393. ואנחנו מבקשים מכם דבר מצחיק, מוזר ומשעשע, צריך לומר את זה.
1: רגע, גילוי נאות למאזינים. כן. אין לי מושג מה אתה הולך עכשיו להגיד.
0: גם אני לא.
1: אין לי מושג.
0: גם אני לא.
1: לי אין, חבר'ה, אני כן יודע, כמוכם בדיוק.
0: גם, רק מה שאני כן יודע זה שהמאזינים צריכים לענות תשובות לא נכונות. איך מכינים חביתה? כן. פשוט, יש אנשים שעושים את זה כל הזמן, יש אנשים שלא יודעים בכלל לעשות את זה, שמעידים על עצמם, אני שורף חביתה. בוא נשאל את המאזינים שלנו.
1: רגע, רגע,
0: שאלה פשוטה. אבל
1: אקשי, אקשי, רגע, אקשי.
0: שאל אותי, שאל אותי.
1: שאלות לא נכונות, איך מכינים חביתה?
0: אם תבוא אליי ותגיד לי שמה...
1: אם תגיד לי שהלא נכון צריך להיות האויפן האחון, או שהלא נכון צריך להיות בכלל לנושא אחר לגמרי, לכתוב, לא יודע, איך מכינים צ'ונט.
0: אני לא יודע, זה המאזינים יצטרכו להפתיע אותנו. איך מכינים חביתה לבוקר שלישי בשבוע, רק תשובות לא נכונות. תהיו יצירתיים, כולנו יודעים איך מכינים חביתה.
1: איך תדע, מה הפרמטר?
0: התשובה הכי, אתה יודע מה? 5 התשובות הכי יצירתיות לוקחות מאיתנו פרס. או, או, לא התשובה הכי יצירתית, אנחנו לא...
1: זה מקום כאן מאחורי הכיסא, זה יהיה נחמד.
0: רגע, שנייה, מתחילים לשלוח פה הודעות. 055-333-9393, משימת וואטסאפ. איך מכינים חביתה? אבל שימו לב, רק תשובות לא נכונות, אבישג כותבת. טוב, היא כנראה עם ניסיון, יודעת לעשות את זה. עם קמח ומיונז והרבה מים ושוקולד, מערבבים את הכל ביחד ומתגנים.
1: חביתה של הסמכה. תיאבון. עכשיו אין לכם תיאבון.
0: זה נשמע חצי קרפ, חצי, זה משהו שאני לא רוצה לדמיין.
1: חבר'ה, אבל דבר ראשון יפה מאוד, אבישג, אבל בואו תהיו יצירתיים, בואו תפתיעו אותנו עם התשובות שלכם. שנה שעברה היה לנו משחק שלם. בטח, אתה זוכר את המשחק שלנו שנה שעברה? שביקשנו מהמאזינים להיות יצירתיים.
0: על מה?
1: נו, איך אתה לא זוכר? איך אתה לא זוכר?
0: תקשיב, אני המוח שלי עבר כל כך הרבה דברים מאז, תזכיר לי.
1: דבר ראשון, סמר על הגריל היה גם שנה שעברה.
0: נכון, זה אני לא יכול לשכוח.
1: היה לנו כמה וכמה משחקים, שאחד מהם ביקשנו מהמאזינים לספר לנו את הסיפור הכי משעמם שיש להם. נכון? אתה זוכר את זה?
0: נכון.
1: הסיפור הכי משעמם, אבל אנחנו נתנו פרסים רק למאזינים שסיפרו משהו מעניין. שים לב, משעמם, אבל מעניין, יצירתי. אז גם כאן, בואו תהיו יצירתיים.
0: אביעד כותב, לוקחים אליו פון, אבל הוא אומר חשוב לשים לב לזמנים של התנור, כי זה אחרת הכל יארס, הוא באמת מדגיש פה. הוא כותב, לוקחים אליו פון, לא התחלתי לקרוא את הדעה מהתחלה. מחיימים תנור מראש ל-173 מעלות, הוא מדגיש. אחרת זה יוצא כנראה לא טוב.
1: מאוד ספציפי.
0: כן. ומכניסים את זה אחרי שהתנור כבר חם למשך 13 דקות ו-30 שניות. אחרי זה אמורים להכניס קיסם בפנים, לבדוק אם עדיין המלפון קצת רטוב, ואז אם כן, אז זה בסדר.
1: אז אל תזמינו אותי אליכם שם לארוחת בוקר.
0: לא, לא כדאי. אביעד לא...
1: אני פחות התחברתי לקונצפט.
0: אני גם לא חושב. 055-333-9393, איך מכינים חביתה? אבל בואו.
1: פסח, אתה יודע להכין חביתה?
0: בוודאי.
1: אתה חלק מהכנת המאכלים בבית?
0: כן. לא, זה חכה, אתה חבל שלא הזנת בשבוע שעבר ל-2 בצהריים. ישבנו פה עם הרב נוסבכר, בית המדרש הגדול בעולם. ישבנו פה ולמדנו בהלכות של בישול והכל, כל מה שצריך לדעת. ובטח התכוננו לתשעת הימים ולשבת חזון ולשבת נחמו שאחר כך, לכל ההכנות והכל. אתה יודע, ודיברנו עם הרב נוסבכר על זה שכן, אני מבשל את האוכל בבית, אני נהנה מזה מאוד. וגם דיברנו על היבטים ההלכתיים של זה.
1: טעם ושל בבית, וואי, איזה יופי.
0: כן, כן, אני מאוד אוהב את זה. 0-5-5-3-3-3-93-93, איך אתם מכינים את החביתה שלכם? אבל שימו לב, רק תשובות לא נכונות. תשובות לא נכונות התקבלו, ואיך אומרים, התפרסו, התפרססו, התפרפסו. איך אומרים את זה?
1: מה אתה מנסה להגיד?
0: אם אני רוצה להגיד שהם יזכו בפרסים.
1: התפרנסו?
0: התפרנסו. אמן, מובטח לוי, מובטח לוי. מאזין אומר פה, בוא נראה איך קוראים לו רגע. לא, לא כתוב, הוא מנגן בפסנתר, זה אני כן יודע לומר לכם. שמים את המחוות על המנגל עם הרבה גחלים וקמח חיטה, ומלמעלה שמים הרבה קטשופ ומערבבים. במשך 15 דקות, עם קצת סוכר, יוצא מעולה. יפה, יפה.
1: הוא נשמע מניסיון, שזה מכין ממש.
0: תקשיב, זה מה שיפה פה, איך מכינים חביתה, רק תשובות לא נכונות. אני חושב שמגיע להם פרס לשני אלה שכבר שלחו, נכון?
1: אפשר בהחלט.
0: יפה. שניים מתוך חמישה. כרגע הכי יצירתיים אלה שהקראנו.
1: אנחנו הגענו היום
0: יוסף קוראים לו.
1: אנחנו רוצים לחלק פרסים, אנחנו הגענו במוד של חלוקת פרסים היום, אוקיי? התחלנו בקטנה עכשיו, וההמשך יהיה לנו פה משחק שאנחנו
0: אני אומר, לפחות אם אין לי את הצעקות הרגילות, זה צעקות אני אומר.
1: שפסח לא צועק, זה כמו כולנו צועקים ביחד.
0: אתה יודע שלפעמים יש לי דברים שאני לא יודע איך אני הולך להגיד, איך אני אומר אותם בשידור, ואיך אומרים חצי דקה אחר כך אני אומר, אוי אבוי, למה אמרתי את זה? אבל לא יודע. בסוף זה בתת מודע נכנס לך. אני יום אחד מגיע לקובי סלע. כן, קובי סלע, אחד האנשים האהובים ומוכרים ביותר, גם פה מהרדיו, גם בעולם יחסי הציבור, עושה המון המון דברים נהדרים. אני יום אחד מגיע אליו, פעם ראשונה שפגשתי אותו. הכרנו קצת לפני וזה, אבל הגעתי אליו לאולפן וזה. אני עושה לו שלום וברכה, פסח בגד, אני מגיש את חדשות התעשייה. אז הוא מסתכל עליי. אומר לי, אתה לא מגיש את חדשות התעשייה, אתה צועק את חדשות התעשייה. ואני כל כך...
1: מדויק משהו, יפה מאוד.
0: כן, ממש משעשע, איך מכינים חביתה, רק תשובות לא נכונות, 055-333-93-93, כותב פה מאזינה, כותב או כותבת פה מאזינה, איך מכינים חביתה, משהו משעשע, שההודעה פה נשלחה חביתה עם ט' והנה כבר תשובה לא נכונה. מאוד פשוט, לוקחים ערבות והולכים לבית כנסת ואז נותנים מכות עם הערבות ברצפה. יפה, אוי יצירתי.
1: רגע.
0: וכך יהיה לכם חביתה ממש טובה.
1: אני חייב אבל להגיד על זה משהו.
0: ולכן זה עם טט.
1: יפה מאוד, דבר ראשון זה מאוד יצירתי. מאוד יצירתי,
0: וואו,
1: יפה.
0: התרשמתי.
1: זה לצאת מהקופסה ולהישאר בתוכה, all in the same time, יפה מאוד, מאוד אהבתי. פרס בשבילו, בשבילך, לא ברור לנו, מגיע גם לא עולה.
0: חבילת הדסים.
1: אבל, אתה יודע מה, בדיוק בגלל השאלה, התשובה היצירתית הזאת, אולי זה הזמן באמת לספר למאזינים על המשחק שיהיה לנו, ולהסביר להם מה אנחנו הולכים לעשות. מה אתה אומר, פסח?

0: פארק קטן עם הסמר קצת לא... כאילו זה היה התשובה הלא נכונה פה, אבל מה? לקחת פריצה, לשים את זה מעל טוסטר עם עגבניות פרוסות, אני חושב שהרבה בחורי ישיבות בזמן שהם רעבים וצריכים עכשיו, יש להם רק טוסטר, בטח, בטח, בהחלט עשו את זה. יצירתי, כן, לא יודע אם הכי...
1: בסדר, אתה מכיר את זה שלפעמים כתוב בכל מיני מקומות לא לנסות בבית? אז חבר'ה, כל מה שאתם שומעים כאן, אל תנסו בבית.
0: לא, לא, לא, באמת שלא, לא כדאי.
1: אל תנסו, זה לא טוב, אמא ואבא לא כל כך ישמחו, ישאלו אתכם איפה שמעתם את זה, אז לא שמעתם את זה כאן.
0: טוב, טוב, היא כותבת לנו, שמים בכוס ביצים ואז שוקולד למריח. אנשים אוהבים שוקולד. אתה יודע, זה התחלה של מתכון של קרפ, תכלס. בערך כזה, ככה, איכשהו. שמים בכוס ביצים ואז שוקולד למריחה ומערבבים, ואז מפרידים את השוקולד.
1: זה לא הגיוני,
0: כי זה לא הגיוני להפריד. חכה, תהיה איתי רגע.
1: אוקיי, נדחה.
0: שמים בכוס ביצים ואז שוקולד למריחה, מערבבים את זה, ואז מפרידים את השוקולד מהביצה וזורקים את השוקולד למחרת. ואז שמים חטיף בביצה וזורקים אותו לפח, ואז שמים את הביצה לבד המחבת עד שמוכן. כאילו התחלנו מצחיק, התחלנו מעניין, המשכנו מוזר, בסוף חזרנו לעשות חביתה רגילה. גדול, גדול, גדול, תקשיב, מאזינים מתחילים לשלוח פה.
1: חבר'ה פה יצירתיים.
0: כן, מתחילים לשלוח פה עוד מאזין כותב, לוקחים סיר עמוק, שופכים את הכמות, שופכים כמות נדיבה של חומץ, מחיימים את הסיר עד שמלבין הסיר או החומץ של הטובה, היה צריך לכתוב. שמים פלפלים, קישואים ואת הביצה עם קליפה במרכז. האמת שלא הרבה יודעים את זה, לאכול ביצה עם הקליפה זה המון סיבים צונתיים. לא סתמנו באמת. כן, הלאה.
1: שוב, אני מרגיש ממש ממש חשיבות להדגיש, אל תנסו בבית.
0: וואי, תקשיבו, זה מה זה? כן, כן, כן, כן. 055-333-93-93. איך מכינים חביתה? איך אתם מכינים את החביתה? אבל רק תשובות לא נכונות. עוד כמה תשובות שמגיעות פה לוואטסאפ, אני רגע אקריא. מתחילים עם שפחטל שיהיה עציב בלי חורים, האמת שזה חשוב. למה, הרי למה נוצרים חורים בחביתה? נכון? וחייבים לשים כובע בשעת הבישול. זה נכון?
1: זה הנקודה הכי חשובה ששמעתי.
0: כובע שמש, כובע שף, מקבעת, כאילו, שטריימל.
1: שטריימל, מה
0: שלה? שטריימל, בהחלט. רגע, ומוריאל כותבת, ואיתה גם נסיים עכשיו, הכנת חביתה. רגע, בוא נראה, יפה, בסדר, היא גם אומרת שלחמם תנור מראש על 200 מעלות, שוברים 5 ביצים, מוסיפים שוקולד רותח, מערבבים, מוסיפים מלא שום ומקבלים חביתה. אם רוצים אותה יותר עשויה, מכניסים לתנור שחיממנו לחצי שעה בתיאבון. יפה.
1: יפה, יפה מאוד. חבר'ה, אם אתם רוצים לנסות, שלחו לנו גם תמונה, אנחנו נשמח לראות מה עשיתם עם זה. ואולי גם לנו לא יהיה תיאבון עכשיו, לא קרה כלום.
0: טוב, יפה, עד כאן עם הדבר הזה להיום. התשובות הלא נכונות שלכם בהחלט היו משעשעות. מיד אחרי הפרסומות אנחנו נהיה פה עם איפכא מסתברא, ננסה להבין מה ואיך, וגם נפתח קווים בהמשך, לא עכשיו. אז יישארו עמנו, חכו, אנחנו תכף חוזרים.
2: עכשיו איתכם קיי

טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: להתפשר על חברת

0: תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. ימית בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע
4: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: טוס ביעבור.
5: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
6: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: טורנדו אינברטר.
8: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
9: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
6: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר בישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
10: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
11: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
10: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון מלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים אקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
12: עכשיו איתכם,

0: טוב, שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות, ועכשיו איפכה מסתברה.
1: וואי, איזה יפה.
0: כן.
1: חבר'ה, תקשיבו, יש פה משחק מטורף, ויש פה כל כך הרבה פרסים, שאני לא יודע, באמת, אני אשמח לפנות כאן מהאולפן.
0: אדוני יקר, אתה, איך אומרים, אתה רק מאיים.
1: אני לא מאיים, אני באמת רוצה
0: רשימת פרסים, שאני אוכל להזיז את הכיסא פה. תגיד מה יש לך. תעמוד על רגליך ותגיד למאזינים, יש לי א', ב', ג', אתה רק אומר, אתה מאיים, יש לי מלא פרסים, מלא פרסים.
1: אני אגיד אך ורק למאזינים שיעלו כאן לשידור. רק להם אני אגיד. קודם כל תעלו, תבטחו בנו כמו שאומרים, ואז נספר לכם מה יש
0: לך. טוב, אז בואו נספר לכם על המשחק הזה עכשיו, איפכא מסתברא. אנחנו שואלים אתכם שאלה, טיימר אמרנו ששמים או לא שמים?
1: בטח.
0: בוודאי ששמים. אתה תחליט תכף של כמה זמן, 30 או 60 שניות וזה. אנחנו שמים לכם טיימר במהלכו, אנחנו שואלים אתכם כמה שיותר שאלות שתספיקו. אתם לא משחקים פה על כסף, מה זה קיץ שמזומנים, מה נסגר?
1: לא, זה לא.
0: לא, אבל נניח אנחנו שואלים סתם, מהי בירת צרפת? אתם צריכים לענות דווקא את איפכא מסתברא.
1: את התשובה הלא נכונה.
0: התשובה הלא נכונה, אבל מסגרת התשובות הנכונות. זה אומר ש... אם...
1: בדוגמה, אם שאלתי, כמו שאמרת.
0: אמסטרדם, לא אמסטרדם.
1: כן, מעולה.
0: לא, אמסטרדם לא טוב, כי זה לא עיר בירה.
1: לא משנה. זה כן עובד. אבל מה שלא עובד, זה אם מישהו שואל, מהי בירת צרפת? מהי בירת צרפת? ואתה עונה לו, אדום. אדום זה לא נכון.
0: אדום בוודאי זה לא נכון.
1: אנחנו לא נמצאים, זה לא אותה, איך אומרים, משפחה. אנחנו צריכים תשובה מאותה משפחה.
0: מהי בירת צרפת? וושינגטון. אנחנו נקבל את זה. וושינגטון היא בירת צרפת בשביל המשחק הזה. בוא נגיד שלום למי? מנחם, שלום.
2: כן.
0: מה שלומך?
2: בבקשה.
0: תקשיב, טוב לשמוע אותך, אתה המאזין הראשון שעולה לנו היום.
1: רגע, מאיפה אתה מנחם?
2: פתח תקווה.
1: לא רחוק.
0: שבוע של נחמה, אתה יודע, זה בהחלט מרגש אותי שאתה עולה, והנה פינחס פה נכנס באנרגיות סי לאולפן, אולי גם אחר כך ננסה לו את המשחק הזה, ננסה להבין ממנו, האם הוא יודע לענות דווקא את התשובה הלא נכונה. מנחם, איך אתה, שאני אומר לך ככה, לענות תשובה לא נכונה, איך אתה עם זה?
2: מרוב שאני גאון, זה על הפנים, כי אני יד שולף את התשובה,
0: כן, טוב. נכון, זה מה שאני אומר.
1: הוא עשה איפכא מסתברא, מרוב שהוא גאון, הוא על הפנים, זה מה שהוא אומר, יפה. תקשיב, אני רק אומר, אני מזהיר, המשחק הזה נשמע פשוט. הוא לא כזה פשוט, בסדר? אז אני הייתי יושב על כיסא ככה, להיות כמו שצריך, להיות בעניינים. אתה רוצה שנתחיל?
0: רק בוא נפתח קווים קודם כל, מנחם. אתה מכיר את המספר שלנו? לאן התקשרת הרי?
2: 03-593-93.
0: יפה, 03-593-93. זהו המספר אלינו, אתם יכולים עכשיו להתקשר, הקווים פתוחים. מנחם איתנו על הקו, מנחם, רק תשובות לא נכונות. האם אתה יודע... לא נכונות, במסגרת הקן, דיברנו
1: עליך. רגע, תפתח לו את האמר, פסח.
0: נכון, לא הכנתי את זה.
1: נתחיל עם 60 שניות, אוקיי? נתחיל עם 60 שניות.
0: 60 שניות זה
1: המון. טיימר של 60 שניות, כן, בוא נתחיל קצת, ניתן להם...
0: אתה קמת לארג' היום.
1: מאוד, מאוד, מאוד, מאוד. אבל שוב אני אומר...
0: לא רק אני שמתי לב לזה, אחי, כולם שמו לב לזה.
1: אמרתי לך, אני רוצה לפנות לי מקום פה. אז מנחם, תהיה איתנו, התשובות חייבות להיות לא נכונות, ומצד שני, הן חייבות להיות מאותה משפחה. יש לנו את זה?
2: יאללה,
1: התחלנו.
0: מנחם היקר, מהי בירת צרפת?
2: וושינגטון.
0: טוב, בסדר.
1: יצירתי משהו.
0: יפה. איזה בעל חיים מכונה מלך החיות?
2: חתול.
0: חתול זה נכון. כמה צלעות יש למשולש, מנחם?
2: 800.
0: יפה. מאיזה פרי מכינים צימוקים?
2: תפוח.
0: תפוח, אכן, כולם יודעים שצימוקים מכינים את תפוח. באיזה איבר בגוף נמצאת הקשתית?
2: פה.
0: נכון. מהו הים שנמצא ממערב לישראל?
2: אוקיינוס האטלנטי.
0: אוקיינוס האטלנטי, אכן, כולם אוהבים ללכת אליו בין הזמנים, נכון? ובוא נראה אותך, האם מנחם, האם אתה יודע, לאיזה כלי נגינה אין קלידים?
1: אוי ואבוי, זאת בדיוק השאלה שבה חשבתי שטיפול.
0: זהו, נגמר לנו הזמן עכשיו.
1: זאת השאלה המתאה, ולצערנו נפלת בה.
0: גדול.
1: היית צריך להגיד, מנחם, בוא נראה, מה היית צריך להגיד?
0: לאיזה כלי נגינה אין קלידים? תשובה לא נכונה.
2: אורגן.
0: נכון, לאורגן אין קלידים. נכון, לפסנתר אין קלידים.
1: כמו שאמרתי, זה נראה פשוט.
0: לצ'מבלו אין קלידים.
1: זה לא כל כך פשוט. אתם צריכים, בשביל להרוויח את הפרס, אתם צריכים להיות מרוכזים מאוד מאוד מאוד מאוד.
0: אז תודה רבה לך מנחם, בוא נאמר שלום למאזין נוסף. מי איתנו על הקו?
3: אשר.
0: אשר, שלום לך, קודם כל בוקר טוב, אני שמח שאתה מחייג אלינו ככה לרומם לנו את המצב רוח.
3: כן, רק אני מבקש, אחרי שנסיים אני רוצה להגיד משהו. בסדר, או שעכשיו אני...
0: נו, בסדר, נלך. לא, אפשר, אפשר עכשיו? אפשר? בוא נפתח עם איזה משהו כזה. מה זה, לחיזוק?
3: אתם תצחקו. לפני שנתיים בדיוק.
0: כן.
3: עליתי על הקו, ואתה היית מרפס, הרב פסח. היית המנחה... והתפעלת כל כך מהתשובה שלי, וזה גם היה יום נישואין שלנו, ואמרת אנחנו שולחים לך משהו מיוחד. מאז עוד לא קיבלתי את הפרס.
0: וואו, קודם כל אני חייב, אני חייב לבקש ממך,
1: רגע רגע, פסח, מה יש לך להגיד להגנתך? אתה היית מרחיב פה.
0: לא, חכה שנייה, רגע, רגע, שנייה, אני אומר, תדון אותנו קודם כל לקו זכות, לא למזלג, דיברנו על זה אתמול, אני מניח ששמעת.
1: למצקת.
0: נכון, אפילו למצקת של זכות, בגלל שקודם כל, יש פה ברוך השם כל כך הרבה אנשים טובים שעושים את עבודתם נאמנה, ולפעמים, לפעמים דברים נופלים בין הכיסאות.
3: כן. אגב, אני מוסך להוסיף משהו. אחרי שנה, צלצל אליי מישהו, אני חושב, רפאל, בשם בצלאל כהן, הוא הבטיח לי, שולחים לך כובע של פוקס, ואז על השנה לא קיבלתי. טוב.
0: רגע, אני כן מעניינתי לדעת, אבל כמה פרסים, האם קיבלת פרסים מאיתנו? כמה פרסים כן קיבלת מאיתנו?
3: לא, לא, לא, לא. זה הפרס שהובטח לי אז, ואתה כל כך התפעלת.
0: לא, קודם כל אני אבדוק למה מדובר.
1: רגע, הרב, האם השתתפת בעוד פעילויות כאן ברדיו, והאם קיבלת כבר פרסים?
3: היה תוכנית שקראו לזה, אוי! מי
0: נכון, באוי נכון, זה היה שונה שעברה
3: עם ורדיה, עם מושבתך בן דוד.
0: כן, יכול להיות.
3: אני מקווה שתעשו משהו.
0: רגע, הרב אשר, אני מעניין אותי מאוד מאוד לדעת, האם קיבלת כן פרסים איתנו מכל חייו, שבסוף נפלנו על פרס אחד שהבטחנו לך ולא הבאנו?
3: לא, אולי לפני 10 שנים.
0: נו?
1: לי יש הצעה, לי יש הצעה, אוקיי? אנחנו עכשיו, פסח פסח, בוא נתמקד. לי יש הצעה. אנחנו פה, יש לנו את המשחק שלנו, האיפכא מסתברא, אוקיי? הרב, אם הרב מצליח את האתגר הזה,
3: הרב יבוא עוד מעט.
1: שתי הפתעות מאיתנו, שתי פרסים מאיתנו.
0: או, אלעזר פה לוקח התחייבות, ואלעזר יטפל בזה.
1: אבל שים לב, אבל שים לב, אבל שים לב. אם לא, אז אנחנו בבעיה.
3: אבל הכובע צריך להגיע, הכובע הוא בדרך.
0: כן, לכובע שלנו 3 פינות, בואו נשים לך טיימר ברשותכם. וסתם אני רוצה להציע לך, פעם הבאה יש לנו מחלקת פרסים נהדרת, יש מחלקה שמטפלת בזה, ואתה מוזמן לחייג דרך ה-039-039-039, יש שם את השלוחה של הפרסים, ואני אומר את זה גם לכל המאזינים ששומעים אותנו, אתם יודעים, כאילו בסוף לעלות לשידור, זה פחות ריאלי, כי אני עכשיו לא הולך לקום מהכיסא וללכת למחלקת הפרסים, ברור לכם, נכון? אז זה עדיף להתקשר ישירות אליהם, זה אני סתם נותן טיפ. עכשיו, טיימר של 60 שניות, אתה כבר מוכן למשחק, או שאתה אומר, כבר אמרתי את מה שרציתי לומר?
1: הוא מרגיש לי מוכן.
3: בבקשה, מוכן.
0: אוקיי, אז הרבה אשר היקר, רק תשובות לא נכונות.
1: אוקיי, אנחנו מתחילים. כיצד נקרא גור של כלב?
3: גור של כלב? לביאה.
1: אוקיי, יפה. איזה צבע מתקבל מערבוב כחול וצהוב?
3: אדום ולבן.
0: נכון, אדום ולבן זה ידוע. השילוב צבעים האלה בדיוק מגיע.
1: באיזו מדינה נמצאות הפירמידות?
3: במדינת ישראל.
0: נכון.
1: אוקיי, בואו נעלה פה את הקצב. מהו החומר שממנו עשו יהלום?
3: יהלום מאבן שיש.
1: אוקיי. מי לא משדר בכל חי?
3: אני לא משדר בכל חי.
0: א', נכון, אתה אכן לא משדר בכל חי, אבל לשם התשובה הזו, את יכולת להגיד פסח בגד.
1: היית צריך להגיד תשובה לא נכונה.
0: אלא זר ביטון.
1: זה אומר מישהו שכן משדר בכל חי.
3: בין השדרנים, כן?
0: נכון, אבל התשובה בעצם, אנחנו צריכים לענות פה רק תשובות לא נכונות. לצערנו, הרב אשר היקר, במשחק הזה, לא זכית. אבל כן, אני ממליץ שתחייג למחלקת הפרסים. אני אפילו אנסה להעביר את המספר שלך למחלקת הפרסים, בעזרת השם שיטפלו בזה בצורה טובה. חס ושלום, אנחנו אין לנו טענות פה על אף אחד. לפעמים דברים נופלים בין הכיסאות, אנחנו בסוף בני אדם, ואנחנו רוצים לעשות טוב למאזינים, אז הפוך. בואו תציגו לנו, בואו נצא לפרסומות, ואז אנחנו נחזור עם האיפכא מסתברא, ננסה להמשיך להבין את כל מה שקורה. אז פרסומות, וחוזרים.
4: עכשיו איתכם, קאי

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
2: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
7: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
9: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
10: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
12: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
13: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
14: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
15: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
16: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
17: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם

0: שבנו אליכם מהפסקת הפרסומות. בוא נגיד שלום למאזין נוסף. שלום, שלום. רגע, מאזין, מאזינה, שלום.
1: הלו?
0: כן, אנחנו איתך, הלו. הלו לך גם.
1: דוד,
0: שלום לך דוד, מה שלומך בבוקר נפלא כזה?
1: מצוין, ברוך השם.
2: מאיפה אתה דוד?
1: בית שמש,
2: יפה מאוד, יפה מאוד, יש לנו הרבה מאזינים מבית שמש.
0: כן, ברוך השם, קליטה טובה שם, בטח. תגיד לי דוד, האם אנחנו יכולים להפיל אליך שאלות ואתה תענה תשובות לא נכונות?
1: מקווה.
0: טוב, בסדר, נהדר.
2: יפה, צנוע, אז, ענב, יפה מאוד.
0: נכון, אנחנו נפיל טיימר 60 שניות. אתה תקבל פרס אם היה לך את כל ה-60 שניות האלה בלי טעויות, סליחה, בלי תשובות נכונות. וזהו, בהצלחה.
2: אוקיי, שאלה ראשונה. ממה מכינים חביתה?
1: חלב.
2: אוקיי, יפה.
0: נכון.
2: התחלת יפה. איזה איבר מזרים דם ברחבי הגוף?
1: ראש.
2: באיזו שפה מדברים בברזיל?
1: מרוקאית.
0: נכון.
2: כמה חודשים יש בשנה מעוברת?
1: 10.
2: מהו בעל החיים היבשתי הגדול בעולם?
1: חתולה.
0: נכון.
2: מי לא חיהן מעולם כראש ממשלה בישראל?
1: בנימין נתניהו.
0: טוב.
2: איזה נער עובר בעיר לונדון?
1: פרט.
0: יפה.
2: מהו המספר הבא בסדרה? 2, 4, 6...
1: 1.
2: מאיזה פרי מכינים גואקמולי?
1: מה?
0: מאיזה פרי מכינים גוואקמולי?
1: תפוח.
0: נכון, זה נכון, כי זה ירוק, לא כולם יודעים את זה, מתפוח ירוק צריך לומר. וואי, דוד, תקשיב, אתה טוב?
2: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: חייב לומר לך, אתה ממש טוב, שיחקת אותה בענק. תישאר על הקו שיקח ממך אחר כך פרטים. אתה זוכר מאיתנו בפרס בעזרת השם. בוא נגיד שלום למאזין נוסף, שלום לך.
3: שלום.
0: בוקר מבורך, בוקר נפלא, בוקר של חסדים גדולים, השם יתברך. מה שלומך?
3: בסדר, ברוך השם.
0: מאיפה אתה בארץ? איך קוראים לך קודם כל?
3: אבישי.
0: אבישי! אתה יודע שכעת נכנס לפה בן בגבג של יעקב שווקי, אתה מכיר את השיר?
3: לא.
0: לא, אז תקשיב לו בהזדמנות. בן בגבג אומר, הפוך בה והפוך בה דקולו בו. על התורה הקדושה זה נאמר. תגיד לי רגע, אבישי, אתה מוכן?
3: כן.
0: אוקיי, אז בוא, אנחנו עושים לך טיימר 60 שניות. רק תשובות לא נכונות יתקבלו. בהצלחה.
2: כמה דקות... יש בשעה?
3: שתי דקות.
2: באיזה צבע הגזר?
3: לבן.
2: מהו היום הראשון של השבוע?
3: שני.
2: מהי המדינה שצורתה מזכירה מגף?
3: ירדן.
2: לאיזו חיה אין בית על הגב?
3: נמלה.
0: לא. אתה לצערנו טועה בסיפור הזה, אבישי.
2: הנכונה הייתה צריכה להיות
0: דווקא חיה עם בית על הגב. טוב, אבל אבישי יקר, אתה אלוף, כאילו היצירתיות שענית פה עד עכשיו בהחלט מרשימה, אבל הכללים של המשחק אומרים אחרת. אז מודים לך, מעריכים אותך ואפילו מפרגנים לך. בעזרת השם תצליח מלא. בוא נגיד שלום למאזין נוסף.
4: שלום.
0: שלום לך, מה שלומך?
4: ברוך השם.
0: טוב לשמוע את קולך. מי, איך קוראים לך?
4: אשר, חיים.
0: אשר, גם אשר, שלום. שלום. איפה אתה בארץ?
4: ירושלים.
0: מישראל, יפה. ירושלים. כן, שמעתי, אני רק...
2: הוא כבר בתוך המשחק, הוא רוצה להגיד משהו אחר.
0: אני בכוונה נכנסתי לטעות, הכל בסדר. תגיד לי רגע, אתה מוכן?
4: כן, בעזרת השם.
0: יפה, שם שמיים שגו בפיו. אני מתחיל לך טיימר 60 שניות ושיהיה לך בהצלחה.
2: שאלה ראשונה. איזה בעל חיים זוכה לאט?
4: צבי.
0: נכון, צבי.
2: לאיזה חודש לועזי יש הכי מעט ימים?
4: תשרי.
2: לועזי.
0: זה נכון בזה שזה לא נכון, אתה מבין?
2: כן, זה מדי לא נכון.
0: תשרי זה לא חודש לועזי.
2: זה מדי לא נכון. טוב, נו, נעביר לך את זה. אני מעביר את זה, אוקיי. מה עושים מגרגירי חומוס וטחינה?
4: סלט.
0: נכון.
2: כמה אפסים יש במספר מיליון?
4: שש.
0: נכון. לא, אתה צודק באמיתי, כאילו.
2: אתה צודק באמיתי, וזה בדיוק הבעיה שלנו.
0: יש לנו שש אפסים. גדול. אתה מבין את הקושי של המשחק? טוב, תודה רבה לך, אשר היקר מירושלים. בוא נגיד שלום למאזין האחרון שלנו להיום למשחק הזה.
5: שלום.
0: מה שלומך? איך קוראים לך? מאיפה אתה?
5: פינחס מבני ברק,
0: שלום לך. טיימר של 60 שניות נכנס לך כעת, רק תשובות לא נכונות התקבלו, פשוט אין לנו כל כך זמן לשידור, ואני רוצה להספיק איתך את זה. יאללה.
2: כמה ימים יש בכל המועד סוכות?
5: 10.
2: מי מגיש את התוכנית זמן אוויר?
5: חדורה.
2: איזה יום הגיע אחרי יום שלישי?
5: יום חמישי.
2: איזה עוף חי באנטרטיקה?
5: דוב, נמל.
0: דווקא זה לא תשובה נכונה.
2: השאלה הייתה אוף, אבל
0: הוא היה צריך להגיד אוף. אם היה אומר קריים, אני יודע.
2: אוקיי, הקבינט, הקבינט מתאסף ואנחנו דנים האם התשובה מספיק לא נכונה.
0: היה אומר אפרוח, היה אומר תרנגול. תרנגול זה אוף והוא לא חי באנטרטיקה. זו תשובה נכונה.
2: רגע, למאזין הקודם העברנו דבר דומה.
0: למה, זה בשר ממש, זה חיה.
2: אני במוד לארג'ר.
0: אלעזר, וואו, טוב, יאללה, בסדר, בוא נמשיך.
2: מהי העיר הדרומית ביותר בישראל?
5: ישראל, בני
2: ברק. באיזה מכשיר מודדים טמפרטורה?
5: מתחון.
0: נכון, אכן במתחון בודקים טמפרטורה. אתה לצערי לא לוקח את זה.
2: עמית לנו תשובה נכונה.
0: כן, זה מה שמאתגר פה, אנחנו נהיה עם זה כל יום עכשיו. אתם מוזמנים להישאר איתנו. סוף שעה ראשונה, מיד שווים. עוד מעט, זמר על הגריל. והיום, מי שזכה בשנה שעברה, יישארו עמנו. קיי.

0: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
1: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
2: יד עזרה ושולמית.
3: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
5: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
6: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
7: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
8: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
9: בטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו בכל הסניפים.
10: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
11: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
12: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
16: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
15: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 11. שלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נמשך הדיון בבגץ בהרכב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. עורך הדין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל, שפועל לייצג בבית המשפט את החברה החרדית, אמר בדיון: אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לעמדת הרבנים.
1: אבל אדם החרדי הזה לא יכול להתגייס גם אם הוא רוצה, מכיוון שהתורה אוסרת עליו. אין מה לעשות, התורה אוסרת להתגייס במצב הנוכחי כאשר העניינים לא מוסדרים.
0: עורך הדין יצחק ברט מהייעוץ המשפטי של הכנסת הציג את הקשיים בחקיקה ואמר כי צריך לבטל את החוק.
2: חסרה שורה תחתונה, ומה התוצאה לשיטתכם מהפגמים שהצבעת עליהם?
3: כמו שאמרתי, כמו שכתבנו, החוק כפי שנחקק הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
2: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
3: כנראה שאין ברירה.
0: גורם צבאי מטעם החות'ים בצנעא אמר לעיתון הלבנוני אל אחבר כי מתקני הגרעין החיוניים בסעודיה נמצאים בבנק היעדים הצבאיים של הארגון. על הסעודים להיענות לדרישותינו, ובראשן הסרת המצור, אמר הגורם. דלת הכניסה של משרדי חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השנייה בחודש האחרון, ופתק מאיים מונח במקום, ובו נכתב: עד שלא תתנצלו על פרשת שדה תימן, אני לא עוצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם המפכ"ל דני לוי והדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה ונחושה לאיתור האחראים ולמיצוי הדין. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג, ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד ליום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
4: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בחסות, יש ליסינג, ויש ליסינג פרטי שנוסע לקראתך. הליסינג הפרטי של בדג'ט. ליהנות ממכונית חדשה, בלי מקדמה, בלי דאגות ועם המון יתרונות. לפרטים כוכבית 2200.
0: עד כאן חדשות כל חי.

0: לכם אל השעה השנייה, קיץ בשטח, ואנחנו באולפן עושים לכם רעש בשטח. כן, מיד אחרינו ישיבת בין הזמנים. נכון, אבל אנחנו עושים רעש בשטח, תחשוב על זה. אנשים נמצאים בשטח.
1: אנחנו באולפן עושים רעש בשטח. יפה, אוקיי,
0: כן, נכון, זה הרעיון. זה בדיוק הרעיון. אחרינו ישיבת בין הזמנים של כל חי, ברשת הרב נוסבכר שליטה.
1: רגע, רגע, רגע. זרקת איזושהי נקודה כזאת לפני שיצאנו לפרסומות ולחדשות.
0: לא זוכר כבר מה.
1: שזמר על הגריל היום זה בעצם מי שזכה שנה שעברה באתגר שלנו.
0: אה, אתה רוצה שנפתח את זה במשימת וואטסאפ?
1: בדיוק. חבר'ה, מי יודע? מי זוכר? מי שנה שעברה? מי היה הזמר שזכה באתגר הזמר על הגריל? מי שזוכר מה היה האתגר שנה שעברה וענה על כל השאלות? היחיד שענה, היחיד, הזמר היחיד, כל יום היה פה זמר שענה על כל השאלות, ידע הכל, וגם הכרזנו עליו ביום האחרון, אם
0: כן,
1: אתה זוכר?
0: מי הזמר שהכי מושקע בקריירה שלו נכון לשנה שעברה? בוא נראה איפה הוא עומד השנה. השנה אנחנו הולכים להתקיל אותו קצת יותר. שלחו את תשובותיכם לוואטסאפ 055-333-9393. התשובה הראשונה הנכונה תזכה בפרס. ועכשיו אנחנו לעניין אחר וחשוב הרבה יותר. מוסדות מגדל אור בראשות הגאון רבי יצחק גרוסמן. זה מדובר שם במפעל חינוך ענק, מגיל ינקות ועד בגרות. פשוט מוסדות כל כך אמיתיים שמאמינים שמתוך חום ואהבה והזדמנות שווה לכולם ניתן להוציא את הטוב ביותר מהילדים והנוער. ואנחנו אומרים כעת שלום לרב מאיר לוי, משגיח כללי שנמצא שם. שלום הרב.
2: שלום וברכה.
1: שלום הרב. אני
2: לכל המאזינים.
1: שלום וברכה. כן. אני חייב להגיד לרב, אני גילוי נאות, אני למדתי בישיבת חב"ד במגדל העמק.
0: וואו.
1: ממש אוקיי. לא רחוק מכלל. ויש לי חבר, אני לא יודע אם הוא רוצה שאני אגיד את שמו, אז אני, אולי הרב יכיר לפי הרמזים שאני אגיד, יש לי חבר שלמד במגדל אור, היום הוא שליח חב"ד באיזה מדינה נידחת, אז אולי הרב מבין לבד למה אני מתכוון, אבל באמת אני, יצא לי להיות שם כמה פעמים, באמת מקום מדהים, בית חינוך.
0: מגדל של אור, פשוטו כמשמעו. פשוטו כמשמעו. אז הרב, כבוגר, רגע, הרב גם למד שם?
2: אני בוגר המקום, אני בגיל 11 וחצי, כבר נכנסתי למושג הזה של משפחת מגדל אור, זה מקום שהוא בית, זה מקום שהוא משפחה. יש כל כך שהם נותנים ומענקים ומחנכים, אבל מגדל אור זה מושג של משפחה, של יחס, של אהבה, של חיבוק, ויש בוגרים לאלפים, לאלפים, ממש לאלפים, כמוני שיצאו ממגדל אור המיוחד שבהם, שהם תמיד, תמיד, תמיד חוזרים למקום. תמיד הם באים למגדל אור, והם הם קיבלו את היחס, הם קיבלו את הנשיקה מהרב. הם קיבלו את החום, את האהבה. ילד לעולם לא עוזב בית. לעולם לא עוזב בית. יהיה מה שיהיה בכל מקום שבו הוא לא יהיה. איזה דרך הוא בחר לו, איזה הנהגה הוא בחר לו, איזה בית הוא הקים, זה לא משנה. הוא חוזר תמיד, תמיד, תמיד אל הבית. אז אני כבוגר המקום, אני בן לומדים שהייתי אחד מתשעה אחים ואחיות. שלא היינו, אף אחד מאיתנו לא היה בן תורה. הרב גרוסמן שליטה שלף אותי החוצה והוא אמר להורים שלי, אתם תקבלו מוצר מוגמר ואתם תהיו גאים מאוד בילד הזה. וברוך השם, עם הניסיונות ועם הקשיים, וברוך השם, ברוך השם, סיימנו שם במגדל אור ועברנו לישיבה גדולה. אני התחתנתי במגדל אור, נולדו לי ילדים במגדל אור. הם לומדו במגדל אור, בתלמוד תורה של מגדל אור, בנים, בנות, בתיכון של מגדל אור של הרב גרוסמן. לא היה שייך שהרב גרוסמן לא יהיה כסבא שלא יהיה בחופות של הנכדים שלו. בכל החופות, ברוך השם, הדברים האלה, יש קשר עם הרב כאבא לבן, פשוט כאבא לבן, וזכון. לכן אני אומר, כל אימא, שעכשיו שומעת אותי, אני יודע שביום הראשון שהוא יגיע למגדל אור, אז הכרית תתמלא בדמעות. אני יודע את זה, כי אני גם הייתי, גם אני אבא לילדים ששלחתי אותם למוסדות מגדל, לישיבות. אבל בזה שעכשיו עדיף שהיא תפקה מספר ימים, תקופה מסוימת מתוך געגועים, אבל היא תקבל מוגמר מוצר אדיר ויפה ומדהים, שהוא הבנה את החיים שלו, יחס אישי לכל ילד, אוזן קשבת, לב מבין, פתרון לכל בעיות. אני אגיד לכם, הרב גרוסמן שליטה, הוא שאלנו אותו, הרב ריחות הרקים, ישיבה גדולה, ברמה של פונוביץ' וחברון, הרי בקלי קלות בצפון, לחץ הלקים את זה. הרי ממון לא היה חסר שיש לו סייעתא דשמיא אדירה. הוא אומר לי, מאיר, כי תקשיב טוב, אבא השם טוב אמר, זה לא החוכמה להיות הרב של הרבנים. החוכמה היא להיות הרב של אלה שצריכים את העזרה ביחד. אז אני מקים מוסדות להצלת נפשות, זה מתאים לכל המגזרים ולכל החוגים, בעיקר בגילאים כיתות וו ועד ועד בכלל אישי וקטנה, ויש כמה מסלולים שהולכים לשם. כן, ציון של עשרות שנים של ילד כמוני שגדל ולמד במוסדות של מגדל אור, וכי משפחה ברוך השם לתפארת, אני היום מחנך במקום שבו התחנכתי.
0: וואו.
2: כמה שיותר, וברוך השם, הצלחות אדירות, אדירות.
1: זה מדהים, זה באמת, אני מבין.
2: אנשים שיש לנו לשמוע מכל מיני סיפורים של ילדים מהמקום, מהדיוטה התחתונה. והם הגיעו היום שהם הקימו בית לתפארת, לתפארת, שומרי תורה ומצוות, מביאים פרנסה מכובדת לבית, מנהלי מוסדות, בכל המגזרים, בכל התחומים שיש, ברוך השם, יש למגדל אור המון המון במה להתראות בדבר הזה. אמא ואבא יקרים, לא להסס, לבוא למגדל אור, שלחו את הילד שלכם. אנחנו, זה מילים של הרב גרוסמן, אנחנו ערבים, אנחנו ערבים, תזכרו את המילים הללו, שיהיה לכם מוצר מוגמר של ילד שתהיו גאים בו ושמחים ומאושרים בילד הזה.
0: אני, ברוך השם, באמת, אני אומר, זכות עצומה לי, שאני כבר בכמה שנים האחרונות, אני באמת זוכה להיות בקשר עם הרב גרוסמן, ועם כל הצוות הקדוש שבאמת משמש בקודש, ואני זוכה להקליט את השיעורים, לערוך את השיעורים לימי שישי, באמת בזכות עצומה, ואני, איך אומרים, קצת נחשפתי לדמות האדירה, שחוץ מזה שהוא תלמיד חוכם עצום, והוא באמת בקי וגאון, וכמה הם אמונה שיש לו, נחשפתי, הוא קצת כאילו שמעתי סיפורים מהרב גרוסמן בעצמו, כאילו באמת אני לא סתם אומר זכיתי, כי איך אומרים, אחד על אחד שמעתי סיפורים מהרב גרוסמן על כמה שהוא הקדיש ומקדיש את חייו למען הכלל, למען אותם ילדים ונערים, והוא פשוט מקדיש את חייו, מתבטל בפני החינוך הזה, בפני הדור הבא שצריך לקום, והרב מאיר לוי שאנחנו מדברים איתכם עכשיו, אז זה רק מדגיש את הדבר הזה. אם הרב התחיל בתור ילד שם במוסדות, והיום הרב כבר מחנך שם ומשגיח שם, והרב שולח את הילדים שלו, וממשיכה במסורת.
1: זו הדוגמה הכי טובה.
0: זו הדוגמה הכי טובה לזה שיש פה משהו אמיתי. יש פה משהו.
2: אגב, ממש מכילה, שני נקודות. קודם כל, יש הרבה גדולים שהגדירו אותו. מי אוהב ישראל? עד הרב גרוסמן, לא כמו אוהב ישראל כמו רב גרוסמן. זה הגדרה של הרב. אוהב ישראל הגדול. אבל שרק שידעו אנשים שלפחות 80% מהעובדים, מהצוות של מגדל אור, זה בחורים שלמדו וגדלו במגדל אור. הם באים ונותנים את כל החיים ואת כל הנשמה שלהם, ויש ברכה שהרבי מילל אור, זכר צדיק וקדוש לברכה, שהוא היה במוסדות מגדל אור לפני שהוא נפטר, והוא התחייב, הוא אמר, כל מי שייתן מעצמו לילדי מגדל אור, אני מבטיח שהקדוש ברוך הוא ייתן לילדים שלו. אז ככה שכל אחד יבוא וירשום את הילד, יש סייעתא דשמיא אדירה במקום הזה. אבל חוץ מזה, אני רק אומר בקצרה, במושג הזה של איך זה בנוי, זה בנוי לפי משפחתונים, שכל ילד מקבל אבא ואמא שהם ל-12 ילדים בלבד בתוך הקבוצה הזו. יש שם, הם ישנים איתם, הם אוכלים איתם, הם עושים איתם, שבת זה לא חדר האוכל, זה בתוך הבית, בבית של כל 12 ילדים, זה בית של שבס, של שמירות שבת, של לבוס כמו שצריך, של חינוך מתוך יראת שמיים, בכל המקצועות, כל סוגי המקצועות, כל סוגי המקצועות, אנחנו מלמדים אותם הכל מתוך יראת שמיים, ילד כאן ממודיאני, והולך לישון עם קריאת שמע, ועם פעילות ועם חוגים. אני רוצה ממש שהשומעים המאזינים ירשמו להם את הנקודות שאני אומר, וזה בהתחייבות שכל מה שאנחנו אומרים זה דבר שהוא קיים, שהוא נמצא, ושיזכו משפחות אחרים איזה מוגמר, איזה נפלא, איזה מאושרים ההורים שהם באו ושלחו אותם אלינו למגדלור. אנחנו מחכים לכל ילד עם לב פתוח ואוזן קשבת וידיים פרוסות לחבק, לקבל את הדור הבא להיות מוגמר בעזרת השם.
1: מדהים, אז באמת כמו שהרב אומר, בימים האלה הרשמה בעיצומה. איך ניגשים, איך מגיעים אליכם הרב, את המספר, עם מי מדברים, עם מי מדובר?
2: אז זהו, יש אלינו מושך של משרד הרישום, שכעת המספר הוא לא נמצא אצלי, אבל אולי עוד מעט יעבור לכם, אין לי אותו בעל פה את המספר של הרישום, אבל ישיבת מגדל אור משרד הרישום, הם הגיעו לשם, הרבנית מוריה קקון, היא מנהלת הרישום, עם עוד צוות די גדול, להגיע לשם, להרים טלפון, אנחנו נעשה את המבחן, את הרעיון, ובעזרת השם...
1: אוקיי, אז אני רק אומר, מוסדות מגדלו, תחפשו מוסדות מגדלו, והרב יעביר לנו את המספר בהמשך, ואנחנו נגיד אותו בשידור, לכל מי שיקשיב לנו עכשיו ורוצה את המספר אחר כך.
0: אז הרב מאיר לוי, תודה, תודה רבה לכם, בעזרת השם שתמשיכו לעשות ולהגדיל את שם השם בעולם, ולהביא את הכבוד שמיים לכמה שיותר בתים בעולם, בעזרת השם, להרבות כבוד מלכותו בעולם. אז בעזרת השם.
2: אמן, אמן, אמן, אמן. יש לך כוח לכם.
1: תודה רבה רבה.
0: תודה,
2: תודה. תודה רבה לכם. כל ג'ושב.
0: בשורות טובות, ועכשיו השיר שהכי מתאים. אלעזר, מאיזה אלבום זה?
1: היינו. מי הקשיב אתמול? מי המאזין שהקשיב אתמול? האלבום הטוב ביותר בכל הזמנים.
0: אברהם פריד עם מעט אור, דוחה הרבה מהחושך. כמה זה מתחבר לנו למגדל אור.
3: מעט אויר, מעט אויר. Doiche, doiche, harbe choshech

0: אז מיד אחרי הפרסמות ייכנס לפה הזמר על הגריל שזכה בשנה שעברה, וניחושים שכבר התחילו להגיע לוואטסאפ.
1: חלקם נכונים, חלקם נכון.
0: אבל אתם מוזמנים להמשיך לנחש, עוד מעט נעבור על זה אחרי הפרסמות. 055-333-9393. מיד אחרי הפרסמות אנחנו נגלה ונעבור, וגם כמובן נכריז עליו שייכנס לשידור.
2: עכשיו איתכם

0: בין הזמנים בכל חי. בשבע בבוקר פותחים בוקר עם אפרים קמיסר, השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע יוצאים לדרך, קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח, פסח בגד ולזר ביטון, בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר, קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקרון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אדם מנחש, מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
1: איזה בין הזמנים שיש לנו כאן, איזה קיץ ענק בכל...

0: סאנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקרנים. סאנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סאנו רצפז פלוס לבית נקי מתקרנים. מה הבעיה? קחו סאנו.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
3: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
4: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
3: טוס בעבור.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90

0: ישבנו. אין על הגיטרות האלה. איזה וייב הם עושות.
1: אתה נהנה מזה, כן?
0: כן.
1: השתבח שם.
0: אתה יודע, הרי המוזיקה מובילה אותך, יוצרת בך את האנרגיה, היא נותנת לך מעטפת שתושיב אותך. מה אתה שומע פה שאתה שומע את המוזיקה הזו?
1: אני אמת, הראש שלי לא במוזיקה הזאת, הראש שלי במוזיקה אחרת.
0: זה לא הראש. זה ההרגשה. זה כולך. מוזיקה היא נותנת לנו מעטפת, מעטפת, אני רוצה להגיד רוחנית, אבל אני לא יודע אם זה נכון.
1: כן, חד משמעית, אבל פסח, באמת, הנקודה שנגיד אותי מאוד מאוד מאוד תפסה היום ואתמול, יש לנו מאזינים נאמנים עוד משנה שעברה.
0: כן, לגמרי.
1: עשרות מאזינים כתבו לנו ישר אחרי ששאלנו אתכם את השאלה מי הוא הזמר על הגריל שיעלה עכשיו, וגם זכה שנה שעברה באתגר. רובכם, כמעט רובכם כתבתם את זה ישר, שזה מראה על כמה דברים. דבר ראשון, שיש לנו מאזינים נאמנים שמקשים לנו גם השנה, ודבר שני, שבאמת הזמר הזה הוא, אני אצפה לכם עוד רמז קטן, הוא גם, גם הוא הוציא שיר ממש לפני שעות ספורות, נכון פסח?
0: כן, כן, כן, והשתבח שמו של הזמר הזה, זה מה שאני יכול להגיד לכם.
1: אתה זורק פה רמזים לכל כיוון.
0: מה אני אעשה, נו? למי שהשתבח שמו? לנמואל הרוש.
1: לא, השתבח שמו, גם, נכון. לא, יש לו השתבח.
0: השתבח
1: שמחלד. יפה מאוד. השתבח שמו יש לשווקי, אבל יש לנו עוד סוג שלישי. יש לנו סוג שלישי, ומעניין, מעניין אם אנחנו, אם אתם תעלו על זה, החלק האחרון, המאזינים האחרונים שעוד מנסים לנחש. מעניין אותי אם אתם תדעו את זה ממש לפני שאנחנו נדבר איתו כאן.
0: כן, בהחלט מעניין. מיד אחרינו גם, אז 055-333-9393 למאזינים שרוצים.

0: חושב שאנחנו ננסה לשמוע את השיר הזה, אפילו לפני שנדבר איתו, כי זה באמת שיר יפה. תדעו לכם, אני, סתם, אני אספר לך פסח כזמר, שלפעמים אני רואה שיר חדש, עם קליפ. אז הבחינה שלי היא לא רק שהשיר הוא טוב, ויש לו וייב טוב, וזה שיר קצבי, שמתאים לעונה, ומתאים לתקופה, וביצוע מעולה. באמת, אני מסתכל, כמו כל מאזין, אני מסתכל על הדבר הזה באופן אובייקטיבי, אבל אני בוחן בפרטים הקטנים. הפרטים הקטנים של השיר, הפרטים הקטנים של הקליפ, ופה הוסיפו עוד כלי אחד שהוסיף כאן איזה וייב, ובקליפ יש את ההוא שעושה ככה והוא שעושה ככה. באמת, שמה אני מודד באמת מישהו שהוא מאסטר במה שהוא עושה, ולדעתי, אז אמר שאנחנו נראיין פה היום, הוא מאסטר בכל מה שקשור לקליפים ולשירים ולעיתים ענקיים, ואחד אחרי השני, באמת, אני מסתכל על דברים שהוא עושה וזה מדהים, ובואו ניתן לכם הזדמנות אחרונה לכתוב לנו, הזדמנות אחרונה, תכתבו לנו מי זה הזמר שהוציא שיר ממש לפני שעות ספורות, שיר וקליפ, שאיתו אנחנו נדבר עכשיו. פסח, מעניין אותי, יצא לך לראות את הקליפ פסח? יצא לך לראות את הקליפ?
1: בוודאי, אי אפשר לפספס.
0: יפה מאוד, אז אני ראית, שמת לב לפרטים הקטנים בכל דבר, מה ואיך, והשיר עצמו.
1: אני לא מסתכל על הפרטים בקליפים, אני שומע את המוזיקה, אני שומע את הגיטרה מנגנת, אני שומע את הבאס עושה איזה סלאפ כזה, ואני שומע איזה אקורד מעניין שבהתחלה לא תכננו להכניס אותו כי הוא לא במהלך, אבל אז פתאום כן. אבל אתה יודע מה כן המהלך? המהלך של ישיבת בין הזמנים, שכל יום בשעה 12 פה, בכל חי, אחרי משעות הבוקר כבר צריך לומר את זה, שיושבים בחורים ועוסקים בתורה הקדושה, בישיבת בין הזמנים, ברשות הרב נחום נוסבכר שליטה. שלום הרב.
2: שלום וברכה.
0: שלום הרב.
1: איזה זכות.
2: היום חשבתי על זה. אנשים

0: נמצאים עכשיו בדרכים, נוסעים לכל מיני מקומות, שנמצאים אשר יושבי ביתך, או שכל אחד אישה במטבח כבר מכינה עכשיו את ארוחת צהריים לבנים שיחזרו, לבעל שיחזור. הם כולם שותפים עכשיו בישיבת בין הזמנים.
1: נכון.
0: יושבים כאן עשרות בחורים ואברכים, יושבים ועושים שטייגן, ובישיבת בין הזמנים שכל חי, היא זאת שלקחה על עצמה לדאוג לישיבת בין הזמנים הזאת, כדי שכל המאזינים יהיו שותפים ביחד.
1: בהחלט, זה מרגש.
0: זה ממש שותפות עצומה, זה שותפות עצומה של כל המאזינים יחד עם הישיבת בין הזמנים.
1: בהחלט.
0: להגיד תורה ולהדירה.
1: בהחלט.
0: ואני רוצה לומר שהיום בעזרת השם, בשעה 12, אחד מהמורי הוראה החשובים ביותר, הרב יעקב שליסל, ממש שאלות הלכתיות מובהקות שנוגעות למעשה, שווה כל מי שישמע היום, בעזרת השם יחכים בשאלות לעשו כשמייט עלי בדיל חצה.
1: וואו,
0: איזה... זה חשוב ביותר.
1: אז
0: וכמובן, הכל בחי, ואנחנו מרגישים שכולם לומדים ביחד, כולם עוסקים בדבר החשוב ביותר בעולם, ותלמוד תורה כנגד כולם.
1: בהחלט, מרגש מאוד הרב, שאנחנו פשוט רואים את הפרויקט הזה, קורם אור, ופשוט עושה אור בעולם. פשוט ככה, פשוט ככה, גם פה איפה שאנחנו, איך אומרים, בעולם התחתון שבו אנחנו חיים, וכמובן בשמיים למעלה, איזה רעש זה עושה שיושבים בחורים בבין הזמנים שהם, איך אומרים, לכאורה צריכים קצת לצאת לחופש, לנקול את הראש, אבל לא, הם יושבים ומנקים את הראש דווקא עם התורה, אז באווירה קצת שונה, בסגנון שונה, עם איזה בורקס ככה של מאפיית קץ על הבוקר, אבל כל השאר יושבים לומדים.
0: נכון, נכון, נכון, וזה באמת, כאן זה מסר לכל אחד ואחד, כל אחד ואחד בשכונה שלו, יש בכנסת ליד, שיש ישיבת בין הזמנים, שיבוא שם לאחראים, ישאל אותם, מה אני יכול לעזור? לא כל אחד היום יודע, אין לו מספיק משאבים לתת שם לאבריחים ולבחורים, שמפנים את עצמם בבין הזמנים ויושבים ולומדים, וצריכים את המלגה הזאת שתעזור להם, ממש לקיום שלהם שזה יעזור להם, וצריכים קצת איזה קיבוץ שידוד אותם לבוא, ולא כל אחד מהמרגנים יודעים איך לבקש מכל אחד. עד הרבה, יש עניין שכל אחד ייגש לבית כנסת לידו, למארגנים, ויגיד להם, מה אני יכול לעזור לרומם את כאמרה של תורה לישיבת בין הזמנים? זה קריאה לכל אחד ואחד. בואו נשמח את בואי לאוילום. כל אחד ייגש לישיבת בין הזמנים לידו וישאל, במה אני יכול לסייע ולעזור לרומם את התורה ולומדיה.
1: וואה, הרב... הרב נוסבחר פה, איך אומרים, יוצא במסע לכל עם ישראל. הסתכלו על ישיבות בין הזמנים שלידכם, תסתכלו מה הם צריכים, תנסו לרומם את לומדי התורה. איזה אמירה חשובה זו.
0: והיום בלילה, ליל ט"ו באב, לא היו ימים טובים לישראל, כ-15 באב וכיום הכיפורים. נבין את הדרגה שהגמרא נותנת ל-15 באב, רמה של לא היו טובים לישראל כרמה של יום הכיפורים. זה כל כך יום מסוגל, ט"ו באב, מהיום בלילה. אז מה יותר חשוב לתמוך בתורה? שכל אחד יחפש איפה אני יכול לתמוך בתורה.
1: בהחלט, הרב נחום נוסבחר, מראש ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת...
0: ואתה יודע, כן. ואתה יודע שכל כך חשוב לגשת, שלא לא לחכות שיגשו אליך, אלא שאותו בן אדם הולך וניגש, אין זמן להאריך, יש איזה וורט חזק מאוד, אבל זה ממש חיבור של אותיות י' כ' ו' כ' כסדר, מי שניגש הוא ללכת ולתמוך בתורה, ולא יחכה שיבוא לבקש ממנו.
1: בהחלט, בהחלט חשוב. הרב נחום נוסבחר.
0: אז מחכים לכולם ב-12 לשיעור הגדול בעולם, הישיבת בין הזמנים הגדולה בעולם, שיעור היום של הרב יעקב שליסל, מחשובי רבני בתי ההוראה בבני ברק.
1: בעזרת השם, הרב נחום נוסבחר, ראש ישיבת שער התלמוד וראש ישיבת בין הזמנים של כל חי, אנחנו מודים לכם מאוד על השיחה הזו.
2: תודה רבה הרב, אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות קצרה, ומיד אחרינו, מיד אחרי הפסקת הפרסומות, זמר על הגריל.
3: עכשיו איתכם, קיץ

0: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
2: מתרקלין חשמל כהלכה.
1: עכשיו, בכל הסניפים.
3: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
4: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: זוכים בגדול. קונים ב-99 שקלים ומעלה ברשתות נתיב החסד, ברקוטו ואקספרס מאדלין, משאירים פרטים ונכנסים להגרלות. ובסוף הקיץ הפרס הגדול, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. כן, שמעתם נכון, רכב יוקרתי בשווי 120 אלף שקלים במתנה. בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: גם אתם בדרך לחופשה? העטו ותענו מהדרך.
1: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
3: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע, ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה, רק ב...
5: מטרקלין חשמל כהלכה.
4: עכשיו, בכל הסניפים.
6: עכשיו איתכם, קיץ.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, אבישג, את זכית מאיתנו. אבישג ידע לענות מבין כל המאזינים ששלחו כל אחד אופציה אחרת כנראה. היו גם כמה שניסו את אותה אופציה, אבל כנראה לא זכו מספיק טוב. אבל היא ענתה שמדובר באבי אילסון. הזמר הכל כך אהוב הזה, שעושה דרך שמפתיע אותי כל פעם מחדש, השתבח שמך אבי אילסון. שלום אבי.
1: השתבח המלך.
2: מה נשמע? הכל בסדר?
0: ברוך השם, נהדר. התגעגענו.
2: לא עניתם נכון. השתבח המלך.
1: מה נשמע? השתבח המלך. יפה.
0: השתבח המלך, ברוך השם.
2: ברוך השם, ברוך השם, בוקר טוב. אני בדרכי לרדיו, אתה מבין?
0: הוקדמת.
2: כן, אתה רואה מה זה?
0: איך אתה מרגיש עם מאזיני 12 בצהריים? אתה מרגיש שינוי קל?
2: אתה מוזיקלי שלהם. אני אוהב את זה דווקא.
0: כן? באמת?
2: כן. זה פחות פקקים פשוט, אתה יודע.
1: וואי, אני לא חשבתי על זה בצורה הזאת.
0: האמת שנכון, יפה.
1: אז אני בא לפה ב-10 ושעתיים בדרכים.
2: בדיוק, בדיוק.
1: אתה לא צריך, יפה, יפה, חשיבה אסטרטגית. אבל בוא נדבר על הפצצה הזאת שהוצאת לנו אתמול, השיר הזה, השתבח המלך. השיר, באמת, אני חושב שזה שיר קיצי לכל דבר ועניין. הגיע לנו בול בזמן, בוא תספר לנו קצת על השיר הזה, על ההפקה שלו, על הקליפ.
0: ואז נעלה אותו לגריל.
1: בדיוק.
2: הוא ממש טרי, באמת יצא ממש לפני פחות מ-24 שעות.
0: וואו.
2: ומשיר הזה שהלכין אלחנן אלחדד, אני זוכר שאמרתי לו כל הזמן, במשך השנתיים האחרונות, חפש איזה שיר בקצב כאילו טיפה מזרחי, אבל שזה לא באמת שיר מזרחי. וקיצור, כל האלמנטים שברגע שהוא שלח לי את השיר הזה, כאילו זה היה 10 שניות לתוך השיר, אני שומע את הפזמון ואמרתי לו, אוקיי, קודם כל השיר הזה הוא שלי.
1: שלי.
2: וזהו, אני מאוד מאוד האמנתי בו מהרגע הראשון. כמובן שעוד כאילו מגיעים לתהליך של ההפקה, לעיבוד שעשה איתמר שקדי המוכשר כל כך, אז השיר מקבל חיים וצבע, וככה זה נולד. וממש לפני חודש החלטתי שאני חייב להוציא אותו הקיץ. כמו שאמרת, הוא מאוד מרגיש קיצי, הוא שיר, אני קורא לו שיר שעושה כפיים. אתה שומע את הפזמון, הוא חייב כפיים. ואמרתי, חייבים לעשות קליפ, ועם קליפ אז צריך להרים את כל המערכות לקליפ הכי מיוחד ושונה, ושיהיה עם איזה צבע, אתה יודע, כמו כל כמיטב המסורת. וזהו, חיפשתי את אני מאוד אוהב את הווינטג'.
0: הלכת על כתום.
2: הדבר הזה, וזהו, הלכת על כתום, אבל חיפשתי את המשהו שייתן, שישבור את השגרה במזה של הקליפ.
1: קונטרס של צבע.
2: כן, ומצאנו את הווספה הכתומה הזאת, ווספה סירה, שאני מאוד מאוד מחובר לכל להביא איזה משהו כזה שונה, שהילדים והדור הצעיר בכלל לא מכירים. אני שאלתי כאלה, אנשים לא, כאילו רק לפני גילינו ומעלה זוכרים את הדבר הזה בכלל.
0: נכון.
1: אני באמת לא הכרתי את הכלי הזה עד שראיתי אותו צריכה בקליפ. לא הכרתי, לא ראיתי אף פעם, באמת, לא ראיתי דבר כזה. אמרתי, וואי, מאיפה הוא הביא את זה? לא ראיתי את הדבר הזה.
2: בירושלים התהלכנו בצילומים יום שלם, וכאילו אנשים נעצרים להצטלם, כאילו הרגשתי אטרקציה, אמרתי, תקופה ל5 שקלים לתמונה.
0: אתה אומר, אבל רגע, איתך או עם הווספה?
2: לא, אני לא רלוונטי, ברגע שיש את
1: הווספה
2: הכתומה,
0: אחד
1: פלוס אחד.
0: אבי, האמת שרגע מעניין אותי לשאול, באמת, אני עכשיו רגע קופצת בראש כמה קליפים שעשית, אז תן לי אור היה צהוב, שיבוא היה תחלת כזה.
1: תחלת, נכון.
0: עכשיו זה כתום, אתה כאילו מה, אתה כאילו בוחר צבע ואתה אומר...
2: אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב לתת צבע אחיד, רק אחרי תן לי אור ממש הבנתי את זה, שאנשים היו רואים איזה אוטו צהוב שהולכים לתמונה, תן לי, מה הקשר? ופתאום אתה מבין שהקוד זיהוי הזה של השיר, ובסוף זה כמו, אתה יודע, היום, מעבר לנושא שיר טוב, חשוב להביא מעטפת שנותנת זיכרון מהשיר, כי יוצאים כל כך הרבה שירים, ואני מאוד מאוד מאמין בזה, וגם אני מאוד אוהב את זה. זה באמת, לפני הכל מגיע מאהבה גדולה לדבר, ליצור את הקליפים, לחשוב על הרעיונות. אני תמיד אומר שיש את הרגע זה רגע של אושר כזה, שפתאום הרגיש לי שיש פיצוח. זאת אומרת, אתה חושב על הרעיונות ומדבר עם האנשים ועם הבמאי ועם הזה, ופתאום יש את הפיצוח הזה. כמו שפתאום עלה לי את הרעיון, אוקיי, הווספה, אבל מה קורה עם הווספה?
1: מה עושים איתה?
2: פתאום אמרתי, רגע, בלונים, אוקיי, אבל בלונים, מה אתה, כאילו, מה?
1: איזה דבר.
2: רגע, המסר על הבלונים, אני בעצם נותן את המסר המשמח הזה, וזה בעצם, בוא נגיד ככה, אחרי שנה שלמה שהוצאתי שירים, נקרא לזה יותר יותר חסידים קלאסיים ויותר עם מסרים גבוהים ועמוקים, ויצא מלמד טויור ובזכוס ודיבור של הלב. אמרתי, הגיע הזמן להביא משהו קיצי, כמו שאלעזר אמר.
1: לגמרי, אני חייב להגיד למאזינים, אני יוצאתי בעצמי קליפ אחד, והרגשתי כאילו הלשון שלי בחוץ, ואנשים לא יודעים כמה עבודה יש מאחורי כל קליפ כזה. אתם לא מבינים, אתם לא מבינים כמה עבודה קשה יש מאחורי קליפ כזה. ואבי הוא אחד הזמרים, בעיניי, היחידים, שכל קליפ שהוא מוציא, אתה יודע שיש שם את הפרטים הקטנים, ויש שם את הצבע ואת הפה, ואיזה משהו חדש וזה. אז חבר'ה, עובדים, אבי עובד מאוד מאוד קשה בשבילכם, ויצא פה חתיכת תלעית, באמת, תלעית.
0: מי שמנסה להפעיל את הווספה, אתה שומע?
1: מה זה?
0: מי שמנסה להפעיל את הווספה של אבי אילסון.
2: אני אספר לך משהו.
0: רב, בקצרה ממש, אבי, כי אנחנו חייבים לשים אותך על הגריל. הכנו פה משחק אדיר.
2: שים על הגריל.
0: אתה מוכן?
2: אני אכנס לחניה של הרדיו, יבוא להגיד לכם שלום.
0: גדול, גדול, אם זה יהיה בשידור זה יהיה הרבה יותר מגניב. אבי אילסון היקר, אנחנו השנה שינינו.
2: מזמין את כולם להיכנס לסעוד בקריב וליהנות.
0: רגע, חכה, אנחנו עוד רגע נהיה עם זה, חכה רגע.
1: עוד רגע נשמיע את השיר, בטח.
0: בוא נעשה מנגל טוב לפני. אנחנו שינינו את הקונספט של זמר על הגריל השנה. עם שנה שעברה שאלנו אותך שאלות על הקריירה שלך, שאתה מושקע בה ואתה יודע, אתה מכיר הכל. השנה אנחנו נשאל אותך, יפה, השנה אנחנו הולכים לשאל אותך אולי על דברים שעיצבו לך את הקריירה, דווקא דברים של קריירה של אחרים.
2: וואו,
0: נכון. ויותר מזה,
1: חכה לקט,
0: אני אחדד לך. אנחנו נותנים לך את האופציה לבחור, כמו אמת או חובה של הרדיו. אתה יכול לבחור את השיר האהוב עליך, או את הזמר האהוב עליך. מה אתה בוחר?
2: אברהם פריד וקהל.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, רגע, שנייה. אני אתן לך את הרשימה שאתה צריך להגיד, לבחור, אבל אני שואל אותך, לבחור, האם אתה רוצה לבחור שיר או לבחור זמר? מה אתה אומר?
2: מה שבא לכם, יאללה, אני זורם.
0: אם זה מה שבא לי, אני הולך לזמרים, אני אוהב להתקיל.
1: תתקיל.
0: קיבלנו. אבי, יש לנו דקה ו-20 עד שנכנס השתבח המלך.
2: קדימה.
0: ובדיוק בזמן הזה אנחנו הולכים לגלות את מי הזמר שהכי השפיע עליך. אז בוא נשאל אותך שאלה כזו. אברום מורדכי שוורץ או שלמה טויסיג?
2: שלמה טויסיג.
0: יפה, שלמה טויסיג או שלמה גרטנר?
2: שלמה טויסיג, כי היה תקופה שאני זוכר בישיבה שהייתי שומע את האלבום מוידים. כן, אני זוכר שזה היה תקופה ש...
0: כן, אלבום יפה. שלמה טויסיג או חיים ישראל?
2: חיים ישראל.
0: יפה, חיים ישראל או שמואל יפת? הוא לא זמר, אבל אוקיי, נכון.
2: מה קורה פה בהפקה?
0: רגע, נכון, חיים ישראל או ישראל ורדיגר, מישראל לישראל.
2: וואי, שאלה קשה מאוד, כי סוליק ורדיגר גם בדיוק, התקופה הזאת של הישיבה, ורדיגר, האלבום ששוע פריד איבד לו, כן, נחרט לי.
0: ישראל ורדיגר או אברי מירות?
2: ישראל ורדיגר.
0: ישראל ורדיגר או דודי קליש?
2: ישראל ורדיגר.
0: ישראל ורדיגר או אברומי ויינברג?
2: ורדיגר בגלל התקופה שגרלתי, כן, זה גירס עלי הנקוטה.
0: אוקיי, ישראל ורדיגר או אברהם פריד?
2: תענה לבד.
0: טוב, התחלת איתו, אז אברהם פריד או יעקב שווקי?
2: אברהם פריד.
0: אברהם פריד הוא מנחם דוד.
2: אתה יודע מה? לא, אני אשנה ליעקב שווקי. הילדות,
0: גדול. יעקב שווקי או מודחי בן דוד?
2: יעקב שווקי, בטח.
0: יעקב שווקי או אייזי קוניג?
2: יעקב שווקי.
0: יעקב שווקי או הרה לסמט?
2: וואי, אתה זה...
1: שמת אותו עכשיו על הגריל באמת.
0: המלמד טוירו לעמו ישראל.
2: זה הדואט, הרה לסמט זה בלב, יעקב שווקי זה הילדות.
0: יפה. טוב, אז אתה רואה כותרת מהשידור.
1: דיפלומטים.
0: רבותיי, אבי אילסון מעדיף את יעקב שווקי על פני אברהם פריד ועל פני כל כך הרבה זמרים אחרים.
3: אין לזה מה לכם, לא רוצה את האוטו.
0: איפה המעניות? טוב, אבי אילסון.
1: הנה, השתבח המלך של אבי אילסון. תודה רבה, אבי.
2: תודה רבה. איזה כיף. אני בא להגיד לכם שלום. שתי דקות.
0: יאללה, תבוא. מאזיני כל חי מיוזיק. יש לכם את אבי אילסון, עוד רגע. הנה, אנחנו שומעים את זה ברקע. אבי אילסון, תודה רבה לך.
2: ביי.
0: אלעזר ביטון, תודה גם לך.
1: תודה, פסח. היה לנו שעתיים מטורפות. נחכה כבר למחר.
0: בהחלט. תודה רבה לפנחס בינדר על העריכה הטכנית שלנו היום. תודה לפנחס כהן. צוות כעת יוצא לישיבת בין הזמנים להעביר אליכם בשידור את הקולות משם, ללמוד איתם ביחד. ומיד אחר כך הדרייבר עם קובי ברומר ומן דיווייס הולך להיות מרתק כל כך. אני כבר מתניע את האוטו. המספר טלפון רק כי אמרנו שנעדכן על, על, על, על מוסדות מגדל אור. 1-700-704-400 אני אקריא את זה עוד פעם, פעם אחרונה, 1-700-704-400 מגדל אור בנשיאות הגאון רבי צחוק גרוסמן, שאמת נותן את כל מרצו וכוחו למען חינוך הילדים, הנערים והבחורים. הנה אבי אילסון, השתבח המלך, סוגר לנו עם השירו החדש. אז תודה רבה לכם מאזינים, המשך יום נעים מבורך ורק בשורות טובות. הייתי פסח באגד, מאחל לכם רק שמחה.

0: הוראות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.
1: שלום רב לכל המאזינים, פינת מאורות הדף היומי, היום במסכת חולין, דף פיתת עמוד ב', גיד, אנשה ונוהג בבהמה ובחיה. הגאון רבי יונס הנאייביש זצ"ל חושף במהלך כתיבת הלכות ניכור את הנהגתו המופלאה. אין לסמוך בניכור כי אם על בקי וירא שמיים מרבים, ומיום עומדי על דעתי שלמדתי הלכות ניכור להיות בקי בהם, ובשמותיהם לא שמחתי על מנקר כי אם מה שהייתי מנקר בעצמי והגיע כפיי אכלתי. יראתו העצומה הביאתו לנקר בעצמו את הבשר שבא לפיו. בתוך הדברים הוא מספר כי ירא מעשה במנקר מומחה וידוע ספר, אשר גילה לבתו כי במהלך השנים נפלה טעות איומה בזיהויו של גיד אנשה. המנקרים היו מנקרים גיד מסוים כגיד אנשה, בעוד שלמעשה היה זה גיד תמים, ואילו גיד אנשה נותר על מקומו, ובני ישראל בכל מושבותיהם נכשלו באיסור תורה. הוא עזר את חלציו וסבב בתפוצות ישראל כדי להזיר מפני המכשול הנורא. כבר עלה בידו להפיץ את דבריו בכל ארץ אשכנז ולהריש עולמות, בעת שהגיע לפראג העיר והציע את דבריו לפני רבי יונס אייבשיץ ולפני חכמי העיר. רבי יונס אייבשיץ מספר בספרו קרתי ופלייתי מספרי היסוד של הלכות יורה דעה כי הוא דחאו בנקל. בחקירה קלה הוא גילה כי הגיד שעליו הצביע המנקר כגיד אנשה אינו מצוי אלא בבעלי חיים זכרים ולא בנקבות, וממילא לא ייתכן שזהו גיד אנשה, שהרי נאמר בסמג שגיד אנשה נוהג בזכרים ובנקבות כאחד. מסקנתו זו מהווה נושא נכבד לדון בו בספרי הפוסקים. על עצם המסקנה כי גיד אנשה מצוי בזכרים ובנקבות כאחד, איש אינו מערער. יש מספר הוכחות לכך. במשנתנו נאמר שמותר לשלוח ירח של בהמה לנוכרי, אף על פי שגיד אנשה לא נוכר ממנה, ואין לחשוש שיהודי יאכל ירח זה, מפני שניכר בו שלא נוכר. אם אכן ירח של בהמה נקבה אינו מכיל את גיד אנשה, מדוע אין לחשוש שהגוי ייתן ליהודי ירח של פר, ויאמר לו כי הוא ירח של פרה? הרי לנו כגיד אנשה קיים אין אצל הזכרים ואין אצל הנקבות. הוכחות נוספות לכך ניתן למצוא בדברי ראשונים נוספים. התעלומה שאפפה את דברי רבי יונס אייבשיץ היא העובדה המתמיעה, כי בסמג לא נזכר כלל שגיד אנשה נוהג בזכרים ובנקבות. כל שנאמר שם הוא כי אין זכרים ואין נקבות אסורים באכילת גיד אנשה. מכאן ועד למסקנתו של רבי יונס אייבשיץ זצ"ל ארוכה דרך וקשה. התמיעה לזו הסעירה רבים וטובים עד שהיו שניסו ליישב זאת בדוחק בדרך הפלפול. לדבריהם הדין היה נותן שרק בני ישראל יאסרו באכילת גיד אנשה ולא בנות ישראל, שהרי נאמר על כן לא יאכלו בני ישראל את גיד אנשה. או כפי שלעניין סמיכת הקורבן נתמעטו נשים ממין הלשון בני ישראל. ברם הוא מחדש כי מיעוט זה נדרש על ידי חז"ל רק בהלכות שבהם קיימת סברה לחלק בין אנשים לנשים. אכן אילו גיד אנשה היה מצוי אצל שברים בלבד, הוא היה אומר, היה מקום לומר שנשים פטורות מאיסור זה, משום שגיד אנשה נוהג בסחרים בלבד. מעתה, משהסמג קבע שנשים אסורות אף אין לאכול את גיד אנשה, הרי לנו שגיד אנשה מצוי גם אצל נקבות. דבריו של רבי יונס אייבש זצ"ל באו אל מנוחתם בדורנו אנו. לידיו של יהודי תלמיד חכם הגיע עותק של הספר קרתי ופלייתי, אשר היה מוחזק אצל מחברו רבי יונס אייבשיץ, ובשולי הדפים מופיעים הגעותיו ותיקוניו של המחבר, אשר תיקן את טעויות הדפוס שהשתרבבו לספרו. ובכן, תחת המילים סמג תיקן הגאון ורשם סן. ולא הסמג, איפה הוא האומר שגיד אנשים מצוי אצל זכרים ואצל נקבות, אלא סען, ספר הניקור, שם אכן נאמר במפורש שגיד אנשים מצוי אצל זכרים ואצל נקבות. עד כאן פינתנו להיום, מחר עם ארצה שם נדון בלצאת ידי חובה למאדרין, בתרוג פסול, שלום וכל טוב לכל המאזינים.
2: את
0: האזנתם למאורות הדף היומי. הנושאים המרכזיים מתוך העלון השבועי ללומדי הדף היומי. מגיש חנוך וינדרבוים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
3: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: כל חי, תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי. השעה 12.
6: צהריים טובים ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. נמשך הדיון בבגץ בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים של בחורי ישיבות. עורך הדין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל אמר בדיון, אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לעמדת הרבנים.
7: אבל אדם החרדי הזה לא יכול להתגייס גם אם הוא רוצה, מכיוון שהתורה אוסרת עליו. אין מה לעשות. התורה אוסרת להתגייס במצב הנוכחי כאשר העניינים לא מוסדרים.
6: עורך הדין יצחק ברט מהייעוץ המשפטי של הכנסת הציג את הקשיים בחקיקה של החוק ואמר כי צריך לבטלו.
8: חסרה שורה תחתונה, ומה התוצאה לשיטתכם מהפגמים שהצבעת עליהם?
9: כמו שאמרתי, כמו שכתבנו, החוק לפי שנחקק הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון, הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
8: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
9: כנראה שאין ברירה.
6: ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה, וכן בקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח יציג נתניהו לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית. הוא צפוי גם להתנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, עזה וסוריה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צהל תקף מספר פעמים בכפר נבטיה אל פרווקה סמוך לרכס עלי הטהר ולאזורים שבהם נמצאים כוחות צהל. דלת הכניסה של משרדי חדשות 12 בתל אביב נופצה בפעם השנייה בחודש האחרון, ופתק מאיים מונח במקום ובו נכתב, עד שלא תתנצלו על פרשת שדה תימן, אני לא עוצר. נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם מפכ"ל המשטרה דני לוי והדגיש את החשיבות שבפעולה מהירה ונחושה לאיתור האחראים ולמיצוי הדין עמם. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. התחזית מיד
5: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד ליום חמישי התחממות בהדרגה והכבדה בעומס החום, יעשה חם מן הרגיל ויבש בהרים ובפנים הארץ והביל במישור החוף.
5: בחסות
10: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
5: בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים, בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
6: עד כאן חדשות כל חי.
11: גלים של חופש

0: עכשיו איתכם ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה. נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המעודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן יצחק ממשפחת לייבוביץ', וזה המשפחתיפ שלנו. כשמדובר בנסיעה משפחתית לטיול, אני לא אוהב הפתעות. ערב לפני הטיול, אני עובר על מסלול הנסיעה ומסמן לי תחנות עצירה למפגש עם שאר המשפחה. להתרעננות עם הילדים או לשירותים. הילדים כבר יודעים, לא עוצרים בשולי הדרך. מניסיוננו, גם העצירות הם חלק מהחוויה. קפה, מים, קרטיב קר, וממשיכים. ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
7: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
8: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
10: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
3: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
4: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
3: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-32 ארבע. נתראה בפארק החוויות.
7: ישיבת בין הזמנים של כל חי בראשות הרב נחום נוסבחר שליטה.
8: שלום וברכה למאזינים. יש לנו היום את הזכות לשמוע את הרב יעקב שליסל, מרבני בית ההוראה, מהמורה ההוראה החשובים בבני ברק, הלוך אלה מייסה. בכבוד הרב.
9: בימי בין הזמנים, מתעוררות אצל אנשים שאלות שאין אותם במשך כל השנה. האנשים תמיד מתקשרים לשאול האם מותר או אסור. אם אדם יודע את השאלה ומה הנידון מאחורי זה, אז לא רק שהוא קיבל תשובה, אלא יש לו, הוא השאיר את עצמו בעוד ידע. אנחנו נעבור על כמה שאלות שמאוד מצויות בימי בין הזמנים. אחד השאלות הם, יש הלכה שמפורש בשולחן ערוך, זה פורש בגמרא, שאם אדם מגיע לים שהוא לא ראה אותו 30 יום, הוא מברך ברכת עושה מעשה בראשית. מה הדין אדם שהיה, ראה את ים כנרת, גם אל ים כנרת מברכים. כמו שמברכים על ים התיכון, מברכים גם על ים הכנרת. זה אחד מהימים שכתובים בתורה. מברכים על זה ברכת עושה מעשה בראשית. השאלה היא כזאת, אדם היה בטבריה, בתחילת הבין הזמנים, הוא ראה את הכנרת וברך עליה ברכת עושה מעשה בראשית. אחר כך, שבוע אחרי זה, בתוך 30 יום, הוא מגיע אל ים התיכון. השאלה היא, האם הוא צריך לברך שוב ברכת עושה מעשה בראשית, או לא? מה השאלה? מקודם ראיתי את הכנרת, עכשיו אני רואה את ים התיכון. האם זה סיבה לברך שוב ברכת עושה מעשה בראשית, או לא?
10: השאלה גם באופן שהוא ראה נערות לפני?
9: נערות לא מברכים. תלוי. לא, אם אחד ראה מדבר ואחרי זה ראה את הים, ברור שמברכים. השאלה היא רק, הוא ראה אותו ים, הוא ראה ים, אבל ים אחר, האם מברכים על זה או לא מברכים על זה? אותו שאלה יכולה להיות, אדם, יש ברכה שמגיע לבית קברות אחרי 30 יום, יש ברכה, מברכים אשר עצר אתכם בדין. מה הדין? אדם יצא מירושלים, ראה את הר המנוחות, הוא מברך ברכת אשר עצר אתכם בדין. גם כשהוא נוסע, אם הוא רואה קברים, הוא רואה את זה בבירור, הוא מברך. מה הדין? אחרי זה הוא מגיע לבני ברק, והוא רואה את הבית קברות של בני ברק. צריך עוד פעם לברך אשר עצר אתכם בדין, או לא צריך לברך עוד פעם?
10: אז יש גדר להתפעלות. אדם רואה את הכנרת, התפעלות מסוג אחד, הוא רואה את הים התיכון, זה התפעלות מסוג שונה. אמור להיות כל
9: ברכה בנפרד. כיוון שכל, זה השאלה, כל ים זה התפעלות אחרת או לא? בואו נכנס לעניין הזה.
10: מה? בית קברות, מה הרעיון של הברכה בית קברות? סוג של צידוק הדין, משהו כזה.
9: אתה אומר שברכת בית קברות זה לא ברכה של התפעלות בכלל. זה ברכה שהקדוש ברוך הוא זן את המתים ומחלקל אותם. אז אם כבר בירכתי, אין סיבה לברך עוד הפעם. מה שאין כן ים זה ברכה של התפעלות, אולי זה התפעלות אחרת שצריך לברך על זה. מה? אז כן, אתה אומר אם יש דין 30 יום, בהכרח שרואים שזה כן עניין של התפעלות מסוימת. מה זה התפעלות? רואים שקדוש ברוך הוא זן אותם. טוב, אני אכנס לעניין הזה. ההלכה היא כזאת, במוגן אברום כתוב הלכה, שאם אחד רואה מלך אחד, בירך עליו שנתן מכבודו לבשר ודם, ואחרי זה בתוך 30 יום הוא רואה מלך אחר. אומר המוגן אברום, מברכים, ראיתי מלך, כבר בירכתי עליו את הברכה, עכשיו זה מלך אחר, התפעלות חדשה, מברכים על זה. אותו מוגן אברום, כמה ספקות אני מאחרי זה אומר, יש הלכה, אחד שרואה חיגר, מברך עליו ברכה, מה הוא מברך עליו? מברך עליו בקעת בשנה בריאות, או דיין האמת, השאלה אם זה מלידה או לא מלידה. מה הדין, אם ראיתי חיגר, שלא ראיתי אותו 30 יום, בירכתי עליו ברכה, אחרי זה בתוך 30 יום ראיתי חיגר אחר, מברכים או לא מברכים? אומר המוגן אברום, לא מברכים. שואלים האחרונים, מה ההבדל? לגבי מלך אחר, אמרת, זה נכון שבירכתי על המלך, אבל לא בירכתי על המלך הזה, בירכתי על מלך אחר. אז אני צריך לברך עוד הפעם. ואילו לגבי חיגר, הדין הוא שאם ראיתי חיגר אחד ובירכתי עליו, ואחרי זה בתוך 30 יום ראיתי עוד חיגר, הדין הוא שאני לא צריך לברך, מה ההבדל? אומר עמודי אויר, וגם מנהר שלום, עוד כמה ספרים חשובים מאוד, הוא משיש הבדל. הברכה שמברכים על מלך, כל מלך יש לו מלכות אחרת, שררה אחרת, התפעלות אחרת, ומילא, נכון שבירכתי על מלך, אבל על השררה החדשה שעכשיו אני רואה, עליה לא בירכתי. ולכן עכשיו אני צריך לברך עוד פעם. אבל חיגר, כל החיגרים הם אותו דבר. אז אם בירכתי על חיגר אחד, אני לא צריך לברך על החיגר השני. ככה מעמיד עמודי אויר. המשתברור, מאוד מעניין איך הוא מסדר את זה. הוא אומר, על מלך הם מברכים, בית קברות מחלוקת, ככה הוא מביא מחלוקת, הוא אומר, ואין בספר עמודי אויר. מה כתוב בעמודי אויר? זה מה שאמרנו. שהדין הוא שאם אדם ראה את אותו מלך בתוך 30 יום, הסיבה שמברכים, בגלל שכל מלך יש לו התפעלות חדשה. כמו שולחן ערוך הרב אומר את זה, הוא אומר את זה מאוד מעניין, הוא אומר את זה על חכם אחר. הוא אומר, יש הלכה שאחד רואה חכם, מברך, ברוך שחולק מחכמו עשה לעיר איוב. אז מה הדין, נגיד, ראיתי את רבי שטרנבוך. אחרי זה נסעתי למנבק, ראיתי את רבי דוב לנדו. תוך 30 יום, מברכים או לא מברכים. אומר השולחן ערוך הרב, כל חכם זה כמו מלך, יש לו דברים חדשים של אותו בשני, אחד יש לו ידע גדול, אחד יש לו חקירות גדולים, כל אחד יש לו את המעלות שאין בשני. עכשיו בוא נדון בשתי השאלות שפתחנו מהם. אז ברור שבבית קברות, שאדם היה בבית קברות אחד, הגיע לבית קברות השני, כמו שאמרו פה, אין פה התפעלות חדשה, זה אותו בית קברות, אחד גדול, אחד קטן. עכשיו מה קורה לגבי ים? זה פוסקי זמננו, לא יודעים איך להגדיר את העניין הזה. אחד היה בכנרת, אחרי זה הגיע לים התיכון. עכשיו יש לו התפעלות חדשה.
0: זה הרבה יותר התפעלות, זה רק חדשה. הרבה יותר עוצמתי הים
9: התיכון. זה משהו יותר עוצמתי, זה משהו עם גלים, משהו הרבה יותר מעניין. אז אולי עכשיו כן יצטרכו לברך, כי אחר בשלום זמן אורבך אומר. אבל יש כאלה אומרים, אחרי הכל. מה יהיה הפוך? בשלום זמן ממש גם מקרה הפוך. קודם ראיתי ים, רגע...
0: אם ראיתי את הים התיכון...
9: ואחרי ראיתי את הכנרת או הפוך, גם כן מברך.
0: אני מבין שרואים את הכנרת
9: אתה יותר מתפעל. אז הוא אומר, לא, הוא אומר, זה סגנון אחר של ים. כמו שיש מלך אחר, מברכים על זה, אז גם בימים יש ים אחר שמברכים על זה. אבל הרבה פוסקי זמנים אורזים, שאם אחד היה בכנרת, לא מברך על ים התיכון, אם אחד היה בים התיכון, לא מברך על הכנרת. כיוון שכל הימים אותו דבר. יש לי דון מעניין, מה קורה לגבי ים המלח? ים המלח מברכים על ים המלח, לא מברכים על ים המלח? אז זה שאלה, יש ברש"י שתי פירושים, רש"י פרשת לך לך אומר שתי פירושים מתי נברא ים המלח. כתוב בפסוק עמק הסידים הוא ים המלח, רש"י מביא שתי פירושים. פירוש אחד שים המלח זה מששת ימי בראשית, ולפי זה מי שנמצא בים המלח צריך לברך בקעת עושה מעשה בראשית. פירוש שני אומר רש"י לא, ים המלח זה נהיה מאז יש אשתו של לוט שנהפכה להיות נציב מלח, מאז נהיה ים המלח, מילא אי אפשר לברך על זה, עושה מעשה בראשית.
0: זה לא
9: מעשה בראשית. עכשיו מה הוא לא בירך. למה הוא לא בירך? יש ספק. יש כאלה שכן מברכים, יש כאלה שסתכלים על המדבר יהודה, ואז הם מברכים את הבריחה של המדברות. מה? רואים את החולות, רואים את המקום שלא מיושב.
0: אתם להסתכל קודם על המדבר יהודה, ואז מה שראה שזווה זה חמלה לשתות ים המלח.
9: כן. אבל אם, לא משנה, אדם היה בים המלח, כן כי הסתכל על המדבר, לא הסתכל, בירך על ים המלח. לא בירך. לא בירך על ים המלח. אחרי שבוע הוא נוסע לים התיכון, יברך או לא יברך? אז יש כאלה מישהו אמר, למה לא? יש פה שתי צדדים לברך. צד אחד, ים המלח זה בכלל לא ים. זה לא משהו שתימא בראשית. צד שני, אולי כמו רב של המזמין, זה התפעלות אחרת, כל ים זה משהו אחר. אז שתי סיבות. או, יש לנו משתברו אומר בסימן ראשית דבר, שגם יש לי שתי ספקות לסיבה לברך, זה עדיין לא מברכים על זה. אז מילא, ההלכה למעשה, שאם אדם היה בים המלח, ואפילו אם הוא לא בירך, אם שבוע אחרי זה הוא נוסע, תוך 30 יום הוא נוסע לים התיכון, הוא לא מברך על ים התיכון עוד פעם, כיוון שהוא כבר ראה את הים. זה נידון ראשון. נידון שני, גם מאוד מאוד מצוי בשאלות שמגיעות תמיד בימי בין הזמנים. אנשים מגיעים לצימרים, ובצימר יש קומקום. ואנשים שואלים אם מותר להשתמש בקומקום הזה. אז בדרך כלל כשאנשים שואלים על הקומקום, אותם חושבים שאולי הקומקום נאסר במאכלות אסורות, או אנשים שהיו פה קודם. ואז הרב מפתיע אותם ואומר להם, בכלל אין בעיה מצד המאכלות אסורות, כל הבעיה היא מצד טבילת כלים. למה? כי מה יכול להיות? יכול להיות ששפכו מהקומקום על משהו, על מאכלות אסורות, זה הלא סרט שיש אוויר באמצע. אז מה כן יכול להיות? אומר לו הרב, הבעיה היא פה בעיה אחרת. הבעיה היא שהרבה הרבה מהצימרים, הקומקומים, בעל הצימר לא מודע שצריך לטבול את הקומקום, ומילא יש הלכה בשולחן ערוך שאסור להשתמש בכלי לא טבול. והדין שאסור להשתמש בכלי לא טבול זה אפילו פעם אחת לא. אפילו פעם אחת אסור להשתמש בכלי לא טבול. אז ומילא אנשים שמגיעים לצימר, רוצים כוס קפה בבוקר, לא יכולים להשתמש בקומקום. זה אחד הבעיות הקשות שמתעוררות בצימרים. מה כן? יש צד כן להקל בזה. יש נידון מאוד מעניין, מה זה הדין הזה שאסור להשתמש בכלי לא טבול? יש מחלוקת בפויסקים, האם זה אסור מדאורייתא או אסור מדרבנן, והשאלה הזאת היא שאלה חקירה, בעצם הדין שאסור להשתמש בכלי לא טבול. מה זה טבילת כלים? האם טבילת כלים, הכלי אסור בשימוש עד שאני לא טובל אותו, כמו שחיטה, ככה פרימגודי מבין, פרימגודי אומר, הכלי אסור מדאורייסה. כל עוד שלא טבלתי את הכלי, אסור לי להשתמש בכלי הזה. זה צד אחד. יש צד שני, לא. הכלי מותר בשימוש מדאורייסה, אין בה שום בעיה. התורה ציוותה לטבול את הכלי הזה. מצווה לטבול את הכלי הזה. רבונון, ואז הדין הוא רק מדרבון. רבונון אמרו לא להשתמש בכלי, כל עוד שלא טובלים אותו. מה הנפקימיני בחקירה הזאת? הנפקימיני בחקירה, בנידון הזה, אדם מגיע לצימר, שיש שם קומקום, שאת הקומקום הוא לא יכול לטבול, כי זה שייך לבעל הצימר, אם הוא יטבול את זה הוא יהיה גזלן, אתה לא יכול להכניס קומקום של מישהו אחר לתוך מים. אז אני לא מצווה בטבילה. אבל יש לו אפשרויות אחרות. הוא יכול לעשות פירוק אומן ישראל, לא יודע אם הוא רוצה לשים את הקומקום שלו בתוך מים. אתה לא יכול לקחת את הקומקום שלו ולשים אותו בתוך מים. אז אני לא יכול לטבול את הקומקום של השני. עכשיו, אז יכול להיות שפה רבונן לא אסרו עליי להשתמש בכלי הזה. אביור הלוכה מצדד שבסימן שין כף ג' שמדאורייס מותר להשתמש בכלי, זה רק מצווה לטבול את הכלי, ורבונן הם אלו שאמרו שלא להשתמש בכלי כל עוד שלא טבלו אותו. לפי זה, יוצא שיש לנו היתר מרווח להשתמש בקומקום, כיוון שהמצווה לטבול את הכלי לא מוטלת עליי, המצווה לא מוטלת עליי, אז מילא אין לי איסור להשתמש בכלי שאני לא יכול לטבול אותו.
0: זה היה הפקמין, יש כולם דיברו בקורונה. שהמקוואות כלים היו סגורים, לא יכלו לטבול כלים. אז כל אלה שקנו כלים חדשים...
9: אין להם את האפשרות לטבול. אחד של... אומרים פה עוד משהו מעניין. בקורונה נגיד שלא יכלו להשתמש, לא יכלו לטבול את הכלי, אז יכול להיות שפה לא יהיה איסור להשתמש בכלי. בסדר, יש כאלה אנשים שזה לא היה אופציה בשבילם.
0: הסגר, לא נתנו בכלל לנסוע, לא נתנו לצאת מהבית, לא נתנו שום דבר. היה פסח אז, אנשים שאלו.
9: כן, אנשים הסתבכו מאוד.
0: אנשים לא יודעים שאז הם לא טבלו את הכלי.
9: עד היום נשאר להם הכלי הזה. לא, אז אמרו להם למכור את זה לגוי, זה עוד היה נדונים אז.
10: מה עם היתר שסחו
9: לו? עוד רגע נדבר על זה. אז עכשיו, יש סיפור מאוד ידוע, רבדוב לנדו מביא סיפור בכתבים שלו, שסיפר לו בחיים גרינמן. חיים גרינמן לספר שהוא היה ילד, הוא הלך עם החזון איש בתל אביב והוא רצה לשתות מים, הם נכנסו לאיזה קיוסק בא לקיוס, לקח להם כלי כוס זכוכית, ונתן לו לשתות. אז חיים גריינמן, שהיה ילד, שאל את החזון איש, איך אפשר לשתות? הרי הכלי לא טבול. הכלי לא טבול. אז הוא אומר שהחזון איש אמר לו באותו זמן את הסברה, שמותר להשתמש, עד כמה שעלינו אין אפשרות לטבול את הכלי הזה, מותר להשתמש בכלי. ככה הסיפור עם חיים גריינמן. אבל אחרי שנים, ככה כתוב בספר של חיים גריינמן, הוא אומר שהוא התחיל לפקפק, אולי הסיפור לא היה. אפילו שהוא זוכר שזה היה הסיפור, אבל לדעתו הסיפור לא היה. למה הסיפור לא היה לדעתו? כי יש גמורה שלדעתו כתוב שמה שטביל הסקיילים זה לא רק מצווה כמו שאמרנו ורבון נסרו סתם להשתמש בכלי, אלא זה מטיר של הכלי. יש גמורה בעבוד אזור דף עיני שהגמורה רוצה להגיד שכל טביל הסקיילים יצטרכו ערב שמש. כמו שאדם תמה, איך הוא ליטר, צריך טבילה במקווה, ואחרי זה צריך לחכות שיגיע ערב שמש בשביל שיהיה טהור. הגמורה יש לה אבא מנת שמביאה פסוק שצריך טבילה ונוסף לזה ערב שמש. הוא אומר, אם נגיד שסתם מצווה לטבול, ברגע שטבלתי, מה קשר ערב שמש? אם נגיד, כמו הצד הראשון, שזה מטיר של הכלי, אז זה מאוד מובן. אני טבלתי, אבל צריך לחכות שיגיע ערב שמש שהכלי יהיה מותר בשימוש. לכן הוא אומר, אני מפקפק עם זה, אם החזון איש ככה אמר לי שהייתי ילד או לא. אבל מה יצא, תלמידי החזון איש בזה נדון. רב חיים מכחיש, הוא אומר, לא יכול להיות שהיה כזה סיפור. רב ניסים קרליץ לוקח את זה במחצו כזה, הוא אומר, כלי זכוכית שזה רק דרבון, אני אפשר לסמוך על החזון איש הזה. לא בכלי מתחס שהחיוב טבילה זה מדורייסה. אבל זה צד גדול שלכן שאנשים מגיעים לצימרים ורוצים להשתמש בקומקום, שאפשר להשתמש בקומקום. למה? כיוון שהקומקום הזה, עד כמה שעליי לא מוטל החיובה לטבול, אין עליי את האיסור שימוש, אבל בעל מייס הם מחמירים בזה, רק לא מוכים מיד המקילים. קודם אמרו פה עוד סברה להתיר. יש הלכה בשולחן ערוך, שכלי סחוירו פטור בטבילת כלים. מה זה כלי סחוירו? אדם שיש לו חנות כלים. חנות כלים הוא מוכר כוסות. עכשיו הוא רוצה לקחת כוס ולהשתמש בו, אז כתוב שהוא לא צריך לטבול את הכלי הזה. למה? התורה מצווה רק כלי אכילה לטבול. זה לא כלי אכילה, זה כלי שעומד למכירה. עכשיו יש לדון במקרה כזה, במקרה שלנו, שאחד מעמיד לי קומקום בצימר, הפשט הוא שהוא כאילו מזכיר לי קומקום, זה ההגדרה, או שהוא נותן לי לשתות בקומקום שנמצא בצימר. זה לא מוגדר כמו כלי שעומד למכירה, לא עומד לאכילה. ההפך, הכלי הזה עומד לאכילה. הוא מעמיד את זה לאכילה של האנשים. להגיד שפה יש את הפטור של כלי סחוירו, זה די מחודש. אבל יש גם רבנים שסומכים. מה? יש כאלה אומרים שאני מזכיר דירה,

0: מי שקשה לו, מכילים לו.
1: איפה? בחנות, חנות שמוכרת כלים, זה המקרה של השמונה הוא.
2: חנות של פיצוחים לא מכילים בזה?
1: לא, שם זה בעיה. מה זה פיצוחים? מה פה שם?
2: אתם יודעים, הכף של הכף
3: מהגלם
1: פיצוחים הם זה. שרץ, שם זה בכלל כלי אכיל, שם בכלל... שם זה הרבה יותר קל. נדבר על עוד שאלה שהרבה שואלים, וזו שאלה שאצל האנשים זה נראה שהדבר מותר, תמיד בפרסמות ברחובות זה המודעות שמותר.
4: אני חושב שזה חושב שהחוק, שאנשים משלים בתוך הקומקום עצמו, שמים נקניקיות,
1: כן, אני לא יודע אם זה לחשוש את זה, כשאתה מדבר על אינו בן יוי מוי, לחשוש שאולי מישהו שם בתוך הקומקום בשר טרף, לכן הקומקום נאסר, זה חשש די רחוק. ובאינו בן יוי מוי, שזה רק די רבון, אני לא צריך לחשוש לספקות כאלה. נדבר על עוד נושא שלישי, זה נושא מאוד מעניין. מה קורה עם קוסם? האם מותר להזמין קוסם, לראות קוסם או לא? אז כדי למקד את השאלה, אנחנו נגיד על מה מדובר. יש כמה סוגי קוסמים. יש כאלה שפשוט עושים זריזות ידיים. כל אחד מבין שאם אחד זרוק 16 לפידים, פשוט יש לו ידיים זריזות, והוא יודע את העבודה איך עושים את זה. זה ברור שמותר. או אחד שנוסע על אופן אחד, במקום אופניים נוסע על זה. פשוט הוא יודע, יש לו, הוא יודע למקם את עצמו כמו טוב, והוא יודע לנסוע על זה. או אחד שיש לו כוחות. יש אנשים שלהם כוחות גדולים. הוא מצליח להרים משקולות רציניים. זה ברור שמותר. יעקב אבינו לקח את האבן מעל פי הבאר והוריד אותה. נפתלי רץ למצרים להביא את השטר. זה אין בעיה. אדם שמשתמש בכוחות שלו ומעורר התפעלות, בזה אין בעיה. כל הנידון הוא, מה קורה שאני רואה קוסם שעוצר יש מעין. עושה מעשה תימהון. הוא אומר לי, השעון על הידיים שלך, תסתכל. אחרי 5 דקות, הוא אומר לי, תראה, השעון שם נמצא. נמצא מישהו אחר בסוף האולם. האם מותר או אסור? אז צריך לדעת שהשאלה הזאת היא...
4: שאלה על הקהל שרואה.
1: יש פה כמה שאלות. יש שאלה על הקוסם עצמו. יש שאלה על מי שמזמין את הקוסם. ויש שאלה אם מותר להשתתף בקוסמויות.
5: אתה ידוע שזה זזות ידיים.
1: מה?
5: גם זה ידוע שזה זזות ידיים. נוריד שעון...
1: זה אנחנו נראה. זה חלק מהנידונים. מה קורה שאנשים יודעים מזה? מה קורה שאומרים מזה? ושאר הדברים. אז בואו ניכנס לנושא.
4: מה האמת?
1: האמת הוא
4: שכן... לא, לא, לא לוחם. איך באמת אתם עושים את זה?
1: או שמסתכמים עם אנשים, או שכל מיני דברים. הם גורמים לך שאתה עומד מופתע. עד היום אני לא יודע איך הם עושים את זה. אם הייתי יודע, הייתי גם אני קוסם. הם יודעים כל מיני... יש לפעמים מסתכמים, יש כל מיני דברים שהם עושים את זה. או זריזות.
4: זאת אומרת, זה ברור אבל שאין איזה כוחות נסתרים ונעלמים.
5: אז חדה.
1: זה ברור. שאלה למי ברור. בוא נראה את הנושא.
5: אתה מסתכל על הצד אחד, אתה מסתכל על הצד הזה, ואז הוא
1: מוסף, ואז הוא מוסף. סוג של הסחת דעת, כדומה. למה קוראים לו מעון? כתוב בתורה ככה. כתוב בתורה שאסור, לא יימצא בך מעונן. מה זה מעונן? מעונן אומר את הגמור בסנהדרין, זה אוחז את העיניים. למה קוראים לו מעונן? הוא לוקח את העין שלך, והוא מסיר לך את האפשרות להסתכל בעין. הוא לוקח את העין ומזיז אותו הצידה. אז יש איסור לאחוז את העיניים. ככה כתוב במפורש שלכן זה אסור. הפוסקים דנים, הראשונים דנים, האם האיסור זה רק על ידי כישוף או אפילו לא על ידי כישוף. הסמג אומר דווקא שהוא אוחז את העיניים על ידי כישוף, אבל רוב הראשונים נוקטים, הוא אוחז את העיניים לבד, הוא פשוט מצליח לאחוז לך את העיניים בלי שום כישוף, וככה הוא מצליח להראות לאנשים את המעשה התימהון הזה, וזה התורה אסרה. וככה הרמב״ם נוקט, וככה השחר מביא אותו, הלשון של הרמב״ם מאוד מעניין. לשון חכמים, אומר הרמב״ם, הוא מין גדול מן התחבולה, מחובר אליו קלות התנועה ביד, עד שידמה לאנשים שעשה עניינים, אין אמיתות להם, כמו שנראה אותם יעשו תמיד. אומר הרמב״ם, הרמב״ם מביא דוגמאות. לוקח חבל, והוא שם אותו בכנף בגדול לפני העם, ומוציא אותו והנה נחש. כולם מתפעלים. או הוא משליך טבעת לאוויר, אומר הרמב״ם, ואחרי זה הוא מוציא אותו מפי אדם אחד מן העומדים לפניו. הוא זורק את הטבעת לאוויר, אז הוא אומר, תביא את הפה שלך, פולט את הטבעת לידיים שלו. אומר הרמב״ם, האיסור הזה אסור מדאורייתא. וככה השולחן ערוך לוקט למעשה, אוכל את העיניים אסור, הוא אומר השח, הלכה למעשה, גם בלי כישוף זה אסור, והחוכמסות דום אפילו מתחיל לצעוק, היה בתכנים שהיו מגיעים לחתונות ועושים את הדברים האלה, אומר החוכמסודום, אותם הבתכנים שעושים כדברים אלו על חתונות, עוברים בלאו דאורייתא. דבר ראשון הוא אומר, הקוסם, הבטחן שמגיע לך,

0: ועושה את כל הפוליש טקס האלה, עובר בלאו דאורייסה. והמצווה לעשותם, אותו אחד אמר לו, בוא, תעשה פה את הקוסמות, או הזמין את הקוסם לאירוע, אומר החוכמה סודום, עובר משום לפני עיוור. אומר החוכמה סודום, הוא מוסיף עוד, ולכן, מי שבידו למחות צריך למחות, וכל שכן שאסור להסתכל ולראותם. אני רוצה לראות, הגעתי לבית מלון, אמרו לי שיש עכשיו קוסם. אני רוצה לראות את הקוסם. אומר הרמב״ם, אומר החוכמה סודום, אסור לי גם להסתכל. יוצא ש...
1: במקום זה ממש איסור דאורייתא.
0: הרב אוזנר למשל מאוד מאוד מחמיר בזה, הרב אלישיב מאוד מחמיר בזה. אבל בואו נתחיל לראות היתרים שנאמרו באחרונים. או, מגיע היבין דעת, הוא ספר הראשון, זה בא לאיזשהו שמאל חוי. הוא אומר שאם אני מודיע לאנשים, לפני שאני מראה את הקוסמות, אני אומר להם, כל מה שאני עושה עכשיו זה זריזות ידיים. זה מספיק. זה מספיק, אבל החוכמה סודום נראה שהוא נוקט לא ככה. החוכמה סודום מדבר שם על אותם בתכנים שכולם יודעים שהם בתכנים, קראו להם בתכנים, כולם יודעים שזה רק אחיזת עיניים.
1: כל מה שתורה אסרה כדי שלא יחשבו שיש כוחות נעלמים.
0: בדיוק.
1: אם כאילו אני אומר להם מראש, אין לי שום כוח.
0: הסברה של הלוינדת, כמו שמסבירים פה, שאם אני, כל הסיבה היא שאני גורם לאנשים לקפור, רואים שיש עוד כל מיני כוחות בבריאה. אבל אם אני מעדכן אותו קודם, שהכל זה סך הכל זריזות ידיים, הכל זה... זה, אז זה מותר.
1: אז זה סוג של... כאילו, שגדר, שכנס, כאילו...
0: החוכמה סודום נראה שהוא לא מסכים ליתר הזה, ולכן הוא צועק על אותם בתכנים בחתונות. מה הסברה של החוכמה סודום? או כמו שאמרו פה, הוא לא רוצה לדרוש תאים מדקרו. הוא אומר, בא למה יישא, התורה אמרה, לא לעשות אחיזת עיניים, כתוב בגמרא, מוינן זה אחיזת עיניים, זה אסור, אין לחלק, לא מחלקים. או אותם שני, שגם אתה מעדכן קודם, אנשים אומרים, בסדר, אתה התקנת בגלל שככה הלכה להתקן, אבל לא יכול להיות שאחרי זה ראינו כל כך הרבה קוסמויות, אחרי העדכון שלך, וזה לא יכול להיות שזה לא משהו, כוחות נעלמים. זה גם כן בכלל האיסור. ככה נראה בחוכמה סודום שהוא אוסר. אז יש כאלה אומרים שהרי קוסמות אחת קודם. יש קוסמים שלפני זה הם מראים קוסמות אחת. אומרים, בואו נראה לכם שילבה... או שאמרו שבסוף הם יראו, גם אותו רעיון, אבל גם כן, יש כאלה אומרים, מה פתאום, בסדר, קוסמות אחת, הוא גילה לנו את הסוד איך זה עובד, אבל עוד 20 קוסמיות, לא יכול להיות שזה יתבצע.
1: יש איזה נפקים מיני, אם זה בהתחלה או בסוף?
0: מה?
1: יש נפקים מיני, זה בהתחלה או בסוף?
0: לא, יכול להיות, יכול להיות בן אדם שיהיה בהתחלה ולא יהיה בסוף. יכול להיות בן אדם שלא יהיה בהתחלה ויהיה בסוף, אבל זה גם בהתחלה זה לא יהיה בסוף. אני לא אמור להיות חילוק. יש רבנים שאומרים שצריך להראות הרבה מהקוסמיות. הרבה מהקוסמיות, חצי מהקוסמיות. זה דבר מאוד מאוד, שום קוסם לא יסכים לעשות את זה.
1: להראות הרבה?
0: רבן מופריד אומר שצריך שירו חלק ניכר מאוד מהקוסמיות. ובלי זה אסור להשתתף. עכשיו השאלה היא, אני כבר הגעתי לאירוע. אני הגעתי לבית מלון, מוציאים שם עכשיו... מציעים קוסם. מה?
2: מה? אם אני מאלה שלא מאמינים בזה, אני יודע שזה הכל אחיזת עיניים,
0: אבל
2: יש בעיה?
0: זה השאלה. מה הסיבה שאסור להשתתף? החוכמה סודום אומר, אל תחס וחלילה מלהשתתף שם. מה הסיבה? אז בחוכמה סודום נראה שלא הבעיה היא שאני מחליט שאני מאמין. שאני מאמין לקדוש ברוך הוא לא מאמין לשום כוחות אחרים. אני יכול להשתתף? בחוכמה סודום נראה, הוא אומר ככה. הוא אומר, מגוי קוסם אני יכול לראות. למה? כי אני מחליט שאני לא מאמין לו. מגוי ישראל אסור, למה? מישראל אסור. למה מישראל אסור? כי מישראל אתה תומך בו. זה המלשון של החוכמה סודום. אתה צריך למחות בו, כך הוא אומר, אתה צריך למחות בו, וקל וחומר שלא להשתתף בכזה אירוע. למה? אז למה אסור להשתתף? כי אם אני משתתף, אני תומך בו. לפי זה, יש מקום גדול לומר שעד כמה שאני אגיד, אני לא משלם. נהיה כבר המקום עמוס, הגעתי לשם בחינם. אני לא תומך בו. או ילדים קטנים... כן, זה עיקר הבעיה. לא הבעיה בגלל שאני משתתף בכזה אירוע, וזה מוכר בתוך החוכמה סודום. הוא אומר שאני מגיע לקוסם גוי מותר לי. למה מותר לי? פשוטו שאין בעיה לי... זה לא כמו שיש איסור להכשיל אחרים. אני מחליט שאני לא מאמין, זה מספיק לי.
1: אני לא מאמין.
0: האיסור...
1: הוא אין לו איסור כי הוא גוי.
0: אז לכן זה מותר. אבל במקרה שהקוסם הוא יהודי, אז אסור להשתתף בגלל שאז אני מחזק אותו.
3: יש הרבה חבר, ככל ששוטה אנשים, יותר מעודד אותו. זה לא כדי חניון
0: שזה דווקא... שאלה אם דווקא מתמיכה כספית, אולי אפילו סתם בעצם עצמך שאני מגיע לאירוע. נכון, לכן גם כדי לדון.
1: ואני חושב שיש פה עוד שאלה, מי אמר שאני יכול לסמוך על עצמי שאני באמת לא יאמין?
0: מה?
1: מה, כל אחד אוכס את עצמו שהוא לא יאמין? הוא חושב שהוא יאמין, הוא פתאום יראה כאלה דברים, יעבור לזה מחשב, שאולי זה האמת. מי אמר, הוא מכיר את עצמו שהוא כזה, תמיד מרדן כזה? יכול להיות שצריכו גם עליו.
0: גם אצל גוי אסור. אנחנו חושבים שאתה אומר פורש שאצל גוי מותר.
1: לא, לכאורה, למה, למה? לכאורה, כאילו, הבן אדם יש לו זכות לסמוך על עצמו, אנחנו מדברים פה על איסור דאורייתא.
0: לא.
1: זה איסור דאורייתא, שיכול להיות שהוא יאמין פה.
0: התורה אסרה לעשות את זה. התורה אסרה להכשיל אחרים. התורה לא אמרה בדבר הזה שלא להשתתף בדבר הזה. להשתתף, אני יכול להחליט שאני בסדר. התורה לא יהיה מצליחה. מעונן, אפשר אותו שאתה אל תכשיל.
1: אתה איסור עליו. לא האיסור על הרועים?
0: לא האיסור על הרועים. להרועים אסור בגלל שמחזקים אותו. ולפי זה, נגיד ילדים קטנים שאולי אין להם חויב הסמכוי, או יכולים לסמוך אולי על השיטות שרק על ידי כישוף אסור, אפילו שזה לא יפסק להלוכה, אז מילא זה יותר קל. ילדים קטנים להשתתף באירוע של קוסם זה יותר קל. אבל אדם מבוגר, יש בזה בעיה רצינית מאוד מאוד.
2: ילדים זה יכול להיות יותר חמור.
0: מה?
2: תן אותי להאמין שזה אמיתי. אתה בתור בן אדם מבוגר, אתה אומר, בטח יש לו פה איזה משהו שאתה לא מבין. אבל ילד, בעיניים של ילד, הוא אומר, היה לו פה כדור ונהיה לו שלוש.
0: אתה אומר שלילדים יש יותר סיבה לאסור לראות את זה, כי הוא לא ידע לחזק את עצמו להגיד שזה לא כוחות אחרים.
2: זה יהיה חינוך, שאבא
0: לא... מה? אז גם אצל גוי אולי יהיה אסור להם, אתה אומר. לא יודע, יש לדון. בקיצור, זה בעיה מאוד קשה, הנושא של הקוסם. אצל הרבנים זה מאוד מאוד חמור, הרב ווזנר והרב אלישי ואוסרים את זה בכל תוקף, אבל משום מה זה נכנס בציבור ויש את זה.
2: זאת אומרת, עושים
0: מרשם כאילו על בידי הרבנים.
2: מה? יש, עושים לבחורים שעושים לזה.
0: יש כאלה שסוברים על הלווין דעת הזה, שאומר שהם מודיעים קודם זה מספיק.
2: לא, שהם
0: לא מודיעים. מה? מודיעים? נראה לי שהיום אצל הקוסמים
1: כן מגיע לבן יון. הם אפילו מראים
0: אחד. הוא מראה אחד ואז הוא אומר...
2: רגע לבן יון, אתה עושה לך את כל הדברים, אתה לא אומר לך איך הוא עושה ומה הוא עושה.
4: מודיעים, מודיעים, שימי מודיעים, יודע שהוא מודיע.
0: מודיע
2: כבר. אף אחד לא מודיע, בן יון לדבר.
0: טוב, נדבר על עוד כמה שאלות.
1: רגע, לפי הרב עוזר ולפי הרב יושי, גם אם מודיע וגם אם מראה זה לא עוזר.
0: מה?
1: גם אם הוא מראה זה לא עוזר? לפי הרב יושי, לפי
0: הרב... גם אם מודיע וגם אם מראה זה לא עוזר.
1: זה לא עוזר, ולפי רבם מופיד זה כאילו רק אם הוא מראה חלק ניכר.
0: חצי מהקוסמויות, זה חלק ניכר, זה מאוד מאוד קשה שקוסם יסכים לתת לך כזה חצי, כי אחרת כבר לא יהיה קוסם מתחילה...
1: אבל דברים פה הכל על איסור עדו יראי זה.
0: זה איסור חמור מאוד, כן.
2: מה בעצם איסור? זה להאמין
0: בכישוף?
2: מה זה?
5: לא, זה מאוינן, זה לא
0: כישוף.
2: מה זה מאוינן? מה הגדר של
0: מאוינן? מאוינן זה אדם הוא גורם לך, הלשון של הרמב״ם, שהמעשה תימהון יגרום לך אולי לכפור, זה מילים...
5: זה לא נקרא מעשה כישוף, זה משהו אחר?
0: כן, לא כישוף.
5: כישוף זה מה שאתה...
0: אחיזת עיניים בלי כישוף, זה היה פה עסקים פוסקים למייס.
1: אתה יכול להגיד איפה הרמב״ם? מה המרקוש של הרמב״ם? שלא אף מצולם שאלה.
0: נדבר עכשיו על עוד כמה נושאים. יש שאלה, שאלה מאוד מעניינת לגבי קריאה למקדוש. יש... אנשים שמגיעים לכותל ורוצים להיפטר מלקרוע את החולצה. כן, אז היום כבר יש גמר חולצות בכניסה לכותל, קונים ב-10 שקל ויש גמר חולצות, הכל בסדר. אבל לא תמיד יש שם חולצות. מתחת לישיבת פורת יוסף יש שם גמר חולצות.
2: מה?
0: חידשו את המלאי עכשיו לאחרונה. אבל אם אדם הגיע לכותל ואין שם חולצות, אז מה הפתרון לעשות? אז להקנות, כולם אומרים שזה די בעיה, כי גם אם אני מקנה לך, לא אכפת לי שתקרא את הבגד אחרי שאני... אז אתה חייב לקרוא, אין לי לוחם מבגד.
2: בדייק
0: בעיקרון
2: שהחיוב קריאה כבר חל ברגע שהוא נכנס
0: לרוב היהודי. יש חיוב קריאה לירושלים, יש חיוב קריאה לכותל. שתי חיובים. עכשיו בוא נדבר על יהודי, יהודי, יהודי שהחליט, שתי בחורים החליטו כדת וכדין, איך הם יפטרו, הם החליפו ממש את החולצות. אחד מחליף את החולצה עם השני ממש, זה ממש עוזר. החליפו את החולצות, החליפו את החליפות, זה ממש עוזר. יש סיפור ברברום גנחובסקי, סיפור מאוד...
1: מה עושים? אתה בגד העליון?
0: לא, אבל אם יש לך עוד חולצה לקרוא, אתה חייב לקרוא את החולצה. אם יש לך בגד אחד, לא צריך דווקא עליון. אם העליון לא שלך, תקרא את זה. אחד מהבגדים. יש סיפור ברברום גנחובסקי, שפעם הוא נסע באוטובוס, והיה שם יהודי, אמר לו שהוא נוסע לכותל. אז ברברום שאל אותו, ומה אתה מתכונן לקרוא? אמר לו, מה צריך לקרוא? אז הוא אמר לו, כן, חייבים לקרוא, אפשר להגיע לכותל בלי לקרוא. אז אמר לו, מה אני עושה? אז הוא אומר לו, בוא נחליף חולצות. הם ירדו בתחנה, ממש החליפו חולצות, רב אברהם גנחובסקי נתיישב בבית כנסת. אז הוא אומר לו, אני אחכה לך שאתה תחזור, תיקח את החולצה שלי, קיצר היה חולצה אפילו עם סוס כאן, כל הזמן הוא החזיק את הסוס הזה שלא יראו. בקיצר הוא החליף חולצות, כדת וכדין. עכשיו, אז פטורים מקרי, אבל יש פה שאלה עצומה. חובת, מצוות קריאה, זה חובה על הגברי. מגיע יהודי, ויצטרך להגיע לכותל בלי בגדים. בגדים של החבר, זה כמו שהוא הגיע ערום, בלי בגדים. איך מותר לי לעשות פעולה, להיפטר במצווה? אני מגיע למקום שאני אהיה אנוס מלקרוע. אז זה חובה על הגברי לקרוע. אני חייב לקרוע את הבגד. הגעתי לכותל המערבי, ואין לי בגדים. זה הרי לא חובה על הבגד. אין חובה על הבגד לקרוע אותו. חובה על הגברי לקרוע אותו. אז אין לי בגדים לקרוע. אז מה אתה מכניס את עצמך למצב כזה שאין לך בגד לקרוע?
2: איך זה לא יכול? שהוא יצא מהבגד. נו. לא יהיה לו חוצה להחליף.
0: אבל ברגע שהגעת ואתה יודע שאתה תהיה במצב שלא תוכל לקרוע.
2: לא, שלא יודע, אני הגיע בלי לדעת.
0: אני יודע, היהודי הזה של רב רונגנחובסקי, הוא יודע שהוא חייב לקרוע. הוא מגיע לכותל והוא יודע שהוא לא יוכל לקיים את המצווה שלו. איך מותר לו? אז אומרים פה נוסח חדש, זה נוסח מאוד מעניין. כמו שיש חובה ציצית, שיש חובה ציצית רק מתי שיש לי בגד, אותו דבר, חיוב על הגברי לקרוע את הבגדים שעליו.
1: זה יהיה פה בית נדרית.
6: תתכתב כותב שרק בזמן האפשר הוגים ללבוש בגד של אבא קנפס.
0: נכון.
1: אז פה זה יהיה כאילו לסדר את זה.
0: אז חידוש מעניין, גדר חדש. החיוב לקרוע...
6: כאדם כן רגיל שיהיה עליו חולצה.
0: החיוב לקרוע זה רק עד כמה שהבגד שעליו. היה סתם שאלה מאוד מעניינת לאחרונה. לפני איזה חודש היה יהודי אחד באולם אירועים בירושלים. מאוד מאוד גבוה. והוא היה שם בחתונה. והוא מסתכל למטה. והוא רואה את רצפס האזורי מאותו מקום. אז הוא התקשר לשאול, האם הוא חייב לקרוע? הוא נמצא אי שם גבוה באיזה חתונה. והוא רואה עכשיו את רצפת האזור, הוא חייב לקרוע עכשיו או לא חייב לקרוע? מה הוא יעשה? מה? מה כבר דברס שיקרא ושיצא מהאולם? מה מסובך? ככה הוא שאל. מה? למה? צריך כנגד ליבוי.
7: ראייה מרחוק שלא גורמת התפעלות, כמו שלא מברכים על ים.
0: על ים שלא רואים בבני ברק לא מברכים, כי בבטן לא רואה את הים בקושי. אבל פה הוא ממש, הוא אומר, הוא נמצא במקום גבוה, הוא רואה את קצפס האזורי. קיצר, הרב שענה לו שמה, הוא אמר לו ככה. הוא אמר לו, הרי מיצס קריא איזה מצווה. עכשיו אתה נמצא בחתונה, אתה לא יצק במצווה. וזה לא יצק במצווה אחד על חשבון השני. אם אני עכשיו קורא, אני לא נשאר בחתונה, אני לא נשאר בחתונה עם בגדים קרועים. אז אתה פטור מקרי, אם לא יצק במצווה. אני מאוד התפעלתי מהתשובה שלו, אז בדקתי קצת אם יש כזה הלכה. ראיתי שבאמת זה... הפויסקים מדברים על זה. שאלה הזאת מאוד מצויה. האם יש לו עסק במצווה קריאה? כל אחד שקוברים אותו בהר הזיתים, אז האבל נוסע איתו, האוינן נוסע איתו. אוינן, למה האוינן פטור? הוא פטור מהמצוות? בגלל שהוא חייב להתעסק עם המת, מדין לא עסק במצווה. אוי, עסק במצווה, פטור מן המצווה. אז אותו אוינן שנוסע להר הזיתים, הוא רואה את ירושלים, צריך לקרוע או לא צריך לקרוע? אומר רב סויד וילייצקי, פטור מלקרוע או עסק במצווה, פטור מן המצווה. עכשיו אתה מתעסק עם המת, אתה פטור ממצווה קריאה. מה? שהוא חוזר, אם הוא כבר לא אוינן, אז הוא יהיה חייב, נכון? אומר רב חיים קלסקי, אומר, ראיתי שהוא... מה? הוא ראה כבר, הוא צודק, הוא כבר ראה כבר, הוא כבר ראה, אז הוא לא יצטרך, כשהוא יחזור הוא לא יצטרך לקרוע. אם הוא כל הזמן בהר הזיתים, אז כאילו לא יצא מהר הזיתים, כאילו כל הזמן ראה את המקדש, אבל יכול להיות שכן, כלפי המקדש הוא כן יצא החוצה. איך קוראים לו, רב חיים קלסקי אומר, לא, פתאום, קריאה למקדוש, אי אפשר להסתכל על זה כאילו מצווה קריאה או עסק במצווה. עסק קריאה, אתה רואה את המקדוש? אתה חייב לקרוע, זה לא משנה, אתה לא יכול להגיד פה דינים שלא עסק במצווה פוטר מן המצווה, ולפי זה גם אותו יהודי. כשהיה בחתונה, הוא לא יהיה לו את הפטור לפי רב חיים קלסקי.
7: יש את הפתרון שעושים מטבילת כלים.
0: שמה?
7: מקנים את הכלי לגוי, מה שעושים, יש את ההקשר שמכניסים. שמקנים את הכלי לגוי, ואז הגמר מלוך איזה שייך לגוי, ואז הוא לא חייב בטבילה. לכאורה זה אותו דבר. נשמה תשאל איך אתה יכול, איך אתה יכול לחמוק מהמצווה של תפילה סקיילים.
0: לא, שם זה שלח לגוי מראש, מראש הוא לא מתחייב.
7: גם פה, אתה, מה זה, מה ההבדל למה? מה זה?
0: אין מצווה לטבול בכלל כזה כלי. נדבר על עוד כמה שאלות.
7: כאלה.
2: יש לי
0: לטבול
7: כלי
2: שגיע
7: מגול
2: יהודי.
0: נדבר עוד כמה שאלות ששאלו אתמול. יש הרבה שהולכים לפארקים. והם רוצים לתת אוכל לחיות, כן? נותנים, הולכים לגני יהושע, רוצים לתת לברווזים, שכל הברווזים יגיעו למקום שאתה נמצא שם. השאלה היא אם מותר או אסור, הולכים לגן חיות, רוצים לתת לקופים מגוזים. השאלה היא אם מותר או אסור. מה יכול להיות הבעיה? אז זה בעיה רצינית, צריך לדעת שזה אסור, ממש אסור. יש גמורה בטייניס. הגמורה בטייניס מספרת סיפור, הגמורה בטייניס דף כף. הגמורה מספרת שרבונה היה כל ערב שבת, לפני שבת הולך לגננים, וקונה מהם את הירקות שנשארו להם. למה הוא עשה את זה? כדי ששבוע הבא גם יבואו לכפר הזה למכור. אם יראו שהם לא מצליחים למכור פה את הסחורה, הם לא יבואו לקנות, למכור שבוע הבא. מה הוא היה עושה עם הירקות? אז הגמרא אומרת שהוא היה זרוק את זה לנער. אומרת הגמרא, תביא את זה לעניים. אתה אומר, לא, אני אביא את זה לעניים, עניים לא יקנו בבוקר. אני רוצה שהעניים כן יקנו. אומרת הגמרא, מה הבעיה? תביא את זה לבהמות. אומרת הגמרא, לא. אוכל של בן אדם אסור להביא לבהמות. יש איסור לקחת אוכל של אדם להביא את זה לבהמות. ולכן הוא היה זורק את האוכל לנער. רש"י שם אומר מה הטעם? רש"י שם אומר מה הטעם? משום שנראה כבועט בטובה. הקדוש ברוך הוא יביא לך אוכל. שראוי לך, אתה מביא את זה לבהמה, אתה עובר באיסור. שולחן ערוך פוסק את זה, משתמרו, מביא את זה בסימן קוף עין א', שאוכל של ראוי לבן אדם, אסור לתת לבהמות. מה? אבל זה לא משנה, נראה כבועט בטובה. הקדוש ברוך הוא הביא לך אוכל שראוי לך, ואתה בועט בטובה הזאת, נותן את זה לבהמות. זה לא יעזור, איך אתה מקלקל, אסור לך להשחית סתם את האוכל.
2: לא,
0: מה
2: אוכל זה
0: שם אצל רבוני. מה? שם אצל רבוני שובל. מה שצריך כן לעשות, אז לפי זה שהולכים לגן חיות, אדם רוצה לקחת פיתה שלמה ולתת את זה לברווזים, זה אסור.
7: הייתי באיזה חווה באמת שהם מביאים מלא ירקות של חסה, וזה חסה שלא של חסלת, אז זה לא ראוי באמת, אנחנו לא רואים יכול את זה, וזה מלא תולעים, ואת זה
0: נותן. זה בסדר, דבר של בית לא ראוי לבן אדם, זה כתוב שמותר, אבל כל אוכל שראוי לאדם...
2: אם אפשר
7: זה פה, לא,
0: זה הפתרון. הפתרון הוא שצריך לתת לילדים לאכול קודם, ובדרך כלל הילדים משאירים את כל מה שנשאר להם, ואת מה שנשאר באוכל, שזה כבר לא ראוי לאדם, אין כבר אתה עומד לזרוק את זה לפח, את זה לתת לבהמות.
1: זה לא גדר שלא ראוי לאדם. גדר של מייס, אנשים לא יאכלו את זה, כי לא מאוס להם. זה לא שבחפץ זה לא ראוי לאדם.
0: נכון, אבל בלמי
1: זה... אדם לא ידע שזה נשאריות של התינוק, הוא יאכל את זה.
0: אין פה בועט בטובה. בועט בטובה זה שיש לך אוכל, הכל טוב ויפה.
1: זה לא אוכל למי זה שנשאר מהילד.
0: אני אוכל למי זה שאוכל שראוי לאדם. אסור לתת לבהמה?
7: עדיף לשים בנער, עדיף לשים בפח.
0: מה?
7: עדיף לשים בנער.
0: למה הוא היה זורק לנער? אז רש"י שם אומר שהוא בנער, הוא חשב שאולי זה יגיע למקום אחר, מישהו אחר יזכה בזה. ככה רש"י שם בטייניס אומר.
1: זאת אומרת, אבל אוכל שנשאר, זה מותר, לא אוכל למי זה.
0: כן.
1: שזה מותר לתת.
0: אוכל שנשאר מהילדים וכאלה דברים, הכי טוב זה לקחת בבית כל מה שנשאר בימים האחרונים, עם זה ללכת לגן חיות. להיות מצויד קודם.
1: מה שהולכים לראות שזורקים לפח? מה שהולכים במקום לזרוק
0: לפח? בדיוק, אתה זמן את זה, תיקח עכשיו כל יום ימים ולזמנים.
1: יום של כל יום. כאילו שהיום היום זורק לפח הרבה דברים שבעצם ראויים.
0: כן, אבל אחרי הכל, זה דבר שכבר לא עומד לבן אדם.
1: זה לא בועד
0: בדיוק. עוד שאלה שהייתה אתמול, היה שאלה מאוד מעניינת. היה שאלה, משפחה אחת שכרה אולם באיזה מושב בשביל לעשות יום גיבוש משפחתי לכל המשפחה המורחבת. הם מגיעים לאולם הזה והם רואים שהאולם הזה זה הבית כנסת הישן של המושב. בית כנסת של המושב פשוט שכרו, בנו בית כנסת חדש. בית כנסת הישן החליטו לעשות איזה השכרת אירועים. המשפחה שם תכננה לעשות שם משחקי חברה והכל. ושאלו האם מותר או אסור. אז שאלתי את זה בבא מופריד, הוא אמר שום פני ואופן, שישבו בחוץ וישחקו. זה לא חם וזה, הוא אומר לי, אין, בית כנסת אסור בקלוס רויש. התקשרו אחרי זה, אמרו, שאלו את הגבאי, הגבאי אמר שעשו תנאי בבית כנסת. אז הוא אמר, כתוב בגמורה, הגמורה אומרת שבית כנסת שעושים בתנאי לא עוזר לקלוס רויש. ועד כמה שמשחקי חברה זה קלוס רויש, אז זה לא יעזור מה ש...
1: לא קשור, אפילו זה בסמדש. שאין בית כנסת, זה יותר קל להתגבי...
0: אפילו שהיום כבר אין בית כנסת, זה פעם היה בית כנסת?
1: לא, אני אומר...
0: אם זה בית כנסת שלא בית כנסת, גם כן.
1: אבל לא משנה, זה גם עצמו, זה דין אחר. לא, בסופו של גבי לאכול זה יותר קל.
8: כמו שאתה מוכן בית
0: כנסת,
8: אתה
0: מוכן בסמדש
8: אחר, אז...
0: שזה מתחלל. הגמור אומרת שלא, הגמור אומרת שגם בחורבונו זה ככה. ולכן לא עוזר תנאי כלפי קלוס רויש. עוד נידון. עוד שאלה. לגבי יציאה מחוץ לארץ. אז יציאה מחוץ לארץ זה נידון גדול. מתי מותר, מתי מותר, מתי אסור. לצורך מי זה מותר, לא לצורך טיול כתוב בשולחן ערוך, בסימן תו קוף למד א', מלכות חול המועד, שאסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ. עכשיו השאלה שלאחרונה מאוד מאוד מתעוררת, מה קורה אנשים שיוצאים למקומות של ספק חוץ לארץ? נוצאים לאקו, לנהריה, לראש הנקרה, לחרמון. או, מה הצדדים שיש פה להקל? פה יש מקום להקל בגלל שאדם, האיסור יציאה מחוץ לארץ, נאמר רק שאדם יוצא לתמיד, או שהוא יוצא על מנת לחזור, האם גם בזה נאמר האיסור או לא. יש מערית, המערית בקידושין אומר שאם אדם יוצא על מנת לחזור, אין בזה בעיה. הוא שואל על זה מכמה גמרות, שכתוב שחכמים לא יצאו אפילו מהכל ללוות את החברים שלהם, יש גמור בקידושין, שרבסי לא רצה אפילו לבקר את אמא שלו בחוץ לארץ, אפילו על דעת לחזור, אומר זה מידת חסידות. מעיקר הדין אומר המערית, אם אדם יוצא על דעת לחזור מותר. אבל ברמה רואים לא ככה. לכן... מה?
8: שמה צריך את היתר של הגימל דבורים?
0: לכן לגבי מקומות המסופקים, ששם בין כה יש צד שמותר לצאת, אז יש לנו פה שתי צדדים. צד אחד זה מקום מסופק כמו אקו ונעריה, כל המקומות האלה שמקומות המסופקים. וגם בצירוף זה שהוא יוצא על מנת לחזור לארץ... לא. מה פה לספק אחד? אסור לצאת מהארץ גם אם יש לי צד שאני עומד על הדעת לחזור. זה אסור. אם אני יוצא למקומות המסופקים...
2: זה שאתם מקומות מסופקים לבד, זה לא מספיק, זה...
0: לא, יש צד שאסור לצאת מהארץ לחוץ לארץ.
2: זה דאורייתא?
0: זה דאורייתא, זה מחלוקת עם דאורייתא דרבנן, אבל יש צד של דאורייתא, כן? אז לכן, רק במקומות המסופקים מקילים בזה. יש עוד שאלה, אנשים כהנים לפעמים שחושבים שאולי לחוץ לארץ אסור לנסוע. כי תומס ארץ העמים. אבל זה דין שנמצא בשולחן ערוך, באש"ח והת"ז בסימן שסמכת, אתם כותבים שכל הדין שכל ארץ העמים אסור לכהן להתאמה בהם נאמר רק בזמנם שהיו עוסקים בתארות. אבל בזמן הזה שלא מתעסקים בתארות מותר לצאת לחוץ לארץ. כל טוב.
1: יישר כוח גדול, אנחנו נמשיך פה בישיבת בין הזמנים, אבל יישר כוח גדול לרב יעקב שליסל.

0: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
2: יפה יפה יפה בת מלך אופנה, חוויה בכל קנייה.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
4: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה, קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
5: בטרקלין חשמל כהלכה,
4: עכשיו בכל הסניפים.
6: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
7: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
6: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
8: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
9: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י"ב, ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
11: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לתקופה.

0: אזהרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
2: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש, מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
6: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים, בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
7: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
6: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
8: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה.

0: ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה אחת. צהריים טובים ושלום רב, באולפן נדב ארבל. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הם יודעים בוודאות לומר שהאיראנים מנסים לפגוע בראש הממשלה נתניהו.
1: אני מבין שלשב"כ יש משימה קשה. קודם כל הוא מגן מפני מתקפה איראנית קשה מאוד נגד ראש הממשלה, המנהיגות הפוליטית והצבאית של ישראל.
2: אתם יודעים לומר בוודאות
1: שיש
2: איום משמעותי על ראש הממשלה שאיראן באמת מנסה לפגוע בו, לחסל אותו?
1: יודעים לומר בוודאות ונערכים ב...
0: השר כץ אמר את הדברים בוועידת הביטחון של ישראל בערוץ 14. לוחמי מג"ב איתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים סמוך לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ירוק נודד שמטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. נמשך הדיון בבגץ בהרכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מצרי עריקים שבחורי ישיבות. עורך הדין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל אמר בדיון, אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לעמדת הרבנים. ראש הממשלה נתניהו צפוי לדון הערב בפגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה, וכן בקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות, כך דווח ברשת CNN. לפי הדיווח, נתניהו יציג לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית, כמו כן הוא צפוי להתנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, התחזית מיד.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד ליום חמישי התחממות בהדרגה. בהכבדה בעומס החום יעשה חם מן הרגיל, ביבש בהרים ובפנים הארץ, בהביל במישור החוף.
3: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
4: קיץ או חורף, שערה או שרב. יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי, ויחד נסייע לעוד משפחה.
0: עד כאן חדשות כל חי.
5: גלים של חופש.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לטייל נכון זה קודם כל להיערך נכון. בלי ציוד מתאים, גם טיול קל עלול להסתבך. ודאו שיש ברשותכם כמות מספקת של מים, 3 ליטר לאדם ליום בצפון הארץ ו5 ליטר בדרום הארץ. בנוסף, מומלץ לקחת איתכם פנס, בגדים מתאימים, נעלי הליכה, כובע שמש וטלפון סלולרי עם סוללה מלאה. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה. שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.

0: סייבר אנרגיות וקצב בחיפה.
1: מה אנחנו בחיפה? האמת שמנדי, אני נרדמתי פה על הספסל מאחור.
0: כן.
1: ותשמע, שלא ממש, שתדע לך, התעוררתי כל...
0: אני מרגיש לונה פארק בין הזמן, עם קיץ גלגלי וגלגלי...
1: אבל אני רוצה קצת לנוח, אתה יודע, אני וחוי ואשם יחליפו קויה.
0: חוי וישם.
1: חוי ו...
0: תקני עברי שהיה לך. מזמין מקראתם על כל חי וכל חי מיוזיק.
1: איפה אנחנו היום?
0: וברחוב מיכאל
1: אל 16, אנחנו הנה לא לא, הוא לא מצא חשוב, הוא לא מוצא חניה פה. אני רואה פה מיכאל 16, 9
0: בחסד בחיפה, ואנחנו רוצים לראות אתכם, תגיעו לפה עכשיו.
1: אני רוצה דף המסרים שלנו, שאנחנו רוצים איתו כל העונה. אפשר את הדף המסרים?
0: אתה יודע מה, נותן לך זה בעל פה, איך אני?
1: בוא נראה אותך, אומר את כל המבצע בעל פה.
0: כל המבצע, קיץ של מתנות,
1: קיץ המתנות הגדולות של הדרייבר. בר כל טוב,
0: בר כל טוב ושירה מרקט, ומה שקורה בקיץ הזה. שימי ברקה פה הביא לנו פלאפל.
1: מה פתחת את זה? שימי, תביא לנו לאכול משהו.
0: שימי,
2: מה נשמע? תראו מה יש לכם פה לאכול.
1: וואו, יש, תכינה, תכינה.
2: תכינה, יש פלאפל.
1: יופי, יופי, שבת תאבון לכולם. יש תסביך? יש תסביך?
2: אתה תסביך, הוא סביך.
1: אני תסביך והוא סביך.
0: מיד אין לדבר קולינריה. תן לי, זה כל הקרקטות.
1: תביא, זה כל הזירו קרקרקה. כן, כן, כן, כן, אקסל, מה זה משנה? לא משנה הסדר.
0: לא ממומן.
1: לא ממומן בכלל, כן.
0: רק אגיד שאנחנו עם קיץ של מתנות, כל אחד מכם שקונה באחד מהסניפים של החנויות הרשתות שאמרתי. ב-99 שקלים ומעלה, מתקשר ל-1599-5252-5252, ויכול לזכות בסוף המבצע הזה, בסוף בין הזמן הזה, ברכב חדש בשווי 120 אלף שקלים. וכל יום החזר של סל הקנייה ללקוח אחד, זוכה אחד. פעם בשבוע הגרלה על פרס מפנק, השבוע זה 7,500 שקלים,
1: שזה בעצם כבר איזה חצי שנה של קניות. חצי שנה.
0: וזהו, טירוף חושים מוחלט, פרסים, פרסים, פרסים, מאזינים יקבלו פה פרסים.
1: טוב, אנחנו תכף ניכנס פה לסניף, ניכנס פה לסניף ונעניק פה.
0: נעלה מאזינים, יו, ידע שחר הולך להגיע.
1: ידע שחר הולך להגיע לפה.
0: איזה שיר שלו בא לך?
1: מלחמות מטורפות, אני אומר לך, אנשים הולכים לריב פה, להיכנס לרכב בחיפה, תמיד, תמיד, תמיד,
0: נכון, תקשר לי את זה עכשיו לשיר של ידע שחר.
1: אז אני רוצה לנוח קצת, ועד שנמצא אני רוצה לשמוע את מול כל המלחמות.
0: וואי, איך אני אוהב את השיר הזה, לא ידע שחר. כל החיפאים מגיעים לפה, תבואו עכשיו.
1: נגיד תודות הצוות שמלווה אותנו כאן,
0: שימי
1: ברקה, ענת שלנו, פנחס
0: כהן, ובינדר שלנו.
1: בינדר.
0: וגם,
1: ופסח בגד, ונורית אפלבוים עורכת ומפיקה אותנו. יצאנו לדרך, יודע שחר, אז אנא טובה שתהיה לכם.
0: אני אדבר איתכם.

0: מי ששומע אותנו, אפשר לדבר אלינו בטוקבק שנוכל לקבל תגובה.
1: זה שידור חי, רבותיי, נא להתנהג למופת, נא לכבד את
0: חיפה. אני לא שומע את קופר.
1: איזה עיר זאת, איזה עיר, קובי דבר.
0: למה אנחנו לא שומעים טוקבק באוזניים?
1: תגביר.
0: אם נדע שאנחנו בשידור.
1: בינדר באולפן, בינדר שלנו.
0: פינחס, אתה שומע את הטוקבק?
1: כן,
0: אפשר להגביה. אז לי אין טוקבק, אוקיי.
1: אפשר להגביה לי קצת את קובי, את המיקרופון של קובי, אפשר להגביה.
0: כן.
1: יופי, נדע.
0: או עכשיו אני שומע את בינדר.
1: אנחנו ברחוב מיכאל 9 בחיפה.
0: בחיפה, יום שלישי, י' באב. ערב ט"ו באב, גבירותיי ורבותיי, דרמה של ממש כאן באולפן הדרייבר. בזמן שאנחנו פותחים שידור ושומעים את יהודה שחר מול כל המלחמות, שאנחנו עדיין במלחמה שלא נגמרת, אבל בין הזמן היא צריך להכניס כוחות.
1: מצב החירום עוד לא נמשך, בהחלט.
0: כן, בהחלט, גם עוד מעט בחירות, שזה בכלל מלחמה.
1: ונדבר על כך עוד הרבה, אבל זינק לכאן.
0: אל תוך הדרייבר, אל תוך הדרייבר, אל תוך האולפן הממוזג שלנו.
1: ממש על גדות הסניף של נתיב החסד, זינק לכאן.
0: זה שלי, כן.
1: תפסיקו לריב על המשקל, בואו נגיד שלום. בצהריים טובים ל יהוידה,
0: אם אתה סולח לי,
2: תשמעו, זה קשה,
1: המעמד לא פשוט,
0: תסתכל לשם פשוט וזהו.
2: ממש
0: נה,
1: בבקשה, אני אסיים.
2: אומן ראש השנה שלי עולה על הכל.
0: הוא חייב להכניס את הסבן סבנתי שלו.
1: איפה עושים קונקשן באומן? ממשיכים לניו יורק, אחי, אנחנו מחברים עולמות.
0: גבירותיי ורבותיי, גדול הזמר היהודי שלא קיבל ממני 100 נקודות בגמר הגדול.
1: למה קובי?
0: אבל היה זמר ענק לאורך כל העונה.
1: מה הבעיה? מה? יש לך בעיה עם ברסלב? תגיד האמת.
0: לא ראיתי שאדירן הולך בקומה.
1: תגיד איך ידבר פתוח.
0: בוא נפתח את זה עכשיו בשידור חי לראשונה בהיסטוריה.
1: יש לך בעיה עם חסידים, אחי, מה הסיפור?
0: וואלה, כן, אחי.
1: בסדר, לגיטימי, אחי, דבר פתוח.
0: נחמן באומן.
1: אתה גדלת בחיפה, אתה היום לא בחיפה, נכון?
2: אני לא, אני היום גר בחריש.
1: איך חריש?
0: מה חריש?
1: אבל זה לא חיפה.
0: נפוטיזם, אחי. הוא שכן של אדירן. לכן הוא נתן לו 100. עכשיו הכל ברור. עלינו על זה.
1: הנה הוא מחליק לך שטר והכל בסדר. אנחנו נבלום את הדבר הזה.
2: אני משלם עליו את המנוי של המיקרו.
1: רגע, בוא נשחזר את החוויה. רגע, אתם נכנסים ביחד בגלגלת? אני קלטתי אתכם.
2: אין גלגלת.
1: אין גלגלת. עקרנו את הגלגלת בחריש. יהוידה שגדל בחיפה. געגועים לחיפה יש?
2: כן, בטח, מה, כל פעם שאני מגיע לפה זה...
0: לא כמו אצלנו בבני ברק שרואים מרפסות, הם רואים פה את הים, אחי.
2: לא, יש פה ים, אין פה רק מרפסות, יש פה גם מרפסות.
1: זהו. בעזרת השם, שמעתי שבחריש גם יפתחו ים, כמו שפתחו
0: בקריית
1: ספר.
0: יכול להיות. אצל הירשלר.
1: איך הקריירה, ידידי, איך הקריירה, אתה התחלת שם אצלנו בפינה הביתית שלנו.
2: חבל,
1: פיצוצים, אחי.
2: אורות, אורות.
1: ושיר חדש, לא רק אורות.
2: שיר חדש, אתם תמיד תופסים אותי.
0: אני זוכר, אני לא אשכח את הביצוע שלו בכוכב החדש, בקול החדש.
1: בקול הבא.
0: בקול הבא.
1: לאט לאט לאט לאט.
2: הקול השמיני.
0: הקול השמיני, התו השמיני. אבל הוא הביא ביצוע, זה אחד השירים שנחשפתי לראשונה את דרכו. זה אור בהירות הדרך של ביני לנדאו, שהוא ביצע אותו שם. היה לי צמרמורת בכל הגוף. זה הביצוע שלו.
2: עד היום זה הביצוע הכי מושמע בכל ה...
0: אנו באים אליך!
2: תשמע, אני אגיד לך מה, אני ידעתי גם שדברו על זה.
0: לא, איך ידעת?
2: כי ידעתי, כי...
0: אתה יודע, הם נביאים
1: הברסלב.
2: אוקיי. לא, אני אגיד לך מה, זה אחד הביצועים שלמה זה היה כל כך כאילו טוב ואנשים הרגישו את האמת בו, כי זה באמת בא כאילו, זה בא עם מלא כמיה. כאילו ברגע שיש
0: לך
2: כמיה לצדיק, שאתה יודע שהכל תלוי בו וכל הרוחניות שלך והגשמיות שלך תלוי בו, אז שאתה תשאר אליו, זה עושה לך משהו אחר, יוצא ממך משהו אחר שלא יצא משירים אחרים, גם משירים אחרים, אבל זה... זה משהו...
0: יש לנו פילר ברקע? אני צריך לשמוע אותו שידע שאנחנו בשידור פשוט.
1: אנחנו בשידור, אני בטוח
0: את זה שאנחנו
1: בשידור.
0: אני לא שומע פילר.
1: מה, ספר לי על השיר החדש, במה הוא עוסק?
2: אז זהו, השיר החדש הוא שיר שהאמת שארבע שנים חיכיתי להוציא אותו.
1: ארבע שנים הוא במגירה, ארבע שנים הוא בשידה.
2: אבל כן, ולקח לי הרבה זמן. האמת שהוא קרה בסיטואציה מצחיקה, הוא הולחן במקווה.
1: מה? הוא ואדירן יושבים במקווה.
2: לא, לא, לא אדירן.
0: אז לפני.
2: הפזמון שלו הולחן במקווה.
1: אוקיי.
2: כל שאר המילים אחר כך באיזה...
1: בלוקיישנים נוספים.
2: כן. וזה מאוד מאוד מיוחד. עכשיו ברוך השם גם שיש... אנחנו עלינו למקום שברוך השם יש כבר מנהל מסודר, חברת ההפקה שקוראים לה קולם.
0: עולם, זה נשמע חברה מבוססת.
1: אולי איך תראו אותי, אתה יודע, אני מחפש חברה, מחפש מישהו שיש
0: כאן. בתור מה, אבל בתור מנטור, בתור קומיקאי או בתור זמר שאדיר, אני אכתיר אותך כזמר על.
2: חסר שדרן בדיוק, האמת שהוא מחפש, אבל
0: אוקיי,
1: אוקיי. אז ברוך השם, אתה אומר התמסדת.
2: כן, יש איזשהו מיסוד, יש ברוך השם אירועים, אירועים בחול, אירועים בארץ.
1: יש עבודה, אתה אומר.
2: כן, ברוך השם.
0: מה אתה אומר? שבוע הבא יש ביום רביעי. בחול, אגב, אתה אומר אתה בחול, איך
2: האמת שאני עובד מול קהל צרפתי, זה גם שאתה פה בארץ.
0: לא ידע, תן לנו בראש, אתה אש, אתה אש.
2: אין עליהם בעולם.
1: רגע, אתה עם הצרפתית, אתה שולט.
2: אה?
1: הרי, אתה שולט בשפה.
2: קורסון.
1: בונג'ור וקורסון. יפה, שיחה בצרפתית, כבר הייתה לנו בדרייבר. עלו.
0: הדרייבר שידור חי, יועדה שחר איתנו כאן ברכב.
1: חשיפת בכורה לשיר החדש. של יהודה שחר, רגע פרסומות.
2: שיצא היום, דרך אגב.
0: אוקיי, זה יוצא היום בחשיפה ראשונית, אני לא מאמין, זה קורה לי תמיד בדייבר, זה קורה.
1: אנחנו שואטים לפרסומות, שואטים לפרסומות,
0: ומיד לאחרי הפרסומות השמעת בכורה עולמית, וביצוע לייב, יהודה שחר כאן איתנו ברכב של המדינה, ואנחנו בחיפה, ורקר איתנו, פירס כהן, ביי.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123. קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171. התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
5: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס, היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו, 1-700-703-400. תדירן. תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
6: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
7: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס. קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
10: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
11: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
12: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
13: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
14: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
15: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
16: כולנו עם כל חיים.
0: מנדי, אני רוצה להשמיע לך שיר שעשיתי בלחן שלי, באמת אחד המדהימים, פתיח לדרייבר, כמו שמגיע לנו.
1: רגע, רגע, לפני שאתה אומר,
0: לא, אבל רק לשמוע כמה קטעים,
1: בוא ניתן כבוד למי שנתן יד בפרויקט הזה.
0: טוב, נתן יד, אתה נתת את הרוח הגבית.
1: יולי דיקמן נתן שם עצות מוזיקליות.
0: וגם אונה רוזנבלום.
1: אונה רוזנבלום, וישראל מניו יורק נתן את שלו. כל הכוכבים הכי גדולים, באמת, הגיעו פה.
0: תן לשמוע, עדי, עזוב אותי.
1: טוב, בבקשה.
0: יאללה.
1: תמלי את זה רגע.

0: אוקיי, אוקיי, אוקיי.
1: מנדי, האם אתה מעביר אותי... וואו, מה זה האפקטים פה? אה, יופי, נכבו.
0: כבר נחזור את האפקטים, אני מעביר אותך.
1: טו-טו-טו-טו, הדרייבר!
0: לא יודע לאן אתה רוצה להגיע עם זה?
1: אני חושב שאני מלחין טוב, אני חושב שמגיע לי פרגון על הדבר המדהים הזה.
0: אתה יהודי שנועד
1: לי... יניב מדר כבר נכנס לרכב פה להתמסגן במסגנים,
0: אבל
1: אני יודע איתנו...
2: חייב שתגיד לי מאיפה הגיע לך השראה לטו-טו-טו.
1: טו-טו-טו, הדרייבר!
0: במחת גלים, אתה...
1: וואי, אם אני אשמע לך את ההקלטה המקורית...
0: אולי פרימיום בהמשך...
1: אולי פרימיום בהמשך, כן. הדרייבר, אנחנו בשידור חי ברחוב...
0: שיר חדש ברחוב מיכאל 9 חיפה.
1: כל הרכבים פה חוסמים אותה. אין לנו סיכוי לצאת מפה, אגב. אנחנו פה נשאר ברכב נראה לצאת התוכנית.
0: יאללה, בסדר, נחמד לי פה, גדלתי פה. טוב, יו, ידע, אתה מוכן? בטח, סבא סבתא.
1: יש לך חומות, אמרת לי.
0: נכון, אבל סבא סבתא פה.
1: גם גבי סופולה מפה.
0: בוודאי. גם סטופל, נדבר על הכל, נדבר על הכל.
2: סטופל, רוט, הרבה גדולים.
0: גם רוט, יורו.
1: עברי מירות?
0: מוישי רוט.
1: מוישי רוט, אוקיי.
0: בטח, מהרננו. טוב, ידידי, אתה מוכן לביצוע לייב, בחורה.
2: אם אתם מכונים.
1: רגע, ספר לי קודם כל על השיר הזה.
0: הוא לכאן במיקרו ואחרי זה בעוד לוקיישנים.
2: רגע, אבל רגע, יש מאזינים שלא שמו.
1: יודע שאחר ידענו כאן בשידור בדייבר.
0: תלמד אותי לשדר, אחי, אני גמור. אני כבר נשחקו לי כל היכולות.
2: אחר כך אני אעשה לך, אז אין זמן.
1: מה הוא שאל? משלב
0: הסוף.
1: תבר
0: אלינו.
2: בקיצור, השיר הזה בא בהערה גדולה מהלב. בצורה...
1: בתארה, בתארה.
2: בתארה גמורה.
1: וואו, וואו, אני גמור. אני גמור מתארה.
2: תארה של גיור, כאילו.
1: וואו, לחומרה.
2: לא, באמת, זה בא בהשגחה, ואני רוצה לעשות איתכם רגע מבחן, אני אגיד אבא.
0: מה אני אומר?
2: אנחנו נשאיר את זה ביחד.
0: יאללה, סגור.
1: אוקיי, אוקיי.
2: אבא.
1: אבא.
2: לא, אתם אומרים, או.
1: אוקיי, אוקיי.
0: אני את זה.
2: אבא.
1: או.
2: אבא.
1: או.
2: יפה.
0: או. אם אפשר להוריד לי קצת את הדיסטורשן.
1: למה לא צולם הקטע הזה, אין לי מושג, אבל אני... ברשותכם, אצלם.
0: שייקי הלך להביא קרח.
1: כן, קרחים, אוקיי. תעשה לנו את זה שוב, אני חייב את זה.
2: אבא.
1: או-הו. מנדי, אתה לא היית איתי. עד שאני מצלם כבר.
0: או-הו. אוקיי, תן לי.
2: אבא.
1: או-הו.
2: אבא, או-הו.
0: יאללה, שים לי פלייבק, שים לי פלייבק, אנחנו עושים את זה.
1: בשפיצו הלייב בדרייבר, לא יאומן כי סופר לראשונה בהיסטוריה. מי איבד את השיר הזה והלחין, ואתה איבדת והלחנת כאן?
2: הלחן שלי.
1: AI. אני שומע פה את AI. AI, AI. או-הו.
2: ושוב אני רוצה, עוד פעם לא יודע, כל רגע מנסה את עצמי לשכנע, שמתוך הירידות, מתוך הנפילות,

0: שים באו
1: מנדי בהם שאני אומר לך
0: אבא
1: מנדי פספסת
2: תן לי
1: עוד פעם אבא
0: אבא
1: אבא עוד פעם
2: זה יבוא לי בחלומות
1: תודה רבה
2: תודה רבה ליהודה שחר
1: ותודה ליוראי שביוני עד הלום
2: מי ייתן
1: אני רוצה עכשיו לתת פה קצת ניקוד לבחור הזה
2: יאללה בבקשה
1: תשמע ניקרת
3: קודם כל אתה צריך להסתובב עם הכיסא
1: אני פה, הכיסא לא מסתובב לי, פשוט השולחן פה רועד.
2: טוב, יהודה שחר נתן כאן חשיפת חורה לשיר שיוצא הערב.
1: אני כבר התאהבתי בשיר הזה, מרגע זה אני אומר לך את האמת.
2: האם תבצע אותו בחוקות מהיום?
1: לא קורה לי הרבה שאני אוהב שירים משמיעה ראשונית, ואני פשוט אוהב את השיר הזה. יהודה, אני רוצה לאחל לך המון המון והצלחה. תמשיך לעשות שמח לעם ישראל, לשמח את כולנו, באמת, אתה עושה שמחה אדירה לעם.
2: ואני שוקל להחתים אותו כחבר פאנל.
1: ואגב, היית הרבה יותר צעיר שהיית בכוכב בכל הבא.
2: זה רק הגיוני שהוא היה צעיר.
1: הוא התבגר לי. אני לא יכול, יהודה, אתה היית
3: צעיר. מה, גדל לי שפם.
1: כן, גדל לי קצת שפם על ה...
3: מתחת לפאות.
1: כן, גדל לי קצת שפה מתחת לפאות.
2: תודה רבה ליועד השחר. תודה רבה. לאן הולכים?
1: You are the best.
2: יש לי מאזין שהולך לענות על שאלות. יש לי מאזין שהולך
1: לענות על שאלות. תכף ניכנס גם לסניף פה והולך להיות פה בלגן.
2: בוודאי.
1: אני פה עם המשקל, הבאתי משקל שמדוד והכל עובד בו.
2: וואו.
1: תכף ניכנס לסניף, כן, כמובן.
2: אני צריך מאזין מובחר. אני צריך מאזין.
1: יועדה, תודה רבה, נשמה לך.
2: תודה רבה ליועדה, אחד והיחיד.
1: יועדה, אני צלם, תודה רבה, נשמה, בהצלחה מותק.
2: טוב, מי נמצא איתנו כאן? שלום לרב.
1: שלום עליכם, רבינו.
2: קח מיקרופון, בבקשה.
4: שלום לכם, אני יעקב.
1: יעקב, אתה פה, גר פה בחיפה או באת לפה לנופש?
4: ממש פה ממול.
1: ניפלו ביויסר, אנחנו, אתה קנית עכשיו, בוא נה, תראי לי את החשבונית הקנייה.
2: מה קנה?
1: או, זה קנייה ענקית לחובת שבס, מה אתם מקדימים?
4: משהו קטן.
1: בוא נראה מה נעבור על זה, תשמע, הוא קנה פסק זמן. הוא קנה גם בייביסיטר, מה, אפשר לקנות בייביסיטר היום?
2: אפשר לקנות בייביסיטר, בחיפה אפשר הכל, זה העיר הכי טובה בארץ.
1: אבל הוא קנה גם, אני רואה פה שהוא קנה חסידי שג'ל, חסידי שג'ל!
2: מה זה לפייס?
1: לילדים, לילדים שזה
2: יהיה. רגע, בינדר באולפן אומר שגם בינדר שלא משתמש בזה.
1: כן, הוא משתמש, הכל מתחבר. אז אני, קודם כל, לפני שאנחנו נעשה לך את השאלון המדהים שלנו, אולי תצא פה עם כמה מאות שקלים, אני אשאל אותך, אם אתה תזכה בפרס הגדול, מהרכב בשווי 120 אלף שקלים, מה החסד הראשון שאתה הולך לעשות עם הרכב?
4: לנסוע לירושלים לבקר את ההורים שלי.
1: וואו, זאת תשובה!
2: אם הייתה לי היכולת, נותן לך את הרכב עכשיו. רגע, אתה יליד ירושלים? אתה תיקח אותי טרמפ? ואיך בחיפה? כמה שנים אתה בחיפה?
4: 17 שנה.
2: ואם אתה פוגש ירושלמי, אתה ממליץ לו לבוא לחיפה? קברי צדיקים, יש לנו פה משהו? יש.
4: רבדימי,
1: נכון.
4: לא קרובים למירון.
1: נכון, גם כל המוקה וכל האזורים פה
2: זה. מירון זה בנפשי, אנחנו...
1: גם הרמב"ן קבור כאן, נכון?
4: יש דעה כזאת, כן.
2: יש דעה שכזו. טוב, רב ינקלה, תקשיב, אנחנו נשאל אותך שאלות נכון, לא נכון, תהיה מרוכז. כל תשובה נכונה, 50 שקלים. תשובה לא נכונה, מאפס את הכל, חוזרים לנקודת ההתחלה. כל זה תוך דקה אחת, האם אתה מוכן?
1: זה מלחיץ, אני רואה אותו, רב ינקלה, אתה נלחץ לי.
2: תסתכל עליי, תאמין לי, יהיה בסדר. האם אתה מוכן?
4: כן, בעזרת.
2: תפתח לי את הדקה בינדר.
1: בשם השם נעשה ונצליח, אנחנו יוצאים לדרך.
2: בבקשה. האם קילומטר אחד שווה לאלף מטרים, נכון או נכון? כן, 50 שקלים. רשת שירה מרקט פועלת רק באזור המרכז, נכון או נכון?
4: כן.
2: לא, זה לא נכון.
1: לא, איפסנו את זה מההתחלה, אוקיי.
2: מההתחלה מהר, שעה אחת שווה ל-90 דקות, האם זה נכון?
4: לא.
2: מצוין, 50 שקלים חזרנו, דקה אחת שווה ל-60 שניות, נכון או נכון?
4: נכון.
2: 100 שקלים.
1: 100 שקלים יש לו.
2: חודש פברואר למניינם, תמיד יש בו 30 ימים, נכון או לא נכון?
4: לא נכון.
2: 150.

0: שקלים.
1: אתה גונב לו זמן.
0: ריבוע הוא מלבן שכל צלעותיו שוות, נכון או נכון? 200 שקלים!
1: 200 שקלים!
0: בוא נכניס פה עוד מה שאפשר. סכום הזוויות במשולש הוא 180 מעלות, נכון או נכון?
1: יואו!
0: כמה אנחנו?
1: נגמר הזמן לדעתי.
0: כמה? לא, עוד אחד, עוד אחד. מספר זוגים מתחלק בשתיים ללא שארית, נכון או נכון?
2: נכון, ברור.
0: כמה יש לי? 300?
1: 300 שקלים, אני לא מאמין.
0: 300 שקלים, יעקב לקח.
1: יעקב, מה אתה עושה עם 300 שקלים עכשיו?
0: מה תעשה?
2: קונים זה לחובת שבס.
1: לחובת שבס קוידש! אני אוהב את היהודי הזה, לחובת שבס קוידש!
0: כשיצאת היום מהבית, האם שיווית בנפשך שתפגוש שני ליצנים כמונו שיתנו לך כזה דבר?
2: לא, ממש לא, זה השגחה פרטית, ממש, כי בדיוק חברתי בנתיב, לכן זכר שצריך לקנות את הג'ל.
1: את הג'ל הפייס!
0: את הג'ל של בינדר!
1: חסידי של ג'ל!
0: חסידי של ג'ל! טוב, נגיד תודה רבה.
2: ממש מודה לכם, זה השגחה פה.
1: מוקדש גם לחבר שלנו.
2: נתיב החסד, על המבצעים המדהימים שהם עושים.
1: אין על נתיב החסד בעולם.
0: רגע, בוא נזכיר שהיהודי שלנו עשה קנייה מעבר ל-300 שקלים האלה. 1-5-9-9-52-52-52-99
1: שקלים ומעלה. מתקשרים אתה למסר, אתה תירשם להגרלה, ואולי אנחנו נחייג אליך בסוף העונה,
0: בדיוק, רכב בשווי 120 שקלים, 120
1: לשקלים. מקבל מאיתנו 123,000, 120-300.
0: בדיוק, 120-300. כל שבוע פרס מיוחד, למשל, 7,500 שקלים, שזה קנייה חצי שנתית.
1: חצי שנתית, וואי, וואי, וואי, וואי.
0: שזה באיזה רשתות?
1: ברקוטו, נתיב חסד, שירה מרקט.
0: אקספרס מהדרין, תודה רבה רב יעקב, שניפגש רק בשמחות.
1: רק בשמחות, תקרנן לו את הפרטים, ותביא לו את הכסף, תביא לו את הכסף.
0: תן לו את הכסף שלו.
1: עכשיו לא נשאר לי כסף לקופה קטנה לפלאפל בחזורה. טוב, מה נעשה? מה נעשה היום?
0: וואי, איך אני אוהב את חיפה, איך כיף לי בחיפה.
1: יניב מדר נכנס אלינו כאן לדרייבר!
0: הנה זה קורה! תדע לך שכל מה שקשור לפיוטים...
1: ברוורמן, מי...
0: פינחס,
1: בינדר, כמה זמן יש לנו לפרסומות?
0: בינדר? בינדר.
1: אוקיי, אז אנחנו, יש לנו אולפן פתוח היום, הבנתי, יפה. טוב, נכנס כעת לרכב, גבירותיי ורבותיי, האיש והאגדה, הפייטן.
0: הכל והפזמון, יניב מדר, מה
1: קורה? רגע, הביאו לי פה קדימון, באו פה מסודרים היום, נורית אפלבוים. אחר פה את הכל, כן.
0: זה לא מנוקד, אז אתה...
1: תסתכל, כן, כן. יניב מדר הוא זמר, פייטן ויוצר שמביא לבמה שילוב ייחודי בין מוזיקה מזרחית, מוזיקה יהודית חסידית, פיוט וחזנות עם קול חם ומזוהה, וסגנון שמחבר בין מסורת עתיקה להפקה מוזיקלית עכשווית.
0: אבל למה צריך GPT?
1: את דרכו המוזיקלית החל כבר בילדותו, כאשר שר הוא פייט בבית הכנסת. עולם התפילה, הפיוט והחזנות הפך לחלק מרכזי בזהותו המוזיקלית. בהמשך שימש כחזן גם בתפילות הימים הנוראים בקהילה היהודית בסן דיאגו שבארצות הברית. לאורך השנים הוציא שירים וסינגלים בהם מודה על האושר, בין שערה לשקט, להן, בואי שבת, חוזר להומן.
0: אני מתחיל לנמנה.
1: לילות של שמחות.
0: אני נופל על
1: שערי רצון. כינורי, שפע מהכל.
0: קובי.
1: חודש טוב, הדרך בחיי, מחוזת הטברנה ועוד. בשנת 2026 המשיך מדר את דרכו המוזיקלית עם הסינגל דרך ארוכה. הייתי מגדיר את הפלייליסט.
0: קובי ברומר, תגיד שלום ליניב מדר.
1: שלום ליניב מדר!
0: שלום! מה קורה? מה העניינים?
3: מה קורה? מה קורה?
0: אתה חיפני, ידידי?
1: שמת קרם שיזוף על הפנים?
3: לא.
1: אתה מבין, אלה לא צריכים, אתה מבין, יש להם הכל.
0: הפייטנים יש להם השגחה משלהם, הם לא צריכים שום דבר. מה קורה מהעניינים החפיותים בתקופה זו?
3: ברוך השם, אתה יודע, חוזר.
1: רגע, מה רוצה למסור שם בחלון?
4: שאח שלי מורדכי זר.
1: מורדכי זר, אוהבים אותך. בהצלחה בטסט היום. אם הוא עובר טסט, שיזכה ב-120,000 שקל, הוא יביא לו גם רכב.
4: ואז הוא יקנה בנתיב החסד.
0: רגע, איזה טסט?
1: יזכה ב-100 שקל.
4: נו, מורדכי, איזה טסט?
0: איזה טסט? עשירי, כמה?
4: יהודה.
0: יהודה?
1: יהודה, איזה טסט?
4: נו.
0: או, יאללה, הוא עובר, הוא עובר, הוא עובר.
1: שישים
0: צדקה ויעבור.
1: שישים אותנו בשידור, שישמע אותנו הבוחן, יעביר אותו.
0: יפה, וזהו, לא מפריעים יותר ליניב מדר.
1: סגור את החלון, סגור את החלון, סגור את החלון, סגור את החלון.
0: סן דיאגו?
3: נכון.
0: איך הגעת לסן דיאגו?
3: 17 שנה שם בימים נוראים, ראש שנה וכיפור.
1: סן דיאגו, זה ליד מסצ'וצ'ס?
0: זה ממש ממש...
3: ליד לוס אנג'לס.
0: כן, כן.
1: על גדות מסצ'וצ'ס.
0: יהוד באמצע, ואתה מגיע למסצ'וצ'ס.
3: בדיוק.
0: איך בסן דיאגו? סן דיאגו על המים, מה עושים שם?
3: תשמע, קודם כל...
1: מה, ישיר כזה, לא? יושב לי על בסן דיאגו על המים.
0: לא בטוח.
1: לא.
3: קודם כל, יש שם קהילה מאוד מאוד מאוד גדולה.
1: עשירה מאוד.
0: כמה אנשים? כמה אנשים אתה מתפלל שם?
3: במניין 500 איש.
1: וואו!
0: סולידי.
3: כן, סולידי.
1: תן לי את כל נדרי... ככה לפני, אנחנו לפני ימים הנוראים, תן לי את הכל נדרי ככה לפני 500 איש, פתח לי את המעברים קצת כפרה.
0: תן לי אפקטים. כל...

0: אני נכנס עכשיו לבירת הימים הנוראים. רגע, נחפה את האפקטים, רגע, שנייה, מה?
1: שאל אותי שאלה, איפה אתה ביום כיפור?
0: שאל אותי שאלה, איפה אתה ביום כיפור?
1: סן דיאגו. סן דיאגו
0: עם... סן דיאגו עם יניב מדר.
1: השנה יש 501 אנשים. מה זה הדבר הזה, אחי?
0: בוא נעשה, זה לא. יש לו גם, תשמע, אני ראיתי תנועת הקול שלו עם הרבעים, והוא משחק שם ב... תשמע, בצורה... יש לזה שם שברח לי, שבא לי ממש להגיד אותו.
1: רוצה להגיד אבסולוטית, אתה רוצה להגיד...
0: אבסולוטית, יש משהו יותר...
1: קוהרנטית...
0: קוהרנטי, אבסולוטי, יאללה.
1: יאללה, שיהיה אבסולוטי, יאללה, יאללה, דרייבר. אוקיי.
0: יפה, איך זה להופיע מול 500 אנשים ללא הגברה, ללא מיקרופון, לעמוד שם על הבימה ולפתוח גרון ביום כיפור, שאתה גם לא יכול לאכול ולשתות... מה פרסומות עכשיו? אנחנו פה מדברים על כל נדרי.
1: מה פרסומות, רבותיי? תנו לי רק בטוקבק.
0: בינדר, אתה תחכה.
1: יאללה, סבבה, בינדר שלנו. כן, סליחה, אז איך עושים את זה ככה? איך הגרון שורר?
2: קודם כל, הכל סייעתא דשמיא. אנחנו ככה 10% בעולם.
0: הכל זה מלמעלה, באמת.
2: לגמרי, לגמרי. זה סייעתא דשמיא, כל פעם מחדש. כשאתה בא בכוונה אמיתית לשמח אלוקים ואדם, אז הקדוש ברוך הוא נותן את הסייעתא דשמיא, ואתה צולח את זה.
1: יש ערוץ כוח מיוחד לדברים האלה.
2: לגמרי, לגמרי.
1: גם בנעילה?
2: בעיקר בנעילה.
1: וואי, איזה דבר זה נעילה.
2: הכוחות ככה, אתה יודע, כוחות אחרונים.
0: טוב, ההפקה פה רשמה פה שאלון ממש מדויק.
1: שאלון לרב מדר. כן. יאללה.
0: האם היית מגדיר את הפלייליסט האישי שלך כאקלקטי?
1: אקלקטי.
2: אפשר להגיד שכן.
0: אוקיי. אתה טיפוס נוסטלגי או שמה... או שמה שהיה היה? מה מי ערך את זה?
1: האם אתה נוסטלגי או אך ורק את החומרים עדכניים?
2: נראה בן גוריון ערך את השאלון.
1: אתה טיפוס נוסטלגי, אתה אוהב את החומרים של פעם?
2: אני אוהב את החומרים של פעם, אבל אתה יודע, דודור ודורשיו צריך להתקדם.
1: התחדש.
2: מהאיגודים, כל דברים.
1: עכשיו שאני אומר נוסטלגי, נגיד מוזיקה חסידית, אתה גם שומע או שאתה רק ב...
2: מה זאת אומרת, אני מופיע...
0: בטח, הוא שר חסידית חתונות, אחי, כפר עליך, וחויל אשר, אשר יעשה, אשר יעשה, יצליח.
1: אני רוצה משהו עתיק כזה, תן לי איזה ניגול חסידי עתיק, מה יש לך בשלום?
2: יתרה ב...

0: זמר החסידי, מזרחי,
1: אקלקטי,
0: מה שתרצו, יניב מדר. שאלה מה המאזינים, איזה תחביב יש לך שהוא לא שירה, משהו נישתי, לא קשור שאתה עושה?
2: מבשל.
0: אתה מבשל?
1: מה, גם פיני איינורן, בוא נה, זה נהיה אהבה של כל הזמרים, להיות בשלנים.
2: מאוד מאוד גבוה, באמת.
0: מה הספציאליטה שלך, מה הדבר הכי חזק שאתה מכין? כן, הוא הולך להגיע שבת, אני צריך לדעת למה להתכונן.
2: דגים.
0: דגים?
2: כן, דגים זה התחום.
1: טוב, אם היו מצליחים לך להיות אמבסטור של מיזם חברתי, באיזה תחום היית בוחר?
2: בתחום הסטיילינג.
1: אוקיי, סטיילינג. אם היית צריך לעשות עכשיו ריבידינג, מה?
0: קובי, יש לי מיזם שאני מוכן להיות האמבסדור שלו. קריאת השאלות.
1: אני חייב להבין.
0: קריאת השאלות בפני הקהל.
1: מי כתב את השאלות האלה?
2: יש מצב שאת ג'אט-ג'י-פי-טי.
0: אוקיי. מה יותר חשוב לך, להיות נחמד או להיות מגניב? טוב, די, מספיק, אוקיי. די, נגיע לכאן אומן.
2: בוא נעשה פריסטייל, עדיף.
0: מגיע פה אומן בסדר גודל. קובי, תרימו לו את הרגליים.
2: שטייל מיקו.
0: תביאו לו משהו מוגז, תביאו לו משהו עגול.
1: בוא נעצר לשיר עוד היום.
0: מה חיפה עושה לנו, קובי?
1: תקשיב, כן, עושה לי טוב. אני פה, היה לי שתדמעות בעיניים מצחוק.
0: תגיד לי, אבל באמת שאלה לא מה-GPT ולא משום מקום. אתה חולש באמת על החסידי, על המזרחי, על חתונות, על עניינים, על פייטנויות ועל חזנויות. מה המקום שאתה הכי מוצא את עצמך בו, הכי כיף לך? תבחר אחד, כולם היו בניך, זה ברור, אבל איפה הכי כיף לך? איפה אתה פורח?
2: חד משמעית חזנות.
0: חזנות?
2: כן.
0: מה, מה, מה, מה, מה יום יום חזנות? בגלל שזה אותנטי, בגלל שזה זה, זה, זה המקור, כאילו?
2: כן, חזנות זה אותנטי, כמובן.
1: אוקיי, תקשיב, אני רוצה שיניב ישיר לנו פה שיר, אבל בהפקה פה צועקים לי כל הזמן,
0: חייבים להתפרנס.
1: אז אנחנו נתפרנס, ומיד נתפרנס גם מיניב מדה, מה נראה לך?
0: בטח, מה חוזרים?
1: דרייבר.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: משעמם בחופש?
2: הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
3: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
4: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-90

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע.
2: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס, טוס ביעבור.
3: בדרך לחופשה, פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
9: מטרקלין חשמל כהלכה.
8: עכשיו, בכל הסניפים.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
12: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
13: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס.
14: שבנו, שבנו, שבנו,
15: שבנו, שבנו, שבנו, שבנו, שבנו, אנחנו נמצאים על גדות הסניף.
14: מה זה האורות האלה?
15: גדות הסניף, אפקטים פה עם האורות הצבעוניות שפה... מה, ורקר?
14: זה לפי הדיבור בתור נאו.
15: לפי קצב הדיבור, יו, מטורף! בוא נעשה, פום, טו, טו, טו, טו, מוי, זה מפסיק, איזה קטע, איזה קטע, וואו!
14: ניתן מילה טובה לשימי ורקר שלנו, שנסע לטוקיו, למקום המיוחד שמייצרים את זה כדי להביא לנו את זה.
15: הוא הביא את זה מסוצ'י בכלל, מה אתה אומר?
16: צריך להכניס את זה לבמות, לחתונות קוביד, תדע.
15: כן, כן, כן.
14: דבר איתי, נעשה ברטר.
15: נעשה ברטר על העניין, כן.
14: הולך לשיר לנו שיר בלייב, נכון?
15: אבל רגע, יש לי שאלה לפני כן. מה התחביב הכי נישתי שיש לך שאנשים לא מצפים לשמוע?
16: ספר.
15: ספר?
16: הייתי שנים
15: מהצפר. באמת? אתה יודע שגם אני יודע לעצב שיער? הוא ענה על זה כבר? שאלתי את זה?
16: לא שאלת את זה.
15: בינדר, אני אומר לך עוד שנייה, אני מוציא אותך להפקת פרסומות ארוכה, בינדר.
14: טוב, טוב, רגע, רגע, שנייה, אין לנו פלייבק.
15: יש לך ריטואל קבוע לפני הופעה שאסור לאף אחד להפריע לו?
16: לא.
15: בוא נה, הוא בא מוכן
14: היום.
15: אם היו מציעים לך להיות אמבסדור של מיזם...
14: שאלת את זה וברדת...
15: תשקע את הפתקים האלה, זרוק אותם, זרוק אותם מפה את הכל, די, די.
14: טוב, טוב, טוב, תקשיב, רגע לפני סיום, אני רוצה, בגלל שקצת דיסטורשן...
15: מה, ביצוע לייב וזה?
14: לא ביצוע לייב, אני רוצה שנשמע ביחד מהאולפן בריכוז מוחלט, שיר שאתה בוחר, איזה שיר אתה רוצה לשמוע, שלך כמובן, יחד עם כל המאזינים, כל עם ישראל, דרייבר בן הזמן.
16: אחד השירים שאני הכי מחובר אליו, שנקרא לאן.
14: לאן?
15: לאן אלך, יס.
16: לאן מפה, לאן מפה אתם ממשיכים עם הדרייבר?
15: לאן אנחנו ממשיכים עם הדרייבר? אז בינדר, פינחס, שיצא לפרסומות, מיד ישים לנו את זה ברקע, בואו נשמע את זה.
14: יאללה לאן, ואז יוצאים לסניף.
15: הנה זה ברקע.
17: שיר עצוב געגועים, ומתחת לשמיים, מדבר עם אלוקים, וביקשתי רק לדעת,

0: הכין את השיר הזה?
1: הכין אותו אריק זנתי הגדול.
0: אריק זנתי, מי איבד את השיר?
1: איבד אריק זנתי, כתב מילים תמיר גלבוע.
2: יפה, יפה מאוד, נשמע, נשמע פה...
3: תן לי עוד קרדיטים בשיר הזה, תן לי על הבוזוקי משהו, סתם...
2: אני שומע, היה בוזוקי, נכון?
1: כמובן...
3: משהו אתני היה שם.
1: גיטרות שימון יחיה.
2: זה שימון יחיה, עשה לי גם בי, כמה טוב השם את הגיטרות.
1: תופים אבי אבידני הגדול.
2: הוא לקח את הטופ של הטופ של הטופ, בהחלט. בוא נשמע עוד כמה צלילים מהשיר, בבקשה. בינדר.

0: קובי בחזור הביתה. אני רוצה את השיר הזה בלופים.
1: אני גם רוצה את השיר הזה בלופים.
0: הרבה זמן לא שמעתי אותו, לא יודע למה הוא ברח לי, והוא מושמע הרבה ברדיו, הוא מושמע הרבה.
1: נכון, נכון, אצלי אני תמיד שוכח, אתה יודע, יש לי בעיה עם יניב מדר, אני שוכח את השם שלו. לא יודע, מה אתה חייב לעשות לי איזה משהו, אני ממש אוהב את השירים שלו.
0: אולי תוסיף בן, יניב בן מדר, ואז כאילו יניב בן מדר.
1: אה, זה בוא גאון אתה, אבל לא, אמיתי עכשיו.
2: כל פעם שתחשוב לים, שאתה רוצה ללכת לים, תגיד, אה, יניב מדר.
0: חיים, נהדר, נהדר, נהדר. מה קורה בהמשך? תגיד לי, לאן, לאן ולאן הולכים? יש אלבום, יש דברים, יש סינגלים.
2: אז בואו אני אתן לכם סקופ ראשוני.
0: תן לי את זה, אני במתח.
2: אנחנו בעזרת השם עושים מקורו אנגר.
1: אנגר?
2: מופע אנגר בעזרת השם.
0: אתה עושה אנגר?
1: אני לא מאמין לך, אני רוצה להיות שם. אתה מערך אותי, לא מעניין אותי.
2: באהבה גדולה, באהבה גדולה.
1: אתם שמעתם מאזינים, הוא אמר באהבה גדולה, הוא מערך אותי באנגר.
0: ומה אני אעשה כל הזמן הזה?
1: אתה תוביל את זה, תנחה את זה, תנחה.
0: אני אנחה, אתה תשאיר, הוא ישאיר, שמחה גדולה. מכניס אותנו מכניסת.
1: אני שוקל לך 200 זוזים ואנחנו נסתדר על זה.
0: כן.
1: חצי, חצי.
0: טוב, אנחנו נכנסים לסניף, אנחנו חייבים להיכנס לסניף, אז בואו נגיד תודה.
1: תודה רבה ליניב מדר. מה, מה אחי?
0: זה אחד, רגע, יש לי עוד זמן לדבר איתו?
1: אוקיי, אוקיי,
0: טוב, טוב, טוב, עשו לי פה סדר, עשו לי פה סדר, אני צריך להגיד תודה בצורה מנומסת, נזפו בי מהאולפן, אמרו לי, אתה לא יכול ככה להגיד תודה רבה וביי, זה יניב מדר, זה איש בעל אישיות.
1: אוקיי, הפייטן והזמר והיוצר והמלחין וה...
0: חזן, בעל תפילה, סן דיאגו.
1: אגב, השנה אתה תהיה גם בסן דיאגו או שאתה בארץ איתנו?
2: לא, השנה אני בארץ, ברוך השם.
1: איזה כיף, איפה תהיה השנה בעזרת השם?
2: אני בקיסריה מחזן.
1: בוא נה, אז אני אדבר עם חבר שלי כפלדמן, שם אני אגיע בו אליו ואני אשכול לבוא.
2: בוא, באהבה גדולה, קובי, אני אשמח לסומך כמוך, אפילו חזן.
1: סוימך, סוימך, סוימך.
2: כל מוסף אני נותן לך
0: בכבוד. יאללה, סגרנו את הפינה הזאת, תודה רבה ליניב מדר, כפיים.
1: תודה רבה שבא אלינו, וואו, איזה כיף, איזה כיף.
0: ואנחנו יוצאים לסניף.
1: נכנסים לסניף פה עכשיו ברחוב, ברחוב, ברחוב, ברחוב מיכאל 9. עגבניות שם, רבינו, רבינו, אני יכול לעשות לך משהו פה, אנחנו במבצע הקיץ של בר קולטוב, אני רוצה לדעת, אם אתה מצליח לנחש, כמה עגבניות האלה שוקלות? עכשיו, עם המשקל, אני שם אותו על המשקל.
0: 200 שקלים לרכישה.
1: יש לך 200 שקלים במקום. האם אתה מוכן לזה?
3: כן.
1: וואו, פה, גבירותיי ורבותיי, הנה, כמה זה שוקל לדעתך?
3: אני משודר.
1: כמה זה שוקל לדעתך?
3: איפה רואים אותי?
1: זה אצלנו בדרייבר, בדרייבר.
0: הדרייבר, הקיץ, הגלגלים, אנחנו חייבים לדעת, כמה לדעתך יש פה?
1: כמה לדעתך זה שוקל?
0: הדרייבר זה פה עכשיו.
1: לא יודע מה זה, אני לא מאמין, הוא לא יודע מה זה הדרייבר.
0: הדרייבר, הפעילות של הקיץ, של בר
1: קולטוב, נתיב החסד,
0: שיר המרקט, אקספרס מהדרין,
1: כל חי, כל חי מיוזיק.
0: מביאים את בשורת המהדרין, למקולות, לחנויות.
1: כמה זה שוקל לדעתך?
3: קילו וחצי,
1: הוא אומר, גבירותיי ורבותיי, אני לוקח את המשקל, מדליק אותו.
3: אני במתח, רגע.
1: מנדי, תחזיק את החזק. רגע, איך אני עושה את זה, אבל פה?
0: בוא נראה, אנחנו נהיה בסדר, אנחנו נצליח.
1: רגע, רגע, אבל אני לא יודע, מנדי.
0: אנחנו נצליח, רגע, הוא מביא לי שקית עם ידיות, אני נרגש.
1: נכון, רגע, בוא נקשור את זה פשוט לזה.
0: וואי, אתה איש בעל תושייה. היהודי רואה שקית של ירקות, הוא קושר אותה, הוא לא מפחד, הוא קושר.
1: יש, הנה, הנה, הביא לנו שקית עם ידיות, יופי מצוין.
0: השירות, אתה רואה את השירות?
1: הוא אוקיי, עכשיו אני פשוט פותח את זה.
0: בבקשה, אתה יודע את העבודה?
1: אם זה שוקל קילו וחצי, יש לו 200 שקלים במקום.
0: בוא נראה, בוא נראה.
1: הדלקתי את זה, אני מחזיק. מה, זה לא שוקל כלום? אוויר? המשקל לא שוקל, איבדי!
0: חכה, חכה, חכה, אני באמת, שנייה. אופה, אופה, אופה, מאפס.
1: יש לנו תקלה בשידור חי, זה לא יאומן.
0: דרמה של ממש, מלחמה בפתח.
1: אפס. זה לא קרה.
0: תשמע,
1: אנחנו הולכים לקופה לשקול את זה, רבינו. איך קוראים לך?
3: קילו וחצי.
1: הוא לבינתיים אומר שהוא ממלא פה עוד קילו וחצי.
0: בוא אחריי, בוא.
1: אנחנו איתו.
0: בוא. אני רץ. שקלים כאלה לא ראיתי, מישהו יענש על זה. איפה המשקל שלי?
1: הוא טוען שזה קילו וחצי.
0: הנה המשקל. אמר קילו וחצי. אמר קילו וחצי.
1: אמר קילו וחצי. שים את זה על המשקל. צלם לנו את המשקל.
0: צלם לי את המשקל.
1: הנה המשקל. 1.720.
0: אני נותן לו, אני נותן לו.
1: אתה מעביר אותו?
0: אני מעביר אותו, זה חיפה, זה עיר שאנחנו
1: אוהבים. מה, זה סטייה של 200 גרם?
0: אמרתי 100-200 גרם
1: אני אתן לו. סליחה, סליחה, סליחה, זה דרמה של ממש.
0: אמרתי 100-200 גרם אני אתן לו.
1: החבר שמואל, רבריה.
0: זכה בפרס, מפנק, מתנת
1: קילו. אמנם היה סטייה קלה של המשקל, של 200 גרם היה קילו 720.
3: נו.
0: הכיוון.
1: תגובתו היא... מנדי, תן לו תגובה רשמית, אלא...
0: תגובה רשמית,
1: הוא החליט לזכות אותך למרות זאת.
3: אין ריגושים כאלה.
0: לא התרגשת ככה מאז החתונה.
1: נכון, מה אם...
0: לא חרק, לא שאלנו.
3: אני אקבל גם את המשקל?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
0: אל תגזים. תודה רבה ל... הרשיחה.
3: הרשי.
0: הרשי שלנו החיפאי זכה ב-200 שקלים לרכישה בכל סניפי הרשת, וגם אתם. חברים, הדרייבר מחלק לכם קיץ של מתנות.
1: קיץ של מתנות, זה שווה לגמרי.
0: בהחלט.
1: אוקיי, מנדי, איפה אנחנו עכשיו?
0: אנחנו בחיפה, איפה אנחנו יכולים להיות?
1: לא, לא מאמין לך, איפה אנחנו עכשיו? מנדי, איפה אני צריך?
0: חיפה, אתה
1: רואה אותי בחיפה. מנדי, אני שוקל את המשקל ממש שקול, המשקל שקול אצלי.
3: עץ חיפאי, תראה איזה...
1: בוא נשקול את העץ. כמה העץ הזה שוקל לדעתך?
3: יותר מקילו.
1: בוא, תן לי לשתוק.
3: בוא אחריי, בוא לפניי, בוא איתי, בוא.
1: טוב, בוא ניכנס פה לנתיב החסד.
3: למה
1: אני הולך
3: אחורה? ככה, רוצה לתת חיפה.
1: בר כל טוב, נתיב החסד כאן בחיפה. למה בבין הזמנים כולנו בכל הארץ, בכל המדינה?
3: כן.
1: נכנסנו פה לתוך הסניף המדהים, מדהים, מדהים הזה.
3: יו, אתה מרגיש את המזגן?
1: אני מרגיש את...
3: אתה מרגיש?
1: את המזגן, את הסניפים. והנה, הנה המבצע שלנו פה, מבצע בלעדי.
3: לא מאמין לך.
1: קיץ של מתנות, ההגרלות.
3: קיץ של מתנות, זה אנחנו. זה אנחנו.
1: לא, יאומן כי יסופר.
3: זה אנחנו.
1: טוב, אני רוצה לשלוף פה מאזין אחד, או לקוח אחד.
3: רגע, אתגר המשקל הולך
1: לקרות? אתגר המשקל, הבאתי את המשקל איתי ביחד.
3: לא מאמין לך.
1: בסניף פה. בוא נמצא פה מישהו, כן. הנה, הנה, אני רואה פה יהודי באמצע פה. אני הולך להציק לו.
3: קח שקית אחת שלו, בוא נראה מה קורה.
1: רבנו, אני יכול להציק לך רגע? אפשר להציק לך רגע? שלא תזכה בפרס שווה, מה?
0: וואו, רגע, התעוררתי מהסניף, התעוררתי מהסניף, יש לי ממש רגע אחרון לשידור לשעה הזאת, ואני חייב להגיד תודות, חייב להגיד תודה רבה.
2: לשעה הזאת הנפלאה.
0: תודה לשעה הזאת.
2: יניב מדר, יהודה שחר, שימי ורקר.
0: שימי ורקר.
2: פירס כהן, נורית אפלבוים, ומנדי, אני אוהב אותך, ממש כיף להתך בעונה הזאת.
0: תקשיב, פייטנים היו פה. סליחה רגע, קודם כל כיף לי גם איתך. אתה רואה, אני
2: לא קרה, אני בדילי.
0: אז תודה רבה לכולם, תודה לאבא של השמיים, שעה הבאה יקרו פה דברים מעניינים, אני לא רוצה לחשוף שום דבר, תהיו איתנו, אנחנו נשארים באזור.
2: אני הולך לרכב שלי.
0: אתה ברכב שלך?
2: לאופנוע, רכב אופנוע.
0: יאללה, נדבר. טוב, ביי, חזרה לאולפן.
2: אנחנו נסעלה, סליחה.
0: נוסעים.
4: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד, מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים, מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך ההסתדרות ועוד, ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בחמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול! הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין! כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור עוד נקודות ויהלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
6: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
8: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
9: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
10: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
11: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
12: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
13: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
12: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
14: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
15: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
16: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
17: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
18: גלים של חופש

0: חדשות כל חי. השעה 2. צהריים טובים ושלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שר הביטחון ישראל כץ אומר כי הם יודעים בוודאות שהאיראנים מנסים לפגוע בראש הממשלה נתניהו. את הדברים הוא אמר בוועידת ערוץ 14 שנערך היום. שר הביטחון ישראל כץ קיים אמש דיון ביטחוני שעסק בטרור ביהודה ושומרון. השר כץ הנחה להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני ולהיערך לכיבוש מחנה פליטים נוסף. בנוסף הנחה השר כץ שלא לחדש את צו ההרחקה נגד איש ההתיישבות טל ינון דרדיק, החשוד במעורבות באירוע פשיעה לאומני. לוחמי מג"ב איתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר קמאסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע שמטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. המשך הדיון בבג"ץ ברכב מורחב של 9 שופטים בעתירות נגד חוק הקפאת מעצרי עריקים בחור ישיבות. עורך דין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב אמר בדיון, אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לעמדת הרבנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לדון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בסוגיות איראן, טורקיה וסעודיה ובקידום הסכם ביטחוני חדש בין המדינות. על פי דיווח ב-CNN, יציג נתניהו לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית וצפוי להתנגד לדרישה האמריקנית להוצאת כוחות ישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה. כלי תקשורת בלבנון מדווחים שכתבם של צה"ל תקף כמה פעמים בכפר נפתי אל פקווה הסמוך לרכס עלי הטייר ולאזורים נוספים שנמצאים בשליטת כוחות ישראל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS, תחזית מזג האוויר מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: היום חם מהרגיל לעונה, מחר הכבדה נוספת בעומס החום, ביום חמישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שישי שרב כבד ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
2: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.
1: מנדי שומע אותי, מנדי?
2: מנדי שומע היטב.
1: מנדי, אתה שומע אותי, יופי. אני ברכב שלי, אני אנסה להשיג אתכם למה שאני עכשיו צריך להגיע. בסוף תמיד אתם בורחים לי
2: ביציאה. אתה בנית אולפן ברכב שלך, אין לי מילה אחרת. האיכות הזאת, אני שומע אותך כל כך טוב.
1: חיפה, חיפה, חיפה, אין, ידעתי. טוב, בקיצר, מנדי, תקשיב לי טוב. מנדי, תקשיב לי טוב.
2: אני מקשיב לך, אני מקשיב לך. שעה שנייה, דרייבר, שעה שנייה.
1: הנהג שלי פה אומר לי שצריך, אוקיי, אוקיי, יש לנו וואו, איזה פקק אני אומר לאכול פה. ברוך השם, ברוך השם, הדרייבר, דרמה של ממש כאן באולפן של הדרייבר. אני הדרייבר הקטן ואתם הדרייבר הגדול, אני מבין.
2: כן, התפוח הגדול. מה קורה, קובי ברומר, שעה שנייה, דרייבר, 102.5 FM, זה הכל חיים. מיוזיק,
1: שעה שנייה, אני לא מבין לך, נו.
2: שעה שנייה.
1: בר כל טוב, נתיב החסד, ג'ירה מרקט.
2: אקספרס מהאדרין.
1: יפה מאוד.
2: היינו בסניף, עכשיו אנחנו מתחילים לשוטט
1: מלא. לא, מי הולך להגיע לרכב עכשיו פה בחיפה?
2: לגלות לך, להגיד לך?
1: יכול לגלה לי.
2: אתה יודע מה הבעיה, קובי?
1: גלה ממני.
2: אני אגיד לך מה. אני חושש שפתאום...
1: אתה יודע מה שים לי שיר שלו ברקע רגע?
2: אתה יודע מה שם לך שיר? הנה מנובו!
1: מה? לא, אתה מביא אותו?
2: מנובו! אני מביא לך את אודי אולמן לפה.
1: לא, זה לא קורה לי.
2: עכשיו אתה חייב ריכוז.
1: מנובו על אורים, רגלי רגלי מבשר. טוב, אני בפקקים פה, בוא נשמע אותו.
2: בוא נשמע את השיר הזה.

0: חובו הלאורים.
1: רגע, תרשה לי לעצור אותך, קובי ברומר, אנחנו בדרייבר בשידור מתגלגל, אני מכיר אותך. חיפה לא טובה לך בדרכים, אתה תוך שנייה תתפוס לי איזה פנייה לא נכונה.
0: אני מתמכר לנופים פה, תשמע, אני מתמכר.
1: הנופים יפים.
0: וואו, אני רואה את חוף הים, אני רואה את חוף הים, תראה איזה יופי.
1: אתה ידעת שהעיר הזאת מכילה בתוכה.
0: מה זה הדברים האלה שמוצאים עשן? תסביר לי, מה זה עשן הזה שום שאני רואה?
1: זה הטיטניק, אני חושב שזה הטיטניק. אני חושב שהטיטניק כאן, כמה נכייה.
0: לא קשור לחיזבאללה או משהו נכון לעשן הזה.
1: שום דבר, ברוך השם, מזג אוויר טוב, הכל בסדר, מצב ביטחוני מצוין. אז אתה, אני כבר אומר לך.
0: האוטו שלי סוחף פה בעליות, סליחה, עם כל הכבוד.
1: הוא דיולמן, למה אנחנו מביאים אותו? כי הוא דיולמן גדל כאן. הוא היה ברננו חסידים, הוא היה אצל חיים בנטה, אצל הכל.
0: רננו חסידים.
1: בשם שיר אחר, לא קשור, אבל כן, אנחנו זורמים עם הכל.
0: גם סטופל גדל פה, לא?
1: מה זה סטופל גדל פה? סטופל גדל יחד עם מולמן, הם עשו את יהודים הם בני מלאכים.
0: יהודים הם בני מזד, אבל זה אתה מדבר נכון.
1: ממש זה, המזוזה, המזוזה.
0: המלוכו, והממשולו
1: לך, יוידובי. בדיוק זה, בערך. אז אם אתה תפנה עם האופנוע בפנייה לא נכונה, אני לא מחכה לך, אני מתחיל עם מולמן את ההקלטה.
0: מדי, תתחיל איתו, תתחיל איתו, אני בסדר. אבל אתה יודע, בנדי...
1: עוד שיר, בוא נעשה.
0: רגע. אני אומר כזה דבר,
1: כי אני כבר לא רואה אותך, איבדו אותך, כן?
0: אני אשאל אותו על יהודים בני מלאכים, תן לי שם הצצה קצת מתורן.
1: השאלה, מה, להחזיר אותו ליהודים בני מלאכים, זה מדובר ביהודי כבר בעל שיעור קומה, כבר גדל, כבר
0: עשה... שיעור קומה הוא גבוה, כן.
1: נכון, אבל זה... אבל
0: שאתה יודע לך, הוא גם שכן שלי במודיעין, אני רואה אותו מדי פעם.
1: אז למה לא דיברנו איתו במודיעין? כי חיפה...
0: אצל ההורים שלו.
1: חיפה, בעל שיגיע להורים. אוקיי, נדבר איתו על זה, אבל יש שיר שהוא אחד משירי השירים של יהודי.
0: ארץ זבת חלב, פרום, פרום, פרום, נכון זה?
1: חלב ודבש. שים לי ארץ זבת חלב, שים לי ארץ זבת חלב, שים לי קופר.

0: זה ערב הוקרה, צהרי הוקרה לאודי אולמן. זה מה שאנחנו עושים כאן.
1: תראה מה זה הרוויח מההפקר עם כל הפקקים פה.
0: אל תגיד מההפקר, זה בן אדם שמגיע לו.
2: מגיע לו.
0: זה בן אדם שמגיע לו. הייתי עושה יום שידורי מיוחד לאודי אולמן. טוב, נצא לפרסומות. לא על אודי אולמן ונחזור.
2: פרסומות, כופר, אוקיי, פרסומות.
0: צריך להתפרנס.
2: אוקיי.
0: כבר חוזרים.
2: פרסומות.
3: עכשיו איתכם, הדרייבר עם קובי ברומר ומנדי וייס.

0: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4 עד 5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: רבוי סי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
0: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
2: טוס, טוס בעבור.
3: משעמם בחופש? ילדים פלוס. הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
4: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
6: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
8: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
9: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
10: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
9: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
3: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575. עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס. כולנו עם כולך.
1: שבנו עליכם, קובי, איפה אתה? מה אתה רואה מולך? אתה רואה קרמלית, אתה רואה רחבל?
2: אני רואה, כן, בוא נע, תשמע, לא, מרגיש לי פה אירופה בחיפה, אומר לך את האמת.
1: אני איבדתי אותך.
2: אירופה לגמרי.
1: אני לא רואה אותך, קובי, אני חושב שאיבדנו אותך לגמרי.
2: אני מקווה שהדיבורית שלי עובדת טוב, שומעים אותי טוב בשידור.
1: אתה בסדר גמור, רק אל תיכנס.
2: אני בסדר, טיפה קצת.
1: אל תיכנס לים עם הכלי, אל תיכנס לים עם האופנוע.
2: תגיד לי, ורקר נותן בנהיגה?
1: ורקר, תקשיב, האיש הזה.
2: ומה עם ה...
1: כאילו גדל פה.
2: ומה עם פרחס כהן?
1: כאילו גדל פה.
2: אולי יביא לנו איזה חומוס ופול ככה מחיפה?
1: וואו, אם הוא מביא לי פלאפל עכשיו...
2: אוי, תעתי, אוי,
1: לא, אבל
2: אני חייב שיר של אודי.
1: אודי, אודי, תן לי אודי. מה נשים, מה נשים, תן לי לזכר, מה יש לנו שם? הבויתחים, הבויתחים.
2: בשם, בער ציון, לא הימוי. תבחן אותי על כל השקצות.
1: ירושלים, הורים, הורים, סובי.
2: דני, אני מרגיש שהוא הולך להגיע עוד רגע ואני אפספס אותך.
1: שים לי, שים לי באולפן, שים לי הבויתחים. איזה כיף, שעה מזיקה.

0: אודי, אבא בדרך.
1: אודי, אנחנו בדרך.
2: די, אודי מגיע, אני מרגיש אותו מגיע אליך.
1: אודי מגיע, ואתה, הרי אני עצמתי עליך שבב מעקב, כדי לראות שאתה קרוב אלינו. אני רואה שאתה...
2: שלחתי לך את המיקום שלי בזמן אמת רגע.
1: אתה 24 קילומטר מאיתנו, איך, איפה נסעת? מה, רצית פלאפל?
2: הגעתי לרכסים בדרך.
1: אתה ברכסים? מי יש לנו ברכסים? אולי...
2: דרייבר...
1: מי? שימי? שמואל כהן?
2: שמואל כהן אומר...
1: לא, אבל אני צריך להתפצל, נעשה לו יום הוקרה אחר, או יום הוקרה אחר יהיה לשמואל כהן. אני חייב להגיע לאודי אומן. בוא נדבר קצת, אני חייב בשתי מילים, על מה שקרה כאן בשעה הקודמת. אנחנו היינו בתוך חיפה, היינו בקסבה של חיפה, היינו בסניף, ראינו אנשים טובים, יפים, כיפים, דיברנו עם אנשים.
2: אין על העיר הזאת.
1: וכל זה היה פרומו לאודי אולמן, כל זה היה פרומו לאיש הזה.
2: אין על אודי אולמן בעולם.
1: וואו. שייקי, אנחנו נדבר גם על הילדים שלך.
2: איפה חליסקי?
1: הנה הוא פה מציץ אליי. שייקי, אנחנו נדבר על התאומים שלך שגדלים ברגעים אלה על יהודים ובני מלכים. טוב, לפני שאנחנו מוצאים את אודי, את הלוקיישן המדויק שלו, עוד שיר אחד, אתה מרשה לי?
2: עוד שיר אחד, אוקיי, אוקיי, בינתיים תשלחו שאלות.
1: מה שימי, מה שימי, מה
3: שימי? הילדים שלי, ואני רוצה לספר לכם משהו.
1: קח את המיקרופון.
3: אני רוצה לספר לכם משהו, הילדים שלי גם גדלו על יהודים בני מלכים, אז כשהם היו קטנים יותר, הם ראו את יובל סטופל, אמרו לו, ואז כזה, ואז הבן שלי איתי אומר, אבא, הנה מה השלם. אני אומר לו, לא, לא, לא, לא, קוראים לו יהודי בן מלכים.
1: ברקר, אני מבקש ממך, תהיה מרוכז ותספר את זה גם כשנגיע לאודי.
2: תספר לו מה שקובע לך, אודי אולמן יהיה איתנו.
1: תספר את זה לילדים וללכדים.
2: חבר'ה, אני שומע אתכם קצת בדילי.
1: אוקיי, אז אני שם עוד שיר, אני שם את כל מבשר, ואז בעזרת השם, רק אחר, של אודי אולמן. ומגיעים לאודי אולמן, האחד והיחיד.
2: יאללה, ביי אחי.

0: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומן דיווייס. כולנו עם כולך. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
2: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדע. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
2: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
3: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף קפו, עדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגעת או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים, רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
4: יאיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
5: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
6: ויש גם מופעים?
7: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
7: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
7: כוכבית 3044.
10: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
11: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
10: טוס לא יעבור.
12: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
13: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
14: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
15: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
16: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
17: עכשיו איתכם, הדרייבר, עם קובי ברומר ומנדי וייס.
18: כולנו עם כולך.
19: כן, חברים, אנחנו באירוע מתגלגל כאן בחיפה, ומחיפה למרכז הארץ, וממרכז הארץ, חזרה לצפון, אני מביא כאן את הכישרונות הגדולים ביותר שגדלו ונולדו בעיר הזאת, נכון? ממש כאן, בואו נגיד שלום, צהריים טובים, קובי, איפה נעלם לי? תביאו לי את קובי. אודי אולמן, שלום!
20: אה, צהריים טובים.
19: מה העניינים? זה אתה באמת?
20: כן.
19: לחלוטין, אתה בטוח שזה אתה?
20: אופ, אופ.
19: תן לי תעודת זהות, זה אודי אולמן, אודי אולמן. אנחנו ננסה... יהודה?
20: כן, יהודה אוהד, אבל אודי זה השם פה.
19: רגע, יש עוד אוהד ב... אוקיי, אוקיי, יש עוד אוהד.
20: כן.
19: ולא, אתה אומר אוהד, יש לו את המקום שלו, אז אתה אודי. אבל קוראים לך אודי, לא יהודה.
20: כן, לא, אודי.
19: מצוין, מה שלומך אודי?
20: כשמתקשרים אתה לפעמים יהודה נמצא, אז אני יודע, זה משהו לא...
19: או, רציני כזה, ביטוח לאומי, ענייני. כן, הוא לא נמצא, יהודה. רק אודי. מה קורה, מה איתך בימים אלה?
20: בסדר, חזה השם, הכל נפלא.
19: עובדים, קיץ, עניינים. חשבתי לעשות משהו שישמע כאילו אתה אומר לי אותו בשידור חי, אבל אמרת לי לפני ואני חייב לדבר עליו. אתה שר שנים, שר, ופתאום תפסת לך איזה טוויסט בקריירה, ספר לי על זה, ספר למאזינים על זה, תראו מה זה.
20: אני אספר.
19: כן.
20: כשהתחיל אחרי המלחמה,
19: כן,
20: שאני חייב לעשות משהו, ולא הסכימו לגייס אותי,
19: כן,
20: בת גילי.
19: כן, 32, זה בהחלט גיל מבוגר.
20: ויום אחד נכנס לבית הכנסת בבוקר, שהוא בחור אצלנו, שהוא מורה, הוא אמר, תקשיבו, חסר לנו מורים, כולם במילואים, האם יש מישהו שיש לו זמן בבוקר, ועם המבט כזה אליי, אתה יודע.
19: הוא כאילו קיבל, אוקיי.
20: עוד יש זמן בבוקר. אז החלטתי לקחת את הצ'אנס הזה, את ה... נקרא לזה ככה, אחרי כל ההבלות וילדים של היום, והתאהבתי. אני גם מלמד היסטוריה, גם אזרחות.
19: אתה איש חינוך היום.
20: עשיתי תעודת הוראה בשנה וחצי.
19: שמעתם את זה, חבר'ה? כל אחד שיושב בבית עכשיו, בן 16, ואומר, איך אני אעשה, איך אני אכנס... חמוד, חמוד, אין דבר עבוד. בן אדם יכול לפתח קריירה של ממש, שלא סותרת, אגב, את הקריירה המוזיקלית.
20: כן, כן, כן, זה לגמרי, זה קודם כל מוזיקה, ואז ספר, חינוך, אבל אני, כמו שאמרתי לך קודם, אני יכול לצאת משיעור שאני מרגיש ש... וואה, היא מרגישה יותר טובה ממה
19: שהיה לי אי פעם,
20: באיזושהי הופעה הכי גדולה ש...
19: וואו.
20: סיפוק מטורף.
19: טוב, הופעה הכי גדולה שלי, שיש, בוא נלך להופעות הגדולות, בוא נדבר רגע על חיפה, מה זה חיפה בשבילך?
20: טוב, בית, ילדות.
19: איפה אתה, באיזה שכונה? בוא נראה איפה אנחנו, באיזה שכונה?
20: אחוזה.
19: אחוזה, אתה יליד אחוזה. ומה, מה, היית, הרחת בתור ילד את כל מה שקורה שם, את רננו חסידי עם הרב חיים בנה, את כל הדבר הזה.
20: אז בתור ילד שרתי...
19: היית במקלה?
20: כן, כן, חלק מהאלבומים.
19: אוו.
20: זה היה מדהים.
19: יש לך איזה סולו מפורסם שאנחנו לא יודעים שזה אתה? איזה נר לרק לדבורך או איזה...
20: לא, דווקא מהשירים
19: שלי יותר גדול, והטוב, הנה אנחנו נאלצים לדבר על יהודים ובני מלאכים, וכאן נכנס הזעם של המגיש, מנדי וייס זועם, וגם שייקי גלינסקי שמצלם אותנו. אנחנו לפני 20 ומשהו שנה, היינו בפסח במלון, שייקי, אתה זוכר את זה? והיה מסך לילדים, היה וידאו, ונתקעה שם קלטת אחת, יהודים ובני מלאכים. אז ילדי המלון, הפעילות היחידה שהייתה, בפסח שלם, כל חול המועד, פשוט ישבנו.
20: מעולה.
19: ירושלים. אז לא באמת כועס. האנשים האלה נתנו מתנה גדולה, גדולה ועצומה לדור שלם, יהודים ובני מלאכים, ואני מבין שאתה מקבל על זה פניות עד היום.
20: עד היום, עד היום.
19: זה רודף אותך במובן חיובי.
20: כן, כן, אני יש לי עם זה, אני שלם לגמרי מה שעשינו שם, זה נורא יפה, זה נורא מחנך, זה נורא... זה תפת. אני זוכר את הימים שלא היינו יכולים ללכת ברחוב.
19: ממש כוכבים הייתם של המגזר הילדי.
20: גם מספיק שהייתי עולה על טיסה, והיו שם הילדים שמכירים, וזהו, הלכה הטיסה. זה פשוט היה מטורף, היה תקופה מדהימה.
19: וסלפי לא היה אז?
20: לא.
19: אז כאילו, תשאיר לי.
20: חתימות.
19: היית חותם?
20: חותמים.
19: תחתימו אותה אחר כך, פסח שלם, בכל זאת. וואו, ומה קורה עם מוזיקה שהיא לא שירי ילדים? מה העניינים? אתה שר, אתה מתחזן, אתה טס, אתה זה, אבל אנחנו לא רואים, כי בסוף, כן, כן, חשבתי כי עיתונאי, אתה נותן לי יד שאני נופף בו, אני מעריך את זה, מרגיש, מצדיק את התעודה. היו לנו אלבומים, היו לנו שירים, היה פויה למס שפולוסו ימס וללבונו אמר שתסחדש, וארץ זבת חלב ודבע, איך לא פתע, איפה קובי שישר לי ארץ זבת חלב, כל היום שר לי זה. אז מה אתה זומם לנו בכיוון הזה? אנחנו צריכים עוד מזה.
20: אני יש לי בעיה עם אולפן, אוקיי? מי שיודע, כן, אני, אין לי סבלנות באולפנים. כאילו, כל מי שעבד איתי, גם סטופל, גם יואלי שעשיתי אותו לפני כמה שנים, גם כמו כמה שירים. אין לי סבלנות לאולפנים, אני מאבד את זה נורא נורא מהר.
19: הפרעת קשב וריכוז
20: אולפנית. חמורה, אבל ממש באולפן, כאילו, האוזניות ככה על הראש, יש לך עכשיו מרגע זה חצי שעה להקלטת שירה, וזהו, אין סיכוי יותר מזה. אז זה דבר שמנע ממני קצת להיכנס, אבל לאחרונה יש לי, אולי זה בא עם הגיל.
19: זה בא עם החינוך לדעתי, זה בא עם החינוך.
20: כן, ורצון לעשות אלבום חדש.
19: אלבום, אתה ממש חושב על אלבום.
20: אני ממש רוצה אלבום, כן.
19: אבל מה יהיה אלבום? זה בוא רגע נפתח, מה בדיוק
20: זה כיוון אלבום? אני מאוד קשה לי עם הרבה מהחומרים החדשים. אוקיי, אני מודה. אני אוהב מאוד מאוד מוזיקה חסידית, שנה טובה, דברים של פעם.
19: יותר עברית או יותר חסידי? למה אתה מתחבר יותר?
20: לא, יותר חסידי לגמרי.
19: חסידי, הגיעה חסידית. אתה הולך לחזור כאילו ב... אני אומר מה שגיעה.
20: לא, אני לא בטוח לגבי זה. לגבי זה אני צריך לחשוב. יכול להיות שיש שירים שמאוד מאוד מתאימים להגיע חסידי.
19: זה תלוי גם איזה טקסט.
20: כן, כן, כן. יכול להיות. אבל זה כבר אני צריך לראות
19: ספציפית. אבל סגנון חסידי יותר?
20: סגנון חסידי...
19: תן לי איזה רפרנס של פעם. בוא נלך הכי רחוק של פעם.
20: תן לי כל הדברים של מורדכי.
19: עד שנת 95. כן?
20: היום היחיד שאני, אני חושב שמישהו שאני מאוד מאוד מתחבר אליו היום זה בני פרידמן. אני חושב שבני, אם היום אני זמר שצריך לעלות איתו על הבמה, אני פשוט יורד למטה, פוחת פורט. כי הוא לדעתי הוא ברמה מעל כולם. הוא פשוט, אין תחרות בבני לדעתי כיום בימין.
19: לחלוטין.
20: אני גם כאן גבוהים, סגנון שירה, יכולת שירה.
19: חלק, בלי להתאמץ.
20: מדהים, מדהים. אז דווקא הדברים החסידים שלו מאוד מאוד יפים.
19: נכון, כי יש הסתם של פעם, זה כזה נשמע טוב.
20: כן, כן, אז זה הכיוון. קווה.
19: אה? בניפול. אוקיי, כמה זמן אנחנו מקליטים? אני צריך... תוציאו את זה כמובן, תערכו את זה. אני צריך לדעת כמה... אני יכול לדבר איתו שעתיים, אבל צריך לדעת...
20: מה צריך להוציא?
19: מה פתאום? לא, לא, הפוך. אני צריך לדעת כמה זמן...

0: אני קונה שורה שלמה בהשקת האלבום. תקשיב, איזה חלום, איזה דבר.
1: כן, כן, כן, זה היום לא...
0: אין כזה, אין כזה,
1: לא שומע.
0: נכון, אין כמעט כזה, באמת בני פרידמן שומר על הקו הזה בעצמו, יש כזה. יכול להיות שהוא מרגיש קצת ממשיך דרכו של הדוד, אתה מבין? הוא אומר, אני
1: הכל.
0: יש שם רגעים שזה כמעט זהה.
1: נכון, נכון.
0: טוב, נשאיר פה, יש לנו פלייבקים, יש משהו? שלחת, אתה רוצה לשאיר פה גם? יש פלייבקים, נשלחו פלייבקים של משהו?
1: לא,
0: חושב. גם את זה לחתוך, ימין הלוט ועניינים. תשמע, אני שמעתי איזה נימת ביקורת קלה בקולך, ביקורת בונה כמובן, הכל באנו להעיר ולהעיר על הסגנון הזה של השירים החדשים, שאתה פחות מתחבר אליהם, כן? אז אני רוצה עכשיו שתיתן מילה, כי מאזינים לך עכשיו הרבה הרבה מאומני ישראל המתחדשים, כן? מהחבר'ה שלנו, שהם רוצים לשמוע מגדולי האומה מהאנשים שגידלו את המוזיקה כאן. טיפ, מה הם צריכים לשפר? כי בסוף להגיע לסאונדינג כמו ואני תפילתי, צריך להפצץ שם הכל, לעשות דיסטורשן עם עניינים, זה לא, לא על זה אנחנו מדברים. מה הסוד? מה יש שם? מה סוד הקסם?
1: קודם כל, מילי, אוקיי? שם כל כך הרבה... אני אגיד מראש, אני לא אחד שיושב כל היום בערי, כן. יסלחו לי כל הרשתות, שאני לא מקשיב יותר מדי, כששולחים לי משהו, או אודי תלמד את זה לחתונה, או... כן. זה הדרך היחידה שאני נחשף גם לשירים, שאני צריך ללמוד לאירועים. לפעמים המילים, אני אומר לעצמי, מה?
0: מה זה?
1: איך מילים כאלה עוברות בכלל? עכשיו, אני לא אתייחס כמובן לשירים.
0: ודאי, ברור.
1: אבל, תחשוב כמה שירים יש לנו עם המילה תודה, אוקיי? כמה תודות.
0: כמה תודות.
1: תודה, תודה, תודה, וכל פעם מנסים להוציא עוד מילה.
0: עוד תודה ואבא אלוקים.
1: עכשיו, אני יכול לנחש גם לפעמים מה היה המשפט הבא, אוקיי? זה ברור לי שהמשפט...
0: זה כותב את עצמו.
1: בדיוק, אוקיי? אז זה בדברים האלה. אני לא אוהב את הסגנון החדש שאין פתיחות. אוקיי, אתה יכול לשים שיר שהוא 5 שניות והזמר נכנס.
0: אין לך אינטרו כאילו...
1: אין לי איזה אינטרו, אין יותר השקעה בעיבוד.
0: איפה הימים שפירכם היה מדקה וחצי פתיח? דקה וחצי.
1: נכון, גם אתם אומרים את זה. כמה שיר צריך להיות ברדיו, שיר שאתם שמים הוא מעל 3 דקות.
0: 3.02 אתה בפלייליסט, כן.
1: בדיוק. אז... זה מאוד קשה לי, אוקיי? אני חושב ששיר צריך לעבור תהליך, עיבוד, עניינים, הכל זה מחשבות. קח את מוישה לאופר, העיבודים המדהימים האלה מפעם, זה כאילו...
0: 8 דקות שיר גם, זמר בא להתבטא.
1: נכון,
0: נותן, דדי, שר רומנום, שר רוצו.
1: אבל זה מאסטרפיס, זה כאילו וואו, אתה אומר נפלא.
0: אבל אני חושב שזה סוג של חינוך שחינכנו את עצמנו. אפשר גם לחנך לצד השני, כלומר, יש קהל לדבר הזה. יש קהל לכל דבר. נכון שילדים בני 8 כנראה לא יקפצו עכשיו ויאזינו ל-8 דקות שיר. אבל כשאבא שלהם יושב וישיר את השיר הזה בשולחן שבת, וזה יהיה הגרסא דינקותא שלהם, אז כשהם קצת יגדלו, יהיה להם סל גדול שמלא גם בשירים קצביים ופופיים וחמודים, וגם מוזיקה חסידית טובה, מוזיקה חסידית איכותית, אתה מבין? אני, מה נשאר לביתי הרי? מה אני מרדים אותה? רוצה עם שמוליק סוכות, זה יפה וחמוד, אבל זה לנסיעות בדרך, זה בדרך לנסיעות. נוסעים באוטו.
2: עוד פעם?
0: לא להגיד, זה בעליב אותו?
2: לא, תגיד מעולה.
0: הרי הבת שלי, מה נשאר לה? נכון, נוסעים באוטו, שמים קצת שמוליק סוכות בשביל האווירה והשמחה, אבל היא צריכה להירדם, צריכה לישון המתוקה. שר לה איזה פריד ככה, איזה יוחיד ורבי, איזה דדי, איזה אומנום, איזה כל יהודים בבני מלאכים מהתחלה ועד הסוף. אנחנו מדברים כאן על מהות, על מהות.
1: תחשוב כמה מהשירים החדשים אתה יכול להם לשיר בלי מוזיקה. זאת אומרת, בלי, בשולחן שבת, אוקיי? כמה מהשירים האלה אתה יכול לשיר בלי...
0: 10% מהחוברים החדשים, נכון?
1: זה מה שאני אומר תמיד, הגאונות של קרליבך. כשאני כבר לא עושה את זה, כשהייתי עושה שבתות בר מיץ, אוקיי? דברים כאלה. עכשיו, יאללה, תרקיד, מה אתה שיר? מה אתה... כאילו, קרליבך, זה תמיד עובד. כן, כל הדברים האלה.
0: זה לא קרליבך.
1: זה יכול שעה עכשיו, אתה מרגיז?
0: כן.
1: וזה מדהים לראות את הדבר הזה, היום בדברים החדשים, כמה אתה יכול, באמת כמו שאתה אומר, תשאיר לבת שלך איזה שיר שלך, לפני השינה. איך הלך השיר? יש איזה שיר הרדמה יפה ביהודים למלאכים, שכחתי רואו לזה.
0: שייקי, רגע, שייקי, כן. איך הולך? תן לנו את זה.
1: כן, בדיוק.
0: תשעה נטלה ירושלים, המזוזה מן הפתח אינה זזה, אבא שלי מלך, לבוש יקר ותכלת, על ראשו כתר תפילין, גלימת טליתים גדילים.
1: מה השלם?
0: וואי, להוציא אלבום ראפ של יהודים ובני מלאכים! דרופ דה מייק, אחי, הבנו פיצה, הגענו לפיצוח. טוב, חברים.
1: חזר לאותו מיהודים ומלאכים.
0: זה הקלוז'ר, זה הפתיח, זה הכל. אני מאוד התרגשתי להיות כאן, הייתי מדבר איתך עוד שעות על החוויות, חיים בנט, רננו חסיד עם חיפה, אבל אנחנו נרצים לסיים. תודה רבה לאודי אולמן, אני בטוח שאני אפגש השקת האלבום אצל טוקר ואז אתה מגיע אליי, בסדר? תודה רבה, אודי אולמן, אחד היחיד, ממשיכים דרייבר.

0: קובי,
1: אני הגעתי, מנדי, אני הגעתי.
0: טוב שבאת, אודי כבר נסע, יש לו הופעות, יש לו דברים, יש לו עבודה, תגיד לי, מה קורה לך?
1: תשמע, על המזל שלי זה ככה קורה, מה, אני תמיד זה, תמיד זה קורה לי ככה.
0: אני חייב שממחר אתה בא מפוקס. אתה בא מפוקס.
1: אני מבטיח.
0: אתה שותה יותר מדי תירוש.
1: אני מבטיח.
0: אמרתי לך, הסוכרים שבתירוש,
1: אני עובר לגן עדן, איך קוראים לזה?
0: לגן עדן, לקדם.
1: לקדם.
0: טוב, טוב, בסדר גמור. היום...
1: אני קומיקאי, אני כמו חמו.
0: אתה חמו של הביוקר, כשאותך שומע.
1: אני חמו של חיפה.
0: בדיוק. בואו נעשה דבר כזה. כל פעם אנחנו נזכרים, דקה אחת לפני סוף השידור, שצריך להגיד תודה לאנשים, אז יוצא, תודה רבה לזה וזה וזה. לא.
1: בואו, תודה ברב חסייה. עוד הגעתי בזמן, אתה רואה? לתודות הגעתי.
0: לתודות הגעת שזה חשוב מספיק.
1: מגיע לי.
0: אודי כנראה לא יסלח לך על זה בחיים.
1: ירושלים. אודי, אני מבטיח לך שאני אפצה על זה.
0: תפצה על זה?
1: אפצה, הוא גר לידי בונן.
0: מה אפצה? מה אפצה? טוב, נגיד תודה רבה לצוות הנפלא שלנו. קודם כל בבני ברק, אתה יודע מה בא לי להתחיל?
1: מיטרויקה, את מוטי קופר.
0: מוטי קופר.
1: נורית הפלבוים שעורכת.
0: הפלבוים, שהיא מנצחת על כל המקלה המאוד מופרעת הזאת. סרדי ביטוי איתו.
1: ענק שלנו,
0: חבר'ה, מה? אני אקח אותנו חזרה הביתה, בבקשה.
1: בבקשה הביתה,
0: וברקר, קח אותי. שימי
1: ורקר. התכנאי המסור שלך
0: גם בשטח. יואיר כהן.
1: שעובד תחת בתנאים...
0: תחת אש.
1: תנאים לתנאים,
0: ממש, כן. לחלוטין. שייקי גלינסקי, מכונה פודולינסקי.
1: על הסושיאל שלנו כאן.
0: בהחלט. מני גרה שוורץ באתר אמס.
1: כל צוות אתר אמס, תודה רבה.
0: כן, וכולם.
1: מה עם דודי מהשיווק? מה עם...
0: למה דודי וייכלדר? דודי וייכלדר, ואוריאל, ואנשים, תשמע, זה משפחה.
1: והמנכ"ל שלנו.
0: שמוליק טיקוצקי ואבי שמיד, את כל החבר'ה שם שנותנים לנו את הכלים לעבוד מתוך שמחה.
1: תודה רבה לרשת בר קולטור נתיב החסד על ה... באמת על
0: האכסניה
1: המדהימה הזאת.
0: נכון, כי אנחנו בעצם נוסעים בתוך האכסניה.
1: אנחנו נשתמע בעזרת השם מחר. תודה לכל הזוכים שקיבלו פה אלפי שקלים היום.
0: תודה להשם יתברך על כל הטוב והחסדים. ותמיד איתנו ויעשה לנו טוב. תודה
1: קובי ברומר. אתה
0: יודע מה שקופר יבחר? מה שהוא רוצה...
1: ויחזור לתלמודוי.
0: אני יודע מה אני רוצה בעצם.
1: נו.
0: אני יודע מה אני רוצה.
1: נו.
0: שימי את של שטיימץ, נו, של הדיר שהוא.
1: שימי לייב, שימי
0: לייב. לא, לא, של שטיימץ של אלון דעתו עירה של...
1: דעתו עירו, כוי ללס.
0: לא, לא, לא, לא, הקצבי, הקצבי.
1: זה לא הולך להתחף פה.
0: תעזור לי, רגע, תן לי, תן לי, תן לי. בזכות שוישה, בשביל שוישה נוזו, הינו הוצא. קובי ברומר, אני אוהב לך, תודה רבה.

0: עכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
1: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
2: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר. המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי, וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
1: ממש, מה זה זה?
2: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
3: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
0: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
2: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
3: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
4: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: תגידי שלום ליפה. מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
6: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
7: ב-מתרקלין חשמל כהלכה.
6: עכשיו, בכל הסניפים.
8: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חף אלף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
9: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
10: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור. תמיד איתי, בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 3.
13: צהריים טובים ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. שר הביטחון ישראל כץ קיים אמש דיון ביטחוני שעסק בטרור ביהודה ושומרון. השר הנחה להרחיב את הפעילות ההתקפית אל מול הטרור הפלסטיני ולהיערך לכיבוש של כפר פלסטיני נוסף. בנוסף הנחה השר כץ שלא לחדש את צו ההרחקה נגד איש ההתיישבות טל גינון דרדיק, החשוד במעורבות באירוע פשיעה לאומני. שר הביטחון ישראל כץ אומר היום בוועידת הביטחון של ישראל בערוץ 14 כי הם יודעים בוודאות שהאיראנים מנסים לפגוע או להתנקש בחייו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. לוחמים אגב יתרו במהלך הלילה יותר מ-60 שבחים פלסטינים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ירוק נודד ומטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את הביטחון הציבורי. ראש הממשלה בנימין נתניהו שועקת בוושינגטון ידון בפגישתו עם נשיא ארצות הברית טראמפ בסוגיית איראן, טורקיה וסעודיה ובקידום הסכמים ביטחוניים חדשים בין המדינות. כך דווח ברשת CNN. על פי הדיווח, נתניהו יציג לטראמפ נתוני מודיעין מעודכנים על תוכנית הגרעין האיראנית וצפוי להתנגד לדרישה האמריקנית להוצאת הכוחות הישראלים מלבנון, מעזה ומסוריה. בת 3 במצב אנוש לאחר שנחנקה בעת שאכלה ענבים בבית הוריה בירושלים. צוותים של איחוד הצלה שהגיעו למקום מבצעים בפעולות החייה ממושכות והם יפנו אותה בהמשך לקבלת טיפול רפואי בבית חולים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
14: גלים של חופש מתחילים.

0: בפתחה, בפתחה של השעה הנוכחית הזאת, ואנחנו, זה אומר יוסי חיים, שאנחנו כבר אומרים לו שלום. רק תסדר לי פה את האוזניות, למה האוזניות פה, אתה יודע, עם ה... רגע, מאזינים, אנחנו מסדרים פה את האוזניות. בדיוק, בדיוק, זה מה שאנחנו עושים כרגע. יוסי, שלום.
1: שלום, אתה שומע אותי?
0: אנחנו עכשיו נשמע אותך עוד יותר טוב, נגביע אותך.
1: אוקיי.
0: רגע, פולק לוקח פה את האוזניות וישמע את זה, ואחר כך הוא גם יסדר אותך בהתאם כדי שישתמע, תשמע עם הגיין, כי אצלך זה בגיינים. מה שלומך, יוסי חיים?
1: האם אתה שומע אותי?
0: אני שומע אותך מצוין, אחי.
1: מעולה.
0: מה חדש? מה ענייני? מה מספר? תספר לי קצת, כי אני יכול לספר לך ש... אתה יודע, אנחנו רצים, עצים ורצים ורצים. ואתה יודע, תמיד יש לנו את הפנטזיה להגיע 10 דקות לפני השידור. אז רצנו עם לשון בחוץ. ברוך השם, ברוך השם. אתה יודע למה? אני אגיד לך גם למה, יוסי. כי אנחנו משתדלים להקפיד גם ללמוד קצת בבוקר. ובבין הזמני ולהמשיך, וזה מקור עשיית הנשמע, אתה מסכים איתי?
1: לגמרי.
0: אז למה רק אתה מקרב את עצמך למיקרופון רגיל? חבר'ה, אנחנו עושים עכשיו פה סדנה בשידור חי.
1: בוודאי, אני הכי קרוב למיקרופון.
0: אתה הכי קרוב, אתה נשמע חלש מאוד. למרות שאחר אתה...
1: עכשיו יותר טוב?
0: או, מה עשית?
1: אני לא יכול לספר לכם.
0: שתית המוגלובין? מה עשית? אתה נשמע חזק.
1: כן, הזזתי את זה קדימה, בסדר גמור.
0: יופי, עכשיו באמת אתה נשמע מעולה. מה בתוכנית יש לנו ככה, ספר לי. הנה, אני בא בשלוף את הליינאפ, אתה יודע.
1: אנחנו ממשיכים את תחרות החיקויים הנפלאה שאיתה. התחלנו את ככה את בין הזמנים, ויש לנו את השופט הטוב מכולם פה ברדיו קול חי. הלו, אתה כמובן.
0: קדוש ברוך הוא, נזכנן אותנו, אתה יודע.
1: נכון, ברוך השם, ברוך השם.
0: תמיד צריך לציין את הכתובת, כן, אוקיי.
1: בהחלט. מה שאומר שאתם מנסים את כוחכם בענייני חיקוי, וכפי שאמרנו, בתחילת התחרות, אתם צריכים להיות כאילו גם, להביא גם טקסט, לא רק את החיקוי. חיקוי זה יפה מאוד, זה מצחיק, זה משעשע. תמיד לראות את הקול של הבן אדם שלא הכרת, שהכרת כמישהו יוצא מהפה של מישהו אחר, שזה בעצם מה שמצחיק בחיקוי השוני. אבל תכתבו גם כמה מילים שיהיה בהם איזה פאנץ', איזה משהו מסוים, זה בהחלט יוסיף אצלכם נקודות. בסוף כל יום שנעשה את התחרות הזאת, תבחר אחד, הוא בגמר, בעזרת השם יזכה, בפרס גדול.
0: וואו.
1: יהיה לנו גם תחרות של סיפורים מצחיקים, יהיה לנו, היום אנחנו גם נשחק משחק של איזה מקום, בחרנו פה מקום בארץ ישראל, יהיה לנו קצת קובי פינקלר, זה אנחנו בוחרים אבל מקום, בלי להגיד לכם מה הוא.
0: זה חיקוי של אלעד, לא לגנוב את החיקויים של אלעד, ראש מחלקת חיקויי קובי פינקלר.
1: אתה מחכה את אלעד שמחכה את קובי.
0: כן, מחכה מחכה יהיה פתור. יפה. אז כמו שאני חוזר רשמית מהספר, מה שנקרא, מהספר שאתה כתב שזה ליינאפ, אולי תכתוב ספר ליינאפ, מה אתה אומר? אתה כותב לנו גם אורך שנים. אז חושבים שאתם טובים, אני אקרא את זה מהכתב, חושבים שאתם טובים בחיקויים, תתקשרו אלינו, אנחנו נעלה לשלושה מאזינים, כמו שאמר יוסי חיים היקר, שיתנו לנו, שתיתנו אתם השלושה מאזינים חיקוי. גם, אגב, גם מאזינות, הייתה מאזינה בשעה השנייה, נדמה לי, או לא, בראשונה, אתמול, ועשתה חיקוי של סבתא שלה. חיקוי של חבר כנסת של סבתא שלכם, או של עדה מסוימת, או של איזה, כמובן, בכבוד הראוי, כן? אנחנו יכולים לבחר אחד, בסוף השבוע יזכה בפרס גדול ללא הגרלה. סידרת עם קורלונסקי את כל הפרסים שם, יוסי?
1: בהחלט, פרס גדול מחכה לכם בעזרת השם, כפי שהבטחנו, אבל זה יהיה רק למי שיבחר, כל יום אנחנו נבחר אחד. לא יודע אם נעשה סוג של גמר, אולי נעשה הגרלה של הגמר.
0: הגרלה, אם הטקסט יהיה מצחיק, מחצחיק של עצמו, זה מוסיף לכם נקודות.
1: נכון.
0: כן, אתם יכולים לטוס עם זה לאוגנדה, אתה יודע, פלייקארט כזה. בסוף השעה אנחנו נחליט על אחד, כמו שאמרנו, וזהו. אתם יכולים גם להקליט לנו, אתם יודעים מה? בואו נפתח את האופציה. אם בא לכם ואתם קצת מתביישים, קודם כל הכי טוב ב-03-590-393.
1: נכון.
0: 03-590-393. אבל מוכרחים לרקוד, תנגן לי פה את מוכרחים, תכין לי את מוכרחים לרקוד של שמחה פרידמן. אבל אם לא עליתם לשידור, יכולים להקליט לנו, או להקליד, או לא להקליד, אלא חיקוי זה להקליט, ב-055-333-93-93, 055-333-93-93. זהו, אנחנו נצא לשיר ראשון, והנה הוא. מוכרחים לרקוד, אולה אומרה. יהודה גלנץ, הארגנטינאי, עשה את זה במקור. הוא עשה לזה קאבר, שמחה פרידמן. איזה יופי של קאבר, יו. אנחנו דרך אחרת,
2: מוכרחים לרקוד.
1: צדיק.
0: צדיק. צדיק. אין דרך אחרת.
1: פולק לא לצחוק.

0: מוכרחים לרקוד, אולה עומרי, מוכרחים לרקוד, אולה עומרי, דיקי סי, מוכרחים לרקוד. 03-593-93-93, אתם עולים לחיקוי. יוסי, אתה איתנו כמובן בשידור מן העיר נתיבות, תיבנה ותיכונן במהרה בימינו, אמן. עוד פעם אתה נשמע חלש, תקחקח בגרון, קרב, תאכל את המיקרופון, אתה פשוט תאכל אותו. חת, עוד פעם אתה נשמע חלש ואני מגביע אותך. תנסה עכשיו.
1: אני הכי גבוה פה.
0: או, פשוט תתקרב כמו שהתקרבת מקודם.
2: כן, לא, אני קרוב.
0: עכשיו אתה מצוין. עכשיו אתה מצוין.
2: מעולה.
0: יופי, שיוסי חיים מהבית, עושה אבובים בבית, ואנחנו פה
2: בקייקים.
0: קייקים. קייקי נתיבות.
2: אני רוצה להגיד תודה, תודה, בטרם השידור הזה שהתחלנו אותו לדוד ויטו, שאתמול ישב עד 2 בלילה. אני יודע שדוד לא תמיד בהזנה, בעיקר בימים אלו כעיסוק, אבל דוד עבד עד השעה 2 בלילה כדי שתהיה לנו ערכת שידור שנוכל לשדר. תודה, זה נורא קשה להגיע מנתיבות לבני ברק כל יום, שזה פעם, פעמיים בשבוע זה בסדר, אבל שזה כל יום. ודוד, אנחנו מאוד מעריכים את זה, וכל הכבוד, וצריך להגיד את זה, באמת. חיל לך להוראית, מה שנקרא.
0: ממש, דוד ויטוס, המנכלנו הטכני. אז עכשיו אנחנו ממתינים לקו, כי בינתיים יש לי משהו להגיד שישמח אותך.
2: בשמחה.
0: 03-593-93-93. 03-593-93. תשמע, אני קיבלתי לידיי ספר, מי האיש? צוהר לעולם שמירת הלשון. אני רוצה לקרוא קטע ממש ממש ממש ממש קטן. כתב את זה הרב אברהם ברוך, תודה, אותו רב שנראה בסרטונים כאילו הוא צועק תלמיד חכם גדול, ואתה יודע, זה הזמן הזה שכולנו מדברים וקמפים ומה עניינים ומה עם ההוא ואיזה לא בסדר ההוא עשה והוא שיתבייש לו, כל מיני דברים שאנחנו עלולים להיכשל בלשון. וחשבתי שאין לך דבר שמעורר דלטורי כמו פגם הלשון, אז ככה צריך את שמירת הלשון
2: לגמרי.
0: אז ממש ממש כמה, 5-6 שורות ככה, נשתדל ככה כל יום, נשתדל בלי נדר להגיד איזה משהו, כי אצל רבים המושג הנקרא שמירת הלשון נתפס כמו איזה מצווה אחת מתוך תארי מצוות, גם שכאלה ששמעו וקראו את חומר הדבר החמור שעוסק בנושא לא מתייחסים לעניין בכל העוצמה. רב אברהם ברוך כותב, ולא אלו ולא אלו אשמים בדבר, היצר הרע היחיד ששוקד יומם ולילה בתחום זה שאנשים מדברו רע על אחרים, הוא זה שגורם לאנשים. הוא נוכל ארמומי ואת הרווחים האדירים במרכאות, הוא זוכה כאן ממילא כל מחשבותיו ומזימותיו, ומיועדות להסיט את מוחו של האדם. ולכן האמת לשמור את מצוות שמירת הלשון, ואין לך מצווה ואור גנוז, כמו שאומר הגאון מווילנה, אני ממש מקצר כי הוא נתן לנו איזה רעיון מקודם בכולל, של מי ששומר את לשונו, שומר פיו ולשונו, שומר מצרות נפשו. בכל זאת, אנחנו ככה במקביל למאזינים, שאנחנו כבר נעלה על הקו, 03-593-93, אנחנו נרצה אחר כך בדקות הקרובות, שלמה פולק היקר, לדבר גם עם אלעד כהן, אז בוא נראה אם...
2: בעזרת השם, עלה לי רעיון אולי כן. את המשחק החידה שאנחנו עושים, החידה התורנית, נעשה הפעם על שמירת הלשון. מה אתה אומר? נעשה את שמירת הלשון, בדרך כלל אנחנו עושים את זה על ללחות תפילת הדרך, וזה דברים שנוגעים לבין הזמנים, כן. אבל כרגע אולי באמת, בגלל שהתחלת עם העניין הזה של שמירת הלשון, בעזרת השם זה מה שנעשה. בסוף, זה יהיה בשעה השנייה.
0: איזה מתוק אתה, איך אתה אוהב את המשרה, איך אתה אוהב את הזכויות. אז חיקוי, יכול להיות חיקוי, אתה יודע מה, אפילו של דברים מוכרים, סתם דוגמה, אם בא לכם של תרייג.
3: למשל, אתם יודעים לעשות את העיסה
2: שלי. סבתא אזולאי, או
3: אתה יודע. סבתא אזולאי, שזה גיל קפטן היי, היי שלי אליי, אני חקרקד
0: החקיין. או דוקטור נוח כוח, שזה מה שאני עושה. או...
2: אז אתה?
0: כן, דוקטור נוח כוח, צריך לשמור על העיניים, זה טוב לגזר.
2: על הבריאות.
0: הגזר, זה טוב לעיניים, גזר. ודברים כאלה, למשל... דוקטור נוח כוח, בזמות אני אספר לך...
2: בקיצור, דמויות מוכרות.
0: מה המקור להשראה של
2: חיקוי? בקיצור, תעשו לנו דמויות מוכרות.
0: שלום לדוד.
4: שלום, צהריים טובים.
0: יש לנו שני
2: דוד. צהריים נפלאים.
0: דוד אחד ודוד שניים, עוד מעט תהיה. דוד, מאיפה אתה? אתה דוד א'?
4: אני בני ברק.
0: בני ברק.
2: ואיזה חיקוי אתה נותן לנו? רגע, אל תגיד, תעשה את החיקוי ואנחנו ננסה לזהות.
0: יאללה.
4: אזרחי ישראל, בשמי, אני רוצה להגיד לכם בשמי, בשם שרה, אני מאוד מאוד נהנה להזין לתוכנית של יהודה ויוסי, גם כשאני בוושינגטון, רוצה להגיד לכם ממש תוכנית מעולה, מעולה.
2: דוד אמסלם לדעתי, לדעתי זה דוד אמסלם.
0: לא, האמת היא שלטקסט כבר מסגיר שזה ביבי.
2: הטקסט מסגיר שזה ביבי, אבל זה לא היה נשמע ביבי, אתה צריך עוד לעבוד על זה. בוא יהודה תלמד אותו כמו שלימדנו את המאזין הראשון שפתח לנו את התחרות הזו של שווה לחכות, את העניין של הצרידות לפחות.
0: אוקיי, ביבי, מה שבאתי לעשות?
2: אתם מאזינים לנו כל יום, מדובר פה באלופי החיקויים, אתם אמורים לספוג מתורתם.
0: קודם כל, ממש, בדיוק מה שבאתי לגעת בנושא של הצרידות. קודם כל, דוד, אזרחי ישראל, מה אמרת את המשפט הראשון? אזרחי ישראל, אני רוצה גם בשם שרה ראיתי, נכון?
2: כן, שהוא מאזין לנו מוושינגטון.
5: אז תעשה איזה קול צרוד כזה של אדם שמדבר
2: נמוך.
5: תן את ה...
2: בוא ננסה. בוא ננסה, יקירנו, דוד. בוא ננסה ככה, נראה אם השתפרת.
4: אזרחי ישראל, אני רוצה...
2: טוב יותר,
0: יותר טוב.
5: עכשיו תוסיף לי אותי פבאס, אזרחי ישראל.
2: אלוף.
0: תשמע, אתה באמת... קודם כל, זה יפה שאתה אוהב את החיקויים. נכון, יוסי?
2: נכון, לגמרי.
0: כל תוכניתנו סביב החיקויים, זה יפה שאתה אוהב את החיקויים. אבל אין ספק שאתה שולט גם, שמת לב שהוא שולט בטקסט, וושינגטון, זאת אומרת...
2: כן, כן, שולט גם באקטואליה.
0: בדיוק, קומדיה חייבת להיות...
2: הוא השקיע בטקסט, הוא השקיע בטקסט.
0: בדיוק, קומדיה חייבת להיות צמודה לאקטואליה, הוא לא יכול להגיד פתאום, אני נמצא עכשיו בצפון, בקייקים. הוא לא בצפון, הוא בוושינגטון. זה למשל, ושזה דבר יפה לכשעצמו. דוד, שפו...
2: רשמנו לפנינו.
0: רשמנו. פעם הבאה, אני לא מאחל לך שתצטרד, אבל תעשו אותו צעוד. תודה,
2: דוד. דוד הבא איתנו, נכון?
0: כן.
2: שלום, דוד.
0: שלום, דוד. דוד שתיים.
2: רגע, שמואל א', שמואל ב', יש לנו דוד א', דוד ב', דוד.
0: כבר יהיה איתנו, כבר יהיה איתנו. שלמה פולק,
2: כבר יהיה איתנו, דוד.
0: אתה יודע, אפרופו דוד טוויטו, אתה אומר תודות ועניינים. שלמה פולק, כן. אני מוריד בפניך את הכובע החסידי שאין לי כרגע עליי לראש.
2: קנה שטריימל, שלמה, אתה יודע.
0: קנה שטריימל.
2: לחתונה, חבר'ה.
0: ועוד סורי רעייתו.
2: איך אני מתרגש, תאמין לי כמו שהאחי מתחתן. באמת אבל.
0: האמת, אבל למרות שזה לא באולם הכינה לאחותך, אבל אני
2: לא... לא, לא, כמעט חשפתי את השם של האולם, עכשיו כל המעריצים היו באים. אנחנו לא נגיד, לא נגיד... האמת שאני לא יודע בדיוק, בדיוק. אני יודע ככה בערך, אבל בכל אופן, תמיד שלום, אנחנו אוהבים אותך ומזל טוב. בוא ניתן את הטלפון שלהם, של להדיעה לשידור, וגם את עניין ההקלטה. תוכלו להקליט לנו חיקוי, אתם מתביישים קצת. לפעמים יש מאזין שמעט מתבייש, הכל בסדר. אנחנו איתך, מה שנקרא. אם אתה מתבייש, אתה יכול להקליט לנו קטע.
0: ב-055-333-9393 אם יותר נוח לכם גם או במקביל גם ואו ב-039-039-039 שלוחה 1 ואז 5 039-039-039 שלוחה 1 ואז 5 תיבת טובים השניים בדרך כלל אילת שולף את זה מפה תכף שלמה פולק יעזור לי לשלוף את ה...
2: כן, בסדר, יש לנו זמן עד שהם שלחו לנו ככה ונתחיל להריץ את העניינים האלה של ממש הודעה אחרי הודעה כאילו לתת להם את הזמן המתאים להם. המשחק שאנחנו תכף נפתח לו קווים אחרי החיקויים הוא משחק המקום. מהו משחק המקום, יהודה?
0: משחק המקום תכף נגיד, כי אנחנו לא רוצים לייבש...
2: לא להרבב, רק למי שרוצה להתכונן, נגיד שאנחנו בוחרים את מקום תיירותי פה בארץ, זה יכול להיות הכותל, תמיד נותן דוגמה, והמאזין צריך לנחש איכן אנחנו, לפי מספר שאלות, במרכז, בירושלים, וכו וכו וכו, יש לך יש לו שלוש שאלות מכוונות, ואז ניחוש. הצליח, נכנס להגרלה. ללא הגרלה הוא נכנס להגרלה, אבל באמת יש פרסים שווים מאוד מאוד בחופש הגדול.
0: באיזה מקום אנחנו נמצאים, כמו שאמרת. כן. אלחנן, שלום.
6: שלום.
0: שלום וברכה. אתה נשמע לי ארמומי בקטע טוב, אלחנן, הכנת איזה משהו ככה טוב. תתחיל בחיקוי ואנחנו נעשה לזהות, בסדר?
6: אפשר לחזור על משהו שהיה, זה בסדר?
0: הכל בסדר, יש גם בסדר, חיקוי.
2: כן.
0: אני 20 שנה חוזר על עצמי, זה בסדר.
7: אזרחי ישראל, עם ישראל חי. עם ישראל קיים, אני רוצה לאחר לרדיו, שיהיה להם הרבה הצלחה. אני ורעייתי שרה מאחלים הרבה הצלחה ברדיו.
2: לדעתי שני המנדטים של ביבי זה מהליכוד, שבהליכוד זה מהחרדים, מהמאזינים שלנו. הוא חייב לנו, ביבי חייב לנו פשוט. האמת היא, אתה יודע, יהודה, תקשיב טוב למה שאני שומע בקול שלו.
0: כן,
2: אני
0: כן.
2: לא שומע את המאזין, אני שומע ממש מישהו אחר. וזה כבר נקודת זכות מאוד מאוד גדולה. זאת אומרת, על ביבי יש לך עוד מה לעבוד כדי להיות יהודה שוקרון, אבל אנחנו מעריכים גם את הטקסט וזה יפה מאוד.
0: לא, אבל,
2: אבל
0: פה...
2: אבל הוא כן. נשמע אחרת, כן, בבקשה, יהודה, כן.
0: פה הוא נשמע, הממלכתיות בלטה מאוד בחיקוי הזה.
2: נכון, נכון, זה המילה.
0: היה לו כובד באזרחי ישראל.
2: בדיוק.
0: אנחנו ננצח, כאילו... מנהיגותי כזה, מנהיגותי.
2: נכון, נכון, נשיאותי, סוג של כאילו, אני כאן, אני בחדר.
0: נשיאותי ולא סיאותי. מה עם בוז'י הרצוג? מי, מי, מי, מי בא לו?
2: למה לא מחכים לנו את בוז'י? אין לנו ילדים מאזינים.
6: הרצוג, הרצוג גם.
2: יאללה, בוא ננסה.
0: יאללה.
6: אני יכול לנסות, בסדר.
0: בוא צדיק, תנסה.
2: בבקשה, צדיק.
6: אזרחי ישראל.
2: לא רע.
6: אני רוצה להודיע לכולם שאנחנו אוהבים פה שלום במדינה, ואנחנו רוצים רק שלום ואחווה, ולא פילוג, ולא שנאה.
2: מדהים.
6: אנחנו אוהבים פה
0: תשמע,
6: יהודים.
2: תשמע,
0: איך הוא שינה מהבוס, מהבס של ביבי.
2: מדהים.
0: ביבי, הוא בס.
2: לא, אבל יכול להיות שזה הכל שלו בגלל שהוא ילד, אז זה לא פייר. סתם, סתם, סתם, לא, חס וחלילה. זה יפה מאוד החיקוי של בוז'י. אתה תעבוד על ניואנסים, ואולי ככה תזכה בגמר ככה. הגמר הוא ללא גדולה.
0: בוא ניתן לו פרס במקום. פולק תעניק לו פרס עכשיו, בלי שטיקים, בלי כוכביות, בלי זה.
2: בלי שטיקים.
0: אני מסמן לפולק סימני אהבה עכשיו, אתה לא יודע כמה אני עושה לו לייקים.
2: אתם, חבל על הזמן, אתם.
0: שאני אוהב אותו.
2: ברור,
0: כולנו. פולק נבוך. הוא נבוך ברגעים אלו ממש.
2: זה הכל באהבה פולה, כן.
0: מנחם, כל הכבוד לך, מנחם. מנחם.
2: מנחם איתנו?
0: מנחם נדבר איתה. אלחנן, אלחנן?
6: אלחנן.
0: סליחה, חשבתי מנחם, האור שלי מנחם.
2: היה לנו חטא ונון שם פשוט.
0: טוב, אלחנן. קבל פרס, הוא ייצור איתך קשר כבר, יגיע עד לביתך באריזה, לא עם עטפת נפס, אבל אריזה יפה.
2: טוב. יש לך השליח של וולט. נצא לפרסומות.
0: וולט. המרוקאים המציאו את זה.
2: כן, יש וולט של מרוקו, כן. וולט.
0: רגע, יש לנו את נתנאל.
2: נתנאל, אוקיי, נתנאל.
0: שלום, נתנאל.
8: נתנאל.
0: ברוך השם.
8: מה שלומכם?
0: בסדר.
2: בסדר, הרב ארוש.
8: רוצה להגיד להם שאתם אלופים.
0: יואו.
2: יואו.
8: ונשים את ההיקויים, וברגע זה דבר, זה כל החוק האמונה הזה.
0: יואו, איזה יופי.
2: איזה מצוין אתה.
8: אתם עושים עבודת קודש בזמן הזה.
2: מסמחים את עם ישראל.
0: יואו. אחי, הוא נכנס לגמר. אתה נכנס לגמר.
2: אולי תספר בדיחה, אולי תספר בדיחה, כי הרב ארוש נוהג ככה.
8: בדיוק נזכלתי בבדיחה.
0: אני אהה.
2: בבקשה. אתה לא.
8: אל תדאג אותי באמצע.
2: אוקיי.
8: היי. אני תוחק באמצע. היה איזה אחד.
2: אוקיי.
8: הלך לרופא. היה חולה, הלך לרופא. אמר לו, מה לא על הרופא? אני חולם כל לילה. נמלים משחקים כדורגל. אומר לו, נו מה?
2: נמלים משחקים כדורגל, אוקיי.
8: הנמלים משחקים לכדורגל בחלום.
2: כן, אוקיי.
8: הוא מפריע לי לישון. אז הוא אמר לו, אני אתן לך כדור, אתה תישן כמו תינוק. התבודדות. אתה חייב שההתבודדות ותלך לישון.
0: יו, יו, איזה חיקוי.
8: אל תביא לי כדור, אם אתה תביא לי כדור, היום זה הגמר.
2: איזה אליפות של חיקוי, איזה אליפות של טקסט, איזה ניואנסים. כבוד גדול, כבוד גדול. רגע, מאזין, צא לנו רגע מהדמות שנשמע את הקול האמיתי שלך.
8: אני, את האמת, אני תקוע בחיקויים.
2: אתה יודע מה? נשמע ככה.
0: לפני איזה 20 שנה בערך, אמא שלי, זכרונה לברכה, עשיתי 3 שעות חיקוי שמרוקאית, היא אומרת לי, אמא שלי, שלא תשכח מהקול האמיתי שלך. מה נשמע? מה קרה? יו, זה פשוט מדהים.
2: יש לך עוד חיקוי? יש לך עוד... רגע, רגע, המאזין המוכשר שלנו, יש לך עוד איזה חיקוי ככה בברסנל שנשמע ככה טוב? ואני רוצה בבקשה לבקש מפולק שירשום את המספר שלו, שהוא כמובן עולה לגמר.
8: אני אעשה לך חיקוי, תגידי מי זה.
2: אוקיי, בבקשה.
8: הרי משה ואהרון הם שקולים כמו שמואל, אז איך אמור לשמואל משה ואהרון? הרי הקודש ברוך הוא, אם הקודש ברוך הוא רוצה,
2: הרב רוזנבלום?
8: הרי בא בן אדם לבית מלון, ברוך השם, ברוך השם, הוא מעמיס את האוכל, מעמיס את המלפפונים, הוא מעמיס את הפון.
2: זה הרב רוזנבלום, לא?
8: כמה בן אדם יכול לאכול?
0: עצור, אנחנו נעביר לפרסומות, זה הרב רוזנבלום?
2: הרב רוזנבלום, רגע, בוא נגיד...
0: אי אפשר לעצור אותו.

0: בקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
2: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
8: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי ט"ז באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
7: טוס, טוס בלעבור!
9: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
11: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
13: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
14: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
15: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
16: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו' המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
17: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חרוז.
18: יאו, ויוסי חיים ויהודה שוקרון ואלעד כהן הגדול, אלעד.
19: אני מדרכים, ידידיי ואהובי יקרים, איזה כיף לשמוע אתכם. מה נשמע יהודה, מה נשמע יוסי?
18: נהדר, מה שלומך? מה זה אומר בדרכים? רק אל תגלה את המקום שבחרנו עכשיו.
7: לא, הוא לא במקום ההוא שזה,
18: הוא לא במקום.

0: איפשהו
1: במקומות אחרים, אני היום בגדר, מה אומרים על מי שרוצה, מי שמצפין בעצם, רוצה להחכים ידרים, אז מי שרוצה מה, להעשיר יצפין?
2: להעשיר יצפין, כן.
0: אז אתה הולך בשביל להעשיר.
1: אז אני באזור צפון, אני פה דואג ככה, אתה יודע, אני בשטח, מה שנקרא כל פעם לראות שכל המופעים ויהודה והפרסים וטובים השניים,
0: עובדים
1: השניים שבתקופה הזאת יוצאים לקהל, רוצה לראות שהכל באמת עובד והכל בסדר, והאולמות והכל, הכיסאות, הכל מסודר. אתה ראית יהודה מה שהיה אתמול בקיסר, אני לא צריך לספר לך.
3: טירוף, אי אפשר להסביר בפרימייר קיסר טבריה, זה טירוף מה שהיה אתמול.
0: תספרו לי, אני הרי לא הייתי, אתמול שידרתי בלילה.
3: הקהל, אהדה, הצחוקים, המערכונים, השיתוף של הקהל.
1: יהודה הכי אמיתי בעולם, היה מקום להכניס סיכה באולם?
3: כלום. אתה יודע מה, הייתה לנו בעיה שקובי אלי, המנהל הפרומטר וההפקה בפרודקשן שלנו, רק הרחיק את הילדים בעדינות ונימוס מהבמה מרוב שלא היה מקום. זה האמת.
1: אני לא ראיתי דבר כזה, הציבור מצביע ברגליים, באמת באים אנשים, אני אומר לך, ויוצאים מחויכים ושמחים.
0: וואו.
1: הפרסים, כן, הפרסים שם על הבמה, יוסי, אתה חייב לבוא איתנו פעם אחת, יוסי, זה לא...
0: זהו, אני עכשיו בלילות, יש לי את הסדר שלישי, אתה יודע? אבל אפשר גם, יש ימים אחרים, יש יוזדה, או ימים שאתם מופיעים, אתה יודע, בצהריים כזה, בבוקר, אני מאמין שיש גם כאלה.
3: באמת, אנחנו מקווים, מה שאלעד אמר, זה לא סתם איזה מליצה, אנחנו מקווים
0: כל הלב. לא, ודאי, אני חס ולא. אני לא לא לא לא חשבתי שאתם מזמינים רק לשם הנימוס, אני מכיר
3: את זה כבר שנים. כי יודע איש במה אתה, מה שנקרא.
0: נכון, לגמרי.
1: חד משמעית.
0: אז מה היום? איכן אתם היום, אלעד?
1: זהו, למשל, אני עכשיו כבר נמצא פה, ממש עכשיו אני נמצא פה בעמק ישראל, בגולדן קראון, בנצרת. איך אומרים, יהודה, נצרת או נצרת?
0: נצרת או נצרת.
3: יש כאלה אומרים נצרת, אבל כולם כבר יודעים שזה נצרת,
0: זה
3: נצרת.
0: זה קריב הכתיב.
3: אל תנצרת נצרת, נצרת אותו דבר, בסדר.
0: כן.
1: אז אם יש קהל מהמאזינים שלנו שהם בדרך לפה, עד הרבה ברוכים הבאים שהם גם ככה מאורחי המלון, אז היום
0: או קרובים לפה, או קרובים לשם, שיבואו במיוחד, וכן.
1: וכן, למה לא? יש פה מקום באמת רחב ידיים גדול, והאמת שהיום זה סגור לאורחי המלון, גם אתמול זה היה סגור לאורחי המלון.
3: אבל.
0: אוקיי.
1: אבל, מי שרוצה להצטרף לחגיגה הגדולה הזאת של טובים השניים, תפשין פייבה, בחופש הגדול, הלהיט הגדול של טובים השניים, שזה ההצגה המאלפת, ואני לא אומר את זה סתם, אתם תבואו, אתם תתפסו את הבטן, תצחקו, תשתעשו, תצאו מחויכים מאוזן לאוזן.
3: אפילו אתה, יוסי חיים, תהיה בהלם על המערכונים הכי אקטואליים והחדשניים, והטובים עם הפאנצ'ים, שלא היה דבר כזה, עם חזרות שעשינו, והנה ברוך השם בתוצאה.
0: אתה משכנע את המשוכנעים, מה שנקרא.
3: כן.
1: אז יש לנו בסך הכל שני אירועים אחרונים שפתוחים לקהל, לכל הקהל, ויכולים להגיע כל תושבי אזור המרכז, שזה ברחובות ביום חמישי הקרוב, ממש מחרותיים, ששם נותרו ממש באמת באמת כרטיסים אחרונים. אני רואה שם את מפת,
0: נכון, שמעתי אתכם מדברים עם המנהל, לא יודע אם זה המנהל במה או משהו כזה,
1: יצחק,
0: על כמה נמכרו, זה מדהים, זה הזיה.
3: כן, זה בעדיבות עיריית רחובות, כמובן יום חמישי הקרוב, כמובן יצחק בצון ואשתו קשת הפקות.
1: איפה זה, יהודה,
3: זה? זה ברחוב ירושלים 32 ברחובות, רחוב ירושלים 30, אל תיסו לירושלים בטעות, רחוב ירושלים 32 ברחובות, אודיטוריום, קריית חינוך למדעים, ובעזרת השם כרטיסים ניתן להשיג עכשיו, אחרונים, מופע קומדיה, חיקויים ודמויות, מצחיק הדמעות, החל מ-18:30 בערב, אבות ובנים, ועם האחד עם המחלקה לחינוך בלתי פורמלי, מזמינה אתכם ברחובות, אחרונים
1: אפשר בגלל טיקט או
3: ב-054-355-6902, שוב 054-355-6902. אם היססתם וחיכיתם, אתה יודע, עם ישראל זה טיפוס שיוברים, עד הרגע האחרון.
0: היססתם, נתפסתם.
3: כי אתה יודע, אתה מחפש מה לעשות עם האטרקציה א' או האטרקציה ב'. זהו, הגעתם להחלטה, אין מקום כבר להתלבט. אם לא תשיגו את עוד יומיים, לא תיכנסו לאירוע הגדול הזה. 054-355-6902. עכשיו אתה מתקשר.
1: עוד יותר יפה, יהודה?
3: כן.
1: שאנחנו לא מנצלים שום זמן פנוי בבין הזמן, אם רוצים לעשות כמה שיותר שמח, אז אבי אמסלם, ממלא מקום ראש עיריית אשדוד, לקח פה רעיון מה זה מבריק, הוא אמר לי וליהודה, הוא אמר לנו, תקשיבו, גם ככה מוצא שבת זה זמן יחסית כזה מת, כי שבת יוצאת מאוחר, הרבה אנשים לא מוצאים את עצמם, מסתובבים בבית, ולא מוצאים לאן ללכת, זה לקח את מוצא שבת הקרוב, תפס את המופע של טובים השניים, הביא אותו עד אשדוד בעזרת השם.
3: נכון.
0: זה יופי, תשמע, זה רעיון מבריק, כי זה באמת זמן שאתה לא יכול עכשיו לצאת לצפון בזמן הזה.
3: ומוצאי השבת.
0: צריך משהו קרוב לבית, והנאה מרובה, זה כל הכבוד לאבי.
3: כמו גם ביום חמישי, כמו גם בבתי המלון, פרסים שווים בכל ערב, מופע קיץ מיוחד, קטעי שירה, הומור ומערכונים, מוצ"ש עקב, ממש מוצ"ש הקרוב.
1: איפה?
3: זה יקרה במתנס גור ברוב הזין. אולם הפייס, סליחה, נכון, אתה צודק, אולם הפייס גור, רוב הזין באשדוד, אולם הפייס גור, רוב הזין באשדוד, כרטיסים...
1: השעה 9:30?
3: כן, בהחלט, מחר מוצא שבת,
1: 9:30. כרטיסים ב-200 שקל, יהודה?
3: דווקא. איזה בדיחה חמודי. 200 שקל זה היה אמור לעלות. העירייה סיבסדה את זה ב-180
0: שקל. למשפחה מרובת ילדים זה יוצא 200 שקל.
3: לעשרה ילדים. 20 שקל לכרטיס.
0: זה בדיחה. אני הייתי בטוח להגיד את הסכום הזה אפילו.
3: בדיוק.
0: אבל אנחנו רוצים לעשות טוב.
3: יוסי, העירייה מימנה את כל העניין הזה.
0: כן, אני יודע, אני יודע.
3: בגלל זה 20 שקל ולא 200 שקל. 055-66-74-587 פרייר, תושב אשדוד והאזור והסביבה, גדר הרחובות, מי שלא מתקשר למוצ"ש הקרוב ומזמין עכשיו כרטיס אצל רבי אליהו כהן. 055-66-74-587 עכשיו הוא יענה לטלפון שלכם, 055.
1: אני רשמתי כשאתה אמרת את זה ופספסתי ספרה אחת, אם תוכל לחזור שוב איתה.
3: בבקשה, 055-66-74-587 פעם לא פספסנו.
1: פעמיים שש בהתחלה, זה היה חסר לי שש אחד.
3: אוקיי, אז 055-66-74-587.
1: איזה כיף, איזה כיף, ברוכים.
0: אז מעולה, ושיהיה בהצלחה, חברים יקרים ואהובים.
3: רגע, רגע, אלעד, תודה, קודם כל תודה יוסי. מה אלעד אמרת?
1: אמרתי שבין הזמנים כזה, מזמור לתודה להשם יתברך, ולצוות, ולהנהלת כל חי, ולכל החבורה, באמת, לא היה לנו דבר כזה, לא היה דבר כזה.
3: פשוט לא היה דבר כזה, ממש טירוף. וחברים, אגב, מי שכבר קורץ לכיוון החגים, חג הסוכות ועניינים חול המועד, זה כבר מתחיל, מה שנקרא, התמללנו כבר, אבל עדיין יותרו מתאריכים אחרונים, אז תזדרזו אצל אלעד כהן, וואטסאפ טובים השניים, 050, זה גם וואטסאפ וגם שיחה, 050-444-6151, 050-444.
1: זה למי שרוצה להזמין את המופע.
3: את המופע, כן, כמובן, 050-444-6151. אלעד יקירי, חוץ מי, איך אומרים, לדבר, אנחנו רוצים לתת לך גם לנוח קצת.
1: תהנו, תשמחו, וכובע השם יחליפו כוח, נתראה בערב בעזרת השם.
3: אוהב אותך מאוד, ותודה על כל הכתיבה המאלפת, ויוסי חיים, אתה חייב לבוא לראות איזה כתיבה, וזה ביצוע.
0: בעזרת השם, בעזרת השם.
3: תודה.
0: הצלחה רבה רבה רבה, בשם השם תעשו ותצליחו.
3: אלעד אהובנו, אשתי רדיופונית. כל טוב, להתראות. בין הזמן אני שמח.
0: אוקיי, בין הזמן אני שמח ומבדח, מה שנקרא. בוא נעבור למשחק הבא שלנו, יהודה ברשותך.
3: אוקיי, רק נגיד את הצליל הזה של השיר של ימה ימה, אפרופו ים ועניינים. אוקיי, אנחנו עכשיו בזהו את המקום. משחק עם מאזינים, משנה מקום, משנה מזל. אם תרצו, נקראו לזה ככה. אנחנו מטיילים במקום מסוים. יש לנו מקום ספציפי בארץ. תזהו על פי שלוש שאלות שאתם שואלים, ואז ניחוש באיזה מקום אנחנו מטיילים כרגע. יכול להיות מקום מפורסם כמו כותל, או בניאס, או כל דבר אחר.
0: כל מיני דברים ככה שמתאימים, אתם תשאלו שאלות מכוונות, ואז ניחוש.
3: בדיוק. 03-593-93. פולק עונה לטלפונים, כי עשיתי לו בבקשה סימן עידוד לבקשה והכל, וכן, כולל בדיקת שמן. 03-593-93. יופי, בוא תשאיר את השיר הזה מההתחלה, תשים אותו מההתחלה.
0: תן לו את הכבוד.

0: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
4: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם. יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב. יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם. אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים. כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
5: יד עזרה ושולמית.
6: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
8: רבו ישי! המופע החדש של ברדק, זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים! למופע!
9: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
8: טוס, טוס ביעבור!
10: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
11: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
12: ממש, מה זה זה?
13: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
9: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
11: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
13: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
9: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
14: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: בכל קנייה.
1: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
2: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
3: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים בימי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. בכל מקרה רפואי, אלפי המתנדבים של איחוד הצלה ערוכים וזמינים גם בימי בין הזמנים לתת מענה לכל אירוע שמתרחש. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
4: במקרה של התייבשות, הסימנים הם חיוורון, בחילות, חולשה וכאבי ראש. יש להניח את הנפגע במקום מוצל, לספק לו שתייה והשקיה היטית תוך מעקב אחר מצבו ולפנותו למרכז רפואי קרוב להמשך טיפול. בכל הידרדרות או ערפול הכרה יש להזעיק אמבולנס במיידי. מוגש על ידי איחוד הצלה 1221.
5: עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז.
6: ושלמה פולק שמסייע לנו פה. יוסי חיים, יוסי.
7: כן, כן, בהחלט.
8: חמוד, אתה
7: חמוד, בדיחות חמודי.
6: ולא תאמין איזה מאזין יש לנו לקו, איזה שם מיוחד שניתן לו ביום השמיני למילתו. אתה לא מבין.
7: די.
6: יהודה.
7: יהודה.
6: שלום יהודה, יעלה, יהודה.
9: שלום.
6: שלום.
7: כן, בבקשה, יהודה.
6: בבקשה, אתה עם
7: משחק... שלום, שלום, יצחק, יצחק, יצחק.
6: יצחק, יצחק, יצחק, שלום עליכם, והיה אור הלבנה. אתה...
7: תעשה שלוש קפיצות, יהודה.
6: חוץ לי. אתה רוצה בעצם לשאול שלוש שאלות, ואז לנחש באיזה מקום אנחנו נמצאים בנופש.
7: בבקשה, בוא, השאלות שלך יהיו גם למאזינים הבאים, אז תקשיבו טוב לשאלות המכוונות של יהודה לי. בבקשה.
9: זה בירושלים?
7: דווקא לא.
9: מקום תפילה?
7: לא.
6: גם לא.
9: מקום עם מים?
7: כן. מקום עם... אפשר לומר, זה לא בדיוק עם... נקרא.
6: זה לא כן, מקום... שם... זה מקום עם מים, יוסי?
7: יש שם את ה... זה מעיה, כאילו...
6: אוקיי,
7: סוג ש... אוקיי. זה לא, לא יודע אם נקרא... זה נקרא... זה לא מקום יבש.
6: זה לא מקום יבש.
7: נקרא לזה ככה, אבל רמזנו, אבל למה לא? זה...
6: רטוב מאוד.
7: לא, זה לא הבניאס, זה לא הבניאס.
9: אוקיי, תודה רבה.
7: תודה רבה.
6: לא רלוונטי, לא רלוונטי. בוא לך נקרא מצחוק פה. מה נעשה?
7: כמה רוע. כמה רוע. אפשר לבלוע. יש לנו פה יותר מדי בדיחות מאחורי הקלעים מאשר לפניהם. אני מקווה שהמאזינים זורמים.
6: כן, כן. תשמע, אנחנו בשעה הבאה, מה אתה מציע? אנחנו נעשה את...
7: לא רלוונטי מה אני מציע, אבל מה שאני מציע זה... א', תהיה לנו חידה. ראשית כל... אני מכריז עליך כזוכה וחיקוי.
6: תשמע, פנימית,
7: תשמע, תשמע, כן. תשמע. בואו כן. לדבר ראשון, בואו נעשה להם סדר, חברים יקרים, קודם כל אנחנו ממשיכים לחפש את המקום, מקום תיירותי, אותו התחלנו, אתם כבר יודעים שזה לא בירושלים, ושזה סוג של מים, כן? זה לא תמיד, אפשר לקרוא לזה ככה, זה לא רק מים, בואו נקרא לזה, לדבר הזה גם ככה, זה יהיה בשעה הבאה, כן. בעזרת השם בטלפון. תהיה לנו גם חידת פתיחה, תהיה לנו את חידת ההלכה, שהפעם אנחנו משדרגים אותה מעט, איך זה קורה, מאזין עולה לשידור, אנחנו שואלים אותו את חידת ההלכה, יוצאים לשיר, במשך הזמן הזה המאזין פותח ספרים, פותח אוצר חוכמה, מה שהוא רוצה, האמת שלא צריך
6: כדי כך. עשית זה טיזר, אבל בוא נמשיך אחר כך את הפירוט, כי אני רוצה ממש לסיים בדיוק עם שיר יפה שאני מאוד אוהב, תקוות.
7: בבקשה, בשמחה.
6: יוסי חיים, אתה אלוף. אני אוהב אותו מאוד, שמעתי אותו בחול פעם ראשונה.
7: אתה לימדת אותי לאהוב אותו.
6: כן, ממש, ממש, תודה רבה. תודה גם לישי חלילי שבא לבקר אותנו, קפץ ככה בין
7: הישי המתוק.
6: איזה זקן. טוב, שעה הבאה אנחנו חוזרים אליכם אחרי חדשות.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: תשים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב-מתרקלין חשמל כהלכה. עכשיו, בכל הסניפים.
1: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
3: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
2: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
4: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
5: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
6: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
7: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה לטיס

0: לטוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקר. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.
3: גלי של חופש

0: חדשות כל חי, השעה 4. שלום רב, באולפן ישראל בן צבי. שר הביטחון ישראל כץ קיים אמש דיון ביטחוני שעסק בטרור ביהודה ושומרון. השר כץ הנחה להרחיב את הפעילות ההתקפית מול הטרור הפלסטיני ולערך לכיבוש של כפרים נוספים. בנוסף הנחה השר כץ שלא לחדש את צו ההרחקה נגד איש ההתיישבות ינון דרדיק, החשוד במעורבות באירועי פשיעה לאומנית. לוחמי מג"ב יתרו במהלך הלילה 61 שוהים בלתי חוקיים בשטחים פתוחים הסמוכים לקיבוץ כפר מסריק. המשטרה מסרה כי הפעילות הייתה חלק ממבצע ומטרתו לסכל עבירות של שהייה בלתי חוקית של פלסטינים, לאתר אמצעי לחימה ולחזק את ביטחון הציבור. שרת המשפטים לשעבר אילת שקד הגיעה למסירת עדות פתוחה בפרשת נווה צדק. החקירה נערכה ביחידת להב 433 ועוסקת ביחסים בין יושב ראש לשכת עורכי הדין לשעבר אפי נווה לשופט איתן אורנשטיין. במסגרתה תמך נווה במינויו של אורנשטיין לנשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב. ילדה בת 3 במצב אנוש לאחר שנחנקה מאכילת ענב בבית הוריה בשכונת רמות בירושלים. היא פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים לאחר שבוצעו בה פעולות החייאה. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: היום חם מהרגיל לעונה. מחר אכבדה נוספת בעומס החום. ביום חמישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. ביום שישי שרב כבד ברוב האזורים.
1: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
0: בחסות
2: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ועד כאן חדשות כל חי.
3: גלים של חופש.

0: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. לפני שאתם יוצאים לדרך, ודאו שאתם מכירים את מסלול הנסיעה והטיול. בררו מראש את תנאי מזג האוויר. בררו מראש אם המסלול מתאים לגיל וליכולת של כל המשתתפים. הגעתם ליעד? השאירו על חלון הרכב את פרטי המסלול ולוח הזמנים, את המספר הסלולרי שלכם וגם מספר טלפון של חבר או בן משפחה שהודכן בפרטי הטיול. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
1: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.
2: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
3: אחת ושתיים, לצאת מהמים!

0: טוב, אנחנו פתחנו שעה שנייה, ו...
1: נכון.
0: יוסי, לא תאמין מי הגיע לאולפן לאחל לי מזל טוב ליום ההולדת.
1: אה, זה היום בלילה, יהודה.
0: כן.
1: למה לא אמרת? אתה שעדתו באב, יואו.
0: כי אני לא אוהב לעוף על עצמי, נשמה, אתה יודע.
1: בכלל.
0: אני רגיל.
1: אני?
0: לא, אני רגיל. אלה הם כן יש הליקופטרים, אתה יודע, ואין לי כוח למצוא את האפקט של הליקופטרים. אתה שייך לידה שכולה
1: אפה על עצמה.
0: ממש ככה. מעולה, מעולה. אתה מבין? מה לעשות? נו, מה לעשות? אז אישי חלילי נמצא איתי פה באולפן.
1: אישי, היום אותו, כן, בבקשה.
0: אישי, תגיד, צהריים טובים.
2: צהריים טובים. אתה לא צריך לעוף על עצמך, אנחנו עפים עליך. בדיוק. אני עף עליך כבר 40 שנה, מה שהפכת את אל השומר, אז הצחקת קרוב ל-30 אלף חיילים וחיילות.
0: בוא נספר ליוסי חיים שאנחנו...
1: לא שמעתי את הסיפור הזה אף פעם.
0: הכרנו בצבא עוד.
2: שלום יוסי יקר. יהודה.
1: היי, שלום.
2: איך אני אומר,
0: בן אדם... היינו בחיזבאללה ביחד. לא, לא סתם חצום.
2: בן אדם נולד עם זה, כאילו היינו אז בתל השומר, אני הייתי בחיל רגלים, ואז אני עבדתי לתל השומר, ויהודה שמח בכל מיני אצטדיונים גדולים, כמובן בעבודה על תרת הקודש,
0: בחיפויים. חבר'ה מאזינים, הם עפים עליי כי היום הולדת שלי, או אם אתם רוצים לאחל כמה דברים, תאכלו לי דברים, תעבירו לי בביט.
2: אז לא סתם אני מחובר אליך, כי שוקרון יהודה זה שי. אז לא סתם באתי יום לכבוד היום הולדת שלך, אתה רואה בלי לדעת את זה.
0: ברוך השם, ברוך השם. אז זהו, אז אישי חלילה, אתה הנושא, בגלל שזה טו באב, זה כל שנה, זכרונה לברכה אמא שלי, תמיד הייתי שואל אותה, אמא, לא התבלבלת בתאריך, ברור, בטוח נולדתי בטו באב. וכן, טו באב. אז ברוך השם, טו באב זה גם היום שלא יומים טובים לישראל, כטו באב יום הכיפורים, שבאים, הגמרא אומרת, יוצאים למחולות, נשים יקרות יוצאות, מה שנקרא, אתה יודע, חלשון
2: הזה, לחזר
0: בקרמים, כדי שבעזרת השם, שההורים שלהם ישדחו, ואתה תמיד מגיע ביום הזה של טו באב, לספר לנו שאתה ברוך השם משהו כבר, כמה זמן כבר? 20 שנה אתה מתעסק בשידוחים?
1: מתעסק בעניין הזה, כן, מיזם שידוחים, כן.
2: רגע, בתור עוסק מורשה רשום, או כמה זמן בתחביב בכלל?
0: כמה זמן בשחור וכמה זמן
1: בכלל? וגם וגם.
2: האמת שעצם היותי ילד, הלכתי, הייתי מכיר לדודים שלי, ביניהם הייתי מחבר בין נשים לגברים בצורה כזאת. בגיל 15 הכרתי לדוד שלי את המורה שלי בבית ספר. זה היה לפני 40 שנה. ב-2008 פתחנו את המשרד כרשמי, אוקיי? ראיתי שזה הולך טוב בין פרט אוסף, יש ביקוש ויש הצלחות. בגיל 16 הכרתי בין המשפחות בארץ, חוץ לארץ. בגיל 18, כשאנו עם יהודה ביטל השומר, הכרתי בין החיילים לחיילות.
0: אוקיי, ברוך השם, היום אתה עושה הכל בקודש ומקים בתים נאמנים בישראל, שמחת?
2: בהמלצת גדולי הדור. אם זה הרב יגאל כהן שפרסם אותנו, ינוקה,
0: ברוך השם,
2: העוזרים של רבי דוד בחצר,
0: הנה כבר מחייגים אליך, ראית? מחייגים אליך כבר
2: מכל רחבי הארץ, אין על שידורים שלכם.
0: ולפני שפרסמת את ה-050 שלך, כבר מחייגים אליך.
2: אני אמרתי גם למנכ״ל פה שהתוכנית שלכם, לא ניסיתי יותר מדי, אבל בשידור האחרון היו בין פרוטס 25 פניות בשתי דקות, שלוש דקות. אין לנו תוכנית שלכם.
0: יפה. יוסי, אתה מכיר את האבורט הזה שאמרה לנו מאזינה מתישה בלב ותובב, כן? אבל אני לא מצליח להתנדק ממנו. כתוב שעשיתי ככל אשר ציוויתני, הכהן אומר שאתה מביא את הטנא בספר, בתורה כתוב, עשיתי ככל אשר ציוויתני, ואז השקיפה ממעון קודשך וברך תרמך את ישראל. זאת אומרת שהשכינה שורה בו. מה זה עשיתי כל אשר ציוויתני? רש"י הקדוש אומר, עשיתי, שמחתי ושימחתי. זאת אומרת, אתה משמח האנשים בכתיבה שלך, בחומרים, במערכונים. אני שמח okay. ומשמח אחרים. הוא משמח, יוסי אישי חלילי, את הבתים הנאמנים שאיש שמח שהוא מצא את זיווגו, ואישה את זיווגה. וזה יפה, הוא שמח ושמח. אז אתה מבין? לשמח דבר כזה. אז מי שרוצה בעזרת השם מבצע לטו באב, מה אתה עושה למען המאזינים שלנו? אנחנו שוחטים, תיזהר.
2: אתה לא צריך לשחוט, אני עושה את זה כל השנה, אני עושה את זה כל החיים. בגלל זה אתם מפרגנים לי. בן פרוטסף. קודם כל, שהמאזינים והמאזינות, א', אתם מקבלים שירות מקצועי. מה זה אומר? בחורים ובחורות איכותיות, זה מביא לזאת את התיק הרפואי שלו, בדיקות רפואיות. אני מכיר את הבחור, את הבחורה, את המשפחה, גם לימור העתי.
1: יש הכרות, כאילו, זאת אומרת, זה לא זורקים, לא סתם.
2: אין חתול בשק, וואטסאפ, פוטושופ, חרטוטים, שטויות, לייב. מה שהיה, שלמה המלך אומר, מה שהוא שיהיה.
0: כן.
2: זה מכיר אותי, הרב אותי, חביבי, תבוא לפגישה כוס קפה עם מוגה. תבואי, תשבי איתי עם אשתי עם לימור, נכיר אתכם פונטלית. לכן עומדים מאחורי גדולי הדור, ואנחנו גם מטפלים בגדולי הדור.
0: הנה, שמתי כבר שיר של שמחה. מה הטלפון
2: עכשיו? רגע, מבצע.
1: יהודה בחתונה כבר.
2: רגע, מבצע.
0: השתלט על השידור רשמית.
2: רגע, יהודה,
0: מבצע. מה המבצע?
2: המבצע כל השנה, שימו לב, בגלל גם הממצב הכלכלי שפוקד את עולם התורה וכל הפגיעות האלה, שימו לב, אם זה בני תורה שהמצב שלהם קשה, השידוך ממני מתנה, למרות שהבוקר טוב שלי פרסום זה 5,000 שקל, שלם מס הכנסה, ביטוח לא אימם. במוחד אני צריך הדוריות גרושות ואלמנות לתלמידי חכמים, הרבה אלמנות, הרבה גרושות שאלה לא סוגרות החודש, אנחנו מטפלים בהם בחינם ונותנים בהם יחס טוב, מקצועי, אשכנז, ספרד, חרדי, דתי לאומי, עובדים ולומדים, חסידים, אנחנו אנסייז בארץ ובחוץ לארץ. ויש גם את הטלפון של אשתי לימור, אני אתן את המספר שלה, זה מחלקת נשים, שרבי עקיבא אומר שלכם שלהי, 050-22-19-348, ושלי זה 050-563-1140, 050-563-1140. גם למאזינים, מאזינות מחוץ לארץ, אנחנו חופקים בעולם בין פרוטוסיף.
0: אוקיי, 050-563-1140?
2: כן.
0: יפה, אישי חלילי, בהצלחה רבה.
2: וכמובן, שגם לכל מי ששומע אותנו, אין לכם מה לפנות לדי-ג'יים אחרים חוץ מיודה, וגם לאלעד, שכל החתנים והחתונות שלנו, והקלות שלנו,
0: צלצלים אליך, תענה להם.
2: הם עושים את זה הכי יפה, גם די-ג'יי,
1: מדהים, מדהים.
2: גם מספר אחד, גם חיקוי,
1: רגע, תן שוב את המספר יודה ברשותך.
0: 050-563-1140.
1: בעזרת השם, בשם השם מנסה ונצח דור הבא לרבי שי חלילי.
2: במזל טוב, יודה, אנחנו צריכים לחגוג לך.
0: בעזרת השם, תודה, תודה, תודה. אוקיי, עוד פעם השיר מההתחלה, הנה הוא.
1: מיד לאחר מכן ננסה למצוא את המקום שלנו, ויש גם חידת מקפצה, יודה, לא נשכח אותה.
0: כן, כן, בהחלט. שמחה שלמה לכל החתנים והקלות. אוי שקליים.

0: נשיר את המנגינה, איזה יופי של שיר. יש לנו את חידת המקפצה, נכון יהודה?
1: כן, חידת המקפצה, יוסי, התכוונתי לומר חידת המקפצה, ומיד אנחנו נפרוץ עד שנסדר את קו השידור ללוי קדם על ירושלים שמחכה לכם בבין הזמן עם משהו מיוחד מאוד מאוד מאוד מאוד. אוקיי, אז עכשיו חידת המקפצה, בואו נשמע את משימת המקפצה.
2: ועכשיו, משימת המקפצה.
3: יש לכם
2: משימה. נחשו מי או מה. והפעם
1: שאלת הפתיחה בכל התשובות, חייבות להיות האותיות, חייבות להיות, תשנה בבקשה פעם הבא בליינאפ.
0: כן, כן.
1: האותיות נון חט, נח.
0: לישון נח, כן, בן אדם שנח, קובע שהם יחליפו כוח.
1: שאלו את הילד והוא הכניס את זה למערכון, את הילד שמצאו יובל קוגן, מה המילים הראשונות שהוא אמר לברסלבר שככה
0: אסף אותו. מה אתה עושה, אני נח?
1: הוא אומר, נה, נחתי קצת וחוזר הביתה.
0: לא, אני אמרתי, תראה מה זה, איזה הבדל בין ילד מרוקאי, ילד מרוקאי חוזר מלזרוק את הפח, אמא שלו ישר, קערת קוסקוס מביאה לו, דגים, זה, הילד הזה... ארטיק, נו באמת, מה זה ארטיק?
4: יוצאת אליו מהמרפסת, כל הכבוד.
0: אמרתי להם,
4: טוב.
0: די, בדיחות גזענות, יוסי, די.
1: האותיות נון ח' חייבות להיות בכל התשובות, שימו לב, הנה השאלות. קשור לשמשון הגיבור.
0: נכון.
1: קשור לשמשון הגיבור.
0: זו השאלה הראשונה.
1: השאלה השנייה, בבקשה, יוסי.
0: השאלה השנייה היא, הראשון שקפץ למים הוא הראשון שקפץ למים.
1: האותיות נון ח' חייבות להיות פה.
0: חייבות להיות, בהתחלה, באמצע, בסדר שונה, חייבות להיות.
1: היונה מצאה אותו.
0: נכון.
1: היונה מצאה לעצמה אותו, מה שנקרא.
0: יפה. לא ביוק לעצמה, היא גם סימלה בזה, אבל לא משנה, זה קל מאוד.
1: אז סליחה, היונה מצאה אותו, בסדר? יונה מצאה... טוב.
0: הגזמת.
1: היונה מצאה אותו, מה אתה עושה?
0: שר להם את זה. טוב, שימו לב לשאלה הבאה. השבת אחרי תשעה באב, איך היא נקראת? איך נקראת שבת לאחר תשעה באב? קל מאוד.
1: מקור מים קטן יחסית. מקור מים קטן יחסית. נה, נה, נה, נה. טוב, מקור מים קטן יחסית.
0: נכון.
1: החתי את חווה.
0: מי הוא מה החתי את חווה, לא חווה אימנו. ושאלה אחרונה, אמו של הנביא שציפתה לבואו. אמו של הנביא, כל אמא מצפה לבן, אבל במיוחד, אמו של הנביא שציפתה לבואו.
1: אז בואו כל השאלות ברצף, אני אשאל אותם ככה בזריזות.
0: במהירות, כן.
1: קשור לשמשון הגיבור, הראשון שקפץ למים, שאלה שלישית, היונה מצאה אותו.
0: כן.
1: השבת אחרי תשעה באב.
0: בהחלט.
1: מקור מים קטן יחסית. החטי את חווה.
0: מי הוא?
1: אמו של הנביא שציפתה לבואו.
0: בדיוק.
1: 0-5-5-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 עוד לא? עדיין לא?
0: חדש שמנו כקדם, בבקשה. אולי אפשר לתלות כהן במקום לוי, אם אפשר לתלות כהן במקום לוי.
1: אבל רק נספר לכם שאנחנו עוד מעט נדבר עם לוי קדם, והוא ישדר עכשיו מניידת הפעילות המיוחדת של עיריית ירושלים, שנמצאת היום במודיעין עילית, והאווירה ממש, הוא יספר לאווירה, המוזיקה והכל. נפנות עיניו, אוקיי, לוי, פה, אנחנו פונים ללוי קדם. שלום לוי. לוי?
0: טוב, עד שנשמע אותו רק נגיד למאזינים העיקריים שאנחנו ממשיכים בשעה הזו במשחק שלנו. אנחנו נמצאים ובחרנו עבורכם מקום תיירותי, אנחנו לא גילנו אחנו, אנחנו רק יודעים שהוא לא בירושלים ושיש איתו קצת מקור מים. אם אתם רוצים לעלות לשידור, לתת לנו ככה שאלות מנחות, שלוש שאלות מנחות, ואז לאחר מכן לנסות לתת ניחוש אחד, אז אנחנו ממתינים לכם לסיפור, לעניינים הללו. חוץ מזה תהיה לנו את שאלה תחידת החידה הלכתית.
1: רגע, בוא נמשיך
0: לפני השאלה. לוי מגיע, לוי
1: איתנו. סם,
0: נכון, מקום מפורסם,
1: ידוע,
0: בהחלט.
1: לא איזה מקום אנונימי שהרגע גילינו
0: לא,
1: אותם בשביל המשחק.
0: לא, ברור שלא, מה פתאום.
1: שכנענו את המקום להתגלות בשביל המשחק.
0: מגלה מקומות.
1: לגבי חידה שאנחנו נספיק בזרת השם בלי נדר בנושא של שמירת הלשון.
0: זה בסוף השעה.
1: בסוף השעה. אוקיי, בסדר.
0: ואיך זה יעבוד עם החידה ההלכתית? זה יעבוד קצת שונה מכל פעם שאתם מכירים. בדרך כלל אנחנו שואלים את השאלה, נותנים לכם את הזמן. הפעם אנחנו מעלים מאזין אחד, נותנים לו את השאלה, שמים שיר, ובמשך השיר הזה הוא צריך לחפש בספרים, טוב. אם יש לו, או לשלוף מתוך מידע, וגם להגיד לנו את המקומות,
1: נסביר,
0: ולענות. כן,
1: שלום
0: כן.
1: לוי!
0: לוי!
5: שלום, מה נשמע?
0: וואו, שלום, שלום.
1: איזה אנרגיות יש לך שם, ספר לנו מה קורה.
5: וואי, אתם לא מבינים מה הולך.
1: ירושלים מחכה לכם בין הזמנים, בבקשה.
5: ירושלים מחכה, אבל במודיעין אלית, זה משהו מיוחד.
0: כן, כן.
5: אני עכשיו משדר מהניידת הקדם המיוחדת של עיריית ירושלים. היא נמצאת היום במודיעין אלית. האווירה פה בשמיים, מוזיקה מקפיצה, אנחנו צריכים להנמיך במיוחד בשביל השידור עם השואל.
1: שמתי לב, ובגלל זה לקחנו זמן להעלות אותך, היית צריך להנמיך את המוזיקה ברקע.
5: נכון, בדיוק, מחלקים פה המון בלונים בצבעים של אדום, צהוב, עם כל האווירה וכל זה בשביל באמת להעביר שעיריית ירושלים הכינה לכם חוויה ענקית לכל המשפחה. החל באייסבוקס, הקריר והמטורף, דרך הארנה פארק ועד ציורים קסומים מעיר דוד ועוד המון אטרקציות ואירועים שווים במיוחד בשביל כל הילדים. אז ככה, אם יש פה הורים לילדים ששומעים אותי, תפסו את הילדים שלכם, תעלו לירושלים ותיהנו מבין הזמן עם מושלם.
0: אז כולם עולים לירושלים לאטרקציות המיוחדות שהכינה לנו העירייה, וכרגע, איפה אתם נמצאים כרגע אמרנו, לוי?
5: אנחנו עכשיו ממש נמצאים במודיעין אלית, כן. כל האטרקציות ברחבי העיר, ישר בעיריית ירושלים, באתר שלהם, אפשר למצוא שם את הכל.
1: אז אפשר לספר שאם תכננתם כבר איפה תבלו השנה, אתם בטח תכננתם, כי הקיץ הזה חד משמעית ירושלים, עיריית ירושלים הכינה לכם והכינה לכם חוויות ענקיות, הכינה כבר חוויות ענקיות מ-Ace Box הקרייר והמטורף, דרך הארנה פארק והציורים קסומים בעיר דוד ועוד המון אטרקציות ואירועים שווים בדיוק בשבילכם.
0: נכון, כל אחד ייקח את מה שמתאים לו, יהודה, שאתה יודע, יש ילדים שאוהבים את הסגנון הזה, יש ילדים שאוהבים את הסגנון הזה, ככה ההורים, אנחנו גם למען הילדים לעשות את זה בפתיחות ובצורה מסודרת דרך העירייה.
1: העיקר שתהנו מבין הזמנים, מושלם לכל האטרקציות ברחבי העיר, כנסו לאתר עיריית ירושלים.
0: איזה יופי, תודה רבה רבה ללוי על המידע הנפלא הזה. חברים יקרים,
5: נעדכן אתכם.
1: בסדר, כן, גמור, מצוין, תודה, תודה.
0: אז יפה, חברים, צאו, עולו והתכנשו, לא רק למירון, אלא גם לירושלים, עיר הקודש, ויש לכם ככה סיורים נפלאים במקום הזה, יהודה.
1: ואוקיי, תמשיכו יחד עם משנה מקום, שלושה ניחושים, שלוש שאלות ואז ניחוש, באיזה מקום, שלוש שאלות ואז ניחוש, באיזה מקום אנחנו נמצאים, נכון. בבין הזמן עם הזה, יוצאים לפרסומות מיד שווים. הנה, אנחנו יוצאים
0: פרסומות, שלנו גם את חידת המקפצה,
2: עכשיו איתך, עוד מעט נופשים השניים עם אלעד כהן ויהודה שוקרון. כולנו עם כולך התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות, מוזמנים לבלות.
6: מה, בציפורי בכנרת יש שייט?
7: ויש גם מופעים?
8: מה אין בציפורי בכנרת?
2: ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלב, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
7: ציפורי בכנרת!
2: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
9: ציפורי קלאוס!
2: כוכבית 3044.
10: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
11: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
10: גם.
12: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
10: גם.
11: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
10: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
11: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
10: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות?
16: אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
17: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד. האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
9: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
18: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
19: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
20: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע
21: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
20: טוס, טוס ולעבור!
22: גם בבית שלכם שומעים...
23: די!
22: די!
24: די!
22: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
25: התוכנית בחסות קיץ בי

0: שעה. שלך? איפה אתה בארץ? מאיזה מקום אתה בארץ?
1: אני מבני ברק. אולי תעלות נחש.
2: אוקיי. אתה רוצה ישר לנחש?
1: כן.
2: בבקשה?
0: בבקשה?
1: כן, נו. לא, לא. אני אומר, א' כל, באזור הצפון?
2: באזור הצפון, כן.
0: כן, יפה. שאלה הבאה?
1: באזור בית שען?
2: האם זה באזור בית שען, יהודה? לדעתי לא.
0: לא, לא, לא. התכוונת למעיינות בית שען?
1: לא.
0: אוקיי, לא, לא. זה לא, זה לא באזור בית שען.
1: זה באזור טבריה?
2: יותר באזור טבריה, אפשר לומר.
0: לא בדיוק, אבל...
2: לא בדיוק, אבל זה לא...
0: יותר קרוב לטבריה מאשר בית שען.
2: זה מוכר מאוד.
1: מוכר מאוד.
0: יאללה, שאלה הבאה, בינתיים יש לנו גם תשובות על החידה, כן.
1: זוויתן?
2: לא.
0: נחל זוויתן? יפה, יפה, יפה. אוקיי, יפה הרעיון שלך, אבל תודה רבה יהודה.
2: תודה רבה, זה לא נחל זוויתן.
1: אלעד
0: לא פה, אבל הוא יגיע מחר.
2: אלעד, יצחק.
0: חוזר בחופשה, בבקשה, כן.
1: תגיד, יש, אפשר לדבר איתך על עוד איזה עניין קטן רק? משהו בקטנה?
0: בקטנה, מה, אתה רוצה הלוואה? דבר.
1: לא, לא, הלוואה, אני אגיד. אתמול איזה יתומה מזה לזה איבדה מצלמה באזור הצפון. הייתה על קו 969 מטבריה.
0: איזה קו, איזה קו, לאט לאט, עוד פעם, איזה קו?
2: 969.
1: קו 969.
0: כן.
1: כנראה נאבד לה מצלמה שם, או בקיים.
0: כן, כן, כן. דווקא עכשיו נאבד לנו הקשר איתך בקליטה.
2: וחבל. אז מי שמצא מצלמה...
0: רגע, תחזור על זה בבקשה.
2: מי שמצא מצלמה בקו 969, שיוצא מכיוון טבריה לכיוון המרכז, נכון? לכיוון בני ברק בעצם. אם אינני טועה.
0: ומי שמצא את המצלמה, לאן להתקשר?
1: אתם שומעים אותי?
0: כן, כן, מי שמצא את המצלמה, לאן להתקשר?
1: להתקשר למספר 055-441-0517.
2: אוקיי.
0: עוד הפעם, עוד הפעם. 055?
1: 441-0517. מדובר במצלמה יקרה שהעיתומה היא קנתה את המצלמה היום לפני שנאבד לה. דודה שלי היא רכזת רצינית בזה לזה, אז היא אתמול חיפשנו על זה בבני מרק.
0: 055-411?
1: לא, 441.
0: עוד פעם, 055-441, כן?
1: 0517.
0: ולך תדע, אולי זה בעל ממון שאולי יתרום למצלמה במקום, אבל אני מקווה שתמצא את זה.
2: אולי אם תהיה, אבל אני אגיד לשתי מצלמות בכלל.
0: וואו,
1: אבל העיקר למצוא.
0: יישר כוח גדול, תודה.
2: תודה רבה, תודה רבה.
0: יאללה, תמשיכו 03-593-93-93. בינתיים אני רק יכול לספר לכם שיש לנו כל מיני מנחשי החידה לגבי התשובות, לא תמיד הן מושלמות. עכשיו אנחנו...
2: רק נזכיר שהאותיות לא חייבות להיות באותו סדר, אמרנו שהמילה היא בעצם נח, כן? מרמז ככה לבין הזמנים, קובע שהם יחליפו כוח, אבל לא בהכרח, זה יכול להיות חט ונון, יכול להיות כל מיני חנוכיה, יכול להיות תשובה חנוכיה.
0: זה לגבי החידה, אבל לגבי המקום, אנחנו נמצאים במקום מסוים בצפון, אמרנו שזה בצפון, שלוש שאלות ואז ניחוש. שלום לדוד.
3: צהריים טובים.
0: צהריים טובים, מהיכן אתה?
3: מכרמיאל.
0: כרמיאל, יפה. אולי בכרמיאל יודעים לאיזה מקום אנחנו מתכוונים בכרמיאל. כן, בבקשה.
3: אפשר רק סיכום קצר של השאלות שהיו כבר?
2: אז אמרנו שזה בצפון, אמרנו שזה יותר באזור טבריה, ויש מקורות מים לידו. הוא עצמו לא מקור מים, למרות שיש טוענים שיש מעיין, שהוא נקרא גם סוג של מעיין, אבל בוא נגיד שהוא לא מקור מים. זה כמובן, אם זה באזור הצפון, זה לא בירושלים. אני כבר עובר לך למאזינים הקודמים, כי רק אנחנו רוצים לפתור כבר את השאלה הזו. אז בבקשה, מה אתה אומר?
3: זה ליד מקום קדוש?
0: אפשר להגיד, כן.
2: אפשר להגיד.
0: לא רחוק.
2: אם זה קרוב לטבריה, וזה הסכם.
0: כן, לא רחוק. זה קרוב לעוד מקום אחר שאתה לא שמת לב אל יוסי.
2: אני לא רוצה לרמוז.
0: כן, בבקשה. טוב.
3: לא בטבריה?
2: לא, לא, זה לא בטבריה. זה לא הכינרת.
3: זה ביישוב?
2: זה ביישוב, כן. זה ביישוב צפוני, כן. יש לו גם שם אחר פחות מוכר.
3: וואי, אולי אני יודע, יש לי רעיון. כמה שאלות שאלתי? 2 או 3?
2: בוא ניתן לך עוד אחת, נו.
3: גם רציתי לשאול.

0: יש שם מסלול הליכה?
1: לא, לא, לא. אין שם מסלול הליכה מסודר או מסוים.
2: יאללה.
0: אז חשבתי, אולי נחל פרוד?
1: לא, לא, לא. זה לא נחל. זה לא נחל, חברים. מקרים, זה לא נחל. זה... לא, זה לא, זה לא נחל, זה לא נחל מה שאמרת, אבל זה גם לא נחל בכלל.
3: נו, בדברים הללו, נו, באמת.
1: מה, אנחנו, כן, מה, כמעט גיליתי לך את התשובה.
3: הנה רמז, נו.
1: זה מלא רמזים
3: היה פה. עשיתי רמז בחיקוי.
1: טוב, בוא נראה אם מאזינים אחרים יצליחו, תודה רבה.
3: קח את האוטו, תיסע לשם, לא סתם. תודה, תודה, תודה, ושלום למוטי.
1: מוטי, בוא תושיע אותנו, מוטי.
3: איך אתה מרגיש, מוטי? מה קורה, מוטי? איך אתה? כל טוב?
4: חסד השם, חסד השם.
3: יופי,
1: כן,
3: כן.
4: אז אני רוצה לשאול.
3: רצינו לשאול.
4: כן, אם אפשר.
1: כן. נזכרתי במערכון. נו, מאזיננו, כולנו במתח כבר, אם תצליח אחרי כל השאלות של הקודמים לגלות איכן אנחנו פה. בצפון, זה מסלול שקשור עם מים, אפשר לומר.
4: זה מסלול?
1: לא, המקום הזה יש קשור למים, זה לא מסלול, לא, זה לא נקרא מסלול, בשום צורה.
4: זה נטו, כאילו, אתה מתכוון, ממשך השאלה הקודמת, זה נטו מקור מים ובלי מסלול, בלי כלום.
1: זה מקור מים, אבל יש טוענים שהוא מלאכותי, יש טוענים שזה, יש שם מקווה, נו, כמעט אתה יודע על הלשון שלי כבר.
4: אנג'ונס?
1: לא, לא, לא.
4: מקווה ארי. לא,
1: המקווה. זה לא מקווה ארי, כי מקווה ארי הוא מקווה, לא מקווה.
4: לא, אני לא
1: מתעק
4: פה, זה לא...
1: איך?
4: לא, לא.
1: יש לך עוד...
4: חמטבריה?
1: לא, זה לא חמטבריה, לא חמטבריה, וגם אתה שואל שאלות, אתה צריך לשאול שאלות מכוונות, אבל אנחנו ניתן לך כי אנחנו כל כך רוצים...
3: תודה.
1: לפתור את זה עכשיו. יהודה, בוא נפתור את השאלה, את שאלת המקפצה, כי אנחנו כבר צריכים...
3: טוב, שאלת המקפצה לפני שלפני למאזין נוסף בשם דוד, תכף. בכל התשובות אמרנו שחייבות להיות האותיות נוח, נון חית, נח, כאילו.
1: נח,
3: ככה נוח לי בבין הזמנים. קשור לשמשון הגיבור, זה מנוח.
1: זה מנוח, והלך מנוח אחרי אשתו. אביו של שמשון הגיבור בעצם נקרא מנוח.
3: הראשון שקפץ למים, אתה תענה?
1: נחשון, נחשון בן עמינדב. הראשון שקפץ למים, שגם הפך למושג. אח של אלישבע, אחות של אהרון הכהן.
3: היונה מצאה אותו.
1: היונה מצאה בו מנוח.
3: מנוח.
1: כן.
3: השבת אחרי תשעה באב.
1: כולם יודעים, שבת נחמות, לטה דנחמתה.
3: מקור...
1: זו השבת הראשונה שפותחת.
3: מקור מים קטן יחסית?
1: נחל, נחלנו מקור מים קטן יחסית לים.
3: חטי את חווה?
1: זה הנחש, חטא נחש, בחטא בעתיו אנחנו סובלים עד היום, עד שיבוא גואל בימינו אמן.
3: אפילו טראמפ סובל מזה. אמו של הנביא שציפתה לבואו?
1: זו חנה עם שמואל, גם פה יש, כפי ששמתם לב, זה ב...
3: לא, לא קשור מה שאמרתי על טראמפ, בסדר, לא קשור, תוריד, תוריד בעריכה. אמו של הנביא שציפתה לבואו זה חנה.
1: חנה, כן, אמרתי.
3: כן, כן, כן, בסדר גמור.
1: אז כן, חברים וחברים, תודה רבה לכל מי שניסה. אנחנו כמובן ניכנס להגרלה. יש לנו עכשיו מאזין, אם מאזין רוצה להשתתף איתנו בחידת ההלכה שנמצאת כבר אצלך בפרטי, יהודה, איך זה עובד? בוא נזכיר למאזינים, למרות שהזכרנו את זה שוב, זה שונה, מכיוון שזה שונה מכל השנה, המאזין עולה לשידור, אנחנו נותנים את השאלה ואז יוצאים לשיר. אולי אפילו המאזין יכול לבחור את השיר ככה לנסות, אם אנחנו לא רוצים להתקיל את עצמנו יותר מדי, ובמהלך השיר הוא צריך למצוא לא רק את התשובה כן, עשו, מותר, אלא קצת יותר להרחיב על המקורות, שאלות קלות בגדול, גם אתם בזמן הזה יכולים לנסות להקליט תשובות לעניין ההלכתי, לאחר השיר נפתור את התשובה, וחוץ מזה יש לנו את המקום, אם לא תגידו מהו המקום, אנחנו נאלץ לגלות בסוף השעה, שזה חבל מאוד.
3: חבל, נאלץ לגלות ולא לגלות. עכשיו אנחנו עם דוד, נכון?
1: שלום דוד.
3: שלום דוד.
5: שלום.
3: מאיפה?
5: נתניה.
3: נתניה, יפה. דוד, כן, בבקשה.
5: אני יכול ישר להגיד את התשובה בלי שאלות?
1: בהחלט.
3: זכותך?
5: הספסופה.
1: יפה מאוד.
3: איך הגעת לזה שהספסופה? בגלל החיקוי של אריה דרי?
1: זהו, הספסופה מוכרת לפי פה, לפי המקורות שלנו.
3: כן, בבקשה, פינקלר, כן.
1: כפר חושן, אני לא ידעתי את זה דרך אגב, שבדקתי את החידה הזאת. זה נקרא כפר חושן, אין בתוכו מעיין טבעי פעיל ומוכר, אבל יש טוענים שהמקווה שנמצא שם מחובר בעצם למעיין שנמצא שם תמיד בספסופה. זאת אומרת, זה מי תאום, זה מי מעיין שנמצא בספסופה. יש על זה חילוק, אני ראיתי פה כמה דעות, אני עדיין לא בדקתי את זה רשמית, אבל לכן אמרתי שזה כן ולא ולא וכן.
3: חוץ מהגרלה, תן לו פרס במקום, תן לו פרס לדוד במקום.
1: זה כמובן קרוב מאוד למירון. למירון, שאלו אם זה קרוב למקום קדוש, אז בהחלט זה קרוב למירון, לקבר הרשב"י כמובן, לטבריה קצת פחות כן, קרוב, כן. אבל עדיין זה יותר קרוב מבית שען ממה שהוא אמר, אז יפה למאזיננו היקר. לדעתי זה היה קל מאוד, אם אתם פשוט פותחים ובודקים, אתם רואים שיש שם את המעיין שהוא קשור איכשהו. תודה רבה אבל לכל המאזינים שניסו וקרבו.
3: בסדר.
1: את מאזיננו האחרון לתשובה.
3: תודה, הנה הוא יקבל פרס, באמת. ועכשיו אנחנו רוצים לשאול אתכם את השאלה הבאה, ואנחנו נצא לשיר. אנחנו רוצים לפרוץ ללוי קדם, לוי קדם עם מודיעין עילית.
1: לוי איתנו.
3: לוי?
2: מה העניינים?
3: סמוך, אתה נשמע מצוין עכשיו. ספר לנו מה קורה.
1: איך אני מקנה את הרגל הסופית להניח את השירים
3: פה. ירושלים מחכה עליכם בין הזמן, בבקשה, בוא ניתן לו לדבר. לוי, בבקשה, כן, כן, אנחנו שומעים.
2: באמת מתאספים פה עשרות ילדים במודיעין עילית, אם היה אפשר לצלם לכם, לא נורמלי מה שהולך פה. כל הבלונים, מחלקים פה ספרים כאלה
1: שמנחים,
2: מה יש בירושלים. כמו שאמרנו בפעם הקודמת, חשוב רגע באמת להזכיר, שיש בירושלים, מי שרוצה כן להביא את הילדים לירושלים, יש את ארנה פארק, את האייסבוקס, בית המקדש בתלת ממד, מי שרוצה לראות ככה, להיכנס לקישקה בין הלוויים והכהנים של בית המקדש, אפשר גם את זה להגיע לירושלים עוד לפני שהמשיח ככה הגיע.
3: הלוואי שזה יקדים את זה, אבל יפה, השם, כן, כן, מעולה, כן.
1: אז איך אנשים בודקים? לוי, ספר לנו אם יש כאלה בירושלים עצמה, או סתם אפילו כמוני מנתיבות שרוצים ככה להגיע לירושלים עם המשפחה, עם אחיינים, עם ילדים, למקומות, איך הם עושים את הדבר הזה, איך הם בודקים איכן יש אתרים כאלה, לאיפה אפשר להגיע, למה אפשר להגיע?
2: זהו, אז באמת יש את האתר בעיריית ירושלים, ששם אפשר באמת למצוא את כל הפרטים, כל מה שצריך לגבי מה יש לעשות בבין הזמנים עם הילדים, נמצא באתר של עיריית ירושלים, ששם אפשר לראות את כל האטרקציות שאפשר לעשות עם משפחה, ילדים, כל מה שצריך.
1: איזה יופי,
3: מעולה. מדהים. לוי קדם, הלא הוא לוי קדם. יפה, מעולה. איזה יופי. לוי, תודה.
1: תשמע, מדהים. האמת שאני מקנה בו, הוא נמצא בתוך כל האקשן, יהודה.
3: כן, ירושלים מחכה לכם בבין הזמן עם עיריית ירושלים, ויכנסו, רגע, ייכנסו לאתר עיריית ירושלים. תודה. לוי, תודה רבה, יקירי.
1: תודה, תודה.
3: להתראות. יוסי, אתה איתנו עדיין, נכון? אנחנו נוצאים למקבץ פרסומות, אולי נספיק לשמוע את עוד ישמע שיר חופה חדש, אפרופו החופות ועניינים וטובעיה וזה.
1: לדעתי אחרי הפרסומות.
3: אחרי הפרסומות, אנחנו נצא למקבץ, מיד נשוב.
6: עכשיו איתכם, נופשים השניים, עם אלעד כהן ויהודה שוקרון.
3: ויוסי חיים.
6: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות, מוזמנים לבלות. הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה. מתקדמים לפלייאול. הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה. כולל אלעל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
8: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
9: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
10: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה. טים קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים, האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566, טים קארטינג ירושלים, בואו לענות.
11: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
12: יפה יפה יפה, בת מלך עדינה, סולוסטם אופנה, חוויה בכל קנייה.
13: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטי טופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטי טופ.
14: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
15: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
16: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
17: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
18: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות הורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
19: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות. עכשיו איתכם נופשים השניים עם יהודה שוקרון ויוסי חאוז.
1: כן, ועכשיו אנחנו רוצים, יוסי, ככה ממש לקראת סיום ולצאת...
2: לישורת האחרונה, כן.
1: ישורת האחרונה ולשאול על שיר מסוים, אין לנו עוד הרבה זמן, אנחנו נשמע שיר מסוים בזמן שאנחנו שואלים אתכם את השאלה הבאה, כמה בלגן, כמה אינפורמציה, כמה. שימו לב, השאלה היא כזאת.
2: שאלה בהלכה.
1: שאלה בהלכה. אני... יוסי גער באדם שדיבר לשון הרע בבית מדרש, בתוך בית מדרש, ואמר לו, מה קרה לך בית מדרש? ואנשים שם תהו, האם בבית מדרש יש באמת יותר עניין של חומרה?
2: כן, מה העניין? חוץ מהעניין של דברי חולין שלא מדברים, נניח נשים את זה רגע בצד. מה אתה מעיר לו על בית מדרש? מה, ואם זה לא בית מדרש, מותר לדבר לשון הרע?
1: כן, מותר לדבר לשון הרע, בדיוק.
2: גם ככה וגם ככה אסור, או שבעצם הוא צודק, שבבית מדרש זה עניין של קדושה יותר, אפילו אם זה לא דברי חולין, כן? אפילו נניח הוא אמר לשון הרע בפסוק, בסדר, ברמז, וכולם הבינו.
1: השאלה היא ברורה, 055-333-9393, 93, נשמע את גד אלבז עכשיו עם, עם שיר חדש, עם שיר חדש, אנחנו, אני רציתי שאת זה תלחץ שם, תכנענו היקר.

0: טוב, השיר הזה נקרא, השיר הזה נקרא עוד ישמע של גד אלבז. חדש, חדש, חדש. שלומי כהן, המנהל, המנג'ר, הביא לנו את זה עכשיו ממש. עוד ישמע, שיר שקט יפה. כבוד המתחתנים, טוב אב.
1: שמח תשמח ואימא
0: שמעת בכורה.
2: איזה יופי, וואו.
1: כשמח אחר
2: שוב חופה לגמרי.
1: יצירך

0: וואו,
1: איזה שיר חופה לגמרי הדבר הזה.
0: מדהים, אה?
1: וואו,
0: השמעת בכורה, השמעת בכורה אצלנו.
1: מדהים.
0: אוקיי, יש לנו כל מיני אנשים שהקלידו תשובות.
1: אז בוא נשמע את חלקם לפחות, לא נספיק את כולם, אני מאמין, ונגיד גם את התשובה.
0: האמת היא שיותר תשובות מוקלדות, אז בוא נגיד על התשובה שלנו. אז בבקשה.
1: שאלנו האם יש איסור מסוים יותר לדבר
0: לשון הרע בבית מדרש.
1: התשובה היא כן, ישו מקדשי תיראו, בבית מקדש מעט, זה נחשב שלנו גם בית מדרש.
0: לא לבוא מצוות עשה, בוא קשור ביקרא, מקדשי תיראו.
1: בדיוק.
0: לכן אסור לחשב בבית כנסת חשבונות, מלבד חשבון שמצווה, קופה של צדקה, משהו כזה, זה מותר, אבל כל השאר אסור. צחוק ושיחה בטלה, על אחת כמה וכמה שאסור לדבר על לשון הרע וחילוט. כל הכבוד שבחרת את זה, יוסי. אפילו לומדי תורה בקביעות בבית מדרש, שותר להם לאכול ושתות בבית המדרש. אם מדברים דברי צחוק ועיתול, או לשון הרע וחילוט, לשון הרע וחילוט, עוברים למקדשי, תיראו. יוסי, מחר אתה תהיה פה?
1: בעזרת השם.
0: תודה רבה, תודה למי שמר על המזמור הזה, והספקטור היקר, אני עושה לו ככה בלחיה, עם כל הכבוד. שלמה פולק, יוסי חיים, אוהבים אותך. תודה, תודה, תודה.
2: תודה רבה.
0: ונשתמע, תודה על השעתיים הנפלאות מהעיר נתיבות, מהבונקר שלך. חן חן, להתראות. בין הזמנים שמח, שימו לב לילדים ברכבים, שלא ישכוח אף אחד ברכב, סוי זהירות, בעזרת השם. גלים של חופש

0: התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות.
1: המשפחתי, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
2: שלום, כאן אהרון ממשפחת מחלוף, וזה המשפחתי שלנו. כשאנחנו מתכננים טיול, אנחנו עושים זאת בבית ומראש. קובעים תחנות להתרעננות בדרך שתהיינה רחוקות מהכביש, דואגים לילדים לתעסוקה כדי שנהיה מרוכזים בנהיגה, ומפעילים ווייז לפני הנסיעה, גם בתמונה וגם בשמע. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
3: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
4: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיפתא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיפתא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
5: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיפתא מגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם לתוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה.
6: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
7: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק בטרקלין חשמל כהלכה. עכשיו בכל הסניפים.
10: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
11: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
12: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
13: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
12: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
14: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
5: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
6: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
7: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים אנחנו כבר נדאג להעת. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700. התוכנית בחסות קיץ בירושלים, בין הזמנים שכולו אירועים ואטרקציות. מוזמנים לבלות

0: איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 5.
1: שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הר המקוש לא בעיה גדולה, אני אשוחח על כך עם ראש הממשלה נתניהו, אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. בראיון לפוקס ניוז אמר הנשיא עוד כי ישמח להימנע מלתקוף תחנות כוח וגשרים באיראן, אך הכל תלוי באיראנים. באיראן מבהירים כי כל מדינה שתקבל מארצות הברית פיצוי שמקורו מכספים שהוקפאו לה, כלי שייט שלה לא יוכלו לעבור לעולם במיץ האומות. מפקדת החירום של איראן מסרה כי אותם כלי שייט שיעברו במיצר יושמדו על ידה. ובתוך כך רויטרס מדווחת מפי בכיר באיראן כי אומן הציגה הצעות חדשות לניהול מיצר האומות. לפי שעה בטהרן ובוושינגטון לא הגיבו להצעה. פורסמו נתוני ההוצאות של לשכת ראש הממשלה, מהם עולה כי לשכת נתניהו הוציאה באופן משמעותי פחות כסף מראשי ממשלה קודמים בישראל. לשכת ראש הממשלה הגיבה לפרסום, ובהודעה נאמר כי הוצאות המעונות ומלמדים כי כלל ההוצאות בתקופת כהונת נתניהו נמוכות משמעותית ביחס לתקופות כהונתם של ראשי ממשלה קודמים. למשל, בשנת כהונתו של בנט הסתכמו ההוצאות השוטפות ביותר מ1,300,000 שקלים, בעוד שבתקופה המקבילה אצל ראש הממשלה הסתכמו ההוצאות בכ460,000 שקלים בלבד, כמעט שליש מההוצאות. שר הביטחון ישראל כץ קיים אמש דיון ביטחוני שעסק בטרור ביהודה ושומרון. השר כץ הנחה להרחיב את הפעילות ההתקפית אל מול הטרור הפלסטיני. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. תחזית מזג האוויר מיד.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: היום חם מהרגיל לעונה. מחר אכבדה נוספת בעומס החום, ביום חמישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שישי שרב כבד ברוב האזורים.
2: יש אלטרנטיבה לחום של הקיץ. חדש, משקאות תנובה אלטרנטיב במהדורת קיץ מרעננת. שוקו סויה ואייס קפה שיבולת שואל. משקאות תנובה אלטרנטיב. תתרעננו מתי שמתאים לכם.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי. במחסני חשמל.
1: ועד כאן, חדשות כל חי.
5: גלים של חופש

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים.
1: השמש שוב קופחת בהלכות גבוהה, החום הזה עוד ישגע את המדינה.
2: מנחם, שומע?
3: בני,
2: תקשיב, אני אומר, ניקח את הפתיח הזה, נעשה לו מוזיקה, קבל.
1: השמש

בין הזמנים, מה קורה? מה העניינים? מה שלומכם? וואו וואו וואו, תקשיבו, יש פה תוכנית פצצה היום. יום שלישי כבר בעצם הלילה בתשע, הפרק השלישי של הכל החדש בדרכים. והערב, בית שמש, אנחנו שם. לאחר יומיים אדירים ירושלים ואלעד, הלילה בית שמש. וזה קורה כאמור בין 9-11 כאן בכל חי, וגם בכל חי מיוזיק. הריאליטי הכל החדש בדרכים, אז תכף דבר עם המנצח של אתמול באלעד. זמן אוויר, סוף הזמן, בין הזמנים כאן כל יום ב-5-6. שעה הכנה לקראת הכל החדש בדרכים, קובי סגל, שלמה פולק ואריאל ספקטוקר. אנחנו כאן עד 6 בערב, חבר'ה, תנו אנרגיה מקסימלית, בוא נצא לדרך, יש פה שעה טובה היום. פותחים עם החדש של אבי אילסון, השתבח המלך.

0: טוב, אלחיל חדד הלחין את השיר הזה, אגב, מהמלחינים שלנו. אגב, מוצא שקרוב, פרק מספר 2 של חצי גמר המלחינים, ושימו לב, גמר המלחינים יהיה בעזרת השם במוצ"ש האחרון של בין הזמנים בבית באלול, בהיכל התרבות רמות בירושלים. אנחנו ניתן פרטים על זה בהמשך. חבל על הזמן.
1: השמש הוא קופחת והלך הוא
0: גבוה. בן יורביץ וירון בר. חבר'ה, תקשיבו, יש אדם שדיברנו עליו השבוע, והוא הפיץ לעולם את העניין של שלום, של סליחה, של למחול, כשהשכן שלו, חבר הכי טוב שלו, דרס לא עלינו למוות את ביתו הקטנה, והוא החליט לסלוח ולמחול ולהרבות שלום בעולם. הלל מאיר הזמר הוא חברו הטוב, וביקש שכל יום אנחנו נפנק מאזין כאן ב-500 שקל מזומן, מאזין שיסלח וירבה שלום. ואני רוצה לשמוע אתכם. תנו לי, למי אתם סולחים מהלב, באמת, אבל מי שמגיע לו סליחה, כן? 03-593-93, זה מספרנו כאן באולפן, 03-593-93, זמן אוויר, סוף הזמן.

0: באלעד בלילה, הכל החדש בדרכים, כאמור, הערב בית שמש, תתכוננו, העיר המוזיקלית הזאת, וואי וואי וואי, עם ראש העיר יהיה שם, יהיה כיף. אבל מה היה אתמול באלעד? בוא נשמע מיקס קצר שהכינה ברינו פסח.
1: הכל החדש בדרכים.
0: שלום, הכל החדש בדרכים, והפעם מהעיר המקסימה והקדושה והתאורה, אלעד. והמתבודד הראשון שלנו, אביתר רצון, תנו לו כפיים, הוא נכנס למסעית. הוא בשלב הזה עולה למסעית, מתחבר ליאנקי סלמון, והוא נציג אלעד הראשון בפרק שלנו.

0: חצי אשכנזי, איזה שילוב מטורף, זה רק בלעד יכול להיות.
1: בגלל זה תימני שרשיר אשכנזי.
0: יפה מאוד.
2: מה שנקרא, תן לי להפתיע אותך בנאמבר הבא.
3: קודם כל יש לך קול מעולה. קול מעולה, קול בריא, בגבוהים, בנמוכים. למעט אי דיוקים קלים שיכול להיות שזה משמיעה, מתרגשות וכאלה.
4: נאמבר חבל על הזמן, יש פוטנציאל גדול.
0: ראש העיר אלעד היקר, הרב יהודה בוטבול.
5: אז קודם כל שיהיה באמת הצלחה לכל המתמודדים. אלה שמתוך העיר וגם אלה שמחוץ לעיר.
0: אבל אתה צריך שהעיר שלך תנצח בסוף.
5: אני צריך שהעיר שלי תנצח, אבל אני צריך שהמאזינים יקבלו את המוצר הטוב ביותר, האיכותי ביותר.
0: והמתמודד השני שלנו הוא מאיר טסה. בואו נכנס אל המסעית, תנו לו כפיים.

0: ישר מעולה. הייתי אומר להיות טיפה יותר אסוף ומרוכז כשאתה נכנס לביצוע.
1: זה לא, זה שיר שהוא לא זורם, ואני חושב שהוא צלח את זה יפה.
2: בוא נעבור אל המתמודד הבא שלנו, וקוראים לו תנו כפיים ליהודה סויסה. כן.

0: רוצה לשמוע אותך בעוד שירים, אבל שומעים ניסיון בשירה שלך, שאתה עושה את זה לא מעט.
1: קודם כל, אני את השליחות של הרבי הוא הצליח לעשות.
2: חיבר
1: רואים פה בן אדם שבא בשביל השליחות, לא משנה מה שמענו, מה ראינו, הוא בא לעשות את השליחות של הרבי, לשיר מה שהרבי אמר.
3: ואחרי כזה נס, מרגש עוד יותר, ואתה שר מעולה.
4: תודה רבה, תודה.
2: ובוא נראה מה קורה לישראל מן, תנו כפיים.

0: אני משער שאתה לא מדבר כך.
1: משער.
2: לא מדבר ככה, אבל כאילו, מאז ומעולם, כאילו, בשירה זה היה.
0: אז זהו, זה מאוד אמין לשיר באותו רש שאיתם מדברים, ככה אני ממליץ.
3: אתה שר מאוד יפה, ודווקא לא הפריע הרש. וזהו, אתה שר טוב.
1: אנחנו מוכנים, אל המתמודד, הבא שלנו, וקום לו יצחק זייבל, יצחק נכנס אל המסע, ייתנו לו מחיאות כפיים, חבר'ה.

0: כאילו, זה כאילו עוד דקה שנשארה פשוט על אותו דבר, אבל באמת כיף, בגיל הזה לא עשיתי לפתוח את הפה.
1: ועכשיו, קבלו את השישי שלנו, את שלמה יוסף, הנה הוא בא.

0: ריגשת אותי קודם כל, תודה על בחירת השיר.
1: עוד פעם, אני מכיר את השיר הזה, הקטע עם הרש.
2: די עם הרש, עזוב אותך מהרש. הביצוע האחרון, לוקה פעם.

0: המקום הראשון הזוכה שלנו, הכל החדש בדרכים, תושב אלעד שעולה לחצי הגמר רגע לפני בנייני האומה. הוא.
1: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית אלעד. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
2: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
0: ובמקום הראשון הזוכה שלנו, הכל החדש בדרכים, תושב אלעד שעולה לחצי הגמר רגע לפני בנייני האומה. הוא, שלמה יוסף! בוא לפה, בוא לבמה, בוא אלינו. שלמה יוסף ששר שיר של אלעד שער, עולה הישר אל שלב הדוקרב.
3: שתאיר לי פנים, אני כאן שואל, עולה בית קודשך אלוקים.
4: איזה מיקס מדהים שעשה פסח בגד, ככה עושים רדיו, מדהים, באמת פסח. נתת לי פה בשבע דקות את כל הפרק. ואת שפו לאלעד, חבר'ה, אלעד זמרים פצצה. אבל שלמה יוסף מנצח והוא בדרך לבנייני האומה כנציג של אלעד. שלמה, צהריים טובים, מה קורה דידי?
5: אלעד, בור השם, מה נשמע?
4: נו, איך הרוגע מאתמול?
5: וואלה, היה מרגש. כולם פתאום מתקשרים, שולחים הודעות, עוד הפרק, משפחה, עשו הקרנה ממש.
4: איזה כיף, איזה כיף. אתה לוקח כאמור את הכרטיס אל שלב הדוקרב, שם תפגוש מאזין אחר, תושב העיר אלעד, על כרטיס לבנייני האומה. יש לך כבר מושג מה אתה הולך לשיר שם?
5: האמת שעוד לא חשבתי, אבל...
4: אבל שמור על הגחלת, חביבי, אתה צריך לייצג את תושבי אלעד, כל העיר מאחוריך.
5: עזרת השם.
4: תודה רבה לך, שלמה יוסף, מזל טוב. וואו, יום ראשון היינו בירושלים, אתמול באלעד, הערב בית שמש, בין 9-11, הכל החדש בדרכים. נגיע עם המסעית לבית שמש, כמו שגרינברג יהיה שם, ושם הולך להיות מרתק מאוד, כי יש שם כמה מתמודדים שכבר היו בעבר בקול הבא שלנו. הו הו, הלילה בין 9-11, פרק פצצה מעיר מוזיקלית מאוד בית שמש. טוב, אחרי הפרסומות, בוא נראה מי לוקח 500 שקל מזומן. מי סולח פה, חבר'ה?

0: טוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע מעבר לתוכנית פלייו לא תצבור עוד נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימיד הבפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
2: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס, טוס ביעבור!
3: חופשת הקיץ הגיעה והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אה, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
2: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד תטווב באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
3: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
4: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
5: קיץ משתלם, מתרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק ב...
6: מתרקלין חשמל כהלכה.
5: עכשיו, בכל הסניפים.

0: ובואו נשמע ברקע את הלל מאיר שהוציא שיר על מחלוקות, נגד מחלוקות. וכמו בכל יום כאן בתוכנית סוף הזמן, גם היום נחלק 500 שקל מזומן למי שירבה שלום, שיסלח באמת בלב שלם לאדם שפגע בו. בואו נראה, בואו נרבה שלום בעולם. יונתן, מה העניינים?
1: מה קורה מנחם?
0: צהריים טובים, מה קורה? בין הזמנים שמח אחי.
1: מה נשמע? איזה יופי לשמוע אותך, טוקר. נהנים כל פעם מחדש, בכל שעה שיהיה ביום.
0: אתה אומר, מפתיעים פה ברדיו, פתאום בין 2-4 ואז ב-5, והכל החדש ב-9 ומוצש. אתה אומר, לוח שידורי טוקר, זה בעצם מה שאתה מרמז פה.
1: בדיוק, זה הכל טוקר, אין. אין על כל חי, אבל זה הכל טוקר.
0: תקשיב, למי אתה סולח?
1: אז ככה, מנחם, אני לפני שבועיים, שלוש בערך, נסעתי ככה עם האופניים החשמליות. והיה שלב שהיה קצת עמוס בכביש, אז עברתי למדרכה. וטוב, אז אמרתי אני אעלה וירד. עכשיו, בדיוק שאליתי, אני רואה פתאום שוטר כזה, בא אליי, קורא לי, אומר לי בוא לכאן. אמר לי... תן לי, תביא את הפרטים שלך והכל. הבנתי שהוא בא לעצור אותי, עכשיו כאילו הייתי, זה היה רחוב ראשי שם, והעמיד אותי שם ככה חצי שעה, כאילו הרבה זמן, תוך כדי שוב הוא רושם את הדוח, כאילו ממש ככה, ועכשיו לא היה חסר לי מה לעשות באותו זמן. גם רשם לי את הדוח, אמרתי לו, שמע, אני הייתי צריך, וזה היה משהו קטן, וזה, אין רחמים, ורק בשביל זה בא ונתן לי את הדוח אחרי זה. אבל אמרתי לו, אמרתי לעצמי, זה לא, זה הכל משמיים, והוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא. אמרתי לו, איך שהוא נתן לי את הדוח, אמרתי דה לך שאני מאוד אוהב אותך ואין בליבי עליך שום דבר.
0: וואו וואו וואו, איזו מדרגה, איזו מדרגה יש לך. תודה רבה רבה, כל הכבוד לך אחי. יפה, צהריים טובים.
2: כן, שלום.
0: למי את סולחת, יפה?
2: זה קרה בערך השנה, הייתי בסמינר וזה, ועשיתי איזה משהו שלא היה כאילו טעון, שזה המורה שלי אמר לי שאני צריכה להיכנס איתה ביחד לכל הכיתות, ואנחנו המון כיתות בסמינר, ואני צריכה כיצור, והיא השפילה אותי בפני כולם, היא אמרה, אתם רואות את הילדה הזאת, לא צריך זה, וכיצור, ואני צריכה לבקש סליחה בפני כל הכיתה וזה.
0: סליחה ממנה כאילו?
2: לא, סליחה כאילו שאני לא צריכה להתנהג ככה, וזה כאילו השפילה אותי בפני כל הסמינר, וכל הסמינר ידע מזה ודיבר על זה, וזה ממש ביש אותי, ואמרתי לו, אני לא סולחת לה וזה, אבל

0: היא צריכה לעבור איתה ביחד בין כל הכיתות, והיא אמרה...
1: יו. כאילו מה שעשית אבל זה לא היה מול כל הכיתות, מה שה...
0: מה שעשיתי זה היה מול כיתה אחת, והיא אמרה, אם את עושה ככה, כולם יכולות להיגרר אחריך, וזה אני רוצה שנעבור כאילו כיתה-כיתה.
1: למה היא לא עברה כל הסמינרים? למה היא לא עשתה דבר כזה? למה היא לא עלתה בשידור פה לעשות להגיד לך את הדבר?
0: זהו, ואבא שלי אמר לי שאני לא אגיד את המורה כאן, שהיא לא תבוא אליי
1: ושתת עליי
0: גם, כן.
1: בטח. טוב, נו, מה אני אגיד לך? את צולחת לה, זה יפה מאוד, כל הכבוד, יש לך בידות טובות, תודה רבה יפה. בואי ניקח עוד מאזין. מוישי, למי אתה מוכל מוישה למרבים שלום בעולם? לעילוי נשמת הילדה שנדרסה על ידי אדם שהוא חברו הטוב של האבא. תקשיבו, זה מדהים. ואבא סולח, מוכל, מרבה שלום, ונותן פה 500 שקל מזומן כל יום לאדם שיסלח. כן, למי אתה סולח?
2: א' כל תודה על מה שאתה עושה כאן למען עם ישראל, וגם אני לא מבין למה רק בחודש מנחה מר, אין את בין פרסומת לפרסומת את המנגינה של מנחה.
1: הלאה אחי, אתה עוקב, זה יפה.
2: עכשיו, אני, היה כמה בחורים, כנראה, לא יודע בדיוק, הפגינו בפתח לאיזה חנות, או שסתם הקבינו את המוכר. אני עמדתי שם, וכנראה הם ברחו אחר כך, ואז המוכר הגיע אליי, נתן לי בעיטה, כנראה שהוא חשב שאני אחד מהבחורים. כן, חשב שאני מפגין, או מעצבן, לא יודע בדיוק. ואז כזה, ואז המשכתי לעמוד שם, ואז איזה מישהו אמר לו, הוא לא הפגין, הוא לא עשה לך כלום. לא, אני תדע, ואז הגיע אליי, המוכר אמר לי, סליחה, וזה, אם אתה רוצה, אתה יכול לקחת משהו מהחנות, וזה. זה לא צריך, ודאי שאני מוכר לך, ואז אמר לי, פעם באה אני גם לא ארביץ גם עם הפגין, או אסור להרים יד על יהודי, וזה, לא אחזתי, זה היה מהצדים, אני צורר לצד.
1: מדהים, באמת יפה, כל הכבוד, יפה מאוד. וכן, טוב, תודה רבה, למדנו פה על שלושה אנשים שסלחו, אחד לדוח משטרתי, השני למנהלת שהשפילה אותם מול כל העולם, והשלישי למוכר שנתן לו וולה. אני נותן את ה-500 שקל ליפה דווקא, למאזינה השנייה שעברה השפלה מול כל הסמינר, והיא לוקחת 500 שקל מזומן להרבות שלום בעולם. טוב, ברק אילן מאיר.

השבוע חשפנו כאן שיר חדש שיצא על פי יוזמת התוכנית שלנו. בוא נשמע את השיר הזה ברקע. אר היל שר אותו. הלחן הוא של גדול המלחינים בדורנו היום, בנצי שטיין. עיבוד של אלי קליין ואיצי ברי. זה המילים של הרב אביגדור נבנץ על מי שברך ללומדי התורה לבחורי הישיבה. המון מדברים על זה. ואני נותן אתגר כאן לישיבה שתשאיר את השיר הזה בקמפ שלה. אנחנו ניתן 1,000 שקל לישיבה אחת שתשאיר, ישירו. מספיק שיקליטו לי או שיסמנו לי שהם מוכנים לשיר את זה, ואפשר להשאיר הודעה בלבד בתיבה הקולית של התוכנית. שימו לב, קמפים, חבר'ה, 039-039-039, שלוחת זמן אוויר, להשאיר לי הודעה, ואנחנו נעלה ישיבה אחת שישירו את השיר הזה בקמפ לחזק את לומדי התורה, וניתן כאן 1,000 שקל מזומן. 039-039-039.

0: ענן וארגון איילת השחר, יהודי קדוש שכל מטרתו זה לפתוח בתי כנסת בכל מיני מקומות חילוניים וקיבוצים בארץ. הוא עושה כבר קרוב ל-100 כאלה, והוא חשב לחזק את בחורי הישיבה ולומדי התורה, ולמה שלא יהיה מי שבירך גם להם? מקסים הרב רענן, אין עליך. ואת ההפקה של השיר הזה עשה אדם שהיום עומד לעשות היסטוריה במוזיקה החסידית. כאן נכבד, בריכת הסולטן, מרדכי בן דוד, שמוליק סוכות ופיחי מיימי, בתזמורתו המורחבת של המאסטרו יואלי דיקמן, וההפקה המדהימה הזאת של נוטה לוין, שהיום בלי שום ספק יירשם בספר הזהב של ההיסטוריה של המוזיקה היהודית חסידית העולמית. ואני מדבר איתך נוטה לוין עכשיו שעות לפני האירוע הגדול בחייך. מה קורה נוטה?
1: מנחם, האמת, אז מייזוב אותך, ברוך הזה, היה אלפי אירועים שלא הצליחו לעשות לי דקדוק. לא יודע, אני בן אדם מעשי, העיקר שיהיה סולד אאוט, אולם מלא, סרטונים יפים והביתה. הפעם אשתי ראתה אותי בבוקר, אומרת לי, נוטה, אתה לא חיוור, אתה לא בלחץ, אתה מרוגש, כאילו, אני אומר לך, זה משהו שבאמת אמיתי, גדול ממני, חזק ממני, שום דבר כמעט לא מצליח להוזיז אותי ימינה שמאלה בדרך לכיוון המטרה.
0: למה? למה אתה חושב? מה זה המקום?
1: יש לי התרגשות אמיתית וכנה, מנחם, אמיתית, שלא חוויתי לעולם, אני עשור בתחום הזה, לא חוויתי לעולם התרגשות כזאת, כאילו אני באיזה אירוע אחר, משהו שונה, ובאמת קרייזי.
0: תסביר למה. למה זה הגיע? בגלל המקום, בגלל האומנית?
1: כי, אני אסביר לך, כי יש פה, אני טיפוס, שאני שומע שאומרים לי לא, ועוד פעם לא, ועוד פעם לא, זה פשוט גורם לי לעשות כן. עכשיו, כשיזמתי את זה בהתחלה, בריכת הסולטן, אמרו לי, תקשיב, נוטה, אתה מתאבד שהיא להביא מילוי לכזה מקום, ולא בקטע של שיווק, בקטע המיטיב, זה לא משנה, גם אם היה לנו פה עוד תוספת של 10 זמרים הכי הכי גדולים בארץ וכאילו בכל העולם, אין התכנות מעשית וכלכלית למלות 7,000 דברים. עכשיו, אתה לא מוכר כרטיסים ב-30-40, אתה רוצה כרטיסי VIP ב-400, כרטיסים הזולים ב-150 שקל, אין לזה התכנות בשום מקום בעולם למלות. עכשיו, אומרים לי ככה, מילא, אם האירוע היה בהפרדה, אז אתה יכול, יש אלמנט משפחתי, יוצאים 20 אנשים מכל משפחה, 10 בגברים, 10 בנשים,
0: קל יותר, נכון.
1: שכל, יש עניין משפחתי. עכשיו, כשאתה עושה רק גברים, יורד לך, זה לא חצי גברים מגיעים, יורד לך 90% מהקהל יד. עכשיו אמרו לי, נו תעזוב, אתה עושה את זה באמצע אב, אב זה זמן משפחתי, אנשים יוצאים רק משפחתי, בכל מקום, עזרת גברים, עזרת נשים. אמרו לי, אין לזה התכנות לעבור את ה-2,000 כרטיס. עכשיו אני שומע לא, אחרי זה אמרתי אני רוצה, והדמיון שלי וגדלתי על זה, פרחי מיימי. אמרו לי, נו תה, ואני לא רוצה להרחיב, המערכת שמה, מרוב שהמערכת כל כך איכותית ויוקרתית והכל, אין לזה התכנות. זה משוגע, אמרו לי, אתה תחזיק 20 עובדים רק על ביגון חודשיים ברצף. ובאמת, ביגון אדם מדהים. טוב לב.
0: לא, הוא פרפקציוניסט, אחד למיליון הוא פרפקציוניסט.
1: אתה שומע מנחם? שזה צירוף. עכשיו, זה מכיוון אחד. ובאמת, הלכתי, פתחתי אנשי קשר. תראה, אני עושה סקר שוק. אמרו לי, נוטה, אתה בשוגע, אבל יש בשוגע פימי יותר גדול ממך, ערך מיאל ביגון, אין לך סיכוי. אותו להביא לארץ, 35 שנה ניסו. עכשיו אני מרגיש באתגר הגדול בחיי. אני את זה רוצה לעשות, כי כולם צועקים לי לא. מאות אנשים לא, אני אוהב שמה להצליח. זה האתגר, אני של אתגרים. והרגשתי שבסייעתי לשמיה, ושוב פעם בסייעתי לשמיה, ושוב פעם בסייעתי לשמיה, הקדוש ברוך הוא הביא לי להצליח את האתגר. אתה יודע, אני על האתר, עם צוות ההפקה, נשאר 181 כרטיס.
0: מה אתה אומר? מה אתה אומר?
1: 181 כרטיס, ואני אומר לעצמי, חבר'ה, מה קורה פה? זה משוגע. כאילו, זה קורה או לא קורה, אני צובט את עצמי. אתה יודע, כבר כולם כתבו לי, המלחמה, כל פעם זה קורה, וזה, אמרתי, אני אונלין. אני שלחתי הבוקר הודעה, אתה יודע, הבוקר התחלנו את היום, נשאר 1,400 באתר. אני אומרת, אני מסיים את היום עם מספר חד ספרתי, לא דו ספרתי, של 2, לא של 3, של חד ספרתי. ובאמת ניסים גלויים, והתקפה על האתר, וזה לא משהו שמובן מאליו. אי אפשר להביא פה שום דבר, שום קרדיט, לא על אסטרטגיה, לא יחסי ציבור, אני כן יכול להגיד שמה שנראה לי עשיית אל ישמעיה, ששמענו בכל הרבנים לעשות אירוע לגברים בלבד. זה נראה לי כי הקידוש השם הזה, זה סוד ההצלחה של האירוע.
0: לאחר הביטול של המופע הקודם שעשית, רציתי לעשות בדיוק באותו...
1: נכון, נכון, היה לנו ביטול ונזקים ומה לא.
0: נוטה, דבר איתי מקצועית, דבר איתי רגע יותר, אתה יודע, טיפים. איך זה הולך להיות, סוכות יעשה דואט איתה, איך זה הולך להיות
1: הרמה של הרי, אתה רוצה לקיים את סוכות? מנחם, אני אדליף לך באישי, לא פה, לא פה בשני
0: הקהל. לא, אתה יכול לתת אחד למאזינים שלי, נוטה.
1: הולך להגיע היום בלילה, גדול זמר, באותו סריה של אלה, אם לא יותר. הולך להיות כאחד הזמרים בהפתעה. אני לא יכול, מנחם, לא יכול אמיתי, כי...
0: רגע, אני אתן לך שני שמות, אותי לך שני שמות, תגיד לי רק אם זה אחד מהם. ריבו ופריד, כן או לא, אחד מהם.
1: האמת, לא קלעת, ותביד אותה קולעה, אני אגיד לך עוד מעט באישי, כי יש לי איתו הסכם. הוא סגר את זה הבוקר, אם יודעים הוא לא מגיע, אז אני לא רוצה. אבל מנחם, באישי אני אומר לך, זה הסדר גודל הזה.
0: וואו, וואו.
1: זה באמת, סייעת לשמע ענקית, הוא ראה את ההצלחה, ורוצה להיות חלק באמת, מהדבר המשוגע הזה.
0: נוטה, האם סוכות הולך לשיר דואט עם החבר'ה שם? בוא, זה מה שמעניין אותי.
1: יהיה בעזרת השם הפתעה ענקית, ואני אתן לך הדלפה קצת. אמרו לי, מותחה לא יכול טכנית לשיר שירים שלו שלו. יש לו מאות שירים, וכל השירים שלו ללעיתים, והוא לא נמצא בסיטואציה שיש לו את היכולת להתרכז בשיר שלו שלו. באמת, הוא המלך של המוזיקה החסידית, וזה כמו שלמה ארצי, להבדיל כמובן, ואנחנו לא יכולים לבקש ממנו לעשות משהו. אני אמרתי, בתחבולות תעשה מלחמה בעזרת השם, בסייעתא דשמיא. אני עבדתי חודש ימים, והיה איזה שיר ששמוליק סוכות, שהצלחנו בסייעתא דשמיא לגרום לו לאהוב את זה.
0: אתה חייב לומר לי איזה שיר. אתה חייב לומר לי איזה שיר. לא, זה אתה לא יודע.
1: שיר של שמוליק.
0: אתה חייב לומר לי איזה שיר. אתה חייב.
1: מנחם, להגיד או לא להגיד. יש לי בעיה איתך. אני מאוד מפחד ממך, מנחם.
0: לא, לא, תעשה טובה. בוא, זה רק אני ואתה, נו. חייב.
1: אמס פיאטוי יויצום.
0: וואו. וואו, תקשיב!
1: שתדע שמותחה מתרגש, זה לחן של בנצי, שמותחה אהב במיוחד. אתה יודע, הפטל של סוכות, זה לא הפטל של מותחה, זה שמיים וארץ, שתי קצוות. היה פה שיר שמותחה אמר, אונלין אני בפנים.
0: מדהים. אתה יכול לסובב באמת את כל הדברים, ואתה עושה היום את האירוע הכי גדול בקריירה שלך, לא נוטה?
1: כן, כן, כן, כן. אתה יודע, מנחם, אני כל הזמן אומר לעצמי, אני בישורת האחרונה, אני כבר... מציתי, והרמת אנרגיות בשביל להצליח צריך פה רמת אנרגיות לא פרופורציונלית. יש תחומים שעם רבע מהאנרגיות שלי אפשר להצליח יותר. זה מביא לי חמצן להישאר פה עוד שנה, בעזרת השם.
0: נוטה לוין, היסטוריה במוזיקה, לילה ברכת הסוטה, מרדכי מדוד, שמוליק סוכות, פרחי מיאמי. תודה נוטה, תודה רבה ובהצלחה.
1: מחזיק לך אצבעות מרחוק. מנחם, דבר אחד שכואב לי, ואני חייב לך פיצוי. תיתן לי התחייבות. אירוע יותר גדול, אולי נעשה איזה ממנורה, ששמה כל האירוע סביבך, בבקשה. הפסדנו אותך בענק, בצער גדול. עכשיו אני רוצה לעשות הדלפה לכל המאזינים. אני ידעתי מקורה שמנחם לא יכל להגיע אחרי שפרסמתי, אבל פיחדתי שהקהל המעריצים של אלפי אנשים שגדלו וחונכו עד עצם היום הזה שאירוע גדול חייב להיות עם מנחם טוקר, אני מבקש סליחה מהקהל, מבקש סליחה מהקהל שלא סיפרתי, פיחדתי שיהיה לי ביטולי כרטיסים ממך, סליחה מנחם ומהקהל שקנה. אני לא אקבל תביעות על זה בעזרת השם, מקווה שיבחו לי, אבל סליחה ענקית.
0: אנחנו נעמוד בתביעה ייצוגית יחד, הכל טוב אחי.
1: מנחם, אוהב אותך אהבת נפש.
0: מחזיק לך אצבעות בענק מרחוק, נוטה לוין, תודה רבה לך. הלילה ברכת הסולטן. טוב, אנחנו כאן מלווים את המוזיקה החסידית כל כך הרבה שנים ברדיו, ושמחים על כל דבר כזה. בין הזמן עם אדיר, פיני איינורן מפוצץ את בניין האומה, הערב ברכת הסולטן, וזה יפה מאוד. עכשיו פרסמות, אבל רגע לפני הפרסמות, מי רוצה 500 שקל? המעטפה. מעטפה זה בעצם חפש את המטמון הרדיופוני, חידתו של הרב צבי ירום, זה מוביל למקום בארץ. מהו המקום? חפש את המטמון, 500 שקל לזוכה. הנה כתב החידה, 03-593-93, זה המספר.
2: המעטפה, כתב החידה של הרב צבי ירום.
3: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות. לראשונה בבני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל. הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים. שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
4: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למדה. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
5: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
1: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
0: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
2: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539. כוכבית 5539. מתחשבים בבני תורה.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
5: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
6: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
7: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקר.
6: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.

0: המעטפה. כתב החידה של הרב צבי ירום.
1: מקומו מורכב מארבעה. השביעי באוקטובר זו אבן דרך בו, ובשמו נמצא מקומו של עולם. זמן אוויר,
2: בואו נראה מה התשובה שלנו. נחפש את המטמון הרדיופוני. מי איתנו? שמואל? איתן, איפה זה?
3: שלום, במערת המכפלה.
2: לא נכון אחי, כבר אמרו באזור, תודה רבה. דוד, איפה?
3: תל אביב?
2: לא. אהרון, היכן המעטפה?
3: יבניאל.
2: יבניאל, נכון. נכון, איך הגעת ליבניאל?
3: ברומו של עולם זה יבניאל, מה? נמצא פה ליד טבריה, ליד טבור הארץ שהתורה קוראת לזה. ברומו של עולם, בארץ ישראל, זה הארץ הקבועה, ירושלים, זה ברומו של עולם, ליד... לטבריה. נמצאו שם ארבע מטורף.
2: אחי דוד, איזה מתוק אתה. תשאר לקו, אתה זוכה בפרס הגדול שלנו. תודה רבה רבה. יעקב סלמה הוא מיבניה, נכון? יעקב, מה נשמע?
4: ברוך השם.
2: ספר לנו על המקום היפה שם.
4: יש לנו בניין אירוח, מלונית דירות, כמה שש דירות שממש בגדולות, מרווחות, במשפחות גדולות שיכולים לעשות שם שבתות חתן.
2: אפשר שבת גיבוש, יחד כזה, יפה.
4: שבתות גיבוש, אפשר לבוא כמה ביחד, אפשר לבוא לבד, מודולרי, כל אחד לפי מה שמתאים לו. זה נמצא במרכז המושבה, קרוב למעיין. יש בתי כנסת, מקוואות, כל מי שצריך למשפחה חרדית. יישוב מאוד מאוד מאוד מבוקש, במיוחד בבין הזמנים, יש יותר אורחים מתושבים, ממש ממש מבוקש המקום. הבניין שלנו הוא ממש חדש, ואנחנו עכשיו עושים ממש מחירי פתיחה. מי שמגיע עכשיו מרוויח, גם בניין חדש, גם מחירים טובים.
2: תן לנו את מספר הטלפון, מי שרוצה להגיע לשם.
4: מספר הטלפון שלנו זה 055-667-8585.
2: תודה רבה רבה לך יעקב, בהצלחה רבה שם ביבניאל.
4: תודה רבה מנחם.
2: אז כן, הוא מתפנק לו שם בחופשה המאזין הזה שלנו. שימו לב, אם אתם רוצים לקבל 1,000 שקל, אם אתם ישיבה ומוכנים ורוצים לשיר את השיר מי שברך שעשינו לבחורי הישיבה, השיעור לי הודעה בתיבה הקולית של התוכנית שלנו 039-039-039. זה האתגר שלכם בעניין הזה, שלוחת זמן אוויר. עד כאן תוכניתנו להיום, תודה רבה בן הזמני, סוף הזמן, תודה לקובי סגל, לשלומו פולק, לאריאל ספקטור, לפסח בגה, ואני מנחם טוקר. הלילה בתשע, הכל החדש בדרכים בבית שמש.

0: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
1: בכל קנייה
2: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
3: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
4: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
5: הקיץ הזה זוכים בגדול, קונים ב-99 שקלים.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: סנו רצפז פלוס, נוזל ניקוי לרצפות שגם דוחה תקנים. סנו רצפז פלוס משאיר בבית ניחוח לימון רענן. סנו רצפז פלוס, לבית נקי מתקנים. מה הבעיה? קחו סנו. המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה אליכם. לפרטים 02-677-7168.
5: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה והידרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה, אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
6: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מעניק מעטפת חינוכית מושלמת עם המון חום ואהבה לבנות מכיתה ט' עד י' ב' ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
7: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
8: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 6. שלום אהב, באולפן ישראל בן צבי. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר כי הר המקוש הוא לא בעיה גדולה, אני אשוחח על כך עם ראש הממשלה נתניהו. אנחנו יודעים בדיוק מה קורה שם. ראיון הפוקס ניוז אומר הנשיאות כי ישמח להימנע מלתקוף תחנות כוח וקשרים באיראן, אך הכל תלוי באיראנים. ראש הממשלה בנימין נתניהו השוקת בארצות הברית צפוי להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ועם הצוות המדיני שלו. ראש הממשלה הגיע לארצות הברית כדי להשתתף בהלווייתו של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גרהם. באיראן מבהירים כי כל מדינה שתקבל מארצות הברית פיצוי שמקורה מכספים שהוקפאו לה, כלי שיט שלה לא יוכלו לעבור לעולם במיצר הורמוז. מפקדת החירום של איראן מסרה כי אותם כלי שיט שיעברו במיצר יושמדו על ידה. ובתוך כך רויטרס מדווחת מפי בכיר באיראן כי אומן הציגה הצעות חדשות לניהול מיצר הורמוז. לפי שעה בטהרן ובוושינגטון לא הגיבו להצעה. פורסמו נתוני ההוצאות של לשכת ראש הממשלה, מהם עולה כי לשכת נתניהו הוציאה באופן משמעותי פחות כסף מראשי ממשלה קודמים. מלשכת ראש הממשלה נמסר כי הנתונים מלמדים כי כלל ההוצאות בתקופת כהונתו של נתניהו נמוכות באופן משמעותי ביחס לכהונות אחרות. למשל, בתקופת בנט, בשנת כהונתו, הסתכמו ההוצאות השוטפות ב1,300,000 שקלים, ועוד שבתקופה המקבילה אצל ראש הממשלה הסתכמו ההוצאות בכ400,000 שקלים בלבד. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט עירר לבית המשפט על ההחלטה לשחרר ממעצר בית את ההתיישבות גינון דרדיק, בניגוד לדעתו של שר הביטחון ישראל כץ שדרש את שחרורו. צהל חיסל את המחבל מוחמד אסלם, מפקד בנוח'בה בג'יהאד האיסלאמי, שנטל חלק בחטיפת אזרחים בשבעה באוקטובר. בתקופה האחרונה הוא גם קידם מתווי טרור נגד כוחות צהל. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, תחזית מזג האוויר מיד.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: היום חם מהרגיל לעונה, מחר אכבדה נוספת בעומס החום, ביום חמישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שישי שרב כבד ברוב האזורים.
1: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: בחסות
3: סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והצבעונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
4: ועד כאן חדשות כל חי.

0: אחר הצהריים טובים, יום שלישי בשבוע י' אב, כאן ברדיו קול חי. סדרה מיוחדת לכבוד בין הזמנים. כל יום אנחנו בוחרים נושא אחר, חטיפים קצרים מתוך סוגיות חינוכיות, אתגרים ועולמם של בני הישיבות היקרים. כבר דיברנו כאן על עולם הישיבות ודיברנו על בין הזמנים, הכל ככה בנגיעות קצרות. וגם היום, בואו נשאיר אתכם רגע במתח, אני אגיד לכם מה הנושא, אבל אנחנו מזכירים שהתוכנית הזאת היא תוכנית אישית שמשולבת גם בלחנים שזכיתי להלחין במרוצת השנים. לפי הקונספט, אז שיר אחד לייב ושיר אחד שיצא כבר. לפני שאני אציג את הנושא, אני אציג את האורחים שלי, אורחים קבועים בינתיים, שני בחורי חמד נחמדים, חיים ויאיר.
1: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, שלום. אחר הצהריים טובים. תודה רבה שאתם תורחים ובאים מדי יום ביומו, ומוסיפים ומועילים כל כך, כל כך לתכנים והנושאים שעולים פה. כמובן, נודה עם תחילת הדברים לטכנאים שלנו, שימי ברוורמן ופסח בגד, ולמנהל הטכני דוד טוויטו, לעורכת נורית אפלבוים. אז בוא נציג את הנושא. הנושא של היום הוא חברים, חברה, בעולם הישיבות. וואו, זה כאילו כל כך שונה מישיבה קטנה לישיבה גדולה, אבל עוד הפעם אני אומר, אנחנו הכל ככה בנגיעות קצרות של דברים, חטיפים קצרים שבסייעתא דשמיא יהיו לתועלת. אז אנחנו יוצאים לדרך עם נושא כל כך כל כך כל כך חשוב. אני אגיד למה הוא כל כך כל כך חשוב, כי בעיניי אם יש משהו שיכול לעזור לבחור, אגב לכל תלמיד בתלמוד תורה, גם לבנות ותלמידות ותיכונים וסמינרים וישיבות, מעל הכל זה נושא חברתי. אני אומר וחוזר על זה בכל הרצאה ובכל מקום, בסוף ילד, בחור שטוב לו בחברה, אז אתה תראה שאת כל הדברים הוא יצליח לעבור ויהיה לו על מה להילחם ולרצות להישאר. ולעומת זאת, בחור שלא טוב לו בחברה, גם אם הוא מעולה ומצוין בלימודים, והוא מסמיד, ויש לו ציונים, ואין לו ציונים, זה לא משנה. לא טוב לו חברתית, משהו לא טוב, חס ושלום יקרה בהמשך. אז יש לזה פתרונות, רק צריך לתת לזה את הדעת, ולהבין שהנושא החברתי, ממש כפשוטו, או חברותה או מיטוטה, הוא כמעט ככה. לא רק ברמה של חברותה ללמוד איתה, אלא כשבחור מסתדר בחברה, אז טוב לו, כשבחור לא מסתדר בחברה, אז מאוד מאוד לא טוב לו. אז אנחנו הולכים לדבר היום על, על, על נושא של חברה, עד כמה שאפשר. יש בזה כל כך, כל כך הרבה סוגיות ונושאים, איך בוחרים חבר, ואיך מקובלים בחברה, ולמה צריך חבר, ומה ההגדרה של חבר טוב, ומה עושים עם חבר לא טוב, ומה עושים עם חברים שמציקים לי, ואם נצליח, נדבר אולי גם על, על חברותות, שוק חברותות ומעמדות חברתיים ואיפה חברה נמצאת מול במשולש הזה של חברים, הורים וצוות. כל כך כל כך הרבה נושאים שכדאי לדבר עליהם. אז אני אתחיל בנקודה אחת, ואתם תצטרפו, תועילו, תשפיעו, תשאלו, תוסיפו מהחוויות האישיות שלכם. אני רוצה להגיד כזה דבר, שבסוף הדבר הכי משמעותי שיש לי לומר לבחור שאומר איך להיות מקובל בחברה ואיך להצליח בחברה, ואני מנסה כל כך הרבה, ואני באמת לפעמים פוגש סיפורים הזויים של בחורים שמה לא עשו כדי להיות מקובלים בחברה, וקנו לחברים דברים ושילמו, ופקטים של סיגריות, שזה דבר נורא והיום, אבל הם מעבר לזה שלא צריך לעשן, גם מה שנקרא, הוא קונה את זה לחברים כדי שיהיו חברים שלו, ואחד, לא יודע מה, אפילו הוציא את החברים לטיול על חשבונו, ואלה שנפלו בדרך והתחילו להסתגר מחברה, וחרדה חברתית. בקיצור, והוא היה בקורסים, והוא היה בטיפולים, ודברים כאלה. ואני אומר לו, לבחור הזה שמתחיל עכשיו את שיעור א' ישיבה קטנה, או ישיבה גדולה, או סתם בחור שמתמודד עם קושי חברתי, ולחוץ, והלחץ הזה הוא מובן, צריך להבין את זה, זה לחץ נורא והיום, כי בגיל הזה, החברה תופסת הכל, היא הדבר הכי משמעותי שיש לו. אני אומר תמיד, לא יודע אם הם יסכימו איתי או לא, לדעתי רוב, אם לא כל הבחורים, בכלל תלמידים הולכים בסופו של דבר הולכים מדי יום למוסד הלימודים, במקרה שלנו לישיבה, לא בגלל הלימוד, ולא בגלל הרבנים, ולא בגלל ארוחת בוקר או צהריים, אולי גם, אבל הם הולכים בעיקר בגלל החברה, בגלל החברים. זה הדבר המשמעותי. אולי הם הולכים כי אין להם ברירה, אבל הדבר המשמעותי שנותן מוטיבציה, זה יש לי חברים פה. אני רוצה ללכת, הם חשובים לי. ממילא הוא גם לומד, וממילא זה המקום שלו, וממילא עוד הרבה מאוד דברים אחרים. ומה שאני אומר תמיד, זה במקום כל הזמן למדוד את עצמך מול איך אני מייצר קשרים יותר טובים, ואיך אני נהיה יותר מצחיק, ואיך אני נהיה יותר למדן, ואיך אני ידבר בשיעור בכל שהרם ישמע אותי, וכולם יראו שאני שטייגניסט, ושיש לי סברות לעניין. עזוב שנייה, אל תתעסק עם חברים. אתה הולך להתחיל עכשיו שיעור א', או סתם יש לך קושי, עזוב את החברים, אין חברים. יש לי תוכנית אישית, תתעסק עם עצמך. מה זאת אומרת? מה זה קשור? מה? חברים, מה עם עצמי? תתחיל לעבוד על האישיות שלך, ותגלה פתאום איך כל הסביבה מסביב, גם החברים, גם האירוע הזה מתחיל להסתדר. כלומר, כמעט תמיד, כשבן אדם, בחור, טוב לו עם עצמו בדימוי העצמי שלו, בביטחון העצמי שלו, במידות שלו, בהתנהגות שלו, ממילא גם הסביבה לאט לאט מתחילה להתחבר אליו. וכשהוא יעשה הכל כדי להתחבר לחברה, אבל הוא מפוחד מעצמו, והוא חסר ביטחון, ועם ערך עצמי נמוך, גם אם הוא צועק לכולם כמה הוא חשוב, הוא חזק, אבל בפנימי, באמיתי שלו, הוא לא כזה, זה משדר החוצה. ולכן אני אומר לו, עזוב את כולם, אין חברים. בוא תתחיל להתעסק עם עצמך. עכשיו בוא נשב, בוא נראה מה מפריע לך. איך אתה נהיה יותר רגוע, איך אתה נהיה יותר שמח, איך אתה יותר מקבל את עצמך, איך יותר טוב לך עם עצמך. תתחיל בזה, פתאום תראה שכל הסביבה, אגב לא רק חברים, גם בזוגיות, בכל תחום אחר. תתחיל לבנות את האישיות שלך, את המידות שלך, פתאום תראה שדברים מסביבך מתחילים להיות הרבה יותר טובים. הכל מתחיל, קודם כל בעבודה הפנימית, בעיקר בתחום הזה החברתי. אשמח לשמוע אם אתם מסכימים עם זה, חושבים שזה נכון.
1: זה ממש מאמר חזל, כי מה עם הפנים לפנים, כך לב האדם אל האדם, שכמו שהרב מתאר, בחור שיהיה לו, שהוא יהיה חבר של עצמו בעצם, אני אולי יגדיר את זה. אם תהיה חבר של עצמך באמת, אז גם החברים שלך יהיו חברים שלך בסוף.
0: זאת אומרת, כאילו, אנחנו נדבר על הנקודה הזאת שכמה עם הפנים אל הפנים, שהיא סופר נכונה. לא, גם בהקשר הזה שאתה, איך שאתה אומר, כאילו, איך אני מסתכל על עצמי, אבל זה בדיוק הרעיון של כמה עם הפנים אל הפנים, שזה מה שנקרא, כל עולם הנפש והיחסים הבין אישיים, שאפשר ללמוד את זה במשך שנים בשורה אחת של שלמה המלך. ורב שלמה הופמן ועוד הרבה מבעלי המחשבה היו הרבה, מה שנקרא, לוקחים את זה ודשים בזה ומתעסקים, כי זה שורה אחת שכוללת הכל, שמלמדת שהרגש הפנימי, התדר הפנימי הרבה יותר חשוב עם מה אני עושה בחוץ. כלומר, אם התדר הפנימי שלי הוא תדר טוב לעצמי וגם לסביבה, ממילא הסביבה שלי גם מחזירה לי את זה. עוד לא עשיתי כלום. התדר הפנימי שלי הוא תדר של טוב, אז גם הסביבה מהירה לי בחזרה. וכשהתדר שלי הוא שלילי, ותמיד זה ביחד, שלילי לעצמי, ואז יוצא גם לזולת. אני ביקורתי, אני ממורמר, אני רואה ברע את כל מה שקורה סביבי, אז פתאום אני מגלה גם שאני בלי חברים. בסדר? לא נעים להיות לידי.
1: כי בסופו של יום, בחורים או חברה, בכל מקום שזה יהיה, אנשים מחפשים חברה שיהיה להם כיף איתה, שיהיה לה נחמד איתה. אז אם בחור הוא בחור שעושה אווירה טובה ואווירה כיפית, וכיף להיות לידו, אז חברים שלו ירצו להיות חברים שלו, כי כיף להיות חבר שלו. אבל אם הוא כל הזמן עצוב וממורמר, ולמה ככה, ולמה ככה קרה לי, ולמה אני ככה, ולמה אני זה, ולא טוב לו עם עצמו, אז החברים שלו גם לא ירצו להיות חברים שלו.
0: לא טוב לו עם עצמו, ממילא הוא מקטר על כל העולם, הוא ממורמר, ואז אנשים לא אוהבים להיות אנשים, ליד אנשים ממורמרים. וזה בדיוק העניין. עוד פעם, גם במרמור, אדם שרואה ברע את מה שקורה סביבו, הוא מתחיל בזה שהוא רואה ברע את עצמו. אני נותן לאנשים תמיד תרגיל, אני נותן למאזינים גם תרגיל לכל אחד שמאזין לנו כרגע, תנסו לדמיין בראש שלכם אישיות של מישהו שאתם נורא נורא נורא רוצים להיות, אתם חברים שלו, אתם רואים בו אישיות להערצה, לחיקוי. זה לא חייב להיות דווקא חבר, זה יכול להיות סבא, סבתא, אבא, אמא, אח, קרוב, רב, סתם איזה מישהו שאתה מכיר מהשכונה, אישיות של אדם טוב, בסדר? ואדם לדוגמה, אדם שכיף להיות לידו. ושימו לכם את זה רגע בתא אחד במוח, באונה אחת במוח, ועכשיו תיקחו מנגד אישיות בלתי נסבלת. אל תגידו את שמה בקול, שלא יהיה לשון הרע, אבל קחו אישיות אחת שממש אדם של ממש לא נעים וכיף להיות לידו, ואתה לא רוצה להיות דומה לו. ממש לא רוצה להיות דומה לו. יופי. עכשיו אחרי שיש לנו את שני הדמויות האלה בראש, אז אני אשאל שאלה פשוטה. האם נכון לומר שהאישיות הזאת הטובה הוא אדם שחלק מרכזי בתכונות נפש שלו, זה אדם שרואה מאוד מאוד מאוד מאוד בטוב את עצמו ואת הזולת. מנגד, אותו טיפוס בלתי נסבל של לא כיף להיות לידו, הוא אדם שרואה רע, מדבר רע, רואה רע את עצמו, את אחרים. עכשיו זה יכול להיות בהרבה אספקטים, זה לא חייב להיות דווקא ב... אתה בחור לא טוב, אתה בחור דפוק, בחור לא... זה גם בדיוק, אותו בחור גם שחכמולוג, שבכל סברה, זה לא סבורה, זה בלבטיש, זה יכול להיות זה שיעיר על כל דבר, את התפילה שלך היא לא בכוון, אתה לא מתלבש, וזה שתמיד ידבר על השקוף, זה השקוף לא בסדר, וזה לא בסדר. אדם שהשיח שלו כל הזמן שיח מה לא טוב, מה לא עובד, והוא נורא נורא מרוגש ושמח מעצמו, ומתפלל למה הוא... הוא די לבד, ולצערי הרב, גם במשך החיים הוא יהיה די לבד. כי אנשים לא אוהבים להיות ליד אנשים שמשדרים מרמור, שמשדרים רע. זה בסדר מדי פעם, שחרר, אבל זה בסוף לא כיף להיות. אז מתוך הרבה מאוד נקודות של חברה, בוודאי שהנושא הזה של בוא נתחיל לעבוד על עצמנו, על האישיות שלנו, נבדוק איזה טיפוסים אנחנו. ממילא, אם אנחנו נבדוק שאנחנו טיפוסים טובים, קודם כל מול עצמנו, רואים בטוב, מלמדים זכות על עצמנו, שמחים במה שאנחנו עושים, אופטימיים בחיים שלנו, בטוחים, משפרים את הדימוי העצמי, את הביטחון העצמי, בלי לעשות כלום גם מסביב זה מקרין ומשפיע הלאה. אני רוצה לומר חלק מזה גם, זה למשל אתה פוגש בחור, זה מזכיר לי, לוקח אותי לזה... סוגיה אחרת, שקשורה קצת לנושא של חברותות, כן? עוד נושא, אבל אני נכנס לזה תוך כדי, שגם חברותות זה בעצם צורה של חבר, נכון? חבר שאמור לחבר אותי, להשפיע עליי, לגדול איתו ביחד בלימוד. ולא סתם הבאתי דוגמה של הבחור שכל הזמן ממניח, בסדר? אם יש פה בחורים שמאזינים, אז יש את החברוסה הזה שאתה מרגיש תלמיד שלו. כאילו באתי, סיימתי את השיעור, באתי לשיעור אצל החברוסה. הוא כאילו מוביל והוא עוזר לך ללמוד, אתה אומר סבורי, אז הוא מסביר לך למה סבורי לא נכונה. אז באחד הגלגולים שלי בישיבות, אחד הישיבות שבהם אני הייתי, אז זכיתי שבזמן אחד, זה היה זמן אלול, אז היה לי את כל סגנונות החברוסס. אז החברוסה שלי בבוקר, זה היה חברוסה של... טוב, מה למדת? או יותר נכון, מה למדתם? מה למדתם? הייתי עוד, מה שנקרא, זה היה לא משנה באיזה ישיבה, באיזה מקום. הייתי בחוש, תדלתי לי, אני לא כזה עדין, אבל בכל זאת, תחילת זמן, רציתי לעשות רושם טוב. אבל בערך זה היה... אז אמרתי לו, אני... לא הבנתי אבל את התוספות. מה לא הבנת את התוספות? הנה, התוספות שואל ככה, זה... בואי מרי, וזה... אמרתי, בסדר, אני יודע לקרוא, אבל הבנתי מה הוא אומר. מה קשה להבין? מה קשה להבין? הוא הנה, פשוט או ברור. אוי מרי, וזה... טוב, באמת, נו... קיצור, זה היה חבוס סדר א', סדר ב', זה היה... עוד איזה... זה היה חבוס גם נחמד מאוד בחורים טובים, אבל מה שנקרא פחות התאימו למה שחיפשתי, אז הוא היה מגיע יותר מאוחר, ככה מסתכל גם כזה... נו, אתה מגיע מאוחר עם הספרים ביד, וטוב, איפה אתה אוחז? יופי. אגב, אתם מסתכלים עליי, הבחורים פה, היקרים שלדים, מסתכלים עליי, למדתי באיזו ישיבה מוזרה ותימונית, לא, זה היה הישיבה בסדר גמור, כן? למדתי בכמה, זה חלילה שאני לא אסגיר. אבל טוב, תעיין בסוגיה, אני בינתיים ניגש לדבר עם הרם בלימוד, קצת על זה, ובסדר ג' גם היה לי חברוזה שהטיף בי מוסר על כל מיני עניינים. בקיצר, בסוף חברים, ואנחנו בכלל כאנשים ביחסים בין אישיים, צריכים להסתכל על עצמנו כמו מראות. דמיינו לעצמכם שאתם מוקפים במראה. יש לכל אחד מה שנקרא הולך עם מראה צמודה. מארבע כיוונים. והשאלה מה האנשים שלידינו רואים במראה הזאת. כלומר, אם אלה שמסתובבים לידינו רואים שמה פרצוף נעים, כלומר, אם אני מסתכל במראה אז, והפרצוף שלי נראה מאוד יפה ונעים, אז אני ארצה לעמוד הרבה ליד מראה כזאת. אבל אם אני נעמד ליד מראה ואני יוצא שם לא טוב, אז אין סיבה שאני אעמוד שם הרבה זמן. כלומר, אם אני משקף לאלה שלידי כמה הם דפוקים, לא מוצלחים, בלבטים, בלבטים אין בזה לא איזה מילת גנאי, כן? כל אחד שיעשה את השליחות שלו ואת המקום שלו בעולם הזה. אבל לא משנה, בסלנג הישיבתי, ואתה ככה, ואתה זה, ואתה לא יודע ללמוד, ואתה כן חז... בקיצור, אם אני משקף כל הזמן לאלה שסביבי, להורים שלי, לאחים שלי, כמה הם לא בסדר, ואני המבקר הראשי, והמשגיח הראשי, והמוכיח בשער הראשי, אז אף אחד לא מעוניין לעמוד ליד מראה שהוא רואה כל הזמן משהו לא טוב. ואם אני משקף לחברה שלי, מבט חיובי על עצמם, על החיים, הסברה שלך מצוינת, כל הכבוד, אתה נראה טוב היום, וואי, תקשיב איזה חולצה, איזה זה, תקשיב מה שאמרת היום בשיעור, תשמע, נהניתי מזה, אני בן אדם שירצו להיות לידו, וזה לא עניין של חנופה, זה עניין של גישה, תספר לאנשים שלידך כמה הם טובים, הם ירצו להיות לידך, תספר להם כמה אתה לא טוב, וכמה אחרים לא טובים, אז זה, זה, זה לא מחזיק יותר מדי. אנחנו יוצאים להפסקה ראשונה, של שיר ראשון, ופרסומות, השיר הראשון שלנו יהיה להועיל להכרין, השיר חדש שהוצאתי ביחד עם הישיבה, הישיבה שלנו, ישיבת לב יהודה, מילים מתוך הקדמה של נפש החיים, בכלל, נראה לי שאפשר לדבר רק על המילים של השיר הזה הרבה מאוד, אבל זה חלק מהנושא, אולי נדבר על זה אחרי זה קצת, על הלהועיל להכרין הזה בתוך היחסים החברתיים, מתוך הקדמה לספר נפש החיים, שרב יצחק מוולוז'ין בשם אביו, מה שאבא שלו היה אומר לו כל יום, שתכלית האדם זה לא יהיה להכרינה, אז הלחן והשירה שלי ביחד עם מקהלת ישיבת לב יהודה, והעיבוד הוא של צבי לאופר, לא יהיה להכרינה, ואנחנו שווים.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בפני ברק. פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה, ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חף א' באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
2: קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
3: חסרות לכם שיניים? מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, איילון.
4: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
5: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
4: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואוהבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין.

0: קארטינג ירושלים. כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנאות.
1: רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע גיבור.
2: ברדק על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים, יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני אומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
1: טוס לעבור.
3: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
4: ממש. מה זה זה?
5: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
2: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
6: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
5: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
2: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
7: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
8: ויש גם מופעים?
9: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
8: ציפורי בכנרת!
9: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
10: ציפורי קלאוס!
9: כוכבית 3044.
2: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
11: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה.

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, אמרתי שהשיר ששמענו לאוי לאחרינה, יש לו גם קצת קשר, אולי הרבה קשר לכל הנושא החברתי, לכל הנושאים בעולם. אתם יודעים, היה מצופה מרב חיים מוולוז'ין, מי שמייסד את עולם הישיבות, התוכנית שלנו עוסקת בעולם הישיבות, להגיד לבן שלו שהדבר הכי גדול זה, אתם יודעים, כן? ללמוד באסמוד ופרישות וקדושה וכל הדברים האלה שהם ודאי חשובים. והנה המסר שהוא היה כל יום, כל יום, כל יום חוזר לבנו ואומר, לא, האם הועלת היום למישהו אחר? וזה מדהים, מדהים כמה הדבר הזה, יש לזה גם את הדיבור של הרבי מפיאצסנה, שעם הסיפור של רב שלמה קרליבך, שהדבר הגדול ביותר זה לא... זה מגיע בהרבה מאוד,
1: עושה
0: טובה למישהו אחר, זה מגיע בהרבה מאוד מקומות. אז הנה, זה מגיע גם מרב חיים מוולוז'ין, לאוי לאחרינה, וזה גם חלק מהעניין. העניין הזה של מחשבה, כל הזמן, בתוך המקום החברתי, דיברנו לבנות את עצמי, אבל אחרי שבנית את עצמך, להיות כל הזמן מתוך הבנה שבטח כשנמצא בסביבה של אנשים, איפה, כמה, איפה ואיך וכמה אני תורם לאלה שלידי.
2: אני כן רוצה לשאול שאלה, דיבורים, דברים באמת כל כך יפים, אבל ברשות הרב, זה קצת מעצבן, כן. כי זה באמת נשמע כל כך מדהים,
0: מתוק.
2: תיארת פה באמת בתיאור כל כך יפה, על המראות, ליד מי אני רוצה לעמוד, ואני אומר באמת, אם זה כל כך יפה, אז מה גורם לאנשים לא להיות ככה? באמת מה גורם לאנשים לא להיות ככה?
0: טוב,
2: זה פידבק כל כך טוב.
0: כך פשוט, אתה אומר להסיע, אז למה לא לעשות את זה?
2: אווירה כל כך טובה, מה גורם לנו לא להיות כאלה?
0: שמע, אני רוצה לומר לך משהו, תראה. קודם כל, אני חושב שרובנו משתדלים ועושים את זה, והראיה, אם כבר, אני אגיד לך איפה זה לא עובד טוב. כי רוב האנשים בעולם, ביחסים שלהם מחוץ לבית, אז הם די עושים את זה. הם מבינים שאם אני במקום עבודה או איפה שאני לא אהיה, יתנהג לו יפה לבני אדם, אף אחד לא רוצה להיות ידי, אז כולנו משתדלים להיות נחמדים ומאירי פנים. זה די בסיסי בהתנהגות האנושית של בני אדם. אבל אתה תראה שדווקא בבית, כלומר כשאנשים חוזרים לבית או נמצאים בסביבה שאומרים אין לי מה להפסיד, זה האנשים האלה מה שנקרא נמצאים איתי פה בכל מקרה, שמה

0: הם חוזרים לגודל הטבעי והם יהיו פחות נחמדים. כלומר, יורידו את האינטרס. אז בשלב האינטרס של, תשמע, תהיה נחמד, יהיו נחמדים אליך, אז כולנו עושים את זה פחות או יותר. אבל במקומות שבהם אנחנו מתרגלים אליהם ביום-יום, שזה בישיבה, והכי, הכי, הכי בעולם, בתוך הבית, אז שם זה חוזר לנקודה של עבודת המידות. תשמע, גם להאמין בקדוש ברוך הוא זה שכל ורציונל, ואנחנו לא עושים את זה כולנו בצורה טובה. אנחנו מאמינים, אבל בפועל, מה שנקרא ביום-יום, למה? כי יש יצר ויש קשיים. ונושא של עבודת המידות הוא הנושא. אז אדם יכול לראות אולי חברים שמתרחקים ממנו, ושלא הולך לו. אגב, הוא לא תמיד רואה את זה, גם הוא לא שם לב עד שמישהו מאיר לו את זה. אבל זה בדיוק הנקודה של עבודת המידות, שהיא עבודה הרבה יותר קשה מללמוד 12 שעות ביום. לתקן ולשפר את המידות שלי, וזה מתחיל בלראות את עצמי, גם זה תיקון המידות.
1: זהו, אז זה באמת הנקודה הזאת נורא נורא חשובה, שזה לא טכניקה. זה לא טכניקה של תאיר פנים ואז יאירו לך בחזרה.
0: נכון, נכון, זה אני מסכים.
1: זה באמת עבודה, זה באמת עבודת מידות.
0: רק אנחנו אומרים לבן אדם, תשמע, יש סוכריה. כאילו, זה שווה לך.
1: לגמרי, לגמרי.
0: שווה לך. תשמע, אתה רואה, בוא, לא הלך לך שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, זה לא עובד. אתה רואה, משהו לא עובד. אתה מגרד מפה, מגרד משם. עכשיו, זה לא עובד. אגב, יכול להיות שהוא מאוד נחמד לסביב, יש פה שתי נקודות. יכול להיות הבחור שהסיבה שהוא לא מצליח זה כי הוא לא נחמד, והוא כותר, והוא ממורמר, והוא רק מוריד לאנשים. זה סיבה אחת. אגב, יכול להיות בחור אחר שהוא מאוד נחמד, וגם לא אין חברים, וזה שייך לנקודה הראשונה שדיברנו. זאת אומרת, גם אם אני מאוד נחמד, אבל משהו בי...
1: לא שלם.
0: לא שלם. משהו בי מוחלש, מוקטן, עם טראומה, אם ניקח את זה למקומות קצה שכבר זה דורש הרבה יותר עזרה משמעותית, ואני פוגש כאלה חבר, וזה כואב הלב לראות את זה. אנשים ממש עם חרדה חברתית, שזה זה, זה צער וסבל שאי אפשר לתאר. כלומר, זה אדם שהוא כל דקה ושנייה מחושבן במה יגידו, ומה, איך אני נראה, ובשלבים מסוימים הוא כמעט לא יוצא מהשיעור, והוא לא יוצא להפסקות אם זה ילד בתלמוד תורה, והוא חושש להיכנס לחדר אוכל כי וואי מה יגידו ואיך אני נראה, והוא מחושבן ליד מי אני אשב, והם יסתכלו עליי,
2: להפך, עושה יותר מדי פעולות, שיראו שאני קיים, יראו, תראו, אני פה.
0: הוא לוקח את זה להרבה מקומות, הוא כל הזמן
2: יוצר
0: ריאקציה, נכון. אז או שהוא מציק והוא נדחף בכוח, או שהוא נסוג אחורה, ובסוף אתה רואה חבר'ה שנמצאים בבית גם, נמצאים בבית תקופות ארוכות, ולא יוצאים, וזה חרדה חברתית. אז הוא אגיד לך, מה אתה רוצה? מה, לא הייתי מראה נחמדה? אז המראה הזאת זה לא רק מראה של חייך או לא לחייך. זה מראה שהיא לא מראה, היא מראה שבורה. כאילו, אין מראה, אתה מבין? אין מראה, אתה שבר כלי. אולי נדבר אחרי זה גם על, באחד הפרקים שלנו, אולי מחר, לכבוד ט"ו באב, נדבר על נושא של שידוכים, ואני אומר לבחורים העיקרים, בטח אלה המתקדמים יותר, כל כך הרבה פעמים אפשר לראות את זה גם במהלך פגישות. כלומר, אתה יכול לבוא, מה שנקרא, עם רשימת מקולת מוכנה של נושאים, על מה לדבר, ולהיות מוכן, ולשדר עודף קריזמה, אבל אם אתה בפנים שלך, מה שנקרא באמת שלך, איך אומרים בלשון העם, לא סגור על עצמך, ואתה מוחלש, ולא עם... אתה מקרין את זה, אתה משדר את זה. זה לא, מה שנקרא, זה לא חטא, זה לא עבירה, זה לא זה. לכן ככל שאתה מראש עובד על הנושא הזה, וכמו שהתחלנו את הנושא היום, אתה מתחיל עם עצמך, לא עם חברה, נרגע עם הכל. יושב עם עצמך, לבד, עם עזרה, בלי עזרה, מתחיל לבנות את המקום הזה של האישיות, של הביטחון, של המבנה שלי, ואחרי זה עובר גם לשלב הזה שגם... להאיר פנים לזולת, להועיל לאחרינה, להיות מראה שהיא נעימה ומשקפת לאלה שלידי בצורה טובה, אז בוודאי שזה עוזר. אולי, בוא, אתם יודעים, זה כאילו עוד פעם נושא כל כך ארוך ומורכב, אז דיברנו על איך להיות מקובל בזה שזה מתחיל קודם כל בעצמך, דיברנו קצת על כמה חשוב החברה בתקופה הזאת, בפרט אני אגיד עוד נקודה, הרבה פעמים כשבן אדם באמת, אולי בחור כבר בישיבת קיבוץ, או בטח בן אדם נשוי, אז המקום שלך מול עצמך הרבה יותר בנוי, ובגיל הזה, גיל ההתבגרות, ובכל התקופה הזאת שאתה באמת לא יודע מה הערך שלך, ואתה כל יום שואל את עצמך מה הערך העצמי שלי, ומה הדימוי העצמי שלי, וכמה אני שווה וכמה אני לא שווה, והחברה היא המקור הראשון שנותן לך חמצן, האם אני שווה, לא שווה, מעריכים אותי, לא מעריכים אותי, לפעמים אפילו יותר מהצוות וגם מההורים. שזה מקום מאוד מאוד משמעותי, ולכן זה כל כך חשוב. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות נוספת, ומיד שווים.
3: עכשיו איתכם, לב אל הנשמה, עם

0: בדרך לחופשה? פודקאסט משפחה. ספריית הפודקאסטים של משפחה מחכה לכם גם בבין הזמנים, עם 70 סדרות מרתקות ומעל 800 פרקים לכל המשפחה. להאזנה באתר משפחה, בכל אפליקציות הפודקאסטים ובקו הטלפון 077-2020-200. חופשה נעימה.
1: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677 7168.
2: המשפחטיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
3: שלום, כאן שירה ממשפחת סוויסה וזה המשפחטיפ שלנו. אצלנו במשפחה לא יוצאים לחופשה או לטיול לפני שכולם חגורים. זה הדבר הראשון שעושים בכניסה לרכב. גם כשמדובר בנסיעה קצרה, בעלי ואני מוודאים שכל הילדים חגורים בחגורות ובמושבי הבטיחות. ודוד הקטן שלנו כבר חוגר את הדובי שלו בעצמו. שתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
4: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
5: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
6: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
7: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והיא דרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
8: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
10: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחתי.

0: תסתכל רגע על הכלים. זה נקי?
1: זה נקי, אבל זה לא ספארק. חדש, סאנו ספארק. נוזל כלים עוצמתי בניחוח למון גרס מרענן מתמצית טבעית. לניקוי יסודי והברקה מושלמת. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנו ספארק. מכיל לפחות 24% חומר פעיל. זה לא סתם נקי, זה סאנו ספארק. מה הבעיה? קחו סאנו.
2: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
3: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
4: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
5: עכשיו איתכם, לב

0: שבנו מהפסקת הפרסומות, לב אל הישיבה, ואנחנו היום בנושאים של קשורים לחברה, חברים, חברותות. אוף, זה כזה כך הרבה נושאים, אבל בקצת זמן. בסדר, אנחנו מתפללים ומבקשים שהקדוש ברוך הוא ייתן לנו את ה... גם בזמן הקצר בדיוק את הדברים שצריך לומר. יאיר, אתה העלית איזה נקודה לפני... לא לפני, כשהיינו בהפסקת פרסומות, בו נקודה חשובה מאוד שקשורה ממש לתחילת הזמן.
1: עוד מעט יגיע א' אלול, וזה זמן של התחלה חדשה. זה התחלה חדשה, יש את הבחורים שעולים לשיעור א', לישיבה גדולה, שמגיעים למקום חדש, והכי טבעי שכל אחד מנסה למצוא את המקום שלו מבחינה חברתית. ויכולים לעשות, בחורים יכולים לעשות באמת טעויות בתחילת הדרך, שאחרי זה הם יתחרטו עליהם, ויבוא בחור וישאל, בוא נגיד, אני בתור, אם הייתי עכשיו עולה לשיעורה לשיבה גדולה, הייתי בא ושואל, איזה טעויות או איזה דברים אני צריך לעשות, או מה לא לעשות, בשביל שהמקום הזה בחברה, שהוא כל כך חשוב, כמו שדיברנו, יהיה לי באמת טוב. כי יכול לבוא בחור ולהגיד, אני אגיע למקום חדש, אני אדבר הרבה, ישוויץ הרבה על עצמי.
0: שזה מה שקורה, בחורים מתחילים תחילת זמן, וזה בטח בשיעור א' ישיבה קטנה או ישיבה גדולה, זה ריכוז של אף אחד לא מכיר את אף אחד, גם אם מגיעים קבוצות, וכל אחד רגיל שהוא היה לו את המעמד הזה או אחר, ומתחילה מלחמת היהודים, ראש בראש. מה שנקרא לחץ והיסטריה, והרבה נופלים בדרך גם, כי לא כל אחד, מה שנקרא, אין מקום לכולם על המגדל. אוקיי, אז מה אתה מציע?
1: יכול לברחור באמת לבוא ולעשות את מה שנקרא הרבה רעש, וזה לראות שאני כאן, וזה יכול לקחת אותו באמת למקום טוב, וזה יכול גם לקחת אותו למקום לא טוב. מצד שני, אני אספר על עצמי, הגעתי לישיבה גדולה, לבד, מישיבה קטנה שלי, באתי רק אני לישיבה גדולה, וזה היה לי כזה, גם ככה התחלה חדשה, פעם ראשונה לצאת מהבית לפנימיה, זה היה קשה, ופתאום גם אני... נמצא בזירה הזאת של החברה, ואני מרגיש בודד, אין לי את החברים שלי איתי עם הישיבה קטנה שיעזרו לי וזה. ולי אוטומטית זה היה שהייתי פשוט בשקט, ולקחתי את הפינה והצד.
0: אני מאוד אוהב את זה, בוא, אני אגיד לך משהו, בגלל שאנחנו קצרים בזמן, בדיוק על הנקודה הזאת שאמרת, הרמת להנחתה, כמו שאומרים. מה שיש לי באמת לומר לבחורים שמתחילים שיעור א', ישיבה חדשה, אל תיכנסו למרוץ הזה. תעלו על מגדל, תעלו על איזה מגדלור, בדרך כלל כל אלה שנמצאים במרוץ הזה, איפשהו מתרסקים, נשברים, עפים לצדדים. קח את הזמן. יש זמן, חברים לא נסגרים כאן ועכשיו, גם המעמד שלך לא נסגר כאן ועכשיו. עד חנוכה, ישיבה קטנה, שיעור א', יש לך עוד מה שנקרא, אז מתחיל איכשהו השיעור להתעצב. רגע, תלמד את הבחורים, תלמד את הישיבה, תלמד את הצוות, לאט לאט, תלמד את המקום שלך, כל הדברים, תבין את עצמך, אל תמהר לשום מקום, אתה בלחץ שאין לך רגע חברים, ואין לך חברותות, מבטיח לך, תהיה רגוע, תראה שכל מה שאתה רואה עכשיו הולך להשתנות. שום דבר מה שאתה רואה בהתחלה לא קשור למה שהולך להיות בהמשך. תרגיע, אתה לא חייב לצעוק בשיעור, ולא חייב להיות הכי חברמן כרגע, ולהגיד, אם תהיה לחוץ, אז יהיה בעיה. תהיה רגוע, קח את הזמן, וגם בהקשר למה שאתה אומר על זמן חדש, שהוא לא רק לבחורים שמתחילים שיעור א', לכל בחור, זה זמן להתחיל כל דבר מחדש. בכל תחום, גם במעמד החברתי, לעשות עבודה, להבין מה לא עבד נכון, או מה לא היה טוב אצלי, בסדר? לא במקום של הלקאה עצמית. בוא תנסה להבין, אולי עם איש מקצוע, מה לא עבד טוב, מה במקום להאשים את כולם, להפיק מזה לקחים, ותתחיל את הזמן בטוב. ולפעמים שב אל תעשה הוא גם היצע טובה. אל תהיה במרוץ. אני אגיד עוד משהו אחרון, גם לא רק בהקשר הזה של שיעור א', לא רק לבחורים שמתחילים, אלא גם לבחורים המבוגרים יותר. חבר'ה, אתם שיעור ב', שיעור ג', הסיפור הזה של מעמדות ודיסטנס, ושזה נחמד וזה חשוב יותר או חשוב פחות, אבל באמת, אחרי הלאוי לאחרינה, יש לך מושג, אתה הבחור בשיעור ג', כמה, או תנסה להיזכר בשיעור א', איך הסתכלת על בחור בשיעור ג'? זה נראה לך איזה איש איזה יכולת מדהימה יש לך, לגש לבחור ביום הראשון, ביום השני, ביום השלישי, לומר מילה טובה, מה נשמע, מה שלומך, להציע לו כוס מים, בוא תראה איפה החדר אוכל, כאילו, זה עולמות, עולמות נצח, בחורים יספרו לך אחרי שנים, שמה שגרם להם, האם להישאר בישיבה, או לעזוב, האם להתפרק, או להחזיק מעמד, זה מילה אחת טובה. לא מהצוות, עזוב את הצוות, צוות זה ודאי חשוב. מבחורים, יש לך מעמד טוב, אתה בחור מבוגר, ואפילו אם אתה בחור בתוך השיעור, תראה את אלה שסביבך. תראה את אלה שסביבך. תזכור שאת הכוחות ואת היכולות שיש לך, זה לא מה שנקרא עבודה פרטית שלך. קיבלת מתנה, אתה קריזמטי, אתה מצליח בחברה, הולך לך, תשתמש בזה לא יהיה להכרינה. זה לא משנה אם אתה עכשיו הגעת לשיעור הלב ואתה רוצה לעזור לחבר'ה אחרים, וזה לא משנה אם אתה בחור מבוגר ויש לך יכולות מדהימות, מדהימות, בלהועיל ולהשפיע ולעשות טוב לחבר'ה שנמצאים איתך. אז נגענו גם היום ככה בקצרה בתחום של חברה וחברים. אולי נקדיש זמן עוד פרק לנושא החשוב הזה. חברותות, מה עושים חבר שמפיל אותי, חבר שמוריד אותי, איך יודעים מה זה חבר טוב, אני בטוח שנצטרך להקדיש לזה עוד פרק, אבל אנחנו חייבים לסיים. השיר שאיתו נסיים הוא שיר דווקא שכן יצא, שיר עם מילים מיוחדות של החזון איש, סיפור ארוך מאחורי השיר הזה, אבל אין לנו זמן לספר. חזור בך זה יצא עם ביצוע מדהים של יוסף חיים שואקי, והמילים של החזון איש, פנייה לבחור הישיבה, חזור בך, המילים לכולנו, כל יום ויום, לזכור שהתכלית זה עמל התורה. אז הצוות המוזיקלי שאיתי, יהודה וקסלר, רב יהודה וקסלר ורב חיים פלי על הקלידים, אנחנו נבצע ביחד את השיר הזה. אנחנו מסיימים ואומרים תודה לטכנאים שלנו, פסח בגה, צ'ימי ברוורמן, העורכת נורית אפלבוים, המנהל הטכני דוד טוויטו, המנהל התוכניות ישראל מאיר. תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה לבורא עולם. ניפגש פה גם מחר, היו שלום.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
4: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
5: שאלנו מתקיני מזגנים מכל הארץ, איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
6: טורנדו אינברטר.
7: בלי לחשוב פעמיים, טורנדו אינברטר.
8: 22 שנה בתחום, אני רק טורנדו.
5: כשמתקינים בוחרים מזגן לבית שלהם, הם בוחרים טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל. בגלל האמינות, האחריות, השקט הנפשי וכמובן, עם פיקוד שבת מובנה ומודר באישור משמרת השבת. טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
9: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
10: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: קיץ של מבצעים ברשתות בר כל טוב ונתיב החסד. מטרנה מהדרין 700 גרם 2 רק ב-100 שקלים. שמן קנולה 1 ליטר 2 רק ב-15 שקלים. כנפיים אוף כפו, אדרה, קהילות, מחפוד רק ב-9 שקלים ו-90 לקילו. ארגליות אוסם 300 גרם 3 רק ב-20 שקלים. מארזי אפרופו, במבה נוגד או ביסלי אוסם 2 רק ב-20 שקלים. פפסי, 7-אפ או מירנדה 500 מיליליטר 4 רק ב-10 שקלים ו-90. נייר טואלט מולד, 30 גלילים רק ב-22 שקלים ו-90. ועוד מגוון מבצעים שווים. רוצו לסניפים, בכפוף לפרסומים.
10: קיץ של מתנות, רק תיכנסו להגרלות.
12: הרבה לקוחות שואלים אותי, כמנהל מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, איך מגיעים אליכם מכל הארץ, מנהריה ועד אילת? התשובה היא, האיכות והמחיר מנצחים. המחיר שלנו הוא מפתיע מאוד, האיכות שלנו גבוהה מאוד. אז אם חשובה לכם האיכות והמחיר מעניין אתכם, מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
13: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
14: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
15: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
16: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה ו-5 שנות אחריות. רק
17: בטרקלין חשמל כהלכה.
16: עכשיו בכל הסניפים.
18: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים. 03-570-7575.

ביתי, בשיתוף איחוד הצלה. כל חי, המהדורה המרכזית.

הערב במהדורה המרכזית, בגץ קובע כי צו הביניים שהוציא נגד חוק עצירת המעצרים נכנס לתוקף וישאר צו קבוע. במילים אחרות, בגץ מבטל את חוק המעצרים שהכנסת חוקקה ביום האחרון של מושב הקיץ. בעצם משמעות הדבר שכרגע אין חוק שמונע את המשך מעצרם של לומדי התורה בישראל. בצד חסר תקדים, מועצת חכמי התורה של ש"ס כותבת מכתב סוער ישיר לשופטי בגץ. אין לכם סמכות, אתם רחוקים מן הצדק, וההחלטות שלכם בלי תוקף. הסמכות שייכת לעם, העם אוהב את התורה, בוחר בתורה, אתם לא מייצגים את העם. וכך העדיפה של בגץ ממשיכה נגד עולם התורה, נגד הקואליציה, וכך צו הביניים הופך להיות צו ביניים קבוע לביטול חוק המעצרים.

ראש הממשלה בנימין נתניהו בוושינגטון מקיים גם מערכות מצב בארצות הברית וגם נפגש עם בכירי הממשל האמריקני. בהמשך ייפגש גם עם הנשיא טראמפ. זאת במסגרת השיחות של ראש הממשלה עם האמריקנים סביב ההסכם המסתמן עם איראן, אם בכלל.

0: בהמשך נעסוק גם בענייני הבחירות, אבל גם בחוקים שעדיין מנסים או אפשר, אם בכלל, לקדם. הכנסת מתכנסת היום, למרות הפגרה, לעברת שורה של חוקים פרטיים, קטנים, נדבר על חלק מהם. הפגישה עם הנשיא טראמפ, כאמור, במרכז החדשות הלילה, הפגישה שתתקיים באחת בלילה, לפי שעון ישראל, כך על פי הערכות. וגם הסקרים שממשיכים להוכיח כי מפלגת האיחוד של בנט ולפיד צוללת, מגיעה כבר לשבעה מנדטים. המהדורה המרכזית בקולך היא עורך יאיר אברהמי, על הביצוע הטכני בני שוורץ, בהפקה נורית אפלבוים, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. למי שלא יודע, יש דבר כזה שנקרא צו ביניים זמני שהופך להיות קבוע. זה מה שבעצם בגץ עושה היום. במילים פשוטות, מצפצף על הכנסת, מבטל שוב חוק שחוקק על ידי נבחרי העם. זה לא חוק משמעותי, זה חוק של הוראת שעה, בסך הכל תיקון לחוק לשלושה חודשים, במטרה לומר לציבור, לא פתרנו את סוגיית הגיוס, נמשיך לדבר על זה בקדנציה הבאה. לבינתיים, אנחנו רוצים לעצור את מעצרם של לומדי התורה. זה מה שהחוק הזה בסך הכל מנסה לומר. הוא לא מדבר על מספרים, לא על נושא כלכלי, לא על הסנקציות האחרות שיש על לומדי תורה. נטו, נקודתי, מעצר תלמידי הישיבות שהיה אמור להיכנס להקפאה לשלושה חודשים. גם את זה בגץ היום מבטל. הממשלה בחרה שלא לשלוח נציג לבגץ. הנציגים כמובן שאמורים לייצג את הממשלה, שזה היועצת המשפטית לממשלה והיועץ של הכנסת, כאמור הם המתנגדים לחוק, הם ייצגו את האופוזיציה בדיון הזה, ובכך הסיפור הזה גם הוא מסתיים. על קו הטלפון יושב ראש ועדת חוקה של הכנסת, חבר הכנסת שמחה רוטמן, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: צפוי מאוד מאוד, ואני מנסה להבין האם גם אתה תומך בהחלטה שלא לשלוח ייצוג לבגץ.
1: זה באמת תמיד דילמה, כי מצד אחד אתה לא רוצה להשתתף במופע המקופש הזה, שבו בית המשפט כאילו שומע את הדברים. אנחנו היום ראינו, אני לא יודע אם ראית את הקטע שלי מהכנסת, שבו אני השמעתי את הדברים שרצה לומר אחד מהאנשים שבאמת יש לו ניסיון באיך כן לשלב חרדים וצבא מחטיבת חשמונאים, שבא ואמר המעצרים האלו פוגעים ביכולת שלנו לגייס. מי שרוצה לגייס חרדים, מי שרוצה לשלב חרדים וצבא, מבין שהמעצרים האלו פוגעים בדיוק בזה, וסתמו לו את הפה. פשוט שופטי בגץ לא נתנו לו לדבר, כי מבחינתם מדובר בהצגה לטובת, לא ברור לי לטובת מה, מי קונה את תרבות השקר הזאת של בגץ. ולכן זו תמיד דילמה, האם לשלוח ולהשתתף בזה, וכאילו לתת לגיטימציה לתהליך הכאילו שיפוטי הזה, כן. שאין לו דבר...
0: שהתוצאה ידועה ידוע מראש.
1: שהתוצאה ידועה פחות או יותר מראש. תמיד דילמה, וזה התלבטות. כשאני הגעתי לדבר על עילת הסבירות, היה לי ברור לחלוטין שהלבבות והמוחות האטומים של שופטי בגץ לא שנה את דעתם. אבל היה לי חשוב שהדברים יאמרו ושהציבור יראה וישמע את הדברים. יכול להיות שבמצב הזה החליטו לוותר גם על ההצגה הזאת, ואני חושב שכל החלטה פה היא יכולה להיות נכונה. אין פה איזה מתכון איך מתמודדים עם פיראטים משפטיים כמו שופטי בגץ.
0: אז בואו נדבר רגע על התוכנית הגדולה. כדי לפתור את הבעיה הזו, או לתקן אותה לפחות, צריכים לבצע עדיין שורה של שינויים במערכת המשפט. צריך קודם כל לעבור את מערכת הבחירות, להקים קואליציה חדשה, ואז תחזור השאלה, כל מה שתעשו או תחוקקו, בגץ יפסול באותה מידה.
1: אז אם תשים לב, בדיוק היום העברתי בכנסת את החוק ה-120 שלי, והרבה מאוד מהחוקים טיפלו באספקטים שונים של מערכת המשפט, חלקם כבר נכנסו לתוקף, חלקם יכנסו לתוקף בכנסת הבאה, ומכל החוקים שהעברתי, חוק אחד בגץ טוען שהוא ביטל, אין לו כמובן סמכות לבטל אותו, אבל טוען שהוא ביטל, שזה בנושא עילת הסבירות, ובגץ שילם מחיר כבד מאוד ציבורית על אותה פסילה, זה גם לא הועיל לו, ומאז הוא גם לא משתמש עילת הסבירות, למרות שהוא אומר שהוא יכול, הוא לא עושה זאת, כביכול, כי הוא יודע טוב מאוד, יודעים שופטי בג"ץ, שברגע שהם יפסלו החלטה של שר משיקולי סבירות, השר יצפצף עליהם, ובצדק מוחלט, הוא יצפצף עליהם, בגלל שהם יגיד, הוא יגיד,
0: הסבירות אחרת, כן.
1: אני מחויב לחוק, אתם מחויבים לחוק, ואם אתם לא מחויבים לחוק, אז אני לא מקשיב לכם. אתמול עשיתי אימות, דיבייט, עם חבר הכנסת קריב אצל נדב פרי. אמרתי, רק תגיד לי, מקור סמכות אחד, מאיפה לבגץ יש סמכות? אז הוא אומר לי, חוק יסוד השפיטה. אמרתי, שופטי בגץ בעצמם הרי אומרים שאתה מקשקש. שופטי בגץ בעצמם אומרים שחוק יסוד השפיטה לא מחייב אותם, אז על מה אנחנו מדברים פה? ובשנייה שהמרצה הזה יצא מן הסק, הצעדים שהכנסת והממשלה נקטו הלכו והתגברו, ועם עבודה חכמה ונכונה, ואם ננצח בבחירות, תהיה עבודה חכמה ונכונה, אני מקווה גם לא רק מצידי, אלא גם מצד השותפים האחרים בקואליציה, ואנחנו נתקן את הדבר הזה עד השורש, כולל קביעה מפורשת לגבי היכולת של בג"ץ לבטל חוקים, דיינו שהוא לא יכול.
0: אבל וגם את הקביעה הזאת הוא יבטל. אנחנו נמצאים באירוע שמי שלא שם לב...
1: יכול מאוד להיות שנאלץ להקים ערכאה מעליו, שיכול להיות שגם הוא תצטרך. להעמיד לדין או להדיח שופטים שימשיכו לפסוק בניגוד לחוק.
0: יכול להיות שנגיע בסופו של דבר להתנגשות בין הרשויות ברמה כזו.
1: אנחנו הגענו למשבר.
0: כן, לא, עזוב את המשבר, את המילה היפה הזאת.
1: הגענו וכרגע מנהלת אותו הממשלה באחריות, בין היתר מתוך מחשבה שכרגע יש מי שרוצה להרוויח מהכאוס הזה.
0: כן, אבל כרגע זה עדיין בחוקים שהמשמעות שלהם היא מאוד נחמדה והיא... חשובה והכל טוב ויפה, אבל הם לא כל כך מעשיים. יגיע רגע שבו יצטרך המפכ"ל, יצטרך ראש השב"כ, יצטרך מנכ"ל משרד ממשלתי להגיד איזה חוק אני מקיים, החוק של הכנסת או החוק של בג"ץ.
1: ועד היום, והדבר הזה תבדוק אותי, בכל פעם שהממשלה והכנסת גילו נחישות ואמרו פה זה קו שאתם לא תעברו, בג"ץ יתקפל בכל מקום.
0: טוב,
1: ואם נמשיך וננקוט בדרך הזאת, בג"ץ יבין. אגב, אני אפילו לא מדבר על התרופה הטובה ביותר, שהיא הזמן. ככל שעובר הזמן, יותר ויותר שופטים עוזבים את בית המשפט. השופטים הבעייתיים הם מגלים שהעומס שמוטל על כתפיהם הולך וגדל בגלל שהם סרבנים ולא משתפים פעולה עם המערכת הפוליטית. בגיל 70 כולם נעלמים, מה שנקרא. ולכן בית המשפט הולך ומתרוקן משופטיו.
0: אנחנו מתרשמים שכל מיני שופטים,
1: ואנחנו צריכים לנהל את הקרב הזה בחוכמה ובתבונה, ובעיקר מתוך הידיעה שהציבור איתנו.
0: אנחנו מתרשמים, אתה יודע, שופטים שלפני 10 שנים מינו אותם, ואני זוכר הילד שקד אמרה, יש פה קבוצה של שופטים שמרנים שנכנסים לבית המשפט. אנחנו נשמע קולות אחרים, זרמים אחרים, טיעונים אחרים. תשמע, עוברים השנים, חולפות ה...
1: לצערי, זה לא הדבר היחיד שהילד שקד אמרה שלא היה נכון.
0: גדולי השמרנים בבית המשפט הופכים להיות אקטיביסטים...
1: אין, לא מי שהילד שקד, הילד שקד מינתה בקושי, מתוך 6 שופטים שהיא מינתה, אפשר לדבר בקושי על חצי שמרן, אולי שמרן שלם, ביחד. את רוב השופטים שהיא מינתה לא עונים להגדרת שמרן בשום צורה שהיא.
0: טוב, זאת הסיטואציה, זאת תמונת המצב. חוק פיצול תפקיד היועמ"שית, איפה הוא נמצא נכון לעכשיו? מחכה לקואליציה?
1: לא, אז החלק, לא, החלק שפיצלנו עבר, שמגדיר את סמכותיו של היועץ, אומר שהיועץ הוא רק יועץ ונושא, ואומר שהייצוג של היועץ בבית המשפט חייב להיות אותנטי. אגב, אירוע כמו שראינו היום בבית המשפט, אם החוק שחוקקתי היה בתוקף, אנחנו קבענו אותו בגלל מועד המעבר שלו, נתנו זמן להתארגנות, קבענו שהוא ייכנס לתוקף בראשון בינואר 2027, אבל אם הוא היה בתוקף, מחזה מביש כפי שראינו היום בבית המשפט, לא היה מתרחש.
0: כנ"ל חוק מח"ש, לא, הוא בעצם עוד לא עבר.
1: חוק מח"ש גם עבר, ראיתי שאתמול היועצת המשפטית ביקשה מבית המשפט להשעות את תוקפו.
0: כן.
1: כרגיל, כמובן, היא חושבת שהיא מעל החוק.
0: ומה בית המשפט יעשה לדעתך?
1: אני אופתע מאוד אם בית המשפט ייתן לה את מבוקשה. שוב, אני לא אומר אופתע מאוד במובן של שופטי בג"ץ כבר לא יפתיע אותי שום דבר שהם עושים, אבל אני אומר, הבקשה הזאת במקרה הזה היא עד כדי כך מופרכת ועד כדי כך לא יושבת על שום בסיס, שיכול להיות שנחזה בעוד אחד מהמקרים הרבים שבהם בית המשפט אומר ליועצת, בואי, אפילו בסטנדרטים שלנו, כבר הגזמת.
0: טוב, נושא מאוד שולי אומנם, אבל משמעותי, וזה הפריימריז בציונות הדתית.
1: זה אני... חשוב מאוד. הרשימה והמפלגה האפקטיביים ביותר בכנסת
0: לא, כי עד שהיית פריימריז ושאלנו אותך על זה, אמרת, מה אתם מתעסקים בזה? באמת, נו, תראה במה אנחנו עוסקים. שאנחנו כבר סוף סוף מתיישרים איתך, או מיישרים קו, והופכים את הנושא הזה לנושא שולי. אתה אומר, לא, לא, זה נושא חשוב מאוד.
1: זה רק מרק, שעם פוליטיקאי לא מנצחים בוויכוח.
0: טוב, אז אני בכל זאת רוצה לשאול אותך לא על הפריימריז והתוצאות, ובאמת ישר כוח על התוצאה ועל הבחירה והכל בסדר. אנחנו מזהים ומתחילים להבין שהציונות הדתית זאת לא המפדל וזאת לא המפלגה של הציבור הדתי-לאומי, זאת מפלגת המתיישבים פלוס. זאת התמונה.
1: תראה, אנחנו כמה זמן כבר עושים את הרעיון? אנחנו כבר עשר דקות.
0: כן, זה בשביל זה צריך עוד שעה.
1: עד עכשיו, לא, אני חס ושלום נהנה מכל רגע שאפשר להמשיך עוד ועוד, אין בעיה. עד עכשיו לא דיברת איתי מילה על נושא, לא על נושא ההתיישבות, וזה בסדר גמור, ואפילו לא על נושא שאפשר לצייר אותו כמגזרי, נכון?
0: חד משמעית.
1: זה באמת משנה, היית מנהל איתי את השיחה הזאת בדיוק באותה צורה, כשגרתי במשך השנה שגרתי בלוד, שעברתי לגור לשם אחרי הפרעות, ועברתי לגור לחזק את הקהילה שם, והיית מנהל איתי את השיחה בדיוק באותה דרך ובדיוק באותה צורה, וזה שאני חזרתי לגור בפני קדם, או לפני זה גרתי בירושלים, או בבני ברק, לא שינה במאומה את האופן שבו אנחנו מנהלים את השיחה.
0: Okay.
1: הנושאים שאנחנו עוסקים בהם הם נושאים רחבים מאוד מאוד, הם נושאים שנוגעים לכלל הציבורים במדינת ישראל, ואני ממש לא חושב שאפשר לומר שאנחנו דואגים או עוסקים רק בסוגיות ההתיישבות.
0: אוקיי, אז לפחות בוא נאמר שזהות הנבחרים בכנסת שלכם היא כזו. שתיים, שאנחנו מסתכלים באמת על הרבה מאוד פעילויות מגזריות שנעשו. הציונות הדתית באמת ראתה, אני לא אומר את זה כדבר שלילי, כן? אני לא בא להגיד...
1: אני לא, אני בוודאי לא חושב שלדאוג להתיישבות זה דבר
0: יפה,
1: שלילי.
0: יפה, בסדר.
1: לא,
0: אבל אני אומר, בוא נודה בזה, בוא נודה בזה, שהציבור הדתי-לאומי הגדול, הרחב, בוא נלך לתקופה שהיית בחור צעיר, ואני הייתי בחור צעיר, והמפדל הייתה 12 מנדטים, אתה זוכר את היום החגיגי הזה, מפלגה שהצגה גם את המתיישבים וגם את הדתיים לאומיים בגבעת שמואל ובהרצליה ופתח תקווה ועוד הרבה מאוד כאלה בלי כיפות בדיוק שמצאו את עצמם במפלגה הזו.
1: אני חייב לומר לך, אני כמו שאמרתי, אני לא חושב שהמעבר שלי מפני קדם ללוד שינה במשהו את היכולת שלי לייצג את תושבי המרכז.
0: נכון, אבל אז למה הם לא מצביעים לכם?
1: אני גם לא חכה ותראה, אני גם לא חושב שהם לא מצביעים לנו, אני חושב שהצביעו לנו גם בבחירות האחרונות, שהרכב, כמו שאתה יודע, לא היה שונה באופן משמעותי מהרכב עכשיו, הצביעו לנו גם בבחירות הקודמות, ובעזרת השם גם בבחירות הבאות, הרבה מאוד אנשים שמעריכים את העשייה שלנו בכל התחומים, גם בתחום ההתיישבות, גם בתחום מערכת המשפט, גם בתחום הכלכלי, אגב דאגה לכולם, גם בתחום הנגב והגליל, אני רוצה להסביר, להזכיר לך שאת אותו מהפך מאוד מאוד משמעותי שאנחנו עושים ועשינו ביהודה ושומרון, מינה שר האוצר בצלאל סמוטריץ' דאג שיהודה אליהו שימונה לראש רמי וידאג למדיניות הקרקעות של כלל מדינת ישראל, אותו יהודה אליהו ואותו בצלאל סמוטריץ'. ולכן אני חושב שיש כל מיני אולי אופורטוניסטים פוליטיים או יריבים פוליטיים שמנסים לצייר אותנו כמפלגה יותר מגזרית או שיותר דואגת לאינטרס מצומצם. אני חושב שכל מי שמסתכל על 120 החוקים שהעברתי למשל יכול לגלות שהרוב, מה זה הרוב? כולם נוגעים לכלל אזרחי מדינת ישראל, ואנחנו עושים את זה בצורה הטובה ביותר.
0: אגב, הבחירה שלו בתוקף, מה היה שם עם בגץ והיועמ"שית שוב של יהודה ליאור?
1: גם שם, אגב, דוגמה נוספת למקום שבו נבחרי הציבור הציבו קו אדום, היועמ"שית ניסתה למנוע את המינוי, גם את המינוי הקבוע.
0: לא, אגב, נאמר את האמת, בטענת ניגוד עניינים, יש שם איזה קשר למישהו, משהו בוועדה.
1: אני חושב שבאופן עקרוני, כדאי שגלי בערב ניירה לא תעלה אף טענה של ניגוד עניינים, בוודאי לא אחרי שהיא הפרה את הסדר ניגוד העניינים שלה. כנל שגיל לימון, הממונה על הסדרי ניגוד העניינים, שמונה במסיבת ניגוד עניינים אחת גדולה, כדאי שגם הוא לא ידבר על ענייני ניגוד עניינים. בכל מקרה, היא ביקשה מבג"ץ שיהודה אליהו לא ייכנס לתפקידו. והפסידה פעם נוספת, כי אין שום קשר בין מה שהיא עושה לבין טיעונים משפטיים.
0: טוב, כן, גם יהודה אליהו בהחלט מינוי של הציונות הדתית, איש הציונות הדתית, יהודי...
1: שמונה למנהל מקרקעי ישראל,
0: כן, לכולם, נכון, אבל עדיין הוא גם כן מייצג את הזהות הסטנדרטית של המפלגה, וזה בסדר, אני לא אומר שדבר שלילי, אני רק אומר...
1: לא, אני לא יודע מה זה הזהות הסטנדרטית, הזהות שלנו היא לדאוג לעם ישראל, לארץ ישראל ותורת ישראל. פעם אחרונה שבדקתי, זה קורה בין הים לירדן, ובעזרת השם גם הלאה.
0: אתה יודע להגיד את ההבדל ביניכם לבין הליכוד? את ההבדל ביניכם לבין עוצמה יהודית?
1: אני יכול, אם אתה רוצה. אני חושב שהעשייה שלנו מדברת עבורנו. אני חושב שהרבה מאוד, הרבה מאוד מהמשימות הלאומיות של המחנה הלאומי, כשהם הוטלו על כתפינו, הם בוצעו בדרך הטובה ביותר. לא תמיד אפשר לומר את זה על כל המפלגות, אחרות בטח לא בהיסטוריה וגם לא בכנסת הנוכחית, אבל אני חושב ששיתוף הפעולה והיכולת שלנו לרתום לשיתוף פעולה לדברים שחשובים לכלל עם ישראל, את כלל מפלגות הקואליציה, אני חושב שזה אחד מסודות כוחנו.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן, תודה רבה על השיחה, בהצלחה. יש עוד זמן עד הבחירות, עוד נדבר, נראה את הסקרים.
1: בעזרת השם, נדבר, ואני חושב שנראה סקרים שבהם אנחנו הולכים ומתחזקים עד הסקר החשוב ביותר, שזה הקלפי.
0: לגמרי. בשורות טובות, להתראות.
1: להתראות.
0: ערב טוב, נצא לפרסומת. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
2: מיד נשוב. רבו ישי, המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים למופע
3: על הבמה. לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
2: טוס לא יעבור.
4: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
5: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ. קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי. להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
9: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
10: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
9: תתקשו עכשיו והזמינו, כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל, לוי קליניק.
11: להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
12: גם אתם בדרך לחופשה? האטו ותענו מהדרך.
13: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך בזמן הנסיעה. כולם חוגרים חגורת בטיחות מלפנים ומאחור. ילדים חוגרים בכיסא בטיחות מותאם. נוסעים במהירות מותרת ובהתאם לתנאי הדרך. ועוצרים להתרעננות רק בנקודות מוסדרות ובטוחות, לא בשול הדרך. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
14: קיץ משתלם, מטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. ובנוסף, בקניית מזגן שני כוחות סוס ומעלה שבמבצע, מקבלים גם 300 שקלים בשוברי קנייה רק
15: מטרקלין חשמל כהלכה.
14: עכשיו, בכל הסניפים.
16: עכשיו איתכם, המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
17: כולנו עם כל חיים.
0: חברת הכנסת טלי גוטליב, שלום, ערב טוב.
18: שלום, שלום, וערב טוב לכולכם.
0: מה שלומך?
18: לכולכם, אני לא יודעת, היום אני חייבת לומר לכם, היום הזה עבר כל היום בקושות איומות שהיו לי, אני חייבת לספר לכם.
0: אוקיי.
18: בבוקר הייתי, בבוקר נסעתי לבית ליד, בית ליד זה בעצם בית המשפט.
0: קחי בחשבון שאנחנו בבין הזמנים, אנחנו לא באותו קצב.
18: אין בעיה, אתם אני מתאימה את עצמי, הכל טוב, אתם יותר מהירים וזריזים ממני. אני רק רוצה להגיד, נסעתי לבית ליד, לבית המשפט, בית ליד זה בית הדין הצבאי. הוגש שם כתב אישום נגד לוחמים במילואים בנובמבר, בדצמבר 24, עובר לתוך את אוקטובר. מחבל שפגע בחיילת, הם באו לנטרל אותו. מה קרה להם, אתם חושבים? הוגשתם גם כתב אישום בחלוף כמעט שנתיים, מתחת לקו הרדאר של כולם, אני אומרת לשופט שם. אתם עושים פה מה? כוח מהסטרואידים? מה קורה פה? איזה מין בלבול מושגים זה? עדותו של מחבל עדיפה על דבריהם של טובי בנינו? זה דבר אחד מחריד שעבר עליי, והייתי שם כי אני כל הזמן אהיה ולא אתן.
0: משם לבגץ כמובן.
18: רגע, לפני בגץ, אני אתמול ביקרתי אצל טל אינון דרדיק. מבחינתי הוא גיבור יהודי, איש ירא שמיים, שכרגע בעיניי פשוט עושה דבר של גבורה. אלוף פיקוד המרכז, הוא בעצם הריבון ביהודה ושומרון, טיל עליו, אין ראיות למעצר, לעבירות פליליות, יש מידע שבמרץ הוא היה מאוד באירוע אלים, אין ראיות. הוא מורה לו להיות במעצר בית אצל חמתו, באיזה קרוון בבנימין. טל אינון דרדיק אומר לאלוף בלוט, אני לא הולך, לא ביצעתי עבירה, אני לא יכול להיות עם חמתי באותו קרוון, זה יחוד. אלוף בלוט מצפצף עליו, ומורה לו אתה כן תהיה. ברגע שהוא לא נכנס למעצר בית, תראו איך עוקף מתנהגים ליהודים. מוגש כתב אישום נגד טל אינון דרדיק, בעבירה של הפרת הוראה חוקית.
0: לא יומת.
18: עם בקשה למעצר, אתה מלכים חכה, תחזיק את הכיסא. תקשיבו, 18 יום הוא במעצר, על זה שהוא לא קיים את החלטת האלוף, כן? הוא נמצא, הוא לא שותה, הוא לא אוכל, בשביתת רעב, נסעתי אתמול לבית החולים, הדסה, הר הצופים.
0: ראינו את הסרטון של הבת שלו, מרגשת.
18: תקשיבו, אני הייתי אצלו, הייתה לי את הזכות, אני ככה רואה את זה, הייתה לי את הזכות לבקר אותו, כדי לראות בעיניים שלי, יהודי ששוכב עזוק, בידיו וברגליו, כי הוא עצור, שהוא עם דופק כל כך נמוך, כי הוא לא שותה ולא אוכל, בחסות האלוף בלוט. אז מה קורה היום, בתוך כדי שאני נוסעת חזרה לירושלים? האלוף בלוט, הגישו עירור נגד הצו שלו, בית דין צבאי קובע שהצו של האלוף בלוט לא חוקי. מה אמורים לעשות? אמורים לשחרר את טל אינון דרדיק, נכון? כי במה הוא
0: עכשיו? באותו רגע.
18: בהפרת הוראה חוקית. מה במקום זה? ישראל קצר ביטחון, אומר לאלוף בלוט, אל תצדש את הצו. מה עושה האלוף בלוט? מצפצף על שר הביטחון. אלוף פיקוד מרכז מצפצף על שר הביטחון, ומה שהוא עושה, פונה לערעור על החלטה שהצו שלו לא תקף. זאת אומרת, הוא לא קידש את הצו, אבל הלך למסלול עוקף בערעור, וטל אינון דרדיק נמצא במעצר מאחורי סורג ובריח. למה? כי יש כאן משחק אגו. נוראי.
0: לא יומן.
18: של אלוף פיקוד המרכז. ואני אומרת לכם את זה, ואתם רואים כל הזמן, מה מניע פה? מה הבלבול? 600 אנשים בכירים השבוע. בכירים במערכת הביטחון, עוד בכירים כאלה ועבדנו, הם הנחותים שבנחותים. לא, באמת, אני תמיד תוהה, אם זה לא היה ארץ אשר עיני השם הלוקח הבא, איך עם הבכירים האלה ניצחנו מלחמות? שלחו מכתב לטראמפ, טרור יהודי ביהודה ושומרון, רק ביום שישי...
0: אלימות מתנחלים, כן.
18: מתנחלים, רק ביום שישי רצחו לנו נפש. האכזריים הארורים האלה, והם שולחים מכתב נגד יהודים ביהודה ושומרון. וכל זה, יש נרטיב שקרי, נגד יהודים. מי צריך אויבים אם יש אויבים מבית? מי צריך פיזים כשיש פה 600 בכירים שאם הייתה נשמעת דעתי, היו שוללים להם את האזרחות? מי שפוגע אמונים במדינת ישראל, חוק האזרחות, בסעיף 11, קובע ששר הפנים רשאי לפנות לבית משפט לבקש שלילת אזרחות. זאת פגיעה אנושה באמונים במדינת ישראל. אז למה אנחנו מאפשרים את זה בשם כל השמות? וזה, והיום בגץ, אתם ראיתם איך בגץ, באיזה יהירות, באיזו יהירות, הוא מדבר לחרדים?
0: כן, זה היה צפוי, זה היה צפוי.
18: אבל זה היה צפוי, אבל אני רוצה לומר לכם משהו אחד, וחבל שדעתי לא נשמע. אנחנו, אני אומרת כל הזמן, אח שלי הוא סמגד בצהל, נמצא עכשיו בצפון. גם הבן שלי, במובן שהשם ישיבם לשלום את כל חיילנו ולוחמנו.
0: אמן.
18: הוא כל הזמן אומר לי, טלי, כל העניין הזה של גיוס חרדים, זה קמפיין פוליטי הבת ולא. כי עובדתית, עובדתית, אם אנחנו נבקש סדק מלא, תו לנו סדק חלקי, ויש אפשרות, ויש אנשים שבאים למילואים. אז אנחנו לא אומרים לתת פטור, אנחנו לא אומרים לפטור ממעצר, אנחנו אומרים להגיע לפתרון הוגן, לפתרון נכון, לא בכפייה.
0: צריך לחתור לגייס יותר חיילים ולא לפרק את עולם התורה, זה הסיפור.
18: רזם, אני רוצה לך יותר מזה. אני אמרתי למיירה ולגיל לימון בוועדה, שהייתה גלויה ושודרה, אמרתי לו ולמיירה, בואו, אנחנו רוצים לחוקק את החוק הזה. תפסיקו לסנאות שיוצאות לכם מהפה, תפסיקו לעצור חרדים כי זה לא יוביל לגיוס חרדים. בואו ניקח פסק זמן של שהות, ניקח אוויר, נמצא פתרון, ולא נחוקק את החוק הזה ואתם לא תעצרו חרדים. מה אומר לי גיל לימון? לא, אני לא מסכים, אני אומר, זה ברור, כי אתה שמת לך למטרה, יש לך מזימה סדורה מאוד. הסנאות שלך כלפי חרדים יש למטרה אחת, לייאש את אנשי הימין שלא ילכו להצביע, לייאש. ואם אתם עוד לא מבינים מה קורה מתחת לאף שלכם, וזה מתכתב עם הנרטיב נגד יהודים ביהודה ושומרון, הם רוצים להקים מדינה פלסטינית.
0: אחרי שאני שומע מה את עושה ביום אחד, אני מתחיל להבין את אלה שכל כך רוצים ועדה מסדרת.

0: נחשפו לאחרונה לשם רדיפה של יהודים, סנאות ליהודים, שיבוש הליכים, בידוי ראיות כדי להוביל למעצרם של יהודים.
1: מעצר יהודים ללא ראיות, כן, ללא שום.
0: ללא ראיות, יש שם ציטוט, אתם לא תאמינו למשמע זכם, ראש החטיבה היהודית בשבק, אומר לתת ניצב מועלם, מפקד תחנת ימר שי, תכתוב שאתה מריח ריח של דלק ברכב של רב ישיבת יצהר, כדי שנוכל לבקש את המעצר של רב ישיבת יצהר, כן? במילים פשוטות, תמציא ראיה, תשקר שופט ושים אותו במעצר. זה רמת השנאה ליהודים, לא יכולה לתפוס אותה, זה אותו אנטישמיות ששורפי הסמים, עוד יכולים להתנהל לסת לזה עיניים. מה הולך פה, תגידו לי, מה הולך בשם כל השמות? וזה, ואגב, כך, אז זה נעמתי היום למיירה בכנסת, פרקי צהריים. מבינים אותי? ואני אומרת לכם פה, אני רוצה שתבינו, אם אנחנו לא נהיה כל כך משוברים לצדקת דרכנו אחד, להגדרתנו שתיים, להיותנו, באמת, חיים בארץ ישראל, נחלת אבותינו. מי שלא מסוגל לשמוע את זה, ששתי מים קרים. גמרתי להצטדק. אני משכנעת רק את המשוכנעים. כי השמאל לא רוצה להשתכנע. זה לא מעניין אותו.
1: אבל אחרי כל הדברים האלה, המצב בסקרים עדיין מראה שיהיה מאוד קשה להרכיב כאן קואליציה ימנית שוב.
0: אז אני חייבת להגיד לך משהו. אני לא מסכימה עם זה אפילו לא קצת. סקר הוא תמיד סטטיסטי, נכון? יש לו, נגיד, 10,000... נזכרים לצורך העניין. אני לא יודעת כמה הם חרדים, אני לא יודעת כמה הם מיהודה ושומרון, אני לא יודעת כמה הם מהגבעת שמואל, ואני לא יודעת כמה הם מהדרום ומהעוטף. אני יכולה להגיד לך, ביטו כמו שקראנו בפרשת השבוע בהתחנן, העם חכם ונבון, נכון? זה היה כתוב פרשת השבוע? העם כן, חכם ונבון? כן. יפה, העם חכם ונבון. אם יש פה אנשים ברפיון שכלי, ששכחו לדוגמה שבנט הוא נוכל גמור, שישב עם האחים המוסלמים בשולחן הממשלה, אם הם שכחו את זה. אם הם שכחו אמירות של אייזנקוט לטובת הקמת מדינה פלסטינית, ואת העובדה שהוא הפך את הצבא לקטן וחכם, וויתר על הקוברות, וויתר על הטנקים, ואפשר ואמר שחייבים להעביר כסף מקטר, כי זה משמר את האדמיניסטרציה של חמאס, שמאמין עד עכשיו שאפשר ללטף את האויב במקום להכניע אותו. אם האנשים פה רפיון שכלי גמור ומדמיינים שהם חיים בשוויץ, אז אין לי מה לעשות עם רפיון שכלי, יש לי משהו אחד לעשות עם כל מי שמאזין לי. ועם כל מי שרוצה להבין שאנחנו מה לעשות זה גזירת גורל, ואנחנו לא בוחרים ללכת לאף מקום אחר, אנחנו חיים בארץ ישראל, ולכן בארץ ישראל צריכה להיות ממשלת ימין, גם אם היא לא מעולה, וגם אם היא רחוקה מלהיות מעולה, אבל אם לא תהיה כאן ממשלת ימין, תקום חס ושלום, מדינה פלסטינית על רגבי ארץ ישראל, וכמו שאתם יודעים, אנחנו יודעים שסף שונא ליעקב, אבל אנחנו יודעים שהאתוס האיסלאמיסטי, זה מהנער לים מהצפון המפרץ עקבה, כמו שחלד משעל מנהיג חמאס אמר, תהיה מדינה אחת והיא פלסטין. ובכן, ממש לא.
1: טוב, רק נאמר, נספר לך ולמאזינים, היום מנסור עבאס ברשת ב' נשאל שאלה פשוטה. האם אתה טוען או חושב שארגון חמאס הוא ארגון טרור? שאלה פשוטה, לא לגנות מישהו.
0: לא לגנות.
1: וגם על זה הוא סירב לענות, הוא אמר שהוא מאוים, הוא לא יכול בדיוק לענות.
0: אני אסביר לכם למה, אמר נחמד עם הרשקרני, מנסור עבאס אומר את זה. מנסור עבאס מגיע מהאחים המוסלמים. האחים המוסלמים זה ארגון טרור שנולד במצרים, שם בהתחלה הוא לא היה בחוק. החמאס הוא זרוע פוליטית ביצועית של האחים המוסלמים. זרוע פוליטית ביצועית של האחים המוסלמים. האחים המוסלמים יש להם שיטה, לא פחות מגיונית, להשתית את השריעה, את מערך החוקים האסלאמי על העולם, דרך כניסה לפרלמנטים שונים. הם עשו את זה לדוגמה בבריטניה, שם בברמינגהם יש להם כוח אלקטורלי ויש להם נציגים בפרלמנט, וכך הם הצליחו למנוע בחקיקה, בהוראת חוק, כניסת אוהדי מקבי למשחק בברמינגהם. בברמינגהם זו רק דוגמה. מה רוצה מנסור עבאס? מנסור עבאס מנצל אותנו, אנחנו יהודי מחמד שלו. הוא אמר בוקר אחד, לא מזמן, שהוא מתנתק ממועצת השורה, נכון? עשה רושם על מישהו פה, וואו, זה הוא אמר כשטראמפ אמר שהוא יוציא את האחים המוסלמים מהחוק. אבל מה הוא אמר באותו יום בדיוק בערבית, אתם יודעים? מה הוא אמר בדיוק? איזה מסכן שאני עוקבת אחריו, מקשיבה לדבר הזה של השפה הערבית, שאני צריכה לשמוע כדי לדעת מה הוא אומר בערבית. מה הוא אומר? שואלים אותו, איך אמרת שאתה מתנתק ממועצת השורה? הנה תשובתו, ככה זה נשמע טוב אצל היהוד, שמעתם? שמעתם? זה האויב.
1: לא
0: זה מנסור עבאס,
1: לא
0: זה האחים המוסלמים, ארגון טרור שחמאס הוא זרוע פוליטית ביצועית שלו. אני מכירה את ארגוני הטרור, אני מכירה את המורכבות הערבית במזרח התיכון, בדינה בדינה, ארץ ארץ, יריבויות בין לבין ומי למי, בסוף בסוף, ואנחנו לא נדע, תדעו לכם, אפשר לנצח רק פעם אחת, שאתה יודע מי אתה ויודע מי האויב.
1: כן, לגמרי.
0: אתה יודע מי האויב תפסיד.
1: בוא נשמע את המשפט הזה, נשמיע אותו למאזינים ועם זה נחתום אליי.
2: להפוך את עקומת הפשיעה והאלימות.

0: בוקסו עבאס היום בצהריים.
1: כן,
0: מדבר בתקשורת, ואז...
1: הצביע נגד כל החוקים, כנגד כל החוקים שחוקקנו לטובת חקירה אמיתית של פשיעה בתוך ארגוני הפשע בחברה הערבית.
0: אז הנה.
2: עכשיו לפני הבחירות אני רוצה לחדד אותה ולשאול אותה שוב. איך אתה מסתכל, מנסור עבאס, על החמאס? אתה יכול להגיד בפה מלא, בצורה ברורה, החמאס הוא ארגון טרור שעשה טבח באזרחי ישראל, יהודים וערבים, בשבעה באוקטובר, וצריך לחסל אותו?
3: את יודעת, אסתי, הנושא הזה כל הזמן מעלים אותו, ומחפשים בפינות, ואחרי שאני עובר
2: זה לא פינות.
3: לעוד נושא אחר, תני לי רק לתת תשובה. אז בוא נשים את מנסור עבאס בעוד מבחן ומעוד מבחן. אנחנו גינינו כל מעשה טרור, גינינו עוד את הפשעים של השביעי לאוקטובר, לא רק בהיבט האזרחי, גם בהיבט האסלאמי הדתי, ויצאנו נגד זה, ועשינו את הכל כדי לשמור על מרקם היחסים, ועשינו את הכל בכל מה שאנחנו יכולים כדי לשחרר את החטופים, ושוב רוצים להחזיר אותנו למבחנים האלו. אנחנו אזרחי מדינת ישראל, אזרחים נורמטיביים, שומרי חוק, רוצים להשיג בסופו של דבר גם פנימה, שוויון ומעמד אזרחי.
0: זה עוד ממשיך וממשיך.
1: תקפו לי טוב, רק תהיה לך ברור למאזינים שלך.
0: כן או לא, הוא נשאל שוב פעם, תגיד מה אתה אומר לגבי חמאס?
1: רגע, תקשיבו לי, אני מכירה את הנאומים של מנסור עבאס בכנסת בעל פה. אתם רואים אותי שם שעות בלילות יושבת בפיליבסטרים. האדם הזה שקרן, שאין שקרן כזה. הם משקרים באידיאל. אצלהם לשקר את היהודים זה לא פחות ממצווה. לא פחות ממצווה, מה הוא לא יגיד, מה הוא לא יגיד כדי לשבת סבלוכן הממשלה, אוי לאוזניים שכך שומעות. חמאס, חמאס, שטבח בנו ורצח בנו, הוא זרוע ביצועית של האחים מוסלמים, הארגון אליו שייך מנסור עבאס.
0: אוקיי, חברת הכנסת טלי גוטליב, תודה רבה על השיחה, להתראות, בשורות טובות, ערב טוב. אנחנו מכאן עניינים אחרים לגמרי, יורם מטינגר על הקו, שלום, ערב טוב לך.
4: ערב טוב.
0: שעבר שגריר ישראל בארצות הברית, מומחה, סליחה, ליחסי ישראל ארצות הברית. אני רוצה לשאול אותך, כשאנחנו רואים את המסע ומתן המתנהל בין איראן לבין ארצות הברית כל כך הרבה זמן, וטראמפ כל רגע פורץ בזה מלחמה ועוצר ואומר רגע שוב, ברור לכולם שהאיראנים מהטלים באמריקאים, איך, מה, הם לא רואים את זה או שאנחנו לא רואים משהו שלא יודע מאחורי הקלעים?
4: דבר ראשון רק לתקן, אני לא הייתי שגריר ישראל בארצות הברית, הייתי שגריר בשגרירות בארצות הברית אחרי על הקשר עם הקונגרס.
0: כן.
4: אבל לגופו של, של עניין, לאמריקאים יש 47 שנים של ניסיון עם משטר האייתולה, שפעם אחר פעם, פעם אחר פעם, משתמש במסע ומתן מצד האמריקאים כאמצעי לשדרוג היכולות האנטי-אמריקאיות שלהם. יש להם רקע של 47 שנה המוכיחות שבלי שום קשר לישראל, משטר האייתולה מחויב לפי האידיאולוגיה שלו, החוקה שלו, הדרשות במסגדים שלו, תוכניות הלימודים שלו, הוא מחויב להכרעתו של מה שהם קוראים השטן האמריקאי הגדול, ובלי שום קשר לישראל, הם נמצאים עמוק עמוק בדרום אמריקה, מרכז אמריקה, גבול ארצות הברית מקסיקו, ועל אדמת ארצות הברית בסיוע של 100 או מאות תאי טרור רדומים, במטרה לקדם את היעד המרכזי שהוא הכרעתו של השטן האמריקאי הגדול. במקביל לזה אבל, אנחנו מדברים על תפיסת עולם של הנשיא טראמפ, חלק גדול של המקורבים שלו, שהיא תפיסת עולם עסקית. כן, הכל...
0: הכל הוא... עובר דרך העין הכלכלית, כן.
4: הכסף מדבר, הכסף מדבר בסופו של דבר, והם לא מעלים על דעתם שיש חברות בעולם כמו משטר האייתולה, כמו חיזבאללה, כמו חמאס, כמו החות'ים, ויש עוד, שעבורם האידיאולוגיה, הפנאטיות, הם הרבה הרבה יותר חשובים מכל בוננזה פיננסית או בוננזה דיפלומטית. לזכותו של הנשיא טראמפ, אבל אני חייב לציין שהוא עובר כברת דרך. בכהונה הראשונה שלו הוא לא רצה אפילו לקיים דיון על אפשרות של פעולה צבאית נגד משטר האייתולה. הוא לא רצה לדבר אפילו על שינוי משטר באיראן, והנה לפני שנה ביוני 2025 הוא הצטרף למלחמה של ישראל נגד משטר האייתולה, לפני מספר חודשים שוב פעם נלחם נגד משטר האייתולה, ועובדתית לצד הזיגזוג המילולי שלו הוא ממשיך לשדרג את הכוח הצבאי האמריקאי באוקיינוס ההודי, במפרץ הפרסי, בים התיכון וברחבי המזרח התיכון. ולעניות דעתי ההתנהלות הצבאית שלו היא יותר חשובה מההתנהלות המילולית שלו, שהיא רצופה במלל מאוד מתסכל ומאוד
0: מתעתע גם.
4: נכון, וייתכן, אני אומר ייתכן, שהוא משתמש במלל הזה כדי להטעות אויבים, להטעות יריבים, ולכן מוקדם מדי לקבוע שאכן הוא חס וחלילה מבטר על המטרה המרכזית שהיא צריכה להיות לדעתי שינוי המשטר באיראן. עם כל הכבוד להתמקדות בביטחון או החצייה חופשית של מיצרי הורמוז ובאבל מנדב, עם כל הכבוד לעדיפות הגבוהה של הריסת תשתית גרעינית באיראן או אפילו תשתית בליסטית, המטרה הנכונה שתביא לצמצום מלחמות, לצמצום טרור, חייבת להיות שינוי המשטר. והנשיא טראמפ ממשיך להתלבט בין הגישה העסקית שלו, בין ההמלצות העסקיות של חתנו קושנר וידידו ויטקוף, גם כן רבים ממקורביו שהם בדלנים שמתנגדים לכל מעורבות צבאית מחוץ ליבשת אמריקה. אבל מול זה הוא שומע הערכות יומיות של מפקדים בכירים בצבא האמריקאי, שלמעשה מהדהדים את מה שהוא גם שומע מירושלים. ואני סבור שהביקור, שהמפגש שלו עם נתניהו היום, יהיה לו משקל מאוד מאוד משמעותי בהחלט. על המשך הדרך.
0: אני מקווה... נסתפק בדברים הללו שלך, יורם אטינגר.
4: 100%.
0: תודה רבה לך, ערב טוב.
4: שבוע טוב.
0: בהצלחה, להתראות. שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות. המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
5: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
6: אני מפגש כאן באחת בלילה.
7: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
8: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה, הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
9: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
10: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובכשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, כשרות ללא פשרות.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו בתנאים מיוחדים. משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
12: סטופ פלוס של הנטורופת הדוקטור אליהו לוי, צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
13: גוון סיפורים של אנשים שאני פגשתי והמלצתי להם על סטופית, ואנשים אמרו לי, החזרת אותי לחיים. שלא תתקדו, אנשים שלא קמו מהמיטה, אנשים שהיו בתחושת עייפות כל הזמן.
12: תתקשו עכשיו והזמינו כוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו דרך גוגל לוי קליניק.
14: נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
15: מחפשים השתלות שיניים באיכות גבוהה ובמחיר משתלם? במרפאת איילון תקבלו טיפול מקצועי, טכנולוגיה מתקדמת ומחיר הוגן. איילון, מחזירים לכם את החיוך. כוכבית 5539, כוכבית 5539.
16: הקיץ כאן, ואתם צריכים מזגן. שאלתם את החבר בכולל, התייעצתם עם השכן בבניין, אבל שאלתם את האיש שרואה אלפי מזגנים בשנה?
17: שלום, כאן חגי, מתקין מזגנים ותיק. כבר 22 שנה שואלים אותי, חגי, מה הכי אמין? אני תמיד עונה אותו דבר. תסתכלו מה התקנתי אצלי בסלון. רק טורנדו אינוורטר. אני חותם לכם עליו.
16: טורנדו אינוורטר, הבחירה של מתקיני המזגנים בישראל ובחשכות מודרת של משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינוורטר.
18: זקוקים להשתלת שיניים? מתלבטים? דוקטור גפן וצוות המרפאה מזמינים אתכם להכיר את הצוות המקצועי שלנו שיעניק לכם את השירות המושלם תוך שימוש במכשור מתקדם ובחומרים הטובים ביותר כדי להגיע לתוצאה המושלמת. לפגישת ייעוץ חינם ללא עלות וללא כל התחייבות חייגו 03-570-7575. דוקטור גפן, זה מושלם.
19: עכשיו איתכם, המעשה.

0: עכשיו אנחנו רוצים לדבר קצת על הסקרים ועל כל מיני דברים אחרים שקורים באווירה הזו של יציאה למערכת הבחירות. מנכ"ל ובעלים של דיירקט פלוס צוריאל שרון, שלום, ערב טוב.
1: ערב טוב אבי, ערב טוב לכל המאזינים. אני חייב התנצלות בפני המפיקה שלך שהחסירה פעימה בגללי הערב, אני מתנצל, לא יקרה אותה.
0: כן, בסדר, אתה רואה, מסתדרים, אנחנו רדיו, זה דינמי, אנחנו בסדר. אז אנחנו דינמי ממש כמו בסקרים, יודעים לזרום. כשאני רואה את הנתונים נכון לעכשיו, לו הבחירות היו נערכות היום, קשה לראות איך הימין מרכיב קואליציה.
1: כן, אנחנו, תשמע, אנחנו מדברים על זה כבר תקופה ארוכה, חתי כבר כמעט חודש וחצי, אולי אפילו טיפה יותר, מאז הפעם האחרונה שבעצם לפחות אצלנו בדרג פולס הגוש עמד מעל 60, וזה קורה בגלל שאנחנו מכירים את הלא מעט מנדטים או מתלבטים שכרגע בעיקר יושבים על הגדר או לא בטוחים בכלל יצאו להצביע. זה לא אומר בהכרח שהם חצו אותו רוביקון לגוש השני. אנחנו כן ראינו זליגה בזמנו של מנדט וחצי לכיווני אייזנקוט. אנחנו כן יודעים שחלקם מפלרטטים קצת עם מפלגות הגוש השלישי, עוד מעט ככה ניגע בזה קצת יותר בהרחבה, אבל בסוף כרגע זה נראה שגוש הימין מחכה לראות איך השורות יסתדרו קודם כל אצלו בבית, ואז להחלטי באמת המשחק האמיתי ייפתח. מחכה לנו פה אוגוסט מאוד מאוד סוער להחלטי.
0: כן, זה מאוד מעניין. אתה יודע, אני מנסה להבין מאיפה אייזנקוט עוד לוקח, כי אתה רואה אותו עולה כל פעם בעוד מנדט, בעוד שניים, אבל כל הזמן המגמה הזו של מגמת עלייה. נכון שבנט ולפיד יורדים, האם זה רק זה, זה אותו גוש? כלומר, אם אני מחבר את בנט, אייזנקוט ולפיד, זה המפלגה שמרכיבה את הגוש השני?
1: תראה, אצלנו בנט, הדימום של בנט נעצר בשבועיים האחרונים, זה נעצר על 9, ואייזנקוט נחלש במנדט אצלנו מהסקר הקודם ול-21 מנדטים. אני כבר אמרתי את זה לפני שבועיים, אולי קצת יותר, שאני מעריך בזהירות שנכון לעתה הדימום של בנט ולפיד, לפחות אצלנו, קצת מתחיל לעצר. זאת אומרת, הירידות הדינמיות והמאוד רציניות שראינו אצל בנט ולפיד די נעצרו פחות או יותר בשלב הזה. שוב, אני לא יכול להתחייב ולהגיד מה שנקרא לאן זה הולך, אבל דברים יכולים להשתנות לכאן או לכאן. ולגבי אייזנקוט, אני כבר אמרתי שלחתי הוא על סף המיצוי האלקטורלי שלו, גם בהינתן ונראה חבירה כזו או אחרת שהיא לא אירוע בלתי סביר בעליל לצורך העניין של יועז הנדל וחילי טרופר לרשימה שלו, משהו שכמובן מדברים אליו מן הסתם מאחורי הקלעים. עדיין אני לא צופה שכרגע אנחנו נראה עוד עליות דרמטיות לפחות אצלו, ואנחנו, העובדה היא שאנחנו גם רואים מחלשות של מנדט, אבל שוב, זה משחקים של מנדט לפה, מנדט לשם, והתזוזות מתחילות לפחות בשבועיים האחרונים, התזוזות טיפה ככה נעצרו לגבי כל המפלגות באופן יחסי, אתה יודע, לא ראינו אירועים חריגים. האירוע הכי מורכב כרגע, אבי, שאנחנו כן מזהים, וגם דיברתי עליו גם אתמול, זה מה שקורה סביב הגוש השלישי, מה שנקרא הגוש השלישי, גוש המרכז, או הגוש, מה שאני רוצה לבטל את החרמות, או נקרא לזה, אתה יודע, כל האירוע של פחות או יותר נמצא בין כחול לבן, הבית הציוני של הנדל וטרופר, ועוד שחקן שככה נערך אולי להיכנס לזירה, גלעד ארדן. ופה אנחנו רואים באמת שלושה שחקנים, לפחות כרגע, או לפחות כאלה שנערכים על הקווים, על פול יחסית מאוד מאוד קטן של מצביעים, על 6-7 מנדטים, וככל שהדבר הזה יימשך בתצורה הזאת, אנחנו נראה שריפת קולות לא קטנה בהקשר הזה, ממש במרכז המפה הפוליטית. להחתי, בחודש הקרוב, לפחות שחקן, אולי אפילו שניים, יאלצו למצמץ, והדבר הזה, אני קשה לי להעריך שאנחנו נראה את את התצורה הזאת של שלושה ראשים על גוש, על אירוע שהוא מאוד מאוד קטן, אמנם עושה המון המון רעש, אבל אירוע מאוד מאוד קטן אלקטורלית. כאן לאחתי הולכת את התפתחות באמת מעניינת.
0: צוריאל שרון, דיירקט פולס, תודה רבה לך, להתראות.
1: תודה לכם, ערב טוב.
0: ערב טוב. עורך הדין נתן רוזנבליט, שלום לך.
2: שלום וערב טוב, אפשר להתחבר לאייטם הקודם לשנייה אחת?
0: כן, קדימה, קדימה.
2: כי מה שקורה, הוא דיבר על כך שצפוף שם באופוזיציה. מה שקורה זה שמי שמשלם את המחיר זה הציבור החרדי. כי אתה רואה כל הזמן את ההסתה שלהם, מדברת על נושא אחד. ראית את הרעיון שלפני יומיים. שואלים את בנט לגבי אייזנקוט, הוא עונה חרדים. שואלים את אייזנקוט לגבי בנט, הוא עונה חרדים. וכולם, איך אומרים,
0: צפוף שם? כן, זה על אוטומט.
2: צפוף שם ואנחנו משלמים את המחיר. ואגב, ראית את זה היום בבוקר גם כן בבגץ. היה שם יאיר לפיד, אביגדור ליברמן. אביגדור ליברמן פתאום מאמין במערכת המשפט, כן? אנחנו זוכרים בדיוק את היחסים שיש למערכת המשפט, ואתה פתאום רואה אותו מגיע את המשפט העליון, כל חברי הכנסת של יש עתיד. ומה מעניין אותם? הנושא הכי חשוב למדינת ישראל, זה האם יעצרו חרדים בשלושה חודשים האלו או לא.
0: אני בסוף, אתה יודע, שואל את עצמי היום בסוף היום שאלה, האם זה נכון היה להימנע בכלל מלהגיע לבגץ ולהתייחס אליהם ולתת לגיטימציה לדיון הזה, כאילו באמת הם הסמכות לקבוע עם חוקים לפה לפה, או שהתוצאה והתוצאה ידועה מראש, או שאין מה לעשות, זה המשחק, צריך לבוא לבגץ, להציג.
2: השאלה היא מצוינת, וברור שהתשובה היא שלא צריך להגיע לשם בכלל, אבל בוא נמשיל את זה למה שמדינת ישראל עושה בבית הבינלאומי בהאג. כאשר הממשלה לא יכולה להתמודד שם, מכיוון הממשלה לא שולחת ייצוג, מכיוון שאם היא שולחת ייצוג, אז היא כביכול מכירה בסמכות של בית הדין, שכולם יודעים מראש מה בית הדין הבינלאומי בהאג יפסוק לגבי ישראל. לעומת זאת, אבל מה המדינה כן עושה? המדינה שולחת אנשים פרטיים, משפטנים פרטיים, שיבואו ויציגו את הצד הישראלי. זה בדיוק מה שאנחנו עשינו היום. אני הדגשתי בתחילת דבריי שאני לא מייצג את הציבור החרדי בשום פנים ואופן, אבל אני מותר לי לדבר כאדם חרדי. אז כאדם חרדי פרטי מותר לי לדבר, ועד רבה שישמעו גם את העמדה החרדית. זה לדעתי מה שחכם שוב לעשות.
0: אוקיי, כן, אז ככה עוד נכנס פה, אנחנו כבר כן, בתקופת הבינה מלאכותית.
2: אני מבין את הרמז מה שנקרא, כן.
0: לא, זה, אתה יודע, המחשבים שלנו כבר עם AI, הם לא שואלים אותי אפילו. פעם היה אפשר לדבר עם הטכנאי, תגיד לו, תקשיב, תן עוד דקה, אין לי מי לדבר. עורך הדין נתן רוזנבלי, תודה רבה לך.
2: תודה רבה.
0: להתראות, ערב טוב. סיימנו את המהדורה המרכזית לערב. תודה לנורית אפלבוים, תודה לטכנאי שלנו, לאיר אברהמי. תודה לכם, מאזינים, להתראות.
3: לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר כרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות. ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.

0: לתקנון ועד גמר המלאי.
1: שלום, כאן הרב מאיר לוי, מנהל רוחני במטיף תא מגדל אור. בילדותי גדלתי בסביבה שדרדרה אותי ברוחניות. בשנים קריטיות אלו זכיתי ללמוד במטיף תא מגדל אור, שעטפה אותי בחום ובאהבה והעניקה לי חממה של רוחניות וגשמיות, שבזכותה אני היום משפיע על דור העתיד.
0: הורים יקרים, כשמדובר בנפש הילד, כל שנה קובעת. מטיב את המגדל אור בנשיאות הרב גרוסמן שליטה מזמינה אתכם את תוכנית מקפצה להצלחה כבר מכיתה ו', המעניקה מעטפת חברתית, לימודית ורגשית לכל ילד. להרשמה או לפרטים התקשרו 072-213-2777. מגדל אור, קמפוס של אהבה. המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, עריכות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה הצבנו את נועם 3 ננו.
2: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
0: מאחורי המראה הקומפקטי מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מוותרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס למתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
4: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
5: ממש, מה זה זה?
6: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
7: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
8: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
6: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
7: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
9: בשנים האחרונות נושא השתלות שיניים הפך להיות מאוד פופולרי. הרבה מאיתנו חושבים שהשתלות שיניים במרפאות כמו קופות חולים או חברות הביטוח זולות יותר. אבל כשמשווים את העלויות והאיכות מגלים שמרפאת איילון היא המנצחת. מרפאת איילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, מתחשבים בבני תורה.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית, מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית

0: ביתי בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 8. לילה טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. בבית הלבן בארצות הברית הסתיימה פגישתם של ראש הממשלה בנימין נתניהו ונשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. דוברת הבית הלבן קרולין לויט התגנה כי הפגישה הייתה חיובית ופרודוקטיבית. בכירים בסביבת ראש הממשלה נתניהו אומרים כי הייתה פגישה טובה מאוד וחיובית. שניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן, חזרו על המחויבות המשותפת של שתי המדינות למנוע מאיראן נשק גרעיני. עוד אמרו הבכירים כי שני האישים שוחחו על השותפות העידנה בין ישראל לארצות הברית ועל ההזדמנויות השונות במזרח התיכון. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אומר מוקדם יותר היום כי הר המקוש באיראן הוא לא בעיה גדולה. אני אשוחח על כך עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, אנחנו בדיוק יודעים מה קורה שם. בראיון הפוקס ניוז אמר הנשיאות כי ישמח להימנע מלתקוף תחנות כוח וגשרים באיראן, אך הכל תלוי באיראנים. המשך חטיפת בית המשפט העליון את הציבור החרדי. בג"ץ הוציא צו ביניים להקפאת חוק הפטור ממעצרים לבני הישיבות, לאחר הדיון בעתירות נגד החוק שהתרחש מוקדם יותר היום. הממשלה סירבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבית המשפט העליון, אף שהייעוץ המשפטי לממשלה הציע לה ייצוג נפרד בשל התנגדותו לחוק. באיראן מבהירים כי כל מדינה שתקבל מארצות הברית פיצוי שמקורם בכספים שהוקפאו לה, כלי שיט שלה לא יוכלו לעבור לעולם במצר הורמוז. מפקדת החירום של איראן מסרה כי אותם כלי שיט שיעברו במצר יושמדו על ידה. ממלא מקום מנכ"ל ועדת הבחירות המרכזית עורך הדין דין לבנה פרסם מכתב למכוני הסקרים וגופי התקשורת בישראל, ובו הדגיש את הוראות החוק שיחולו ממחר ועליהם להעביר לוועדת הבחירות המרכזית את תוצאות ושאלות כל סקר שמפורסם לציבור באמצעי התקשורת, לרבות גם נתונים גולמיים שאינם מפורסמים ברשתות אך יצאו מהסקרים. לפני כתב כי הדרישה לקבל את הפרטים הם כדי למנוע מניפולציות וכדי שהציבור יוכל לעיין בהם ולוודא כי לא נעשים הטיות באמצעות הסקרים. נתונים מתחילים נוספים ניתן למצוא באתר MS. תחזית מזג האוויר, עדיין חם מהרגיל בעונה. ועד כאן חדשות כל חי.
1: יוצאים לטייל בבין הזמנים, נשמעים להנחיות וחוזרים הביתה בשלום. בטבע אין קיצורי דרך, לכו רק במסלולים המסומנים. אסור לקפוץ למקורות מים, אל תיכנסו למים ללא בדיקה אם הדבר מותר, ללא ידע בשחייה ומבלי לבדוק את עומקם. אל תיכנסו למסלול ארוך אם לא בטוח שתסיימו אותו לפני שיחשיך. איבדתם את הדרך? אז עיקו עזרה במוקד 100 של משטרת ישראל. חכו במקום וישארו זמינים עד להגעת כוחות החילוץ. נכנסתם לחשיכה? שבו במקום וחכו לאור היום. בנוסף, הקפידו לשמור מרחק מבעלי החיים שבדרך, ובסיום הטיול, אנא, קחו עמכם את הפסולת לפח הקרוב. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. טיול נעים ובטוח.
2: מוגש לידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה, שירותי ממשל בהתאמה חרדית, בשיתוף רשות הטבע והגנים.

0: מסיבת עיתונאים עם שלמה קופרמן ואברהם פריינד.
1: אז שלום וברכה, אנחנו היום בתוכנית מסיבת עיתונאים. אני שלמה קופרמן ואיתי הכתב הפוליטי בהי הידיעה אברהם פריינד. אברום, מה קורה אברום?
2: מה קורה? בסדר גמור. איך סופרים את הימים האלו, את ימי בין הזמנים? זה מתחיל כמו פסח?
1: אני אגיד לך את האמת.
2: ביום שאחרי.
1: אני אומר לך, זה סוג של חג כזה, חג ארוך כזה. אני לא יודע אם זה בין הזמנים, כאילו בין הזמנים זה חג. ממש חג או זה חול המועד, לא יודע מה הדין, איסור חג אולי. אבל זה לא זמן של חישובים, זה זמן שמתבדרים קצת, אתה יודע, בידור זה משהו, כמו שהרוח מתבדרת, אז ככה קצת המחשבות, קצת לתת לגוף, לנפש, ככה להתבדר. ובאמת אנחנו עושים פה איזו מסיבה קטנה לכבוד זה, ככה ביחד עם המאזינים שלנו. ורציתי להזמין, אתה יודע, מסיבה טובה, מתחילה קודם כל באורחים שמגיעים למסיבה, ואם זה אורח טוב, אז המסיבה ככה מתרוממת.
2: הם קובעים את הטון.
1: הם קובעים את הטון, הצ'ונט לפי האורחים ידוע. ינקי פרבר איתנו?
3: כן, צהריים טובים.
1: ינקוש, מה קורה?
3: בסדר.
2: ינקי, אתה חי, אתה חי.
3: כן,
2: וואי. התארגנו ללוויה שלך.
3: תקשיבו, אני רוצה להגיד לכם שבאמת היה...
2: קודם כל נגיד...
1: אולי נפתח בספד.
2: תנחומים.
1: כן, זהו.
2: תנחומים למשפחה וזה.
1: אז ינקי, היית צריך... אני אומר שהיית צריך לחכות עם זה 48 שעות ככה, לתת לכולם לשפוך מה הם חושבים עליך, ורק אז להתגלות.
3: לא, אבל כבר הספקתי לראות, זה בסדר. תראה, קודם כל אני ידעתי ישר איך שאותו יעקב פרבר נפטר, חטיף בל ואחרי מחלה קשה. ישר ידעתי
2: תן לנו באמת הרקע למי שלא יודע מה הייתה השערה, למה זה קרה.
3: יש יעקב פרבר, קוראים לו אהרון, ועוד איזה שם, אני לא זוכר, כמנהג החסידים, לפחות שניים, שלושה שמות לכל אחד. ויש לו נחשב שלושה שמות, ואחד מהם זה יעקב, אבל יצא שמשתמשו ביאנקי, אז קראו לו יאנקי פרבר, והוא היה בברכת האדמור מבל, הקים מערך לאברכים נשואים כמובן מהחסידות, להתמקצע בכל מיני מקצועות בצבא. הם לא הפכו לחיילים תרתי משמע, הם לא הסתובבו עם מדים, הם בסך הכל היו ביחידות טכנולוגיות, כמו מקום עבודה, היו באים בבוקר, חוזרים בערב, והוא ככה סייע באמת לאלפי משפחות מחסידות בלד, אולי אני גם יודע מחסידויות אחרות, אבל יותר בעניין של בלד. והוא היה אדם שעזר להמון המון המון משפחות, אתה יודע, אתם יודעים, פשוט שיהיה להם מקצוע ויכלו לפרנס את המשפחה.
1: הוא נהיה חולה באמת.
3: בתקופה האחרונה, חולה
1: מאוד מאוד. הוא נפטר בן 32, נכון? 32?
3: הוא נפטר בגיל 32, והוא נפטר תוך כדי טיפול רפואי מתוכנן, זאת אומרת שמצבו היה נורא. ואתמול הייתה לוויה, והאדמור מבלד הגיע ללוויה, רק שתבינו כמה הוא היה מקורב לאדמור, והכל הוא עשה מה שהאדמור אמר, והכל היה...
2: דמות חשובה ויקרה מאוד.
3: דמות חשובה ויקרה.
1: אנחנו כבר יודעים שלוקחים את הכי טובים. לא באמת, אני אומר כאילו, שיהיה זכרו ברוך, ואנחנו כמובן שולחים מכאן את הנחומים המשפחות. אבל
3: עכשיו, ואז אנשים
1: התבלבלו
3: איתי עכשיו.
1: זהו, אני חייב להחזיר אותך לסיטואציה שנייה, אני חייב... אני מנסה לדמיין את הפרצוף ככה, את ה...
2: את הרגע שאתה קולט שזה הולך לקרות.
1: כן, את החיוך, החיוך של... תתאר לנו רגע את הרגעים האלה שאתה קולט.
3: לא, אז אני, כשהוא נפטר תוך שנייה, באותו שנייה אני ידעתי שזה הולך לקרות, אז מישהו יעץ לי, אני לא זוכר מי, הוא אומר לי, חבר אגב, לא מארץ, מבלגיה, הוא אומר לי, תקשיב, תכתוב בטוויטר שלך, תנחומים לזה וזה וזה, ושזה לא עשה וזה וזה. אמרתי, לא, לא, עזוב, עזוב, לא צריך.
1: בוא ניתן לאירוע להתפתח.
3: לא, כן, משהו כזה. והלכתי לישון, אני קם בבוקר בשש, חמש וחצי, שש.
1: כרגיל.
3: כן, כרגיל. ואני פשוט, הטלפון שלי עם איזה מאות הודעות, אנשים מבדים, עכשיו, כי אנשים לא ידעו אם זה אני או, כי מצד אחד אמרו חצי בל, מצד שני בן 32, מצד שלישי, אף אחד לא יודע, אף אחד לא חושב שאני בן 32. ומתבלבלו ורצו לבדוק.
2: חושבים שאתה הרבה יותר צעיר.
1: זהו.
3: ורצו, עכשיו, ואז התחלתי לענות אחד אחד לאט לאט, וכולם בירכו אותי עד 120, שהשם ישמעו אותך, קודם כל, זהו, ואז מה, הגדיל לעשות עיתונאי, לא משנה, אני לא רוצה להגיד את שמו, כי הוא אדם טוב, הוא פשוט טעה,
1: הוא בסך הכל גם רצה לפרגן, הוא רצה לפרגן, בוא נציין, הוא רצה פשוט לפרגן.
3: הוא לקח את התמונה שלי מהוואטסאפ, ואת המידע הוא לקח...
2: ששם אתה נראה בין 32.
3: משהו כזה, כן. התמונה צולמה לפני 15 שנה.
1: זה נראה לי היה הפעם היחידה שיאנקי הגיע לירושלים.
3: לא, הגעתי הרבה. בשער יפו זה היה. זה קרוב לשער יפו. וחברים צילמו אותי שם, ומאז לא יודע, זה בוואטסאפ שלי התמונה. הוא חיבר את זה עם מידע על יעקב פרבר מדב שהוא מצא בגוגל.
1: וואו.
3: ועכשיו... והוא פרסם את זה בפוקר, וחברים שולחים לי את זה.
1: מה הייתה התגובה הכי סוריאליסטית שקיבלת?
3: לא, אנשים שולחים לי, אומרים לי, מה, אני מדבר עם המתים, אתה בגן עדן, מה קורה איתך? תספר לנו מה הולך שם.
1: איך הולך שם?
2: הקטע שהוא עונה לאנשים בוואטסאפ תוך כדי. ואנשים בטוחים.
1: אתה יודע, אני בטוח, אני בטוח שבגן עדן יש וי-פיי, אתה יודע. ותסמוך על ינקי שהוא משתמש בו.
2: וואי, וואי.
3: לא, אז זהו, אז אני מיד...
2: הוא עלה לשם עם המחשב נייד, הוא מעלה לכולם כתבות.
3: אז חיכיתי 5 דקות, אתם יודעים, יש לספורט, ואז כתבתי לאותו עיתונאי, תקשיב, אני חי, והכל טוב, ולא אני. הוא אומר לי, וואי, מצטער, מתנצל, וזה וזה וזה. הוא התקשר אליי, ואמר לי, אני כל כך סליחה, אמרתי לו, הכל טוב, קורא טעויות, הכל בסדר. ובערב, אני התקשרתי אליו, ואמרתי לו, מהשם ישע הדבר, בזכותך קיבלתי אולי מאות ברכות שאני אחיה עד 120, וזה סגולה לאריכות ימים, וזה הכל בסדר, אל תתבאס, זה הכל טוב. אבל כן, אני חושב
2: שבוא נחשוף אבל ינקי שגם פוליטיקאים ושרים ועוזרי שרים מקצה לקצה כל המערכת
1: הפוליטית זה כבר היה הקטע שבו אברהם ישב וצחק
2: כל המערכת הפוליטית פונה עזוב רק אליך פונים אליי, פונים לכל מי שרק אפשר מקצה לקצה בודקים האם ינקי פרבר חי
3: התקשר אליי בכיר בכנסת לא רוצה לרמוז והוא אומר לי ש הוא בדק מתי הלוויה ואיך הוא מגיע.
1: אני לא מאמין.
3: אמיתי. והתקשרו אליי, וכאילו, מלא אנשים התקשרו לבדוק מה קורה איתי וזה, אבל עכשיו זה גם הגיע לחברים שלי בחול, בכלל, ואני מדבר איתם, והם אומרים לי, בואי נה, זה לא הגיוני, אתה לא אמור לדבר איתם. ויותר מזה, יש אנשי מילואים, שהם היו חברים שלי מהסדיר, והם ביקשו אישור לצאת ללוויה שלי.
1: והם קיבלו אותו, אני בטוח.
3: כן, ואז אני כותב בקבוצה של המילואימניקים, חברים, מה קורה?
1: תחזירו את האישורים מהר.
3: כי מישהו כתב שם וזה, אבל אחד קצת לי, אוף, איזה באסה, כבר תכנתי לצאת לבית.
1: כן, בדיוק, אמרתי. ינקוש, אז הקיצר, פתחת במסיבה לכבוד בין הזמנים, לתת למסיבה להתגלגל וכולנו נהנה.
3: אני רוצה להגיד לכם משהו חשוב משפט אחד ככה, כשאני הייתי בחור בישיבה, זה לא בדיוק היה ישיבה, זה סוג של בית ספר כזה, אז תמיד בבין הזמנים המנהל היה מוסד, זה לא בדיוק היה משגיח, מנהל המוסד היה אומר, היה מדבר איתנו על ענייני תפילות שחרית בחופש, כי אנשים קמים מאוחר, עוברים זמן קריאת שמע, זמן תפילה, הוא היה אומר שבבין הזמנים, בתי הכנסת של הרבה מאוד צעירים, נראים כמו מרוץ סוסים, אבל הפוך. במרוץ סוסים, כולם מתחילים ביחד, וכל סוס מסיים בקצב שלו. בבית הכנסת, כל המאחרים, מאחרים בזמנים שונים, אבל איכשהו כולם מסיימים את התפילה באותו זמן. אז הוא אמר שאנחנו צריכים לוודא שאנחנו לא נהיה כמו הסוסים. שאנשים צריכים לבוא בתחילת התפילה, לא להגיע ב... הוא היה חסיד. אז הוא אומר, לא להגיע באף קודויש, אלא פשוט להגיע בזמן ולסיים בזמן. לא להגיע בחזרת השעת ולסיים עם כולם, כי זה פשוט לא הגיוני.
1: יפה מאוד, טוב, ינקוש
2: אתה לא הולך לשום מקום,
1: אתה לא הולך לשום מקום, אתה נשאר איתנו, ומי ייתן ובאמת יחיה חיים מאושרים ובריאים עד 120, ותודה למסיבה שארגנת, זה היה כיף, באמת, כולם נהנו, חוץ מכמה, חוץ מכמה.
3: כתבו עליי מלא דברים טובים, חלק מהדברים לא נכונים, אבל בסדר, לא אכפת לי. לא, כאילו דברים טובים לא נכונים.
2: אני התפלאתי, הייתי בטוח שיכתבו הרבה הרבה יותר, אתה מבין? אבל עשו קצת שפחו,
3: כי
2: זה עדיין בפנה.
1: זה עדיין, אני הרגישו שזה עדיין בפנה.
3: לא, הפסקתי את זה מהר את החגיגה, לא, זה לא נעים, לא, תחשבו שזה היה מגיע למישהו במשפחה שלי, לא יודע.
1: נעים, נעים, ינקי, אנחנו מכירים אותך, הכל בסדר.
3: לא, בסדר.
1: נראה לי גם המשפחה שלך מכירה אותך.
2: אף אחד גם לא חשב שבאמת הלכת לעולמך. זה לא יכול להיות.
1: כולם נהנו מהחגיגה.
3: כן, כן, היה מצחיק.
1: ינקי, תמיד כיף לדבר איתך, ותבוא לחגוג עוד.
3: בעזרת השם,
2: רק בשמחות.
1: כן, טוב, רק אל תשכח לנתק.
3: כן, כן.
1: להתראות, ינקי.
3: להתראות, יום טוב.
1: בשמחות טובות. תקשיב, זה אווירת בין הזמן, בעיניי, התורה, אבל אתה מבין? מסיבות, חוגגים קצת, נשפחים.
2: בדיוק.
1: אני באמת...
2: איזה אישו אבל, אה?
1: וואי, הוא איש מתוק. אחד האנשים הכי מתוקים שאני מכיר, באמת.
2: אנחנו מספידים אותו עכשיו.
1: לא, לא מספידים, למה? אנחנו יודעים שזה בפניו, אנחנו אומרים קצת שבחו. ובאמת, אין, אני לא יכול, באמת, אתה מכיר משהו שלא מטנקי? אין כזה. אתה יודע, כשמדברים בבין הזמנים, אני תמיד אוהב לראות את המצבים של הבין הזמנים מתאהבים. יש אחד הדברים שהכי משגעים אותי, למשל בכביש, זה נהגים שלא... לא, לא בדיוק מכירים את הסיסטם, אתה מכיר את זה?
2: אוקיי.
1: אז בבין הזמנים, יש הרבה נהגים שבדרך כלל אין להם אותו בשאר ימות השנה, וזה בסדר. אבל לכבוד, ככה, לכבוד השמחה, לכבוד החג, הם סוחרים ככה, ובדי, הרבה פעמים זה אוטו גדול גם, זה, אתה יודע, זה טראבלס כזה, משהו. ואז הם עוצרים לך כזה 3 מטר אחרי המעבר חניה של יד הפארק, ומשפיחים את כל הילדים החוצה, או כל מיני, או כל מיני, כל מיני סיטואציות כאלה בכביש, כל אותם חותכים בכיכרות, לא יודעים, נמצאים על הנתיב השמאלי, ולא יודעים, אני עם עצמי. זה מצד אחד נורא מעצבן, אתה יודע. אני כל הזמן, אני באוטו, כי אני מנסה להגיע לאן שהוא, זה בדרך כלל הסיבה שאני באוטו.
2: חשבתי שאתה באוטו כי אתה נהנה.
1: תתפלא, אתה ככה עם הזונגלח, אני אומר לך, יש הרבה אנשים מהחבר'ה שלך, שמבחינתם נמצאים באוטו כי הם נהנים, ותו לא, כלומר, האוטו זה עוד בית, אני מקווה במקרייתו, לפעמים זה במקום בית.
2: אני מוכרה, אני מוכרה בפניהם, אתה גם עושה הכללות גסות.
1: מה אני אעשה, אני גר, אתה יודע, אתה יודע איפה אני גר, שם זה ככה זה מתחלק, אבל בכל מקרה...
2: אתה אומר, אני מוכרה, אתה סובל.
1: בדיוק, אתה יכול למחות, אתה... תבוא לשכונה שלי, אני לא רוצה להגיד אם אנחנו פה לא רוצים לשכנע להסביע אף אחד וזה, שלא יהיה תמולת בחירות, אבל אם אתה תגיע לשכונה שלי יותר משנה, אני מפחד שלא... לא בטוח שאתה תסביע מפלגה חרדית, אתה מבין? זה קצת בעיה, זה... לא, לא, אנשים טובים, אנשים טובים. אבל אני אומר לעצמי, זה תמיד המצבים, האנשים האלה שבין הזמן, באמת עניין אותי. מה מבחינתך? ככה, ממקסם לך את הרגעים האלה שבין הזמן השתבע מעצמך, זה, כזה ראו קדש.
2: וואי, זו שאלה קשה מאוד.
1: נו.
2: כי אני לא מאנשי בין הזמנים, אני מההפוך של בין הזמנים. אני, כשמגיע בין הזמנים, אני קם מוקדם. אני הולך ללמוד בזמן, אני הולך לעבודה בזמן.
1: שיבת בין הזמנים.
2: בדיוק. אני באמצע הזמן, בבין הזמנים. בבין הזמנים, אני מקפיד על זמנים, אני הולך לישון בזמן, אני קם בזמן, אני נהיה הפוך לגמרי. ובעבודה שלנו... דווקא הפעם, כן, קיבלנו...
1: גילוי נאות, אנחנו התחלנו עכשיו לעבוד ביחד, בעיתון משפחה,
2: וואו,
1: זה...
2: וואו, כן, כבוד גדול.
1: כבוד גדול, אבל גם כיף גדול, בוא.
2: נכון.
1: אתה עושה לנו שם הרבה, הרבה שמח.
2: ביחד, ביחד. אז תראה, עולמו של עיתונאי זה עולם מאוד מאוד מעניין. אתה יכול לפתוח את היום עם הקריאת שמה של רשת ב' של השתי דקות האלה. זה הכותרות וזה... מה שקורה, וב-10 בבוקר אתה כבר בסערות פוליטיות, עם פליטת פה של איזה חבר כנסת, עם איזה, חס ושלום, אנחנו סביב אירועים ביטחוניים שיכולים לקרות.
1: איזושהי חשיפה, סקופ.
2: כן, וכמובן מריבות שאנחנו ממש ממש אוהבים, ככה איזה משפט של פוליטיקאי חרדי על עמיתו, כן, ואתה מצית את היום, ויש ימים, ואני אומר את זה בכאב, כי אני לא אוהב את הימים האלו, שאנחנו פותחים את היום עם הקריאת שמה של רשת ב' וסוגרים אותו עם הקריאת שמה של רשת ב'.
1: כי הכנסת בפגרה.
2: או סתם כי כולם בפגרה, כי סתם כי כיף, וסתם כי אף אחד לא פלט משהו היום.
1: אז אוי, זה נורא, אברהם, איך אתה שורד?
2: כן, לא, אז אני חוזר לזה ששאלת אותי איך נראה אצלי בין הזמנים, ומה נקודת ה-C. אין נקודות C, כי זה לא מסודר, זה מבולגן מאוד. יכול להיות לי בכסלב בין הזמנים, יכול להיות לי באלול בין הזמנים, ובאב דווקא שיא עבודה.
1: וואלה. תקשיב, לא נעים. מה, אתה לא יוצא לחופש משהו ככה, קצת לשחרר את הנשמה? הוא מראה בצן עם הילדים.
2: אוקיי, זה עוד לא הגענו לשלב הזה. אבל, קודם כל, זה יפה שאני המרועיין בתוכנית.
1: אתה יכול גם לשאול אותי שאלות, כן? זה הדדי.
2: ברור. האם אני יוצא לחופש או לא? תראה, אנחנו אנשים שאוהבים את המקצוע הזה, אז יש איזה יתרונות וחסרונות. ביום שאנחנו אוהבים אותו, אנחנו לא מרגישים שאנחנו עובדים. זה כיף לנו, זה מעניין, זה בלגן.
1: זה גם מאוד דינמי, זה מאוד סוער.
2: כן. ביום שקשה לנו, אז אנחנו מקללים, אנחנו אומרים, אין פה חופש אף פעם, אין פה כלום אף פעם. אבל כן, כן חשוב. להתנתק מדי פעם, ואתה יודע, כן, לנשום, לחגוג, בדיוק.
1: אם צריך, מתקשרים ליאנקי.
2: בדיוק, ומה הרגע שלך בבין הזמני?
1: טוב, כמו שאתה אומר, באמת, הרגע שלי זה קודם כל קצת לצאת לחופש. כפי שאמרת, בעבודה כמו שלנו, זה אף פעם לא נגמר. זה תמיד, זה בכל שעה ביום, זה בכל יום, כמובן חוץ משבת. אבל אני חושב שיש באמת איזושהי אווירה, ואני אוהב לראות את האנשים שהם לא חייבים לצאת לחול או לנסוע לצפון. גם כשהם הולכים, דעדה, עם הגמרה לישיבת בין הזמן, עם חינת תפילה, פתאום אתה קולץ איזה בן אדם עם קפקפי, עם איזה טי-שרט. למה הוא עכשיו בין הזמנים? אז מה אם הוא עדיין בשכונה שלו? לא הבנתי. הוא עכשיו בין הזמנים.
2: אווירה היא שונה, אווירה יותר קלילה.
1: כן, אווירה קלילה. תן לו להשתחרר, תן לו ליהנות. הוא עכשיו עם הקפקפים, הוא עם הטישרט, הוא עכשיו, אתה יודע מה? הוא גם עם, עם איזה גמרה חדשה, אולי הביא איזה גמרה מעניינת, הוא עם פירושים מעניינים, הוא עכשיו... אתה יודע, תלמידי חכמים מתיים, הבין הזמנים שלהם זה ללכת לכל מיני מקצועות תורניים שהם לא מספיקים אותם.
2: קוראים מדרשים.
1: כן, לא יודע, מדרשים, ספרים, או כל מיני חבורה שהם רוצים. ואני חושב שכל בן אדם צריך לקחת את זה למקום שלו. כל בן אדם צריך לקחת את זה למקום שלו.
2: אז אתה כתלמיד חכם, כאחד שיושב ולומד כל היום, אתה בא להגיד לי שהרגע שלך זה...
1: אין חופש. אין חופש.
2: אוקיי.
1: אשתי גם שומעת את התוכנית הזאת, אני צריך, אתה יודע, עוד מעט תהיה חופש.
2: אתה חייב לפרוטוקול להגיד שאין חופש.
1: לא, אבל האמת היא שבאמת אין חופש. תקשיב, זה בעיה. זה בעיה, כי... ואתה יודע מה באמת קשה לי? ואני עוד פעם מפרגן לכולם באהבה. כיף לי לראות את כולם יוצאים לבין הזמנים, כאילו במיוחד בחור ישיבות ובריחים ככה ישבו, למדו כמו שצריך, ואנחנו מוכרים אותם ואוהבים אותם. אבל כאילו אחד הדברים שהיה לי קשה כשיצאתי לעבוד והפסקתי להיות אברך כולל, זה מתקט הזה שפתאום...
2: אתה עובד, מקצה לקצה כל השנה, כל החודש.
1: הגיסים, האחים, אתה יודע, כל מפה ומהשכנים ומפה ומשם, חלקם...
2: האור לא נדלק בבית לפני 8-9.
1: בדיוק, ואתה...
2: אתה בשבע כבר מעלה כתבות באתר.
1: כן, בדיוק, אתה מבין, אנחנו נמצאים בזה, והכל כרגיל. אבל צריך לדעת ללמוד לחיות מזה. הנה, הכל הולך אחר המנהיג. עכשיו שמתי, בעצם חשבתי על זה, כן? כמובן שנתניהו שהולך לוושינגטון, זה לא בשביל חופש, אבל אני חושב, היה איזשהו, היה לו איזשהו חיוך של קצת... קצת אוויר, אוויר, קצת לשוף אוויר.
2: בטח אחרי הלילות הלבנים שהוא עשה לפני שהכנסת הסתיימה, והוא היה צריך לרדוף אחרי כל ססון גואטה או ניסים וטורי כדי להבטיח את האצבעות שלהם.
1: תגיד, מה יהיה עם הרשימה שלו בליכוד? כאילו באמת, יש שם חבר'ה, לא רוצה להגיד זה, אבל כאילו...
2: תראה, אתה לא צריך להגיד כלום.
1: לא צריך להגיד כלום.
2: לא, אני אגיד לך למה אתה לא צריך להגיד כלום. כי אם היו חושבים שהרשימה היא אידיאלית והיא טובה, אז ראש הממשלה לא היה מחפש להחליף אותה, הוא לא היה נלחם על קבלת שריונים כל כך רבים. העובדה שהוא בעצמו נלחם על הדבר הזה, מידע יותר מהכל, כן. אז העובדה הזאת מידע יותר מהכל, שהוא מבין שהרשימה הזאת בעייתית, והוא לא יכול לנצח את הבחירות.
1: כן. אנחנו תכף נדבר על זה ברחבה.
2: תראה איך גררנו, איך גררתי אותך לפוליטיקה.
1: לא יומן, לא יומן. טוב, זה די צפוי. אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ותכף נשוב וננסה להבין, אולי עוד ציבורים בישראל מחפשים שינוי. מה אתה אומר, אברהם, יש מצב?
2: שינוי ממה?
1: אנחנו תכף נברר. פרסומות.
0: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים, עם שלמה קופרמן ואברהם פריינד. כולנו עם כולך. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
4: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
5: נפגש כאן באחת בלילה.
6: תגידי שלום ליפה, מותג הבית החדש של מוטיטופ, קלאסיקה של ביגוד בליין צעיר ועכשווי, להשיג בחנויות הרשת של מוטיטופ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה, כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד, כוכבית 6842.
10: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
11: ויש גם מופעים?
12: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
13: ציפורי בכנרת!
12: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
14: ציפורי קלאוס!
12: כוכבית 3044.
15: מה, שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
16: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
17: רבו ישי! המופע החדש של ברדק זה משהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים, כרטיסים בידיים, למופע!
18: ברדק על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים, מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה, בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט, ובכוכבית 6565.
17: טוס, טוס ביעבור!
19: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
18: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
20: עכשיו בלוטו 32 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 64 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
21: קיץ משתלם בטרקלין חשמל כהלכה. קונים ממגוון המזגנים שבמבצע ומקבלים התקנה רק ב-299 שקלים. לדוגמה, מזגן כוח סוס אחד שבמבצע רק ב-1280 שקלים, כולל התקנה וחמש שנות אחריות. רק
22: בטרקלין חשמל כהלכה.
21: עכשיו בכל הסניפים.
18: עכשיו איתכם מסיבת עיתונאים עם שלמה קופרמן ואברהם פריינד.
23: כולנו עם כל חיים.
1: אז שלום וברכה ותודה שחזרתם ואתם עדיין איתנו. אנחנו באמת דיברנו לפני כמה דקות, לפני שיצאנו לפרסומות, על זה שבנימין נתניהו, ראש ממשלת ישראל הנוכחי, הבלתי מעורער, כן,
2: המנהיג העליון.
1: המנהיג המנהיג העליון שגם יצא, שעכשיו נמצא בחופש במי מלו ממש.
2: בוושינגטון.
1: בוושינגטון. האמת היא, תודה. תחשוב על זה רגע. זה אמריקה, זה אחד המדינות כמעט היחידות שיכול להגיע לשם.
2: נכון.
1: ויש איזה משהו של, יש איזה וייב של,
2: זה יותר מהבחורי הישיבות.
1: מה?
2: הוא יכול להגיע ליותר מדינות מבחורי הישיבות האריקים.
1: טוב, זה לא חוכמה, בוא. כן. זה קרוב אנשים בישראל כרגע. אבל אני אומר, באמת, דיברת על, על כל העיסוקים שיש לו פה, פה במדינה, כשהוא נמצא פה, טכנית, כשהוא נמצא boots on the ground, ואז כשהוא, הוא קצת בורח, אתה יודע, תנו לי יומיים שקט, תנו לי יומיים שקט. ועכשיו כשיש פגרה, אני חושב שיש לו חופש הרבה יותר טוב.
2: כן, כן, כן, הוא חיכה הרבה זמן. הכנסת...
1: חיכה לדיוטי.
2: בדיוק, הוא חיכה, לא, הוא חיכה לסיום, תשמע, הוא סיים קדנציה.
1: וואו.
2: 4 שנים מלאות.
1: מתי זה קרה פעם אחרונה?
2: ב-88, אם אני לא טועה.
1: אתה אמיתי עכשיו?
2: ככה אני אומר לך.
1: כלומר, זה פעם ראשונה בחיינו שיש קדנציה מלאה של ממשלת ישראל? וואו.
2: כן, כן. זה גם כנראה פעם ראשונה של בנימין נתניהו בעצמו. זה עוד שיא שהוא שובר לעצמו.
1: מי המאמין שיכול לשבור עוד שיאים?
2: בדיוק.
1: ודיברנו על זה באמת, שבנימין נתניהו רואה את הרשימה שלו, כן, הזכרנו את ששון גואטה, שנלחם בציפורניים נגד רפורמת החלב של סמוטריץ', ויש עוד כל מיני חבר'ה כאלה ואחרים, שאתה בא ואומר לעצמך, כן, יש איזה ספר שכתב, איך קוראים לו, ארז תדמור, ארז, נכון קוראים לו? ארז.
2: למה אתה מצביע ימין?
1: למה אתה מצביע ימין ומקבל שמאל, כן.
2: בדיוק.
1: זה ספר מאוד חביב,
2: לשבת אחרי צהריים ככה.
1: כן, לשבת אחרי שגומרים את העיתון. חייבים לציין.
2: בליל שבת כבר מסיימים את העיתון.
1: יש כאלה שמחמרים שאתה אחרי
2: התשום. גם את המגזין.
1: תורים מסוימים זה רק אחרי התשום, את הווי באמיתי. ואתה יודע, התחלתי פעם אחת לקרוא אותו, לא הספקתי לסיים, אני קשה לי לקרוא ספרים ברצף, דיברנו על זה בניסייה לפה, ששנינו מתחילים להתחזק בעניין.
2: של הריכוז.
1: של הריכוז, כן, השם ישמור ויציל, אבל אתה לא צריך לקרוא אותו בשביל להרגיש ככה. מה יש איזשהו, כן, ותכף נדבר גם אולי על השיחה שעשינו, עם מי שעשינו, בדרך לפה, יש איזשהו מצב, פה במדינה, שאתה פשוט בוחר, בדברים מסוימים, ולפני בגץ, ולפני המשית, וכל התירוצים אפשריים, בוא, חברי הכנסת, כן, ססון גואטה, ימין כלכלי, מה זה ימין כלכלי? ימין כלכלי, זה בא ואומר, חוכמת המונית, נו קצת פחות
2: אבל אם אתה כבר הולך על זה, אז למה אתה...

0: לפצח את העניין הזה מול היועמשית ומול בגץ. בסוף בגץ מוציא צווים על תנאי, על חוקים שהממשלה מעבירה ועובדת עליהם, כן, ועובדת עליהם במשך חודשים. שופט אחד, קח את החוק להקפאת מעצרים.
1: וזה חוק שעוד פעם עבר ועדות כנסת.
0: 84 דיונים.
1: 84 דיונים.
0: היום אתה יודע, היום היה את הדיון בבגץ. אומר נציג הכנסת שהתנגד לחוק הזה, כן? הוא אומר, לא נראה לי שהיה חוק שדנו בו כל כך הרבה יום. משפט כזה, כלומר, זה חוק שדנו בו עשרות, מה זה עשרות? עשרות דיונים, אבל אלפי שעות כנראה. בא שופט גרוסקופ,
1: חמש דקות אחר כך, חמש דקות,
0: שופט אחד,
1: חמש דקות, בום.
0: לא, נראה לי שהוא נתן 18 שעות שם על הדבר הזה.
1: קוראים לזה, בהגה שלנו זה קוראים לזה חמש דקות.
0: ברור, בדיוק. שופט אחד פשוט הוציא צו על תנאי, היום כבר היה הדיון, אנחנו מחכים עכשיו לתוצאה שכולנו יודעים.
1: והיה גם הדיון הזה בחסד, כן? אני רואה להזכיר לך פעם שעברה, מה שקרה כשלא היה ייצוג זה, אז פשוט תמיד אמר,
0: זרק אותם,
1: זרק וביי, כאילו, אפילו בלי דיון, בלי כל ההצגה, בלי כל השואו, פשוט בא וחתך.
0: אז,
1: נו, הנה, אנחנו
0: שם. אתה יודע, הרבה אנשים מתוסכלים, מהיום שאחרי, היום שאחרי, אני מדבר על היום שאחרי מערכת המשפט, כמובן בפרפרזה וזה, אבל מתי זה יקרה, שלומו? איך זה ייראה? איך זה ייראה? איך הדבר הזה ייפרץ? בסוף, כל רפורמה משפטית שתעביר, תיפסל בתוך חמש דקות על ידי שופטי בגץ. אתה מפטר את היועמ"שית, בגץ מחזיר אותה. אתה מנסה למנות שופטים, כרגע החוק לא מאפשר לך, כי אתה צריך להגיע להסכמה עם האופוזיציה, אתה צריך להגיע להסכמה עם נשקת עורכי הדין, אז אתה לא מצליח להגיע להסכמה. אז אין לך שופטים שמרנים, או רק השמרנים שאנחנו רואים היום שהם לא עושים את העבודה. איך לדעתך הדבר הזה ייפטר?
1: תראה, אני לא משפטן כזה דגול, ואני לא יודע להגיד לך, לנעוץ לך בנקודות ובפסקים, ובאיזשהו תהליך ככה לבנות לך איזשהו קונסטרוקציה חוקתית בשביל זה. אני חושב, התקווה היחידה שלי, אני לא יודע מה במערכת הבחירות הקרובה, הנתונים שאנחנו מקבלים זה לא מי יודע מה.
0: בוא נאמר שבסקרים הפנימיים, ככתב פוליטי, הסקרים הפנימיים של הליכוד, הם איפשהו על ה-57-58 מנדטים.
1: לקואליציה.
0: כלומר, לא אופטימי כמו פילבר, אבל גם לא פסימי כמו הערוצים 13 ו-12.
1: ועדיין, 58 מנדטים לא קונים איתם
0: מקולת. לא, ברור, חד משמעית.
1: אבל במידה והעם יגיד את דברו, והימין כן ינצח, ואנחנו עוד פעם מזכירים שזה לא כזה בטוח שזה יקרה, נכון? אבל במידה וזה יקרה, הדרך היחידה שבאמת הנושא הזה ייפטר, אוקיי, וזה גם השר בן גביר אמר לנו בעצמו, ואני חושב דווקא די מסכים איתו בקטע הזה, זה פשוט שהחבר'ה, הממשלה, תשים פס. הממשלה, חברי כנסת.
0: אז אני רוצה לאתגר אותך.
1: ורגע, ואני אוסיף, והפקידים, שאם יהיה פקידים, שמה שנקרא יעיינו, עם א',
0: בדיוק.
1: את ההחלטות הממשלתיות, ויגרמו להם להתבטל, אז עוצרים להם את המשכורת, שולחים אותם הביתה,
0: אבל הם לא הולכים, כי היועמ"שית
1: אומרת, בוא נראה אותו מגיע בחינם, בסדר?
0: לא, אבל
1: אנשים צריכים להביא כסף הביתה.
0: אבל אתה גם לא שולט על משרד האוצר.
1: אני, מה זה לא שולט?
0: צריך להבין
1: בסופו של דבר זה לגיטימציה ציבורית. אני חושב שאהרון ברק בעצמו אמר, כן, אין לנו לא חרב ולא ארנק, רק אמון הציבור.
0: לגיטימציה ציבורית קיימת.
1: אז
0: אנחנו 68 מנדטים, להזכיר לך הקואליציה הזאת.
1: ועדיין, נכון, אבל איכשהו הצליחו למסמס את זה, המלחמה, כן היה לזה בחירות, לא על זה בחירות, הבחירות הקרובות זה על זה.
0: לא, לא, לא.
1: הבחירות הקרובות, אני מקווה שלא.
0: תן את הסצנריו, תן את התרחי, תן את הסיפור. עכשיו הקים ראש הממשלה, ממשלה חדשה, קיבל 70 מנדטים.
1: אז כן, אז
0: מה הוא עושה?
1: מפטר את היועמ"שית, לא מזמין אותה ל...
0: רגע, פיטר את היועמ"שית, בגץ הוציא צו על תנאי.
1: שום מצב, לא מתייחסים אליו. לא רלוונטי, לא רלוונטי.
0: אבל היועמ"שית ממשיכה להוציא...
1: תוציא מה שבא, לא מתייחסים.
0: לא, להגיד לייעוץ המשפטי במשרד האוצר, תקשיב, את הכסף של המוסדות חינוך החרדים, אתם לא יכולים להוציא זה, חייב גיוס. היא אומרת לכל משרד ככה, משרד הרווחה, כסף של העמותות שאתם מוציאים, אתם לא יכולים.
1: אני מקווה שיפשו, פשוט יבואו ויגידו, אם אתם מחשבים לה, יהיה לזה מחירים. כלומר, לממשלה יש את היכולת, אוקיי? לעשות צעדים אקטיים, בצורה אקטיבית, שיבהירו לכל מי שלא מבין, שהוא צריך לנהוג בהתאם לחוק. החוק אומר שממשלה שנבחרה בידי הכנסת, שנבחרה בידי העם, אוקיי? היא הריבון והיא השולטת. ומי שיעבור לחוק, אז אתה יודע, יתפלו בו כמו שמי שעובר לחוק. זה הכל. בסופו של דבר אנחנו מדינת חוק מדינת ישראל.
0: אני קצת חולק עליך, אבל אני...
1: אני יודע שזה נאיבי, אני פשוט, אני חושב שזה התקווה האחרונה, כלומר, זה הדרך היחידה שזה יסתיים בטוב. כלומר, מפה...

0: שאר הסנריו זה לא תרחישים טובים, אני לא עומד להפרד אותם, כי אני חס ושלום לא רוצה לעודד, או להתפרש כאחד שמעודד משהו אחר, ואני לא, ממש ממש לא. אבל אני חושב שהסיכוי היחיד שזה ייגמר בטוב, אז כן, איך אומרים, היה על זה בחירות, העם אמר את דברו, העם רוצה, שעם כל הכבוד לחוכמתם האדירה והנפלאה של שופטי בגץ, העם רוצה לקבוע את ענייניו בעצמו, אני חושב שזה לגיטימי, ולמי שלא הבין את זה, אז הבין את זה בדרך החוק.
1: אוקיי, אני טיפה חולק עליך, אני חושב שהבחירות גם לא יעזור.
0: מה אתה חושב שיעזור?
1: אין הרבה מה, אבל אני רוצה לתת איזה תאריך אחד שיכול להיות קצה של אור, וזה השביעי בפברואר 2028, זה תאריך הסיום של גלי. אז היא מסיימת את השש שנים ש...
0: אנחנו מדברים על עוד שנה וחצי.
1: שש שנות מתנה, כן, זה עוד הרבה זמן, אבל אני מבקש לשרוד אותם. אחרי זה, כמו שבשבק ראינו שהביאו ראש שבק, שהוא דוד זיני, וראש מוסד שהוא רומן גופמן, אנשים של ראש הממשלה, אנשים שנאמנים. מה זה נאמנים? הם נאמנים פשוט לדבר הכי ברור, לזה שהם כפופים לדרג הנבחר, ויביאו... יועמש חדש או יועמשית חדשה.
0: לא שקר שלא, אתה רוצה שנזכר ביחד מה אמרו פה על אביחי מנדלבליט כשבחרו בו וצלחת ועידת האיתור.
1: נכון, אבל לא צריך אפילו להפריז עד לשם, אני חושב שאפילו עם המפכ"ל דני לוי אנחנו אוכלים מרורים.
0: זה לא מובטח, אתה יודע, אתה יכול למנות עוד מישהו, נגיד אני הולך איתך.
1: לא, אוקיי, אבל ימנו מישהו מאוד מאוד, כמו שראש הממשלה, תראה, ראש הממשלה עשה עכשיו סדרת מינויים שהיא ארדקורד של הציונות הדתית, מתוך תקווה מסוימת, הוא מינה את דוד זיני לראש הבק, רומן גופן הוא לא ציונות דתית, אבל הוא מאוד מאוד נטוע עמוק בימין, שמואל בן עזרא לראש מלל, שמואל בן עזרא הוא חברותה של ראש ישיבת מרכז הרב.
0: וזה מעניין, כי אתה יודע, יש לו היסטוריה ארוכה מאוד של מינויים,
1: גרועים.
0: גרועים לעלה, שהתהפכו עליו בסוף, מי אלשך, מנדלבליט וכל השאר אחורה, ניצן, וכולי וכולי.
1: שהוא התעקש עליהם, בניגוד.
0: זה לא יומן.
1: הוא האיש שהתהדר בזה שהוא שומר על השופטים, על מערכת המשפט. אבל מי אתה חושב שיכול להיות ראוי להיות היועמ"ש הבא?
0: אני לא יודע, אבל אני רק יודע שיש מנהיג לבירה, והוא מנהיג פה את הכל, ואולי ככה, אתה יודע מה, אנחנו באמת מתווכחים על הפתרון כזה, פתרון אחר. בסופו של דבר, יש פה מהלך, אנחנו יודעים שאנחנו במהלך,
1: ולא אנחנו... כל משמיים.
0: כל משמיים. ונראה לי נצא לפרסומות, אברהם?
1: כן.
0: יאללה, פרסומות.
2: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם

0: נועם שלוש ננו. כמה קטן, ככה חכם. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
1: הזדמנות של פעם בחיים. החל מ-230 אלף שקלים ויש לכם קרקע במרכז הארץ. כן, כן. משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני. החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378. כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
2: וואי, וואי, תראה את הים. אין גלים.
3: ממש, מה זה זה?
4: חברים, כאן זה ים. הגל נמצא ברקורד.
5: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
2: אז יאללה, בוא נזוז. זה הזמן לקנות חליפה.
4: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
5: רקורד, אופנה מדויקת. נתראה בסניפים.
6: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים מבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
7: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד, יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו, 02-313-2230.
8: אבא, אמא, בקיץ הזה שומרים על היקרים לנו מכל. שלום, כאן אשר גרייבר, מתנדב במגן דוד אדום. חשוב לי להזכיר לכם כי בימים החמים הקפידו לוודא בכל פעם כשיוצאים מהרכב שאף ילד לא נשכח מאחור. בואו נמנע את האסון הבא. רגע אחד של תשומת לב יכול להציל עולם מלא. במקרה חירום רפואי, חלילה, חייגו מיד 101 למד"א. שיהיה לנו קיץ בריא ובטוח.
9: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, יותר מ-800 חנויות ברחבי העולם. לפרטים כוכבית 3098.
10: עכשיו איתכם, מסיבת עיתונאים עם

0: והנה חזרנו, לפני שנייה ניסינו להבין את הפתרון למצב המשפטי, וזה קצת הזכיר לי, תכף אנחנו נלך לג'וחה שלנו, ככה לחצר האחורית שלנו. היה איזה, כן, אנחנו בימי בין הזמן, אנחנו מחכים לראות האם מסלולי ההמראה ייחסמו רק לבחורי ישיבות, או גם לכל הציבור הכללי, כאשר... כאשר, כן, שהשם ירחם עם המלחמה באיראן.
1: מה? אני מתפרץ רגע, אני די לתוכה, כי יש נושא שמאוד מאוד מתסכל ומפריע לי. אתה בטח גם מגיע לבית הכנסת, ומתי זה מתחיל, מתי זה קורה, וזה כבר שנתיים, ואני אומר לאנשים,
0: מחר.
1: אתם רוצים. מה אתם רוצים?
0: אני נהנה מכל רגע. אני נהנה מכל רגע. אנשים...
1: אתה אוהב להיות הרדיו של הבית כנסת.
0: מה זה? אנשים מתייעצים איתי בכזאת רצינות. אני לא יכול לחלל את הקודש, אתה מבין? אתה מגיע, בן אדם, עם כל הברין, מסביר לך את התיאוריות.
1: מה, ואתה מקשיב?
0: עם חיוך.
1: וואו.
0: עם חיוך מתחת לשפה.
1: וואו.
0: עכשיו...
1: אפשר, תפרסם את הפלאפון שלך, איש. אתה יודע.
0: לא להגזים, אברהם. אנחנו יודעים ש... אני יודע שאנחנו חוגגים, אבל לא להיסחף, לא להיסחף. לא, אבל אני חושב שבאמת...
1: אבל בכל מקרה, אני מעביר אליך מהיום.
0: תעביר אליי מהיום חופשי. אני לא מבטיח לענות לכולם, אבל אנחנו תמיד צריכים לעזור ליהודים. בסופו של דבר, אנשים צריכים להבין, ואולי זה המקום להגיד, אנחנו לא יודעים כלום.
1: ברור.
0: מה שאתה יודע, ומה שאני יודע, זה בדיוק מה שמי שמאזין לנו כרגע עכשיו יודע. אנחנו בגדול יודעים את אותו דבר.
1: בדיוק. בסוף הכל זה ניתוח.
0: ניתוח, זה יכול להיות ניתוח, נכון. אבל גם יכול להיות ניתוח הזאת, היא נורא מוגבלת, היא נורא... היא נורא...
1: לא, אבל אני אומר, עדיין אפשר לתת סימנים. אני אתן סימן אחד שהוא קצת... קצת סוריאליסטי אולי, וזה, אבל בכל זאת, כן, בדיוק, באווירת בין הזמנים. כל עוד שגריר ארצות הברית בישראל, מייק אקבי, לא שמעתם את קולו בציוץ בטוויטר, בריאיון ברדיו.
0: אזרחי ארצות הברית נא להתפנות. זה ההודעה שאתם צריכים לחכות לה.
1: תירגעו. עכשיו, לא השגרירות מזירה, מוציאה עוד עזרת מסע, עוד עז... לא, לא, לא, לא. מייק אקבי בכבודו בעצמו. אני רוצה להזכיר לך את אמקל אבי.
0: את ההודעה הזאת ביום שישי.
1: 4:30 לפנות בוקר. לא, אני לא זוכר בדיוק את השעה שהתחילה המתקפה, אולי ב-3:50, הוא לא זוכר, שההזקה שקורה...
0: 3:00 בלילה.
1: כן, משהו כזה. אז הוא חצי שעה לפני זה צייץ. התפללו לשלום ירושלים.
0: וואה.
1: הנה.
0: תמיד ירושלים במרכז, זה לא יומן.
1: לא, מייק אקבי וירושלים.
0: זה כן, סיפור אבא.
1: בדיוק. אבל זה אחד. שתיים, ביום שישי שלפני מבצע עם כל אבי, מייק אקבי,
0: אזרחי ארצות הברית,
1: תוך 24 שעות התפנו. מה, אתה מבין? אז כאילו, כל עוד לא שמעתם את מייק, אתם יכולים להיות...
0: מצד שני, אולי אתה יודע, שלא יהיה זאב, כלומר, יש לפעמים...
1: לא, הוא לא עושה זאב, שים לב, הוא כל פעם שהוא...
0: לא, אבל אולי חלק מה... אתה יודע, כשיצא הודעה על כך שראש הממשלה הולך להגיע לוושינגטון, להלוויית לינדזי גרם, עליו השלום, שאגב, זכיתי שהיה לי קצת... קצת קשר איתו.
1: אתה חייב לספר את הסיפור הזה למאזינים, זה מדהים.
0: וואי, זה סיפור, תקשיב, זה סיפור באמת חייתי. אני, זה היה מגזין, מגזין חג של פסח. אתה יודע, התחיל לשגע תארי.
1: אולי תיתן איזה, כן, שורה על לינדזי גרם, בכל זאת, הרבה...
0: לינדזי גרם היה, קודם כל, איש אמת, שפחות מהשיחות שלי איתו, הספקתי לדבר איתו ככה זמן ניכר. איש של ערכים, שידע שליבו היה במקום הנכון, הוא היה אוהב ישראל, אוהב יהודים בכלל, אבל אוהב ישראל אמיתי, ידיד אמת של מדינת ישראל.
1: או לומר שהיינו רוצים שיהיה לינדזי גרם שני, כמו כפרבר שתיים, ושהוא יישאר איתנו.
0: ממש ככה, ממש ככה, והיינו רוצים, אני מקווה מאוד שהנשיא הבא של ארצות הברית יהיה סוג של לינדזי גרם, ולא, איך קוראים לו?
1: ג'יי די ואנס. אנחנו טים מרקו, אני חושב.
0: אנחנו עוד לא יודעים, אבל הזן הזה של לינדזי גרם, זה זן נכחד לצערי. ובאמת הוא היה איש יקר, ואני ניסיתי להשיג אותו פשוט. כאילו, מה זה ניסיתי? השגנו איכשהו את המספר שלו, התקשרתי אליו, הוא עושה לי, אין בעיה, תתאם, יש מזכירות, יש זה, תתאם שלח מייל. אני כמו ילד טוב, ירושלים, אפרופו ירושלים, שכל כך אוהב גם, הולך ושולח מיל מסודר, אתה יודע, משקיע עם ה-GPT וזה, ברוך השם היום שתקלים.
1: מי עשה לך את האנגלית?
0: האנגלית שלי הגיעה מהבית, וגם יש לי בגרות מלאה,
1: אוקיי,
0: בין השאר גם באנגלית, אז אני גם דובר אנגלית, ברוך השם.
1: דש ללפיד.
0: כן, דש חם ללפיד. כן, אחד ההסתלבויות האהובות עליי, בהחלט. קיצר, כתבתי מייל, קיצר, עובר יום, עובר ימיים, שום דבר, שום נעליים. אני מבין שככה לא נתקדם צריך כתבה, אז הלך כתבת שער. החלטתי, אני מראה לו טלפון. הרמתי לו טלפון שוב, והוא עונה. ואז, לא, הוא בהתחלה לא ענה. לקח לי איזה שבוע עד שצלחתי, ואז במוצא שבת, אחרי שבוע שלנו שאני רודף אחריו, החלטתי 22:00 זה היה, אצלם זה 3:00. אמרתי, אני הולך לנסות להתקשר אליו שוב. ופתאום הוא עונה. ואז הוא נתק. הוא לא הצליח לשמוע אותי.
2: וואו.
0: לא הצליח לשמוע אותי. ואני כזה מבואס, עד שהוא כבר ענה, עד שהוא... ואז דקה אחר כך הוא חוזר אליי. עושה לי, מה צריך? אמרתי לו, תקשיב. I have a quick... I want a quick interview. אני רוצה ראיון מהיר. יש לי כבר שאלות מוכנות. היי, ככה אפשר לתפוס אותך על הדרך. הוא עושה לי, you know what? Shoot.
1: וואו.
0: Shoot. תראה. ואני הריתי. ודיברנו 11 דקות.
2: וואו.
0: 11 דקות, צריך להבין, סנטור, יש 100 כאלה בעולם, זה לא... 11 דקות עם סנטור זה המון. אפילו ראיינתי לטלוויזיונית, הוא מסתכם ב-4-5 דקות בדרך כלל. כמובן עשינו איזה כתבה והכל. ואז, חודשיים אחר כך, הגיע, כן, מתרקם ככה הסכם בשוויץ וזה, והחלטתי, אני מרים אליו טלפון שוב. אפילו לא דיברתי עם האורך, אמרתי, לא יודע, בוא נתקשר, נשמע מה דעתו, אחרי זה נחליט מה לעשות מזה. ואני מרים טלפון, והוא עונה, זה רשום לי שקוראים לך שלמה קופרמן.
1: וואו, אתה אפילו ב...
0: באנשי קשר שלו. לא יורמן. עשיתי לו, כן, אתה זוכר? הוא אומר, כן, רשמתי אחרי שדיברנו. מה קורה? אמרתי לו, תקשיב, יש את ההסכם, יש את זה, מה דעתך? קיצר שהפך כמובן, אגב, הוא פשוט כל מה שהוא אמר בגדול התקיים, כלומר, שההסכם זה סוג שהתפוצץ, והם יחפשו את את מקו שמה ואת חרג'
1: עוד לא, אנחנו עוד באמצע הסרט.
0: כן, כן, אנחנו באמצע, אבל הוא עשה לנו ספוילר די רציני ונראה שהוא יודע על מה הוא מדבר. ותקשיב, לדבר איתו היה כמו לדבר עם מישהו שכל כך מבין מה ההבדל בין רע לטוב. בצורה כל כך פשוטה, וזה כל כך חסר היום.
1: הבהירות.
0: אנחנו מדברים, כן, דיברנו לפני שנייה, הזכרנו את ה-AI. מי כמונו במקצוע שלנו, הכמות פייק ניוז שאנחנו אוכלים ביום.
1: גם הפוליטיקלי קורא.
0: וואי, וואי.
1: כן, אני זה,
0: אתה יודע, כתוב בגמרא כן, בעקבי זה משיך, האמת, יש שתי גמרות. האמת תהיה נהדרת, ויש עוד גמרא.
1: אוקיי.
0: האמת תהיה הדרים, אחד בסוטה, אחד בסנהדרין, לא זוכר איזה גרסה באיזה גמרא, אבל יש שתי גרסאות. האמת תהיה נהדרת, והאמת תהיה הדרים, וזה בעצם אותו דבר. ואנחנו בדיוק חיים את זה. זה בעצם הדור שלנו שאנחנו חיים עכשיו. האמת נהדרת, אנחנו פשוט לא יודעים כבר מה נכון ומה לא. באמת, היום אפשר הכל ב-AI, אתה יכול לעשות, איך אומרים, אמרנו, להסריט את הכל מה שאתה רוצה ולפשוט לשחרר. ומצד שני יש כל כך הרבה מיתויות, כלומר כל כך הרבה, כל אחד, כל אחד עם הנרטיב שלו ועם הדעה שלו ועם הזה שלו. האמת תהיה נהדרת. ואני ככה, לסיום, אני רוצה לאחל לנו שנזכה עוד לחגוג עוד הרבה, אבל שלפחות שנזכה להביא, מי ייתן, ובאמת יהיה לנו עוד אנשים כאלה. באמת. אולי ככה נסגור את המסיבה איתו לזכרו.
1: בדיוק. אני רק רוצה, אם כבר התקשרת והוא שמע אותך באנשי קשר, אדוני, אני אשיג לך את המספר של הנשיא טראמפ. אתה יודע, יש פה כתבים שמדברים איתו על בסיס יומי.
0: בוא נדבר על זה אחרי התוכנית.
1: כן, בוא.
0: בעזרת השם, למה לא? באמת אפשר לעשות. עד הרבה.
1: לכבוד סוכות.
0: היינו צריכים לבקש מהטכנאי או לנסות לראיין אותו.
1: כן, היינו מעלים אותו, שיחה בהפתעה.
0: אז לפעם באה נשמור.
1: בדיוק.
0: אברהם, אברום, היה כיף.
1: תודה שלמה.
0: תודה רבה לכם שהזנתם לנו, ומי ייתן ונשמע בשורות טובות.
1: אמן ואמן.
0: להתראות.
1: תודה.

0: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות. חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
1: טסים בזמן. הצטרפו עכשיו להרפתקת הקיץ של שלום וברכה מבית ילדים של משפחה. מאזינים לפודקאסט בקו ילדים פלוס 077-2020-123, פותרים את החידה ומשלימים אותה במפת האוצר המצורפת לעיתון ילדים של משפחה, ואולי גם אתם תזכו בפרס הגדול. טיול ג'יפים משפחה.

0: המרכז החדש לאלרגיה ואימונולוגיה של הדסה מציע מעטפת רפואית מתקדמת לילדים ולמבוגרים. צוות מומחים רב תחומי מוביל, אבחון חדשני, רפואה מותאמת אישית, טיפול חשיפה למזון, האכלה מבוקרת בהשגחה רפואית, מרפאות משולבות במגוון מצבי אלרגיה והפרעה במערכת החיסון בירושלים, בבית שמש ובנתיבות. הדסה, רפואה מתקדמת קרובה עליכם. לפרטים 02-677-7168.
1: נגן עם טעינה אלחוטית, שני חריצי זיכרון, מסך מגע מהיר ובקשרויות המהודרות ביותר. שאלו בחנויות המובחרות על הדגמים המובילים של סמביקס, ביזנס אקסטרה, סמארטבאס וסוניק. סמביקס, קדמה טכנולוגית, קשרות ללא פשרות.
2: הכירו את סאנו K3, תחנת פיתיון לקטילת תיקנים ולמניעת התרבותם ללא מגע ישיר עם החומר הפעיל. הניחו את התחנות בתוך הבית או מחוצה לו, תיקנים נמשכים אל החומר הפעיל, ניזונים ממנו ונוסעים אותו איתם אל מקומות המסתור, שם הם מרעילים וקוטלים את שאר התיקנים. עשו זאת בעצמכם בעזרת סאנו K3 תחנת פיתיון. קוטל תיקנים בבית ובחצר. מה הבעיה? קחו סאנו.
3: הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.
4: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
5: המשפחתיפ, עצות משפחתיות לנסיעה בטוחה.
6: שלום, כאן יעקב ממשפחת פרידמן וזה המשפחתיפ שלנו. בדרך לנסיעה משפחתית לטיול או לחופשה אנחנו מנצלים את זמן האיכות המשפחתי וממנים את מי שלא נוהג להיות אחראי לטלפונים הניידים. הוא עונה להודעות הדחופות, מכוון ומעדכן על עיכובים בדרך כדי שנגיע לחופשה רגועים ושתהיה גם לכם נסיעה בטוחה.
7: מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
8: משעמם בחופש? הכירו את ילדים פלוס, קו התוכן לילדים מבית משפחה פודקאסט. מאות פרקים של סיפורים איכותיים, ידע והרפתקאות שיעסיקו את הילדים למשך שעות של הנאה וסקרנות. להאזנה באתר משפחה, באפליקציות הפודקאסטים ובקו ילדים פלוס. 077-2020-123.
9: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה ל...

0: תוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות, ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייו לעינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. אי עמידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: טים קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנה. מסלול קארטינג גדול פי 2, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרוץ ומכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.
3: יש ילדים שיציאה לפארק משחררת אותם, יש ילדים שבית מלון עושה להם טוב, יש ילדים ששחייה בבריכה מרגיעה אותם, אך יש ילדים שאוכל זה הדבר שהכי ישמח אותם. תורמים עכשיו לארגון יד עזרה ושולמית ומסמכים ילדים רעבים, כי האוכל שלך זה השמחה שלו. כוכבית 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: התרומה לכלל פעילות העמותה.
6: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש בה מקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש, מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים, ועכשיו בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים, והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
7: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
8: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
7: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה. להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומאקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
9: המטבח שלכם הוא הלב של הבית. הבישולים, הריחות, השפע, מגיע לו לראות מדהים. בגלל זה, הצבנו את נועם 3 ננו.
10: הוא תופס מינימום מקום על השיש, משתלב בול בעיצוב, אבל אל תיתנו לגודל להטעות אתכם.
9: מאחורי המראה הקומפקטי, מסתתרת עוצמה ענקית של מים מסוננים, קרים או רותחים, בדיוק בקצב של המשפחה שלכם. שבת שלמה, שבוע שלם. לא מתפשרים על הנוחות, לא מבטרים על האיכות. נועם 3 ננו, החדשנות שמשאירה לכם שפע של מקום על השיש. נועם 3 ננו, כמה קטן, ככה חכם. חייגו ותתקדמו, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26.
2: דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, 03-570-7575.

0: בשיתוף איחוד הצלה. חדשות כל חי, השעה 9. לילה טוב ושלום אהב. באולפן ישראל בן צבי. הסתיימה פגישה בארצות הברית בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לנשיא האמריקני דונלד טראמפ. דוברת הבית הלבן קרולינה לוי תדכנה כי הפגישה הייתה חיובית ופרודוקטיבית. בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי הפגישה הייתה טובה מאוד וחיובית מאוד. שני המנהיגים שוחחו על כל הזירות ובראשן איראן, חזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. עוד אמרו הגורמים כי שני המנהיגים שוחחו על השותפות האיתנה בין ישראל לארצות הברית ועל ההזדמנויות השונות במזרח התיכון, כך דברי הבכיר. סגן שר החוץ של איראן לעניינים משפטיים ובינלאומיים אומר כי יציע לאומן שאומן תנהל את מעבר הספינות בצד אחד של מיצר הורמוז ואילו טהרן את הצד השני. עוד אמר, לא הגשנו שום בקשה לנהל מסע ומתן עם וושינגטון ב-15 הימים האחרונים. האמריקנים הם דווקא אלה שביקשו לקיים שיח. הם גם הודיעו לנו באמצעות אומן שלא יבצעו שום פעולות נגדנו, כך דברי הבכיר האיראני. ובמקביל, החותים הנתמכים בידי איראן הודיעו כי תקפו מחליפת נפט סעודית בשל הפרת אמברגו הימי שהוטל על סעודיה והתעלמות מקריאות האזהרה. לדברי החותים, הפגיעה במחלית התבצעה באמצעות טילים בליסטיים שאילצו את כלי השייט לסגת לאחור. החותים הודיעו כי כוחות הצבא שלהם מאשרים את מחויבותם המתמשכת לאכיפת החרם הימי על האויב הסעודי, תוך דבקות בעיקרון של מצור מול מצור והסלמה כוללת אל מול הסלמה כוללת. הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר שלח מכתב לנציב תלונות הציבור על השופטים, השופט בדימוס אשר כולה, שקבע כי התבטויותיו של הרב הראשי הספרדי הראשון לציון הגאון הרב דוד יוסף נגד שופטי בקץ חרגו מביקורת לגיטימית. הגאון הרב בר כתב כי זו לא רק זכותו אלא חובתו של הגאון הרב יוסף כרב ראשי להגן על מעמדה הציבורי של השבת. הרבנות הראשית לדורותיה עמדה תמיד על משמר קדושת השבת במרחב הציבורי, וכך נהגו כל הרבנים הראשיים מאז הקמתה. בית המשפט העליון הוציא צו ביניים להקפאת חוק הפטור ממעצרים לאברכים ובני ישיבות, זאת לאחר הדיון בעתירות נגד החוק מוקדם יותר היום. הממשלה סירבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון, אף שהייעוץ המשפטי הציע לה ייצוג נפרד בשל התנגדותו. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס. התחזית מיד.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: היום חם מהרגיל לעונה, מחר אכפתה נוספת בעומס החום, ביום חמישי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ, ביום שישי שרב כבד ברוב האזורים.
1: התחזית בחסות טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל והבחירה של המתקינים המקצועיים בגלל האחריות, האמינות והשקט הנפשי.
2: יש פער וטעים, החלב החדש,
3: ועכשיו חדש גם בטעם וניל.
2: יש פער וטעים, החלב החדש.
4: מכיל אלרגן חלב ומוצרנו מתאים לאלרגנים בחלבוני חלב.
0: ועד כאן חדשות כל חי.

0: שלום לכם, שלום, אנחנו בבית שמש, בירת המוזיקה היהודית, עיר כבר כמעט מספר אחת בישראל, הכל החדש בדרכים, בקול חי, בקול חי מיוזיק, בין הזמנים גדול, ואנחנו ברגע אדיר, בירת המוזיקה, 10 מתמודדים, כאן במסעית שלנו, יבואו מול השופטים תושבי בית שמש מוזיקאים, וינסו לשכנע אותם ואת המאזינים בבית, ואת תושבי העיר, שמגיע להם לייצג את בית שמש בגמר הגדול במוצ"ש בראשית בבנייני האומה בירושלים, עם כל ראשי הערים, עם נקודות שיפוט בכל הארץ, ותחרות על השירה היהודית, מי ישיר כמו שצריך. כל כך הרבה שנים שרים משירת הלווים, דרך חצרות החסידים, זמירות שבת, חתונות, ואנחנו אוהבים לשיר. תושבי בית שמש, יש כל כך הרבה זמרים טובים פה, יהיה עוד אחד. הכל החדש בדרכים, מיד נתחיל, אבל על ההתחלה, לפני הקרדיטים, לפני שאני אומר שלום לשופטים, לפני שאני מזכיר לכם ומסביר על הפורמט, אני רוצה להזמין אל הבמה את ראש העיר, שהוא באמת, אני אומר לכם, שליח ציבור אדיר, שליחם של גדולי ישראל, הרב שמואל שמולי גרינברג, תנו למחיאות כפיים רבותיי. והמהלך פה הגדול הוא בעצם גם זהירות בדרכים, שכל כך הרבה נעשה פה פעילות בבין הזמנים הזה ובקיץ הזה עם זהירות בדרכים. יחד איתו כאן נכנס אלינו סגן ראש העיר ישראל סילברסטין. מה שלומך? איך אתה מרגיש? אדוני ראש העיר, אני רוצה לפני הכל לומר שכשיצאת ונבחרת להיות ראש עיר, אמרת לי בשידור, אתם תבואו לפה לראות ולסקר את מה שאנחנו עושים. הנה אנחנו פה, תודה רבה רבה לך אדוני. מה זה המקום המדהים הזה פה? איפה אנחנו?
1: אנחנו נמצאים בפארק ירמות שברמת בית שמש, מחבר את רמת בית שמש ה', רמת בית שמש א', ומגיע ממש עד לפעתי בית שמש, מאות דונמים של מתקנים, של שבילים, של כבישים, של נוי, של פיתוח, וזה אחד מהפארקים בבית שמש, יש את הפארק הרובעי ברמת בית שמש ד', בשביל לגדל ילדים צריך מרחב, אין מקום יותר ראוי מבית שמש. לא רק מוזיקה, גם בשביל לגדל ילדים, מרחבים, פארקים, גינות, יש לנו הרבה ירוק בעיר, אבל יש לנו גם מוזיקה בעיר.
0: כשאנחנו גדלנו, אני גדלתי בירושלים, ואתה של פעם, ואתה גדלת איפה?
1: ברכסים.
0: ברכסים. פארק קטן, איזה מגלצ'ה וחצי, לא, 17 אלף.
1: רכסים, רכסים היה, אבל היום זה מושגים של באמת, באמת, בוא, יש לנו פה עיר ענקית, עיר בגודל של תל אביב יפו, בגודל הגיאוגרפי שלה. תשמע, העיר הזאת הולכת להיות העיר השנייה בגודלה בישראל, העיר היום.
0: השנייה בגודלה בישראל?
1: העיר בחודש הזה העיר נהיית בת 200 אלף תושבים, 200 אלף נפש. 75 שנה לעיר, העיר חוגגת השנה.
0: 75 שנות.
1: ותוכניות המתאר המאושרות כעת ל-600 אלף נפש. קרי, תל אביב, העיר הגדולה, תהיה העיר השלישית בגודלה, בית שמש השנייה וירושלים הראשונה.
0: בית שמש העיר השנייה בגודלה, איפה הכפיים רבותיי? בית שמש בשנתה 75, בקדנציה של ראש העיר, תמיד לזיכרון, אנחנו נדע של כל העניין ההיסטורי שהעיר הפכה להיות העיר השנייה בגודלה לאחר בקדנציה שלך, וגם אנחנו מדברים על זהירות בדרכים שבין הזמנים הזה, בחופש הזה, כל כך חשוב לכם לדבר על זה, אדוני.
1: אז אני אגיד מילה, ונמצא פה איתי הרב ישראל סילברסטין, סגן ראש העיר, הוא ממונה על התחום של בטיחות בדרכים, עושה הרבה הרבה פעילות בנושא הזה בקרב ילדי הטאטים, בקרב הבנים, בקרב בתי הספר וכל הציבור הרחב. יש לנו אירועים קשים בתחום הזה. יש לנו, ואנחנו עושים עכשיו ממש בפריסה של כל השכונות חינוך לילדים האלה לזהירות בדרכים. אנחנו מקימים מגרש גדול, רחב ידיים, מגרש זהירות בדרכים, שם התלמידים ילכו להתלמד. אבל למה אני צריך לספר על זה? יש לנו פה את ישראל. אז
0: מיד אני אפנה לישראל, לפני שאנחנו ניפרד. אני רוצה לשאול אותך, אדוני ראש העיר, איך אתה מצליח באמת לנהל כאדם שומר תורה מצוות, שליחם של גדולי ישראל, עיר כל כך גדולה. המון המון המון, ברוך השם, ענה שלנו, חרדים, גם דתיים לאומיים, גם חילונים, הרבה פלגים, והכל אתה עושה בחיבור ובקידוש השם גדול. תספר לנו קצת על השליחות הזאת.
1: זה באמת אתגר גדול. אני מזכיר לעצמי כל בוקר כשאני קם, שאני ראש עיר של כולם. כולם המשמעות, כולם. יש לנו תושבים מכל המגזרים, מכל הפלגים, בתוך המגזר החרדי, תתי מגזרים, וכל אחד רוצה את שלו, ובעזרת השם משתדלים לתת לכולם, לא אחד על חשבון השני, לכולם יש, ובעזרת השם רואים באמת איך שמתפתח פה בכל קהילה וקהילה. אגב, הרבה באים לבית שמש בגלל החינוך שלה. עכשיו מטוסים שמגיעים החודש הזה, עלייה, 300 תלמידים חדשים במערכת החינוך שנה הבאה.
0: שמגיעים, מאוד, שמגיעים, המון סוגים, ממש חינוך ברמה מאוד.
1: מאנגליה, מארצות הברית, מצרפת. לכל הסוגים, יש פה באמת מענה בחינוך לכולם, ולכן אוהבים את העיר בית שמש. אמרתי לך שבית שמש המקום השני בגודלו בישראל, אבל בתחום המוזיקה בית שמש במקום הראשון בישראל.
2: איך אתה מסביר את זה? כל כך
1: כמה אמנים יש בבית שמש, אתה יודע? במוזיקה החסידית
2: 10-15?
1: קודם כל, יש פה שניים שיושבים מהשופטים שהיו...
2: שלושתם פה... היו בקליפ החדש, נכון?
1: ראית את הקליפ?
2: וואי,
1: מה אתה אומר עליו?
2: מדהים, מדהים.
1: חבל על הזמן, אה?
2: מדהים.
1: שניהם היו בקליפ הזה. חבל על... תסתכל, תסתכל עוד פעם. תסתכל עוד פעם על... איזה מהו לבית השם ככה, חבל על הזמן.
2: אל קנה נהיה לי שם, כן, עשה שם, תשמע.
1: אני 15 פעמים ראיתי את הקליפ הזה. מיוחד מאוד, אבל יש לנו עוד כמה הפתעות בדרך, וזה ההפתעה בבית שמש. בבית שמש יש 41 אמנים במוזיקה החסידית.
2: הנה, רולי אזרחי, בא לגור בבית שמש.
1: אה, וולקאם.
2: נין ונכד ובן ובן ובנשק.
1: ברוך השם, נראה לי שמה שיודעים בעיר שהוא כבר גר פה תקופה.
2: כן?
3: מה זה תקופה? כמה חודשים.
1: מבחינת מוסדות החינוך.
2: בקדנציה. אה, יפה. בקדנציה שלו.
3: כן, כן, הבן שלי פה.
1: אז אני, היום שאני מדבר עם אנשים, איפה שזה לא יהיה, כל בן אדם שני, לאן אתה... בית שמש, זה המקום היום.
3: ברור.
1: זה המקום שמתפתח, תחשבו.
2: זה באמת הדור הבא בשקורת.
1: 200 אלף נפש, להגיע ל-600 אלף נפש. זה אירוע גדול במדינת ישראל, ובאמת כולם שמים את פעמיהם לפה, כי יש פה הכל, מוסדות חינוך, ישיבות. אני בא עכשיו מהנחת אבן הפינה לישיבה ברמת בית שמש ג' כל הזמן מתפתח פה, וגם... גם בכלכלה, גם בתעסוקה, נבנים פה מגדלים לתעסוקה, יש מקומות עבודה לנשים, לגברים. פוקס בונה פה עכשיו את המרכז, המרלוג הגדול במזרח התיכון. יש פה הכל, בקיצור. בית שמש, אמרת, בית שמש, אמרת הכל. ומי שלא בבית שמש, לא קיים. אדוני, אתה יכול להחליט.
2: וגם מוזיקה.
1: קודם כל, התחלנו, אגב, שני דברים.
2: אני רוצה להגיע ל-75.
1: יש מוזיקה, אבל יש גם פה הרבה תורה. יש פה בעיר הזאת מלאה בחכמים וסופרים וישיבות ומוזיקה.
2: רבותיי, מחיאות כפיים לראש העיר שלכם. ראש העיר בית שמש, ממש מהראשונים שהאמין במיזם הזה. תודה רבה רבה שהגעת אלינו. וסגן ראש העיר ידבר קצת במעמד ראש, בוא בוא בנוכחותך הרב סילברסטין, תספר לנו כמה מילים על זירו בדרכים.
4: אז אנחנו מצווים על שירת החיים, וחלק משירת החיים, בעצם שאנחנו באירוע של שירה כאן, זה בעצם לדאוג ונשמרתם בהכוונת ראש העיר ובתמיכתו, יותר אני חושב מכל מקום אחר, הוא שם דגש על התחום הזה, כפי שהוא הזכיר ככה בחצי מילה, מרכז ההדרכה שמתכננים להקים כאן בעיר, אנחנו עושים המון המון פעילות לילדים, יש לנו מעל 50% מתושבי העיר הם ילדים מתחת גיל 18, אז אנחנו עושים המון המון פעילות בתחום החינוך בילדי העיר, אבל... כמובן לא לשכוח, גם בתקופות של חופשות ובין הזמנים, לשמור על הכללים, גם ההורים, גם האבא, אם יצאת לאיזשהו טיול עם הילדים, לעצור בדרך, לנוח קצת, לשתות משהו, להתרענן, ואז להמשיך הלאה. אז אנחנו מדגישים את התחום של החינוך של הילדים, אבל זה בעצם כולל את כולם, ונשמרתם, דבר חשוב ביותר.
2: המון הסברה אתם עושים, גם באתר של העירייה, חוברות, ובכל מקום אני מסתובב, ואני רואה ממש שלטים פה על זירו בדרכים. זהב, כמו שאומרים, וצלחים, אתם ממש לוקחים את זה ונשמרתם.
4: אכן, כן, אנחנו באמת, התחום הזה, יש לי כמה וכמה תפקידים שאני אחראי עליהם, אני חושב שהנקודת הזהב של התחומים שיש לי זה התחום הזה, זה תחום שקצת קשה לפעמים, כי בתחומים אחרים של הצלת נפשות, אז אתה קונן ואתה מוזמן לאירוע והצלת חיים והרגשה היא משהו נפלא. כאן בעצם אנחנו עושים משהו אחר, אנחנו מונים טרגדיות, מונים אסונות כאן בעיר, ובעזרת השם באמת שלא נשמע עוד אסונות כאן ורק נשמע בשורות טובות ודברים טובים.
2: תודה רבה סגן ראש העיר רב ישראל סילברסטין. אדוני ראש העיר, לסיום ברכה למתמודדים. יש פה 10 מתמודדים תושבי העיר, אתה לא מכיר אותם, אתה גם לא רוצה לתת את הנקודות שלך, אבל אתה תברך את כולם.
1: אני קודם כל מברך את 10 האומנים שהגיעו לתת מהונם, מגרונם ולשיר פה. אני מברך אותם בברכת ברוכים הבאים וברוכים המצטרפים לקבוצה הקיימת של אמני בית שמש. ואני בטוח שבגמר, בסוף
2: יזכה תושב
1: העיר. ואם לא, אז או שאתם זייפתם, או שהוא עובר דירה לבית שמש.
2: בדיוק, זה מה שבאתי להגיד. יבוא. אדוני ראש העיר, תודה רבה לך. תודה רבה לשמולי גרינברג ולישראל סילברסטין הרב.
1: בהצלחה.
2: תודה רבה לכם. כן, מגיע להם. הם עושים אירועים פה, ותרבות, וזהירו בדרכים, וחינוך, ותורה, ובאמת מגיע לו. תקשיבו, גרולי, אתה באת מאמריקה, והבן שלך פה בישיבה. תשמע, יש פה ראש עיר חרדי צעיר, העיר השנייה בגודלה בישראל עכשיו, הוא מפשיר פה והוא עושה, זה מטורף.
3: מטורף.
2: באמת.
3: כן, לגמרי.
2: אבי רמי, איפה אתה גר פה בבית שמש?
5: פה, בנחל איילון.
2: קרוב. נולדת פה? לא.
5: נולדתי בירושלים, אבל...
2: אבל למדת לפה. אלקנה?
6: אני גר בדלת.
2: מאז שהתחתנת או שקודם?
6: מאז שהתחתנתי, סבא שלי גר פה...
2: חיים לוק?
6: כן, מיקום העיר.
2: הפייטן חיים לוק, הוא גר פה?
6: כן, ממש פה, באלף.
2: אז אתה מגיע מזבזפ מדי פעם.
6: כן.
2: טוב, מאזינים, כל חי, כל חי מיוזיק, אתר אמס, ביוטיוב, בדיוק הכל החדש בדרכים. 10 תושבי בית שמש, כאן המסעית, מאחורינו בפארק המדהים הזה, מדהים. איזה אווירה, איזה אוויר. המסעית השקופה הממותגת שלנו שיוצאת בכל יום לעיר אחרת, הגיעה לכאן. נרשמו כ-1,000 תושבי העיר, 10 מהם יבואו הלילה כאן, ושניים מהם עולים אל שלב הדוקרב בדרך אל הגמר הגדול. אחד על ידי השופטים, אתם תחליטו מי הכי טוב, והשני, המאזינים, תושבי העיר ישפטו למי מגיע. 10 טובים יהיו פה, תכף ניתן פה קרדיטים, אבל רבותיי, הפקה מורכבת מאוד של רדיו ווידאו כדי לשמח את עם ישראל בפעם הראשונה בהיסטוריה, פורמט שכזה שיוצא החוצה מהאולפן ובונה ממש מסעית ממותגת עם הבמה. הקלידן שלנו דוד אינחשון נכנס פה עכשיו למסעית. איפה כפיים לדוד אינחשון? אחד הקלידנים המובילים. כן, כן, הנה הוא נכנס. דודי, תודה רבה לך. הוא עולה תוך המסעית, נגיד למאזינים שלנו, הזמרים, המתמודדים, הנבחנים, ישירו מהמסעית, והשופטים יצפו בהם בפעם הראשונה. אז שיהיה בהצלחה לעשירייה, בואו נצא לדרך, בית שמש אנחנו יוצאים לדרך, וישראל קמפ הוא הראשון שעולה אל המסעית. תנו לו כפיים, ישראל על הבמה, אל המסעית, רולי ריימי והאלקנה, השופטים, ושיהיה בהצלחה לכולם.
7: הכל החדש, קודם כל.
4: שלום למתמודד הכל החדש בדרכים.
6: שלום שלום.
4: מה שמך בישראל?
6: ישראל קמפ.
4: בן כמה אתה?
6: אני בן 16.
4: נראה לי המתמודד הכי צעיר פה. אתה נראה עם הרבה מרץ.
6: זהו, כן, כולם פה יותר גדולים ממני, אבל אני באתי מוכן, רק בגלל שאני יותר קטן, זה לא אומר כלום.
4: אתה לומד באיזה ישיבה אתה לומד?
6: אני בישיבת נורה, ביישוב מבוא חורון.
4: אתה נהנה בישיבה?
6: מאוד, יש לי ראש ישיבה, הראש ישיבה שלי, אני מאוד קרוב אליו, הרב אברהם גרינבוים.
4: יפה מאוד, אתה נהנה, יש לך, מהישיבה אתה גם שר שמה?
6: אני, יש לנו חדר מוזיקה, אני שם הרבה, אנחנו עושים זיצים כל חמישי, כן.
4: נהנה ממוזיקה. מה שיר שאתה הכי אוהב במוזיקה החסידית?
6: אני עוד מתחבר לשיר שאני הולך לשיר, עוד ישבו, של מרדכי בן דוד. אני אוהב שירים אמריקאים, אבל מרדכי שפירא, יעקב שואקי, מה איש
4: אני? אתה נראה קצת אמריקאי, מאיפה הגעת לארץ?
6: אני במקור מאנגליה, עשיתי עלייה לפני 5 שנים.
4: מאיפה העברית הזאת?
6: למדתי, תקשיב, אני פה חברים, משפחה, ישיבה, לומדים.
4: יפה, אז יש לך עברית ממש ממש טובה יחסית לבן אדם שעלה לפני 5 שנים לארץ.
6: תודה רבה.
4: יפה, אז אני מאחל לך המון המון בהצלחה.

0: תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. ישראל קמפ שפותח, וישראל יבוא, יצא ממסעית אליי. דוד ינח שהוא מלווה אותו. עוד ישבו יוסי גרין במקור, יראו לי אזרחי משפט על הפתיחה היפה הזאת כאן בבית שמש. בפארק הישומם.
1: קודם כל, בחירה נהדרת של שיר, ביצוע, אתה יודע, זה שיר של מרדכי בן דוד, לנסות לבצע שיר אחרי מרדכי בן דוד, זה קצת, הייתי אומר, אמיץ, צעד אמיץ. שני נקודות, קודם כל, אני אתחיל בדבר הטוב, הפיץ', הטון, הזה היה מדויק. מאוד יפה, הוא שומר על הצליל מאוד מאוד יפה.
2: תודה.
1: אישית, בתור אחד שהקליט ועשה הקלטת ווקל עם כמעט כל האמנים בארצות הברית ובארץ, לא צריך להוסיף אוי לפני כל מילה. אלא אם כן זה חלק מהשיר. אבל...
0: אבל שפו. ריימי?
3: האמנתי לשירה שלו. אני ראיתי שזה מגיע באמת ממקום אמיתי, ופשוט הוא קצת ריגש אותי אפילו, הייתי אומר.
0: לא.
3: אמיתיות, ראיתי אמיתיות בשירה שלו.
0: אלקנאים תעזורם ב... בפנן.
4: כן, כן.
0: אהבת?
4: לגמרי. ממש, אני נהניתי.
0: אתה מכיר את השיר?
4: נהניתי, כן.
0: כמה מילים עליך? איפה אתה גר בבית שמש?
5: אני גר במשקפיים פה.
0: משקפיים? מה, הגעת, נולדת פה?
5: נולדתי באנגליה, עשיתי עלייה לפני חמש שנים.
0: חמש שנים? Where from in London?
5: מנצ'סטר.
0: מנצ'סטר, אוקיי.
1: מנצ'סטר.
5: יש פה סיפור.
0: איזה כן. אז אמר הראשון ממנצ'סטר. היה פעם מזמן. נו, אתה רוצה להיות זמר?
5: בעזרת השם.
0: איפה אתה לומד פה?
5: אני בישיבת נהורה.
0: נהורה? באיזה כיתה?
5: בשיעור ב'.
0: של הרב גרינבוים.
5: כן.
0: שיהיה בהצלחה.
5: תודה רבה.
0: קאמפ, רבותיי, תודה רבה. פותח את בית שמש היום. והזמר השני שנכנס אל המצעית פה הוא דודי פרישמן. דודי פרישמן? וואו, דודי פרישמן בוגר הקול החדש, יש לו אומץ. דודי היה בחצי גמר הקול החדש, והוא יוצר גדול שכבר מופיע, אבל פה הוא ישפט כאחד האדם. דודי פרישמן נכנס אל הבמה, ודוד ינחשון מלווה אותו. הקול החדש בדרכים.
6: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש. בחסות.
7: קרמית יצירה מתוקה.
6: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
8: כן, כן, משקיעים חכם עם אמש נדלן בראשון לציון. קרקע המקנה זכות לדירה ברובע הפארק הצפוני, החל מ-230 אלף שקלים. המיקום החם ביותר במרכז מחכה לכם. חייגו, כוכבית 6378, כוכבית 6378. הקרקע אינה זמינה לבנייה.
9: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
10: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזדי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
11: מחפשים בית למשפחה עם מרפסת ענקית שבאמת יש במקום? ברוטשטיין הייטס, בית שמש. מחכות לכם דירות 4-5 חדרים עם מרפסת ענקית עד 30 מטרים. ועכשיו, בתנאים מיוחדים, משלמים רק 250 אלף שקלים והיתרה באכלוס. רוטשטיין הייטס, יותר מ-300 משפחות כבר כאן. ומה איתכם? חייגו כוכבית 6123.
6: עכשיו איתכם
7: הכל החדש בדרכים.
0: קרדיטים לכל האנשים שעזרו לנו פה. תודה גדולה קודם כל לאורטל מלול המפיקה והעורכת של כל הפרויקט הזה, חיים קורץ המסנן, שימי ורקר וברכי חלף המפיקה שלנו, עוזר הפקה שאולי כהן, אסף קליין, רואים את הקולות עם הווידאו, עם כל הצוות שלו. יעקב סלם, תודה רבה. לוי קדם על הסושיאל. תודה לדוד טוויטו, מנהל הטכני שלנו. תודה לפנחס כהן, קובי סגל, פנחס בינדר, וכל החברים שעושים פה עבודה גדולה באמס, ותודה רבה, כל חי, כל חי מיוזיק, שתבינו כמה אנשים עובדים על הפורמט הזה, ולדעתי היה מספיק זמן שדיברתי פה, לא? במסעית, חבר, אתם מוכנים שם? יאללה, צאו לדרך.
6: הכל החדש, קודם כל.
2: שלום לגדול הזמר, אני חושב שהוא כבר זמר, כי הוא כבר היה אצלנו, והוא כבר כיכב בעונה הקודמת של הכל החדש. שלום לדודי פרישמן.
12: שלום קובי, שלום וברכה.
2: איך, מה קרה מהעונה הקודמת עד העונה עכשיו? תספר לנו, אנחנו כולנו רוצים לדעת.
12: האמת שהופתעתי לעצמי לגמרי אחרי התוכנית הקודמת, והיה גם כיף, אז תגובות מאוד מאוד טובות, ברוך השם, אנשים שהתחברו למוזיקה, לשירים שלי, ולכן גם באתי עוד פעם, היה קודם כל כיף, אז אני אוהב שכיף לי.
2: אוהב שכיף לך, ואתה באת לפה שוב פעם, ואני שמח שאתה באת, כי אתה היית אחד הקולות הכי הכי מוכשרים שהיה לנו בעונה האקדמית, ואני מאוד מאוד התאכזבתי שלא הגעת לגמר. אז אני שמח שאתה פה, ואני חושב שיש לך את האפשרות להגיע לגמר. אני חושב, מה אתה חושב על זה?
12: אני אגיד את האמת, אני עוד לא שמעתי את כולם, אבל זה טריקי, כי מצד אחד אתה לא רוצה, אני מטרה לנצח אחרים, אבל אני רוצה להשמיע, באמת באתי להשמיע את המוזיקה שלי, את השירים שלי, וכמובן אני מקווה שאני זה, להופיע בנייני האומה ולהגיע לגמר, זה ודאי.
2: אם כבר בנייני האומה, אתה הופעת, עשית הופעות עד כאילו עד העונה הזאת, הופעת, איך היה להופיע אחרי שכבר היית בכל החדש, לראות את הקהל שלך?
12: האמת שזה מדהים, פתאום אנשים, הרבה יותר אנשים מכירים את השירים, וזה מרגש מאוד. ועדיין לא היה בנייני האומה, אז אולי עכשיו, מי יודע?
2: יודע את מה, איזה שיר אני זוכר, ועכשיו האודישן נראה לי הראשון או השני, שרת שיר שלך, שעכשיו הוצאת אותו כסינגל, מעלה, עלה, עלה למעלה, עלה. תן לי אותו, תן לי את הפזמון, אני חייב.
12: יאללה. למעלה, עלה, עלה, למעלה, עלה.
13: למעלה.
12: עלה, עלה, למעלה.
2: אני אומר לך, תעלה מעלה, מעלה, תגיע למקום הראשון.
12: תודה רבה, קובי, תודה על הכל.

0: תודה רבה. תודה רבה רבותיי לתותח הזה.
1: דודי
0: פרישמן שהגיע אלינו כאן כל הדרך. דודי כבר היה איתנו בחצי גמר של הקול החדש. איפה הוא? בוא תצא מהמסעית. איזה סאונד שיש פה, כאילו אנחנו באולפן וזה איזה מסעית פה בבית שמש. דודי פרישמן, שוב שלום, בפעם ה-17 שאנחנו נפגשים בתחרויות, מה שלומך?
2: נשמע מנחם.
0: למה באת?
2: קודם כל זה קרוב.
0: אמרת אני ארד בבית נשיר קצת.
2: למה לא? ודבר שני, עליתי אצלך לשידור.
0: בגלי?
2: ושאלת אותי מה אתה אומר על זה, אמרתי אולי אני אבוא. אמרת לי יאללה.
0: הוא היה אצלי בשידור בצהריים ואמרתי לו רגע פרישמן, אתה קר בבית שמש, אתה שר טוב. הוא עוד לא, אתה יודע, הרי אתה לא יכול לבוא לשים פה איזה שווקי שיתחרה, אבל הוא די בהתחלה שלו. למה שלא יתחרה? מותר לו? או אני לא יודע אפילו מה הפורמט פה הוא לי. למה לא?
3: אני לא יודע, אבל תשמע, אתה שאלת אותו למה באת, אני רוצה להגיד טוב שבאת.
2: תודה.
3: זה היה נדיר, נדיר.
0: אני ראיתי לך עוצם עיניים אפילו.
3: אחרי זה כאילו אני...
0: יש פה בעיה, כן, יש פה בעיה גדולה מאוד. תגיד, פרישמן, זה שיר שאתה כתבת והלחנת?
2: כתבתי. האמת שהפזמון זה השראה, זה קטע שרב שלמה קרליבך בהופעה, הוא מתחיל לדבר. There is no pain in the world.
3: כן, אהבתי, אהבתי את הטוויסט שעשית. בארצות הברית אגב שרים את זה בחופות. ברי וובר עושה את זה קבוע. I'm on my way. I'm on my way.
2: אז לא יודע, נתפס לי איזה בלוז כזה לזה.
0: משהו השתנה בך, זה חליפה או רזית בזה?
2: רזיתי כאן.
0: רזית, הוא רזה בזה 100 קילו אני רואה, כן. אני זוכר, אז זה לא אותו אחד מהקול החדש. טוב, רימי, מה לוז?
4: אני ממש אהבתי אותו. את האמת שיש לי היכרות אישית איתו קצת לפני, יצא לי להקליט אותו, ומדובר בזמר גדול מאוד.
0: שונה מאוד בנוף שלנו, בחור חסידי
4: שמגיע נותן פה, כן. יש לו צבע מיוחד,
0: יש לו צבע. מעניין. ילקה.
5: אני רק לא הבנתי את הפזמון, כאילו...
0: זה כי אתה לא הבנת אנגלית, זה בסדר.
5: לא כאילו הבנתי את האנגלית, כי הפזמון והבית היה קצת, נשמע לי קצת אותו דבר.
3: קוראים לזה בלוז.
5: אני יכול להיות שכן.
0: זה טוב שהוא נותן את ההערות שלו,
5: אבל יפה מאוד סך הכל.
0: מר פרישמן, תודה רבה שבאת, אשריך וכל הכבוד באמת על האומץ. הקול החדש בדרכים, ממשיכים אל המתמודד השלישי שלנו, ואיציק שיריון תושב בית שמש כאן בפארק ייכנס אל המסעית שלנו עכשיו. הבחור פה, הוא נראה איזה עורך דין כזה לעיני תעבורה, לא חבר'ה? כנס
6: הקול החדש. קודם כל
7: אנחנו פה בבית שמש מחפשים את הקול החדש בדרכים. נסענו עד לבית שמש בשביל לפגוש את המתמודד הבא שלנו. איך קוראים לך?
8: איציק שיריון.
7: איציק שיריון, אתה באת אלינו להתמודד בקול החדש. אתה מרגיש שיש לך את הקול החדש?
8: יש לי קול די ישן, אבל הוא קול מתחדש מההתחלה.
7: יש לנו את הקול החדש שמתחדש, את הקול הישן שנהיה חדש.
8: יהודי צריך תמיד לשיר מתוך להתחדש, כמו שכל בוקר אנחנו מתחדשים, ככה גם השירה צריכה להתחדש כל בוקר, כל יום. במיוחד שרואים פה את הצוות של כל חי, הכל נפתח, הכל זורם, הכל נהיה פה חדש, כיפי.
7: אתה לא נראה בחור צ'יק שהתחיל לשיר היום, אתה שר הרבה זמן זה נראה.
8: אני למען האמת כבר שר קרוב ל-20 שנה, בעבר הייתי עושה חתונות עם שמולי קבידני, והייתי עושה אירועים, עד היום אני עושה אירועים קטנים, בר מצוות.
7: אתה גם מנגן או רק שר?
8: רק שר.
7: אתה שר, אתה אוהב את המוזיקה, אתה אומר 20 שנה אני שר? מה גרם לך אחרי 20 שנה לבוא לקול החדש בדרכים?
8: אמרו לי בית שמש, אמרו לי קרוב לבית, אמרתי משהו כזה שמדבר ללב, אמרתי נבוא לבית שמש, נתמודד.
7: אתה גר בבית שמש?
8: גר בבית שמש כבר 15-16 שנה.
7: נהנה פה בעיר?
8: מאוד, אחלה עיר, אחלה צוות, מגוון, אנשים טובים, כולם מחייכים לכולם.
7: מה הצ'ונט הכי טוב פה בעיר?
8: הצ'ונט הכי טוב, כולם טובים, זה תלוי, מה בא לך באותו שבוע?
7: אתה עושה בחירה, אתה עושה נדילה?
8: כל שבוע משהו אחר, לגוון, לשנות.
7: כמה הצ'ונטיות יש פה בעיר להערכתך?
8: לפי דעתי, כל שבוע אני...

0: נפתח עוד 3-4.
1: וואו, 3-4 צונטיות?
0: כל שבוע נפתח, וכמובן נסגרים תוך כדי.
1: יש, יש, יש איזה מושג, על בית שמש יש פה הרבה זמרים. אתה אחד מהזמרים, נראה לי, של בית שמש.
0: כן, אחד הזמרים. בעבר הייתי בירושלים, גם הם מוכרים אותי.
1: אתה גם מפייד בבית כנסת ודברים כאלה, או שפחות?
0: אני עולה חזן, עולה חזן לתפילות. אני יודע,
1: ימים נוראים?
0: ימים נוראים פחות, לילי שבת, קידושים, שבתות חתן.
1: תן לי איזה ככה, איזה מעוול טוב כזה. תן לי איזה מעוול טוב, איזה איסמר, איזה מחמושה, נכון? יש את זה?

0: יפה מאוד, שריון מראה שיש לו קול גבוה וקול מרגש מאוד, עד כמה הוא היה טוב. בוא שריון, בוא תרד מהמסעית שלנו. דוד נחשון, עבודה יפהפייה, הכל החדש בדרכים בית שמש, הפרק בכל יום בעיר אחרת. מי יעלה לגמר שלנו בענייני האומה? הלילה עוד אחד עולה מיד, והשני יעלה על פי המאזינים והשופטים שלנו. מה שלומך מר שריון?
1: ברוך השם, מנחם היקר.
0: אתה עורך דין? לא.
1: לא, לא.
0: נכון, יש לך איזה לוק כזה של עורך דין. רולי, תקשיב, מצד אחד, אתה יודע, בהתחלה קצת תסתבך לו, אבל יש לו איזה קול, יש לו משהו בקול.
2: התרגשות זה דבר טבעי, וזה קורה לכולם, כנראה שהוא מתרגש, וזה בסדר. יש לו טונים מאוד גבוהים, וכשהוא פותח זה חזק ושרירי, אני הייתי אומר קצת, תדע... תעבוד על ההתרגשות, זה לא כזה, זה כולה אנחנו.
1: פעם ראשונה של נהד מנחם, זה קורה.
0: הבנתי, ממני, הבנתי, זה אני אשם, אני אשם.
2: אני מסכים איתו.
0: אני ורולי גדלנו יחד, אחי. רולי אזרחי ואני גדלנו מגיל אפס בבית וגן ביחד, אז גם אני מתרגש מרולי, זה בסדר. שלום מרימי.
2: כל הכבוד.
3: יש לו טונים.
0: זה שמענו.
3: כן, יש לו טונים, ולא, פעם ראשונה ששמעתי ממקים בגרסה קצת מעניינת. אבל יש פה רגש, יש פה...
0: שיר מצוין של חין יצחק בן ארזה, יש לומר.
2: אדיר.
0: שיר טוב. מר אדרי?
4: אתה שר מזרחית גם, לא?
1: קצת.
0: איך עלית אהב?
4: אני ראיתי אותו כבר כמה פעמים. כן.
0: ובחרת את השיר הזה?
1: קצת מרגשת, בית שמש.
0: גם את השלייקס שלך אהבתי, אגב, אם כבר. תראו איזה יופי מאחוריי הפארק פה, משחקים פה ילדים כדורסל, וממש אווירה טובה, זה בית שמש. ומר שריון, תודה רבה שבאת אלינו.
1: תודה לכם, לכולכם, ערב טוב.
0: תודה. אנחנו באודישן כאן בעיר בית שמש. המתמודד הבא שלנו הוא אביב דרי. לא אבא של דרי, אביב דרי, כן. אביב דרי.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש. בחסות.
6: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם
6: הכל חדש בדרכים.
5: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק, ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה, ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. להתפשר על חברת תעופה אחת, או לטוס עם כל חברות התעופה? מתקדמים לפלייאול, הכרטיס החדש שנותן יותר כסף בחזרה לטיסות חינם בכל חברות התעופה, כולל אלאל, ישראל, ארקיה וחברות התעופה הזרות. טוסו להזמין, כוכבית 6311, כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאול אינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאול לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלאל בגין עסקאות. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
7: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, הייתי צריך את ההפסקה הזו. פיוזתי בטעם אבטיח. עוד טעם לקחת הפסקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
5: הכל חדש. קודם כל.
8: הלכנו פה בבית שמש ומחפשים את הקול החדש הבא, הקול החדש בדרכים, שבוא נראה מי מתמודד הבא שלנו, איך קוראים לך?
4: אביב דרי.
8: אביב, אתה אוהב מוזיקה, נראה לי אתה אוהב מוזיקה מזרחית, מי הזמר הכי פייבוריט שלך במוזיקה הזאת?
4: מידה טסה, חיים ישראל, איציק אשל, אבישי אשל, כאילו כל הזמרים האלה.
8: יפה, בן כמה אתה?
4: אני בן 24.
8: יפה, אתה נראה הרבה יותר צעיר. ממתי אתה שר? מכמה שנים אתה ככה על הכביש של המוזיקה?
4: הפעם הראשונה ששרתי היה בגיל 6 בערך, במקהלה של הבית ספר. והפעם השנייה שזה בעצם היה רשמי, זה היה בבר מצווה שלי. שרתי שיר, שכאילו הקלטתי.
8: הקלטת השיר שלך, שיר שאתה, או שיר קאבר?
4: שיר קאבר. אני גם כותב, אני התחלתי גם לכתוב באותה תקופה שירים ולהלחין. תכלס מתי ביצעתי שיר שאני כתבתי והלחנתי, זה היה בחתונה שלי לפני 3 שנים, שרתי כאילו שיר ששרתי לאשתי.
8: יפה מאוד. אז אתה לא רק זמר, אתה גם מוזיקאי, כי אתה מלחין,
4: נראה לי. כן.
8: מי נותן לך את הכוח לעשות את הדברים האלה? מי אומר לך שאתה, תקשיב, יש לך את השאר מצוין, מי אומר לך, איזה חברים, משפחה, מאיפה זה הגיע לך להגיד שאני בא לכל החדש ואני אצליח?
4: קודם כל אשתי, שדחפה אותי, ההורים שלי, משפחה, חברים, כל מי שמכיר.
8: אתה לא חושש מהפרסום ומכל הדבר הזה שעכשיו יגידו אביב הוא זמר וזה, כל האנשים שמכירים אותך פתאום יראו אותך ואתה לא חושש מזה?
4: להפך, אולי זה מה שעשה לי טוב.
8: אתה רוצה את זה?
4: כן, במובן מסוים כן.
8: ואין לך לחץ לפני, אתה עולה לבמה, אתה הולך לשיר עכשיו, יראו אותך הרבה אנשים, אתה רגוע?
4: נראה לי שכן, כן.
8: מה מרגיע אותך כל כך?
4: לא יודע, להאמין, הרי זה לא, זה כבר כתוב מזמן. אין לי מה...
8: איזה צדיק אתה. עם הרבה אמונה, אני יכול להגיד לך רק בהצלחה ושבעזרת השם תזכה.

0: תודה רבה לך, מר דרי, שפה באמת נתן שיר מפתיע מאוד, אני חייב לומר לכם. יורד במסעית עכשיו לאיתו כאן בבית שמש, פארק הירמוך, רמה א', רמה ה', רמה ד', כל הרמות פה. מה קורה, אחי?
1: ברוך השם, שבח לאל.
0: אתה הבן של ארי דרי?
1: יכול להיות, עוד לא.
0: אביב דרי, איפה אתה גר כאן, באיזה רמה?
1: רמה ג'.
0: באת ברגל, אחי.
1: כמעט.
0: מה זה, שמי השיר הזה?
1: של מידע טסה, השיר האחרון שלו.
0: השיר האחרון של מידע טסה,
2: יפה מאוד. שיר יפה מאוד.
0: כן, שיר טוב. אני קצת באיזה שלב מסוים כבר איבדתי את זה, אבל זה לא בגלל שקשור אליה, זה בגלל שאני פשוט הסתכלתי על הפארק, איזה יפה זה, תקשיב.
2: מאוד יפה פה.
0: כן.
2: מאוד מאוד יפה.
3: נעים פה גם.
0: מה, אלקנה דווקא אני מתחיל איתך, כי אתה ככה מכיר את המערכת.
3: אני אגיד לך מה, אני חושב שיכלת לעלות לפחות באיזה סולם וחצי. אז זה היה ממש...
0: סולם וחצי זה כבר פער.
3: לפחות, לפחות, אני אפילו אומר שתיים.
0: תן לי רגע את הגבוה, תעלה שנייה.
3: בדיוק, תעלה לו רגע.
0: גבוה, נו.
1: אוי.
3: לא, אתה לא אותו סולם.
2: דודי, תן,

0: בואו נשמע כמו טסה, אתה צודק. אז האם הסולם הזה לצערנו קצת הוריד לו את העניין או?
1: אני חושב שהוא נשאר, הוא היה מדויק יחסית, וסלסולים פגז אחי, סלסולים מטורפים, יש לך באמת,
0: זה לשמוע ממך זה פגז.
1: ממש אהבתי. רק הסולם אחי, פעם הבאה, אתה יודע.
0: תחנוק.
1: בדיוק, אל תפחד.
0: רול.
2: אני בסלסולים אתן לו את לשפוט, למרות שאהבתי, אבל...
1: הוא נהנה חבל על הזמן.
2: מאוד נהניתי.
0: כן, מעולה.
2: היה חסר לי קצת ביטחון כזה, כזה לחשת לי, אני לא יודע אם זה בגלל הסולם או כי פחדת ממנחם.
3: אם כולם אמרו גם אני.
2: אבל היה חסר לי ביטחון, כאילו בוא תשאג, תצרח, תיתן, תשאיר.
0: אני אמרו לי, יש לך פוטנציאל כמו שאמר אלקנה וקצת באת היה מרוגש, אבל זה לא אומר שאתה לא טוב, ריימי.
4: כן, הוא מדויק, קול מלטף, היה נעים, היה כיף. והסולם נראה לי שפה... זה שמיים וארץ, יכול
0: להיות. אביב דרי, תודה רבה לך.
3: תודה רבה.
0: תודה רבה. אני יכול להמשיך עם הבדיחות, כאילו איך יקראו לבן שלו, בן אביב, כאילו...
2: כן.
0: יש פה הרבה עניינים שאפשר לדבר על זה, אתה מבין? אבל מה שחשוב זה שאנחנו כבר בביצוע החמישי והאחרון לשעה הזאת. וכאן בצלאל ורקר, האם הוא קשור לשימי ורקר, מפיק התוכנית? והאם העטפות השוחד יתחילו פה לבעבע? כל זאת במסעית. מה ורקר נכנס? לא, לפי הלוק שלו הוא לא קשור לשימי. שימי, תגיד שלום לכולם. זהו, שימי. ורקר נכנס ונחשון איתו.
5: הכל החדש. קודם כל.
6: הישר בשלב האודישנים של הכל החדש העונה הקודמת, מגיע אלינו מבית שמש בצלאל ורקר.
7: שלום וברכה, ערב טוב.
6: איך היה בעונה הקודמת שכל כך היה חשוב לך להגיע לעונה החדשה?
7: ברוך השם, גם עונה קודמת היה ברוך השם מצוין. ותמיד חשבתי בעזרת השם שתמיד לתת עוד הזדמנות ובעזרת השם, השם יעזור הלאה.
6: אתה מהעונה הקודמת קיבלת פידבקים מהאנשים?
7: אני האמת מהעונה הקודמת גם קיבלתי ברוך השם הרבה פידבקים וגם מאוד אהבתי זה שאומרים לי דוגרי מני כי אין כמו לשמוע משופטים מי אתה. אתה יודע, חברים תמיד, יאללה אחי אתה אחלה זמר. בוא תגיד לי באמת מי אני, איפה אני צריך להשתפשף, איפה פה, איפה שם. ושופט אומר לך דוגרי, הכי דוגרי שיש, וזה כיף. וזה שווה לבוא למקום שאומרים לך את הדוגרי שבך. כי אם אתה רוצה להיות אמיתי, אומרים לך את הדוגרי, איפה אתה צריך להשתפשף, ואז אתה לוקח את זה כצדה לדרך. מה שיהיה הלאה זה רק השם יודע. אבל לפחות אתה גם נמצא במצב שאתה יודע את המציאות, אתה יודע את האמת. את האמת בדיוק איפה להשתפשף, וכל זה רק סייעת לשמיה.
6: וואו. תגיד, היה לך ביקורות בפעם הקודמת, שיפרת אותם לקראת הפעם הזאת, לפעם לכל החדש בדרכים, והגענו עד אליך הבית, הגענו לבית שמש.
7: כן, ברוך השם, עשיתי דבר ראשון, עוד קצת אימונים של פיתוח קול, עשיתי יותר חזרות.
8: תמנתי כמה פעמים.
6: יש לי שאלה, כמה פעמים שרת את השיר הזה בבית, עד שהגעת לפה ושרת את זה, עד שאתה מגיע לפה ושרת את זה באודישן?
7: אזור 12-15.
6: וואו, המון פעמים. לא נהיית צרות מזה?
7: אתה רואה שלא.
6: בצלאל ורקר, איזה כיף שבאת אלינו לעונה, אנחנו שמחים לראות את הביצוע שלך. יאללה, בהצלחה.
7: תודה רבה לך, ערב טוב, בהצלחה גם לך. אין עליך.

0: Ya, ay, ay, ay, ay, no, hello, Ika.
1: למר ורקר שנתן פה אווירה חסידית נעימה מאוד, אני חייב לומר, שיר לא לומו לומו של ארלה סמט לדעתי, שר בו, גם תושב העיר פה בית שמש. ודוד, אהבת? הכל טוב? מחצית מאחורינו, ורקר בוא תיכנס אלינו. גם אתה היית בעונה קודמת של הכל החדש באולפן, בוא תיכנס אלינו. ורקר, מה שלומך?
2: ברוך השם, מצוין.
1: אתה גר פה גם באזור?
2: אני גר בבית שמש, כן.
1: בית שמש, נו, אתה מופיע כבר, אתה שר?
2: ברוך השם, ברוך השם.
1: מה המקום שאתה הכי אוהב בעיר פה?
2: אני אישית גר ברמת אברהם, ואני מאוד מאוד אוהב את השכונה הזאת.
1: מה זה רמת אברהם?
2: זה ליד רמה א', ליד נהר אדן.
1: כאילו של ה...
2: שכונה קטנה, זה נקרא גלובנציץ.
1: אה, תגיד גלובנציץ, אנחנו בית וגנים.
3: גלובנציץ מכירים.
1: אבל למען האמת, אם אנחנו כבר, הכל שייך בסוף לגלובנציץ. גם אנחנו שייכים לגלובנציץ. רולי, עם כל הס...
3: תגלה את זה.
1: מה אומר אחי רולי?
3: מאוד יפה, מאוד יפה, מאוד חסידי, מאוד נעים, קול נעים. זאת, כן, צריך לדייק בזה, אבל מה שנקרא ניסיון. אתה יודע שאפשר לקנות הכל בכסף היום, חוץ מניסיון.
1: יפה.
3: אז קצת ניסיון ולהשתפשף.
1: הוא יכול להצליח בחתונות, אני רואה אותו.
3: מאוד.
1: בטח, בטח. ריימי, אתה אוהב את הסגנון?
4: כן. הוא בחר שיר שכאילו מקפיץ, והוא ניסה לרגש אותנו, כאילו, אני קורא לזה, הוא מנסה לרגש בו ידישום, אה? אבל זה כאילו שר ממש טוב, הוא ממש מתכוון לשירה שלו, אבל הוא הכניס רגש במקום שלא נראה לי היה צריך, אבל כן, הוא שר, יש פה שירה טובה.
1: אלקנה.
5: אני חושב תפור עליו חתונות.
1: יושב עליו, כן. אהבת. תודה רבה לך מר ורקר, תודה רבה. מחצית מאחורינו, הכל החדש בדרכים, פה מהעיר בית שמש, עוד מעט חמישה נוספים. מי עולה עוד הלילה לשלב הדוקרף, שזה רגע מבנייני האומה, ומי יצטרך את הצופים ותושבי העיר לדרג אותו. מיד חוזרים לשעה נוספת.
6: הכל החדש בדרכים.
7: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש.
1: כמה חם כאן בתחרות, אנחנו עוד לא יודעים מי יהיה הכל החדש, אבל אנחנו כן יודעים מי יכולים לקרר לנו את הגרון ולהמתיק לנו את הלב. כרמית מביאה לנו לקיץ מגוון מוצרי קרח מרננים, שלוקים, סטיקים, משקאות צוננים והכל כדי להפוך את הקיץ לקליל ונעים יותר. אין מסיבה, זיץ או אירוע בלי הממתקים של כרמית, המיקסים הטעימים, המרשמלו. ולקראת סוף השבוע, כשכולנו מתכנסים לשבת, חייבים להצטייד בשוקולדים מעולים ואיכותיים של כרמית כדי להכין את הקינוחים לסעודות השבת. אז כרמית איתנו המון שנים עם מוצרים מעולים וחשרות מודרת של בד"ץ העדה החרדית, ממש יצירה מתוקה. כרמית, יצירה מתוקה.
7: בחסות
8: כרמית יצירה מתוקה, כרמית יצירה מתוקה.
7: עכשיו איתכם
8: הכל החדש בדרכים.
9: הקיץ הזה כולם בפארק החוויות, חיות בקוביות, לראשונה בבני ברק, פארק ענקי עם מתחמים ממוזגים של משחק והרכבה, ובו למעלה מ-50 מיצגים ענקיים של לגו, בריכות לגו, מופעים, שולחנות משחק, דוכני מזון ועוד. מתחמי משחק נפרדים ומתחמים משפחתיים. מספר הכרטיסים מוגבל, הנחות וכרטיסים מוזלים לחברי המועדונים המובילים, שלך, ההסתדרות ועוד. ייכנסו עכשיו לטיק צ'אק או בטלפון 03-7755-324. נתראה בפארק החוויות.
7: משרד הבריאות קבע מאוחדת במקום הראשון בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות יוני 2026 בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת. הספירה לאחור החלה. ימים אחרונים לאיקאה סייל. אלפי מוצרים במחירים מיוחדים רק עד ט"ו באב 29 ביולי. מחכים לכם בחנויות איקאה.

0: חדשות כל חי. השעה 10.
1: לילה טוב ושלום רב לכם. באולפן שמעון קליין. בבית הלבן הסתיימה הערב הפגישה המדינית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתום הפגישה הצהיר נתניהו: מדובר באחת השיחות הטובות ביותר שלי עם הנשיא האמריקני.
2: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
1: כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסיף כי בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי הפגישה הייתה חיובית מאוד, והשניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן, וחזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. הדובר הצבאי של ארגון הטרור החות'י הודיע כי הארגון ביצע מוקדם יותר היום תקיפה נגד מכלית נפט סעודית באזור מפרץ עדן. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה באמצעות כמה טילים בליסטיים. לא דווח על נפגעים. דובר צה"ל עדכן כי מיירט שוגר ושוגג לעבר ירי ארטילרי של צה"ל בלבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות והאירוע מתוחקר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי האירוע התרחש בזמן שלוחמי צה"ל ביצעו ירי תותחים כחלק מהפעילות של הכוחות לתיאור הקו הצהוב. לא דווח בתקרית הנפגעים בגוף או על נזק לרכוש. צו ביניים שמקפיא את הוראת השעה שעברה במליאת הכנסת לפני קצת פחות מחודש להפסקת המעצרים של אברכים ובני ישיבות חייבי גיוס. ההחלטה התקבלה לאחר הדיון בעתירות נגד החוק מוקדם יותר היום. כתבנו מציין כי הממשלה סירבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבגץ. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: ומזג האוויר למחר: תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ, תורגש גם מכבדה ניכרת בעומסי החום. ביום חמישי תחול התחממות נוספת וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
3: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
4: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
5: קיץ או חורף, שערה או שרב, יש משפחות שבלי העזרה מחסדי נעמי אין להן מה לאכול. הצטרפו גם אתם לחסדי נעמי ויחד נסייע לעוד משפחה.
1: עד כאן חדשות כל חי.
6: גלים של חופש.

0: בתוכנית זו משולבים גם תכנים מסחריים. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
2: אני מבקש כאן באחת בלילה.
0: עכשיו איתכם,

0: שעה שנייה שלנו כאן, הכל החדש בדרכים. כפיים רבותיי, מה קורה פה? באנו עם המסעית הממותגת של הכל החדש, וצוות גדול עמל עליו, תודה רבה לכם, עם השילוט ועם ממש שקוף פה ווילונות, והכל כיף. השופטים שלנו, תושבי העיר, המוזיקאים רולי זרחי, אבי ריימי ואלקנה אדרי, בוגר המאסטרו שלנו, וצוות הפקה שלם, תודה רבה לכם. דודי נחשון על הקלידים שם במסעית. והלילה בעצם מהפרק הזה יעלה אחד, אתם תעלו אותו, השני יעלה לקרב מולו, אבל הצופים והמאזינים יחליטו מי זה באמת יהיה. אחד מהשניים האלה יהיה בבנייני האומה בירושלים, בגמר הגדול, במוצ"ש, בראשית. רולי, אני מצפה לראות אותך שם. יוצאים לדרך, מתמודד מספר 6 היום, ושלמה אבלחק, הוא ולא אחר, נכנס פה אל המסעית. מר שלמה, מה שלמה? זה עולה, והנה דודי מוכן, ואנחנו עם הביצוע השישי, הכל החדש בדרכים, פארק הירמוך, בית שמש.
1: הכל החדש, קודם כל.
2: אנחנו פה עם מתמודד הכל החדש שמגיע אלינו, הישר מבית שמש, ושמו בישראל?
3: שלמה אבלחק.
2: שלמה, אתה מגיע לכל החדש, יש לך את הכל החדש כנראה אם אתה הגעת לפה. איך הגעת אלינו?
3: האמת, אחותי אמרה לי, מוצא שלחה לי בוואטסאפ, אמרה לי, הסתכל, לך תבדוק, אולי תירשם, וסוף הגעתי.
2: נרשמת. היה לך חששות לפני זה?
3: האמת שלא, דווקא אתמול ביום רביעי אמרו לי, תבוא. אמרתי, יאללה, לקחתי את זה.
2: כמה התאמנת לפני שבאת לשיר?
3: עשיתי כמה חזרות לפני בבית.
2: נהנית, כאילו, אתה נהנה מזה שאתה שר?
3: כי אני מוזיקה זה חלק גדול מהחיים שלי. בגדול הייתי בישיבה בצרפת בגיל 14 ועברתי שם דברים לא פשוטים, וכשחזרתי לפה המוזיקה סוג של ריפא אותי. אז
2: המוזיקה זה התרופה שלך, אתה אומר?
3: כן, זה חלק בלתי נפרד מהיום שלי.

0: תודה רבה. תודה רבה. הנה הוא יורד במסעית כאן. אנחנו ממשיכים, יש איזו התלבטות כאן, אם זה, אני קראתי איזה פארק הירמוך, מה, איך זה?
1: הירמות,
0: כן. טוב, אז שלמה אבלחק עוזר, אני חוזר, מה שלומך? קח את המיקרופון, ידידי הטוב, מה שלומך?
2: ברוך השם.
0: מה זה, מה זה השם אבלחק?
2: זה אבדלחק, זה מרוקאי.
0: אבדלחק?
3: אתה לא שומע.
0: עם הדלת, כאילו.
2: קוף בסוף.
0: בוא תכנס אליי.
2: קוף בסוף.
0: יופי, מאיפה אתה קר בעיר?
2: כן, גר פה בעיר בית שמש.
0: ושאיפתך להיות זמר ששר... זה שיר של חיים ישראל, נכון?
2: נכון.
0: אלקנה, אני שוב בא אליך.
3: לקחת שיר קשה יחסי.
0: שיר קשה, אבל הוא שר טוב.
3: כן, זה סולם מאוד גבוה. כן, היה לך איזושהי בריחה קטנה עם הקצב, נראה לי. כן, דודי?
0: כן, אבל זה
3: ממש
0: סבבה.
3: ממש בקטנה, אבל הכי יפה מאוד סך הכל.
0: רולי, התחברת לביצוע?
4: מאוד אהבתי את הביצוע. כן, מאוד.
0: מרימי?
5: צבע הכל ממש יפה. יש לו צבע מדהים.
0: טוב, שלמה אבלחק, תודה רבה. בהצלחה, אולי עוד נראה אותך בגמר, מי יודע, מי יודע? תושבי העיר בית שמש, אתם יכולים להצביע ולדרג בסוף הפרק מי לדעתכם צריך לעלות אל שלב הדוקרב בנוסף לאותו מתמודד שהשופטים יחליטו. בסוף אלקנה גם ייתן פה איזה ביצוע אולי קטן. ישראל בן שלוש הוא מספר 7, ידיד נפש, איפה ישראל נכנס אל המסעית? דוד ינח שום מלווה אותו, מספר 7 מתוך 10 ביצועים. מי יעלה מבית שמש אל הגמר הגדול של הכל החדש בדרכים?
6: כל החדש, קודם כל.
7: שלום לישראל בן שלוש, מתמודד הכל החדש בדרכים.
8: שלום וברכה.
7: מה מביא אותך אלינו?
8: האמת שתמיד חלמתי לשיר בפורמט כזה. גדלתי על מוזיקה, אני אוהב מוזיקה בדם, בנפש, כולי באמת זועק מוזיקה. אני אוהב לשיר, אני שר, אני מנגן, ורציתי להגשים חלום.
7: החלום הוא להגיע לכל החדש או החלום הוא להיות זמר?
8: החלום הוא לשמח את עם ישראל ולהגיע כמה שיותר רחוק ולחדור כמה שיותר ללבבות של אנשים. אולי זה יהיה הדרך בעזרת השם.
7: אתה רוצה לדבר על מוזיקה או על דברים אחרים? תקני, אתה נראה יותר מחנך בכלל.
8: אני רוצה לדבר על מוזיקה ודאי. אני גדלתי על אברהם פריד. בעיקר אני מאוד אוהב את הדמות הזאת, גם בתור דמות. אני שואב ממנו המון אנרגיה, שואב ממנו המון השראה. וכמובן את כל גדולי הזמר, מרדכי בן דוד, יעקב שבקי, גדלנו עליהם. ו...
7: רגע, אם אתה גדלת על פריד, תן לי חיקוי של פריד, תן לי איזה שיר עם חיקוי של פריד.
8: אני אתן לך.
7: נוי למה, למה, מה, למה נקרא מוריה. היי, אנחנו פה בחקיין הבא של פריד, ואיתנו ישראל בן שלוש.
8: בגלל שאני מאוד אוהב אותו, בגלל שאני כל כך מחובר, אז כן, אני שמעתי אותו המון, אז אולי גם אני מצליח לקרוא אותו.
7: יפה מאוד. ישראל בן שלוש, מה המסר שלך לכל המתמודדים?
8: המסר שלי שלא משנה באיזשהו דרך אתם תעברו את זה, אבל כולם פה טובים וכולם ראויים, ולכולם יהיה בעזרת השם או קריירה, או שהם ישירו ויעשו מה שהם אוהבים לעשות, ובעזרת השם, שימשיכו הלאה ויאמינו במה שהם.
7: נראה שאתה לא מתרגש כל כך מזה בכלל. אתה בן אדם בטוח בעצמך.
8: האמת שאני מתרגש. אני מתרגש שאני פעם ראשונה שלי בכזה באמת פורמט. זה מרגש, זה חלום. אבל שומרים על פוקוס ושומרים על כמה שיותר להיות מה שנקרא לחיות את החיי המעשה. מקווים בעזרת השם.
7: אני מאחל לך המון המון בהצלחה, ישראל בן שלוש, תודה רבה לך.
8: תודה רבה לך, תודה.
7: בהצלחה.

0: תודה. תודה רבה למתמודד הזה ש... כן, שער יפה, תדיד נפש. רולי, תשמע, לקח את תדיד נפש, ישראל בן שלוש, והוא יורד במסעית בדרכו אלינו כאן על הבמה. ותודה לדוד אינחשון, באמת. מה קורה, אחי? מאיפה אתה פה בעיר?
1: מצוין.
0: איזה רמה?
1: רמה א'.
0: נו, אוהב את העיר?
1: מצוין, ברוך השם.
0: רוצה לייצג את העיר בגמר?
1: חד משמעית.
0: אתה רוצה להיות הזמר הכל החדש בדרכים?
1: בעזרת השם.
0: בענייני אומה ירושלים, זה הגמר, חביבי.
1: בעזרת השם, הכל מלמעלה כמובן.
0: רולי אזרחי, יקירי, ידידי, אחי ואהובי אפילו יש לומר, מה אתה אומר על הביצוע של מר?
2: אני התרגשתי, אבל צריך להיות מדויק. לא היה דיוק, אבל היה רגש.
0: שזה חשוב, מה עדיף דיוק בלי רגש?
2: אולי.
0: רימי.
3: שירה טובה, ביצוע טוב, ממש אהבתי.
0: ואתה אל קנה?
4: אני קצת יחלוק עליך, מכילה, אני חושב שהיה מאוד מדויק.
0: מאוד מדויק? אני אוהב שהשופטים רבים, אבל אתה עדין מדי, אל קנה, תן לו איזה...
4: למה?
0: תן לו איזה משהו במרוקאית.
4: גדול ממני בחוכמה, האמת שהוא הפתיע אותי, הייתי בטוח, בן שלוש, נכון?
1: אני מרוקאי.
4: יעלה עם איזה יפה ותמה, אבל טוב.
0: כן, הלכת לחסידים, מה זה?
4: בעוונות.
0: הבחור השתכנז, אחי.
1: גדלנו על זה.
2: אגב, דודי עשה עבודה נדירה.
0: דודי תמיד עושה עבודה נדירה. דודי נחשון, חבר'ה, קלוז-אפ על הקלידן שלנו. תושב בית שמש במסעית, קשה מאוד. אגב, שתבינו את הסאונד שיש שם, יש שם רמקולים ומוניטורים וקבלים ומצלמות. יש פה הפקה מדהימה של צוות כל חי. אתם פשוט מדהימים עם תאורה ופנסים. תודה רבה, בן שלוש.
1: תודה רבה, תודה רבה לכם.
0: והמתמודד השמיני כבר, וואי, זה טס. המתמודד השמיני שלנו, חברים, הוא מאיר שלום, שהולך להפתיע עם אייקה. איפה מאיר? הנה מאיר עולה לאלן מאיר. מאיר עולה לבמה אל תוך המסעית. השופטים שופטים וצופים בו בראשון לראשונה. בית שמש, מוכנה.
5: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש. בחסות.
6: כרמית יצירה מתוקה.
5: עכשיו איתכם.
6: הכל חדש בדרכים.
7: רבו ישי. המופע החדש של ברדק ומשהו שעוד לא היה פה. אני רוצה לראות את כולם עם גשמק בעיניים. כרטיסים בידיים למופע.
8: על הבמה, לאור הביקוש, האגף לתרבות תורנית בעיריית ירושלים מזמין את בני הישיבות למופע נוסף במחירים מסובסדים. יום חמישי תצזיין באב בשעה 11 בלילה בבנייני האומה ירושלים. כרטיסים באתר גלטיקט ובכוכבית 6565.
7: טוס ביעבור.
9: גם אתם בדרך לחופשה? העטו וטענו מהדרך.
10: מטיילים בבין הזמנים? כך נשמור על כללי הבטיחות בכל דרך כשמתכוננים לנסיעה. לפני שיוצאים מהבית, מתכננים את מסלול הנסיעה. דואגים מראש לתעסוקה לילדים למהלך הנסיעה, כך שתוכלו להתרכז בנהיגה. ועולים ויורדים מהרכב רק מהצד של המדרכה, רחוק מהכביש. צאו לשלום ותחזרו לשלום. מוגש מטעם הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה והרלב"ד.
11: להישאר עם הנקודות ביד, או לקבל יותר כסף בחזרה?

0: להערות. תוסו להזמין. כוכבית 6311. כפוף לתקנות. ערך נקודה שווה שקל אחד. תוכנית פלייאו לאינה תוכנית פלייקארד. ברגע המעבר לתוכנית פלייאו לא תצבור נקודות ויעלומים במועדון הנוסע המתמיד של אלעל בגין עסקאות. ימידה בפירון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלווה קל.
1: איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13.
2: הקרב הגדול של בין הזמנים נוחת בקניון רמות. הכירו את הדור הבא, לייזר טאג במציאות מדומה. לא עוד סרט שצופים בו מהצד, הפעם אתם נכנסים יחד עם כל המשפחה והחברים והופכים ללוחמים בתוך המשחק. קניון רמות הופך לזירת לחימה טקטית וירטואלית מטורפת. בואו לנצח את הזירה.
3: בימי בין הזמנים, בין השעות 11 בבוקר ועד 11 בלילה.
4: אמא, בציפורי בכנרת יש שייט?
5: ויש גם מופעים?
6: מה אין בציפורי בכנרת? ציפורי בכנרת, חופשת בין הזמנים שכולם מחכים לה. שייט בכנרת, טיולים, קייטנות, מופעי אלף, ספא, ארוחות עשירות וחשרות מעודרת.
5: ציפורי בכנרת!
6: החופשה שהילדים לא רוצים שתיגמר, וההורים באמת נהנים ממנה. מחירים מיוחדים לחדרים אחרונים.
7: ציפורי קלאוס!
6: כוכבית 3044.
8: משרד הבריאות קבע, מאוחדת במקום הראשון, בזמינות תורים לבדיקת MRI מבין קופות החולים. על פי דוח משרד הבריאות, יוני 2026, בהתייחס לנתוני שנת 2025. מאוחדת, רמה אחרת.
9: בפעם הראשונה בהיסטוריה, האוצרות נחשפים. אלפי פריטים נדירים שמעולם לא נראו נפתחים בפניכם. בואו לראות את כיפתו של הבעל שם טוב, כתב ידו של הגאון מווילנה, גלימתו של מרן הרב עובדיה ועוד אוצרות היסטוריים נדירים. איכלות, מוזיאון יהודי חי. 3 ימים בלבד. יוטט עד חפה לף באב בבנייני האומה. 120 שקלים בלבד לכרטיס. חייגו עכשיו 02-313-2230.
10: של מתנות, התחלות חדשות.
11: הקיץ הזה זוכים בגדול. קונים ב-99.

0: כפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: ועכשיו רבותיי, קבלו את החיזוק היומי. משרד התרבות והספורט מזמין אתכם להוסיף לשגרה חיזוק של כושר, פעילויות תנועה ומגוון הכשרות, וליהנות ממתקני הספורט ברחבי הארץ שמותאמים לכל הקהלים. החיזוק היומי, מתחילים להניע ונכנסים לכושר. מגיש משרד התרבות והספורט.
2: פחות מקום על השיש, יותר טכנולוגיה במטבח. הכירו את נועם 3 ננו. קטן יותר, מעוצב יותר, חכם יותר. נועם 3 ננו. כמה קטן? ככה חכם. חייגו ותתקדמו. כוכבית 20-26. כוכבית 20-26.
3: עכשיו איתכם.
4: הכל החדש בדרכים.
3: הכל החדש. קודם כל.
5: ואיתנו המתמודד, מאור לוי.
6: שלום וברכה.
5: אתה מתכונן לשיר בבית המקדש?
6: בעזרת השם, תראה, אנחנו מכוננים עכשיו, ובתות שיגיע בית המקדש נוכל לשיר בקולי קולות ובקול יפה.
5: איזה כיף. איך הגעת לכל החדש? שלחת את הפרטים שלך, ואתה הגעת אלינו. אתה אוהב לשיר, כאילו, זה מה מכניס אותך למוזיקה? איזה דבר בנה אותך למוזיקה?
6: תראה, אני חושב שכבר מגיל, אני לא יכול להגיד שמגיל מאוד צעיר, אבל כן מגיל העשרה שלי נכנסתי לתוך העניין הזה, מתוך כל מיני, לא יודע אם משברים, אבל כל מיני דברים שעברתי בתוך הנפש שהכניסו אותי ככה לכתוב ולשיר, וזה מה שהביא אותי ככה להביע את עצמי תוך כדי כתיבה ושירה.
5: יפה. אתה גר בבית שמש, אתה נהנה פה, אתה מתחזן בבית כנסת, כאילו, יש לך בית כנסת פה. מה הבית כנסת שאתה עולה שם חזן, שאנשים פה ידעו?
6: אני לא עולה חזן עוד, מי שרצו לעלות אותי, אני עדיין לא יעלה.
5: אתה מתבייש?
6: לא, לא אני שמתבייש, אני חושב שחזן צריך להיות בן אדם קצת יותר שמה ממני.
5: בעזרת השם, יש לך, אתה נראה בן אדם בחור טוב, בחור משלך ממעלה.
6: בעזרת השם.
5: מה אתה עושה בחיים?
6: אני עובד כרגע בחברה, בפתח תקווה, חברה בסטארט-אפ, בהייטק.
5: הייטקיסט יש לנו פה, הייטקיסט המזמר.
6: הייטקיסט המזמר, נעשה קצת בשתי האסכולות בעזרת השם.
5: יפה, אני מאחל לך המון בהצלחה. שתצליח, אתה נראה בחור שיודע לשיר ובטוח בעצמו, ואני מאחל לך שתגיע רחוק.
6: תודה רבה, תודה רבה.

0: כן, איזו אווירה טובה, יש פה גיוון מעניין, אגב, פה בתושבים, גם באומנים פה וגם במתמודדים.
1: משהו.
0: כל אחד באמת בא בסגנון שלו, וזה כיף.
1: משהו.
0: ולך תבחר אחרי זה מי עולה, מי לא עולה, תקשיב, לא נעים.
2: בחירה קשה גם, אבל הבחירה של השיר שלו נדירה.
0: כן, מאור שלום, איפה מאור? הלאה מאור, מה המצב?
3: בסדר גמור, מה שלומך?
0: נו, מאיפה כאן בעיר?
3: אני גר בדלת.
0: דלת?

0: להיות זמר ספה פסיל.
1: יפה. אלקונה.
2: אני חושב שקצת התרגש מדי.
1: ממך.
2: קח טיפ שאני קיבלתי גם ממשה לוק, זה דוד שלי. אני הייתי שר גם עם יד בכיס הרבה הרבה הרבה, והוא פשוט תמיד שהייתי שר לידו, הוא מושך לי את היד מהכיס, אז... קח את זה שאף אחד לא ימשוך לך את היד מהכיס.
1: זה שאני משדר עם יד מהכיס עכשיו זה בסדר, אין בעיה, נכון?
2: לשדר זה משהו אחר.
1: טוב שמשה לוק לא פה.
3: קודם כל, מי אמרך, אתה יודע מה יש לו בכיס?
1: ידידי, תודה רבה. טוב שהגשמת את החלום, ובוא נראה אם אתה תגיע לגמר שלנו בעזרת השם. תודה רבה, נציג בית שמש. אני מזכיר לכם הכל החדש בדרכים, הפעם בית שמש, המסעית מחר עוברת לעיר אחרת. אנחנו עוברים בכל הערים החרדיות, ירושלים, אלעד, צפת, אשדוד, באר שבע, לוד, רמלה. כאן בבית שמש ומקומות נוספים, והמתמודד התשיעי שלנו הוא יצחק איתן, נכנס למסעית, תושב העיר כאן, כמובן כולם פה תושבי העיר, ודודי נחשון שגם הוא תושב העיר ילווה אותו. הביצוע התשיעי מתוך 10 מתמודדים כאן בעיר, בבקשה.
4: הכל החדש, קודם כל
5: אני רוצה להגיד שלום למתמודד שלנו, איך קוראים לך? יצחק איתן מזרחי. יצחק איתן, אתה באת לשיר לנו, אתה חושב שיש לך את הקול החדש?
6: הקהל יחליט.
5: אתה נהנה מלשיר?
6: ודאי, אני עושה את זה גם היום.
5: יפה מאוד. אז מה מחבר אותך למוזיקה, יותר שמח או יותר רגש?
6: האמת, הכל מהכל, תלוי בעונה.
5: מה, עונת, אם אז עכשיו בימים נוראים אז זה רגש, ואם עכשיו זה פורים?
6: לפי המצב, פורים אתה יכול לעשות רגש, אתה יכול גם לעשות רגש, אבל פורים זה שמחה.
5: תן לי שיר רגש בפורים.
6: שיר רגש בפורים? לא, שיר בפורים זה צריך להיות שמחה.
5: אז כן צריך להיות שמחה. אז תן לי שיר שמח בימים לא רעים.
6: שיר שמח בימים.
5: יש לך בד הרבה לדעתי.
6: יש לך בד הרבה, יש לך המון נדעון, נערך המון נדעון, נדעון, יש הרבה.
5: בואי איתי ביחד.

0: שמש, הכל החדש בדרכים. האם התושב הזה יעלה לגמר, הוא יורד מהמסעית שלנו עכשיו ומנסה לשכנע את השופטים, אורי אזרחי, אלקנה אדרי ואבי רמי, שמגיע לו. בוא נראה, בוא נחכה, הוא מגיע אלינו. מה קורה, ידידי הטוב? מה חדש?
1: ברוך השם.
0: יצחק איתן, חבדניק, מחבדניק לחבדניק, וניגון חבד כמובן. איך היה?
1: איזה חבדניק לא יעשה ניגון חבד.
0: בדיוק. איפה אתה גר?
1: רמת דלת.
0: אתם פשוט לא מכירים שירים אחרים, זה כל הסיפור. אבא פריד פעם ביקשו

0: אבל בחתונה, הוא היה לא מכיר, אני מכיר רק את השירים שלי. רולי, מה אתה אומר לבחור?
1: תשמע, הוא פתח את השיר, זה היה מדהים, מדהים, מדהים, מדהים. הגשה יפה, השיר אני אוהב, אני אוהב בכלל שירים של חב"ד, תמיד יש להם, יש לי מקום חם אצלי בלב. סך הכל ביצוע נחמד.
0: אלקנה, האם הוא יכול לייצג את בית שמש בבנייני האומה?
2: יפה מאוד.
0: האם אתה אהבת, רמי?
3: ביצוע נחמד.
0: תודה רבה לך, ידידי הטוב. תודה. ביצוע אחרון לערב הזה, בטרם אנחנו מסיימים את הפרק של בית שמש, הכל החדש, כל הארץ עוברים, חיים יהודה, ולפי עניות דעתי הוא היה באחד הריאליטים שהיית, נכון? הבחור פייטן לא רע, והוא עולה אלינו עכשיו על המסעית, הפייטן תושב העיר בית שמש, בביצוע האחרון של הפרק שלנו היום.
1: משקיע.
0: חיים יהודה, דוד ינחשון תושב העיר, גם הוא בתוך המסעית, בבקשה, כל החדש בדרכים. תראה איזה חליפה הוא הביאו לי, תראה מה קורה.
1: כן, השקיע, ראית?
0: כן.
4: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש בחסות
5: קרמית יצירה מתוקה קרמית יצירה מתוקה קרמית יצירה מתוקה קרמית יצירה מתוקה
4: עכשיו איתכם
5: הכל החדש בדרכים
6: שלום, כאן אלי פולק, משנה למנכ״ל איחוד הצלה.
7: כולנו שומעים מדי שנה על אסונות נוראים במי בין הזמנים. אני שמח להציג לכם את הטיפים העיקריים שלנו לטיול בטוח. אני רוצה לאחל לכולנו ימי בין הזמנים מענים, בטוחים ובעיקר זהירים.
8: בכל יציאה בשמש יש להצטייד בכובע רחב שוליים, בקרם הגנה ובארבע ליטר מים לכל נפש. עדיף לבחור במים ולא במשקאות מתוקים או מוגזים. יש ללכת במסלולים מאושרים ומסומנים בלבד ולא לסטות מהדרך. אין לדרדר אבנים ואין לקטוף תוצרת חקלאית לא ידועה. בלינה בשטח יש להימנע מלהציב את האוהל סמוך לכביש או באתרים לא מסומנים ייעודיים לקמפינג. אין ללון בקרבת צוקים ונקיקים. יש להודיע ולהדכן איש קשר על מקום הטיול וזמן חזרה משוער.
9: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים
10: ממש, מה זה זה?
11: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
12: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת, ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
13: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
11: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
12: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
14: שלום, אני רוצה להצטרף לכרטיס האשראי פלייקארד.
15: בשמחה אדוני, תרצה מושב ליד חלון או מעבר?
14: עוברים עכשיו לפלייקארד עם ישראכרט ומקבלים כרטיס טיסה מתנה להצטרפות כוכבית 2665. פלייקארד, מצטרפים, טסים. למצטרפים חדשים עד ליום 5 באוגוסט, כפוף לביצוע עסקאות בסך 10,000 שקלים בכרטיס עד 30 בנובמבר 2026 לתשלום מיסים ולתקנון המלא באתר. הנפקת הכרטיס וגובה מסגרת האשראי נתונים לשיקולה הבלעדי של ישראכרט בע"מ ואורים ומקספרס בע"מ ואו הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההצטרפות והשימוש בכרטיס כפופים למסמכי ההצטרפות, לתקנון פלייקארד ישראכרט ולתקנון הנוסע המתמיד של אל על.
16: מי באמת יודע איזה מזגן שווה לקנות? המתקינים, הם רואים הכל. מה עובד, מה מחזיק ועל מה חוזרים שוב ושוב. אז שאלנו אותם שאלה פשוטה. איזה מזגן בחרתם לבית שלכם?
17: אצלי בבית רק טורנדו. אמין, חזק, פשוט שקט נפשי. 22 שנה בתחום. עם טורנדו אינברטר יש לי ראש הקט.
16: טורנדו אינברטר, הבחירה של המתקינים בישראל. בחשות משמרת השבת. יש מזגן ויש טורנדו אינברטר.
18: מה? שוב התקלקל המזגן? לא נורא, דוד הטכנאי ישמח לקפוץ שוב לקפה.
19: יש כאלה שנהנים לפגוש את טכנאי המזגנים כל חודשיים. לכל השאר, יש תדירן. 72% ממתקני המזגנים קבעו. תדירן, המזגן העמים בישראל. על פי סקר מקצוענים 2026.
6: יוצאים לטיול בטבע? הכירו את המסלול הנכון לטיול בטוח. הצטיידו מראש בכמות מספקת של מים לשתייה. הקפידו להישאר רק במסלולים המסומנים, ואל תקפצו בשום פנים ואופן למקורות מים. זכרו, שמירה על כללים אלו מצילה חיים. מוגש על ידי הרשות החרדית במשרד ראש הממשלה ורשות הטבע והגנים. מטיילים נכון, מטיילים בטוח.
4: שלום, כאן שרה מאלעד. כשהבת שלי הייתה בת 13, היא הושפעה מחברה לא טובה, והתדרדרה ברוחניות. כמה דמעות שפכנו עליה. אבל בזכות כפר הנוער לבנות אפיקי אור, היא חזרה לעצמה, והיום, היום היא מפארת את דור ההמשך של המשפחה.
2: הורים יקרים, כפר הנוער לבנות אפיקי אור, בנשיאות הרב גרוסמן שליטה, מעניק מעטפת חינוכית מושלמת, עם המון חום ואהבה, לבנות מכיתה ט' עד י' ב', ומוביל אותן לעתיד חדש ומזהיר. להרשמה ופרטים, התקשרו 072-213-2777, כי לבת שלכם מגיע אפיקי אור.
3: מרקחי הכביסה של סנו מקסימה. מרקחי כביסה בניחוחות עוצמתיים וייחודיים, המעניקים לבד רכות מלטפת ומשאירים ניחוח עוצמתי הנשאר לאורך זמן. מרקחי הכביסה של סנו מקסימה, עולם קסום של ניחוחות. מה הבעיה? קחו סנו.

0: טוב, הבן אדם בא לפה באווירת שבת, אני רואה את הקידוש באזור פה. איפה הוא? בוא תרד ממסעית. תשמע, הוא עשה פה איזה סיבוב, הוא עבד עלינו. הוא התחיל לא פה, אבל הוא סיים, אחי.
1: קודם כל, חשבתי שהוא השקיע בחליפה, עכשיו אני מבין.
0: כן, עכשיו הוא היה לחוץ עם החליפה שלו. מה זה הפרק הזה, תגיד לי? אחי, זה רושיבה.
1: כן,
0: ששמע. חניודה, למה החלטת להתמודד שוב? כבר היית באחת העונות שלנו.
2: נכון, אני לא באתי להתמודד. אני באתי לרגש ולשמח את עם ישראל.
0: ריגשת ושימחת.
2: הוצאתי שיר חדש, אורחה כבר יאיר ישראלי. אמנם בהפקה הטכנית לא יצא לשיר אותו, אולי שמזכה אותי לשיר אותו ו... ברוך השם, השיר הזה פרץ.
0: חבל שלא נתנו לו לשיר את השיר שלו. אבל זה עניין של ההפקה.
2: כן.
0: אנחנו מפטרים את כל המפיקים עכשיו, בגללך. אין להם עבודה עכשיו. מה עושים? רולי, מה אתה אומר?
1: כן.
0: אלקנה.
3: אתה יודע שבתור ילד, שהייתי רואה את התוכניות של הכל הבא, ראיתי אותו. אז, לפני, נראה לי הוא בתוכנית הראשונה.
0: בעונה הראשונה הייתה. השנייה, השנייה.
3: העונה השנייה של הכל הבא.
0: 10 שנים.
3: מטורף. ממש יפה, רואים שאתה זמר, אחי... ששר, שמנוסה, ממש יפה.
0: אבי ריימי.
4: הוא הכניס אותנו לאווירת השבת. אני מתחיל להרגיש את... חפש את הלחמניות בו.
0: חיים יהודה, תודה רבה, היה כיף. היה כיף, באמת היה כיף. כן, אווירה של סלטים וחיימים. טוב, אנחנו עם קרדיטים. עוד מעט יש פה הפתעה לתושבי העיר בשידור שלנו בכל חי וכל חי מיוזיק ובאתר. בין הזמנים עכשיו, רבותיי, כאן בפארק הירמות. איך קראת לזה?
3: הירמות.
0: הירמות בבית שמש. זה מקום כיף פה, באמת. ועוד מעט יש פה הפתעה מעניינת לסיום, תושב העיר שיבוא לשיר לנו. 10 מתמודדים הגיעו לפה ועברו סינון, איזה 100-200 באמת נרשמו מהעיר, ו10 באו לפה. אחד מהם עולה עוד הלילה לדוקרב לפני בנייני האומה, ובנייני האומה ירושלים, רבותיי, כל ראשי הערים, נקודות שיפוט בכל רחבי הארץ, אירוע גדול שיהיה במוצ"ש בראשית בעזרת השם. השני יעלה על פי תושבים של בית שמש, מאזינים וצופים שיבחרו מי עולה. אתם תנקדו בין 0 ל-10, אל תיתנו 0, 1, 2, לא נעים, 10 לא נותנים זה, ואנחנו ניתן שקלול בסוף של הכל. טוב, תודה בינתיים הקרדיט עם כל האנשים שעשו עבודה. חבר'ה, באמת, עבודה בלתי נתפסת, ממסעית ממותגת, ובמה, ותאורה, והצלמים של אסף קליין, רואים את הקולות, ודוד טוויטו, ושימי ורקר, אוטל מלול כמובן מעל כולם, וחיים קורץ, וברכי חלף, ושאולי כהן, ויעקב סלם, ופנחס בגד ופנחס כהן וקובי סגל ונתי שולמן וסטודיו גיליזי ולוי קדם ואולפן השקוף עוז מזרחי והשופטים שלנו ריימי רולי ואלקנה. ומיד אחרי הביצוע הבא אנחנו עם ההחלטה הגדולה מי לוקח, ובואו נזמין אל המסעית שלנו תושב העיר בית שמש שכולם מכירים, שי וינר. או שי, איזה הפתעה פה, תושב העיר אהוב מאוד פה על העיר, ילד פלא, בחור מקסים, מה קורה מותק? מה העניינים? איך אתה, בסדר?
5: מצוין.
0: אוהב את העיר בית שמש?
5: מת על העיר.
0: אני תמיד מגיע ואני רואה, ואבא פה, אבי וגיטי, אני גם פה, נכון? כולם פה, משפחת וינר, אתם עושים עבודה יפה, אתה מחזק אנשים, ילדים אוהבים אותך, ומה את המקום, מה הדבר שאתה הכי אוהב בבית שמש?
5: הכל, את הסביבה, את הילדים, את הכיף, את התלמוד תורה.
0: תלמוד תורה אתה אוהב?
5: כן.
0: כמה קיבלת בציון האחרון?
5: כבר אנחנו לא עושים מבחנים, זה כיתה חט כבר.
0: אתה כבר מהלב אתה הולך לישיבה?
5: אור אפרים.
0: איפה זה?
5: ג' 2, אתה מכיר?
0: גם פה בבית שמש?
5: כן.
0: אז עכשיו אתה הולך לשיר משהו עם דודי?
5: יאללה.
0: שי וינר במסעית, תנו כפיים לשי וינר. ומיד אחרי שי אנחנו נדע מי עלה עוד הלילה, השופטים בדיונים קדחדנים, כי יש פה באמת כמה עניינים. ניתן פה ציונים ונגיע לרגע הגדול של הערב, עם ביצוע סיום של המנצח כמובן, אבל שי וינר ייתן לנו פה משהו לייב. הנה זה בא.

0: תודה רבה.
1: תודה לשי וינר. שי, תודה רבה לך. תחבר כפיים לשי וינר ולדוד נחשון. שי וינר, כוכב גדול, ילד מתוק ממש, נער כבר, נער למען האמת, כאן בבית שמש, וגם הנער שלו, נער טוב, עם קול יפה, רולי. חברים, תודה מותק, תודה רבה. תודה רבה. והשכה בשנה הבאה בלב אפרים, יד אפרים, משהו עם אפרים, אור אפרים. אנחנו מוכאבי וגיטי, תודה רבה גם לכם, משפחת וינר, תנו כפיים עכשיו, משפחת וינר, עושים דברים טובים מאוד בבית שמש.
2: צילומי פרק זה בשיתוף עיריית בית שמש. אנחנו לא יודעים מי יהיה הקול הבא, אבל אנחנו כן יודעים מי יהיה השוקולד הבא.
3: קרמית יצירה מתוקה, קרמית יצירה מתוקה.
1: חזרנו בית שמש. הקול החדש בדרכים, כל יום עיר אחרת. הפעם נדע מי עולה עוד הלילה לשלב הדוקרב בדרך לבנייני האומה, ומי יצטרך את העזרה של הצופים תושבי העיר והמאזינים. במקום השלישני. ישראל בן שלוש, איפה הכפיים? ישראל בן שלוש. במקום השני. תושב בית שמש, שהגיע למקום הראשון בפער אדיר, זה דודי פרישמן. דודי פרישמן, במקום הראשון, ומגיע לו, תקשיבו, מגיע לו.
4: מגיע לו לגמרי.
1: שר עבודה גדולה, יוצר, אולי תשמעו כבר בא עם ניסיון, אבל אין מה לעשות, זה המשחק.
4: בא, נתן, טעם, ריח, הכל.
1: עדיין הוא יצטרך להתמודד מול דוקרב, מול אחד מאלה שהיו פה עוד היום, בדרך אל הגמר.
4: איך נדע מי...
1: אז המאזינים שלנו ב-039-039-039, שלוחה 8, או בבאנר הזה, בסטרייפ הזה, מתחת למסך, או דרך הוואטסאפ ואתר אמס, איפה שאתם רוצים, אתם תושבי העיר, תדרגו בהמוניכם את אחד מכל התשיעה שהייתה פה, שהתמודד מול דודי פרישמן על הכרטיס לגמר הגדול, כנציג בית שמש, בגמר שלנו. מיד רולי, אתה הולך לשיר קלי יאטו, ואני רוצה קודם כל להודות לך רולי זרחי, חברי הטוב. אבי ריימי, תודה רבה.
5: תודה לך מנחם.
1: אלקנה אדרי, תודה רבה. כפיים לדוד נחשון שם, חבר במסעית. ושוב תודה לכולם, כל מי שעזר לנו, תודה לראש העיר, לאגף לתרבות תורנית, לכתבים, למפיקים, לצלמים, לבמאים, לכל מי שעשה פה עבודה גדולה. תודה תושבי בית שמש, אנחנו מזיזים את המסעית עוד כמה דקות מהאזור פה, עוברים אל העיר הבאה. אבל בינתיים רולי זרחי, בוא תראה להם איך שרים קהיליאטו. בטח, איך ביפור אתה רוצה? יאללה, דודי, תן לו את קהיליאטו קצת לרולי. שיר סיום של הפרק. קהיליאטו.

0: ברוכים הבאים, יישוב טוב. ברוכים הבאים למיצד. הצטרפו למאות משפחות שכבר יצאו מהרעש והצפיפות ליישוב הקהילתי התוסס מיצד, בלב הטבע הפסטורלי של הרי יהודה. כוכבית 6842. בואו לגור נכון במיצד. כוכבית 6842.
1: וואי וואי, תראה את הים, אין גלים.
2: ממש, מה זה זה?
3: חברים, כאן זה ים, הגל נמצא ברקורד.
4: נו, רשת רקורד, בגל של מבצעים לבין הזמנים בכל סניפי הרשת. ירושלים, בני ברק, בית שמש ומודיעין עילית.
1: אז יאללה, בוא נזוז, זה הזמן לקנות חליפה.
3: רק חליפה? מגיעה לכם גם מגבת חוף במתנה.
4: רקורד, אופנה מדויקת, נתראה בסניפים.
5: קארטינג ירושלים, כאן כל המשפחה נהנית. מסלול קארטינג גדול פי שתיים, מכוניות חדשות ומכוניות זוגיות, פיינטבול מטרות, סימולטור מרות, מכוניות חשמליות לילדים. האומן 17 ירושלים, לפרטים 077-5030-566, 077-5030-566. טים קארטינג ירושלים, בואו להנות.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
8: חופשת הקיץ הגיעה, והרבה ילדים חולמים על ים, בריכה, בית מלון או צימר, באולינג ומשחקי כושר. אך יש ילדים שחולמים על אוכל. הקיץ הזה הם לא נשארים רעבים, מגשימים להם את החלום. מכניסים עכשיו עוד ילדים רעבים לבית התמחוי של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית

0: בכפוף לתקנון ועד גמר המלאי.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
2: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
3: אופטיקל סנטר, מותגי יוקרה במחירים משתלמים. אופטיקל סנטר, לקביעת תור עם המומחים שלנו חייגו. כוכבית 3098.
4: מיד, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. חדשות כל חי, השעה 11.
5: לילה טוב ושלום רב לכם באולפן שמעון קליין. בבית הלבן הסתיימה הערב הפגישה המדינית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתום הפגישה הצהיר ראש הממשלה, מדובר באחת השיחות הטובות ביותר שלי עם הנשיא טראמפ.
6: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
5: כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסיף כי בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי הפגישה הייתה חיובית והשניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן. השניים גם חזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. הדובר הצבאי של ארגון הטרור החות'י הודיע כי הארגון ביצע תקיפה נגד מכלית נפט סעודית באזור מפרץ עדן. בהודעה נמסר כי התקיפה בוצעה באמצעות כמה טילים בליסטיים, לא דווח על נפגעים. צהל התקן הערב כי מיירט שוגר בשוגג לעבר ירי ארטילרי של צהל בלבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות והאירוע מתוחקר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מציין כי האירוע התרחש בזמן שלוחמי צהל ביצעו ירי תותחים כחלק מהפעילות של הכוחות לתיאור הקו הצהוב. לא דווח הנפגעים בגוף או על נזק לרכוש. אז הוציא צו ביניים שמקפיא את הוראת השעה שעברה במליאת הכנסת לפני קצת פחות מחודש להפסקת המעצרים של אברכים ובני ישיבות חייבי גיוס. ההחלטה התקבלה לאחר הדיון בעתירות נגד החוק מוקדם יותר היום. כתבנו מציין כי הממשלה סירבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבגץ. תכנים נוספים ניתן למצוא באתר MS התחזית מיד.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם הכבדה ניכרת בעומסי החום. ביום חמישי תחול התחממות נוספת וישרו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב האזורים.
7: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני אלקטרה לשימוש במים החמים והקרים בשבת ללא פשרות בחשלות מהודרת.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: התחזית בחסות כרטיס אשראי יש, המציע הלוואה לכולם עד 100,000 שקלים ובתנאים מעולים. כוכבית 6083. ימינה בפירון ההלוואה עלולה לגרוך חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ועמידה בתנאי החיתום.
5: עד כאן חדשות כל חיים.

0: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שלום, שלום, שלום, שלום לכם ולילה טוב. אתם על התוכנית סדר שלישי. מאוד אהבתם את התוכנית אתמול. תודה רבה על התגובות. ומכיוון שאהבתם, מי אנחנו שנעשה את אל תמנע טוב מבעליו? לא ככה, רב רואי מושקוביץ.
2: ברור, אנחנו
1: נמצאים עכשיו. שנמצא איתנו גם היום, בוא נגיד כך.
2: באחד הימים הטובים לישראל, הרי לא
1: היו... לא היו טובים לישראל, כטוב היה ביום הכיפורים.
2: נכון מאוד. ביום חתונתו, ביום שמחת ליבו.
1: בשניהם צמים, דרך אגב, אבל רק אשכנזים, אז כאילו...
2: כל יום צמים אשכנזים. על כל הפנים, אנחנו נמצאים בטוב באב. היום, דבר גדול, כן, להימנע ממש, כמו שרבנו הנה אומר.
1: מה?
2: מהתאווה המותרת.
1: אתה נית הרעבד, לא?
2: כן, נכון מאוד. אבל ביום זה כתוב דווקא להרבות בסעודה, כי...
1: באמת?
2: מובן במדרשים של העתיד לבוא, הרי אנחנו יודעים שהחודש הזה מוגדר בידי חודש וחודשו, חודש שמתחדש. עד עכשיו זה היה אב, מעכשיו זה מנחם, וידוע בספרי הקודש שקדוש ברוך הוא לעתיד לבוא יבנה את בית המקדש היום בט"ו באב. אז יש לנו עוד 24 שעות לצפות ולחכות לבניין בית המקדש במהרה בימינו, ולכן ראוי להרבות בו בסעודה, בשמחה, וודאי גם בלימוד תורה, שזה בעצם הדבר השמח ביותר שיש לאדם בכלל וליהודי בפרט, ובפרט לתלמידי חכמים שנמצאים איתנו פה והמשיכו להגיע גם היום.
1: נכון, אז כל מילה של תורה באמת מקרבת לנו לגולה, ובכלל כל מקום שמרבים בסעודה, אני בעד. אני בעד, לא משנה איזה חג זה יהיה, אני בעד להגיד שלום לצוות שנמצא איתנו. צוות הבחורים, אתה כבר צוות האולפן, אתם כבר קיבלתם כרטיסי עובד של הרדיו. שלום לאבי.
3: כן, ערב טוב, שלום.
1: קיבלת תגובות על אתמול, נו, את האמת אבל. אנשים מצטלמים איתך וזה, הם מקשים חתימות וכאלה.
3: אנשים כועסים.
1: את האמת.
3: אנשים כועסים על הסברות שלי, אבל...
1: קודם כל, לא כולם היו שלך.
3: נשתדל לדייק.
1: חלק היו של המאזינים שאתה דבררת. די לחוס, לא צריך לחוס. אבל לדבריך מנחת נשמעים, חברים יקרים, גם היום תהיה לנו שאלה. אנחנו תכף נגיד את השאלה, ויש לנו גם את השאלה מאתמול, שלא פתרתם, לא הפתרון של החידה, החידה הכתובה, אבל נגיד שלום למשה. שלום משה.
4: שלום וברכה, אני שמח להיות פה.
1: נהיית סלב.
4: חלק מהתוכנית, אתמול, גם היום.
1: אז גם אנחנו מודים לך על ההשתתפות בתוכנית, ונגיד שלום ולילה טוב לאורי.
3: לילה טוב, לילה טוב לכל החברים.
1: אני קיבלתי עליך תגובות, אתה יודע?
3: כיף לפגוש.
1: באמת.
3: שמח לשמוע.
1: כן. יפה.
3: שצריך לעשות פה מלאכת קודש.
1: להגדיל תורה ולהדירה. טוב, הסדר השלישי שלנו מתחיל ב-11. אני מקווה שאתם בסדר השלישי האמיתי נכנסים קצת לפני, בוא נגיד ככה. הסדר השלישי בדרך כלל מתחיל ב-11, אבל בין הזמן עם הכל ככה, שעה, שעתיים מאוחר יותר, שעה, שעתיים יותר בצ'יל, מה שנקרא. אז נגיד שוב שלום לרב, ועד השאלה, מהלך, רק נסביר לפני שהרב פותח את השאלה. הרב שואל את השאלה, מכיוון שהצוות נמצא איתנו באולפן, הוא זה שינסה לפתור. אז המאזינים משתתפים היום דרך האתר שלנו, אתר כל חי, אתר MS בעצם, נכנסים, שליחה, תודה לשידור. בעצם זה מגיע למייל שלנו, ואנחנו נקריא ונדון בזה בהמשך, או וואטסאפ, מי שיש לו וואטסאפ לצורכי עבודה, כשר כמובן, אז 055-333-9393, 055-333-9393, בבקשה הרב, מה השאלה להיום? שאלה מיוחדת, הבנתי, לט"ו באב.
2: יכול מאוד.
1: כן? מה, קלעתי?
2: תמיד אתה קולע, זה לא חידוש, אתה לא קולע.
3: אתה קשור אם זה לא חוכמה.
1: כן.
2: אנחנו נמצאים כמובן בליל ט"ו באב, שאנחנו יודעים שבנות ישראל היו מחלות בכרמים, והיו אומרים, אל שא עיניך לא ליופי, ולא נשא עיניך למשפחה, לא נשא עיניך לייחוס, בת השם לאברהם, יצחק ויעקב, אבות הקדושים, וכולם בניו ובנותיו של בורא עולם, של אברהם, יצחק ויעקב. אנחנו נמצאים בשאלה מאוד מעניינת, שבמקרה, או שאין מקרה בעולם כולה, אנחנו יודעים, דווקא כאן, באחד מולפני הרדיו, סיפר לי אותו אחד שדרנים, מקרה שהתרחש, וכמובן שהשאלה ההלכתית נוצרה ממילא, היא קמה וגם ניצבה. אותו שדרן מספר לי שהוא היה זמר בחתונה, בחופה. היום נהוג להביא גם זמר, אולי זמר נוסף, לחופה, ללוות את החופה עם שירים, התרגשויות, לפעמים החופה לוקחת יותר מהחתונה, יותר זמן, וככה והזמנו את אותו שדרן, אותו זמר, לחופה, החופה נעשתה באשדוד, באחד אולמות שם מול הים, הזוג היו חלק אחד מיבנה, אחד מבני ברק, וככה, והתחילו את החופה, ורגע לפני שהחתן, אנחנו יודעים הרי שהחתן מגיע למקום של החופה, עדיין החתונה לא מתחילה. מתי מתחילה החתונה? כשהכלה מגיעה. ככה, ברגע שהכלה מגיעה, וואו, נהיה דרמה באולם, דרמה באולפה, באותו מקום, באותו חופה, באותו מקום, כאשר לא מוצאים את הטבעת, אין טבעת, אין איך לקדש, החתן ממשמש בכיסים, ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה, משולל את השושבינים, את החברים, את מי שליווה אותו, ואין, ותו לא, אין שום טבעת, אין זכר לטבעת, לא יודעים מה לעשות, לא יודעים מה קורה. אמרו, הטבעת נשכחה באחד הבית, נשלח מישהו שליח מהיר שיביא את הטבעת, ככה מחכים רבע של 20 דקות, רואים שזה מתעכב, ואחת הנשים שם מוצאת פתרון, אומרת, מה הבעיה, אין טבעת? לי יש שתיים, הוציאה את הטבעת מהאצבע שלה, הטבעת שהיא ענדה לאצבע, ואומרת לחתן, כך, הרי שלך לפניך, תשתמש, תקדש את האישה, בוא נתקדם הלאה, יש פה חופה, יש פה מוזמנים, יש פה זמר, יש פה דברים, חבל לעכב, חבל לפספס. וככה, וחתן לוקח את הטבעת מאותה גברת, אומר לכלה, ריאת מקודשת, לי וכו'. ובשעה טובה ומצלחת, מזל טוב, שובים כוס. לאחר מכן, בסיום החופה, מספר את טעם, כן, אז הוא בא להחזיר את הכן, נמאס לבת הבת, הכלה אומרת, אני ארזיר לך, אומרת, לא, לא, מה הבעיה, זה לא שלח אותי בכלל, אני בכלל לא, אני אשאל את אחותי, אולי תבחל תוותר על זה. הרב שמע את זה ונדרך, הוא מרים טלפון אליי באמצע, הוא שואל אותי, מה עושים? הטבעת, בכלל לא של אותה גברת שנתנה, היא בכלל של אחותה, היא בכלל לא דיברה עם אחותה. זאת אומרת שהחתן השתמש בטבעת לא שלו ולא של מי שנתן לו, אלא בכלל של מי שיחרת שבכלל לא נמצאת כאן. האם הקידושין תפסו כן או לא? האם צריך לעשות שוב את הקידושין, שוב את החופה? מה אנחנו עושים? מה שאמרתי להם, אמרתי להם, אבל אני חושב שהשאלה אותי יכולה להתרחש, או גם אם לא התרחשה, היא שאלה...
1: שוב, רגע, זה קרה עם מישהו ברדיו, אחד לא יודע על הדבר הזה. איך זה לא היה בנייס שלנו?
2: הזמר היה שם. השדרן ששידר פה היה שם בתוך זמר. כן, ולכן הוא אלה, איך הגיעו אליי, לא מכירים אותי, אני מי, אני אומני, אבל יודעי, כאילו...
1: לא, חלילה, אני חייב למחות מתוקף תפקידי.
2: גם אני, גם אני מוחה. הכל פנים, וזה מה שקרה, זה מה שהתרחש, ולכן, השאלה אותי כל כך נכונה, כל כך אמיתית, שדבר ראשון, הוא למד מזה אותו שדרן, שדרך צריך לעשות, הוא אמר, הוא למד מזה משהו מאוד מעשי. הוא אמר, לפעמים עדיף לשלם עוד מספר שקלים למפיק, או לאדם אחר שינהל את ה... את החופה, זאת אומרת, שיהיה אחרי על כל הציוד, ולא להגיע לרגע האחרון, זה נוסח בפני עצמו.
1: Okay.
2: אני לומד מזה שאלה הלכה למעשה. האם ניתן להשתמש בטבעת, שמי שנתן אותה, בכלל זה לא שלו, אלא הוא בסך הכל כמו שויל על הטבעת הזאת?
1: מה זאת אומרת?
2: הרי מי נתן את הטבעת? אותה גברת.
1: כן, זה לא
2: משמעות. אבל הגברת אמרה בעצמה, אחר כך זה בכלל לא שלי, שלח אותי. שלח אותי הטבעת, מה אתם רוצים?
1: סוג של אר וחר,
2: אולי
1: צריך.
2: כן, אולי בכלל תסכים לתת לך את זה, מתן לקחת אמרה לקלה, הפוך, בעלת לאל, כספר. והרב שמע את זה, והצטמרר. הטבעת לא הייתה של מי שנתנה אותה. האם הקדושים מחלחלו? האם זה תפס? או שמה עכשיו צריך חופה מחדש?
1: עוד פעם חתונה, ועוד פעם הזמנות, ועוד פעם הזמר, ומה יהיה, ומה נעשה?
2: אני יכול לספר לך, שאלי מקרה.
1: דברים שכאלה שקורים.
2: שקרה, כן, שרב אחד שטעי מהעדים, הוא הביא בן דוד, הוא אמר, מפוך, הוא קרוב משפחה, יותר טוב.
1: אני יודע שקרה לי אצל קרוב משפחה, שהיה, אחד העדים היה קרוב משפחה, משהו רחוק, ספק, היה פשוט ספק כזה, אז פשוט הביאו את העדים, עדים אחרים כמובן, לחדר ייחוד.
2: ועשו שוב,
1: הוא אמר, בשביל אישה שנייה היא דווקא בסדר.
2: הכל פנים, והמקרים האלה לפעמים קורים, מתרחשים, לכן כתוב בהלכה, שמי שלא בקי בטיב גדין וקדושין, שלא יהיה לו עסק עם מהם. זה לא בכדי, זה לא בחינם. יש המון תאויות, אני לא פעם אני רואה כתובות, של לפעמים גם אנשים שהם כביכול אנשים מפורסמים, ותמידי רחמים בדת, במה שהם תמידי רחמים, תמידי רחמים גדולים. אבל צריך להיות את הטאץ' ועם הידע לכתובה, איך לכתוב אותה, איך לדייק בה, ולכן הדברים האלה מאוד מאוד חשובים, שמי שלא בקי בזה, שלא טיב... שלא יתעסק בזה. אבל זה עוד נושא לפני עצמו. מה קורה עם החופה הזאת? האם היא תפסה? האם היא לא וצריך לעשות קדושים נוספים? את השאלה אותי אמרתי, אני פה אפתח, כי ראיתי את הצוות שנמצא איתנו, בחורי ישיבות.
1: בשידוך עם כולם, דרך אגב, אתם קודם כל תקנו את הטבעת. דרך אגב, זו באמת הסיבה הרב שבחתונות שואלים הטבעת שלך?
2: ודאי, ודאי, ודאי. וזה גוף השאלה, אם זה באמת מעכב, לא מעכב. השאלות האלה שאלות שקורות ומתרחשות כל פעם מחדש.
3: זו הנקודה הראשונה, הרי בוודאי, חייב שהטבעת תהיה של החתן. תהיה שלו, לא של ההורים שלו.
2: אורי, תזכיר את השם
3: שלו. אורי, כן. לא של ההורים שלו, לא של אח שלו.
2: למה?
3: צריך להיות שלו.
2: למה?
1: כי הוא מקדש בעצם, המקודשת לי בטבעת זו, צריך בממונו.
3: צריך ממונו.
2: למה צריך ממונו?
3: צריך ממונו.
2: איפה זה הגיע ממונו, למה? מה הסיבה?
1: בוודאי שצריך ממונו, בסברה פשוטה, אפילו אני עוד לא חופר.
2: אתה יכול לקנות דבף לי עכשיו, אתה יכול לקנות דבף לי עם הכסף של החבר שלך?
1: אם הוא לא אומר שזה גזל, מה זאת אומרת?
2: גזל, יכול להיות גזל.
1: אז אין מה זה קניין, אישה לא נקנית בגזלה.
2: אז אתה אומר, כולה, אתה מצד גזל. מצד גזל, אבל אם יתן לך, יש אי לך, לא יקנה לך זה, יש אי לך את החפץ. אתה יכול לקנות בזה ופלים?
1: כנראה שלא.
2: כנראה שלא, ולמה באמת? האדם הרי יכול להשתה, בוא ניקח את זה למקומות אחרים.
1: למה?
2: לדוגמה, לא מזמן, לפני חצי שנה, זה לא לפני הרבה זמן, היינו בפורים. בפורים, אדם צריך לתת משלוח מנות.
1: כן.
2: האם הוא חייב לתת משלוח מנות שלו? מה קורה שבתה, אתה יודע, כמו מחלקים, זה אומר, תח, הרי זה שלך לפניך, אני תחת המשלוח מנות, מה שיש לו יחד לתת. מה קורה בני חנוכה? האם אדם צריך לקנה חנוכה מהממון שלו? מהשמן זית שהוא קנה? או גם כל שמן זית שהוא מוצא, או שהוא רואה, או שמישהו יביא לו להשתמש.
1: בלולב, אנחנו אומרים, לקחתם לכם.
2: או, בלולב.
1: אז אם זה, בכלל אין אתה שומע עליו, בכלל שהוא גם כאן, בגלל שכאן אתה צריך לעשות דווקא את זה, אז בשאר הדברים, יכול להיות שאלה דווקא.
2: אז אולי גם קידושין אפשר לא בשלו.
1: בנר, בשמן שאינו שלו, בחנוכה למשל. טוב, אנחנו נצא כדרכנו, כרגלנו בקודש, לשיר ראשון. אם אתם רוצים לענות לנו דרך, כפי שאמרנו, אתר MS או דרך הוואטסאפ, אתם עושים את זה דרך שליחת הודעה לשידור באתר MS, נכנסים, כותבים לנו את זה במייל, ואנחנו נשתדל להקריא את זה ככה על ידי הצוות שנמצא איתנו, או ב-055-333-9393. אם אתם כותבים לנו, תשתדלו לכתוב כמה שיותר מפורט, כדי שיהיה לנו באמת איך לדון על זה, כי אנחנו דנים על זה כאן בשידור. בדיוק אנחנו עוסקים עניין של טו באב, לא היו ימים טובים לישראל כטו באב, שבנות ישראל יוצאים לחולל בקרמים, וזה בעצם מיזם השידורן הראשון ששמענו עליו, בעניין הזה של בגמרא. והנה אנחנו עכשיו דנים בעניין של חתונה בעצמה, הרב יחזור על השאלה בקצרה, ואנחנו נדון פה איתנו, ואני גם אקריא ככה חלק מהתשובות שהגיעו לנו.
2: בעזרת השם, כאשר אנחנו מדברים פה על חופה שהתרחשה וכמעט ולא התרשה, כאשר החתן מגיע לקדש את הקלה בשעה טובה ומוצלחת בסימן טוב ובמזל טוב, והנה הוא בא לשלוף את הטבעת מכיסו הפנימי והטבעת עין, הנה אני נמצאת אין טבעת, הוא לא יודע מה לעשות,
1: כן.
2: שליח לבית שלו עד שזה מגיע מתעכב, אחד האנשים שם חושבת את פתרון, מוציאה, שולפת מהאצבע את הטבעת שלה.
1: מותר לה בכלל, היא צריכה להיות נגיד גם אם זה של חברה שלה, דרך אגב, אין אישה, מה שקנתה אישה קנה בעלה, היא צריכה להיות אלמנה אולי.
2: זה עוד נושא.
1: מה היא תעשה עם הטבעת?
2: נכון, מצד שני, כמובן בפוסקים, שפוסקי זמננו, שנשים היום שעובדות ומרוויחות, אז יותר, לפחות בדברים בסיסיים.
1: זה לא בסיסי. טבעת זה בסיסי?
2: זה שלה.
1: טבעת זה בונוס.
2: כן, אבל זה דבר שהוא שלה בדרך כלל, זה שווי שיוכל לעמוד בו, זה לא משהו תלוי. אם טבעת יעלון שווה 10-20 אלף דולר, זה נושא אחר. אנחנו רואים פה על דברות פשוטות. היא שלפה את הטבעת ונתנה ואמרה, לכו, תקדשו, קחו את זה, תשתמשו, אין שום בעיה. ככה, והחופה התקיימה בשעה טובה. לאחר החופה, כאשר ביקשו להחזיר אל הטבעת לאותה אישה, היא אומרת, שמעו, מה הבעיה? זה בכלל של אחותה, יכול להיות שאוכלת תסכים לוותר על זה, בוא נעלה אותה, בוא נדבר איתה.
1: אז יעלום זה לא היה.
2: ואז הרב ששמע את הסיפור, הוא אומר, זה בכלל של אחותך, אז איך בכלל לתת את זה בתור איך של החישות? דיברת, אמרת, לא, בדיוק, פתאום, אני כמו אחותי, אני כמו גישה
1: כמו אחותי. כמו אחותי, כמו
2: אחותי. ואז התחילה השאלה להתעורר, ומכאן זה הגיע אלינו, ומה עושים, האם הקדושים תפסו, לא תפסו. בשביל זה אמרתי, נבוא לכאן, טובה, בשעה שכולם משתמשים בזמן הזה כעת רצון, את השם לסיווגים מגונים לכל מי שצריך.
1: נכון.
2: אז ייתן השם יתברך שבזכות הלימוד התורה הזה נראה שפע גדול וישוע גדולה בעיני זיווגים לכל אחד ואחד בחל ובפרט.
1: פתחו השערים. אז בואו נתחיל עם הסברות, נתחיל בבקשה מאבי, סברתך, מה אתה אומר על שאלת הרב?
3: דווקא לפני שאני אתן סברה, אני הייתי רוצה לברר עם הרב יותר את העניין הזה של איך היא קיבלה את המקרה, איך בעצם היא קיבלה את הטבעת עוד קודם כל מאחות, לפני שזה מגיע לחתן.
2: אתה יודע, זה משותף כזה, זה בבית, לא כל אחד שם חדר, לא כמו הבתים שכל אחד יש חדר עם ארון ועם...
1: בתים, משפחות ברוכות ילדים, כל מי שיש לה איזה אירוע או משהו כזה, לוקחת טבעות.
3: אם זה ברמה כזאת שהאחות לא מקפידה על הטבעת ברמה כזאת.
2: לא, לא מקפידה, זה אחותה של אחותה, היא קנתה את זה, אבל אם... לה יש אירוע, אז היא משתמשת לך, נוחרת לה יש אירוע, אז היא תקח לה את השרשרת. זאת אומרת, זה כמו המשפחות של הבני תירה, אתה יודע, שלא מקפידים, שאתה אני, אתה והוא, אלא כל אחד נותן, ארווס, אחדס.
3: נו, אז ורבי נחליל נשלה ש...
1: רגע, למה אתה בעצם שואל את זה, אבי?
2: מה הוא מקשה
1: שלך?
3: בעצם היה לי קודם כל איזשהו ספק איך זה הגיע אליה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שיכול להיות...
2: היא לא גנבה את זה מאחות.
1: אנחנו מקווים.
2: זה המקרה, לא?
3: יכול להיות שני עניינים של שבן אדם בעצם מקבל משהו, אם אני יכול להשתמש במין זכר בינתיים, בן אדם שמקבל משהו מחבר שלו, הוא יכול להיות שהוא מקבל את זה בתור שאלה,
5: ויכול להיות שהוא גם מקבל את זה בתור איזושהי מתנה על מנת להחזיר. בעצם הוא אומר לו, קח את זה, זה מוקנה לך, ועל מנת שתחזיר לי את זה בהמשך.
2: יפה.
5: עכשיו, לפי מה שהרב אומר שזה עניין כזה של בית משותף, שהיא לוקחת לה, אז יותר הייתי, אני חושב שזה יותר הולך לעניין הזה של שאלה.
2: נכון.
5: שבעצם היא מקבלת זה, זה שאלה בלי התנאיה ובלי שמדברות לפני זה, אבל זה משהו שהיא משילה. עכשיו, אני יודע שיש דין...
2: היא יכולה למכור את זה?
5: אפשר לשאול אפילו יותר מזה, אם היא יכולה בכלל להשיל את זה.
2: נכון.
5: לפני שהיא בכלל עושה עברת בעלות.
1: השואל רשאי להשיל.
5: השואל אינו רשאי להשיל, לפי מה שאנחנו יודעים. אז לפי זה, זה חייב להיות שהחתן מקבל את זה באיזשהו זכות. הוא לא סתם לוקח איזושהי טבעת ועושה פעולה. הוא צריך לפחות לקבל את זה בתור שאלה. אז אם אנחנו מדברים פה בתור שאלה, אז אנחנו אפילו לא מגיעים לחלק הזה של החתן, בתור מה הוא מקבל את זה. זה בכלל, זה שלעצמה אין זכות לבוא ולהעביר את זה הלאה. ולכן על הצד הזה שאנחנו נגיד שזה יהיה שאלה, אז כנראה שאנחנו נגיד שזה לא יועיל פה.
2: זאת אומרת, אבי נותן פה דרמה הלכתית, והוא טוען, שמעו, הקידושין בטלין, אין פה שום דבר, הכל אפרא דארה, וצריך לעשות חופה מחדש.
1: בוא נשאל סתם הלכה, האם אדם יכול לקדש בדבר שאול?
2: או.
1: כפשוטו. זו בעצם השאלה. בבקשה, משה.
4: אני על השאלה, בהתחלה דבר ראשון, אני אשתד לחשוב לפני הכל, האם משפחה שכולם חיים ביחד מאותם בגדים, מאותם...
2: לא, בגדים אני לא יודע.
4: לא בגדים, מאותם טבעות, אותם...
1: יש פה סוג של... משהו אחר.
4: סוג של שותפות כזאת בסוף בדברים.
2: זאת אומרת, זה בכלל לא שייך לה.
4: ואז אפשר להגיע פה לניחל, לאיניש,
2: כאילו... כן, אבל למה שותפות?
4: כי היא לוקחת לה...
2: השימושים. מה מגדיר ביילוס השימושים? יש כל זאת שאלה לגבי...
1: זה לא שימוש. בעצם בקידושין, שאדם מקדש אישה ומביא לה את הטבעת, היא הופכת להיות שאלה. הוא לא נותן לה להשתמש בטבעת.
2: נכון.
1: הוא נותן לה משהו שהוא שווה ערך תמיד שהיא תוכל למכור בשוק.
2: נכון.
1: אישה לא יכולה למכור שותפות או למכור
2: שימוש.
1: שותפות של מי שרוצה טבעת. אולי כן, יכול להיות שכן. השכרת שמלות. יש, נכון, יש השכרת שמלות. נניח שמי שעכשיו פותח את גמח, יש לי מלא תכשיטים, יש לי זה, אני לוקחת 20 שקלים, קחי איזה תכשיטים שמתאימים לערב שלך, תחזירי לי 20 שקלים, מה שימוש, לא הרבה גמח, כי אני עושה... נשים יבואו? לדעתי נשים יבואו וישלמו את זה.
2: מה אתה אומר, מוישי? האם זה באמת מוגדר עכשיו כגמח?
4: אני אומר, לא הייתי אומר איזה גמח, כאילו, לא אפשר להגדיר את זה בתור, הנה אומר שזה שותפות, אז יש פה כביכול אפשר להגיד שזה, אפשר להגיד שזה סוג שמתנה למעט להחזיר, שפה יש לדון, האם זה חל לגבי קידושין, אבל...
2: המתנה כלפי מי?
4: עוד פעם?
2: מתנה כלפי מי?
4: אני אומר, אם זה שותפות, אז אני יכול להביא את זה מתנה לחתן, ואחר כך הוא גם אומר מתנה, מעט להחזיק כלפי החתן.
1: אבל אתה לא יכול לתת מתנה משהו שהוא לא שלך.
4: לא, אז אני אומר, אם אני מסתכל במשפחה, שהמשפחה כולם לובשים אותם תכשיטים, והם סוג של שותפות, אז אפשר להגיד שזה סוג של שותפות, כאילו, אז גם לאחות השנייה יש זכות, כאילו, בטבעת, כמו שלאחות הראשונה, יש זכות להשתמש בטבעות שלה.
5: אולי שותפות זה שהן צריכות לקנות את זה ביחד, וכל עוד כל אחת קנתה,
4: זה בעצמה. שהרב אמר שיש שותפות לגבי תשמישים, אז זה כן נקרא סוג של שותפות.
5: אבל בסוף יש להם את אותו...
1: זה לא עניין של עכשיו משהו, זה לא עניין של שימוש.
3: אבל שנייה, לפני...
1: קידושין זה לא שימוש.
4: לא, אני לא אומר את הקידושין, בטבעת עצמה, לפני.
3: לפני מה שאנחנו נכנסים בכלל...
4: לקידוש, איך, מה הקדר של הטבעת? האם זה שאלה או שותפות?
1: בוא נשמע את אורי.
3: אני חושב שצריך להבין, לפני שזה בכלל, אנחנו דנים איך זה הגיע אליו, בתור מה האישה, בתור מה הבחורה הביאה את זה לחתן, צריך לפני זה עוד להבין, האם בכלל אדם יכול לקדש בדבר שאול? האם אדם יכול לקדש בדבר שמתון מעט להחזיר? האם אדם יכול לקדש בדבר שלא שלו? קודם כל נבין את זה, אחרי זה כבר נבין, אחרי זה כשנבין אם אדם יכול לקדש בדבר שאול.
2: מתנה על מנת...
4: שאני אומר, מה
3: אתה? מרד לעניין, איך זה... בתור מה האישה הביאה את זה לחתן.
5: מתנה על מנת להחזיר, אנחנו יודעים שאפילו בלולב זה יועיל אם הוא יחזיר את זה. כי אז יש פה נקודה של לוחם, אז כל שכן שאני...
3: בקידושין.
5: שזה יועיל בקידושין.
3: בדבר שאול.
2: אבל בקידושין יש מושג של חליפין. אנחנו יודעים שחליפין לא מועיל בחליפין. שלא אמרו נשים להחליף מתנות, יש עוד נושא. זאת אומרת, וגם בגלל שאישה לא מתקדשת בפחות בשווה פרוטה. אנחנו יודעים שחליפין... בשונה משאר הקניינים, ביוחד מקניין כסף וכדומה, זה מועיל גם בפחות משווה פרוטה. זאת אומרת, אם אדם ירים איזה סודר, שהוא שווה גרוש וחצי.
1: בכלל, גם שטר שווה, יכול להיות שווה פחות משווה פרוטה.
2: נכון.
1: בכלל זה חידוש בקידוש האישה.
2: יפה. אבל בשטר, כביכול, היא לא מתקדשת בשוויות. אלא מתקדשת בשטר, בקניין. וזה גוף, השאלה שאנחנו צריכים לפתח אותו, את השאלה הזאת, לפתח אותה, מה ההגדרה של קניין כסף? איך אתם מסתכלים על קניין כסף? האם זה עוד סוג של קניין, כמו הגבוה משיך מסירה, או שקניין כסף הוא קצת שונה במהותו? בטח אתם בקיאים במחלוקת הידועה בין הסמה לבין התז, מה ההגדרה של קניין כסף? האם קניין כסף הוא מודע כקניין, כעוד קניין, או בכלל כשוויס? זאת אומרת, זה מהלך אחר לגמרי. כאשר אתה עושה קניין משיכה או הגבעה או מסירה וכדומה, אתה עושה קניין. מה זה הקניין הזה? מה ההגדרה של קניין? למה זה קניין? מה זה מוגדר של קניין? זה מוגדר כהוראת בעלות.
1: אוקיי.
2: הרמת את החפץ. בתור מה אתה מרים את החפץ? לא קונה אל תיגע. כולם מכיר את הסיסמה הזאת. אלא למה אתה נוגע? כי מה? כי זה שלך. אז היות שזה שלך, אז אתה נוגע. אז זה מראה בעלות. עובדה שמשכתי. עובדה שגבעתי. נעל, גדר או פרץ. זה מראה על קניין בעלות בחפץ. זאת ההגדרה, זה גמירות דעת. זה בשאר הקניינים. האם זה גם בכסף או לא? אז השם אנחנו נדון בזה.
1: אוקיי, אנחנו נצא להפסקה ראשונה של פרסומות. מיד נשוב עם התשובות שלכם. 055-333-9393. אם אתם רוצים לעשות את זה דרך הוואטסאפ. אם אתם רוצים לעלות, אם אתם רוצים לכתוב לנו דרך הודעה לשידור, דרך המייל, אם יש לנו רק מייל, אתם נכנסים לאתר אמס ועושים את זה דרך שליחת הודעה לשידור. השתדלו לפרט כמה שיותר. פרסומות מיד שווים ברב רובי מושקוביץ והחברים האברכים כבר העלינו אותם בדרגה, אין לנו אבל קצבה של כולל, אז אבל הבטחנו דברים אחרים. מיד לאחר הפרסומות נשוב ונשמע את התשובות שלכם, יש גם כמה תשובות שבחורים שלחו ואני נדון עם זה בעזרת השם. פרסומות מיד שווים.
0: עכשיו איתכם סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
6: איך אני אוהב שהמיני מרכזי דולק גם במטבח, גם בחדר הילדים, גם בחדר השינה, ואני בכלל בסלון.
7: יש כאלה שנהנים לקרר את כל הבית בשביל חדר אחד. לכל השאר, יש תדירן. מיני מרכזי תדירן סנס. היחיד שמתאים את עצמו לכמות החדרים שרוצים לקרר, לחיסכון ושקט מקסימליים. לייעוץ ומחירה חייגו. 1-700-703-400. תדירן.
0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
1: שבנו אליכם סדר שלישי איתי יוסי חיים מימון ועם הרב רועי מושקוביץ והצוות שלנו אבי משה ואורי. 055-333-9393 מי ששלח וביקש שנחזור על החידה מאתמול, חידה מאתמול ביום השמיני פעמיים בחצי מניין למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין, אחזור ולאט יותר, תקחו לפניכם דף ועט ותרשמו, יש פה מושג תלמודי, כן? גם נשים למי ששאלה, מאזינות, יכולות גם לנסות לפתור את זה, כמובן זה לא רק נחלת הגברים, תורה היא כרגע לכולם, ואת יכולה להתייעץ עם בעליך תלמיד חכם, חתניך תלמיד חכם, וכן על זה הדרך, כתבו. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין, מהו המושג התלמודי, לא התורני, התורני ודאי, אבל התלמודי. אחזור על השאלה של הרב רועי מושקוביץ, איתה פתחנו, השאלה היא כזו, בחתונה, החתן שכח את הטבעת, כך זה היה, נכון? לא מצא את הטבעת, כרגע הטבעת לא נמצאה, אחת הנשים שם, שכמובן הייתה שם אחת האורחות, אמרה, מה הבעיה, יש פה טבעת של אחותי, בוודאי שווה יותר משווה פרוטה, טבעת טובה, אז קח אותה, אני נותנת לך אותה, תקדש בבקשה את רעייתך. פה נוצר הספק, שהוא הרב ידייק אותי, מהו הספק הרגע?
2: האישה שנתנה את הטבעת, היא סיפרה אחר כך, שזה בכלל לא שאלה
1: של אחותה.
2: היא בכלל לא, על פניו, לא ביקשה רשות מהאחותה, זאת אומרת שהיא מסרה את הטבעת שלא שאלה. והחתן קידש בטבעת שלא יודעים בכלל שמי זה. היי, אפילו יודעים, אין מזה, אין רשות להשתמש בטבעת הזאת.
1: כן, כמו נראות שבת.
2: האם הקידושים תפסו? האם ניתן לקדש אישה בממון שהוא לא שלו, שלא בבעלותו? אולי אפילו אין לו רשות להשתמש בזה? זאת השאלה?
1: שאלה, כן.
2: ומקודם נתנו פה ספרות לכאן ולכאן, אברום פה רוצה לומר שעד רבה, אבל זה מראה שיש להם שייכות אחת עם השנייה. באמת הם מותר להשתמש, וגם משה דיבר על נושא של שותפות. לעומת זאת, אורי דווקא נגע בשאלה, האם בכלל מותר להשתמש בטבעת שאולה ולקדש בזה אישה? ואני אשמח באמת לדעת.
1: אז נעשה דבר כזה, ברשותך הרב רועי, אני אקרא פה את השאלות, את התשובות שכתבו לנו ככה דרך האתר, אני אקריא פה את התשובות ויבור ברשות הרב, ואז תיעץ עם הרב לפי זה. חיים מאיר כותב, הרי כתוב, ידוע שאדם אומר רקוד לפניי, כן, אם אישה אומרת רקוד לפניי, שאין בזה בוודאי שווה פרוטה, אלא אם כן הוא מעריך את זה כשווה פרוטה, אין פה איזה משהו, על אחת כמה וכמה שאלה. בוא נשמע פה את התלמיד החכמים, ואז ברשות הרב גם את הרב על הדיון הזה.
3: רקוד לפניי זה, היא מתקדשת בענועה.
2: בענועה.
1: ופה אלה?
3: זה קיין אחרי לגמרי, פה בא לעשות קיין כסף.
5: היא מתחתנת, לא, אבל זה...
2: גם הנועה זה קיין כסף.
5: קיין כסף, שווה פרוטה.
2: גם הנועה זה שווה פרוטה. עניי שווה פרוטה, אבל זה קיין כסף.
1: נכון. נכון, בן אדם ששחוק לפניי, כן? אתה הולך למופע של בדרן.
3: אבל נכון, אבל...
1: אתה משלם עליו כסף, אתה בעצם אומר לך... בעצם הוא אומר לה... תשמעי, אני סטנדאפיסט, מצליח, בציבור שלנו כמובן, אני מספר לך כמה בדיחות, ובחיסכון הכרטיס הזה,
3: כן, אבל...
1: את מתקדשת לי,
3: יש הבעיה. אבל פה הוא בא הרי לקדש אותה עם הטבעת, נכון?
1: כן.
3: דעתה שמה... דעת הטבעת.
2: בטבעת.
3: יש... הטבעת יכול להיות
1: שבכלל לא... הוא צודק, הוא לא קיבל משהו, היא לא קיבלה משהו.
5: כן, אבל יש או כסף או שטר, או קביעה, אז אני אומר, הרקוד לפניי זה, לאיפה אתה מקטלג את זה?
3: לא, שוב כסף,
5: כסף, זה שווה פרוטה.
3: אבל הוא באמת תביא למשהו שווה פרוטה.
5: אוקיי, ואת הבת הזאת?
3: והיה נועה, פה בת הבת,
2: איזה ענה יש לה?
3: היא ממש הבת של
1: מי את לא יכולה להשתה.
3: יכול לקדש בה.
5: על פי מה?
3: זה לא שלו בכלל.
2: איזה ענה יש לה בת הבת
3: של האחות של
2: רגע?
5: ענה יש לה.
1: אוקיי, אוקיי, מה אומר לנו משה?
4: אני אומר שבסוג לפני היה לה פה איזה ענה מסוימת. בת הבת שזה רק שמה לה אצבע לשנייה, אני לא רואה פה איזה סוג של ענה.
1: פשוט וקל. באמת.
2: כן, אבל מצד שני. יכול להיות שיש לה אפשרות להשתמש בטבעת הזאת, זאת השאלה. כי הרי מי שנתנה את זה אמרו, תשתמשו.
1: אין השואל רשאי להשאיל, זה כבר טוב, זה סברה אחרת. זהו, זה סברה שהוא אמר, זה סברה שהוא אמר, אבל בוא נשמע מה אבי אומר על הסברה של רקוד לפניי, כי לפני כן דנת עם הורים, מה אמרת?
5: אני נוטה כן להסכים על העניין הזה, שיכול להיות שזה באמת עניין אחר, עניין פה אולי של שאלה או משהו כזה, למרות שאנחנו רואים שכן בסוף יש פה משהו מוחשי, ובסוף...
3: שאלה אם יש פה משהו מוחשי, מה זה משהו מוחשי?
2: כרגע הוא... תפרט.
3: כל השאלה אם יש פה משהו מוחשי. השאלה אם האישה יכולה להביא את הטבעת של אחותה, ואז נבין אם יש כאן משהו מוחשי.
2: ולכן...
3: אם נסתם מהטבעת שלא קשורה אליה, ולא היה לה שום רשות בכלל להשאיל אותה, והיא השאילה לו, והוא קידש, אז לא היה פה שום דבר. הטבעת כמו שזה... הוא לא הביא לה כלום בעצם.
5: לא, אז לפי
3: מה ש... וכל הדעת האישה של לקבל טבעת, היא לא קיבלה טבעת.
5: אז לפי מה שאתה אומר, זה לא משנה העניין עם האחות, זה עניין שהוא מקבל בעצם לתקופה של
3: לא,
5: שעה.
3: לא, לכן זה לא דומה לרקוד לפניי, ברקוד לפניי הוביל למשהו, הוביל להנועה, הנועה היא שווה.
5: אוקיי, אתה אומר שלפי זה, זה לא משנה האחות, זה ברגע שבגלל שתקבל את זה רק לשעה, זה בעצם לא נחשב איזה משהו כזה, כי אין מה לעשות.
3: בכלל הדיון, מה קורה אם בכלל, איך זה עובד בקידושין בדבר שאול? צריך את כל מהדיון הזה, אחרי

0: כלה וחתן, תתקדשי להם עד שדבר בשבילך לשלטון. אני קשורי.
1: יפה.
0: מה הדין מכזה מצב? האם גם אז נגיד שקדושים תפסו? אז פה באמת הגמרא דנה, האם הדבר הזה הוא שווה שווה פרוטה? איפה זה לא תפס אותי בעוד נושא? אנחנו יודעים שהמקדש במלווה אינה מקודשת. למה? כי אין פה כלום, הוא כבר הלווה לה את הכסף.
1: גם להוצאה ניתנה.
0: מלווה להוצאה ניתנה, בגלל, נכון, הוא אומר יוסף חיים נכון. הרי זה מלווה להוצאה ניתנה, כסף כבר איננו, נעלם, מזמן קנתה בזה כבר בגדים. לא תופס. אבל אם הוא אומר לה, אני מקדש אותך בארווח לזמני, מה זאת אומרת? את צריכה להחזיר את ההלוואה. הגיע הזמן.
1: טוב, זה...
0: חיות חודש.
1: מסכת מכות, כן? כמה זמן בן אדם מוכן לשלם על הדבר הזה.
0: יפה. וחיות חודש, מה הדין? מקודשת, אבל יש בזה, מה יש בזה? חשש של ריבית. קצת חשש ריבית, כי הוא נותן לה קידושין.
1: אוכל קדש גויה, אוכל קדש גויה, ואז היא מוצאה, לא, לא, לא, לא, סתם, סתם, סתם. נו.
0: הוא יכול ללכת ו... תתת לה עוד חודש.
2: כן, בעצם על עצם ההצעה, על עצם הלוואה.
0: ובעצם מתקדשת לו.
1: בענה הזאת.
0: בענה הזאת, היא שנתן לה עוד חודש.
1: זה בדיוק כמו לדבר עליה לשלטון, זה בדיוק אותו דבר.
0: יפה מאוד. מצד שזה ריבס.
2: אבל זה בדיוק כמו לקחת, בדיוק, כמו לקבל החזר יותר.
0: כי במקום שהיא תשלם 100 שקל.
2: יש לנו מה, מהווה קידושים?
1: רגע, אז מה הרב עונה על התשובה שלך עם מרקו? שהוא אומר רקוד לפניי, כן.
0: רקוד לפניי וצחוק לפניי, וכל המושג הזה הוא מושג מאוד נכון. אבל זה לא מתחבר למקרה שלנו. כי המקרה שלנו הוא לא במידה, ונניח, ונגדיר את זה כגזל לדוגמה. נגיד, הוא לא הלוקח, לא מישהי מעצמה התנדבה לתת, אלא בחרתן אמר, לא, בלחץ, ראה שם את הבת, וכך, קידש אותה.
1: זאת אומרת, הרב, שאנחנו לא יכולים גם עכשיו להפוך את זה למשהו ממשי. נניח, אומרים לה, תשמעי, הרי כרגע שהחתונה לא הופסקה, והכל זרם, והכל זה, זה משהו שבן אדם מוכן לשלם עליו, נכון? אם יש לבן אדם תקלה כרגע בחתונה שלו, כן?
0: כן.
1: וכרגע התקליטן לא מצליח לעבוד, בא מישהו מסדר לו את זה תוך 5 דקות, והכל זורם, וכולם, המטבח לא עובד, ובא מישהו מתקן את המטבח, והכל זורם, אפשר לחמם. בן אדם מוכן לשלם על זה, נכון? אז כרגע שאתה בת מגיע, והיא מביאה את הבת, ויש משהו של זרימה של כולם, האם הייתה מוכנה לשלם את זה, או שנגיד פה בעצם, שהיא לא יכולה, זה לא דבר שהוא בר תשלום, מה אתם אומרים?
2: זה לא, אתה מנסה להגיד שבעצם, האישה תתקדש
1: בהנאה הזו,
2: של הזרמה,
1: בדיוק,
2: ולא נתקעה לה חתונה?
1: כן.
0: אז למה צריך את הבת?
1: כי בלי את הבת היא לא הייתה זורמת.
2: אבל
1: בלי את הבת היית חתונה הייתה ממשיכה.
2: אבל החתן לא הביא לכלום.
1: זה טעת את הסטרי.
2: לא, זה לא טעת
1: את הסטרי. אם בעצם היו אומרים לה, החתונה שלך לא שווה כלום, כי אין חתונה, כי אין קידושים.
2: אבל החתן לא הביא לכלום. החתן לא הביא לה שום דבר.
1: נכון, זה מה שאני אומר.
2: האישה הגיעה לטענה.
1: בעצם התחלתי עם הסברה שלי, אבל המשכתי עם שלך, תראה איזה יופי.
2: אין שום בעיה, יכול להיות שאם באמת...
3: כמו שאמרת לפני, יש אנשים משלמים כסף, אם היה גמר שסוחר...
1: כן, נכון, שזה תכשיטים וכדומה.
3: משלמים כסף לפי שעה דוגמה.
1: נכון.
3: אז זה היה צריך שעתיים, אז זה כן שווה כסף.
1: זה שונה, זה שונה, זה שונה. זה שונה. נגיד אישה שעכשיו פותחת גמר בגדים או גמר תכשיטים לאירועים, ונשים משלמות לה 10-20 שקלים וכן על זה הדרך, וזה בסברה כן יכול לקרות. פה האישה, נגיד, גם אם היא הייתה מוכנה לשלם על זרימת חתונתה, הייתה משלמת דווקא אם חתונה כדת וחדין. הם אמרו לה, תשמעי, זה לא כדת וחדין.
2: בוא נגיד שדוגמה שזה היה כדת וחדין. אני חושב, בסוף, שום בעיה, יכול שאישה מוכנה להתקדש בזה שהחתונה בענה, בעיה הענוי שלא הייתה תקלה. אוקיי, והחתונה תזרום. מוכנה להתקדש בענה הזאת. אבל בסוף צריך להבין, החתן אז לא הביא לה שום דבר.
1: נכון.
2: החתן לא הביא לה שום דבר, מי הביא לטענה הזאת?
0: יפה.
1: האישה הזאת.
2: היא הביאה לטענה הזאת, לא קשור, אין שום קשר לחתן במקרה הזה, אז החתן לא הביא לה שום דבר. החתן חייב להביא לה משהו.
1: אוקיי, עוד סברה שמישהו כותב פה, עוד סברה שמישהו כותב פה, חבל שלא רשמת את שמך, רק בראשי תיבות א' נון. שוויות.
0: שוויס.
1: אין פה שום שוויס.
0: שוויס, אז דיברנו.
1: העניין הזה של הטבעת, אין שום שוויות. בעצם כסף, שטר אמרנו כסף, שטר אמרנו שטר, זה קניין. אבל בכסף יש לו שוויות מסוים. בריקוד לפניי, כמו שאמר לנו אבי בהתחלה, שוויות מסוימת, כן? שוויות מסוימת. וכל הדברים, יש בזה שפה אין שום שוויות שיכולה להתמסחר.
0: זה בעצם מה שאמרו אמר, והוא רוצה להמשיך שמה.
1: שמה? בבקשה.
4: אני אכנס לעניין הזה של כמו שאתם
0: קניין כסף.
4: אני
0: כן, כן, כסף זה קניין או זה כסף השיווי למעשה?
1: כן.
0: שמה?
4: יכול להיות גם, אני סתם מנסה להתייחס לעניין הזה, גם שהרב אומר על עניין של הגזל הזה, אם אפשר להתייחס לנקודה הזאת.
0: קיצ'ו בגזל.
4: כן, קיצ'ו בגזל, אז רגיל שאנחנו

0: מתאבדים. עכשיו, פה באמת מדובר פה באיזשהו מקרה אחר, שבעצם היא באה ולקחה את זה. שאלה אם אנחנו, בעצם האחות לקחה את זה בשביל אחותה, וזה לא ממש דין כזה של גזל, ממש שהוא בא ולקח. אז קיצ'ופ בגזל אנחנו יודעים שזה בדרך כלל יהיה לא יועיל.
1: לא תופס.
0: כן. עכשיו, פה בעצם האחות הזאת הסכימה להביא את זה, ואז אחר כך יש פה שלב של בעצם, גם אפשר לומר שהוא לא באמת עשה עם זה שום איזשהו שינוי או משהו כזה, שום...
1: הוא השתמש, הוא קנה בזה אישה.
0: אוקיי, הוא קנה בזה אישה, אבל בסוף, אני אולי, אני, זה קצת, אני לא יודע אם באמת אני יכול להכניס את הנקודה הזאת, אבל הייתי מנסה, את העניין הזה של, של בסוף זה זה נהנה וזה אינו חסר, שננסה להגיד דבר
2: לא,
0: כזה שפה.
2: לא, אתה לא יכול להגיד
1: כן,
2: דבר.
1: כן, אבל זה לא סחיר.
0: למה? כי בעצם אנחנו יודעים שבדרך כלל זה נהנה וזה אינו חסר, אנחנו יודעים שבלכתחילה זה לא יועיל, אבל עכשיו אנחנו מדברים פה בנקודה של בדיעבד. עכשיו מדובר פה באחרי החופה, הוא בעצם...
1: אבל זה נהנה וזה חסר, זה שאלה אם חייבים לשלם על השימוש.
0: אבל
1: פה צריך חפץ,
0: צריך חפץ. כן, אבל בסוף מה זה אומר שהפעולה עצמה יכול לעשות דבר כזה, אז זה לא יהיה נחשב גזל.
1: או, הוא שואל, מה קורה אותו אדם שגר בדירה? דווקא התחברתי ללמוד לסברה. מעניינת מאוד, עד רבה, אני שמעת פה את הציבור. אדם גר בדירה הזאת. הוא גר, הוא התארח. איך הוא התארח? הוא נכנס. למה הוא נכנס? כי זה נהנה, וזה לא חסר. דירה עומד ריקה.
2: אוקיי.
1: האם הדירה הזאת נפכת להיות שלו? למשל, לגבי דין מזוזה.
2: כן.
1: לגבי דין חומץ, פסח, נהיה שלו.
3: בוודאי שלו.
1: בוודאי שלו? אז מה הוא עושה שמה?
0: אם לכתחיל...
1: אם הוא סוחר, הוא יכול לזכור.
3: הוא לא סוחר ולא שואל.
1: אז הוא שואל?
3: זה אומר שלא?
1: הוא שואל?
3: איזה שואל? מי שואל?
0: למה הוא צריך לשלם בעצם? הוא עשה פה מה? הוא נכנס.
3: זה לא שלו.
1: אז איך הוא גר שם?
3: הוא נמצא שם מי...
1: מה זה?
3: אולי אפשר להוציא אותו, אבל זה לא הופך להיות שלו.
1: אין לו שום כן שאי לפה? הוא משתמש?
3: לא.
1: אז מה זה? מה זה? זה גזל... זה פיקודוין, זה מציע, אין מצב, אין מצב, אין מצב אפור בהלכה, אתה צריך להגדיר כל דבר. לא, ברוך השם, יש לנו פה תוכניות במשך השנה, כשאני מעלה את הציבור, אני אומר, בוא תגדירו לי את המקרה, לאיפה אתם משייכים אותו בשולחן ערוך, האם ללכות קידושין, או ללכות גזלה ואבידה, או בכלל ללכות שבס, אבל צריך להגדיר כל מקרה, אחרי שאנחנו נגדיר כל מקרה, וגם בסיפוזונים שאני מעביר ונותן להיבחו ישיבות, אני נותן להם, בואו, תפתחו את הסוגיה ותחדירו אותה לשום מקום, למקום מסוים שלשם היא צריכה להיכנס. אותו טבעת, אותה טבעת שיש לך, בסדר נשמע בזאת השם, והיא צריכה לקדש, להתקדש בה. איפה? מה? של מי? בעצם.
2: אוקיי.
0: אני מזכיר שאנחנו...
2: שנייה אחת, ברשותך, כן, אנחנו חייבים, מבקשים את זה כל כך הרבה, סליחה, אני ממש מצטער, אז למאזינים שרצו את החידה הכתובה, שתהיה גם בשעה הזו וגם בשעה השנייה, אז אני אחזור על החידה הכתובה, אני מיד חוזר אליך, ירם. ביום השמיני, שימו לב, תכתבו לזה, אנחנו גם נצא לשיר שירמוז לכם ככה קצת על התשובה, כי זה כבר ביום השני, ואני רוצה לפתור את זה, לפחות אם לא היום, אז מחר ברביעי. אז שימו לב, ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם עניין, ועכשיו לאט יותר. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם עניין. לאיזה מושג בתלמוד התכוונו, אנחנו נחזור מיד לאחר הדברים של אבי עם שיר, שירמוז לכם קצת על התשובה, כי אנחנו באמת רוצים לפתור את זה. אבי, בבקשה, תמשיך.
0: אני רק אומר שאני רוצה שוב לדייק את הנקודה, שאנחנו כן. עומדים בשלב הזה של אחרי החופה. בעצם בגלל שאנחנו עומדים בשלב של אחרי החופה, כן. אז יש פה נקודה של מה ש... יכול להיות שזה דברים שאם יבואו וישאלו את הרב, יש פה איזה שהיא טבעת, או נגיד במצב עם האחות, לעניין פה של גזל או משהו כזה, אבל האם לעשות או לא, אז הרב יגיד כמובן שלא לעשות, אבל אנחנו נמצאים פה בשלב שכבר היה חופה, ובעצם אולי בגלל שזה כבר היה, אז אנחנו נגיד שזה יבוא ויועיל, כמו באמת מצבים שמלכתחילה זה לא יועיל.
1: נקרן את זה למפריע?
0: אני לא יבוא ויעמיד.
1: זה השאלה.
2: לא היה שם טבעת בכלל, הוא לא ידע לאישה הזאת.
0: קודם כל, למפריע ספציפית, אנחנו כן יכולים להגיד כי...
4: אולי כאילו אפשר להוסיף שזה סוג של ניחלה לאיניש כזה.
1: או...
0: אני אגיד רק שהנקודה הזאת...
1: ספרה מעניינת, השם היא נותנת לך קיניה.
4: זה משהו בא להגיד כביכול.
1: זה בעצם מה שאומר אברהם, כן. אבל השתיים זה הופך את הוצאות כמו לקיניה, הסברה של ניחלה.
0: אבל גם אם זה לא דווקא מעניין של ניחלה, יכול להיות שגם ברגע שיש הסכמה אחר כך או משהו כזה, אז אנחנו, זה גם יכול לבוא ולא יעיל, כי אנחנו רואים שיכול להיות הסכמה שתועיל למפריע, שבעצם הוא אומר...
1: מגלל.
0: שאם הייתי יודע, אז הייתי בא ומסכים דבר כזה, בלי להגיע לדין הזה של הניחה, כי אנחנו כבר עומדים בשלב של אחרי החופה. זה יכול להיות שזה יועיל לנקודה
2: הזאת. אז יפה מאוד. מישהו פה שואל, האם לעדים שהיו במעשה הקידושין, אין... האם זה לא נעשה כעניין בבניין של עדים? האם למשל האישה הזאת, לצורך העניין, צריכה גט? סתם, לצורך העניין, צריכה גט עכשיו? ספק מקודשת?
1: יפה מאוד.
3: אחרי שנגיע לתשובה נדע.
2: אז לא, אני שואל על העניין הזה, ואז אולי זה יוביל את המאזין שלנו.
1: יהיה לי פה לפקימן מאוד גדולה, כזה סיפור מאוד מעניין עם מרן, מרן מלכה.
2: כן.
1: רבי עובדיה יוסף, זה חסד גדול של ברכה, שהתורה שלו ככה משפיעה על כל עם ישראל. היה מקרה בתל אביב, עוד לפני, עוד בילדותי, אני זוכר את המקרה הזה.
2: אוקיי.
1: זה לא לפני הרבה זמן, אבל כן. ומה היה? אוטובוס. אוטובוס, בעבר הרבה נסו באוטובוס. ולא של בני תורה ולא אנשים דתיים, אבל עשו שם לצוס. ואחד הבחורים אומר לחבר שלו, תביא את הבת, רואה שם איזה מי שרואה, או איזה אישה, בחורה שם, חברה שם, והוא אומר לה, אתה מוכנה להתקדש? אומרת, כן, הרי את מקודשת לי את הבת זו, אתה מזה, נתן לה את הבת.
2: בת אמיתית.
1: אמיתית, אלמת.
2: כן, כי אני שמעתי על שני חיילים, שחייל וזה, ששמרו, והוא לקח, היה איזה שרשרת כזה שסוגרת את השער, ועליה כמו בורג, ועליו אום. שווה פרוטה אום, אתה קונה אום בחנות, בחצי שקל נגיד, שקל. והרי את מקודשת לי, והיא שמה את זה, והיו שם עוד שני חיילים. מקודשת, האם סתם מקודשת?
1: יפה. מה זו לתאי? עכשיו אמרו, מה, אתם צחקו, הכל צחוק.
2: החתונה הכי קלה שהייתה.
1: ובקיצור, מה שקרה, התברר שהילדה הזאת, הבחורה, האישה הזאת, היא אמורה להתחתן עוד מעט עם כהן.
2: וואו.
1: ולא יודעים מה לעשות, שאלו את כל הרבנים. עברו רב, רב, מה עושים? וראו את זה בחורים, ויש שם לתורה, שמוצא שם עדים כשרים.
2: עדים כשרים.
1: ולא יודעים מה לעשות.
2: האם העדים לא צריכים מראש להגיד, אני, אתם
1: עדיין ולא יכול לאחר? זה באמת שאלה מאוד מעניין בפסקה. ואנחנו יודעים שלא, שרים, כן, שרים, אם אדם רע מקרה, אז לא צריך. אז מה הדין? מה הדין כזה מצב? שאלו רב אחרי רב, אף אחד לא לפתרון. ואז שאלו, הגיע השאלה לרב של תל אביב, אז בזמנו זה היה הרב עובדיה יוסף. והוא אמר, בוא, אני רוצה לדבר עם החתן. הוא אמר את החתן, קרא לחתן. אמר לו, חתן, החתן מדומה, זה בכלל לא חתן אמיתי. אמר לו, תקשיב, את הבת שלך? אין לך את הבת? אמר לו, פתאום לא שלי. ממי לקחת את הבת אותי? אמר לו, מישהו שם הביא לי שם איזה חבר. הוא קרא לחבר, אתה הבאת לו את הבת. הבאת לו מתנת הבת? הוא אמר, קרא שאתה לו את הבת, אמר לו, אתה 500 שקל, מה שניתן לו, שמכיר אותו. אמר לו, זה בכלל לא רוצה לתת את זה, מתחילה עכשיו שזה צחוק, אז זה שום דבר. לא,
2: אולי אפשר להקיש לפה.
1: אז יש, אבל לא, אבל
2: פה
1: הפוך, היא רצתה לתת.
2: אחותה.
1: אבל זה זה למקרה אחר מה הוא עובד.
2: אוקיי, טוב.
4: אבל אם אני אשאל את האחות, והאחות תסכים, אז...
1: זה מה שאמר אברהם.
2: זה היה למפריע.
1: האם למפריע מועיל?
0: אנחנו רואים פה
1: שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר. לכן כל כך חשוב מה שאתה עושה, יוסף חיים, שאתה הביא את הציבור, ומתעסקים בדברי תורה.
2: מה שאתם עושים. אני המערך.
1: אני משתדל, כן, זאת השם כמה שאני יכול, אבל...
4: חוץ שלנו.
1: שאני יכול יותר. אבל כן, רואים שכמה דיבוק חבירים, מה שמוגדר, בתווי וסופה גם, מגדירים ויוצאים לסוג השמת על בית הלכת. זה חשוב מאוד.
2: אז אנחנו נצא לשיר, כפי שאמרנו, שירמוז על האחידה, ואז ביום השמיני, כתבו לפניכם את האחידה למי שלא הספיק, ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין, מהו המושג התורני? אני אחזור עם תשובות שלכם, או לפחות ניסיון לתשובות. תעשו ב-055-333-9393, 055-333-9393, או דרך שליחת הודעה לשידור. אני מבטיח לחזור עם תשובות שלכם, לפחות על העניין הזה, ונשוב גם עכשיו וגם בתחילת השעה השנייה, על השאלה, על העניין הזה, של השאלה לט"ו באב, על עניין הטבעת. מיד שווים.
5: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. איך אתה אוהב את הכובע שלך? גבוה או נמוך? קשיח או רך? לראשונה בישראל, מותג הכובעים הבינלאומי סונימר מזמין אותך לחוויה בלתי נשכחת בחנות המפעל שלנו. ייכנס עכשיו לטרקלין החדש ברחוב רבי עקיבא 43 בני ברק ובוא לעצב כובע בהתאמה אישית מלאה. אתה בוחר את רמת הקושי, אתה קובע את הגובה ואתה מעצב בדיוק לפי החלום שלך. סונימר, לעצב את הטאץ' שלך. 03-63-555-13. עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.
2: שבנו לכם הישורת האחרונה של השעה הראשונה בלבד של סדר שלישי עם הרב רועי מושקוביץ וחברים שהם מבריחים. זה החברים האמיתיים, כן? חבר זה תלמיד חכם, שהם באמת הפכו לתלמידי חכמים. אבי, משה ואורי. הבטחנו לסיים עם החידה הזו, מי שהצליח לזהות עם, עם הרמז של השיר, אז מצוין, אני אחזור על החידה ואז אנסה להגיד את התשובות שלכם. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין. יעל כותבת, האם זה למתת מלאכות, מלאכה גרועה במחציתה? למתת זה כאילו חצי, למה למתת זה חצי לא הסברת, ומלאכה גרועה בחציתה, אני יכול רק לרמוז שזה אכן קשור לשבת, ואתם ראיתם את זה גם לפי אתם יודעים, לפי השיר, אבל זה לא למתת מלאכות, זה יותר מושג תלמודי, יותר מושג שממש ממש מדבר בתלמוד, מישהו אמר, האם זה תקו? האם זה המושג תקו, תשבי את ארץ קושיות ובעיות, או תקו תעמוד בתרגום הרגיל? לא, זה לא תקו, וגם אתם חייבים להגיד מהי הדרך. זוכרים פה בפרס גדול, אתם חייבים להגיד מה הדרך, איך הגעתם לכך. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, כותבת מרים, שהאם מדובר בסעודת מלווה מלכה. סעודת מלווה מלכה היא מושג תורני, היא לא מושג תלמודי. אני מדבר על מושג תלמודי, ממש כפי שאמרו תקו. תקו זה נכון מבחינת הווייב של העניין, שזה בעצם מושג תלמודי, אבל, תלמודי, אבל זה לא, זו לא התשובה, ואני מחכה לתשובה נכונה. מחצה על מחצה, מחצה על מחצה, מישהו כותב ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, כי יש פה מחצה, אז מחצה, היי, זה חצי כאילו ממניין, יפה, הכיוון יפה, למלאכה גרועה במחציתה, זה שוב, היי, שגרועה גם מחציתה, זה מחצה על מחצה. מחצה על מחצה מושג תלמודי, בהחלט, אבל זה לא, זו לא התשובה. הרב, אנחנו נחזור על השאלה, ואז אנחנו נחזור רק לשעה השנייה. מקווה שיהיה לנו עוד מאזינים ב-055-333-9393, או דרך שליחת הודעה לשידור. השאלה בקצרה, נסגור את השעה הזו, וננסה לפחות בשעה השנייה, לפתור אותה על בוריה.
1: בעזרת השאלה, נשמע כמו שהסברנו מקודם, השאלה מאוד מעניינת, מאוד מאתגרת.
2: שקרתה באמת, דרך אגב, שהראה באמת.
1: שהראה.
2: לא מבוסס, סיפור אמיתי.
1: לא,
2: לשנינו אולי פה ושם, כדי ש...
1: שיניתי קצת את הפרטים, כי לא קיבלתי רשות לגבי עצם השאלה, אבל השאלה את
2: רשות. לא, אפשר בהשאלה, אפשר לקחת את הסיפור בהשאלה.
1: זה מתנה הזאת
2: להחליט. כמו הטבעת.
3: פה השאלות.
2: כן.
1: כאשר אנחנו מדברים על זוג חתן וכלה, כאשר הם מגיעים לחופה, מה יותר צריך ומיוחד משעת החופה, שעת ההתרגשות? ואותו חתן שמגיע וכבר נמצא מתחת לכנוסות החופה, הקלה בדרך לשם, והנה, הוא בא להוציא את הטבעת ואת הביטחון בשביל שתהיה בפניו באופן זמין, והוא מגלה שהטבעת איננה. טבעת עין. זה מזכיר לי שבעבר עשיתי פעם איזה חופה על חוף הים, שפת הים, והטבעת פשוט צללה. לתוך ים.
2: הייתי אומר לחתן, רומזים לך משמיים, רומזים לך שלא כדאי.
0: לא משמיים, מהמיים.
2: מן המים, משמיים.
1: כן, אז היה שם הצוללן טוב, הוא הוציא את הטבעת. כן, זה מקרה שהתרחש.
2: אבל השאלה אם זה לא במים אדירים, זה עוד שאלה. לא, השאלה אם בכלל הטבעת...
1: יש נחשבת כשלא כרגע. יש נחשבת כשלא כדרך שאדם זרק למישהו טבעת, גזל, טבעת כל חפץ לתוך המים. הוא אומר לו, גנבת אותי, אומר לו, הרשיכה לפניך, הנה, אתה רואה, זה פה. אז באמת, זו שאלה אם המים צלולים, מים צלולים או לא יפה.
2: בים צלולים, מה הדגל לבן? צריך לדעת, לא יודע.
1: אז אנחנו נחזור למקרה שלנו, במקרה שלנו הטבעת לא צללה, ושלא פשוט איננה. התברר ששאר אותה בבית, רגע לפני שהיא יצאה. אוי אוי אוי, מה עושים כעת? אז אחת הנשות, חברות של הקלה, שקלטה את המקרה, ופשוט תרחמו, ופשוט לא רצו שיהיה פה זמן מבוזבז, כן. ובושה וכדומה.
2: מתחילים, כן, מנה ראשונה, מתחילים ריקודים וכו'.
1: זה מה שמגידו, על הגיע הזמן, כן, הגיע הזמן, כל אחד עכשיו פעם מבין במזלות. אז היא פשוט אמרה, הנה, טבעת, קחו טבעת, תשתמשו בה, הכל בסדר. ככה אבי, חתן, קחת טבעת, את האישה, הרב, הכל בסדר. בסוף החתונה, כאשר באו לדבר עם אותה אישה שהביאה להם את ה... טבעת, ולהחזיר לה, שלמה, עושים זה, זאת אומרת, אין בעיה, זה בכלל של אחותי, ואחותי בדרך כלל לא מקפידה, מקסימום אני אשאל אותה. ואז הרב שמע את זה, והתעורר. הוא אומר, רגע, הטבעת בכלל לא שלך? אז איך בכלל עזברת אותה? איך אנחנו יכולים להשתמש בה? יכול להיות שהטבעת אותי בכלל, גם אם היא לא קנויה לחתן. היא לא קנויה לחתן, זה סוג של קידוש ממון שלו שלו, הקידושים בכלל לא חלו. זאת שאני אומרת, שמי, אחותי בדרך כלל מסכימה לי, מה שאני עושה, היא מסכימה לי, היא בסדר, אנחנו כמו אחיות, כפשוטו. האם הקדושים תפסו? או השם אלו? שאנו פה הרבה סברות, שאנו את הסברה של אברום, שאומר, אם אחיות כאלה תבורות, אז בדרך כלל זה שתפו, זה כמו חיים ביחד. צד שני, שמשה טוען, רגע, יכול להיות שעד רבה, וזה שם שביחד, אולי מקפידות, אולי לא מקפידות, אולי לא שאלה, לא שאלה, אם שאלה לקדש בשילה, ואז הוריד דן וחל, האם מותר לי לקדש אישה בטבעת שהיא שאולה, האם יש מתסבר, כמו שאמר משה, שניחל אלי איניש, כמו שהוא עושים בקביעה שיצאנו להפסקה, או שבכלל הקידושין האלה הם צריכים מחדש לעשות אותם. אז מילא אם מדובר בבחור שהוא חתן ישראל, אז מילא, אז לא רוצה לעשות קידושין, אז אולי זה לא קנאים, לא נעים ותו לא. אבל מדובר בחתן שהוא כהן, ויש בו ספק קידושין.
2: ספק קידושין, גרושת, האם היא נקראת כאילו...
1: גרושת עצמו, גרושת עצמו. אז היא לא גרושה כמובן, אבל מצד שני, הקידושין הראשונים תפסו, לא תפסו. השאלות פה שאלות מעניינות.
2: אוקיי.
1: נפקים אינה מאוד מעניינת. וגם...
2: ודברים שקורים, אנחנו בשעה השנייה ניגע בזה, ממש בשעה השנייה, עם סיפור שקרה לא מזמן, ואני רוצה לדעת מה הרב אומר על זה, אנחנו סוגרים את השעה הראשונה, תודה רבה לרב אורי מושקוביץ, תודה רבה לאורי, תודה רבה למשה, תודה רבה לאבי, תודה רבה לצוות ההפקה והטכני שלנו, אנחנו מיד שווים בשעה השנייה, עם השאלה ועם עוד תשובות שלכם, שתעשו ב-055-333-9393, 055-333-9393, לבקשתכם לחזור גם על החידה הכתובה, דרך אגב, החידה הזאת נקראת החידה המתגלגלת, כפי שאנחנו אומרים תמיד, מתגלגלת מיום ליום, אם לא תפתרו אותה היום, אנחנו נפתור אותה בעזרת השם מחר, בבקשה, הנה כתב החידה. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, ובאה בשם של הנביא, עם עניין, מהו המושג התורני. פרסומות, חדשות, יד שווים.

0: עכשיו איתכם, סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
2: אני אפגש כאן באחת בלילה.
0: בין הזמנים בקול חי, בשבע בבוקר, פותחים בוקר עם אפרים קמיסר. השירים הכי טובים שיעשו לכם את הבוקר. בתשע, יוצאים לדרך. קובי פינקלר עם האטרקציות והמסלולים שיעשו לכם את בין הזמנים. בעשר, קיץ בשטח. פסח בגד ולזר ביטון. בשעתיים של חידות, אתגרים, מתנות, פרסים ואנרגיות שיקטימו את הצהריים. באחת, הדרייבר. קובי ברומר ומנדי וייס עם ניידת השידור בדרך עליכם עם כל ההפתעות והאתגרים. בשלוש, נופשים השניים, אלעד כהן ויהודה שוקון במהדורת קיץ חמה במיוחד. ומה בחמש? אתה מנחש. מנחם טוקר בשעה מיוחדת ואנרגטית מתמיד.
3: מאיזה בין הזמנים שיש לנו כאן?

0: שלום רב לכם, לילה טוב באולפן שמעון קליין עם היומן לסיכום חדשות היום. בבית הלבן הסתיימה הערב הפגישה המדינית של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. בתום הפגישה הצהיר ראש הממשלה, מדובר באחת השיחות הטובות ביותר שלי עם הנשיא האמריקני.
1: סיימתי עכשיו פגישה מצוינת עם הנשיא טראמפ. כשאני אומר מצוינת, זה לא מן השפה אל החוץ. שיחה עם שותפות מלאה, עם תמיכה הדדית, עם הבנה על היעד המשותף להבטיח שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני, וגם יעדים אחרים. אחת השיחות הטובות ביותר שקיימתי עם נשיא ארצות הברית, ידידנו דונלד טראמפ. היה שם גם כל הצוות הבכיר שלו, הצוות הבכיר שלנו, וגם כאן הייתה הזדמנות להחליף רעיונות וגם לתאם תאומים שהם חשובים לביטחון ולעתיד של מדינת ישראל.
0: כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסיף כי בכירים בסביבת ראש הממשלה אמרו כי הפגישה הייתה חיובית והשניים דיברו על כל הזירות ובראשן איראן. השניים גם חזרו על המחויבות המשותפת למנוע מאיראן נשק גרעיני. בתוך כך, שר הביטחון ישראל כץ התייחס מוקדם יותר היום לאפשרות של חידוש המערכה מול איראן, ואמר במסגרת ועידת הביטחון של ערוץ 14, ישראל ערוכה לכל תרחיש, נפעל בעוצמה אם איראן תתקוף אותנו.
2: עובדה שכרגע זה יכול להשתנות עוד שעה. האיראנים יורים על כל מה שקיים בשטח, מלבד מדינה אחת, מדינת ישראל, שהם יודעים שהם טוסים אמריקאים ממריאים מכאן, והם תדליקים ממריאים מכאן, לתקוף. יש הרתעה, זה לא אומר מה יהיה מחר, זה אומר מה תהיה התגובה שלנו. אני הודעתי, ראש הממשלה הודיע, והודענו את זה בצורה הכי ברורה, אם יירו על ישראל, אנחנו נתקוף בכל העוצמה. אנחנו הקינו פעמיים באיראן, ערוכים להקות בפעם השלישית, כחול לבן. צהל קיבל הנחיה, והוא נערך בהתאם, להיות מסוגל לתקוף לבד באיראן. עכשיו אנחנו לא לבד. יש ארצות הברית, בוא נראה מה היא עושה. האם היא חוזרת למערכה, האם היא עושה את זה בדרכים אחרות. אבל ישראל אמרה, לא יהיה לאיראן נשק גרעיני. לא נאפשר לה לחזור לתוכנית הגרעין שסיכלנו, וגם כן לא נאפשר לה לסבור יכולות שאיימו על ישראל. אנחנו מול איראן במצב טוב מאוד, מצב מצוין.
0: במקביל, גורמים בישראל מאשרים כי איראן מנסה לפגוע בבחירים ישראלים כנקמה על חיסול הצמרת האיראנית במבצע שהגה תיארי. כתבנו מציין כי שירות הביטחון הכללי תגבר את ההבטחה על אישים ישראלים והנחה אותם לשבור שגרה ולנקוט באמצעי זהירות. בית המשפט העליון הוציא ערב צו ביניים שמקפיא את הוראת השעה שעברה במליאת הכנסת לפני קצת פחות מחודש להפסקת המעצרים של אברכים ובני ישיבות חייבי גיוס. ההחלטה התקבלה לאחר הדיון בעתירות נגד החוק שנמשך קרוב לחמש שעות. במהלך הדיון, עורך הדין נתן רוזנבלט מארגון אמת ליעקב בישראל אמר, אנחנו לא יכולים לפעול בניגוד לעמדת הרבנים.
3: אבל אדם החרדי הזה לא יכול להתגייס גם אם הוא רוצה, מכיוון שהתורה אוסרת עליו. אין מה לעשות. התורה אוסרת להתגייס במצב הנוכחי כאשר העניינים לא מוסדרים.
0: עורך הדין יצחק ברט מהייעוץ המשפטי של הכנסת הציג בדיון את הקשיים בחקיקה ואמר צריך לבטל את החוק.
4: חסרה שורה תחתונה ומה התוצאה לשיטתכם מהפגמים שהצבעת עליהם?
5: כמו שאמרתי, כמו שכתבנו, החוק כפי שנחקק הוא לא נחקק בהליך שתואם את תקנון, הכנסת, ולא נחקק בהליך שתואם את הוראות סעיף 19 לחוק היסוד.
4: מה המסקנה? המסקנה היא בטלות החוק?
5: כנראה שאין ברירה.
0: כתבנו מציין כי הממשלה סירבה להשתתף בהליך ולשלוח נציג מטעמה לדיון בבית המשפט העליון. עוד בדיווחים שלנו, דובר צהל התקן כי מיירת שוגר בשוגג לעבר ירי ארטילרי של צהל בלבנון. לא הופעלו התראות על פי מדיניות והאירוע מתוחקר. פרשננו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר מוסיף כי האירוע התרחש בזמן שלוחמי צהל ביצעו ירי תותחים כחלק מהפעילות של הכוחות. לתיאור הקו הצהוב, לא דווח בתקרית הנפגעים בגוף או הנזק לרכוש. נסיים בידיעה הזו, נמשכות התקיפות של צהל ברצועת עזה, כלי של חיל האוויר חיסלו את המחבל מוחמד חליל, מפקד מחלקת נוח'בה בג'יהאד האיסלאמי, שלקח חלק בחטיפת אזרחים בטבח 7 באוקטובר. בהודעת צהל צוין כי בתקופה האחרונה הוא קידם מתווה טרור נגד כוחות הביטחון. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר אמס, עכשיו לתחזית מיד לאחר החסות.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכני, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל. בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ומזג האוויר למחר, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, בעיקר בערים ובפנים הארץ. תורגש גם מכבדה ניכרת בעומסי החום. ביום חמישי תחול התחממות נוספת וישררו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ.
6: עכשיו במחסני חשמל, בר המים המהפכנית, אלקטרה, לשימוש במים החמים והקרים בשבת, ללא פשרות, בחשלות מהודרת.
8: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
7: בחסות סנו אוקסיג'ן ללא אקונומיקה, להסרת כתמים ולשיפור תוצאות הכביסה הלבנה והציבונית. סנו אוקסיג'ן, משחרר את הבגדים מהכתם.
0: ואלו הם זמני הלכה למחר. ט"ו באב, תו שין פי וו, הנצח המה 5:53, סוף זמן קריאת שמע בשעה 9:19, סוף זמן תפילה 10:28, שקיעת החמה בשעה 7:43. הדף היומי בבלי מסכת חולין, דף צדיק, ובירושלמי מסכת בבא מציעא דף וו, המשנה היומית מסכת כלים, פרק כף משנה וו, הרמב"ם היומי הלכות שקלים, פרק ג', ולילה לומדים שלושה פרקים הלכות מעילה, פרק ב'. כאן מסתיימים שידורי מערכת החדשות של כל חי. נשוב ונשדר מהדורות נוספות אם ירצה השם מחר החל מהשעה 7:00. תודה רבה לבני שוורץ שהיה לביצוע הטכני. מיד אחרינו המשך התוכנית סדר שלישי עם יוסי חיים מימון. ממני שמעון קליין, מכל צוות היומן, מאחלים לכם המשך האזנה רבה, שיהיו בשורות טובות, לילה טוב ושקט.

0: באחת בלילה פותחים את הלב. סכנש, שיחת נפש, על הנפש ועל הרגש, על המחשבות שמאחורי המעשים ועל היכולות שבכל אדם ואדם תמונים. והלילה עם הרב משה בן לולו.
1: תוכנית שתהיה מעניינת, מרתקת, מיוחדת, תעסוק במה שלא כל כך אפשר לעשות באחת בצהריים.
0: סכנש, כל לילה באחת, כאן בכל חי.
1: אני מבקש כאן באחת בלילה.
2: סדר שלישי עם יוסי חיים מימון.

0: שבנו אליכם שעה שנייה, סדר שלישי, איתי יוסי חיים מימון, כנאמר כמובן, ועם הרב אורי מושקוביץ וחברים, איזה מבריחים, פה היה רית חדאורייתא, גם בשעה הזו, גם בשעה הזו יהיה כפי שהיה בשעה שעברה, ואנחנו ננסה לפתור את זה איתכם, חברים יקרים, פתרון אחידה של אדם, על בסיס מה זה שהיה מעט שאיננו מהפרטים, בחתונה שהייתה, אדם הוציא, חיפש את הטבעת, מסתבר שהטבעת נעלמה, אמרה אחת אנשים, הנה יש פה טבעת שאחותי נתנה לי, מסתבר לך מכן שאחותה נתנה לי את זה, הנה אתה יכול לקדש את האישה, הוא קידש את האישה, והחתן הזה, האם, שואל כרגע, האם זה נקרא מקודשת, אז האם היא נקראת מקודשת, או שצריך לעשות שוב, 055-333-9393, תשתדלו לפרט לנו יותר, כפי שעשו פה כמה מאזינים, שתכף אני אעבור פה גם עם הרב וגם איתכם, או דרך שליחת הודעה לשידור באתר MS, דרך שליחת הודעה לשידור באתר MS, שימו לב. הזכרנו את זה לפני כן, זה אביחי טוען, הזכרנו את העניין של למפרע. הוא אמר, אם האחות מסכימה, כן? ותכף אני אעבור לכם אבי, משה ואורי, ואחר כך לרב. אם האחות מסכימה, לאחר מכן, שואלים אותה ואומרת, אין שום בעיה, אני מוכנה לתת את זה גם במתנה גמורה, והטבעת כמובן יש לה שווי זה, אז היא נקראת מקודשת, הוא יצטרך לעשות את מעשה הקידוש מחדש, לגבי דין רק כאילו, מה, לרב חתמילתא? לא בדיוק, את זה הוא לא כתב, ומה אתה אומר?
1: אורי, כן. אם... נניח.
0: מה, ממה ינף שחת השואל?
1: נניח, וזה כן, כן מוי מפרע,
0: כן.
1: אז למה לעשות פעם קידושין? אם זה ההפך, זה הרעיון של מפרע, שלמפרע התברר שהיא נתנה והכל טוב ויפה. Mm-hmm. אז באמת, הטבעת הייתה מצוינת, למה לעשות את זה? הקידושין היו מצוינים. אני רק שואל לפני זה.
0: מכיוון שהיה לנו איזה ספק קל, כן? בזמן הקידושין. לא ידענו בו בזמן הקידושין.
2: אתה עושה עוד פעם למוחר.
0: לא, אומר לרב חדמילתא. הוא אומר לרב
1: חדמילתא. אם זה עבד למפרע, אז הקידושין מסתבר, למפרע מסתבר, מתברר שהקידושין היו מושלמים.
2: כמו שהרב אמר קודם, שאין שטח אפור. או כן?
1: אם אומרים למפרע...
0: אתה יודע מה? אוקיי, בוא שנייה אחת, אני זרום איתך. אם למשל אנחנו נגיד, כן? אנחנו נגיד, שלא צריך, שהוא לא אומר מקודשת, אם האישה אמרה, האחות אמרה, זה בסדר גמור, טבעת אני נותנת במתנה גמורה, ושתתקדש, שיהיה לה במזל טוב ובשעה טובה, והוא לא צריך עוד פעם עשה קידושין. זה אתה יותר מסכים איתו, יותר מבין אותו?
1: אם אנחנו למפרע.
0: כן, למפרע.
1: כן, כן, בוודאי, זה לא מסכים, זה מה שאני טוען.
0: אוקיי.
1: אם מתברר למפרע, שבאמת, לא יודע, נלך אחורה ונבין שבאמת הטבעת בבית שלהם זה כמו שותפים וזה, והאחותה זה כמו היא בעצמה, ונבין את זה, אז בוודאי, ואז בוודאי בעל המפרע שהטבעת נמסרה כדת וכדין, והקדושין הוא כדת וכדין, והחתונה הייתה כדת וכדין.
2: אני אנסה רק...
0: אוקיי, אבי, בוא נעבור שנייה לאבי, נדלג פה, שנייה.
3: רק להתייחס לזה שבגמורה בקידושין כתוב שאפילו המקדש ממש בגזל, ולאחר מכן התרצו הבעלים, אפילו המקדש בגזל, הקידושין חלים. לא צריך אפילו להגיע לנקודה הזאת של אחות או דברים כאלה. אם בסוף היה הסכמה, הקידושים חלים ולא צריך לעשות שום דבר.
2: כל שכן שזה.
3: כן, 100%.
1: הוא פותרת לפי מה שאתה אומר, אתה פתע, אתה עונה לשאלה.
3: ולא צריך לעשות, כן.
1: אם אתה אומר שקידושי גזל, למפרע, ואחרי שהסתיימו הקידושין, הבעלים, הנגזל, מחל, הקידושין תופסים.
3: כן, למפרע.
1: אז זה
0: לכאורה עונה. משה, לפני שנעבור לרב, נדבר על המפרע, למרות שכבר דיברנו רק הרב יסכם, כן, מה אתה אומר?
2: אני גם חושב כמו שאבי ואבי וגם מורי טוענים, שאם אני כבר אומר שהקידושים חיים למפרע, ואין סיבה להראות עוד איזה, כאילו אין אתם עושה הצגה או משהו, ואם בגבל...
0: יש עניין בלבלים בגמרה של רב חדמיל, תפחה בהלכה.
2: באופן שיש איזה להראות משהו, פה אין מה להראות. אין מה להראות, כי אם אני עושה עוד מייס הקידושי, זה מראה כבכל שהמייס הקידושי השני לא אוכל, אני חושב הפוך.
0: לא, רב חדמילתא זה לא שזה לא חל, זה לחיזוק הברגים.
1: אם זה ספק,
2: אני צריך לעשות... אני חושב הפוך, אני חושב הפוך. ואז יש לי עוד גם בעיה, מה הדין בקידושים הראשונים, הם תופסים או לא תופסים.
3: אנשים איתו לגבי
2: הקידושים. כאילו, יש פה יותר בלגן, אם אני יותר, אני נכנס יותר לעניינים מלחתים, אני מקדש עוד הפעם מאשר שאני לא מקדש.
3: מה לנו יותר רב חדמילסה מזה שבגמורה כתוב, המקדש מקדש בגזל, ואחר מכן תצאו הבעלים, שהקידושים חלים, אני לא צריך יותר מרב חדמילסה מזה, ומי שרוצה שיפתח מורה קידושים.
0: אולי שאלה זה יותר גרוע מגזל.
2: כן, גם.
0: טוב, הרב יגיד לנו עכשיו על העניין של המפרע, הרב גם מתייחס לעניין של הרב חדמילתא הזה.
2: יש מושג שגזל דידה, מקדש בגזל דידה, זאת אומרת, הוא גזל את האישה. הוא לפני זה לקח מהאישה את הבעת, הוא לקח מהכסף.
3: ואז הוא אומר לה, את רוצה את הכסף בחזרה?
0: קדשי לי.
3: קדשי לי.
0: יופי של זיווג.
3: כן. ועד שקדם מצב. אז פה שאתה גמר, טוב, הוא קידש אותה בגזל, מה היא עשתה אחר כך?
0: התרצתה.
3: היא שתקה או שהיא מחתה? אם היא שתקה, אז היא מראה שהיא הסכימה. אז כביכול התברר שבאותה שעה של הקידושין, כביכול היא ויתרה על הגזל שלה, והתקדשה, בסדר גמור, אדם יכול לוותר, אותו אדם למחול. אבל אם היא מיד מחתה, ואמרה, מה פתאום? זה שלי. אינדידי. פה יכול להיות שזה שונה.
2: פה זה שונה המקרה שלה.
3: Oh,
2: אז פה מה... באמצע, באמצע המייסה כבר היא ויתרה כבר.
3: אבל מי ויתר? לא הביילים.
0: נכון.
3: מי ויתר? ויתר מי
0: שיש לו הביילים
3: בכלל. הוא לא שלו, זה של אחותה בכלל.
2: עוד, שאני אומר.
3: זה שונה.
2: שונה מאוד, שאני אומר.
3: ולכן...
2: פה האישה, בגדל שלך...
3: מה זה פה? זאת אומרת פה, אתם מתקדים פה.
2: שם, במקרה של הקידוש.
3: הגמורה והמקרה שם.
4: הגמורה והמקרה שם. אבל למה זה בין המקרה שאבי אמר?
3: או, שם התרצו הביילים.
2: זה היה אחר כך.
3: התרצו הביילים מיד, לא בין, מה זה אחר כך?
4: זה אומר.
1: הוא אומר למפרע.
3: מה זאת אומרת
1: למפרע? באו לנגזל, אמרו לו, תראה, קידשתי מה שגזלתי.
3: אז מה מדובר? מה מדובר? אז עצם המחילה עכשיו, והיא מסכימה לקבל את זה, זה קידושין. אבל אין כזה דבר
2: ש... אין סיבה שזה יכול מן המפרע.
3: מה פתאום? אין כזה דבר למפרע. המפרע זה לא חל, אם באותו זמן זה לא היה. לא היה בהסכמה.
4: אז תחו קידושין מחדש.
3: ודאי, לא קידושין מחדש, שעצם הקניין שזה ברשותה, זה ברשותה.
4: אז מה זה ולאחר מכן התרצו הבעלים? באיזה...
3: באיזה מקרה זה? זה במקרה שהבעלים התרצו והקידושין עדיין ברשותה. אז זה ממש שאלה. אז זה כבר ממש שאלה עכשיו.
4: אז אם היינו משאירים את הטבעת אצל הקלה, וזה היה, נגיד שזה היה, הקלה הייתה משאירה את הטבעת אצלה.
3: בכזה מצב.
4: ואז האחות
3: התרצה. כי היה בתך קניין, ולא קלטה קניינו, זה יכול להועיל. אבל ככל שזה לא, שזה קלטה קניינו,
2: ראה אחר כך.
4: עבר שבוע מהחופה.
3: לדוגמה.
4: והיא לא התרצתה אחרי שבוע.
0: שנייה, מה הרב אומר על הרב חדמילטה? או שהרב איתנו קודם כל דוגמה של הרב חדמילטה רגילה, ואז נוכל להשוות בכלל.
3: יש מושג שרבו חדמילטה.
0: כן.
3: למשל, זה מוצג, בהרבה מקרים אנחנו עושים עוד פעולה, מצד הספק. למשל, אנחנו לא יודעים האם, זה מאוד מצוי, מאוד מצוי.
0: כן.
3: האם הטבעת נכנסה לתוך היד שלה או לא? למשל, היום אנחנו עושים בתוך, באצבע. אבל לא חייבים בתוך האצבע, אפשר לשים בתוך היד.
0: כן, סתם לתת לה את זה.
3: לתת לה את זה. עכשיו, יכול להיות מצב שזה לא בתוך היד בדיוק, בחוץ היד, בפנים, אז עושים עוד פעם, או תעשה עוד פעם, או מקרה מאוד מצוי.
0: מה זאת אומרת, לא, יש ספק, לא, את מורה שהיא תפסה את הטבעת.
3: היא תפסה, שלא נכנס, היא באה ב...
0: לא, לא הביאה לה אצבע, הביאה לה בכפיית, לקחה את זה, כמו שהיא לוקחת כפית.
3: אז למשל, היא לא אמרה את כל הנוסח, היה פעם קידושין שקרה, שהתרחש כזה מצב ושאלו, הוא אמר, את מקודשת, בטבעת זו קודת משה וישראל.
0: לא אמר לי.
3: לא אמר לי.
2: יש פה מדי דמוכח.
3: אז יש שום דני ידיים דמוכות, ידיים לא מוכות. אז רבו חדמילצה, טוב, תגיד עוד פעם. בסדר, תגיד עוד פעם.
0: או, הנה, ממש רבו חדמילצה של המקרה שלנו של קידושין.
3: ודאי, ודאי.
0: כי בטעם שאמר לא, שאמר לא אמר את המילה לי.
3: לא אמר לי.
0: שר את המילה לי.
3: כן, אם זה מעכב או לא מעכב. אז בכזה מצב, לרבו חדמילצה, עוד פעם קידושין. תגיד עוד פעם, זה יכול להיות כזה מקרה. יכול להיות מקרים כאלה שיכול להיות
2: שיהיו דושים. זה לא בא בעצם הקידושים.
3: או... לא, לאו דווקא. השאלה היא המילה לי מעכבת או לא.
2: אבל אם הבא בעצם הקידושים, אין פה רב חדמילצה.
3: הרי יש דין ואומר. דין אמירה, דין אמירה. אז יש עסוקים באותו עניין, יש עסוקים בכל... יפה. אז למעשה, האם המילה לי מעכבת או לא? אז הרב חדמילצה, תגיד, הוא אמר, הרי את מקודשת, הוא לא אמר בטבעת זו. הרי מקודשת לי, קדת משה וישראל. הוא לא אומר בטבעת זו, מה דמי כזה מצב?
0: גם פה יש ידיים שמוכחות.
3: פה יש מדלם, כן, אז כבר שהביא לה את זה יותר. עכשיו, אנחנו יודעים גם שבטבעת, אז יש לה מאוד שפעם הייתי בזה חתונה, שהיהודי הביא טבעת. הוא אומר לי, הרב, משל קדוש בה, אמרתי לו, מה הבעיה? הוא אומר, הוא כתב את השם שלו ושלה על הטבעת. ככה הוא כתב.
0: אוקיי.
3: מה? הוא כתב את שתי השמות. אין בעיה. אז זה כזה מצב, זה כזה מצב, מה הדין? האם אפשר לקדש בכזאת הבת?
4: בלי לדבר בעצם.
3: בבקשה?
4: בלי לדבר?
3: לא, לא, הוא מדבר.
4: אוקיי.
3: הרי אני מגדש לי בטבעת זו,
4: קוראים טבעת. מה בעצם שכתוב את השם שלו על הטבעת?
3: שלו ושלה.
4: נו.
0: נו, אז זה הכי מוכיח שבעולם.
3: או, אבל יש מושג בגמרא שאומר, די תעצורסה וצורסה אובי דבטלה.
0: נו, שזה?
3: לכן אנחנו מקפידים שהקדושים יהיו בטבעת חלקה. למה? שהאישה, המוח שלה, הדת שלה, הרצון שלה להתקדש יהיה בשוויס, בטבעת, לא בצורה.
5: כי הצורה מחר נמחקת.
0: הצורה מרובעת ועגולה.
5: לא, עושים מרובעת, תלוי בקבלה, בחוץ מרובע, לפעמים עגול, נכון? זה ניכנס אחר כך ביותר שעות יותר קטנות של הלילה. אבל בשעות האלה אנחנו עדיין בניגלה, אז די תעצור זה. מה אתה אומר די תעצור זה? היא מתלהבת לא בכלל מהטבעת. היא ראתה פה איזה משהו יפה.
0: באלמנט.
5: או, ממש במילה. תפסת המילה, האלמנט.
1: פגעת יוסי.
0: אוקיי. כדרכי בקודש, מה זאת אומרת?
5: היא מעניין אותה הצורה, הכתיבה, וואי, זה יפה. ממש יפה. אבל מחר הצורות היא נעלמת, לא שווה כלום. הצורה שווה משהו?
0: לא.
5: שום דבר, שווי, שווה.
0: אוקיי.
5: מקפידים שאם קדוש אתה בת שווייס. ולכן אם אתם זוכרים, דיברנו בסוף השעה הקודמת, מהו קניין כסף? האם קניין כסף זה סוג של קניין, של הגבוה, של משיחה, או של שווייס? אולי זה ייתן לי פתח למקרה שלנו. כי המקרה שלנו יכול להיות שיש קניין, אבל אין שווייס.
0: אוקיי, אוקיי. טוב, יפה. יש פה עוד מאזין ששואל, פנחס, אומר על העניין הזה, שהבן אדם אומר לאשתו, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. האם, אומר בגמרא...
5: שם הרי תשובה
0: מקודשת, כמובן, זה הדין. אומר, אבל לא מובא שהוא מביא לה איזה משהו. או שזה פשוט וברור שהוא מביא לה.
5: לא, על מנת זה תנאי. זה תנאי.
1: זה בעיינו,
0: אלא. אבל הוא מביא.
5: לא, זה לא בעיינו.
0: איזה ענה יש לו שהוא צדיק.
5: כן.
0: שיש שבבניק מצידה.
5: חלילה.
0: לא, חלילה, כן. מצידה אמרתי, לא.
5: זה לא צריך לחלק ברכות, מה יש לך? שם יבואו.
0: זה גם כסף, זה היה נועה.
5: נו. זה כמו שרב חיים קניבסקי בתחילה אמרו בחדר קטן, אמרו החדר הזה יהפך לכל העולם יבוא לשם.
0: כן, נו, ובדיחו אותה עכשיו. רגע, אבל האם בבירור שהוא נתן טבעת, שהוא נתן שווי, ורק כתוספת הוא אמר לה על מנת.
5: המנת
0: שהיא צדיק, אז ככה, אם ככה...
5: אפילו רשע גמור. אנחנו נמצאים הרי 45 יום לפני ראש השנה.
0: לפני ראש השנה, נכון.
5: ממש סמוך לראש השנה. אנחנו 40 יום לפני יצירת הוולד, הרי הוולד עדיין נוצר.
0: כן.
5: בקפה באלול נוצר הוולד העולם. אז 40 יום לפני. המנת שהיא צדיק גמור. אפילו בערעור קל, אדם יכול להפך את עצמו. אז ודאי בהם אלה שזמן הביניים שבירו כלל אפשר לעשות שם להיות צדיק גמור.
0: אז קודם כל אני מאמין שהרסתי לו את המשך השאלה, כי הוא רצה בטח לשאול על זה, אם הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור, אז על אחת כמה וכמה בטבעת שיש לי את הספק, אז הרב פה אומר שבוודאי שעל מנת שזה דיגן זה...
5: נאי.
0: בוודאי שהוא הוסיף לעניין הזה משהו שהוא בעל שווי, בעל ערך. כן, מיכאל כותב שכל עניין שאלה, גם שאלה של, הזכרנו את זה לגבי גמח ולגבי זה, תמיד הוא שווה כסף בעצמו. בן אדם שמשאיל, יש לזה שווי שוק. שווי שוק, לא שווי עומדן, לא עומדן הדת, אלא שווי שוק. בן אדם יכול להזכיר טבעת לחתונה או תחשת לחתונה. והאם בעניין הזה שהאישה, אחותה, מסכימים להשאיל את הדבר הזה, זה יש פה כאילו הוא קידש אותה בכסף.
5: נכון.
0: כסף ממש. למרות שהטבעת עצמה, לא השווי של הטבעת, בסדר, אבל שווי של 50 שקלים.
5: זה בעצם מה שאברום אמר מקודם.
1: השאלה אם אין השווי רשאי להשאיל.
5: שמה?
0: אתה יכול להגיד, לא?
5: כן.
0: יכול להגיד שוב.
5: כן.
0: מה הרב יגיד? כי אין הרב יגיד. הרב יחדד.
5: כן, בעצם זה שוויות, אבל השוויות הזאת, אנחנו צריכים שלא ממון, ששוויות ממונית. וכיוון שכך לא צריכים להעביר...
0: אמרנו שלא חייב שוויות ממונית. רקוד לפני זה לא שוויות ממונית.
5: אני אסביר שוב בשותך, הרב יוסף. זה שווייס.
0: יהיה מוכן להוציא על זה כסף.
5: אז יש לו שוויות.
0: נו, זה לא, אדם לא מוכן להוציא על זה כסף.
5: על מה?
0: על השכרת טבעת, על כאלה דברים.
5: ודאי שכן.
0: נו.
5: ודאי שכן, אבל צריך שבשביל זה שיהיה הסכמה. איזה בגזל דיברנו מזה, זה בעייתי. אנחנו רוצים שיהיה הסכמה.
1: מן השול רשאי להשאיר גם.
5: או, ולכן זאת הנקודה. כמה שאין פה הסכמה של הביילים, כי הביילים בעצמו, אנחנו בכלל לא דיברנו איתו.
1: כן, אבל יש רק נקודה אחת לחדד. לו יצור שיהיה איתה הביילים.
5: כן.
0: שאתה באת הייתה
1: שאלה. או מתונה על מעט להחזיר. בתורת שאלה, הייתה משאלה.
0: וזה מסכרה.
5: אז אמרנו שאי אפשר לקדש אישה במתנה על מנת להחזיר, קדומה דרך הליפין. אבל, דנה פתחי תשובה, מה קורה אם אתה לא מקדש אותה במתנה על מנת להחזיר, אבל המטבע שימצא אצלך הוא במתנה על מנת להחזיר. זאת אומרת, לה אבל מאיפה זה יגיע אליך? קיבלת את זה ממישהו במתנה על מנת להחזיר. זאת אומרת, אצלך זה ימצא לי זמן מוגבל. אבל לה, אתה נותן את זה לגמרי.
1: זהו, יש עניין שאפשר לקדש את האישה.
5: זה כבר, כן.
1: תחזיר לי עוד
5: מעט. ואחרי זה מה שקנת האישה, קנה הבא לה. זה נעשה בפני עצמו, האם מה קורה כאשר אדם כדי שישה?
1: זה המקרה שלנו? בוא נגיד לו יצויר שהיא הייתה. לא, אני אומר, בוא נגיד לו יצויר.
5: זה המקרה שלנו.
1: לא השאלה אחותה, זה השאלה באמת הטבעת.
5: כן, כן.
1: איך הקדושין האלה עבדו? הרב הזכיר...
5: קניין גמור.
1: שבהתחלה לא ידעו שזה לא שאלה.
5: נכון.
1: רק לאחר... אז מלכתחילה, הרב שקידש, איך, מה...
5: היא אמרה, קחו, תשתמשו, תשתמשו.
1: בתורת שאלה?
5: שאלה או
6: שאלה? השאלה של מתנה אפילו, יכולים,
4: כן, כן, השאלה היא...
6: דודה של הכלה, לא רוצה שעכשיו הכל, כל החתונה תפסיק בשביל כזה, מה זה, מה יש 300-400
1: שקל? הרב שקידש, הכלה אחרי החופה, אחרי החופה להחזיר לה, כאילו,
5: כי היא אמרה, כן, זה,
1: מתנה להחזיר לה.
5: כן, זה לא הבעיה.
4: האדם שקיבל מתנה על מעט להחזיר, הוא כן יכול להשיל, הוא כן יכול לתת מתנה על מעט להחזיר.
5: הוא יכול, כן, זה שלא. זה שלא לגמרי. הוא מוגבל לזמן, כי אם לא זה גזל, יתברר שזה גזל, אם הוא לא יחזיר בסוף.
6: אז איך הוא מקדש את הרי? אתה צריך להיות שאלה של האישה?
5: זה יהיה שלה?
4: לתקופה.
5: מה קורה, נותן, מה קורה, בתחילת שבט דן, מה קורה אדם שנותן לאישה טבעת, הוא אומר לה, קחי את הטבעת הזאת, ותראי לחברות שלך, שיש לך טבעת, תחזיר לי זאת.
6: הטבענה הזאת,
5: כן. הסחירות כמו הסחירות כזאת, כן. בינה, שהיא מראה לחברות שלו פשטת. כן.
6: על זה נראה לי נשים המכונות לשלם עוד תואפות.
5: זה מאוד מעניין השאלות האלה. ולכן זה מקרה, המקרה הזה הוא מקרה שהוא נותן לנו מבט לכל המושג של קידושין. מה הגדרה של קידושין? וזה אומר, אתה, זה קשה לומר שקידושין זה קניין. למה? וכי אדם קונה אישה? האם זה כמו חפץ?
6: לא, זה לא כמו חפץ, אבל יש איזה עניין זה... של קניין. יש קטע של קניין, זה נקרא קניין.
5: משנה הראשונה אומרת, האיש אני כנס. אבל זה קניין, אתה יכול, אין לך הרי קניין באישה. זה קניין רוחני, קניין איסורי. אתה מכיל דין איש, אתה מכיל עליה אישות. וכל הדינים שמצטעפים מזה. אבל אין פה קניין של חפץ, אתה יכול להגיד, שמה, אני יכול להשתמש בזה בצורה של חפץ חשולים. ולכן, הצורת הקניין היא שונה. מה שאין, כי אנחנו יודעים, שקניין כסף של אישה מאיפה נלמד. יפה מאוד, מאיפה נלמד קניין כסף. שקונים אישה בקיין כסף.
4: כתה כיחה משדה אפרון.
5: יפה, משדה אפרון. שם אני יכול, זה כן סוג של קניין. אלא מה נאמר, שיש הבדל בין, בקניינים של, של קרקע. בין נהג גדל ופרט שם, זה קניין של הוראת בעלות, לבין קניין של כסף, זה קניין של שוויות כסף, מה שמודר בישועות כסף חויזר. עכשיו הזכרתי לכם את כל הסוגיות, אתם לא חזים בקדושן, אתם בסוגיות אחרות, אבל עכשיו הזכרתי לכם מהישועות, קניין כסף החויזר. כביכול יש פה כמו המים האלה המותפלים, שאתה הולך, ו... מחליף אותם, משנה אותם, כסף החויזר. אתה נותן כסף, מה נותן בתמורה בחזרה?
4: קידושין.
5: קידושין, קרקע. זה כסף החויזר, זה אותו מסע, אתה כביכול נותן לו משהו בתמורה לדבר שאתה תקבל. ולכן יש שם דווקא בפרוטה, בפרוטה ולא פחות בפרוטה, כן. כי אתה צריך שיהיה פה שווי, שיהיה למה לחזור.
6: זה שווי, שווי, זאת מה שאמרנו. עכשיו ברשות הרב אני אחזור לשאלה הכתובה ואנסה לפתור אותה ככה עם כמה אנשים. אנחנו נצא לשיר שירמוז שוב על השאלה הכתובה. אם לא, אני אפתור אותה הפעם. לדעתי, כן, מקווה שלפחות אנו נחצי תשובה. אז הנה השאלה. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, כן, הובאה בשם של הנביא מניין. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם עניין. אתם רוצים לנסות לפתור את זה אתם? יאללה, נו.
1: בדיוק נים.
6: כן, בבקשה.
1: אני מנסה לראות את
6: רגע, ה... רגע, הנה, הנה, פה, פה זה, זה כתוב לך פה למעלה. אם תראה את זה בעיניים.
1: יוסי, אולי תזרוקנו איזה...
6: זה כיפור, תלמוד, זה משהו, משהו, משהו, זה משהו כמובן, מושג תלמודי, כפי שאמרנו...
1: זה מושג...
6: לא, אני אגיד לכם יותר מזה, זה מושג. זה מושג שהזכרנו היום.
1: כמה מילים התשובה?
6: שלוש מילים, יפה, שאלה יפה.
1: שלוש מילים.
6: וזה גם משהו שאמרנו היום, בעניין הזה של הקידושין, של הזה. בואו נראה אתכם, אומרים. בואו, אני אולי תכתוב את זה ככה לפניך, תוך כדי שאני אומר את זה. וגם אתם בבית, חבר'ה, זה מתחיל להיות מעניין. אני הבטחתי פרס גדול על הדבר הזה, כי בהחלט מגיע. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה. הובאה בשם של הנביא עם עניין. ביום השמיני פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם עניין. מה נחשבת מלאכה גרועה? כן, מה נחשבת מלאכה גרועה ב... בהלכות שבת, כמובן, רק בעניין הזה של מלאכות.
1: מלאכה גרועה?
6: כן, גרועה.
1: גרועה זה הגדרה קצת...
6: לא, נחשב מלאכה גרועה. נחשב מלאכה גרועה, כי בסיס זה משהו הלכתי.
4: מצטמק ורע, לא.
6: לא. משהו, אם אתם עולים על זה,
1: שנייה,
6: יש...
1: לא, יוסי, אתה לא תגיד לנו, אנחנו נעלה על זה פה.
6: יש מלאכה שנחשבת מלאכה גרועה, הרב, סליחה, הרב רואי, שאנחנו, טוב, בסדר, הרב ככה עושה לנו בידו, מתיר לנו, אז בואו, מה נחשב באמת מלאכה גרועה? איזה מלאכה נחשבת מלאכה גרועה? ש... איי, הוצאה, מלאכת הוצאה, הוצאה מרשות לרשות נחשבת מלאכה גרועה, כי היא בנדה, כי היא לא מלאכת מחשבת.
1: נכון, נכון.
6: כי היא לא מלאכת מחשבת. אוקיי, אז יש לנו פה את המילה האמצעית בעצם.
1: לא, כבר.
6: זה האמצעית. ביום השמיני, מה קורה ביום השמיני? טוב, אתה יודע מה, אנחנו נצא לשיר. אנחנו נצא לשיר. אתם, גם המאזינים בבית, ב-055-333-93-93, ננסה לפתור את זה, או דרך שליחת הודעה לאתר, ננסה לפתור את זה. ביום השמיני, פעמיים בחצי מניין, למלאכה גרועה במחציתה, הובאה בשם של הנביא עם מניין, מהו המושג התלמודי? מהו המושג התלמודי של העניין הזה? אנחנו נשוב, ננסה לפתור גם את זה, וגם נשוב עם הרב אורי מושקוביץ, ועם תשובה מלאה. יהיה לנו בעזרת השם, בעזרת השם גם את הפאנל שלנו, אל תשכחו, היום בערב, פאנל על בענייני דיומיים, החברים, מיד שווים.

0: טוב, אני יכול להגיד לכם שפה באולפן פתרו את זה. ואם הם פתרו את זה, אז גם אתם יכולים. אמנם אתם לא כאלה תלמידי חכמים, והם היו תלמידי חכמים אפילו קצת פחות
1: יוסי,
0: לפני השעה הזאת.
1: אולי ניתן להם קצת רמז, יוסי.
0: מה? מה אמר?
1: רמז קטן.
0: הרמז הקטן הוא...
1: כמה מילים.
0: יפה. אז בעצם שאלנו, אז בואו נגיד לכם שמדובר פה בשלוש מילים. מושג תלמודי מוכר. וגם אמרנו, אם אתם תקשיבו לכל התוכנית, אמרנו את זה בתוכנית.
1: כמה פעמים?
0: כי פשוטו כמה פעמים. כמה פעמים בעניין הזה?
1: במקרה, בלי שום קשר.
0: במקרה, בלי שום קשר, בלי שום קשר לחידה. אני כתבתי את החידה עוד לפני שידעתי מה השאלה של הרב. ידעתי שתהיה שאלה ככה על טו באב והעניינים האלה, אבל לא ידעתי מה. עכשיו, הרב, ברשות הרב, אנחנו נסיים את הסגה הכל כך קשה הזו של העניין עם הטבעת. הסיפור הוא

0: אותה מחדש. וכאשר אנחנו באים לדון בשאלה אותי, אנחנו צריכים להתייחס בכמה וכמה היבטים.
1: כן.
0: ההיבט הראשון, כיצד אנחנו מגדירים את הטבעת? האם היא שייכת לאותה אישה שנתנה את הטבעת לחתן? או כיוון שזה שייך לאחותה, אז זה לא שייך לה, אז היא מוגדרת כשואל, כשואל.
1: ואז אין השואל רשאי להשיל.
0: ואין השואל רשאי להשיל. אבל, מצד שני, היא אומרת, היא נכנסת במקומי. הרי אני יכלתי להשתמש בזה לקצורקי, אז ממילא היא נותנת את זה לחתן. אבל החתן הרי צריך את הבעת שזה יהיה שלו, שלו שוויות ממונית בדבר. ועד כמה שאין השואל רשאי להשיל, אז איך אפשר ללכת ולתת את הטבעת הזאת? הטבעתי באיסור גזל. וגזל, אנחנו יודעים, שנפסק להלכה בשולחן ערוך באבן עזרא, סימן כ"ח, שהמקדש בגדל אינה מקודשת. אמנם, אם היה בייאוש או של ירשות, מתברר שהיה ייאוש באותו זמן, אז גדר אחר, גדר קנייני. אבל עד כמה שלא היה פה ייאוש, כי אין מי שהתייאש, בכלל היא לא ידעה הרי, היא לא ידעה אחותה שהשתמשו בטבעת שלה. ואנחנו יודעים שייאוש שלא מדעת, בכזה מצב אולי וייאוש, כי הרי בכלל לא ידעה שלכל הטבעת, ובמקרה הזה אבל גם לא שייך ייאוש, כי כולם הבינו שבסוף יחזירו את הטבעת הזאת. אז לכן, מצד הדין הזה, זה נראה שהקידושין האלה לא חלו. מצד שני, יש לנו מושג שאומר, והזכיר פה את ההגה התלמודית, שניחלה לאיניש...
1: גאבית למצווה ממונה?
0: שיעשו מצווה בממונו. האם המקרה הזה זה גם שייך? האם עצם השימוש, איפה זה נמצא? למשל, אדם אין לו סוכה לאכול, הוא רואה סוכה, הסוכה בכלל, אוקיי, בבית של השכן.
1: כן.
0: האם הוא יכול להיכנס? אומר המשתבורה, כן, ככל שהבעל הסוכה לא נמצא, אתה לא רואה שלואר, לא מפריע לו, אתה יכול להשתמש בסוכה שלו, ניחן אליין, אתה יכול להשתמש, אתה דבר בתלית, אתה דבר בתפילים, אז אולי גם פה, הרי ניחן אליין, יש לך מצווה גדולה מקידושי אישה, מצווה דורה, אתה יודע, יוסף חיים, היום אנשים מבררים, האם הוא, אתה יודע, כל מיני דברים.
1: מה, בראש שידוכן?
0: זה בקושי די רבון. יש לך מצווה דורה, יש לפניך להתחתן. מצווה דורה, יש, מה אתה שם מברר? האם הכיפה שלו עם שתי סרטים או סרט אחד? זה
1: לא, עכשיו, תעשה ולא עשה, אתה יכול לא תעשה, אוקיי.
0: כן, יש לך דורה, יש. טיפה חשוב לי.
1: אוקיי.
0: לכן, באמת, המצווה, זה מצווה דורה, שצריך לקיים אותה. ומשום כך, באה התורה ואומרת, שהקידושין הזה זה מצווה הכי גדולה שיש. נחלה לאיניש. הרי אומר השח, ופה אני רוצה לשתף אתכם, בטח רציתם להגיד את זה, אבל השארתם את זה לי, שאני גם יהיה לי מה להגיד. יש את השח.
1: רגע, אני שומע קצת אכזבה, הרב לא דיבר, אנחנו נעביר את הרב לאודיו, אין לנו שום בעיה עם זה.
0: לדעת השם, דבר עם המזכיר. הכל פנים, השח אומר, כאשר אנחנו מתכוונים אדם, זה מאוד מצוי בישיבות. אתה יודע, בחור מגיע אחרי סדר א', ב', ג', ד', הוא רעב. הוא רעב. פותח את הארון שלו, הוא שכח שכבר אתמול הוא סיים את כל מה שאימא שלו הביאה לפני שבוע. מה מבצבץ מהארון ליד?
1: ארון.
0: ההוגה של...
1: ומותר לו, האם מותר לו לברך מזונות? כי ניחא לאדם שיעשו מצווה במונה לברכת מזונות וברכת על המחיה, לא?
0: ההוגה של החבר.
1: לא, זאת השאלה, נו.
0: ההוגה של החבר, הוא בא לו, אתה יודע, הוא רעב, הוא אחרי יום שלם.
1: אוקיי.
0: מה קורה אם החבר היה נמצא פה? הוא אמר לו, תקשיב. הוא אפילו לא אמר, תקשיב. הוא היה רואה אותו, מה היה אומר לו? חבר, לא אומר, תתכבד, ברור. אבל עכשיו הוא לא נמצא. זה לגבי ההוגה. מה קורה? זה לא ההוגה, זה גם המעברר. לגבי, לא אומר הדורדורנט, זה בינינו. מה, הוא אומר, תשתמש. נכון?
1: כן.
0: אבל הוא לא נמצא. מה הוא מוגדר? שואל, שואל שלא מדעת מה הדין?
1: גזל.
0: גזלון. אומר השח, אם ברור לנו ב-100%, שאם הוא היה נמצא פה לידי, נוכח פה, הוא היה מסכים, זה לא מודע קשר של המידע.
1: אז מה?
0: יש פה דעת, יש פה אנסאדה.
1: אז אני יכולה להגיד את זה גם על אחותה עכשיו? ראו לי שאחותי, ראו לי שאחותי,
0: יש פה אנסאדה.
2: אומד לדמוך.
0: אומד לדמוך.
2: זה קשור לניחלי?
0: לא קשור, זה לא רק מצד ניחלי. זה דל אוכי. כל שקש יש ניחלי.
2: כל שניחלי, יש אומד לדמוך.
0: כל שקש, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: לא,
2: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא,
2: מה שהשח דן זה עניין, זה...
0: הוא לא, לא, הוא מדבר...
2: בלי קשר למיכלי.
0: לא, ממש לא, לא ניחלי.
2: קבל לגבי שאול משאול מגעס.
0: שאול שדת בוודאות, באום דנד מוכח.
1: אוקיי.
0: הרי על זה אולי נבנה גם ההשתמשות בין האחות לאחות. הרי לא כל פעם האחות שואלת אחותה, אני יכולה להשתמש בתכשיט שלך? לא, למה לא תשאול אותה כל פעם מחדש?
1: אוקיי.
0: בראש יש הסכמה מראש, בסדר. אבל גם אם יש הסכמה מראש, יש מושג שאום דנד מוכח.

0: הידייסא דאוריס. זאת אומרת, זה ודאי שאם הייתה פה, הייתה מסכימה. אני חושב שאם הייתי יכול, הייתי משתמש בשתי הסברות האלה, ומקל עליהם את הקדושין השניים. הוא אומר להם...
1: מה זה הקדושין השניים? הרב חד המילטה? לא הרב חד המילטה.
0: כן, הרב חד המילטה.
1: שלא יצטרכו, אבל...
0: והייתי אומר, ניתן להשתמש בזה. אם יש לנו בוודאות, ברור, שאחות היא כמו אחותה, לארג'ית, ונותנת, והנה, תורה היא לשאלת נעה.
1: מקרה כבוד במקרה כזה וכו'.
0: בוודאי במקרה כזה. אז נראה שיש מקום להקל פה. כמובן, אם מראש אמרו לו שמשתמשים בזה לחופה, וזה יהיה לא על מנת להחזיר, זה בתן הגמורה, אז נראה שאפשר פה לחבר את הדברים.
2: כן, העניין של ניחלה לדוגמה, אז סוכה, אוקיי, ניחלה ודאי שהאדם שעשו מצוות בדברים שלו, זה לכן כמו גמורי, שאומרים שאם אדם נכנס עכשיו רואה גמרה של חבר, הוא ודאי שיכול ללמוד בה, כי ניחלה אדם שעשו מצוות בדברים שלו, אבל לגבי ניחלה, אם אנחנו מדברים...
0: זה פחות שייך פה, כי זה לא קניין.
2: אם אנחנו מדברים לעניין של טבעת,
0: זה לא שייך.
2: טבעת בשביל מתנה, בשביל לקדש,
0: זה לא עניין של ניחלה. לכן אי אפשר בניחלה... לקחת את התפילין, למשל, אתה בכנסת, אתה אומר, ניחה, אני אקח תפילין לבית, ואני אניח. לא, אתה לא יכול להוציא ברשותו.
2: נכון.
0: זה ברשותו של הבית.
1: ולסיכום.
2: לעניין הטבעת, אז כאילו, אני לא יודע אם כאילו...
0: ולכן הזכרנו.
2: העניין של השחר.
0: שהנושא פה הוא לא מצד ניחה, לכמה פעמים חזרנו על זה.
1: ולסיכום, לא צריך את ה...
0: לכן, עד כמה? שישנו ודאות, זה המקרה.
1: כן.
0: שאם האחות של אותה אישה שנתנה, הייתה כאן, והייתה אומרת, ודאי שאני מסכימה. יש מקום להקל, ולמרות שזה על פניו בעייתי מה שקרה פה.
1: ולכן צריך שוב.
0: והיה צריך על פניו שוב, נראה שעד כמה שזה הסברה, שזה המהלך שאותם, אותה אחות,
1: כן.
0: הייתה ודאי מסכימה, ניתן להשתמש בדברי השח,
1: וואו.
0: ולהקל ולקדש בשעה, ולהגיד שכרושים תפסו בשעה טובה ומוצלחת, מזל טוב.
1: מזל טוב, מזל טוב. שאלה באמת, שאחת השאלות הטובות ביותר שהיו לי פה בסדר שלישי, אני מודה ממש לרב רועי מושקוביץ, תודה רבה גם לצוות הנפלא שבא איתנו הבוחרים הנפלאים, אבי, משה ואורי, וזבוגים הגונים, בעזרת השם בקרוב. אנחנו נצא לשיר, ומיד אחר כך נסיים עם הפאנל שלנו, הפאנל כמובן, אני נדע מה, איתי ועם החברים.

0: הסדורים, הדברים החשובים שעומדים על הפרק.
1: שוב שלום לכם, הפאנל שלנו, הפאנל לשבוע הזה ולילה טוב, בין הסדורים, העניינים שמעניינים את בחורי הישיבה, והפעם עם אנשים מהשטח. ינקי אס, עורך אתר אמס שלנו, שלום, לילה טוב.
2: שלום, לילה טוב.
1: מה שלומך?
2: למאזינים.
1: איך מאתמול?
2: איך מאתמול? טוב, חלפתי משקפיים.
1: כן, מצוין. פיני, פנחס בן זיו, מה שלומך? לילה טוב. ונתי שולמן, שלום.
3: אני באמת פוחד, אני באמת...
1: למה אתה חושש ממה?
2: שגוברים האיומים על חייו. אוקיי. הוסיפו מאבטח מאתמול.
1: אז שימו לב, שימו לב, באמת, חברים, היום זה נושא שבאמת נוגע אליכם ולליבכם. אני, יש את המשפט הזה, תיזהרו מחלומות, הם עלולים להתגשם. לפעמים אתה חולם על משהו, חולם על משהו, משיג אותו, ואומר, על זה חלמתי. אני חלמתי על תקשורת. מאז שהייתי ילד, הגעתי לזה, אז ראיתי שזה עבודה, זו עבודה, כמו כל עבודה, זה שוחק כמו כל עבודה, ואני רוצה להגיד לכם, באמת, בחורי ישיבה ותקשורת, זה איזשהו סוג של משהו, זה קשר עצום ש, שרואים אותו.
4: כלומר, אתה יוצא מנקודת הנחה שהנושא שאנחנו הולכים לעסוק בו ערב, מעניין את המאזינים.
1: בוודאי, בוודאי. אתם עצמכם חלמתם על זה לפני שהייתם בסתם בגדול?
4: אתה מכיר את המושג, אני מכיר את זה מהקהילות החסידיות, אני מניח שזה קיים בכל מקום.
1: נו.
4: יש כזה סטיגמה, אין באמור, יש כזה סטרייפ של אין באמור כדי לפגוע ב...
1: כן, כן, נו, דיסקליימר, כן.
4: כן, מי שנפגע ממני, כתבו לי ואני אחסום אתכם.
1: כל מיני כאלה, כן, נו.
4: יש כזה סטיגמה על מתנדבי איחוד.
1: ש?
4: מתנדבי ארגוני הצלה, או עובדים באושר עד. שוב, אני...
1: שמה?
4: אין באמור כדי לפגוע. שבכל שיחה, בכל שיח חברים, אז הם עסוקים בלספר על עצמם ועל חוויות שלהם, כי הם מלאים בחוויות, ואז הם בטוחים שזה מעניין את כולם, ועוד שזה מעניין רק אותם.
1: לא, לא, לא, לא.
4: ואז אומרים, זה הולך כך, אם תושיב בחדר אחד, גם מישהו שהוא מתנדב בארגון הצלה,
1: וגם מישהו באושר עד,
4: הם יכולים לדבר כל היום. ואם המישהו הזה, הוא בעצמו גם
1: עובד... ואז הם חיו באושר ואושר עד.
4: אם המישהו הזה הוא גם קונן בארגון הצלה, וגם עובד באושר עד, הוא לא נרדם רוב שהוא מספר לעצמו סיפורים.
1: מצוין. מה רצית להגיד את זה?
4: אני רוצה לשאול אם אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שמה שאנחנו יכולים לספר על עצמנו עכשיו, אם זה בכלל מעניין.
1: לא, אני לא מדבר על לספר על עצמך, אני מדבר על הקטע שלנו, שאנחנו כיותר צעירים,
4: שנפגשים, כן, נכון, נכון,
1: נכון. פתחתי בנימה אישית, פתחתי בנימה אישית, כי זה ככה עובד. אתה מדבר על האישי, ואז אנחנו אומרים לכללי, כי אנחנו באמת נפגשים, בשטיבלך, בכל מקום אחר, לבחורי ישיבה.
3: אתה פרטת בי אישית עכשיו.
1: לבחורי
3: ישיבה. אני גם עבדתי באושרד, ואני גם הייתי קונן בעצור, ואני גם...
4: והשיחות איתך לא
1: נגמרות,
4: נתי, בוא נפתח את זה פעם אחת ולתמיד, נתי. זה לא מעניין. זה לא מעניין שסידרתם אלפים באושר.
1: מכיוון שאני רוצה שהפינה שלנו תהיה מעניינת, אני אסגור את זה.
3: רגע, שנייה.
2: בתור סקן הפאנל וסקן אנשי התקשורת
1: שסביב
2: השולחן, הייתי מצפה ממך שאתה תספר לנו, אתה גם חלק מהפאנל, אתה לא רק המגיש, אז תספר לנו איפה זה פגש אותך, מתי נכנס בך החיידק? שנייה, מתי נכנס בך החיידק של התקשורת?
1: אין לי חיידק של תקשורתי. לא חיידק של תקשורתי, זה חיידק שכישרון של הכתיבה יעבור הלאה. אין לי חיידק כאילו למיקרופון.
2: אתה לא מגדיר את עצמך בעצם איש תקשורת, אתה בעצם תמלילן.
1: אני מגדיר את עצמי איש תקשורת היום.
2: ואדם שמנסה להצחיק אנשים דרך...
1: לא בגלל זה, אני למשל, וזאת שאלה שאני רוצה להגיד לכם, כי באמת אתר אמס הוא אתר משפיע. אתם מרגישים משפיעים, באמת, כל החברי הפאנל פה מתעסקים באתר הזה.
2: אז כן, בהחלט.
1: ונעבור דבר דבר.
2: אז בהחלט כן, אם אתה נוגע באמס, שזה אנחנו כאן.
1: ומה אתה רואה? איך אתה רואה את זה בשטח?
2: קודם כל יש לי אנליטיקס, שאני רואה את המספרים.
1: אוקיי.
2: שאתה יודע...
1: לא, אבל אתה עזב אותך
2: מספרים. איך אומרים אגב אנליטיקס בעברית? אני עוד לא יודע.
3: עזב אותך מספרים. אני על הרשתות החברתיות של הרדיו, ואני יכול לומר לך שהדיגיטל של הרדיו בחודש...
2: בוא, כל אחד מושך לכיוון שלו.
3: מספרים בועטים.
1: אבל לא בטוח שבחורי ישיבות הם אלה שנמצאים בדיגיטל,
2: נכון?
3: יש לי גם מיפוי דמוגרפי.
2: רגע, מי אמר שהשפעי בחורי ישיבות?
3: יש לי גם מיפוי דמוגרפי ואני רואה גם בחורי ישיבות.
2: מי אמר שזה הקהל היד שלנו?
1: מה, בחורי... לא, אבל אנחנו מדברים כרגע על בחורי ישיבות.
2: לא, אוקיי, אבל בחורי ישיבה צריך שבדי ללמוד. איפה בחורי ישיבה יש לו גישה בכלל לאתר אמס? בוא נהיה אמיתים, בוא נהיה דוגרי.
1: למה זה קורה לדעתכם שבחורי ישיבות כל כך מתעניינים בתקשורת ברמה של לנסות להיכנס אליה?
2: קודם כל, עכשיו יותר מתמיד, בגלל שהם כאילו על הגריל, מה שנקרא.
1: כן?
2: והם דואגים למצבה.
1: לא, תמיד זה היה.
4: לא, הוא צודק מה שאומר שכל החלטה פוליטית או משפטית.
2: מעניין אותם, זה נוגע אליהם.
4: בכל תחום שהוא רלוונטי אליהם, נכון, אבל אני חושב באופן כללי, זה פרט טריוויה, אגב, מעניין מאוד, שאחוז ההתעניינות באקטואליה, בקרב אזרחי ישראל, היא בין הגבוהות בעולם. כלומר, אזרח אמריקאי במדינת פלורידה, לכאורה, אזרח ממוצע לא יודע מי שר הביטחון של אמריקה, מי מזכיר ההגנה ומי מזכיר החוץ. זה לא מעניין אותו, מעניין אותו מה שקורה בעיר שלו, ואולי גם במדינה שלו, הרי החוקים בגדול שקורה מדינה בפני עצמם, והמערכת המשפטית ו... לא רלוונטי עבור מה קורה באקטואליה של עולם הגדול. המלחמה עם איראן מעניינת אותו רק שזה פוגע לו בכיס, ואגב, לכן במה המוזכר זה...
1: בסדר, אבל אז לא ענית לי פה על השאלה. למה בחור ישיבה רוצה להיכנס לתקשורת?
4: רגע, אז אני אומר שבאופן כללי... אז אני חוזר באופן כללי...
1: לשגר על איראן, מה הרבותה?
4: אז באופן כללי אזרחי ישראל מאוד מאוד מעורבים באקטואליה. למה? כי כל פרט משפיע ישירות על חייהם. אם זה ביטחון, אם זה אקטואליה, אם זה פוליטיקה, כל דבר משפיע על הכיס שלהם, על החוקים, ובאופן כללי, כי אנחנו מדינה מוכת טרור, אנחנו מדינה מוכת גזרות, ואנחנו מתעניים, רוב האזרחים יודעים מכל שר, יודעים מכל חבר כנסת, ומה קורה בדיוני מליאת הכנסת.
1: אוקיי.
4: דיוני הקונגרס לא מעניין עם אף אזרח אמריקאי.
1: נו.
4: היא לקחת לכן בחורי הישיבות.
1: תן לו לסיים שנייה, אני רוצה לשמוע.
4: נתי, הם מתעניינים בפוליטיקה ובאקטואליה, כי הם עדיין במדינה שהרוב בה מתעניינים באקטואליה.
1: אוקיי.
4: זו דעתי.
1: נתי.
3: כאחד שמפיק פה ברדיו כבר מ-2021 בערך למניינם.
1: המון.
4: לגופה של עניין, נתי.
2: מה שנקרא מולטי-טלנט.
4: נתי לגופה של עניין.
3: הגיעו לפה המון המון המון בחורי ישיבות, הגיעו לפה אנשים.
1: אבל למה זה קורה? אתה יודע, אתה נמצא עדיין בישיבה גם.
3: תקשיב שלי, אני מסביר, אבל אתה חותך, תקשיב, תקשיב עד הסוף. אוקיי, אוקיי, נו. לא סתם אני איזה, יש פאנץ'.
1: הבנתי.
3: הם מגיעים, תשבים, אפשר, אתה יכול לצלם אותי פה? נסיים את האוזניות, ואז אתה שומע אותם, המעדור המרכזי, מוישה זוכמר.
1: ועושים את זה, אוקיי.
3: בכל בחור שיבה, בכל בן אדם חרדי, ודעתי גם בכל בן אדם, יש את החיידה כזה של רוצה להיות פעם אחת על הבמה התקשורתית הגדולה הזאת. אם הם רוצים, אם יהיו, או אם הם יהיו אנשי תקשורת,
2: רגע, אגב, בניגוד לנתי, שהוא סירב בהתחלה, הוא לא רצה לבוא לפה לפאנל, הוא סירב ממש, הוא מתרחק עם
1: מצלמות. נתי לא רצה, באמת.
2: נתי מתרחק עם מצלמות. אנחנו חייבים את זה לפרוטוקול, לפרוטוקול שנתי סירב להגיע לכאן, ומה
3: שהלחצים...
1: אתה יודע, זה מוביל אותי לחיילה.
2: הלחצים הגדולים, הלחצים הגדולים.
1: אני באמת, זה מוביל אותי לשאלה הבאה, מה שנתי אמר. האם לדעתכם, בחורי ישיבה, מתעסקים יותר מדי בתקשורת? במובן של נייס. הם יותר מדי ניסנים, נקרא לזה ככה. עזוב, מותר, אסור, זה בסדר. אז מה אתה רוצה שיעשו? לעזוב את הפן הרוחני. האם זה too much? או לא? נתי.
3: בזמנו הגיע אברך אחד לרב שטיימן, אמר לו... האם נוציא את הרדיו מהבית, לא נוציא את הרדיו מהבית, הילדים קצת שומעים פוליטיקה, קצת בחירות, וזה קצת לא נעים, יש קצת לחלוך. הרב סטיימן אומרים, ככה מספרים, אני לא ראיתי את זה, אבל ככה אומרים לשמור, שאמר, הילדים יודעים יותר טוב ממך.
1: זהו, גם הרב סחר אומר, רב ישיבת הנגב, שאני גדלתי, היה תמיד מאוד מאוד דעתו שבחורי הישיבה שלו יהיו מעורים עם הבריאות. כאילו שכן ידעו, שיקראו עיתונים.
3: מרן הרב סטיימן תמיד אמר, תמיד הוא אמר את זה להורים. כל מה שאתם מדברים, הוא בחשבון שהילדים שומעים.
1: שהילדים שומעים. הכל. זה נכון, זה נכון, אבל האם זה יותר מדי או לא? ינקי.
2: תראה, אתה מתכוון מה שנקרא חציו לכם, חציו לאשם.
1: לא, אני לא מדבר על זה, אני מדבר שזה נשמע לי, זה נראה לי too much.
2: לא, אתה בעצם אומר, לא too much. השאלה מה זה too much? קודם כל, בתקופת בחירות,
1: too much זה להתעסק עם זה.
2: קודם כל, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופת בחירות.
3: too much זה יותר מדי, בתרגום.
1: לא, עזוב.
2: רגע, ודאי, אתה לא יכול להתעלם מזה.
1: אבל ביום-יום,
4: יוסי, זה לא פעם מה שעשית ליאנקי. התחלתם לדבר על עולם התקשורת, ועל אנשי התקשורת, ועכשיו אתה עובר פתאום למה שכבר דיברנו בימים הקודמים, של לעסוק בפן החינוכי של בחורי הישיבות. זה לא הנושא שפתחנו.
2: נכון.
1: לא, זה גם זה חלק מהשאלה על העניין הזה.
2: זה המסתייף.
1: אז ינקי ישיב איך שהוא רוצה לפי הסדר הנתון.
3: לפי דעתו ככל ויש מודעה.
1: לפי דעתו, כן, בבקשה.
2: אז אני אומר שאנחנו נכנסים לתקופת בחירות.
1: כן.
2: וודאי שסקרנו אותה ליותר, בפרט שאנחנו יודעים שתהיה מערכה מאוד מאוד יצרית, מאוד הרבה שנאה, בעיקר לחרדים כמובן, שזה מה שמוכר.
4: בלי ספוילרים.
1: כן, נו יפה. לא רע, לא רע.
4: שיעה לרצפה.
1: נו.
2: כן.
3: חטוף מיכול.
2: אז אני אומר, הכל במידה. כמו שאתה אוכל...
3: מה המידה? אבל מה המידה?
1: זה בדיוק מה
2: שאת? המידה היא בין הסדורים, כמו שאנחנו קוראים פה לפינה, לפאנל, לתוכנית. שנקרא בין הסדורים, נכון? זה השם של התוכנית?
1: אוקיי.
2: סדר שלישי בעצם.
1: כן, כמו זה בין הסדורים.
2: אז בוא נעשה סדר, התוכנית היא סדר שלישי, אנחנו בין הסדורים. אז תצפו בנו גם כן, אגב, בין הסדורים. אז תאזינו לנו בין הסדורים. חלילה לא על חשבון הלימוד של ישיבה בין הזמנים.
1: פינחס.
4: זה לא מתרומם. אתה חושב שבחורי ישיבות רואים בנו כאנשי תקשורת דמות ל... לא רוצה להגיד להערכה, להרצה, דמות
1: מה, חינוכית?
4: משפיע. כן,
3: מסתכלים עליהם. אני פוגש את זה ברחוב כל יום, כל היום.
4: ביניים...
1: אני אגיד לך מה אני חושב. אני כשאני, בעצם, לכל בן אדם יש מחשבות על פוליטיקה, על דברים כאלה, אנחנו כרגע מדברים על פוליטיקה ותקשורת. לבן אדם הממוצע הן לא מסודרות בראש. ברגע שיש כתב מסוים כשדר רדיו או כעיתונאי שכותב את הטור בצורה יפה, מושחזת, טובה, לא אתן עכשיו כרגע דוגמאות, בעצם הוא משכתב את המחשבות שלך לטור מסודר או לשידור מסודר. וזה בעצם מה שבחור ישיבה יכול להעריך. השאלה שלי,
3: אני יכול לומר כאחד שלא בפונט,
1: ניתן לו לסיים ואז אתה,
4: תמיד כשאני מגיע לבית כנסת בשבת, כמובן באמצע שבוע וכל זה, ותמיד כולם מגיעים אליי, מה קורה ותספר לנו את הסודות, ובאמת מסתכלים עליי בסוג של הערצה.
2: רגע, מזהים אותך, תשב עם הגב.
4: לא, חברים, החברים, ותמיד אני אומר, עכשיו, ייתכן לפעמים שברמה הביטחונית, לפעמים אנחנו יודעים קצת פרטים שאסור לפרסם, ברמה הפוליטית לפעמים יש לנו באמת, אנחנו פשוט עוקבים יותר וגם שומעים יותר מאחורי הקלעים, אז אנחנו גם אולי קצת יודעים טיפה יותר, אבל זה ממש ממש לא משמעותי. אני, כשחברים שלי שם עדיין בכולל, שואלים אותו כל מיני שאלות, אני אומר להם, בסוף אתם מושא הסיקור שלי, בסוף אני אמור לסקר אתכם, אתה פחות אמור להתעניין במה שאני חושב, אני מגיע בשביל לשמוע ממך, בשביל להחוש אותך. אני לא חושב שיש מה להריץ אנשי תקשורת, אם כי, במעבר אחד אני אגיד בקצרה, שאני כן חושב שיש לנו שליחות עצומה, שהיא גם להביא את החדשות בצורה נקייה למי שרוצה לשמוע חדשות, וגם אני, יש לנו גם שליחות של להכניס השקפה בצורה נקייה, השקפה תורה.
1: שליחות זו מילה גדולה, בגדול. בואו נסכים.
3: אתה יודע שבזכות הרדיו פה נתרמו שלושה כליות? בזכות הרדיו פה?
1: כן.
3: אתה יודע, אני הייתי קשור לזה.
1: בסדר, זה מה שהתקשורת משפיעה. בואו נשאל אתכם באמת שאלה אחרונה על העניין הזה, ובזה נסיים. התקשורת החרדית, בכללותה, לאו דווקא אנחנו, נותנת פייט לחילונית היום? ינקי.
2: תלוי באיזה נושאים.
1: בנושאים האלה, בנושאים האלה של הגנה על הציבור החרדי, הסברתו,
2: אז ודאי שכן, אז ודאי שכן. תראה לי תקשורת ימנית, אולי מלבד ערוץ
1: 14. לא, שאלה אם עושה את זה טוב, זה שהיא מדברת את זה כל היום, שאלה אם עושה את זה טוב.
2: אבל תראה לי אייטם אחד שמביאים חיובי על הציבור שלנו, אפילו אחד לא.
1: קורה.
2: בתקשורת הכללית לא תמצא. אולי זה אחד שעזר פעם, שעשה איזה משהו, אתה ראה, כמו שאמר מקודם, תרומת כליה, אולי יכול לעשות איזה רעיון עם איזה מישהו שעשה כזה דבר.
1: אז בגדול, אז אנחנו נותנים פייט או לא?
2: ודאי שאנחנו נותנים פייט.
3: זה לא שמישהו שתרם כליה עלה פה לשידור.
1: בזכותם.
3: זה בזכות הרדיו, בזכותנו.
2: שוב, הוא דיבר על תקשורת כללית, הוא דיבר.
3: והצליחו להתרים כליה.
2: הוא דיבר על תקשורת כללית.
1: אוקיי.
2: הוא דיבר על תקשורת כללית. התקשורת הכללית. התקשורת הכללית.
3: אני יכול לומר לך.
2: התקשורת הכללית בגדול. לא.
3: מבחינה הסברתית, מבחינה הסברתית, אנחנו לוקים בחסר ברמה קיצונית. שואל אם התקשורת החרדית עושה את העבודה, דעתי לא מספיק, אם בכלל.
1: מה צריך יותר עוד, אם כבר תעמדם?
3: לא יודע, צריכים להקים מתי הסברה רשמי מסודר שכשקורה משהו...
1: אבל כיום, מה שיש היום, התקשורת שנמצאת היום.
3: מספיק,
4: דעתי לא. יוסי, תראה, יש אמרת חזל של אין אדם עומד על דעת רבו עד 40 שנה. מורי ורבי בכל מה שקשור לתקשורת הוא המנהל שלנו, מני גירה.
1: מני.
4: והוא אומר לנו בכל...
1: יש לו פשן מאוד גדול בתקשורת, כאילו כן, גם, הוא... גם קילומטראז' כן. וגם תושבות.
4: והוא אומר לנו בכל ישיבה ובכל שיחה שיש לנו כוח עצום והשפעה עצומה. אין לכל חי ואין לאמס. אני בעיניים הקטנות שלי ממש לא רואה את זה כך.
1: כלומר, ואם אנחנו מדברים על אחרים חוץ מאמס וכל חי?
4: לא, לא, לא, לא. אני חושב שכל חי ואמס הם המובילים
1: בחזית
4: התקשורת החרדית, וזה מוכח לגמרי. מה שאני רוצה לומר זה משהו אחר. אני לא רואה שאנחנו נותנים פייט כמו שאתה אומר לתקשורת הכללית, וזה מתבטא בכך שכשאנשים כמו דוברי בית ראשי ישיבות ואדמורים, ואו שרים וחברי כנסת חרדים וכל מיני, כשיש להם חומר ביד, הם בסוף תמיד, תמיד, תמיד יבקרו לתת את זה לערוצים הכלליים והחילונים, וזה אומר שמבחינתם, ומבחינת עוד הרבה אנשים, הכוח נמצא שם ולא אצלנו. ואנחנו רואים את זה גם אצל בחורי הישיבות, נראה לי, אני חושב...
3: סליחה שאני קוטע אותך, ואז זה אנחנו
1: תחילים לחושב. רגע, רגע, רגע.
4: שכשכתב כלשהו לענייני חרדים, שיכול להיות שהניסיון המקצועי שלו והמילה שלו לא שווה כלום, אבל הוא כתב בערוץ טלוויזיה גדול, גדול או קטן, לא משנה, בערוץ תקשורת חילוני, והוא מפרסם משהו, זה נחשב, נשמע, הוא מאוד וואו, וזה בטח אמין, וזה בטח פותח מהדורות, ואילו כשאנחנו נותנים את הסקופ הזה, הוא הרבה יותר, ואצלנו יש אנשים אמינים פי אלף, ניסיון פי אלף, ומקורות, ואנחנו מכירים את הסוגיה, ואנחנו מכירים את התחום, וכשאנחנו מפרסמים את זה, זה נשמע בשטח ואצל אנשי המקצוע, הרבה פחות נחשב, ואני לא מדבר עלינו פחות משאר כלי התקשורת חרדים, אני מדבר על כלי התקשורת. ושוב, אני אומר שוב, אני באמת חושב שכל חי ואמס הם בחזית התקשורת חרדית, אבל לעומת כל כלי תקשורת חילוני, אפילו כלי תקשורת חילוני קטן, ואנחנו רואים את זה, כשנפתח לאחרונה...
1: מה, אתה מדבר על זה שאנחנו לא מגיעים אליהם, שדוברים כאלה מעדיפים לתת מידע להם? בדיוק.
4: שעדיין יש תדמית בקרב הפוליטיקאים, החרדים בעיקר, בקרב העסקנים וכל אלה.
1: שמה?
4: ושוב, אני אקח דוגמה, נפתחו בשנה האחרונה,
1: שמה, יש תדמית, שמה.
4: שני ערוצי טלוויזיה.
5: גלים של חופש

0: סכנש עם הרב משה בן לולו.
1: בשם השם נעשה ונצליח. לילה טוב, מאזינים יקרים, מה שלומכם, איך אתם מרגישים? אנחנו בעוד סכנש. אמרו לי, בן לולו, תשמע, ובין הזמנים רוצים שתעשה סכנש. מה זה סכנש? מה, אני לא מכיר את המילה הזו. אומרים, מה, סכנש, שיחת נפש. כי בצהריים אתה לא תהיה כאן, זה תוכניות בין הזמנים, אז תן לנו אחד בלילה מדי פעם. אז אגיד לכם את האמת, לא כל כך האמנתי שזה בכלל עובד, ומי המאזין באחד בלילה, אולי זה שדר לדגים במצולות ים. אבל אחרי תוכנית אחת שעשינו כאן על ההתמקחויות, וראיתי את התגובות והתוצאות, אנשים כבר בגמילה, אנשים כבר בתהליכים של טיפולים, אז אני מגיע היום לתוכנית טו באב, הרבה יותר מאמין, ועם משהו שהוא תפור על טו באב. אתם יודעים, זה סכנש, תרתי משמע, אני צריך לעשות עכשיו שיחת נפש, שתהיה ברובה על נפש, בעיקר מצבים שלא הולך, תקוע, מכירים את זה? למשל, זה יכול להתבטא ב... לא הולך בשידוך, ביי, בת 23, או בן 24, היא בת 27. ככל שהזמן חולף, ההתנהגות והתגובות משתנים. זה גם יכול להיות אחרי חתונה, עם הבעל או עם האישה, בעיות זרימה, שלום בית. חשבנו הלילה טו באב, להביא לכאן את האורח הכי מתאים בעולם לתחום הזה ולעניין הזה. מחבר הספרים, הפגישה, שזה הולך על השידוכים, והכוח הסודי, שזה משהו שהוא פצטה לנפש. הרב מנחם ישראל, לילה טוב, שלום לך.
2: לילה טוב, שלום וברכה.
1: אתה הקמת את ארגון בשורות טובות, עברו תחתיך אלפים של בני ובנות ישראל, ברוך השם, הרבה בתים קמו, מאז התקדמת, התחלת לעשות דברים יותר גדולים, קורסים, עניינים ומנהלות סמינרים ו... ספרים שלך כבר הולכים להיות מתורגמים בעולם, ותוך כדי השנים אתה צברת ניסיון משיחות אישיות, מפגישות, משיחות עם הורים. תן לי פתיח על מצוקת הנפש במצב ששידוך תקוע, ואחר כך תתפתח איתנו גם מה הסיבות שאתה רואה שתקוע. אולי תוכל לתת כאן איזה פתרון לאנשים שלא מבינים למה תקוע להם. בואו נתחיל. זה נושא ארוך, מורכב, הרבה הרבה אנשים בזה. קח את הזמן, אתה תנהל אותנו, כי אתה יודע בדיוק איך זה זורם. תתחיל מאיפה שאתה חושב שנכון וחשוב.
2: אז כן, המסע לסגירת שידוך הוא באמת הרבה מאוד פעמים יכול להיות מורכב, כי הוא מזמן מצבים של אי-וודאות, הוא מזמן מצבים של אכזבות כששידוכים... כששידוכים שהתקדמו פתאום התבטלו בשלב מתקדם. ומתוך כל המקום הזה יש צורך באמת להבין טוב יותר איך בונים חוסן נפשי, וגם בפרקטיקה איך מגיעים בצורה הרבה יותר מהירה וממוקדת לסגירת שידוך. והמקום הזה של העשור האחרון שהפגיש אותי עם אלפי רווקים, גילאים שונים, סגנונות שונים, נתן לי המון המון המון תובנות חשובות שיכולות לחסוך הרבה זמן והרבה אנרגיות למאזינים ומאזינות שלנו, ועל זה בעזרת השם נדבר בשעה הקרובה, איך לעשות את זה נכון.
1: אז בוא נתחיל. זיווה בת 20, רוצה לתת לשידוכים, חברה שלו אומרת לה ככה, ואמא שלו אומרת לה ככה, והמורה שלו אומרת ככה, וכל מיני אומרים לה ככה, איך זיווה יוצאת לשידוך?
2: אז קודם כל, הנקודה הראשונה והבסיסית ביותר זה ההבנה שלפני שעושים את הצעד החשוב ביותר בחיים שנקרא סגירת שידוך ויציאה לשידוכים בכלל, יש צורך להגיע מוכנים. מוכנות היא הבסיס להצלחה. ככל שאנחנו מבינים את הדרך, מבינים את היעד, מבינים את השלבים השונים, ממילא הדרך הופכת להיות הרבה הרבה יותר פשוטה. ולכן אני חושב שההבנה הזאת של יש צורך ללמוד את נושא השידוכים היא מפתח, סליחה, מפתח ראשון להצלחה שיכול לחסוך המון המון המון זמן ואנרגיות במסע אל השידוך. עכשיו, מתוך המקום הזה יש צורך להכיר תובנה נוספת שהיא לא פחות חשובה, והיא שהתהליך הזה של סגירת שידור דורש מאיתנו לא רק להפנות את המבט החוצה, איזה שידור הציעו לי, בין כמה הבחור, איך הוא נראה, ואיפה הוא לומד וכו'. יש גם צורך לא פחות חשוב, ואפילו הרבה יותר חשוב, להפנות את המבט פנימה. מי אני בכלל? אנשים מגיעים לשידוכים, ולצערי המון המון רווקים ורווקות, שהאני שלהם עדיין לא ברור להם בעצמם. הם מגיעים עם
1: הלחץ החברתי. תסביר לי את זה. מה זה האני שלהם לא ברור להם? כל אחד כל כך אוהב את עצמו וקרוב לעצמו, וחושב שהוא הכי מכיר את עצמו. מה לא בסדר בהכירות שלו עם עצמו?
2: אז זה קצת יותר עמוק. זאת אומרת, זה לא רק איך הוא מרגיש עם עצמו, שעל זה נדבר עוד מעט, אלא קודם כל, לבנות את התעודת זהות האמיתית שלי. זאת אומרת, יכול להיות שיעור שלם בישיבה, ויצא לי להיות בישיבות ולשמוע בחורים, שרוב ככל הבחורים על אותו שטנץ, אותן דרישות מבחינת אפילו איפה היא תעבוד, ואיך היא תראה, וכמה ישלמו עליו, וזה בעצם משקף מציאות מאוד אגומה ומאוד בעייתית, שבחור מביא איתו את הלחץ החברתי, או כל מיני תפוסי חשיבה, שלא שייכים אליו בכלל, והם, כמו שיש מושג של חנוך לנער על פי דרכו, ולכל אחד יש את המסלול שהשם כתב לו בעולם, אותו דבר בדיוק מבחינת שידוך. כדי להגיע לסגירת שידוך, כל אחד צריך לצעוד במסלול שלו. וברגע שאנשים מתבלבלים, ומתחילים לצעוד במסלול של הסביבה, או החברה, שזה בסדר ללכת בקו החברתי והכל, אבל בשלב מסוים שזה כבר גורם לאדם לאבד את מה נכון לי ואיפה אני ברמת הצרכים שלי וכו', אז זה מייצר מצבים שבחור או בחורה ילכו לפגישה, ישבו ויפגשו, ובפועל מתוך משקפיים שרואות תמונה לא נכונה הם יפספסו שידוך שיכול מאוד להתאים להם.
1: או אולי להפך שהם, או שהוא ההפך, יעשו הצגה שמה שהם לא, כדי שזה ילך, אבל בסוף זה לא זה, כי הם עשו הצגה.
2: ממש כך, ממש ממש כך, וזה בעצם חלק מתוך מציאות מאוד רחבה, שמייצרת השלכות מאוד מאוד גדולות. יש איזה סיפור, משל יותר נכון, על בחור שהלך ללובי של מלון לפגוש, ישב שם, עשה פגישה, והפגישה הייתה נראית לו ממש מוצלחת, והבחורה בכלל, זה בשבילו היה נראה כפפה ליד. אבל, בשלבים מסוימים, לקראת סוף הפגישה, הוא פתאום קולט בזווית העין שלו, סליחה, הוא קולט בזווית העין את החבר שלו מהישיבה, הדומיננטי, הקריזמטי, הסוחף, נכנס ללובי, ו... המבטים מצטלבים, והוא קולט שהבחור, השפיץ על הישיבה, מסתכל עליו, ונותן מבט כזה לא מרוצה. משהו לא... הבחור נדרך, זרב סתפסת לפגישה, ותוך כמה דקות, נפרד מהבחורה, והוא לא ממש עם המון המון התחבטויות בפנים. רגע, הוא נתן כזה מבט של מה אתה עושה איתה, וזה היה מבט של מי אתה ולא... וככה כולו, כל הדרך לישיבה, מלא מלא מלא התחבטויות, והוא מרגיש כל כך גרוע, איזה פגישה, ופתאום הכל מתחיל לקבל צבע אחר, צורה אחרת, וכישלון, והוא מגיע לישיבה, והוא ממש סערוי, הוא מחפש בכל הישיבה את אותו בחור, כדי להסביר לו, כדי, לא, אל תחשוב עליי את מה שחשבת, ואז מרחוק מסוף המסדרון, הוא פתאום רואה, הנה, הנה, הבחור הזה מגיע, אז הוא רץ אליו, הוא ממהר להגיד לו את מה שיש לו על הלב, אז הוא פוגש אותו ואומר לו, תקשיב, זה לא מה שחשבת, זה לא מה שחשבת, היא רק בדודה שלי. אז אותו בחור אומר לו, כן, אני מכיר אותה. לפני שבועיים הייתה בדודה שלי. זאת אומרת שהרבה מאוד, בחורים מחמיצים הזדמנויות בפגישות מתוך המקום הזה, שמסוקים בחשיבה של מה יגידו ואיך זה יתפס, והם לא באמת יושבים לבחון בצורה מאוד כנה ובטוחה. בסוף הכל מתחיל בביטחון עצמי.
1: שמע, אני אגיד לך את האמת, אני עמום מהסיפור הזה, כי שידוך זה לא איזה חפץ שאני קונה, שאם אני לא מרוצה אני זורק, אני מחליף. זה משהו לכל החיים ולכל הדורות. איך אני יכול, איך בן אדם יכול להכניס שיקולים של איך החברה הסתכלה, או החבר הסתכל, או כל מיני אנשים שמבחות, אם הוא מרגיש שזה טוב לו וזורם לו, וזה זה, אז יש לו בעיה שהוא, מה זה?
2: אז נכון. העניין הוא זה שאנשים עוד מעט לדבר על העומק של העומק, ואני באמת ממליץ לכל מי שבשידוחים, או שהילדים שלו בשידוחים, להיות איתנו, ממש להיות איתנו בשעה הקרובה, כי אנחנו הולכים לעשות איזשהו מסע פנימי, מאוד מאוד משמעותי, שייתן כלים להתקדם בעזרת השם בצורה הרבה יותר פשוטה, לרגע החשוב הזה. אבל בהמשך לשאלה, איך קורה שבחור מוצא את עצמו במצב שהוא מאבד את הרצון שלו, כי, אז זה בעצם מוביל אותנו עוד יותר פנימה לנקודה מאוד עמוקה שאמרו חז"ל, שיש איסתרא בלגינא קיש קישקריא. זאת אומרת, ככל שיש בפנים חוסר פנימי גדול יותר, כך בחוץ יש צורך לרע, זאת אומרת נוצר רעש גדול יותר. המחשה של הדברים היא, ככל שאני מבפנים פחות שלם עם עצמי ובטוח בעצמי, אני הופך להיות תלותי באישורים חיצוניים. אני יותר זקוק לפידבק, למשוב, כן, היא מתאימה לך, כן, וואו, זה לא, כל אחד בלבל שלו ובמקום שלו, אבל יש כאלה שהחוסר שלהם כל כך גדול, עד כדי כך שהשידוך מבחינתם זה לא רק צריך להיות להתחתן, אלא זה צריך להיות מופע של להרשים ולוודא שאני באמת באמת מצליח לשדר פה הצלחה מיוחדת, שהתשלום ששילמו עליי הוא הכי גדול, והמראה חיצוני הוא הכי בולד, והכל הכל הכי, אז הוא יכול, לצערי, אני אומר זה עם כאב, המון המון רווקים, 10-20 שנה, בתוך המקום הזה, וככל שהדרך הופכת להיות ארוכה יותר, היא מזמנת בעיות חדשות של השוואות ומשקעים, והצעות פחות רלוונטיות, ולכן יש צורך להתעשת, וזה בעצם טו באב, טו באב, בנות ירושלים היו יוצאות וחולות בקרמים. יש צורך לצאת ולחולל שינוי. זה בעצם המציאות של טו באב. לצאת מהמרחב הקבוע והרגיל והאפור והשגרתי, ולחולל, החולות בקרמים זה לחולל את השינוי הזה, מתוך היציאה מהמרחב התודעתי. יש מושג של דעת, קנית, מה חסרת? כשבלנם בתודעה שלו.
1: אתה יודע, זה גם בא לי, להבנה, שגם כל אחת מהלבל שלה אמרה משהו אחר, השירות שבהם אמרו כך וכך, ויפות שבהם אמרו כך וכך, וכאורות ש... לא, אני לא הלך לעשירה, והכאורה לא הלכה ל... כל אחד הולך ללבל שלו, והוא צריך להיות שם, לא להתחיל להיות משהו לא, כי אם הוא ינסה להיות משהו לא, אז הוא לא יהיה.
2: בדיוק כך, ומעבר לזה גם יש את אחד מהסיבות של השמחה בטו באב, ושאותרו השבטים להינסה זה בזה, זאת אומרת, היכולת שלנו לפתוח את הראש, ולהיות בחשיבה קצת יותר רחבה מהשטנט המוכר והמקובע, כי בסופו של דבר לא שייך ששיעור שלם בישיבה של 50-60 בחורים ידרשו ויכוונו וילכו ויקבלו לאותו קו דקיק של דרישות של עבודה ומראה ותשלום וכספים, מעבר לזה שלא בהכרח שהדרישות עצמם הן נכונות, אבל זה כבר נושא לזמן אחר והרצאה אחרת. אבל העיקרון הוא ושכל אחד צריך להביא את עצמו, והמסע אל העצמי הזה הוא הדרך הגדולה ביותר והחשובה ביותר, לא רק לסגירת שידוך, אלא קודם כל, לפני כל, להתהוות הפנימית שלי כאדם. הילד היה ילד בניין נער והפך לבחור או בחורה, ומחשב נמצאים באיזשהו פרוסדור לקראת מציאות חדשה.
1: כן, אבל אני רוצה שתסביר את זה יותר, אני אגיד לך מה, אני עכשיו זיווה בת 20, היא אומרת, אוקיי, אז אני הושפעתי מהמורות ומהחברות ומההורים, ועכשיו הרב מנחם ישראל אומר שאני אחפש, אכנס לתוך עצמי. איך אני עושה את זה? מי עוזר לי בזה? מה נכון?
2: אז אני רק אדייק משהו. אני לא אומר שצריך עכשיו להתנתק מכל מה שנאמר במסגרות לימוד. להפך, כל הקו ההשקפתי מהמסגרות לימוד וכולי זה מצוין, אבל כל מה שקשור ללחצים חברתיים ודברים כאלו זה בעייתי, וגם לגבי דברים, וזה נושא מאוד חשוב, אני מדבר לצערי, שיחות ממש קורות לב עם רווקות בגיל 40, ממש, שבוכות לי, אני רוצה להתחסן, ואין שום הצעות, ואז אנחנו יושבים רגע ומדברים, והיא אומרת לי, תקשיב, אני לפני 20 שנה, קיבלתי רשימה, שזה בעצם המורה בסמינר נתנה לי כרשימת דרישות, עכשיו הוא ילמד יום שלם וככה וככה וככה, ועם זה אני הולכת. עכשיו, נכון שברמת הרצון והציפייה יש צורך לגשת עם רשימת דרישות כזאת, אבל הדינמיקה בתקופת השידוכים היא מאוד מאוד מאוד משתנה, זאת אומרת, יש מצבים שאחרי 5-6 שנים, מה שהיה מעשי לפני 6 שנים כבר לא מעשי היום, או מה שהיה נכון לפני 6 שנים למצב הרוחני וכדומה, כבר לא מעשי היום, ולכן כל המסע הזה הוא גם דורש מאיתנו את היכולת, כמו שאמרתי, יוצאות וחולות, לצאת באופן שיטתי ממה שלא נכון לי אתמול, למקום שאני נמצא בו היום, או נמצאת בו היום, ולדייק את עצמנו מתוך רצון לבנות בית על אדני התורה והשקפה והתאמה והכל הכל הכל, אבל להכיר קודם כל, עוד לפני המבט החוצה, החוצה, החוצה, איזה הצעה הגיע ומה קורה עם ההצעה, לא פחות חשוב להביט פנימה, איפה אני היום, ומי אני, ומה הצרכים שלי, ו... את כל המקום הזה בהקשר לשאלה של איך אותה בחורה זיווה או כל בחורה אחרת עושה את אותו תהליך, אז קודם כל אני אגיד שאני מתוך הניסיון המאוד גדול הזה של העשור האחרון, ברוך השם, זכיתי להפיק תוכנית מאוד מאוד ממוקדת, מדויקת, פרקטית, שלב אחרי שלב, שהיא מורכבת מקורסים דיגיטליים, 4 קורסים דיגיטליים, עם 2 ספרים של לקוח הסודי והפגישה, ועם עוד דברים טובים, שזה בעצם תוכנית שהיום, לשמחתי, נותנת מענה עצום, גם לרווקים ורווקות וגם לגרושים או גרושות שרוצים להכין מחדש, וזה בעזרת השם אנחנו ניתן בהמשך התוכנית את הפרטים איך אפשר להיכנס פנימה ובאמת לתרגם וליישם. אבל עוד לפני כן אנחנו ברמת השלב הראשון שנקרא, אם אני רוצה לדייק את זה, אז נתחיל בהבנה הבסיסית ביותר, כמו שאמרו לנו חז"ל, ש-40 יום לפני יצירת הוולד יוצאת בת קול ומכריזה בת פלוני לפלוני. זאת אומרת, המסר המרכזי ביותר שצריך לצאת מכאן עכשיו, זה שכל מאזין, כל מאזינה, כל בן של מאזין או בת של מאזינה וכדומה, שנמצאים בשידוכים, יכולים לנשום לרווחה, השידוך מוכן ומזומן, עוד לפני השלב שבו החליטו איך יקראו לילד או לילדה, ועוד לפני שהם יצאו לאוויר העולם. שידוך יש. זה מאמר חז"ל שהוא נתון יבש 40
1: יום. מה, יגידו לך, אמר, מה אתה מדבר, כבוד הרב, אני בת 40, עוד לא מצאתי אותו, מה זה יש, איפה הוא?
2: אז יש צורך לחלק. אם זה שלא מצאתי, זה באמת נושא, צריך להתייחס אליו, ועל זה אנחנו מדברים. אבל יש לא מצאתי ויש אין לי שידוך, שזה כבר הופך להיות הרבה יותר כואב והרבה יותר מסוכן, ואני שומע את זה דווקא בגילאים המבוגרים, שלי, אני, אין לי סיכוי, לי, אין אפשרות, אני לא ראוי, אני לא ראויה, אין מושג כזה. יש לכל אחד את השידוך, מוכן ומזומן, 40 יום לפני יצירת הוולד. ופה אנחנו נכנסים להבנה שכל דבר בעולם מורכב משפע וכלים לשפע. זאת אומרת, השפע זה השידוך. כל אחד ואחת שבאים לעולם הזה, יש להם שפע שמחכה להם, שזה בעצם השידוך שמיועד להם. ויש את הכלים לשפע, אם אני רוצה לתת למישהו משהו, אני רוצה למזוג למישהו מים, אני לא צריך רק להביא איתי מים, אני צריך שהוא יביא איתו את הכוס כדי שאני מזוג לו בתוכה את המים. והכלים לשפע זה האדם בעצמו. הבעל שם טוב הקדוש אומר שהאדם נמצא במקום שבו נמצאות מחשבותיו. זאת אומרת שבסופו של דבר האדם הוא בעצם מגדיל כמה שפע ואיזה שפע ומתי השפע יגיע אליו. בהתאם להתרחשויות העמוקות ביותר שנמצאות בעולם הפנימי שלו, שזה בעצם תפוסי החשיבה שלו. ואם אותה זיווה או בחורה אחרת או בחור אחר נמצאים במקום שהם מאמינים שהם לא ראויים, או שהדרך חייבת להיות קשה, או שבחורים הם עם נורא והיום, או בחורות הם עם נורא וכדומה, כל סוג של חשיבה חוסמת, החשיבה מתורגמת לרגש של הרוב הוא פחד, וזה מתורגם לפעולה של הרוב הוא אימנעות או דברים אחרים שבעצם מייצרים התנגדויות, ומפה בעצם מתפתח לו סיפור חיים שהולך ומשכפל את עצמו עוד ועוד ועוד עם השלכות ותתי השלכות במשקעים ודברים נוספים שמתהווים בעקבות המסע שהוא בעצם נוסע לכיוון הלא נכון. אבל הבסיס ברמת הבסיס הוא שיש שידוך. יש לכל אחד ואחת שידוך, ואנחנו צריכים לשאול את עצמנו איפה בכלים לשפע אנחנו יכולים להכין את עצמנו טוב יותר, להגיע זמינים יותר, להגיע שלמים יותר. וחלק מהמקום הזה זה באמת ליצור את האני שלי, את התעודת זהות הפנימית שלי ברמת ההבנה מה נכון לי ברמת, ופה אנחנו נכנסים שלב עוד יותר עמוק.
1: רגע, לפני ברמת... יותר עמוק, לפני יותר עמוק. זאת אומרת, אם אני עכשיו מוריד את השפה הגבוהה שלך למשהו נמוך שכונה, אתה אומר בערך ככה, מי שיש לו דיבור עצמי נמוך, הוא דופק את עצמו, ומי שגאוותן מאוד, הוא גם דופק את עצמו, כי שניהם אין להם את הערכה העצמית הנכונה, ועם זה הם הולכים להיפגש.
2: ממש כך. וזה בעצם בדיוק, אבל בדיוק המקפצה לאותו נושא עמוק שרציתי להיכנס אליו, שזה...
1: רגע, שנייה, אני מייצג פה קהל, רגע. אז מה, בוא, עזוב את הגבתנים, לגבתנים יש עבודה קשה, אני מדבר עכשיו על מי שיש לו דימוי עצמי נמוך. יש לך פתרון לבן אדם הזה או לבחורה הזו, איך לשפר את הדימוי כדי להגיע לשידוך כמו שצריך, מיושר?
2: בוודאי, וזה בעצם המקום שבו המבט צריך להתחיל להיות מופנה פנימה, גם לזאת, אני אגיד משהו, גם אגב, כאן עם דימוי עצמי נמוך. בסוף, כל אחד מתמודד עם החוסר בצורה אחרת. זה שהולך החוצה עם ראש משפל ומורכן, אז הוא בן אדם שהפנים שבסופו של דבר אין לו מקום וזה מי שהוא וכו'. הגאוותן בשונה מאותו סוג של התמודדות עם דימוי עצמי נמוך, זה אותו דבר, דימוי עצמי נמוך, אבל אני לא נכנע לכאב, אני נאבק בו. איך אני נאבק בו? אני, באמצעות הרצון שלי להנמיך את הסביבה, אני מביא לעצמי מקום. אין לי מקום בזכות עצמי, אני מרגיש לא מספיק טוב בזכות מי שאני. הדרך היחידה שלי, כמו שאמרנו מקודם, חוסר מוביל לתלות באישור חיצוני, אז אני יהפוך את העולם, יאבק, ילחם, כדי להקטין את האחרים שמסביבי, וממילא אני ארגיש טוב עם הדימוי העצמי שלי. בסוף, בסוף, בסוף,
1: אתה אומר בעצם, הגאוותן זה פוזה של אחד עם דימוי עצמי נמוך.
2: הגאווה זה מנגנון הגנה של כאב מאוד גדול, אך מנגנון הגנה שגוי, שגורם לאדם להרגיש עוד יותר גרוע עם עצמו, כי הגאווה מייצרת לו מרדף ותחרות ומאבק ותלות ואכזבות ועוד ועוד ועוד. זה בעצם מנגנון הגנה שגוי שגורם לבן אדם בסוף להרגיש עוד יותר גרוע עם עצמו.
1: טוב,
2: ולכן
1: בוא.
2: בסוף הכל קשור לאותה נקודה.
1: בוא נחזור למקפצה.
2: אז זהו, מפה אנחנו בעצם צריכים להיכנס לנקודה עמוקה יותר של הקשר של האדם עם עצמו. שידוך, רצון לסגור שידוך, זה בעצם מעבר לבנייה של הקומה השנייה. אני עכשיו הולך להקים בית, להתחתן. זה בחור או בחורה שמכניסים אדם נוסף לחיים ועוברים בעצם מהקומה הראשונה לקומה השנייה. רק הבעיה היא שכשבן אדם לא בנה קומה ראשונה, אין לו על מה לבנות את הקומה השנייה. זאת אומרת, אם הבחור או בחורה בתוך תוכם לא באמת נמצאים במצב רגשי בריא, שהמצב הרגשי הוא השורש להצלחה בשידוכים, בשלום בית, ברוחניות והכל, אם אין את המקום הזה, אז אין על מה לבסס את הקומה השנייה. והמצב הרגשי שלנו הוא רק תוצאה של הקשר שלנו עם עצמנו, שבן אדם מרגיש שלם עם עצמו, מרגיש רגוע, מרגיש ראוי, מרגיש בטוח, אז הוא יכול להביא את עצמו בצורה חיובית לקשר עם הסביבה. וכשהוא מרגיש לא מספיק, אז הוא מביא איתו את הפחדים שלו והתשכול שלו והכאב שלו, וממילא אין לו יכולת ליצור את החיבור בצורה נכונה. וזה לב ליבו של התהליך הפנימי הזה, של המבט פנימה, שעליו דיברתי, של ההכנת כלים לשפע, של היצירת מוכנות פנימית, בדרך לסגירת שידוך.
1: אבל יש לי... הרב, רק שנייה. אבל יבוא בן אדם ויגיד, תשמע הרב, אני שומע כל מה שאתה אומר, אבל יש לי גם דברים שלא תלויים בי. אני קיבלתי פגיעה מאבא חולה נפש, לא יודע, קיבלתי שריטות כאלה שלא תלויות בי, אבל הם הולכות איתי. זה גם משהו שבנפש צריך, זה לא הוא, זה בו.
2: כן, אז באמת שאלה אולי אחת החשובות ביותר, אם לא החשובה ביותר, בתוך כל המסע הזה בדרך לריפוי. ואני חושב שדווקא מהמקום הזה שבחור או בחורה, ואני פוגש בחורים שעברו, או עדיין עוברים אפילו, מסע כזה, המון, המון, המון, המון. כמעט כל יום מדבר איתי בחור, שנמצא בתוך בית עם יחס מזלזל ודברים כאלה, שזה לא פשוט. זה לא פשוט, אבל בסופו של דבר, זה הדרך הטובה ביותר של האדם להגיע לריפוי. יש את ה... אנחנו בפרשת שמות רואים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, רצה סימן, אז תכניס את היד, והיד הייתה מצורת כשלג, ואחרי זה כשהוא רוצה לרפא, הקדוש ברוך הוא אומר לו שוב פעם תכניס את היד, ואז הקדוש ברוך הוא מרפא לו את היד. מה הסיבה? הקדוש ברוך הוא ירפא לו את היד, הנה, ראית שזה מצורת? הנה, עכשיו אני מרפא לך. תשובה, הדרך לריפוי בהכרח עוברת דרך המקומות הכואבים. זאת אומרת, עכשיו אני אתן דוגמה. יש מישהו שיש לו פחד ממעליות, הוא יכול ללכת לפסיכולוג הכי טוב בעולם, הפסיכולוג ידבר איתו ויסביר לו, ובסוף הפסיכולוג לא ריפא אותו. מתי מגיעה נקודת הריפוי האמיתית של אותו בן אדם? כשהוא פוגש את המעלית. באותו רגע שהוא פוגש שוב את הכאב, הוא נדרש לעשות מול עצמו תהליך שעוזר לו להבין את המקום של המעלית ואת היכולת שלו להרגיש בטוח ליד המעלית.
1: אותו
2: דבר, אותו בחור.
1: זה חזק, זה רמשים של אוסטרופוליה, גם כן מביא את זה באיגרת, בשם רבנו הרי, שבמה שהשם מכה, בו הוא מרפא. ממש כמו שאמרת. במה שמכה, בו הוא מרפא. מדהים, מדהים.
2: בדיוק. כן. ואותו בחור עכשיו עם אבא שעושה מה שעושה, ודברים כאלה ואחרים, כשהוא לומד להבין, היה אצלי בחור כזה ממש לפני כמה שבועות, והסברתי לו את המקום הזה שהערך העצמי שלו לא תלוי במילים ולא תלוי באחרים, והערך עצמי זה עצמי, זה שלי, זה היכולת שלי לבנות את עצמי מתוך הקשר שלי עם עצמי בלי התלות, והכאב של אבא שלך הוא שייך לו וזה סיפור שלו. אז הוא אומר לי, רגע, אז אתה רוצה להגיד לי שאם אבא שלי עכשיו כאוב או במצב רגשי בעייתי, אז בעצם אין לי אבא? זה בעצם מה שאתה אומר לי, אין לי אבא? כי אם אתה אומר לי שאני צריך לבנות את הערך העצמי בעצמי, והאבא שלי נמצא במקום לא טוב, והוא עם כאב, אז הסברתי לו שיש לך אבא, ובוא נמנה רגע 1, 2, 3, 4 דברים שאבא שלך כן עשה ועושה בשבילך, וזה אומר שאתה לא יכול לעשות את זה בצורה של 0 או 100, אם אבא שלי עכשיו במצב רגשי גרוע, אז אין לי אבא, לא, יש לך אבא, ותיקח את כל הדברים הטובים שהוא נתן ונותן לך, ואת הכאב והתעקור, זה המרמור וכולי שהוא מביא איתו, תדע להשים בצד ולהבין שזה הכאב שלו.
1: או שאתה יכול להגיד לו גם, תלמד מאבא שלך גם מה לא לעשות. הרבה דברים למדת ממנו כן לעשות, תלמד לא לעשות. זה גם לימוד.
2: בוודאי, בהקשר של הערך העצמי, סוף כל סוף הוא אומר, רגע, אם אבא שלי אומר עליי ככה, אז מה, זה מה שאני שווה? אז לא, זה הדיבור הזה, זה שלו. או של מישהו אחר, או של המורה בסמינר, או של הבחור, לא משנה, זה בסוף שלו. בן אדם צריך ללמוד, ליצור לעצמו ערך עצמי, בעצמו, וזה דורש מאיתנו שינוי דפוסי חשיבה. אפרופו, דיברנו על משה רבנו בפרשת שמות, אז נגיד עוד נקודה מאותו עניין, שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר לו, אני בוחר בך להיות מנהיג. משה רבנו אומר, אני? מנהיג? אני גבד פה וגבד לשון. נראה לי יש פה חפש שלום, אולי איזה טעות או משהו, וזה לא קשור אליי. אז הקדוש ברוך הוא, ברמת הפוטנציאל, יש פה עכשיו מהלך אינסופי של ניסים, של הסרט המכות, וקריאת ים סוף, ומתן לנחש, ומה לא. בוא רגע תרפא לו גם את הגמגום הזה. תרפא לו את הגמגום, תשחרר לו את זה. הקדוש ברוך הוא לא מרפא לו את הגמגום. מסמפה לאדם, הקדוש ברוך הוא עונה לו את מה שעונה לו, אתה תישאר עם הגמגום. ולמה? כי הקדוש ברוך הוא מוביל את משה רבנו לתובנה, שלא בהכרח מה שאתה חושב שמגדיר את הערך העצמי שלך זה באמת נכון. אתה חושב שמה שמגדיר את הערך העצמי שלך זה גמגום, ואני חושב שלא. לך להניג עם הגמגום. אתה חושב שהערך העצמי שלך הוא איך שאתה נראה, ואת חושבת שהערך העצמי שלך זה המצב המשפחתי, והקדוש ברוך הוא חושב שלא, שאת תצנחי מכאן, עם הקושי. וזה דורש מאיתנו את השינוי דפוסי חשיבה והתפיסה העצמית שלנו מחדש. היכולת של הבן אדם לבנות בעצמו, להפוך להיות הרופא של עצמו. להבין שהערך העצמי הוא שלי, הוא דורש ממני תהליך, זה לא קורה בלחיצת כפתור או באמצעות תוכנית שלמה.
1: אבל מה התהליך?
2: אז אנחנו עכשיו כן נגיד בכמה מילים, ואני אתן גם טלפון למי שירצה או תרצה באמת לבוא ולעשות תהליך משנה חיים, שבעזרת השם ידייק, יכוון, ירפא, יעזור. ממש, אני לקחתי את המון שנים שלי בתוך תחום השידוכים, וזיקקתי למסע דיגיטלי שבו פרק אחרי פרק, כל פרק הוא באזור 10 דקות, רבע שעה, לא כבד, לא מעייף, לא מילים גבוהות, המושגים הכי עמוקים בשפה הכי פשוטה ומעשית כמובן, שבתהליך הזה הבחור או בחורה לומדים בעצמם לעשות את השלבים האלה, שעכשיו אני ככה אפרט בקצרה. שלב הראשון זה קודם כל לבנות את הקומה הראשונה, לבנות את הערך העצמי, את הדימוי העצמי, להשתחרר מתפוסים העקבים. הבחור התחרותי שכל היום במאבקים וחייב עכשיו את השידור הכי נוצץ כי הוא מרגיש שהוא לא מספיק בזכות מישהו, או הבחורה המרצה שמרגישה שהיא חייבת למחוק את עצמה כדי לא לקבל ביקורת, ואז גם היא לא מרגישה שיש לה סיכוי וכדומה לה, הכל משפיע, או דברים אחרים, בסוף באמצעות תהליך מאוד מדויק לבנות קומה ראשונה. השלב השני ולהבין לאן הולכים. בחור או בחורה יכולים להיות בשידוכים 10-20 שנה, חס ושלום, ולהבין בערך לאן הולכים. אם אני מבין בערך לאן הולכים, אני גם יכול להגיע רק בערך, לא לאן, לא למקום האמיתי, להבין מה זה השידוך. מה הפרופיל של השידוך שהכי נכון לך, לא לחברים בישיבה או לחברות בסמינר, לך. ואיך בוחרים, ואיך מזהים, ואיך מדייקים. והחלק השלישי זה כל המקום התודעתי, שכמו שאמרתי, בשם טוב הקדוש אומר שהאדם נמצא במקום שבו נמצא עוד מחשבותיו, ואם יש לך פחד חתונה, או יש לך קושי לתת אמון, או משקעים מהעבר שמעכבים, ועוד הרבה דברים וסוגים אחרים, צריך לעצור שנייה, במקום להמשיך לרות, לעצור, לנקות, להוציא, אני אומר, להוציא מהכוס את האבנים והחול והבוט, ולהכין מקום למים, להכין מקום לשפע. והחלק הרביעי והאחרון, כל המקום של התקשורת, בסוף התקשורת, זה הגשר לקשר, וזה בעצם מעל 60 פרקים מצולמים שאפשר לראות מתי שרוצים, מאיפה שרוצים, כמה שרוצים, וזה מגיע עם הארז מאוד יפה של ספר הפגישה, שהוא ממש פרק אחרי פרק, גם להורים, גם לבחור או בחורה, ברורים, פגישות, החלטה, דחייה, איך מונעים, איך מתמודדים, סגירה, ממש כולל שלום בית, וספר הכוח הסודי, ועוד דברים טובים שגם ברמת ההצעות שידוך יכולות מאוד מאוד, יכולים מאוד מאוד לסייע. כל זה, אנחנו כבר לשמחתי מאות, ממש מאות סיפורי הצלחה מרגשים. הנה, השבוע היה בחור שהתגרש ועבר משברים וקשיים, ממש על אותו רקע שדיברנו מקודם עם הדוגמה של האבא והריסוק הנפשי וכל הדברים, שהכל היה נראה מאוד מאוד שחור, כי זה גרם לו בתור מסוי, וביום ראשון ברוך השם עמד מחדש תחת חופה עם אישה טובה, בנה את עצמו, ועוד המון המון המון סיפורים שאני שומע המון המון המון מרווקים.
1: מה הטלפון? מה הטלפון הרבה
2: לכם? מספר טלפון ששם משאירים עכשיו הודעה קולית, ומחר בעזרת השם יחזרו אליכם לרגל ט"ו באב. אנחנו נותנים את זה בתנאים באמת מיוחדים, ובעזרת השם זה יכול לתת תועלת עצומה. נצא מספר טלפון 08-330-1500 בשלוחה 3. נחזור שוב, 08-330-1500 שלוחה 3, משאירים הודעה, שם וטלפון, מחר יחזרו אליכם.
1: מה, הקו הזה, יש בקו הזה גם הרצאות שלך?
2: לא, זה בלי הרצאות, זה קו שבו ניתן להזמין את הערכה, וזה בעזרת השם נותן, אני יכול להגיד, המון המון סיפורים וסוגים של הצלחות ומצבים, שברוך השם זה היה ממש תרופה מהשורש.
1: אני

0: גדול באמריקה, שהוא בעצם קיבל את הספר ופשוט ראה את זה כפרויקט אישי שלו, לתרגם אותו, וברוך השם לקראת החגים אנחנו מוצאים את זה במהדורה לציבור דוברי האנגלית, וכן, ברוך השם, אנחנו רואים איך...
1: שזה יהיה בארצות הברית ובאנגליה ושאר המדינות דוברות האנגלית? תמר, והזכרת לי עוד משהו גם, אפרופו הפגישה עם הפסיכולוג הגדול בארצות הברית, אני גם שמעתי שאומנם התוכנית לא עוסקת בספר הזה כל כך, אבל אתה נותן אותו לאנשים, אז תיתן לנו כמה מילים מהספר השני שלך שנקרא הכוח הסודי, שאני שמעתי שכבר לומדים אותו בבתי ספר חילוניים. הנה, החרדים כבר עשו פה צעד שהחילונים לומדים אותם. מה זה הכוח הסודי?
0: אז הכוח הסודי, מה זה בכלל הכוח הסודי? הכוח הסודי זה מודעות עצמית. רוב מוחלט של האנשים פועלים על אוטומט. כואב על אוטומט, מפחדים על אוטומט, פועלים על אוטומט, וזה בעצם גורם לאנשים להיות תקועים באיזשהו לופ מסוים של מצב שחוזר על עצמו. אני קורא לזה כיכר הרגלים. הרגלים של פחד, הרגלים של כאב, הרגלים... זה מנגנון פנימי, שלומד, זאת אומרת, שכבר בסופו של דבר מנהל את הבן אדם, וככל שבן אדם לא מפתח מודעות עצמית ולומד ליצור שינוי מבפנים, אז החיים שלו בעצם על כיוון אחד, אין לו יכולת ליצור שינוי גדול. וספר הכוח הסודי הוא ספר שהשקעתי בו המון המון המון, לקחתי גם, בשביל להנגיש את התוכן, לקחתי גם מאייר מאוד גדול, שבעצם הנגיש באמצעות תרגילים, עשיתי תרגילים, אני כבר אסביר בעצם את השלבים של הספר, יש כמו דייג, שהוא בעצם האדם שקורא את הספר, ובכל שלב, הקורא או קורא דגים מתוך המים, את הבקבוקים, שהם בעצם הנקודה שעליה אנחנו מתמקדים באותו פרק, אני אסביר. הפרק הראשון מתמקד בעולם הפנימי שלנו, מי אני בכלל ואיך נוצר מצב נפשי, איך בעצם נוצר המצב הנפשי שלי, מה זה נפש, איך הנפש מתהווה, המצב הנפשי מתהווה וכו'. והפרק השני הוא זהות בגלות, כשבן אדם לא מחובר לעצמו, וכשבן אדם מנותק מעצמו והדימוי העצמי שלו נמוך והוא מרגיש גרוע, הוא כמו הומלס מבחינה רגשית. אם אין לי בית, אני צריך לנדוד במקומות אחרים כדי שאני ארגיש קיים כדי שיהיה לי מקום. אז יש בן אדם שהוא נודד למאבקים ותחרות ושליטה וכדומה כדי להרגיש שיש לו מקום, ואחר נודד לריצוי כדי לוודא שלא מבקרים אותו ואז יש לו במובן מסוים מקום, והשלישי נודד להתמכרות לכאב כי הוא נהיה קורבן ואז הוא מקבל הכרה וכו', ואז כל אחד מהם בעצם הופך להיות סוג של זהות של בן אדם שהולך איתו לכל החיים כבעל, כאישה, כאבא, וזה מאוד מאוד עצוב, כי אם אבא לדוגמה הוא בדמות של דפוס של קורבן, אז גם אם תהיה לו את האישה הכי טובה ואת הילדים הכי טובים, הוא יונק מהכאב, הוא מתמכר לכאב. אז בסוף כל המשפחה הזאת תגיע עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם לכאב, כי האבא צריך את התגמול הרגשי שלו שהוא למד לקבל בעקבות כאב, שאז הוא מקבל הכרה, שאז הוא מקבל פטור מאשמה, שאז הוא מקבל דברים שהוא למד לקבל בצורה שגויה, מבחינה נפשית. וכן זה הדרך, גם בן אדם שלמד לשדר הצלחה כדי להרגיש ראוי, אז הוא כל היום יאבק באשתו, תיאבק בבעלה, וכדומה, זה זהות בגלות. ופרק נוסף, זה כדור השלג של חיינו. סיפור של החיים שלנו כמו כדור של שלג, בתר אני אז לעניותה, כל בן אדם בסופו של דבר, הוא משכפל את הסיפור חיים שלו, אנחנו לומדים איך זה קורה. ואחר כך יש את לנהל את ההרגל. בסוף בן אדם זה ההרגלים שלו. איזה הרגלים? אבל אנחנו צוללים עוד יותר עמוק. שוב, איזה הרגלים? יש את הדייג הזה שאנחנו מקבלים תרגילי משימות, צמיחה. איך לדוג אותם ואיך לזהות אותם, ממש דף ועת. ואחרי שאנחנו מזהים את ההרגלים, אנחנו מבינים למה בכלל אני כעסן, או למה בכלל אני ביקורתי, או למה? בן אדם הוא מוסד, האדם הוא מוסד רווחי, אומרים בעולם הטיפול. כל בן אדם עושה את מה שעושה מתוך צורך להשיג משהו. אז למה אני עושה את זה? אפילו התמכרויות. למה אני מכור? מה אני משיג בהתמכרות שלי? ומתוך המקום הזה אנחנו נכנסים לקומה גבוהה יותר בפרק הבא שנקראת המחסומים השקופים. מה בעצם קורה עוד יותר פנימה, מתחת להרגלים שלנו, ברמת האמונות שלנו, לסוסי חשימה שלנו, גם פה הדייג, צריכים לדוג דברים ולהבין גם אותם, מביסים עוד יותר. ואז אנחנו נכנסים לקומה הבאה של לרפא את הכאב. אנחנו מגלים בן אדם פצוע. אנחנו מגלים בן אדם שבסוף...
1: אתה בעצם מפתח פה שיטה, שמה?

0: שהאדם הכואב ירפא את הכאב של עצמו?
1: כן, כן, כן. אפרופו הרבי תן אקשטיין שהיה שלשון בשידור, אז הוא שלח לי מכתב על הספר הזה, ואני לא זוכר אם זה כתוב במכתב שהוא אמר לי את זה בשיחת הטלפון, אבל הוא אמר לי שמדובר בספר שברמת היכולת שלו נועד להכשיר מטפלים. ככה זה שהוא אמר, הוא כתב, אני כבר לא זוכר, אז אף לא מול העיניים שלי, אבל מה שאני רוצה לומר זה שבסוף התהליך של הספר הוא להנגיש פתרון לעצמי בעצמי. והפרק הזה של לרפא את הכאב נותן לבן אדם בסוף לפגוש את עצמו ולעזור לעצמו להתחיל להרגיש טוב היום. כי מה שקורה, אנחנו תלויים במנגנון של ציפייה. הציפייה היא טובה, אבל היא גם יכולה להפוך להיות סוג של בצוהר. כי אם אני, בשביל להרגיש טוב, נמצא בציפייה, אפרופו שידוכים, שרק שהשידוך יגיע אני ארגיש טוב, או רק שבעלי יחייך אליי אני ארגיש טוב, או רק שאשתי תרצה אז אני ארגיש טוב, אז כאדם אני נמצא בעמדה של ציפייה ותלות, ואין לי את החירות הנפשית או הרגשית להתחיל להרגיש טוב
0: אז
1: היום.
0: אז מה בעצם מצאו בך החילוני? מה הבאת להם חידוש מהעולם שלנו שהיה חסר להם שהם כל כך קפצו על הספר הכוח הסודי? העניין אני, של ההבנה של המידות, של מה, הם לא...
1: אני חושב שקודם כל זה כמה מטפלים מהעולם החילוני למיטב ידיעתי, והפידבקים שקיבלתי דרך מי ששלח להם את הספרים זה שהם באמת גילו פה משהו מאוד מאוד עמוק ומאוד מאוד חדש. אני חושב שזה שקודם כל הספר הזה מביא נטו מקורות חז"ל. הם פה, זאת אומרת, מבחינתי אחד הפסיכולוגים הכי גדולים שאני משתמש בו בתובנות שלו, בקורסים של האימון והשידוכים והריפוי וכו', זה רבי עקיבא. רבי עקיבא שידע להתמודד עם מצבים, רבי עקיבא שטבע בים, רבי עקיבא שאמר כל מיני אתגרים בחיים, והוא ידע שנסתרו לו 24 אלף תלמידים, והוא עבר את המשברים הכי גדולים שיש, הוא ידע לחייך, הוא ידע להרפות, הוא ידע לקום. בעיניי, אני לא צריך שום מטפל מלפני 70 שנה גוי שאכל, אין לי מושג מה, שיבוא ויסביר לי כיהודי איך לחיות. אני מוצא את כל התובנות הכי עמוקות, כולל את התמודה וכולל ריפוי והכל, בתורת חז"ל, בתורת שלמה המלך, שמנגיש לנו חוכמה מופלאה, וזה בעיניי מבחינתי אחד הבשורות הכי הכי גדולות שיש גם בקורסים וגם בספרים שאני, ברוך השם, זכיתי להפיק. ולדעתי זה אחד מהדברים שמדברים גם לאנשים חילונים שמחפשים נוסחאות ומחפשים תיאוריות, ובסוף הם מוצאים מתחת היד את הכלים הכי אדירים של ריפוי בתוך הבית פנימה, בשורשים שלהם, בעם שלהם. ולכן זה בעיניי, לדעתי, אחד הסיבות אולי שגרמו לחיבור המיוחד הזה. אנחנו כן נמשיך עוד קצת על הפרקים של ספר
0: לפני, אני משווק אותך עכשיו. היה לך קורס של מאמנות שברובן היו הבחירות בעולם החרדי, מנהלות סמינרים ונשות רבנים גדולים וכדומה, שבעצם עשית להם את המיזוג של הפגישה עם הכוח הסודי, וזה נתן להם כלים לעבוד עם הבנות בעיקר בהי וו סמינר. תספר לי על הקורס הזה.
1: שהגיעו מכל
0: השכבות
1: של המזרח.
0: מתחיל, מתחיל, רגע, מתחיל שיבוש טיפה בקו, תנסה רגע לשפר את עצמך.
1: לא,
0: יש, פתאום לא הכי, אז בוא נחכה שנייה שישתחרר העומס על הרשת. דבר עכשיו.
1: אתה יותר טוב?
0: כן, אתה אומר, היו נשים מכל השכבות?
1: אני אומר שהיו נשים מתוך המגזר החרדי, ספרדי, חסידי, ליטאים, מכל השכבות, בין היתר גם, כן, נשים שמגיעות מתחום של ניהול וטיפול ובתים מאוד מוכרים, וזה בעצם קורס שנועד להכשיר נשים שרוצות ללמוד את התחום הזה של לאמן רווקות ושידוכים. היום הוא מוגש בפלטפורמה דיגיטלית עם מעטפת רחבה שעוזר לנשים ללמוד את התחום הזה, כי בסוף דיברתי מקודם על קורסים רווקים ורווקות, אבל יש רווקים ורווקות שמעוניינים לגשת ישירות למאמנת או מאמן, וזה גם עוד משהו שאנחנו מכוונים ומלווים נשים שרוצות ללמוד את התחום הזה, לא רק לאיבה אלא גם לרווקות בגילאים מאוד מבוגרים, שדווקא הן צריכות עוד יותר את העזרה ואת המענה והמעטפת, גם הרגשית וגם הפרקטית, איך להתנהל. וזה עוד
0: טוב, זה הכל בטלפון 08-330-1500
1: שלוחה 3.
0: תבדקו כל מה שיש שם, 08-330-1500 שלוחה 3. אני רוצה לדבר איתך שם משהו שהוא כאילו לרדת לעומק על הכאב, הכאב שנושא בחובו נושא השידוכים, עם מה שמוגדר לצערנו הרב תקועים ותקועות. זה לא חייב להיות גיל 40, זה גם יכול להיות גילים הרבה יותר צעירים, אבל יש פה כאב ענק שהוא גם להורים וגם לבנים וגם לבנות, ודבר איתי מה אתה מקבל מהם בשיחות שלך איתם. אגב, יש לי עוד משהו להגיד לפני שנעבור. אתה עושה פגישות ייעוץ עם אנשים, אבל לא עם נשים לבד, נכון? רק עם גברים או זוגות? מה בדיוק? איך זה עובד?
1: גברים או זוגות, גברים או זוגות. אני ספציפית בשבועות הקרובים זה משהו שהוא אפשרי, זאת אומרת, זה מאוד משתנה איזה תקופה בשנה, כי רוב הזמן אני מקורסים וסדנאות. ספציפית בשבועה שלושה הקרובים יש גם מקום לעוד מספר פגישות ייעוץ.
0: גם זה באותו מספר, 08-330-1500, שלוחה 3. דבר איתי על הכאב, אני שומע, הייתי בארצות הברית, ראיתי רווקים ורווקות מ-40-50, שזה כבר נהיה שם סטנדרט. הייתי פה בכמה מקומות בארץ בהרצאות, אני לא עוסק בתחום הזה, אני מאוד מאוד חלש, אני מעולם לא עשיתי שידוך אחד, וגם לא אנסה לעשות, כי אני יודע שזה לא התחום שלי, אבל אנשים ניגשים, אתה יודע, אחרי השיעורים, הרצאות, משליחים את כאבם, ואני שומע את הכאב הזה, זועק לשמיים. תפרט לנו עליו קצת.
1: קודם כל, הכאב הזה הוא גדול, אני יכול להגיד שגם אני בתור אחד שחי את התחום של האימון והטיפול והריפוי, ומנחיל כלים של ריפוי בסייעתא דשמיא, גם אני כשאני שומע בסוף רווקה בגיל מאוד מבוגר שבוכה, אז זה מכאיב וכואב, ואי אפשר לדלג על כאב, צריכים להכיר בו, אי אפשר לבוא ולקשטש אותו. אני לא מתכוון לעשות את זה, הכאב הוא כאב נקודה. אפשר לחשוב איך להתמודד איתו ואיך להתעלות מעליו, ובעזרת השם לצמוח מתוכו, אבל בשום אופן לא לטשטש. עכשיו אני חושב שבסופו של דבר גם המקום הזה של ריפוי הכאב הוא דורש מאיתנו את היכולת להתחיל להביט פנימה במקום החוצה. כי מה שקורה בסופו של דבר, כשרווקה בשיתוחים וחברות הקפו, אחיות הקפו, אז העולם החיצוני מייצר לה המון המון המון כאב, והדרך לרפא אותו שוב פעם מתחיל ביכולת להביט פנימה. מה היא פוגשת? זו שאלה אינדיבידואלית לכל אחד ואחת. כשאתם מביטים פנימה בנקודת הזמן הנוכחית שהכאב גדול, מה אתם פוגשים? אתם פוגשים את הכאב הזה כי מה? כי האחרים כן ואנחנו לא, ואז אנחנו נמצאים במקום של השוואות, או כי אי ודאות אנחנו לא יודעים לאן הולכים, או כי אני ציפייה ואני מרגיש שאני לא יכול לחיות טוב וליהנות עד אז. זה באמת משתנה מאחד לשני, וכל אחד ואחת יכולים במקום שלהם, באמצעות תהליך מסוים של עבודה פנימית, להגיע לריפוי, וזה מה שאמרתי קודם, אם דעת קנית מה חסרת, אני אתן דוגמה, כשבחורה נמצאת במקום שעכשיו היא מרגישה שכואב לה, והכאב מבוסס על זה שאחרות כן והיא לא, אחיות התחתנו והיא לא, חברות התחתנו והיא לא, אז היא יכולה לדייק לעצמה שמעבר לקושי שהשידוך עדיין לא הגיע, הקושי והכאב מתעצמים מאוד מאוד, כי יש פה גם את המקום הזה של השוואות, ואז הרבה יותר קל לרפא כשאני יודע את מה אני צריך לרפא. אפרופו זה, בתוך ספר הכוח הסודי יש לצורך העניין את הלל הזקן. הלל הזקן הוא היה סמל הענבה, ובשמחת בית השואבה, שזה היה רגע השיא של השמחה, מי שלא ראה שמחה, לא, בית השואבה לא ראה שמחה מימה וכו' וכו', הלל הזקן היה מעביר מסר, מסר שקצת לא היה ברור לסגנון של הלל הזקן. מה הוא היה אומר? אם אני כאן, הכל כאן, אם איני כאן, מי כאן? רגע, הלל הזקן, סמל הענבה, מעביר מסר כזה, עוד פעם, אם אני כאן, הכל כאן, אם איני כאן, מי כאן? מה המסר הזה? מה המשמעות של מסר כזה, מאחד כמו הלל הזקן שהוא סמל הענבה, ובזמן של שמחת את השואבה, שזה פסגת השמחה? תשובה, הלל הזקן לימד בשמחת את השואבה את המתכונת לשמחה. המתכונת לשמחה, זה היכולת שלנו לחיות רק את עצמנו. לא במובן האנוכי והאגואיסטי, אלא במובן הרגשי הבריא. הלל הזקן אומר, אם אני כאן, הכל כאן. אם אנחנו לומדים להבין שזאת שהתחתנה, והאיש, ושאלה, זה המסלול שאלה לי, יש המסלול שלי, שבסופו של דבר הוא הכי נכון לי, הוא הכי טוב לי, עוד תפילות, עוד הבשלה של השידוך, עוד כל מיני דברים שאנחנו לא יודעים לראות אותם היום. וכמו שאמר קדוש ברוך הוא למשה, וראית את אחוריי ופניי לא יראו, בזמן הניסיון לא תבין, בסוף תבין. אז בן אדם מתוך המקום הזה, שהוא לומד לשחרר את ההשוואות, ואם אני כאן, הכל כאן, הוא יודע להגיע לשמחה. מהר"ל אומר שהשמחה היא תוצאה של שלמות. אני מסיים מסכת, אני שמח, אני מתחתן, אני שמח. ככל שבן אדם מגיע לשלמות, הוא שמח. והשלמות היא היכולת שלנו לראות את הדברים בצורה נכונה. איזה הוא עשיר? השמח בחלקו, החלק שלה...
0: אתה יודע, זה כל כך... זה כל כך נכון מה שאתה אומר, כי אני גם ראיתי מקרים של... בנות שקצת נתקעו, ואז במקום לנסות להיכנס למה שאתה מדבר, אז הם יותר ברחו מעצמם לוואטסאפים ולכל מיני, אתה יודע, יציאות וכל מיני... וזה בריחות, זה לא פותר, זה מעצים את הבעיה, או עודף דעתנות. כן, או עודף דעתנות. אני לא, אם כבר חיכיתי עד עכשיו, אז אני רוצה שיהיה רק כך וכך וכך, ואם לא, אז אתה מבין? ופה צריכים את ה...
1: זה, אני אגיד משהו, זה נושא, קודם כל לחלק את זה לשני חלקים, יש את המקום של הבריחה, והבריחה היא באופן קבוע לא פתרון, היא רק מובילה לכאב אחר. אבל לגבי דעתנות או דברים אחרים, מהסוג הזה, זה בסוף תוצאה של כאב. אני אדייק את זה, בסוף, כשבן אדם עובר מסע, שהוא הקריב למענו, הוא רוצה לוודא שזה היה משתלם. ובחורה של 5 או 6 שנים חיכתה, והיא בעצם רצתה משהו מסוים, והמשהו הזה עדיין לא הגיע, אין לה את הכלים הנפשיים עכשיו לבוא ולשנות ולהתגמש, כי היא מרגישה שהיא הקריבה כל כך הרבה בשביל מה שהיא חולמת, ואפשר מאוד להבין אותה, ובד בבד לעזור לה לצאת משם, כי בסופו של דבר, אם המציאות הייתה מוכיחה שמהצעה להצעה ה... רצון הולך ומתגשם והכיוון הולך ומתקרב והסגנון מגיע, אז זה משהו אחד. אבל אם יש פה פער מאוד גדול בין הרצוי למצוי, והיא מצד אחד רוצה משהו שיקריב למענו וכו' וכו', אבל מצד שני בשטח אין את זה, אז אותה בחורה באמצעות הכוונה, באמצעות כלים, צריכה לראות איך היא עוזרת לעצמה ליצור את הגשר הזה בין הרצוי למצוי, כי בסופו של דבר זה הפתרון היחיד. א', מה שאפשר לייצר ברמת המטרות, אז באמת לבוא ולנסות להשיג, וזה גם חלק ממה שאנחנו נותנים בחבילת הצלחה ושידוכים, חוץ מהקורסים וחוץ מהספרים, גם להורים גישה למאגר מאוד גדול שיכולו לחפש ולדייק ולהציע, בלי צורך להמתין לשתכניות.
0: שמה ההורים? ההורים יש להם מאגר שמחפשים את החתן או את הכלה לבד?
1: אנחנו כרגע יש לנו מאגר עם 5,000 הצעות שידוך, שלאורך שנים נגיש רק לשתכנים ושתכניות, זה מאגר שהשקענו בו מאות אלפי שקלים עם תוכנה שעושה חיפושים ודיוקים והתאמות וכו', וכבר מאות שידוכים קמו איתו. ולאחרונה, מתוך רצון באמת לתת את כל הכלים ולהתמסר ברמה הכי גבוהה שיש עבור כל אחד ואחת שרוצים בראש ומסגור שידוך, אנחנו גם הופכים את ההורה הרלוונטי. יש איזושהי בדיקה קצרה של התאמה, או מישהו אחר שהמשפחה בוחרת, אחות, גיסה, דודה, מישהי נשואה עם גישה למחשל, להיות השתכנית האישית של אותה בחורה בחור, אז חוץ מהקורסים וחוץ מהספרים וחוץ מהכל, מקבלים גם את המעטפת הזאת של לבוא ולהתחיל לייצר הצעות כאן ועכשיו, מחר בבוקר, כדי שבעזרת השם יהיה אפשר למצוא פתרונות, ומה שאפשר למצוא פתרונות ברמה של הצעות שידוך נהדר, ומה שאי אפשר, והבחורה או הבחור מבינים שזה רצון, אבל זה לא מעשי, אז צריכים לתווך להם את הדרך לשם, זאת אומרת להבין מה אפשר ומה אי אפשר, ואת מה שאי אפשר, איך אנחנו מקבלים בצורה שתהיה הכי קרובה למקום שלנו ולרצונות שלנו ולצרכים שלנו, וזה גם חלק ממה שיש בקורס.
0: בוא נדבר על משהו שהוא מוקש לא קטן לדעת, לצערי הרב הזמן טס, לא דלינו מהים שלך אפילו דלי אחד, אבל מה שנספיק אני יודע, אבל לדעתי יש נושא שהייתי רוצה שתיתן לנו פה. מה אתה מציע להורים לא לעשות כשהבן או הבת נמצאים את ההליך של שידוך, בעיקר כשעוד שידוך יורד ועוד שידוך יורד ועוד שידוך יורד, מה אתה מציע להורים לא לעשות? כי לפעמים מרוב רצון טוב מחבקים עד שחונקים או גורמים את אותו... מה לא לעשות?
1: כן, אז זו שאלה באמת מאוד מאוד חשובה, כי זה פוגש המון הורים, המון המון הורים שנמצאים בדיוק באותו מקום, וגם על זה יש פרק שלם בספר הפגישה. אני חושב שקודם כל מה לא לעשות זה לא להלחיץ, ועוד לפני לא להלחיץ, זה כן, כן, כן, לנסות, אני לא אומר שזה קורה בלחיצת כפתור, בעבודת חיים, אבל לנסות לעשות עבודה, גם לא להיות לחוצים. זאת אומרת, הלחץ כתוב בשובה, והנחת תיוושעו. בשמחת תצאו ושלום תובנו. המפתח לגאולה, זה הרוגע הפנימי והשמחה, זה הולך ביחד, ולכן קודם כל ללמוד, קודם כל בעצמנו להיות רגועים, ולדעת שאתם כהורים רק שותפים, יש שותף שלישי, שעוד לפני שקיבלתם את המתנה, כבר כתב שיש שידוך, וכמו שדיברנו, השידוך קיים. 40 יום לפני יצירת הוולד. אז קודם כל, היום בלילה, מחר בבוקר, ללמוד להירגע. פשוט ככה. אני יודע שהניסיון קשה, אבל פשוט לשחרר, כי בסוף, מה שלא יהיה, אם השם יתברך עכשיו חושב שנכון לרגע זה ממש, הבן או הבת עדיין לא בשלים, עדיין לא נכון, השידוך שלהם לא בשלו, לא משנה. זה עוד לא הזמן, אז פשוט להרפות ולשחרר. כל גל וגל שבא, נהנתי לו בראשי, אמר רבי עקיבא, שחררתי. הרגע הזה, טו באב, אחרי חצות, הבן או הבת עדיין לא נשואים, השם תודה רבה, אנחנו משחררים, מרפים, נרגעים, ומייצרים את אותה אנרגיה של רוגע בבית.
0: כן, אבל אתה יודע, זה קל להגיד, אתה יודע, ההורים, רואים, הילדה בת 28, עוד פעם חוזרת משידוך, חיכו לפגישה הזאת שבועיים, היה מתח, הנה, יצאה, מהמתח, מה הולך, ופתאום היא חוזרת, לא רוצה.
1: הקדמתי ואמרתי שזה קל להגיד, אבל שווה ליישם. ולכן אני חושב שזה קודם כל השלב הראשון. השלב השני, זה לא לבקר. כי כשאנחנו נמצאים בעמדת ביקורת, אותה בחורה שאתם כל כך אוהבים, או בחור שאתם כל כך רוצים לעזור לו, משלמים מחיר כפול, כי בסוף גם אין לו שידוך, וגם הסביבה התומכת הופכת להיות מאיימת. אז פשוט להיות שם, לשדר אמון, לתת מילים טובות, לתת אנרגיה טובה, להאמין, ובעזרת השם אני אעבור למה כן לעשות, כמו שאמרתי, לתת כלים. הורים הולכים ומשלמים בחתונות 50 אלף על אולם ו-10 אלף על צלם ו-5,000 על לא יודע מה על זמר ו-1,000 שקל על פיצה מלצרים ומפספסים את העיקר כי בסוף מהחתונה הזאת מהערב הזה לא נשאר כלום חוץ מתמונות ומה שנשאר זה השידוך שהבן או הבת הביאו והכלים של הילדים שלכם לבנות את הבית ולכן קחו עכשיו את היוזמה מה כן לעשות זה לתת להם את ה-60 פרקים ואת הספרים ולכם את המאגר במקום לשבת ולשקוע בתסכול ליזום, להפגיש, לכוון ומתוך המקום הזה, בעזרת השם, להוביל אותם למקום של התקדמות. גם אם זה לא מחר לסגור שידור, אני אומר תמיד, בסוף זה תהליך, ואנחנו צריכים לוודא שהתהליך בכיוון הנכון. גם אם התוצאה לא הגיעה מחר. אם התהליך הוביל אותנו מחר להיות יותר רגועים כהורים, ואת הבן כרגוע קצת, כי בסוף זה האנרגיה שהוא מקבל, צעד ראשון בידינו. עכשיו, לנסות להבין את שורש הבעיה, צעד שני בידינו. להבין את נקודת הפתרון, צעד שלישי בידינו. להתחיל ליישם צעד רביעי בידינו. בצעד חמישי, שישי, שביעי, בעזרת השם גם יגיע הסגירה, והערכה הזאת של הספרים והקורסים והכל, זה בעצם השלבים השונים שעוזרים לפתח מודעות. אני ממליץ גם כהורים לצפות בקורסים. אני נותן לכם את האישור הזה. האישור הזה ממני לשבת, לא רק שהבן או הבת יצפו, גם אתם. תחכימו, תבינו איך להדריך. אנשים, הורים מנסים להדריך את הילדים בשלט רחוק, בלי שהם מבינים בעצמם מה הם צריכים להדריך, וזה לא עובד. כהורה, שאני רוצה לתת יצא טובה, שוב, לא ממקום מבקר, לא ממקום מלחיץ, אני צריך להבין את הדרך, את המסלול, את הילד, וזה חלק ממה שההורים מקבלים, ובעזרת השם, צעד אחרי צעד אחרי צעד, אני אומר דבר אחד, אני אומר תמיד שהטלפון שלי, הוא חווה שינויים מאוד קיצוניים ביום יום, ולמה? אני מקבל גם שיחות של בכי וכאב של שידוכים מאוד מבוגרים שלא נסגרו וכו', ועדיין יש כאב עכשווי, וגם את המקום הזה של רגעים שהמעגל נסגר, בגיל 40, בגיל 38,
0: 32. ספר לי אחד שהיה כואב, ונהיה שמח.
1: אז יש בלי סוף, יש
0: בו. אני יודע, תביא אחד ככה, כאילו, אחד שהוא ממש בליסטי כזה, אתה יודע.
1: הכל, בשבילי, הכל בליסטי, ולמה? כי בסוף גם בחור בין 24 בישיבה, שהוא עוד שנייה נופל, כי כבר חבר'ה עם סמארטפונים, וזה נראה הכי קלאסי שיש, מה, אתה בן 24, לאן אתה ממהר, זה בשבילי גם בליסטי, כי בסוף הוא אמנם לא נפל והתמודד, אבל הוא ניצל, אבל אני יכול להגיד שגם גרושים וגרושות, וואו, איזה תגובות אני מקבל מהם, הייתי בכנס בירושלים, שנה שעברה, ובסוף הכנס ניצל אליי מישהי, שחשבתי שהיא רווקה, ככה זה היה נראה. כנראית מבוגרת, אבל חשבתי שהיא רווקה. ואז היא אומרת לי שהתגרשה לפני קרוב ל-20 שנה. קרוב לפני 20 שנה. והיא הלכה למטפלות וטיפולים, והרגישה שאף אחד לא מבין אותה, לא קרוב אליה. והיא קנתה את הקורס עם הספרים, והיא אומרת לי, אני פשוט יושבת ועוברת תהליך של ריפוי, הנפש שלי יוצאת מהכלא. ותגובות מהסוג הזה, אני מקבל המון, המון, המון, המון, וכמובן גם כאלה שברוך השם סגרו שידוך, והשידוך נסגר, ונתן עוד דוגמה של מישהי שכמה, ממש כמה על אותו סגנון שהשידוך התבטל, ממש אחרי רוסין כבר, כתבה מכתב, ממש מכתב מאוד מאוד ארוך, שידוך התבטל, והיא חסה לדיכאון, והשמנה, וכל מיני עניינים, ותשלומים עצומים של עשרות אלפי שקלים, למטפלות שההורים שלה שילמו במשך המון שנים. ואז היא הייתה באיזה וובינר, כנס דיגיטלי, שסיפרתי על החבילה הזאת, והחליטה שמייאוש, היא קונה את זה על מה שהיא מרינה יכול להיות. וברוך השם, כמה חודשים, חודשים אחר כך, היא תרסה והתחתנה ומאושרת ושמחה, והיא אומרת, כל מה שמצאתי את המטפלות ושילמתי המון המון כסף, מצאתי בפרק ועוד פרק ועוד פרק בצורה הכי פשוטה, הכי קלה, וכמה עוד הרבה, אחת גם כן שבקורונה התבטא לה שידוך, והיא בזמנו הייתה לי תוכנית רדיו, הזינה, שמעה, ואחר כך רכשה את הקורס הזה, וגם כן שלחה לי מכתב, שהיא עשתה תהליך מדהים עם הקורסים והספרים, והיא התארסה עם מי?
0: נו.
1: עם אותו בחור שבזמנו השידוך התבטל. והיא אומרת לי, אוי ואבוי אם היינו מתחתנים, משהו בסגנון הזה, אני לא רוצה לחשוב, אם היינו מתחתנים ככה, אז אני מרגישה שהשם הוביל אותי דווקא למקום הזה, של לבנות, להיבנות ולבנות את זה בצורה הכי טובה שיש. אז אני אומר קודם כל, כי נפלתי, קמתי, מתוך המשברים בסוף תומכים בצורה הכי טובה שיש. כל התפילות, כל הדמעות, שום דבר לא הלך לפח. עכשיו זה צובע, גם לא לשוח להתפלל, זה שעת חצות, זה זמן מסוגל בין חצות לעלות השחר. יום הכי מסוגל בשנה, יחד עם התפילה תתפללו, אני גם בעצמי מתפלל. אני אומר, השם תזכה אותי, שרק מי, שאני השליח בשביל, יחוש את הקורסים והספרים שלי. ולמה? כי בסוף, כשרווקה בת 39, רוכשת קורס שלי ואומרת לי, זה הצ'אנס האחרון, גם בשבילי בסוף, אני, יש תחושת מחויבות אדירה, שאני לא יודע אם יש סכום של כסף שבכלל יכול להצדיק את התחושת אחריות והמחויבות הזאת, אז אני אומר לשם, תזכה גם אותי, להיות, אני רק שליח שלך. אני, בזכות עצמי, אני בסופו של דבר כלום, רק מביא את מה שהשם זיכה אותי להבין, לאנשים, ולכן אני רוצה להיות שליח טוב, ואני חושב שההשתדלות הזאת היא נהדרת, היא מיוחדת, היא טובה, היא עוזרת גם לעבור את הדרך בכיף. והדרך חשובה לא פחות מהיד, ליהנות מהדרך, להרגיש טוב כאן ועכשיו, לשחרר את הציפייה, אחד מהדברים בכוח הסודי, ספר הכוח הסודי זה, אני קורא לזה החזרת השעת. מה זה החזרת השעת? שעת זה שליטה וציפיות. לשחרר, לשחרר, אין לנו את היכולת באמת לשלוט, השליטה רק מובילה אותנו למקום של חוסר שליטה, והציפיות רק גורמות לנו להיות בעמדה של תלות, לשחרר, ובעזרת השם גם להגשים.
0: יש לי שאלה שהייתי תחשור בהתחלה, אתה דיברת על קורסים דיגיטליים וכל מיני כאלה, מה עושים אלה שאין להם חיבורים לדיגיטל? יש לך זה גם באופציה של הנגשה אחרת, שכל אחד יכול?
1: יש אפשרות גם לדיסקונקי, שזה לא דורש אינטרנט, אבל זה דורש מחשב, וזה אופציה, זה אומנם דורש איתנו המון עבודה במשרד, אבל בשמחה ובכיף, וגם, יש אפשרות של האזנה טלפונית, אני טיפה פחות ממליץ, אבל גם אפשרות, גם אפשרי, אפשר לשלב את זה גם טלפון, גם לצפות, כמו שאמרתי, אחר ביממה הזאת של טו באב, אנחנו עושים, באמת, באים לקראת בצורה מיוחדת, גם מבחינת התנאים, אז זה... גם מבחינת העלויות, גם מבחינת המעטפת והבונוסים והכל, זה משהו ממש ממש מיוחד, אז אני ממליץ בחום. אני אחזור שוב במספר הטלפון 08-330-1500, שלוחה 3, משאירים הודעה ויחזרו אליכם, ואני אגיד עוד מילה אחת.
0: כן.
1: טו באב זה לא רק הזמן של הרווקים, זה הזמן גם של הנשואים. אנחנו יודעים שלא היו ימים טובים לישראל כטו באב ויום הכיפורים. מה מייחד את שני הימים האלה? כל אחד מהימים האלה מביא איתו ערך וכוח ריחוי מאוד גדול. טו באב מביא איתו את כוח האהבה, היכולת לצאת ולצור אהבה וקשר בריא, ויום הכיפורים מביא איתו את יכולת, את כוח הסליחה. אנחנו יודעים לסלוח ויודעים לאהוב, אנחנו מגיעים למקום הכי טוב בעולם, גם מבחינה רוחנית, גם מבחינה רגשית, גם מבחינה משפחתית. והמון המון נשים נמצאות בתוך מציאות זוגית מורכבת, בעייתית, קשה, ולא תמיד אפשר ללכת לטיפול זוגי, לא תמיד הבעל מוכן לשתף פעולה, כל מיני מורכבויות שונות. ואני ברוך השם זכיתי לבנות תוכנית מדהימה, מיוחדת, שנותנת לנשים כלים להוביל בתוך הבית באופן שקט ובריא, תהליך ריפוי זוגי מיוחד מדהים, שמוביל את הבעל גם כן למקום מאוד מאוד חיובי, עוזרת לו כאישה לשחרר את הדפוס הכי קשה, לרפא משקעים, משהו מורכב מ-40 פרקים, בהאזנה טלפונית, שאפשר לשמוע מתי שרוצים וכמה שרוצים, ללא שום צורך בחשיפה, ללא שום צורך ביציאה מהבית, ללא שום צורך בעזרה מהבעל או שיתוף פעולה איתו. זה בסוף לוקח את הבעל והאישה ביחד למקום הכי מדהים שיש והכי טוב שיש, בלי צורך בשלב הזה לדבר עם הבעל. בתוך הקורס כל אישה לומדת איך להזיז מוקשים בתוך הקשר, ואני מקבל טלפונים, אני גם חושב כל יום כמעט, שזה פשוט לבכות מהתרגשות. נשים שהיו במצבים, כל טלפון של אישה שרוצה לרכוש את הקורס, מתחיל בספקנות מאוד גדולה. בעלי הוא כזה וכזה וכזה, אני לא, ואז ברוך השם נותנות אמון ונכנסות לזה, וכבר בפרק 7 או 8 או 9 או 10 אנחנו מקבלים תגובות, בדרך כלל, האם אני יכולה שגם בעלי ישמע את הקורס הזה. אז אנחנו בדרך כלל מאשרים ונותנים, וכשהבעל גם שומע את זה, אז הרווח הוא כפול, אבל הקורס מבוסס על כלים ושיטות מאוד מיוחדות שמשלמות גם את התמודה וגם תקשורת וגם תקופי אישיות והמון המון דברים, וגם הקורס הזה, הלילה הזה, היום הזה של טו באב, אני מנגיש אותו, זה קורס בשווי 4,000 שקלים, אנחנו נותנים אותו עכשיו ביממה הזאת ב-590 שקלים בלבד, גם מי שרוצה בכמה תשלומים, מאוד מיוחד, מאוד מומלץ. אנחנו שוב, ואני יכול להגיד שבתים שכבר היו בדיבור על גירושים וכל מיני דברים מורכבים, היום חיים במציאות הרבה הרבה הרבה הרבה יותר טובה. אני אגיד גם, בסוף אין 100% פתרון, בסוף הדרך הזוגית גם דורשת מאיתנו את היכולת האישית לדעת איך להתמודד, ולא רק למנוע התמודדויות, אבל השילוב הזה של לפתור בעיות שאפשר ולדעת איך להתמודד עם בעיות שאי אפשר, יותר את המציאות הכי הכי טובה, שבעזרת השם מאפשרת לקחת את כל הבית למציאות של שמחה. היום הזה, הלילה הזה של טו באב, זמן גם לעזור לילדים בשידוכים, גם לבנות מחדש בצורה הרבה יותר קרובה ורכה ובריאה את הקשר הזוגי, ובעזרת השם להכניס הבית השמחה, אהבה, אחווה, שלום ורעות.
0: אז הנה עוד תוכנית של סכנש, שיחות נפש. דיברנו פה גם איתך שיחת נפש, וגם דיברנו על הנפש ועל קרקעית הנפש אפילו. אמנם אני מרגיש שרצת לתת לנו פה עוד הרבה כלים ומידע, אבל הזמן
1: במסגרת תם. הזמן שהיה לנו, אז כן, זה המקסימום שאפשר, אבל כמובן, כמובן, כל נושא הנפש, טראומות, תת מודע, תפוסי אישיות, כל הדברים האלה בצורה של דבר הם הופכים לסיפור חיים, וככל שאנשים מבינים אותם טוב יותר את עצמם, הם מצליחים להשפיע לטובה על סיפור החיים שלהם.
0: הרב ינחם ישראל, מחבל סדרת הספרים, הפגישה והכוח הסודי, יועץ רב תחומי, תודה רבה לך, בשורות טובות, תזכה להמשיך לעשות רק דברים טובים ולעזור ליהודים. תודה, לילה טוב.
1: אמן, אמן, תודה רבה, תודה.
0: לילה טוב.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי. כל חי תמיד איתי, כל
1: חי. שלום למאזינים היקרים, אנחנו בתוכנית לחיות באמונה. עוד שיעור של חיים באמונה, כדי שנתחזק כולנו להיות תמיד שמחים, שלווים, שקטים ושעננים. נברך לכל העוסקים במלאכה שמשתדלים עבור השיעור, שהקדוש ברוך הוא ייתן להם משאלות ליבם לטובה ולברכה. היום בעזרת השם נדבר בנושא של התפילה. יש גמרא, גמרא אומרת ולוואי, גמרא בברכות בדף כף א', ולוואי שיתפלל האדם כל היום כולו. כך אומרת הגמרא, הלוואי שהאדם כל היום יהיה סגור בתפילה. לכאורה, מה הכוונה כאן? הלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, וכי אפשר כל היום להתפלל. אדם צריך ללמוד, צריך לעבוד, צריך... אז יש בן איש חי מאוד מאוד יפה וחזק. בן איש חי, יש לו ספר שנקרא בניהו על אגדות השס, בברכות, בדף וו, הוא כותב ככה. הוא אומר, הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. אז הוא שואל, כמו ששאלנו, כמו שהזכרנו קודם, איך יאמרו כן, וכי אפשר להיות דבר זה? אדם יכול כל היום להתפלל? מתי יעסוק בתורה? מתי יעסוק במלאכתו? רק אומר הבן איש חי ככה, אך הכוונה היא על דרך מה שאמר הכתוב, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. יש לנו מצווה לזכור את השם, לא לשכוח את השם, כמה שיותר. לזכור שיש אדון, יש בעל הבית, כי סוף סוף אנחנו מקבלים את הכוח ממנו, מקבלים את העצות ממנו, כמו שאומר התרגום, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל, הכוונה שהוא זה שנותן לך עצה לעשות חיל. אתה הולך ועושה עסקים, כמה טעויות אפשר לעשות, כמה דברים שבסופו של דבר אדם יראה שהוא חושב שהם טובים, בסופו של דבר זה יוצא למזה הפסדים גדולים. לכן כל האלה שמצליחים זה מפני שהשם נתן להם את העצה הטובה איך להרוויח. וזה מה שאומר הפסוק, תזכור שהשם הוא נותן לך עצה איך לעשות חיל. אז הרב מפרט את זה בצורה מאוד נפלאה. הכוונה, אם האדם בעל מלאכה, שהוא נגר, מסגר, לא משנה מה, קבלן, ורואה כל הכלים של מלאכתו מונחים לפניו, הכל, למשל צורף, הרב נותן דוגמה של צורף, שיש לו את החומר גלם של הזהב, של הכסף, הכל מונח לפניו. אל יאמר, הטבע מחייב בוודאי הגמור, שיעשה הכלי ואשלים אותו, מה חסר לי? אני בקי במלאכת הצופרות, יש לי פה את החומר גלם של הכסף, יש לי את החומר גלם של הזהב, מה, יש משהו שיעצור שהמלאכה לא תסתיים על הצד הטוב ביותר? מה, אין מחסור לפעולה, אלא הכל מזומן לפניי. וכל שכן, אחרי שכבר אני אשב ואתחיל במלאכה, אל יאמר כן. אומר הרב בן איש חי, אל יחשוב לומר, בוודאי אשלים את הכלי, והרי הוא כאילו נעשה ונגמר, אלא יחשוב שאם לא ייתן לו הקדוש ברוך הוא חיות וכוח, לא יעשה מאומה. האדם צריך לקבל כל פעם חיות וכוח מהקדוש ברוך הוא בחדש. אם לא תקבל מהקדוש ברוך הוא כל פעם כוח וחיות מחדש, אתה לא תעשה כלום. ועל כן אומר הרב, ראוי שבכל רגע, אפילו בשעת העסק, יתפלל אל הקדוש ברוך הוא בלבבו. לא חייב שהתפילה הזאת תהיה בפה. לא חייב שאתה תוציא את התפילה בפה. וזה מה שאמרו חז"ל, והלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, הכוונה בלב. שהלב שלך הוא נשפח לשם בשיחה פנימית. שמה? שייתן לך את החיות ואת הכוח להשלים את העסק כמו שאתה רוצה. וכן, אם יש לאדם חנות למכור, כל מיני חפצים, אם זה ירקן, אם זה מקולת, והחנות פתוחה בשוק, ומלאה מכל מין ומין, מהחפצים שצריכים לבני אדם. ובני אדם עוברים ושווים בשוק. אל יאמר אדם, תראה, יש לי כזו חנות במקום כזה מרכזי, וכמה עוברים ושווים פה. הטבע מחייב, שבוודאי ימכור את הסחורה שבחנות, ואני ארוויח. לא. אלא כל רגע ורגע יתפלל בליבו לשם יתברך, שייתן לו כוח וחן והצלחה, שיוכל למכור ולהרוויח בסחורתו. שהשם ייתן בלב האנשים לבוא ולהיכנס, וימצא חן ביניהם הסחורה, וגבו ימצא חן ביניהם, והמתאיר יתאים להם. כל זה צריך תפילה בלב. וזה הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו. ועוד הוא נותן דוגמאות נפלאות. וכן אפילו אם הוא הולך ברגליו, לצאת לשוק, או לאיזה מקום, בשביל איזה עסק, אדם הולך ברגליו, אל יאמר הרי רגליי הולכים, בלתי שום מחוש, ברוך השם, אין לי שום כאבים ברגליים, העיניים רואות את הדרך, הדרך ישר לפניי, הטבע מחייב שאלך אתה למקום שאני רוצה ללך ולהגיע שם, אז מה, יש מה שיעצור את זה? לא, אלא יתפלל בלבבו, לקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע, בלבבו, שוב פעם הוא אומר, בלבבו, הוא לא, הרב לא מעייף אותך, שכל הזמן תוציא מילים מהפה, זה יעייף אותך. לא צריך, אל תתעייף, אל תתעייף. בלב. בלב שלך תתפלל השם, בכל רגע ורגע, שייתן לך כוח ללכת ולהגיע למחוז חפצך, בלי אונס ועקבה. כמה פעמים בן אדם עוזב את הבית, אומר לבני הבית, כן, כן, אני הולך לכמה דקות איזה פה, או איזה חצי שעה, לסדר איזה משהו, סידור באיזה משרד, ואני כבר חוזר. עובר שעתיים, שלוש, ארבע, אבל אדם עוד לא חוזר, חוזר אחרי חמש שעות. מה קרה? אמרת שאתה חוזר תוך... מה אני אגיד לכם? בדיוק היה הפסקה, בדיוק הפקיד הלך, בדיוק היה צריך ללכת לאיזה מקום, ועד שהביאו פקיד מחליף, עיכובים ועיכובים ועיכובים. לפעמים בן אדם חושב, אני הולך לסדר סידור שתוך רגע אני חוזר. זה לא ככה. תפלא בלבבו, לקדוש ברוך הוא, בכל רגע ורגע, שייתן לו כוח, שילך למחוז חפצו בלי שום אונס ועקבה. יותר מזה אומר הרב, אלא אפילו האדם על השולחן עומד לאכול, והביאו לפניו תפשיל מתוקן, וסידרו אותו לפניו, והוא כבר רוחז בכף, מלא התפשיל בידו, וגם הניח את התפשיל בתוך פיו. נו מה, יותר מזה? כבר התפשיל בתוך הפה? לא, לא, לא, לא, לא. גם כן יתפלל בכל רגע ובכל לגימה. תתפלל בכל רגע ובכל לגימה, שייתן לו הקדוש ברוך הוא כוח לבלוע מאכל, ושהמאכל ירד לשלום לחדרי ביתנו במקום הראוי לו, שהכל ילך למקומו, את הפסולת למקומו, האוכל למקומו, ויהיה מהאוכל הזה. וכן על דרך זה בכל דבר ודבר. כפה הוא הזכיר לבלוע את המאכל, אני יודע על עצמי, אני היה שנים שסבלתי מהאוכל שהיה נתקע לי בוושת. כן, כן. האוכל היה נתקע לי בוושת. ולא ידעתי מה זה. וזה היסורים נוראים. לשתות מים זה לא שייך, המים נפלטים החוצה, כי הוושת סתומה נעצרה באוכל. והאוכל לא יורד למטה. וכמה שאני מכניס את האצבע לפה ומנסה להקיא, לא יוצא, זה תקוע שם. זה חונק אותך, זה צער נורא והיום. עד שברוך השם, השם אחרי תקופה, עשיתי גסטרו, את הטיפול הזה שמכניסים בתוך הוושת את ה... והתברר שזה סוג צרבת. אז יש כדורים מיוחדים בצרבת, שכשנותנים אותם, זה ברוך השם מאז, הקדוש ברוך הוא רופא והוא מרפא, שרווח לי בדבר הזה. אבל בכל אופן, אדם כבר מביא את הקף לפה, כבר האוכל בתוך הפה, אתה צריך להתפלל לשם שזה יעבור לשלום דרך הוושת, שלא יהיה חס ושלום שום מעצורים, שהכל ילך למקומו במקום שצריך. כל זה צריך תפילה. תראה מה שכותב הרב. יתפלל בכל רגע ובכל לגימה, שייתן לו הקדוש ברוך הוא כוח לבלוע מאכל, ולהורידו לשלום, כאילו הוא הולך עכשיו איזה קילומטרים, כן, להורידו לשלום לחדרי ביתנו במקום הראוי לו, וכן על זה הדרך בכל דבר ודבר, אומר הרב. הן בדברים הנעשים בבית, הן בדברים הנעשים בחוץ, הן בדברים הנפשיים, אוהו, אדם, כמה צריך להתפלל לשם שיהיה לו מצב רוח טוב, שיהיה לו שמחה, שיהיה לו חיוך על הפנים, שלא יהיה רגזן ולא יהיה צועק, שילך כל יום, שהשם יזמין לו בחוץ, איך הרב אומרת, דברים הנעשים בחוץ, שהשם יציל אותך מפה גרעין. אתמול מישהו סיפר לי, איזה נהג מונית אחד מספר לי, שהוא נסע ונתן איזו דפיקה קלה לאיזה אוטו, ממש לא רואים שום דבר. והוא יצא משם בכעס ורגז עליו, כעס עליו, וטינף את פיו עליו, אותו אחד שלא עשה לו כלום, ממש לא עשה לו כלום. אז הוא כבר לא יכל לצאת, יצא מהכלים וכמעט עיקה אותו, ומריבה ומשטרה. כמה אדם צריך לפלל לקדוש ברוך הוא שיציל אותו מפגעים רעים. הרי ברגע אתה יכול להסתבך. אדם בדרך כלל הוא חסר סבלנות, אדם אין לו אורך רוח. אדם בקלות יכול להגיע למצב של עצבנות ואפילו לפעמים מרמת ידיים. אז אדם נוסע לו ככה, נוסע לו לשלום, נוסע בשלווה. פתאום פה יכולים להסתבך הכל, איזה משטרה וחקירות ותלונות וכנסות. מה לא יכול להיות? ממה? אדם, מה קרה לי? תוך 10 דקות התהפך עליי כל היום וכל העולם. זה אומר הרב. תפילות, הן בדברים הנעשים בבית. בבית זה גם קשור הרבה לאישה, שאישה תפלל לשם, אפילו בלב, תראו הרב וקל מעלינו. אתה לא חייב להוציא את זה בפה ולהתעייף. אני השם, חוקר לב, בוחן כליות. הקדוש ברוך הוא יודע את הלבבות ואת הכליות של בני אדם, יש מה שנקרא בטרם יקראו ואני אענה. עוד לפני שבן אדם קוראים לשם, עוד השם יכול לענות להם. אז תתפלל לקדוש ברוך הוא, אישה בבית, תני תפילה לשם, שהבישולים יהיו טובים והכל יהיה טוב. תראו לעצמכם, אישה מכינה בצל, שורף לה העיניים, מכינה בצל כדי לשים עליו את התפשיל אחר כך, ונו, שמה את הבצל בתוך הסיר, ככה מתחילה לחמם את זה, פתאום שוכחת, נשרף הבצל, נו, כל היום התהפך לה. מה, עכשיו לא בא לה לעשות עוד פעם בצל ועוד פעם לשרוף את העיניים, אז אין אוכל היום. נו, אז בא הביתה. מה יש היום לאכול? אין, תאכל סרדינים. נו, מה סרדינים? מה, אני כל היום עובד? מה סרדינים? מריבות, קטטות, ממה? נשרף הבצל. למה נשרף הבצל? כי את לא מתפללת, את לא מתפללת. אישה קמה בבוקר, מכינה את הילדים לבית ספר, את הילדים לתלמוד תורה ללמוד. צריכה לפלל, תקום קצת יותר מוקדם, תני תפילה, שהקדוש ברוך הוא יעזור, שהם יהיה שקט, שהילדים יהיו רגועים, שהכל ילך לשלום. כמה, מלבישה אותם, פתאום ילד שופך קקאו על עצמו, פתאום זה נשמע, פתאום הילדים מריבות, קטטות, מכות. בא, יאללה, איזה טוב, עבור, נהיה הבית. להקדים תפילה, להקדים תפילה. אין דבר שלא צריך תפילה, כל דבר צריך תפילה. אז זה מה שאומר, דברים הנפשיים, מה זה נפשיים? כמו שאמרנו קודם, אדם יש לו חרדות, שיתפלל ריבונו של עולם, תן לי יום טוב היום, יש לי איזה אירוע, יש לי משהו שהחרדות עכשיו לא יכנסו לי בראש, ולא יבלבלו אותי, יש לי לנסוע פה, יש לי לנסוע לשם, שהכל יהיה שקט, רגוע, וכו' וכו' וכן הזה הדרך. הן בהקצתו, הן בשנתו. אדם שאנשים, אנשים לא יכולים לישון. לפעמים לא יכולים לישון, יש נדודי שינה. יש איזה מין עצבנות כזו, ולא יכולים לישון. אז מה אדם? פלל השם, בלב. לא צריך אפילו להוציא מילים. בלב שלך. תגיד לי, בנו של עולם, בבקשה, אתה מפיל חבלי שינה על עיניי. תן לי לישון, זכה אותי לישון, אני רוצה לקום. מוקדם, יש לי ללמוד, יש לי לעבוד, יש לי לעשות דברים שצריך לעשות. שלא יהיה לי נידודי שינה ואתגלגל במיטה מכאן לכאן, מכאן לכאן. אלא, פלל. וכן אותו דבר בהקיצור, איך שאתה קם בבוקר, בלא של עולם, מודה אני, תודה רבה על הנשמה שנתת לי, תן לי יום טוב, תן לי יום ככה חזק, מוצלח, בלימוד התורה, יום מוצלח בתפילה. כן. זה מה שאומר הרב, אף על פי שרואה הכל מוכן ומזומן לפניו בלתי מחסור, אפילו שאדם רואה שהכל מוכן ובלי מחסור, עם כל זה, התפלל הקדוש ברוך הוא בכל רגע בלבבו על הצריך לו. כל הזמן ייתן תפילה על מה שצריך לו ועל מה שרוצה לעשות. ועל זה אמרו חז"ל, על כל נשימה או נשימה תהלל יה. כן, המחשבה של האדם היא רצה מאוד. זה לא, זה נעשה בשברירי שנייה. אדם חושב רגע מחשבה, תודה, תודה לשם, תודה לשם. זה דברים שאדם יכול לעמוד בהם. ועל זה אמרו חז"ל, ועל זה הצטווינו בתורה הקדושה, וזכרת את השם אלוקיך, כי הוא הנותן לך כוח לעשות חיל. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו שלא נשכח, לא נשכח שכל הזמן נזכור את הקדוש ברוך הוא, שהוא נותן לנו כוח לעשות חיל. הסחירה הזו היא מביאה סייעתא דשמיא, ושם מסביר הרב ואומר, על זה אמרו חז"ל, והלוואי שיתפלל האדם כל היום, לא על התפילה שבפה כאמרה, אומר הרב בן ישחי, לא התכוונו חכמים על התפילה שבפה, אלא כוונתם על תפילה שבלב, כלומר שהאדם מצפה ומייחל בלבבו, בכל רגע לקבל מהקדוש ברוך הוא חיות וכוח. שהאדם בלבבו יהיה לו ציפייה, תקווה, בקשה, הן בדברים הנפשיים, חוזר הרב ואומר, הן בדברים הגופניים. כמה אדם צריך כל יום תפילה, ריבונו של עולם, שלא יתפס פה הגב, שלא יתפס פה השריר, שלא יתפס לי פה הרגל, שהכל ילך כשורה, שאני אלך טוב, ואני אבוא טוב, ואני אשמע טוב, ואראה טוב, וכל החושים יעבדו, ויהיה לי חילוץ עצמות, להרגיש טוב. כמה צריך תפילות לכל זה? אז הרב אומר לנו, נכון, זה בפה, זה יעייף אותך, מה? כל הזמן תדבר, לדבר, לדבר, לדבר, לדבר, זה מעייף. בלב. אז מסביר הבן ישחי, והלוואי שיתפלל האדם כל היום כולו, היינו בלב, שלפחות הלב שלך יהיה בתפילה לקדוש ברוך הוא. אז אומר הרב, וזו התוחלת והתקווה שמצפה ומייחל ומקווה לכוח שייתן לו הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, תצפה ותקווה, אפילו שהכל לפניך, שישם ייתן לך את הכוח. זהו עניין התפילה שדיברו חז"ל בעניין הזה. כמה זה חשוב, איזה קטע נפלא. כמה זה חשוב שאדם באמת יפנים את הדברים וידע שהתפילה היא יסוד כל היסודות. קראנו בפרשה לפני שבועות, על שנת השמיטה, אז כתוב, וכי תאמרו מה נאכל בשנה השביעית, כן, שנה שלמה, לא זורעים, לא חורשים, לא קוצרים, מה נאכל? אז וכי תאמרו מה נאכל? אז התורה מבטיחה, אל תדאג, השם ייתן ברכתו ויעשה את התבואה לשלושת השנים. מקשה הצדיק רב זושא מהניפולי, אחיו של רבי אלימלך, מה התורה צריכה להאריך שישאלו מה נאכל? התורה תגיד, תשמור שמיטה וצוותי את ברכתי בשנה השישית. מה זה וכי תאמרו מה נאכל? אז מביא מהבאר הפרשה בשם הדעת משה מקוז'ניץ, שהכוונה, הקדוש ברוך הוא בעצם מתאבל לתפילתם של ישראל. ולכן בכוונה לא מספק להם צורכיהם בדיוק, מונע מהם את ההשפעה, למה? כדי שיתפללו, ועל ידי זה הם יתקרבו יותר לקדוש ברוך הוא, כי השם רוצה שיתפללו אליו. ולכן, תכף שהם מתפללים, השם עונה להם ונותן להם את מה שהם רוצים. אז זה אומר, וכי תאמרו, זה לא שאלה ותשובה, אלא הכוונה, וכי תאמרו מה נוכל, הכוונה שתתפללו. כאשר תאמרו ריבונו של עולם, מה נאכל? ויהיה לכם תפילה לשם, וציוויתי את ברכתי. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר, וכי תאמרו מה נאכל, הכוונה תפנו לקדוש ברוך הוא בתפילה, בתחינה, מה נאכל? אז הקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות. וכיוון שאוהב את התפילות, אז וציוויתי את ברכתי לכם בשנה השישית, ועשת את התבואה לשלוש השנים.

חשבנו להמשך השיעור לחיות באמונה, ואנחנו הרי בנושא של התפילה, נושא מאוד מאוד חשוב, כמה אדם יכול על ידי תפילה להרוויח. בספר באר הפרשה מביא שמעשה, סיפור. לפני כן הוא מביא בשם שבט הלוי הרב אוזנר, שהיה תמיד החזון איש רגיל לכל מי שבא אליו, פונה אליו על איזה צרה או גזרה, לא משנה. הוא היה אומר, נו, הקדוש ברוך הוא רוצה שיתפללו על זה. הכל בפשטות, נו. מה אתה שואל שאלות? מה אתה צריך לעשות? בא לך איזה צרה? בא לך איזה גזרה? נו, תבין לבד שהקדוש ברוך הוא רוצה שתתפלל. זה היה הכי טבעי אצלו. אז הוא מספר סיפור. בא למעשה, יהודי אחד היה לו בן, בחור, שמאוד רצה בערב פסח שיהיה גביע מכסף לליל הסדר, לבעל הבית או בשבילו פרטי, מאוד רצה. אבא אמר לו, תראה, אתה לומד בישיבת בין הזמנים, בחור בזמני החופשה שיש בישיבות, הם לא, הבחורים של הישיבה לא הולכים לטייל ולהתבטל, יש להם מה שנקרא ישיבת בין הזמנים. וראיתי שעורכים גורלות מדי יום, על פרסים יקרי ערך לבחורים שיושבים ולומדים, כדי לחזק את התורה, להגדיל את התורה. וראיתי שבאחד הימים יש הגרלה על גביע, תתפלל, תתפלל, שהקדוש ברוך הוא יעזור לך. ואבא סיפר לבן, אבל אני רוצה לספר לך גם סיפור, שלפני כמה חודשים הוא ראה סיפור, וזה תוכן הסיפור, שבאחד מהיכלי הכוללים, שברשות אחד הגאון מראשי הכוללים, הוחלט לחזק את השמירה של הזמנים, שהאברכים באים לכולל ללמוד, לחזק את הזה בזמן חנוכה. והודיעו, שמדי יום יום בחנוכה, כי חנוכה זה קצת ימים שקצת יש רפיון, אז כדי לחזק את הלימוד התורה, שלא יהיה רפיון, אז הודיעו שמדי יום תארך הגרלה על $100, שכל מי שמקדים לבוא, ב9:30 כבר נמצא באולם הישיבה, אז הוא, יש לו זכות להשתתף בהגרלה. טוב, עשו גורל, 3 ימים, יום, יומיים, 3, ואיזה אברך אחד בשם רבי מאיר, הרוויח בכל 3 ימים, כל 3 ימים, יצא בהגרלה, שמאיר הזה הרוויח 300.

0: לא דולר, כל יום 100 דולר. לא הבינו מה זה, רגע, נראה שיש פה משהו, זה לא יכול להיות. איך ייתכן? מה, אותו אברך, כל יום זוכה ב-100 דולר, יש פה איזה משהו לא תקין. אמר להם, האברך הזה, מה אתם מתפלים? אני רוצה לשאול אתכם שאלה. תענו לי את האמת. מישהו מכם מתפלל לקדוש ברוך הוא שיזכה בהגרלה? כולם מודה ועוזב, אמרו לו, לא, באמת לא התפללנו. הוא אומר, אני התפללתי. לכן זכיתי. טוב, זה אבא מספר לבן שלו בקשר לגביע. הבן קנה את זה והתחיל להתפלל לשם. באמת זכה בגביע. מעשה שהיה מבעל המעשה. באמת זכה בגביע. התפלל לקדוש ברוך הוא, זכה לגביע. לכן, זה ככה צריכה להיות התפילה שלנו. לדבר עם הקדוש ברוך הוא בפשיטות, כבן המתחתה אצל אביו. ממש, הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. שאדם יתפלל לקדוש ברוך הוא ממש כבן שמבקש מאבא שלו מה שהוא רוצה. אבל יש פה עוד דבר. שאדם גם צריך לחנך את הילדים שלו לזה. זה מאוד חשוב. סיפורי צדיקים, מעשיות, שזה נכנס ללב. וזה מאוד חשוב להרגיל את הילדים, יש לך איזה צרה, תתפלל. לא תמיד הילד יכול לספר לאבא שלו את הבעיה שלו. יש ילדים במצוקה, יש ילדים גודלים במצוקות, עד שמגיעים למצב שצריכים טיפול רגשי. למה לא דיברתם עם אבא? אבא לא מתאים לדבר איתו, אמא לא מתאים לדבר. לא תמיד הבן מוצא את האוזן הקשבת אצל ההורים. אבל אם האבא או אצל מישהו, אבל אם האבא מחנך את הבן, לתפילה, אז הבן מתרגל, אפילו בקטנות, הבן יודע, יש לי איזה בעיה, יש לי איזה צרה, פונים לקדוש ברוך הוא ונגמר הסיפור. מספרים סיפור יפה על איזה יהודי אחד, שהוא לא שומר תורה ומצוות, ונכנס לישיבת כפר חסידים, ברכסים שם בצפון, ונכנס לתפילה, בדיוק כל התלמידים היו מתפללים. שאלו אותו, נו, מה התרשמת מהישיבה? הוא אומר, עמדתי, התבוננתי, באמת ראיתי בחורים מתנענעים, הלוך ושוב, כל מיני תנועות. הוא אומר, אבל מעניין, ראיתי איזה זקן אחד שעומד בכותל המזרח, לא ראיתי שהוא מתפלל, ראיתי שהוא מדבר עם מישהו. אני לא יודע עם מי הוא מדבר, כאילו הוא מדבר למישהו, לא ראיתי אותו מתפלל. אמרו לו, זה היה רבי אליהו לופיאן, זה הייתה התפילה של רבי אליהו לופיאן, זה לא להתנועה, זה להרגיש... שאני מדבר עם מישהו, וזו הייתה התחושה שלו, שאני מדבר עם מישהו. זה היה הגאון רבי אליהו לופיאן, שדיבר בתפילה, כי ידבר איש אל רעהו, שאדם מרגיש שאני מדבר ממש. וכך אומר הרב ברכת אברהם, על מה שאמר דוד המלך, יקראני ואענהו. דוד המלך מגלה את אוזנינו, אומר לנו, בוא אני אגלה לכם סוד. תדעו לכם שהקדוש ברוך הוא מכריז ואומר יקראני ואענהו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, בני אהוביי, תקראו אליי ואני אענה לכם, אני אמלא את כל רצונכם לטובה. ולמה נראה לפעמים שבן אדם לא נענה? כי הוא לא קורא אל השם. אם תקרא תענה, ביקשת קיבלת, לא ביקשת, קשה מאוד שתקבל. ואם תקבל בלי תפילה, זה ממש לא טוב. זה לא רצון השם. לפעמים השם נותן, לא בגלל שאדם שוטה ולא מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא לא ייתן לו. אבל זה לא דבר שהוא לברכה, להצלחה, לשפע וכו' וכו'. אז אומר הרב, לא הכוונה שאדם לא מתפלל בכלל, אנשים מתפללים. אלא אפילו אם אדם מתפלל, אבל אם זה לא מתוך הכרה והרגשה שכאן הפתרון היחיד, רק על ידי התפילה תגיע לי הישועה. כמו אדם שבקש איזה טובה מהחבר שלו, הולך לזה מנהל בנק, אני יודע עכשיו אני צריך את ההלוואה מהבנק, אם לא המנהל אין הלוואה. ככה אדם צריך להרגיש שהולך לקדוש ברוך הוא, אם אין הקדוש ברוך הוא אין לי כלום. ולכן כשהתפילה באה מתוך עומק כזה, אזי הוא זוכה לישוע. הרב הקדוש מתולדות אהרון ידוע שהיה איתו סיפור שפעם לצורך בריאותו הוא נסע לים, והוא נקלע למערבולת של מים ונסחף לעומק הים, וממש היה בסכנה. ובחסדי השם ממש כשהוא כבר צלל בפנים, הוא אומר שבפנים עוד היה הראש שלו צלול. רק אתה יכול לעזור לריבונו של עולם. אין, אין פה לא מציל, לא החסידים שלי, אני בפנים המים. בדרך נס היה מקיא אותו לבחוץ. ימים סיפר את המעשה הזה לנכד שלו, ושאל אותו, אז האדמו"ר אמר לנכד, מה אתה חושב שעשיתי שם למטה? אמרתי וידוי? צעקתי שמע ישראל? לא, לא אמרתי וידוי ולא זה. אלא כשהייתי בתוך עמקי הים, אמרתי דבר אחד, ריבונו של עולם, רק אתה יכול לעזור לי, תעזור לי. לא התייאשתי. ואז הגיע איזה גל מלמטה, פלט אותי החוצה בדרך נס, ואני לא מבין אפילו איך זה קרה. זהו, זה כוחה של תפילה. אדם, אסור לו לשכוח את השם בכל המצבים, בכל המצבים, בן אדם צריך לזכור, יש לי עם מי לדבר. יש עם מי לדבר. מסופר שפעם נסע הגאון הצדיק רב יהודה לב קסטלינצי, שהיה אחד מהרבנים של טבריה. אז הוא נסע לרב שלו, דברי שמואל זה נקרא. בקיצור, הייתה נסיעה קשה ומשברת עצמות ממש. כי היו קודם כל נוסעים ביבשה מטבריה ועד חיפה, משם היה צריך לנסוע בים לאודסה, ומשם עוד הפעם לקחת רכבת קיטור על לגרודנה, ומשם עד להגיע לרבי שלו בחוץ לארץ, אחרי הרבה הרבה טלטולים. טוב, בקיצור, בסוף הגיע לחצר של הרבי שלו, ונהנה שם מזיב השכינה. בחזרות הוא חוזר. מגרודנה לאודסה היה זקן וחלוש, ומאוד היה קשה לו החזרה, והתייסר ביסורים קשים מאוד, כי סוף סוף גם לזקנותו, וגם לא יכל לסבול, והיה גונח ונהנח מרוב היסורים. ואז ישב לידו איזה יהודי, נשוא פנים, שאל אותו מי הוא, מה מעשה, ולמה הוא גונח כל כך. אז הוא ראה שהיהודי הזה באמת מלא מלא איסורים, הפסיק לשאול אותו שאלות מיותרות. רק אמר לו איזה וורט. אמר לו, תראה, אני לא רוצה לבלבל אותך, אני רואה שאתה מאוד סובל, ואתה מלא כאבים, מלא איסורים, אני לא רוצה להטריד אותך, רק אני רוצה להגיד לך איזה וורט יפה. כתוב בתהילים, הוא יקראני, אבי אתה, אלי וצור ישועתי. מה זה אומר? שבכל מצב שיהודי נמצא, אם הוא מעורר בקרבו, לדעת שהקדוש ברוך הוא, אביו, הוא יקראני אבי אתה, וקורא לקדוש ברוך הוא מתוך תחושה, אתה אבא שלי ומבקש תעזור לי, אזי כלי וצור ישועתי. הקדוש ברוך הוא יחיש לו ישועה, ויהפוך את מידת הדין למידת הרחמים. טוב, זה מה שהוא אמר לו וורט. באמת הדברים נכנסו בליבו, והתחיל באמת לצעוק, ריבונו של עולם, תעזור לי. הוא מספר שמיד שכחו כל הכאבים שלו, וכל האיסורים שלו נמוגו. וככה נמשך כל הנסיעה ברכבת, משך לעת לעת, יום שלם. אחר כך עלה לאונייה, וברוך השם הוא אומר, הוא לא יודע איך נסע בעצמו את כל הקושי, ואת כל הכאבים והאיסורים, הכל פרח לו. ואז פתאום השם גם הזמינו מישהו שסחב לו את כל הדברים וכו' וכו' וכו'. והיה אומר, מעולם לא עברה עליי נסיעה כל כך קלה כמו אותה נסיעה. ואז כשהגיע אחר כך לחיפה, מיד מצאת גם איזה נער ישמעילי שגם כן עזר לו. בקיצור, היה ניסים וניסי ניסים שכולם סחבו לו את הדברים וכו' וכו' וכו'. מה זה אומר? זה אומר שכאשר האדם יש לו, הולך עם תפילה לקדוש ברוך הוא, אזי הקדוש ברוך הוא איתו בכל מצב. וככה אדם צריך, אתה בנסיעה, אתה במצב שחסר עונים, גאבים, אין מי שיסחוב לך, אין מי שיקח לך, אין מי שיביא לך, אל תדאג, תפילה. תפילה לשם, יש בה סגולה גדולה להיענות. ואז אתה רואה את הנסים הנפלאות ממש למול עיניך. כה אמר השם, אומר הנביא. השם, כה אמר השם, מלך ישראל וגואלו. השם צבקות, אני ראשון, ואני אחר. ובלעדיי אין אלוקים. יש אדם שהקדוש ברוך הוא אצלו ראשון, כן, ישר, מבין, שהוא לא יכול לעשות כלום לולי השם. לכן ישר פונה מהקדוש ברוך הוא, בוא שלום תעזור לי. יש אדם, לא, שהוא מאוד מאמין בעצמו וחכם, ואין אצלו את הקדוש ברוך הוא אני ראשון. אבל בסופו של דבר הוא רואה שזה לא כמו שהוא חשב, אז הוא נזכר לפנות לשם, אז אצלו הקדוש ברוך הוא אני אהרון. לכן אומר, אמר הקדוש בלעדי אין אלוקים, ואין שום כוח אחר בעולם, ואם כן, לא עדיף שתיקח אותי גם ראשון. הרי בסוף תצטרך לקחת אותי אהרון, אז תיקח אותי ראשון. הרי אדם שלא לוקח את הקדוש ברוך הוא ראשון, הוא בסוף לוקח אותו אהרון. למה? הוא נמצא בצרה, במצוקה, שאין לו מי שיכול לעזור לו, אין מי שיעזור לו. אז הוא צריך את הקדוש ברוך הוא. אז כבר תזכור שהקדוש ברוך הוא גם אני ראשון. וכיוון שאני ראשון, אז תזכור את הקדוש ברוך הוא תמיד. זה עניין גדול של התפילה. גם הרב דברי חיים מצאנז אומר ככה, תפילה לעני כי יעטוף, ולפני השם ישפוך שיחו. אז הוא מסביר ככה, כשאדם בא לשפוך תחינה לפני השם, להתפלל, ידוע, אז מגיעים כל ההפרעות. בא יצר הרע, מבלבל את הבן אדם, מחשבות זרות, בלבל אותו. אומר, מה היצר? אומר, תעקוף את היצר הרע. תפילה לעני כי יעטוף. מה הכוונה? תעטוף את התפילה שלך בתוך העבודה שלך, כמו שאמרנו קודם בשם הבן ישחי, בתוך העסקים, בתוך הדיבורים. תשחיל תפילה, אל תעשה עכשיו איזה מעמד של תפילה, תלבש את המעיל העליון, עכשיו אני בא לדבר עם השם, ועכשיו אני בא לעשות. זה גם טוב, גם את זה צריך לעשות. אבל אם אתה רוצה שיצר לא... אבל אז יצר יבוא להתגרות בך. הוא אומר, תראה, איזה בן אדם הזה בא, תופס חדר, סוגר חדר, מכין ספר, מכין סטנדר, הוא עכשיו עומד לקרוא איזה תפילות עכשיו. אז גם היצר מכין את עצמו להתלבש עליך. אבל אם אתה לא עושה שום מחנות, שום מחנות, כמו שאומר רבי נשחי, אתה משחיל את התפילה שלך בתוך העסקים שלך, בתוך מה שיש לך עם החבר, בבית, בחוץ, כמו שאמרנו, בתוך העבודה, בתוך הבישולים, בתוך הניקיון, בתוך העסק, בתוך בין אנשים באים, בתוך המקולת שלך, בתוך הנגריה שלך, בתוך המסגריה שלך, אתה הולך, אתה בא, אתה נוסע, מה ככה, זורק תפילה, ככה, זורק משפטים של תפילה, באמצע, כאן, יצר הרע כבר לא מתגרה בך, כי זה לא, אתה לא עשית עכשיו איזה טקס מהתפילה. זה דבריו של דברי מצאנז, איזה עצה נפלאה. אז זה הוא אומר, תפילה להעניק יעטוף, שיעטוף את התפילות שלו, וטוב, ולפני השם ישפוך שיחו. דהיינו, שיעטוף את התפילה בתוך השיח שלו, בתוך הדיבורים שלו עם בני אדם, בלכתו, בשוכבו, וכו' וכו'. וזה תפילה לעני. ואז, כשהתפלל לקדוש ברוך הוא, שכביכול, כביכול, היצר הרע, לא קולט פה את ההכנה הזו. ואז הוא יכול לשפוך את שיחו לפני הקדוש ברוך הוא. אז זה כלל הדברים. הוא בא בספר בית יעקב, עצה לכל בר ישראל, שאם הוא רוצה שלא יחסר לו מחסורו, יהיה לו פרנסה בשפע, פרנסה טובה, ותמיד יהיה דבוק בעבודת השם, שירגיל את עצמו להתפלל. אתה גם בזה מחזק את הקשר שלך עם השם, שלא תשכח אותו. הקשר שלכם מתחזק, כי אתה כל הזמן איתו בתפילה. אומר הרב אלי, עכשיו אדם שצריך לזה התבודדות בתלית ותפילין. לא. כל מקום שאתה עומד, אפילו בשוק, רק שיהיה מקום נקי, תבקש מה שאתה רוצה מאת השם יתברך. ופה הוא הסביר יפה, אין עומדים, אומר הבני זכר, אין עומדים להתפלל, אלא מתוך כובד ראש. כשאתה עומד להתפלל, תפילת העמידה, זה צריך כובד ראש. אבל תפילה שאתה ככה צריך לכל אדם, בכל זמן, זה לא צריך כובד ראש, עד רבה. מי קשה מלוקנו בכל קורנו אלה, בלי הכנות, בלא כלום. זה האמונה. שיהודי בכל מקום שהוא נמצא, בכל מצב שהוא נמצא, תמיד צריך לבקש מהקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא יעזור לו, להאמין שאין מקרה, הכל בהשגחה פרטית. ואז התפילה מועילה לבטל את כל הגזרות הקשות והרעות. וגם החפץ חיים אומר את אותו דבר. אומר, עיקר התפילה זה כוונת הלב. אז ככה, אז יש לנו את התפילות הקבועות, מנשי כנסת הגדולה, שחרית, מנחה, ערבית. אבל כשאדם מוסיף תפילה, זה דבר שיוצא מהלב, זה אתה, זה תפילה שאתה יוזם אותה, אתה מנסח אותה. וככה הוא כותב, לא יסתפק אדם במה שמתפלל ה-18 שלוש פעמים בכל יום. אל תסתפק בזה. אלא כמה פעמים ביום צריך לשפוך תפילות ובקשות בינו לבין עצמו. כשהוא בביתו, אדם יושב, יושב לו על הספה, יושב ליד השולחן, מעום כדליבה. כי השלוש תפילות הם שגורים בפה, ולצערנו אדם לא נותן לב להם כל כך. אבל אם אדם מתבונן בינו לבין עצמו, הוא עושה חשבון נפש על המצב שלו, גודל עניותו, תרדות הרבות שיש לו, וכולם שהוא מסכן לחם צער, מים לחץ, בקושי סוגר את החודש עם המשכנתה, פה זה הרווקים והרווקות בבית, ופה זה חולים בבית, ופה טיפולים רגשיים, ופה כל מיני בעיות של, קשב וריכוז. זה כבר תפילה, שאתה שופך את לבך לפני השם יתברך, והתפילה היווה את עדיין, תצא בכוונה עמוקה, בלב נשבר ונדכה. וזה העניין. העניין נשגב יש בזה, שיקבל כל אחד על עצמו קבלה טובה, לשמור על ההנהגה הזו, לפחות פעם ביום, כמה רגעים, שאדם ישפוך את שיחו לפני השם יתברך, בכוונה אמיתית וברצון אמיתי. וזה באמת מסופר גם על החזון איש, שכשהיו באים לחזון איש, גם כן היה אומר את אותו דבר, שהאדם צריך להתפלל מאוד מאוד בכל העניינים ששייכים לו. אנשים חושבים שאמונה זה דבר קל, אומר החזון איש. זה כאילו מונח לבן אדם בכיס. הוא אומר, טעות. בכדי לקנות אמונה צריך אדם לעבוד על זה בכל יום ויום. אם לא יעבוד, לא יהיה לו אותה. אז אומר החזון איש, תרצה לדעת איך קונים אמונה. אז אומר הרב, הנה שאלך, מה תעשה בצאתך לרחובה של עיר, לקנות נעליים לרגליך, והנעליים יקרעו לך, תיקח מעות מכיסך, אתה יוצא לשוק, לקנות, לא ככה דרכה של תורה. עמוד רגע, סמוך לפתח הבית, פתח פיך לשם אלוקים, שיזמין לך נעליים מתאימות, במידה הנכונה, שתזכה לפנות אל המוכר שראוי וטוב עבורך. וגם שהכסף יתאים לך, ואז תצא לשוק ותצליח בכל אשר תפנה. כל דבר אומר עד יום ביומו, אתה הולך להיות לחמך וחלב לבני ביתך. אלה דברים פשוטים כלל וכלל, אלא יעתר בתפילה לקדוש ברוך הוא, שתזכה למצוא את מבוקשך בנקל, ושלא יהיה תור ולא יהיה תור, שתבוא בזמן טוב, כן? וכן ככה, כל דבר, אתה רוצה חנייה, אתה רוצה תנור רכב, שלא יהיה תקלות בכביש, תתפלל. אומר, וככה ישריש בעצמו את האמונה, ואז האמונה תיקנה בליבו. נודה לכל המסייעים, שהשם יתן להם ישועת ימם לטובה ולברכה, ונזכה להתחזק בתפילה, ושהשם יקבל תפילתנו ברצון, אמן ואמן.
1: האזנתם לשיעורו של הרב יעקב ישראל לוגסי.
2: חי תמיד איתי כל חי.
3: לשיעורי תורה 24 שעות ביממה ניתן להאזין בערוץ השיעורים בשיעור חי, באתר אמס של קבוצת כל חי, באפליקציה ובטלפון 039-039-039-039, שלוחה 7.

0: עכשיו איתכם שיעורו של הרב מאיר גולדוויכט.
1: כל חי תמיד איתי, כל חי.
2: השבת, פרשת עקב, עוסקת בין היתר בדבריו של משה רבינו כהכנה לכניסה לארץ, ובין היתר הוא אומר לנו, שמע ישראל, אתה עובר את הירדן, אתה עובר היום את הירדן לבוא לרשת גויים גדולים ועצומים ממך, ערים גדולות ובצורות בשמיים, עם גדול ורם מבני ענקים, אשר אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב לפני בני ענק, וידעת היום כי השם אלוהיך הוא העובר לפניך, אש אוכלה, הוא ישמידם, והוא יכניעם לפניך. ובהמשך, שנזכור לא בצדקתך או ביושר לבבך, אתה בא לרשת את ארצם, כי ברשעת הגויים הללו האלה, שם אלוהיך מורישם לפניך, ולמען הקים את הדבר אשר נשבע השם לאבותיך, לאברהם, ליצחק וליעקב. זאת אומרת, העונש שמגיע לאומות העולם, הוא בגלל מצבם הם ברשעם, ולקיים את ההבטחה לאבות, שניכנס לארץ ישראל. ובהמשך, משה רבינו מוכיח אותנו על כעס שיחסנו את בורא עולם במקומות שונים. זכור אל תשכח את אשר הקצבת את השם אלוהיך במדבר, למן היום אשר יצאת מארץ מצרים ועד בואכם עד המקום הזה. וכאן אנחנו עוברים להתמקד בסוגיה שלנו היום, והיא שבירת הלוחות. הלוחות הראשונים, הלוחות השניים, ומעניין מאוד, דבר שלא שמתי לב אליו, עד היום, בפסוקים בפרשה, נאמר, בעלותי הארה, לקחת לוחות אבנים, לוחות הברית, אשר קראת השם עמכם, ואשר בארה בימים יום וארבעים לילה, לחם לא אכלתי, מים לא שתיתי וכולי, שוב, באים מקץ 40 יום ו-40 לילה נתן השם אליי את שני לוחות האבנים, לוחות הברית. בהמשך, פעם שלישית, בורא עולם אמר לי, לך רד כי שיחת עמך. ואפן, וירד מן ההר, והר בוער באש, ושני לוחות הברית על שתי ידיי. יש פה דבר מאוד מאוד מאוד מעניין. זה הפעם היחידה בתורה, בפרשה שלנו, שהלוחות נקראים לוחות הברית, והתורה חוזרת על זה פעם אחר פעם, דהיינו על הלוחות הראשונים. אבל כאשר משה ממשיך ומתאר את ההכנות לקראת הלוחות השניים, נאמר, בעת ההיא אמר השם אליי, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, ועלה אליי הארה, ועשית לך ארון עץ, ואכתוב על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. שמים לב, פסול לך שני לוחות, ואכתוב על הלוחות, ואפסול שני לוחות אבנים, בהמשך, ואכתוב על הלוחות כמכתב הראשון, ואפן וירד מן ההר, ואשם את הלוחות בארון שרסיתי, והיו שם כאשר ציווני השם. דבר מאוד מאוד מעניין, רק על הלוחות הראשונים נאמר, לוחות הברית. על הלוחות השניים נאמר פעם אחר פעם אחר פעם, 7-8 פעמים, לוחות. אכתוב על הלוחות, שני לוחות אבנים, אבל לא נאמר לוחות הברית. שאלתנו הראשונה היא, מדוע רק בלוחות הראשונים נאמר לוחות הברית, ולא בלוחות השניים? מדוע דווקא זוהי שאלתנו הראשונה. שאלה נוספת, נאמר בגמרא בבכו בדף ח עמוד ב', היזהרו בזקן ששכח תלמודו, מחמת אונסו, דאמרינן לוחות ושברי לוחות מונחות בארון. כותב רש"י, שברי לוחות מונחות בארון, דכתיב, אשר שברת ושמתם בארון, אף השברים תשים בארון. דברי חז"ל אלו מביאים אותנו לשאלה השנייה. מה זה זקן ששכח תלמודו? אם הוא שכח לגמרי לגמרי הכל, פטור מן המצוות. לגמרי. הוא לא מחויב בכלום. אלא ודאי, מה זה זקן ששכח תלמודו? הוא זוכר ושוכח, שוכח וזוכר. איך זה מתחבר לשברי לוחות? שברי לוחות לא נשאר. אין שם כלום. אז מה הקשר בין זקן ששכח תלמודו, מחמת אונסו, חלה ושכח תלמודו, אבל לעתים זוכר לעתים שוכח, לשברי הלוחות שנמצאים בארון ביחד עם הלוחות השניים? מה בדיוק הקשר?